0: rutt genom Hormuzsundet. Ny svensk forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. Marcus Stensmyr är myggforskare vid Lunds universitet.
1: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne, det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
2: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten, men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
1: Dessvärre är det ju 23 kilo, det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt, man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
0: Reporter Julia Kruse, P4 Västerbotten. Resten av en mammut har upptäckts i floden Donau som haft rekordlåga vattennivåer. En privatperson i norra Bulgarien fick syn på benen vid en uttorkad flodbädd. Utöver käkben och fragment av betar låg där också delar av ett skulderblad och ett lårben. Djuret i fråga är troligen en ullhårig mammut som levde på istiden. Arten dog ut för omkring 4000 år sedan.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Tack för att du lyssnar på P1 denna natt mot måndag. Vi är nu 2 timmar in på det nya dygnet. Den här timmen ska vi sända medierna och verkligheten. Och om en timme, då kommer en ny möjlighet att lyssna till det här.
5: Strömmingen går åter att fiska i Stockholms skärgård. Är den hotade fisken på väg tillbaka? Hör om inbördeskriget i Sudan, om svenska kommuner som nu får anställa egna läkare, och är anteckningsboken den nya svarta i säkerhetsvärlden? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Och nu om medier och journalistik.
6: Upplagorna faller för svenska magasin och tidskrifter, och många ser en bransch i fritt fall.
7: Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat, så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
6: Men kan mer profilering av journalisterna bygga starkare relationer?
8: Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
6: Och så vår sommarserie om dålig stämning i studion. Idag om sexköpstipset som fick studion att explodera.
9: Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel.
6: Du lyssnar på medierna den här veckan med mig, Johan Cedersjö.

0: Hej och välkommen till veckans medierna. Sommar, semester och lata dagar är inte längre synonymt med att slumra till med en tidning över nästippen i hängmattan. Nej, magasin och tidskrifter, som förr var obligatoriska i strandpackningen, rasar i försäljning. Och när upplagorna faller har branschen försökt, men haft svårt att ta igen tappet digitalt. Artiklar med knep och knåp i köket eller i garaget verkar ha svårt att flytta över från pappret till telefonen. Men finns det en hemlig ingrediens som kan rädda de svenska tidskrifterna? Och i så fall, vilken är det? Martina Pierrot söker svaret hos några av dem som försöker hitta en väg framåt. Men det här reportaget, det måste börja i moll.
1: Man önskar att man kunde uttrycka det på ett annat sätt, men ganska dåligt.
2: Det är ingen vidare ljusdiagnos som Martin Ahlqvist, tillförordnad chefredaktör på Dagens Media, ställer på tidskriftsmarknaden.
1: Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat, så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
2: Under våren har Orvestos räckviddsmätningar för magasin och tidskrifter visat på historiska nedgångar för flera klassiska titlar i såväl print som digitalt. Branschen i stort tappade 250 miljoner kronor under förra året. Det är dystert. Men inte helt bäckmörkt. Martin Ahlqvist tror på att blicka tillbaka till magasinets storhetstid.
1: Det är lite intressant, för om man tittar på tidskriftens guldålder, den får väl sägas vara kanske någon på 80-talet eller en bit in på 90-talet. När det kom nya tidskrifter som lyckades bygga stora upplagor. Amelia Adamo lyckades ju skapa en gemenskap med sin målgrupp på ett helt unikt sätt, som byggde en relation, ett engagemang.
2: Ja, en framgångsnyckel för magasin stavas att bygga relationer.
1: Att man inte bara ska tänka i form av prenumeranter utan nästan som medlemskap. Utmaningen nu då, det är väl att hur skapar man den där typen av engagemang och gemenskap och relation fast i en digital kontext?
2: Ett sätt för tidningsdrottningen Amelia Adamo att bygga relation till sina läsare var genom att sätta sig själv på tidningsomslaget. Och på samma sätt vänder nu dagens chefredaktörer och skribenter kameran mot sig själva.
3: Jo, så är det ju. Och det är ju på gott och ont det där. Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
2: Anders Bengtsson är chefredaktör på fotbollsmagasinet Offside. I tidningens VM-bevakning i sociala medier syns han och hans kollegor flitigt framför kameran. I sann Amelia Adamo-anda.
4: Klockan är 17:45 här på morgonen. Jag kan inte sova längre. Det är väl jetlagen som ställer till det. Jag upplever att det är helt mörkt i huset här i Frisco. Men jag vill ändå väcka Johan. Jag tänker att Johan vill veta när det händer grejer runt svenska landslaget. Så att jag kommer att kliva in här, ska vi se.
2: Kanske är den VM-effekt eller resultatet av hårt och idogt arbete, som Anders Bengtsson själv hävdar. Men det går faktiskt framåt för Offside.
3: Det är så lätt att man pratar om just att det här bygger relationer i vår bransch. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Man måste förstås då ge ens kundkrets något som är bra och unikt, rent journalistiskt i vår värld i alla fall. Vara kanske där publiken är och anpassa sig efter marknaden.
2: Att den lilla tidningen Offside utan någon stor koncern i ryggen kunde ta sig till USA och bevaka VM möjliggjordes tack vare donationer från läsarna. Förlåt, jag menar medlemmarna.
3: Vi kallar ju våra prenumeranter för medlemmar. Det var en liten förändring som vi gjorde för ett par år sedan. Och det handlar nog ganska mycket om att vi vill ha liksom mer som en känsla av ett community snarare än att man är en kund som vi bara tar betalt av.
2: Det låter ju fint och hederligt, men rent affärsmässigt så var en förändring av distributionsformen också ofrånkomlig när pappersprenumeranterna blev färre och färre. Tidningen, vars signum är långa reportage förpackade i en DVD-formad papperstidning, gör numera poddar och nyhetsbrev och Instagram-uppdateringar.
3: Mina första 10 år kan man säga på sig handlade ju bara om magasinet. Vi la allt krut på magasinet. Vi hade i princip inte ens en hemsida. Vi såg ju att vi tappade, för varje nummer som vi skickade ut så tappade vi prenumeranter. Det var färre och färre som förnyade sina prenumerationer. Och vi hade ju redan en podcast igång som hade ganska stor räckvidd, som där vi släppte ett avsnitt varje vecka som var gratis och öppen för alla. Och vi kände väl att det här kanske är ändå den vägen vi behöver gå. Vi behöver hitta nya kunder. Vi behöver hitta nya kompisar som vill hänga med oss i en offside-värld. Så vi började jobba med lite grann. Vad ska den här offside-världen bestå av? Och i vårt fall så var det liksom en mix av det här tunga, granskande, seriösa journalistiken som kanske folk har förknippat offside med. Men också det lekfulla.
5: Det som gör offside lite unika är ju de långa reportagen. Riskerar det att gå förlorat?
3: Nej, det gör det faktiskt inte. För att jag är liksom en journalist och en nörd i journalistikens alla delar och älskar reportageformatet nästan mer än vad jag älskar mina barn. Så länge jag är chefredaktör och så länge Johan Orenius är chefredaktör, så kommer det vara just det skrivna reportaget som kommer vara det första. Så att det ena måste inte utesluta det andra.
2: Är det så att framtiden för tidskrifter är att inte vara en tidskrift?
3: Vi har ju som sagt en öppen podd och vi har ju fler poddlyssnare än vad vi har prenumeranter. Vilket innebär då att vi har ganska många som gillar det vi gör, men de kanske inte är benägna att teckna en prenumeration eller köpa en tidning i tidningshyllan. Hur kan vi ta betalt av dem också på något sätt? Och på så sätt så har vi byggt en liten poddvärld.
1: Vi i media kanske har varit lite för fokuserade på de produkter vi erbjuder.
2: Martin Ahlqvist på Dagens Media igen.
1: Man bör fundera lite mer på vad är det för behov hos mottagarna som vi ska svara upp mot.
2: Och att komma nära sina läsare, eller ja, snarare lyssnare eller medlemmar, kanske görs bäst om man är en fristående aktör snarare än en pusselbit i en stor koncern.
1: Relationer har man ju med människor, inte med varumärken i samma utsträckning. Det som kännetecknade de här framgångsrika tidskrifterna i papper är ju att det var väldigt tydliga avsändare. När man bygger de här koncernerna så finns det ju en affärslogik i att dela kostnader etc. Men kanske att det blir lite svårare att få de här starka profilerna när chefredaktörerna mer blir mellanchefer i en stor koncern.
6: Jag ska se om vi står någon här.
2: På Central Östermalm huserar den nordiska mediekoncernen Allermedia, som äger flera klassiska tidskrifter. Koncernen har störtdykt under våren i Orvesto-mätningarna. Men en plattform som går mot strömmen är allas.se, som samlar tidningarna Hemmets veckotidning, Året runt, Allers och Antik och Auktion.
6: Och då måste jag ju direkt fråga, när du säger Allas, tänker du att det är... Förlåt, nu ringer någon här.
2: Åsa Liljegren är chefredaktör för Allas.
6: Tänker du att det är en sajt då, eller tänker du att det är ett universum utav 4 printprodukter och en sajt?
5: Vad tänker du?
6: Jag tänker att det är ett universum. Det universumet är 4 veckotidningar som startades alltså 1877. Vi pratar way back. Och tillsammans så har vi en samlingssajt där alla bor, och det är allas.se.
5: Det är hårda tider för tidskrifter och magasin, men hur går det för Allas?
6: Alltså det går ju väldigt, väldigt bra för oss. Dels är printaffären fortfarande jättestark, jätteviktig, och sajten blir ju ett komplement på ett sätt, men det blir också ett helt egen, en helt egen varelse.
5: Och vad innebär det för dig då som chefredaktör att ni är i en stor koncern?
6: Jag tycker det känns jättebra. Det känns alltid bra att ha en stor spelare i ryggen. Man har jättemycket kompetens. Vi har så enormt mycket experter som jag tror att om jag hade varit en mindre spelare skulle ha svårare att ha. Och det har ju vi den ynnesten verkligen.
2: Ja, trots stor koncern och samlingssajt så tycks allas lyckas med det där att skapa relation till läsarna. I senaste Orvesto-mätningen så visar allas en stark digital uppgång på 23,6% och den totala räckvidden med papperstidningarna inkluderade har ökat med 15,2%.
5: Hur ser du på papperstidningens framtid?
6: Print är inte död, det är mitt svar. Nej, alltså print är ju... Det är såklart, det finns ju inte en mediamänniska som skulle säga att print inte har varit utsatt. Självklart har den varit det, och till viss mån är. Men det vi gör och det vi ger är ju fortfarande till stor del en printprodukt. Även om vi finns online.
2: Livsstilssajten Allas och fotbollsmagasinet Offside är på många sätt varandras motpoler, men med likheten att de har något som tidskriftsläsarna vill ha. Och även om den nya epoken är digital så lever hoppet om pappret hos båda.
3: Nu har vi plötsligt fler digitala medlemmar än vad vi har pappersprenumeranter eller pappersmedlemmar.
2: Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside igen.
3: Med det sagt så är våra papperskunder, de som prenumererar på printmagasinet och bara vill ha det, de är fortfarande superviktiga för oss och vi får aldrig glömma bort dem. Vilket är att vi måste lägga massa kärlek på vårt magasin. Men de blir ju inte fler. Det har vi konstaterat för att under de här 20 åren så har det varit en långsamt liksom sviktande kurva neråt varje år som har gått. Så jag vill ju säga att det finns en jättefin framtid för printvärlden, printtidningen. Men tyvärr så måste den gå hand i hand med en del andra produkter också.
5: Den dagen som print inte finns kvar, vad kommer du sakna från den?
3: Jag kommer sakna själva hantverket. Allt från planeringen, sidplaneringen till, ska man säga, att man får... kämpa för att få in x antal tecken på en sida så att det inte blir en dålig brytning till nästa sida. Jag kommer sakna doften av ett nytt magasin som kommer direkt från vår tryckeri i Laholm. När man får upp det första numret, det luktar lite det här kemikaliska doften men samtidigt en god doft. Jag tror att vi kommer att vara ett fysiskt magasin i bra många år till, men skulle det vara så att det inte blir så, då får vi se vad jag tar vägen någonstans. Jag vet inte vad jag ska göra då.
0: Sist här, Offsides chefredaktör Anders Bengtsson till vår reporter Martina Pierrot. Nu lämnar vi tidskrifterna och tar oss an några medienyheter från veckan som nu närmar sig sitt slut.
7: Facebook och Instagrams ägare Meta har ändrat sig och kommer nu att tillåta Valmyndigheten att annonsera på sina plattformar inför de svenska valen. Sedan hösten 2025 har Meta i princip stoppat all betald politisk reklam inom EU. Ett beslut som togs efter att en ny EU-förordning infört betydligt strängare krav på transparens och utformning av politiska annonser. Meta menade att det nya regelverket var för komplext och valde istället att helt upphöra med den typen av annonsering. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger i ett pressmeddelande att de ser positivt på det nya beskedet från Meta. De kommer nu att använda annonserna för att informera om att det är val i Sverige, när det går att rösta och hur väljare hittar sin röstningslokal. Pavel Durov, grundare av den populära och krypterade meddelandetjänsten Telegram, åtalades i veckan i Ryssland för att ha underlättat terroristverksamhet. Durov, som är född i Ryssland, svarade i ett inlägg på X med ett långfinger. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Telegram har blivit en central plats för nyheter och opinionsbildning om kriget i Ukraina och används flitigt av båda sidor. Ryssland har under en längre tid försökt strypa invånarnas tillgång till appen samtidigt som den ryska regeringen och försvarsministeriet återkommande använder appen i sin kommunikation.
0: Nu till vår sommarserie som vi i år har döpt till Dålig stämning i studion. Och dålig stämning, det blev det minst sagt i Sveriges Radios P4 den 6 oktober 2024. Det var programledaren Farah Abadi som stod vid micken och till studion hade de bjudit in två gäster för att i livesändning diskutera lyssnarnas dilemman. Ett klassiskt radioformat som brukar vara underhållande, ibland lite spetsigt, men oftast tämligen okontroversiellt. Men just den här gången blev det inte alls som det brukar.
8: Söndag i P4.
9: Ja, söndag i P4 med mig Farah Abadi. Vi ska strax ta oss an era dilemman. Vill du skicka in ett dilemma? Gör det nu!
10: Söndagen verkar puttra på som vanligt i Sveriges trivselkanal P4. I studion sitter programledaren Farah Abadi tillsammans med kändiskocken Jenny Valdén som snart ska försöka ta sig an svenskarnas obekväma, angelägna eller desperata problem och med glimten i ögat försöka hjälpa dem ett steg på vägen. Men panelen är inte helt komplett. Det saknas någon. En låt tonar upp och paneldeltagarna väntar spänt på mannens ankomst.
9: Ja, är klimat och dåliga sexpartners är bara några av de teman som vi ska hantera med dagens dilemmapanel. Och nu har Jenny Valdén fått sällskap av Henrik Brandau Jönsson, Latinamerikorrespondent för Dagens Nyheter, journalist och författare. Välkommen hit.
11: Tack ska du ha.
9: Och lite sen.
11: Ja, lite sen, men jag är här.
10: Henrik Brandau Jönsson, som vanligtvis bor i Brasilien, är mitt uppe i en bokturné. Han har mycket på sitt schema just nu, har försovit sig och är inte riktigt med på vad det han faktiskt ska göra den här söndagen i P4, den 6 oktober 2024.
12: Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel. Så att jag var liksom inte förberedd, och jag har ju bott så länge i Brasilien så jag visste ju inte vem Farah Abadi var. Och sen visste jag inte heller vem Jenny kocken var. Så det blev också lite sådär när jag kom dit. Hej, vem är ni? Och de är ju jättekända i Sverige. Så de kanske känner sig att jag liksom förminskade dem.
10: Efter de sedvanliga introduktionerna börjar panelen ta sig an svenskarnas dilemman. Först benar de igenom ett problem med en moster som bjuder på äcklig mat. Inga konstigheter. Men redan under nästa dilemma, som handlar om att dricksa, började skava något mellan Henrik och resten av panelen. Henrik har precis varit på en restaurang han inte var nöjd med och säger restaurangens namn i sändning.
13: Men igår var jag på ett fruktansvärt dåligt ställe med den sämsta jävla serveringen, om du kan tänka dig.
9: Nej, men så får man inte säga.
13: Jo, det får man fanta med. Så fruktansvärt illa behandlade vi blev.
12: Och då nämnde jag restaurangens namn. Och det får man inte göra om inte den andra parten får liksom försvara sig. Så där, redan där blev liksom Farah sur på mig. Liksom. Men du kan inte säga så här. Liksom. Så säger hon så här. Jag vill att jag ska förlora mitt jobb eller? Det var liksom där började den dåliga stämningen.
10: Efter det följer ett okontroversiellt dilemma om igenkänning på sociala medier. Men det är nästa inskickade problem som helvetet brakar lös.
9: Mitt problem är kort och gott att min kille är dålig i sängen. Vi har aldrig haft särskilt bra sex, inte ens i början. Men han är en 10-poängare på alla andra sätt. Och jag tänkte nog att det skulle bli bättre. Men det blir det inte.
10: Kändiskocken Jenny Valdén ifrågasätter varför paret ens är tillsammans överhuvudtaget. Henrik Brandau Jönsson tycker synd om killen och säger att det inte är särskilt svårt att vara bra på sex. Det är bara att slappna av. Han föreslår sen att paret ska gå till en sexolog, men där möts han av skepsis från resten av panelen.
12: Det dissades det här förslaget med sexolog, både av Fahre och av Jenny. Ja, men det lycka till att få dit en man där. Och då tyckte jag det, liksom, det var lite fördomsfullt.
10: Enligt Brandao Jönsson surnar han till något när hans förslag ratas. Och han bestämmer sig då för att höja insatserna något.
14: Men han ska kanske åka till Köpenhamn och betala för sex.
9: Nej, men snälla!
15: Nej, men alltså snälla!
9: Vad fan är det du säger? Skål med mig!
15: Nej.
9: Det var så himla, himla svårt.
10: P4s Fahre Abadi.
9: Jag tycker om Henrik. Jag tycker att han är en fantastisk skribent. Skoj, rolig, lite crazy och out there. Och sen så säger han någonting som jag tycker är helt över gränsen.
10: Och situationen eskalerar ytterligare.
9: Alltså nej, nu är du väldigt nära att bli utsparkad från den här studien. Du kan väl inte säga till någon att de ska gå och köpa sex? Är du helt dum i huvudet?
15: Nej,
14: men i Spanien.
9: Nej, men jag skiter väl fan i vad de gör i Spanien och Tyskland.
14: Ja, men jag sa väl... ju inte Sverige, jag sa Danmark.
9: Ja, men det är fortfarande korkat och olagligt. Nej, och omoraliskt. Och då valde jag att säga till, alltså så här, alltså ändå rätt på skarpen. Men jag kände fan också att jag lämnade utrymmet att han kunde säga nej, jag bara överdriver, klart han inte ska göra det. Men han gick ju på. Och kände så här, nej men vadå? Det här är väl ingen dum idé?
12: Jag hade förvånat mig att det gick så snabbt, puff, upp liksom, och att jag blev kallad dum i huvudet och sånt där. Så att då tänkte jag, herregud, men det här har ju gått överstyr. Och då blir jag kallad för dum i huvudet och det ena och det andra liksom. Det känns ju inte riktigt bra.
9: Nej, hur gör vi nu, Henrik? För vi kommer inte kunna komma över detta.
14: Är det så?
9: Jag tror inte jag kommer komma över detta nu.
14: Nej, och det här är ju ännu ett bevis på att jag har bott 25 år i Brasilien. För att det här är ingen kontroversiellt att säga i Brasilien. Men det blir jättekontroversiellt i Sverige.
16: Men det är ju olagligt.
14: Ja, men jag sa ju inte Sverige, jag sa ju Danmark.
9: Ja. Vet du vad jag känner? Okay. Nu kommer jag känna grejer. Men jag tror inte du kan vara med i den här panelen mer.
14: Är det så?
9: Ja, det blir för alldeles för jobbigt.
14: Ja.
9: Och jag tycker inte det är okej sagt att säga att tipsa någon att gå och köpa sex i Danmark.
14: Nej, okej. Okay. Tack för mig då.
9: Ja, vi spelar en låt så länge.
12: Nej, så jag känner mig absolut inte utslängd, utan jag bara känner att det här hade gått över styr. Och jag tror att Fahre var lite irriterad för det där jag sa med dricksen. Så hon kände liksom, nej men nu räcker det liksom. Så att när jag gick därifrån studion, jag kramade om och kindpussade henne, kindpussade Jenny, käkade upp min leverpasta i macka, drack mitt te. Det var liksom absolut inte sån liksom ut med det, utan det var liksom okej, nej men det här blir inte bra. Du får lämna, vi får fortsätta programmet utan dig.
10: Men så fort han har lämnat studion ångrar Henrik Brandao Jönsson det han sagt.
12: Då när jag sitter på bussen till centralstationen i Malmö känner jag att det här var ju jävligt sunkigt sagt, Henrik. Nu är du ju dum. Så då mejlar jag redaktionen och bad om ursäkt. För att jag fattar att liksom, det här var ju helt korkat.
9: Ja, alltså jag visste ju direkt att nu kommer det hända saker. Och så kommer jag ihåg att jag hade en producent som satt, som sprang in liksom och var superstressad med all rätt. Och då var jag så här, nu får du ringa vår chef. Bara, men han är, för han var inte ansvarig utgivare den dagen. Han är på fotbollskupp, men så bara, ring honom! Så skrek jag bara. Han vill ha detta samtalet, han skiter i fotbollskuppen, ring!
10: Och saker händer, definitivt. Alla stora medier plockar upp händelsen. Politiker uttalar sig, krönikörer och tyckare. Incidenten debatteras till och med i SVT. Finns det någon del av det som hade velat i så här efterhand hålla kvar honom men diskutera varför det han säger är fel?
9: Nej. Alltså, för att ett så kan jag typ ingenting om prostitution. Jag har liksom inga siffror, jag har inga fakta. Det är inte det här programmet vi gör. Jag hade gärna velat prata med honom om det och våra olika perspektiv och vad vi känner liksom. Men det är något helt annat program.
10: Vad går gränsen? Liksom, alltså, är det ändå upp till dem som är i studion och känna efter var den gränsen går? Eller vad går gränsen för man får sig inte för sig i livesändning?
9: Gränsen är rätt hög, men det beror också på vilken sorts program man är i. Hade vi haft ett liksom, debattprogram där vi ska diskutera prostitution och liksom, fördelar och nackdelar med att göra det legalt eller inte legalt. Men i det programmet som jag hade tycker jag att det var ett konstigt råd att ge till någon. Det tyckte jag var, det tycker jag inte var okej.
10: Efter sändningen väntar en anstormning av hat, elaka kommentarer och anklagelser mot Henrik Brandao Jönsson. Hans sociala medier fylls av ilska och vart han än går kommenterar folk det han har sagt. Brandao Jönsson ska delta i programmet Alla mot alla och åker upp till Stockholm. Även där möts han av förakt.
12: Då är liksom nyheten ute och så då när jag går in i receptionen där på det här fina hotellet på vid Humlegården där liksom, så frågar jag receptionisten, ja men är det inte du som har tipsat om sexköp? Och jag känner bara, åh nej, nu är det liksom ute liksom, fan. Och så var det en gång när jag satte mig ner på hotellet i foajén och kollade igenom liksom Instagram-kommentarerna. Det var liksom bara spy efter spy efter spy. Då när jag gick ut därifrån så kände jag, men herregud, jag hyperventilerar ju. Alltså så här. Och då fick jag tyvärr en panikångestattack.
9: Nej, jag tycker att det kändes jättejobbigt. Alltså jag tänkte på honom så mycket efter det här. Alltså att liksom gå hem och sen så börja liksom den här flodvågen av folk som är helt dumma i huvudet. Att jag vet också vad det är som kommer nu. Och nu kommer det liksom en flodvåg av kaos. Och det kan inte ha varit så gött. Alltså fruktansvärt måste det ha varit att gå runt och få uppleva det.
10: Efter incidenten anmäls Farah Abadi och söndag i P4 till granskningsnämnden. 13 anmälningar, men programmet frias. Nämnden anser att Farah Abadis avståndstagande hade stöd i demokratibestämmelsen och att hennes ställningstagande därför inte är otillåtet.
9: Jag tycker att det var jättebra att det blev anmält. För efteråt gick det 2-3 veckor så var jag så här... kunde ha gjort på ett annat sätt, var det här rätt? Och då tyckte jag att det var jätteskönt att det blev anmält och att det liksom blev friat.
10: Enligt Henrik Brandao Jönsson själv väljer han nu ofta att lägga band på sig själv när han pratar i media. Han väljer noggrant ut vilka poddar han ska vara med i, och enligt honom tackade han nej till att vara med i programmet Skavlan eftersom han var rädd för att säga något dumt.
12: Ja, det tycker jag är lite tråkigt. Men samtidigt så det jag sa var väldigt stunkigt, så att jag menar det ska man ju ändå aldrig säga. Det ska man inte egentligen säga i brasiliansk media heller. Det är liksom ett typ ett bassamtal. Någon skulle kunna säga en sån sak, så att men i media får man skärpa till sig och tänka efter vad man säger.
16: Vad är oddsen för att han blir inbjuden till en framtida panel om dilemman?
9: Alltså inte helt borta skulle jag vilja säga.
16: Har du kunnat tänka dig med en liknande panel igen?
12: Nej.
16: Nope. Det är rakt av, va?

0: tydliga besked från journalisten Henrik Brandao Jönsson till vår reporter Robin Jonsson. Och med det här är medierna slut för den här veckan. Har du ett tips på något vi borde granska? Kanske en totalt felaktig faktauppgift i din lokala tidning? Eller kanske ett partiskt och enögt inslag på tv-nyheterna? Skriv till oss. Det gör du enklast med ett mejl till medierna@sverigesradio.se. Ljudet idag, det skötte Gustav Sondén och jag heter Johan Cedersjö. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Nu önskar jag trevlig helg.
1: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
3: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
2: Till talibanernas EU-diplomati.
4: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
2: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
5: Underbart att sända med er som alltid.
6: Detsamma.
2: Måndag till torsdag i P1 klockan 15.04.
7: Vet vi tillräckligt för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett oskiljaktigt par? Kan man tvinga fram långsiktighet i politiken? Och som att rösta utifrån egenintresse eller allmänintresse? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Som bekant har vi alla olika förutsättningar i livet. Nu ska vi få möta Louise.
9: När jag föddes så visste man inte vad det var och alla ben i kroppen var brutna förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom.
10: Louise lever med en ovanlig sjukdom som gör hennes skelett extremt skört och minsta rörelse kan leda till frakturer.
9: Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Idag kan jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet som är lite hårdare. Och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
10: Men det här är inte bara berättelsen om en kropp som gång på gång går sönder. Det är också berättelsen om en kamp för självständighet och en olycka som kommer att förändra allt. Du lyssnar på Verkligheten med mig, Lia Cepeda Persson. Och det här är Louise berättelse.

0: Jag sitter på tåget mot Västerås. Utanför fönstret sveper landskapet förbi. Jag ska träffa Louise, eller som hon kallar sig själv, porslinskvinnan. Och medan tåget rullar fram hinner jag tänka på allt det där som vi tar för givet. Jag tänker på skillnaden mellan våra livsvillkor och på sådant som för många är vardag, men som för Louise aldrig varit självklart.
1: Hej!
2: Hej, hej!
1: Hallå! Vad fint du bor.
2: Ja, men tack. På sommaren blir det över 35 grader här inne. Men utsikten, den ser man inte längre.
1: Nej, det förstår jag. Men kan du beskriva lite här vad vi ser? För vi är ju hemma hos dig. Hur bor du och vad kännetecknar Louise?
2: Ja, jag bor ju då i en trea, i en lägenhet på 80 kvadratmeter nära vattnet. Så att den här lägenheten är då anpassad efter min funktionsnedsättning. Då har vi då hallen här. Så till vänster har vi en tavla på mina två hundar som jag inte har längre, som är i hundhimlen. Så han till höger är Sigge som är min första hund. Och sen har jag lite minnesbilder här till höger också.
1: Hur skulle du beskriva dig själv?
2: Jag är ju då en kvinna på 90 cm. Jag kan verkligen gå eller stå. Blond, brunögd, 35 år. Alltid glad. Ser det mesta från den positiva sidan.
0: Vi spolar tillbaks i tiden. Det är en mild försommardag, onsdagen den 6 juni 1990 i Västerås. En till synes helt vanlig flicka föds på BB på Västerås sjukhus. Förlossningen går bra, men strax därefter kommer chocken. När läkaren lyfter den nyfödda flickan blir det tyst. Något stämmer inte. Ingen här har sett en bebis som ser ut så här förut. Och det ska dröja flera veckor innan läkarna kan sätta en diagnos.
2: Ja, jag lever med en sjukdom, osteogenesis imperfecta. Och på det som förkortning är ju det då svår benskörhet. När jag föddes så visste man inte vad det var och alla ben i kroppen var brutna. Förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom. Och så sa ju sjukvården att jag inte skulle överleva. Men mina föräldrar såg en styrka i mina ögon och att jag inte skulle ge upp i första taget. Så det innebär ju också då att jag har aldrig och kommer aldrig kunna gå. Jag tar mig fram en permobil som är en elrullstol. Och jag började köra en sån när jag var 2,5 år. Jag har alltid lärt mig under livet att köra både med höger och vänster hand. Det är som att jag bröt armarna hela tiden som barn. Så man var ju tvungen att flytta joysticken som jag kör med då. Och sen har jag kraftig skolios. Jag har ont i ryggen varje dag hela tiden. Och många tycker det är så konstigt hur jag kan ha ont varje dag. Men att det inte syns på mig. Men jag är sådär att eftersom att jag är van vid det här så är det vardag. Men så finns det dagar då när det blir jättejobbigt. Och då vet jag liksom inte vad jag ska ta vägen. Och sån dag hade jag häromdagen. Och det var liksom panik. För då hade jag jätteont i ena höften. Så strålar det ner i låret och sen upp i ryggen. Och då vet man liksom inte vad man ska ta vägen.
0: Det är svårt att förstå hur mycket smärta en människa kan vänja sig vid. Hur ett liv kan formas kring försiktighet, anpassning och ständig beredskap. Men också kring kärlek. För hemma hos Louise blir föräldrarna experter på att ta hand om henne och hålla ihop det som gång på gång går sönder.
2: Alltid när jag var barn, eftersom att jag bröt mig väldigt lätt, minsta lilla spricka på mig gjorde lika ont som att benet var helt av. Och sjukhuset här i Västerås, de visste ju inte hur man skulle bandagera mig. Så då var det så att pappa, han var ju min hemmadoktor. Så han köpte ju liksom enkla saker som gjorde då att han kunde göra lätta bandage. Så han använde ju avklippta toalettrullar som var liksom använda. Och sen använde han glasspinnar och blompinnar för att göra det så lätt som möjligt men ändå stabilt. Och det lilla hjälpte ju att läka benet. Så det så höll de på väldigt länge. De båda, både pappa och mamma höll på så.
1: Vad betyder den relationen till dina föräldrar?
2: Allt. Bokstavligt allt. Och jag önskar att jag skulle kunna ge tillbaks allt de har gett till mig. Men jag kan ju inte det. Det är inte fysiskt. Men jag hjälper ju dem på mitt sätt. Och det är liksom små saker som deras hemsida och med sociala medier och deras telefoner. För de är inte så tekniska av sig. Det är mitt sätt att visa att jag bryr mig. Men de vet ju också om att jag vill kunna hjälpa till. Och sen blir jag så här ledsen när folk har möjligheter att göra saker fysiskt men inte utnyttjar det. Det kan jag bli ledsen över. När jag själv skulle göra allt för att ha fungerande kropp.
0: När Louise fyller 6 år kommer den stora vändningen som hela familjen har väntat på så länge. Ett läkemedel som långsamt börjar stärka hennes skelett. Och för första gången i sitt liv sover hon en hel natt utan att vakna av smärta.
2: Den medicinen skulle då stärka bentätheten i skelettet. För då hade jag då haft i totalt 6 års tid dygnet runt ständiga benbrott. Det var en stor milstolpe. Och då var det ju successivt långsamt bättre och bättre för varje dag. Men skelettet var ju fortfarande skört. Men det gick inte sönder lika lätt. Och nu får jag en annan medicin som jag får var fjärde månad. Med en spruta i magen. Vilket inte är skönt. För då känns det som att nerverna sprängs när man injicerar den. Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Och sen att ditt skelett var som en blyertspenna. Och sen när man bryter de två så känner man skillnaden på styrkan på de två. Idag kan jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet. Som är lite hårdare. Och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
0: Åren går och även om kroppen blir starkare försvinner inte känslan av att vara annorlunda. I skolan märker Louise snabbt att världen inte alltid är byggd för den som lever sitt liv sittande.
2: I vissa årskurser var det tufft. Och på gymnasiet var det tufft vid ett tillfälle för då var det en lärare som påstod att jag hade anorexia bara för att jag inte åt så mycket mat till lunch. Men jag, med tanke på att jag har så liten kropp så kan ju inte jag äta lika mycket som en andra människor. Och jag åt varje dag bara en tekaka och en cola till lunch. För jag tyckte inte om skolans mat. Och jag blev mätt på det lilla. Och då var jag ifrågasatt om jag hade ätstörning med tanke på att jag var så smal. Och det tog hårt på mig. Eller när man skulle ta studenten kom. Då tänkte man inte heller på att jag satt i permo. Och att man kanske behövde anpassa hur utspringet skulle ske. För då skulle ju alla elever då ställa sig på en liten kärra. Med en rushbana. Då skulle alla åka ner för den här rushbanan. Och då frågade jag, men hur ska jag göra då? De bara, men du kan ju stå bredvid kärran på sidan och titta på. Jag bara, så jag ska bara stå där och titta på som att jag bara är där. Så att när min klass sprang upp på flaket, då struntade jag i dem. Så då rullade jag till min släkt istället. Och då tänkte jag, där är det inte heller så mycket med inkludering. Så då tänkte jag, ja nu ska vi skönt att slippa den här skolan. Mina föräldrar överraskade mig med en egen bil till studentfärden. För då skulle jag åka studenttraktorflaket. Men då hade ju de hyrt en cab till mig. som jag tyckte var väldigt snyggt. Det var väl det bästa på hela skolåret. Åkademin.
0: Trots utanförskapet tar hon sig igenom skolåren. Och när hon senare tar körkortet blir det mer än bara ett körkort. Det blir frihet och självständighet. Ett bevis på att hon också kan och att drömmar är till för alla.
2: Jag fick ju då det här körkortet från min morfar som present. Och jag kommer aldrig glömma den dagen jag berättade och visade honom körkortsbeviset att jag hade klarat det. Och då började han gråta rätt ut. Och han var sån som sällan visade känslor. Och sen kommer jag inte heller glömma den dagen han fick se bilen när den var klar. Och då frågade han om han ville åka med på en liten sväng med mig. Bara några meter, men det ville han inte. Men han var ju så glad så att han visste inte vad han skulle ta vägen. Så han grät ju då också. Så det var väldigt kul. Det bevisade ju att man klarar faktiskt av saker trots att man är udda. Och sticker ut från normen. För många tror att nej, men bara för att man är som jag. Som inte är som andra fysiskt så klarar man inte av någonting. Men det bevisar ju att det går ju faktiskt. Och jag är stolt över att jag tog mig igenom det. För det var ju en dröm som slog i uppfyllelse att jag faktiskt har ett körkort i plånboken nu som bevisar att det gick.
0: Körkortet blir mer än bara ett körkort för Louise. För efter år av beroende av andra kan hon nu plötsligt ta sig dit hon själv vill på egen hand. Och friheten hon drömt om känns äntligen inom räckhåll. Men den nyvunna friheten blir kortvarig. Louise sitter bakom ratten. Hon är på väg för att lämna hunden och sina föräldrar innan hon ska fortsätta mot Stockholm. Det är en helt vanlig bilresa tills något händer. Plötsligt slutar systemet som styr hennes bilanpassning att fungera. Bilen tappar kraft och stannar mitt på vägen. Bakom henne kommer en annan bil, men föraren hinner inte bromsa.
2: Bilen var ju totalt kvaddad bakifrån. Hela chassit åkte liksom framåt. Permon som satt fast i ett lås i golvet. Låset lossnade från golvet. Och permon åkte liksom bakåt i bilen. Jag bröt båda smalbenen, båda fötterna. Fick 5 sprickor i vänster skulderblad. Och höll samtidigt på att stryka med på sjukhuset efter att ha fått för hög dos morfin.
0: Och där ligger Louise med båda benen brutna, fastbänd i en sjukhussäng. På bara några sekunder har allt förändrats och friheten som körkortet gav henne är plötsligt borta.
2: Jag låg där i 13 dagar. Det tog sån fruktansvärd tid att komma tillbaka. Jag kunde inte sitta i min vanliga permobil som innan med tanke på att jag hade ju benen gipsade från tårna upp till låren. Och stolen var ju tvungen att byggas om. Och sen var det så att eftersom att jag inte kunde sitta i den här stolen som jag sitter i nu så bad jag om hjälp av de som hjälper till och vill skapa hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen som det heter. Att skaffa någon tillfällig snabb lösning till mig som jag kunde sitta i. Men det var så här, nej men det går inte, vi kan inte. Och då blir man så här, hej men hur ska jag då kunna börja sitta upp och lära kroppen att sitta upp? Så då byggde ju pappa ihop en tillfällig stol till mig. Så han åkte ju till som återbruket och hämtade lite olika grejer som han visste att det här skulle funka. Så byggde han den där stolen som jag kunde börja sitta i. Då fick vi igen då lösa problemen själva. Och jag har varit väldigt nedstämd psykiskt. Just på grund av att jag inte känner mig rätt dömd av allmänheten och myndigheter. Och att jag känner att nej, men det här är bara för att jag är annorlunda. Och folk ser inte mig som

0: att berätta och äga sin historia. Louise börjar skriva ner sina tankar och erfarenheter. Och några år senare ger hon ut boken Porslinskvinnan.
1: Ja, den skrev jag ju då under processen efter krocken för att kunna bearbeta hur jag mådde. Jag provade att gå till en sån här psykolog. För jag kände att det var något i kroppen som inte var som det skulle. Och då så sa jag psykologen, ja men du, det är bara en krock, så stryk ett streck över det bara, så kommer det gå bra. Så kommer du må bättre snart. Så då gick jag aldrig tillbaka mer till den personen. Så gick jag till en annan person och hon skulle snart bli mammaledig. Så hon var ju höggravid, så hon tyckte det var jättebra att prata med. Så då var det inget mer med henne heller. Så då slutade jag gå och prata med någon. Och sen så föreslog, tror det var min mamma. Hon bara, men prova att skriva ner dina känslor. Du sitter ju så mycket vid datorn, så då började jag skriva ner.
2: Där har vi den. Berätta, vad har vi här framför oss?
1: Ja, här har vi min bok, Porslinskvinnan. Och den här bilden är ju då tagen här utanför mig. Så jag sa ju till fotografen att jag ville ha med vattnet här i bakgrunden. Och även lite vass.
2: Vad symbolerar det för dig? Varför var det så viktigt att få med?
1: Ja, det symboliserar lite frihet och natur för mig. För jag är uppväxt ute på landet. Där jag har liksom är uppväxt med natur och eller, vass och vatten och sånt. Och det ser jag som en frihet och ett lugn att vara vid vatten.
2: Hur känns det när du håller i din egen bok och bläddrar i den?
1: Väldigt, väldigt konstigt att jag lyckades göra det. Jag var ju så nära på att ge upp flertal gånger. Men till slut så tänkte jag att nej, det kommer bli bra till slut.
2: Är det den första?
1: Det här är min första elrullstol som jag fick när jag var 2,5. För då fick jag den av min dåvarande sjukgymnast Mia och min arbetsterapeut Anna.
2: Och det vi ser är ju en bild på permobilen i utomhusmiljö. Den är vit, rosa detaljer. Vill du berätta lite mer om den?
1: Ja, sen är det ganska breda framdäck, svarta breda framdäck, vita på utsidan. Och sen är det ett glasplastbord som joysticken är i mitten så att jag skulle sitta säkert och inte få saker på mig. Men det var väl under någon första vecka där då råkade jag backa in i pappas bil. Och det tyckte han var lite roligt. Så han bara, oj då, det var en bil där. Då tyckte jag var jätteroligt, så då skrattade jag rakt ut. Och sen råkade jag backa in i mammas bil också. Det tyckte jag också var jätteroligt. Så ja, man är ju bara ett barn. Så det gick ju bra till slut.
0: Idag delar hon sin vardag med tusentals människor på sociala medier. Hon visar livet precis som det är, utan att försköna verkligheten.
1: Idag handlar ju mycket på sociala medier om mode, skönhet och mat och allt möjligt. Det handlar liksom sällan, tycker jag, om riktig liksom livssituation, vilket jag tycker är viktigt.
2: Och vad är det, vilka delar försöker du visa då av ditt liv?
1: Ja, hur kämpigt det faktiskt är bakom den glada fasaden. För jag visar ju oftast min glada sida. Och jag tycker ju samtidigt inte om att visa hur jobbigt jag egentligen har det. Men jag vet ju också att det är den sidan som folk tycker är intressant att se. Men jag vill ju även också visa att jag är en glad person av mig till vardags. Trots att jag har ont varenda dag.
2: Men vad betyder det då för dig att dela din vardag och din verklighet så öppet som du gör på sociala medier?
1: Ja, jag delar ju mer för att folk ska förstå att när en person är annorlunda som mig så är jag ändå som alla andra. Och jag har drömmar som alla andra.
2: Men vad hoppas du mer då att människor som följer dig, som känner igen dig, vad vill du att de ska känna eller ta med sig?
1: Att de ska uppskatta allt de kan göra i livet rent fysiskt, först och främst. Ta tillvara på allt de kan göra och sen inte dumma folk i förväg. För jag skulle göra allt för att kunna bara få känna på hur det är att gå. Och det är sådana små saker som

0: många tar för givet som jag drömmer om att kunna få göra. Men aldrig kommer kunna göra. Vilket kan få mig att gråta ibland. När vissa tycker om att ja, men det är så jobbigt att behöva gå upp idag. Eller det är så jobbigt att gå ut med soporna. Man bara, ja, men jag skulle göra allt för att kunna gå. Eller bara ställa mig rakt upp och ner.
1: Är det något som du brukar tänka på?
0: Väldigt ofta. Jag brukar ju bara sitta, när jag sitter på balkongen nu på somrarna. Eller bara när jag är ute och rullar på promenader. När jag ser folk bara typ springa. Då brukar jag tänka så här. Undrar hur det känns att göra det. Hur känns det där? Hur känns det liksom bära sin kroppsvikt på varje fot ett steg i taget liksom? Bara så här, kan klä på sig själva och ta hand om sig själva på egen hand och inte alltid behöva ha någon vid sig. Och så jämför jag också mycket hur andra är i sina liv jämfört med mig. För många i min ålder idag kanske jag är gifta och har fått barn och skaffa hus. Och sen tänker jag samtidigt andra handen att jag har ju fått gjort mycket som andra inte har gjort. Jag vänder ju på tänket då.
1: Vi lämnar lägenheten och rör oss sakta ner mot vattnet. Det blåser och regnar på oss. Men Louise vill ändå visa mig hennes favoritplats. En plats hon går till för att fylla på med energi när allt blir för tungt.
0: Nu står vi på en brygga som jag brukar ofta gå till för att få lite frisk luft och fin utsikt när jag inte vill gå så långt hemifrån men ändå byta miljö.
1: Är det något speciellt du brukar sitta och fundera över?
0: Jag brukar mest tänka nya sociala medier content vad jag ska dela. Så jag får ofta nya idéer här vid vattnet. Har någon konstig anledning så kommer det alltid här. Vilket jag tycker är bra, för då vet jag vart jag ska gå. Jag gjorde ett häromdagen där jag visade hur folk bemöter mig första gången när de inte tror på min ålder. Och då gjorde jag en reel på det. Hur man inte ska tänka och göra hur man bemöter en person för första gången. Och det har ju gått ganska bra med den.
1: Du har lyssnat på Verkligheten av mig, Lia Cepeda Persson. Producent var Gustav Asplund. Tekniker var Astrid Anka Krona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Nattsändningarna fortsätter närmast med nyheter här i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
4: I Italien har 6 personer dött och 26 skadats i en frontalkrock mellan en buss och en husbil, rapporterar ANSA. 4 av de omkomna befann sig i bussen, varav 2 var chaufförer. 2 andra som dog färdades i husbilen. Enligt preliminära uppgifter till polisen inträffade olyckan när husbilen kom över i det motsatta körfältet. I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Danmark har utökat sin värnplikt som ett svar på omvärldsläget och i år ska fler utbildas jämfört med tidigare år. Därför bygger nu försvaret tillfälliga baracker där de värnpliktiga ska kunna bo.
5: Vi startar med att gå in här från mitten och man kan märka när man kommer in i byggningarna att de är dejliga, köliga och sådant, så de är väl tempererade. Där är utluftningssystem och således att det är en god inneluft här inne.
6: Se här, det är bra temperatur och ventilation i barackerna, säger Sören Bo Larsen på regementet i Ålborg till Danmarks Radio när han visar runt. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska både män och kvinnor omfattas och medellängden på tjänstgöringen ska gå från 4 månader till 11. En annan förändring är att värnpliktiga nu också ska skickas till Grönland med start nu i sommar. Det säger försvarsminister Jeppe Brus till danska TV2.
7: Så drar de första värnpliktiga till Grönland för, som en del av deras värnplikt.
6: Det här är ett sätt att ta ett större ansvar för att skydda Grönland, säger Jeppe Brus. Mona Hambrius, Helsingfors.
4: Den försvunne 82-årige man som har eftersökts i Norrtälje har hittats död. Mannen anmälde saknad när han inte kom hem efter en promenad vid lunchtid på lördagen. En polispatrull hittade kroppen vid 11:30 på söndagskvällen efter ett omfattande sökarbete. Anhöriga har underrättats och polisen misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallet.
8: P1, Sveriges Radio.
3: Här följer en återutsändning av helgens Godmorgon världen.

0: C8, vem fick det att hända och vilka var de 60 000 som kom? Och i Spanien rasar nu den politiska debatten om bränderna.
1: Jag tycker det är förfärligt. Den regionala regeringen utmålar sig som ett offer när de har använt pengar så här felaktigt, lagt dem på den här lägenheten och samtidigt lider människor av bränderna.
0: Sen besöker vi Newfoundlands magiska isberg.
2: I don't know what it is about them. They're huge and they're silent. And then at the same time when one cracks it's like a gunshot. I think the age of them fascinates me. They're temporary. They can be gone in an instant.
0: Och en krönika blir det, Ulrika Knutsson.
3: På kvällen sjöng SS-vakterna Stilla natt med barnen. Dagen därpå var allt som vanligt. Våldet, svälten, döden.
0: Panelen sen om Ulf Kristersson och tragedin i Ceuta. I vår andra timme om Ulla Vinblad och OnlyFans.
4: En bild som säljs in till unga idag. Att det är ett framgångsrikt yrke, att det är lyxigt och att de står för sin sexualitet. Mycket så här entreprenörskap, det är liksom en business.
0: Hör också om FIFA, det blir satir med radioskugga. Och hör Östeuropakorrens minnen. Det handlar om Harry Potter och folkmord, det immateriella kulturarvet och ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Vi börjar i Ceuta, den spanska exklaven vid Gibraltar sund. Mellan torsdag och fredag tog sig över 60 000 människor över gränsen från Marocko. Minst 67 människor dog, sannolikt fler tror bedömare. Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända på plats i Ceuta. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Hur var det i Ceuta när du kom dit igår?
1: Jo, men det var relativt lugnt igår. Det är ju fortfarande många migranter.
0: Där fick vi lite problem med ljudet, Sara, så att det klipper väldigt starkt. Kan vi se om vi får någon ordning på det? Vi får kanske... Där hör vi det igen, Sara.
1: Hör ni mig? Ja. Ja, det har varit lite dålig mottagning de senaste dagarna här. Jo, men det har varit relativt lugnt på gatorna. Det är fortfarande ganska många migranter kvar. Det är grupper av unga män som rör sig på gatorna. Och igår så var det väldigt många som fortfarande återvände till Marocko som närmade sig gränsen. Men som sagt, det är också många som har bestämt sig för att stanna kvar och som nu har uppehållit sig här i Ceuta, gömt sig i bergen eller hemma hos släktingar. Så det är fortfarande mycket folk kvar, men relativt lugnt.
0: Vad säger folket du möter då?
1: De säger att det var rykten som började florera på sociala medier att i torsdags var det ett bra tillfälle att ta sig över. Det hade gått rykten om att gränsen inte skulle vara på plats, att gränsen skulle vara obevakad. Och det här har då gjort att många människor hade samlats några dagar innan för att på torsdagen forcera gränsen, antingen landgränsen, eller det var ju väldigt många som simmade runt. Så många som kommit hit har sagt att det var liksom ett orkestrerat genom olika sociala mediekanaler. Många har bestämt sig för att återvända, men kom att försöka igen. Mm.
0: Vad vet vi om varför det hände i förhållande till vilka som drev på det hela?
1: Det är lite oklart. Vi försökte få lite klarhet i detta, vilka som låg bakom de här kontorna de visade. De refererade till TikTok och Facebookgrupper, men ingen kunde riktigt säga vem som låg bakom det. Så det är väldigt svårt att säga varför det blev just nu. Mm. Men det var i alla fall många som nämnde att marockanska polisen hade uppmanat dem att simma istället för att ta landvägen till exempel. Och det var några som nämnde att det var många gränspoliser kom vara upptagna med kungens firande på torsdagen. Men exakt vem som låg bakom den, det vet vi inte riktigt.
0: Tack så mycket, Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända i Ceuta. Vi har också med oss P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, också adjungerad professor vid John Hopkins universitetet. God morgon, P.O.
2: God morgon.
0: Alltså, orsakerna till att det här hände är ju i grunden fortfarande lite oklara. Men vad är din bild av varför den här tragedin inträffade?
2: Ja, jag har svårt att säga att 60 000 människor på ett kommando rör sig obehindrat i vattnet från Marocko till Spanien. Det här är ett på något sätt organiserat och som har kommit fram på flera ställen att med den marockanska gränspolisen inte ingrep. Och det här har ju en föregångare i 2021 och 10 000 människor från den marockanska sidan gick över också när den marockanska gränspolisen inte gjorde någonting. Så att det här har någonting med den marockanska sidan att göra och regeringen att göra, det tror jag är klart, även om vi inte har alla detaljer.
0: Vad skulle skälet till att Marocko skulle göra en sån sak, vad skulle skälet vara?
2: Jag tror att det är en maktdemonstration, precis som 2021. Då hade den spanska regeringen i hemlighet tagit emot en ledare för Polisario, alltså Västsahara-gerillans ledare, för att behandla honom för covid. Och det kom ut och direkt så blev det här följden. Och året efter så ändrade sig Spanien i sin politik, vilket andra EU-länder också gjorde, och började stödja Marockos syn på Västsahara istället. Den här gången var det Spanien som var på besök i Algeriet för att göra de spansk-algeriska relationerna bättre. Och då kommer det här bara ett par veckor senare. Så att jag tror att det är en maktdemonstration från Marocko, helt klart. Och som sker då i ett läge där man har andra variabler som kan få det att se ut som att det hade med andra saker att göra. Till exempel det här spanska högsta domstolsbeslutet om att man inte skulle slänga tillbaks folk som simmade in till Ceuta. Och andra sådana här felaktiga uppfattningar om vad människor som kom till Ceuta skulle kunna göra, att de till exempel skulle kunna röra sig tillbaks till Spanien och sen vidare in i EU. Det funkar inte så. Så att jag tror det finns en massa sådana här migrationspolitiska saker, men som ser det, kan få det se ut som att det inte är vad jag tror det är, nämligen en maktdemonstration från Marocko gentemot Spanien.
0: Mm. Vi har också med oss Annika Sandlund, nordisk och baltisk chef på UNHCR, FNs flyktingorgan. God morgon.
3: God morgon.
0: Alltså minst 67 döda, 10 000-tal som plötsligt tog sig över gränsen då och Ceuta och sen tillbaka, allt under väldigt kort tid. Vad vet ni på UNHCR, vilka var de här människorna som begav sig?
3: Så vi hade funnits på plats på Ceuta under de senaste 12 åren, och det här är ju liksom en normal gränsövergång som alltid har ett visst antal flyktingar och migranter. De som kommer under den här senaste veckan är framförallt marockaner, många unga män, men också ett antal kvinnor och ungdomar och barn. Bland de här marockanerna så finns det en minoritet av folk från andra länder, till exempel från Sudan, från Somalia, från Senegal, och några av de här från de andra länderna verkar ha genuina asylbehov. Så en av utmaningarna som vi står inför tillsammans med myndigheterna är naturligtvis att bland de här många hundra som fortfarande finns kvar identifiera de som är i en sårbar situation och de som har genuina asylbehov.
0: Mm. Den stora majoriteten i den här gruppen, har de asylbehov?
3: Nej. Jag menar, vi har pratat med många, och det tror jag utsända har också gjort, och som nämndes här tidigare, det är många som helt enkelt så en tidsbegränsad chans att ta sig till Spanien, mycket på grund av desinformation och felaktiga uppfattningar som fanns på sociala medier.
0: Mm. Vad tycker ni om det mänskliga priset för det som hände?
3: Det är ju otroligt högt. Det officiella dödstalet kommer fortfarande dessvärre att stiga. Det är redan över 80 på den spanska sidan. Också dödsfallsrapporterade på den marockanska sidan. Och i tillägg till de som har mist livet, och man måste ju fråga sig varför, till vilken nytta så att säga, så är det ju många som också har sårats på vägen, även om det i princip är en väldigt kort väg.
0: Mm. Just det som hände är ju, kan man kalla det här med det som hände i Ceuta som en unik händelse?
3: I den här storleksordningen är den ju unik. Men det att det kommer plötsliga strömmar av migranter, det har vi ju sett också vid andra gränser till EU. Och orsakerna är ju alltid mångfacetterade. Det finns, tror jag, aldrig en, liksom, det kan finnas ett triggermoment så att säga, en specifik orsak som gör att den kommer just då. Men det finns ju många, många skäl, förutom de som har nämnts tidigare i frågan om desinformation, som det är ju faktabaserat. Vi vet att det fanns desinformation. Vi har sett de här vad ska man kalla dem, annonserna på social media som folk har visat oss, och som de också visar journalister på plats. Även om vi inte vet vem som ligger bakom det, så har vi sett det. Och så finns det det andra lagren där, det är det mönster som vi kan se. Det vill säga upprepade gånger som det här har skett, även om det inte var i den här omfattningen, så beroende antingen på inrikespolitiska orsaker eller på utrikespolitiska orsaker. Och så finns det förstås rena spekulationer, och det kan vi ju förstås inte ge oss in i, men det som jag tror är klart är att det finns inte en enda anledning till det här. Mm. I tillägg så är det, ja, I tillägg så är det ju en väldigt stor ekonomisk skillnad på livet i Marocko och livet i Spanien.
0: P.O. Hansen, det fick ju väldigt, ska man säga, en stark politisk kraft rätt fort, det som hände i Ceuta. Svenska statsministern Ulf Kristersson och en mängd andra EU-nationers ledare krävde ju krismöte med EU-kommissionen som ska bli av i veckan som kommer. Italien avbröt tillfället ett Schengen-samarbete med Spanien, Frankrike och Portugal förstärkte sina gränser. Alltså, tragedin i Ceuta blev ju som ett bränsle i ett migrationspolitiskt samtal. Varför blev det så, P.O. Hansen?
2: Ja, det är ju det hyperpolitiserade läget vi har med migrationspolitik i EU. Att det inte går att prata om det på ett mer rationellt sett, utan att det är så genompolitiserat så att varje sån här sak får regeringar runt om i EU att försöka casha in på det som har hänt. För att det förstår ju alla EUs regeringar att det här inte var Spaniens fel, eller att det här kom på grund av Spaniens i övriga migrationspolitik, utan att det här måste ha varit organiserat på något sätt. Och då tänker man ju sig att man pratar ofta om det här med EU-solidaritet, att man tänker sig då att då borde ju första reaktionen från EUs regeringar borde ha varit att säga okej, behöver ni bistånd, behöver ni hjälp i den här situationen. Istället så gör man storpolitik av det här och börjar och skälla ut Spanien och säga att nu, titta, så här går det om man inte pratar om migration som vi gör. Och det handlar ju om att Spanien är ett unikt exempel nu i EU som har börjat vända i migrationsfrågan.
0: Man sa förvisso också i det brevet att Spanien måste få det stöd som behövs inför det här mötet också. Men om man tar Spanien, vad är speciellt med Spanien? Vad gäller migration?
2: Ja, det är ju Pedro Sánchez och den regeringen som alltså har under flera år börjat att driva en annan politik där man ser att man kan inte bara ha den här väldigt negativa rasistiska anslaget i politiken, utan man säger att människor som är i Spanien som jobbar, de ska få möjlighet att stanna i Spanien på legala grunder. Man vill liksom, man säger, kasta om migrationspolitiken, och det är väldigt hotfullt uppenbarligen för många andra regeringar. Sen ska man säga det att de här regeringarna som krankar på Spanien, de vill ju också ha en massa arbetskraftsmigration. Så att det är inte så att det är liksom migrationsfrågan i sig om människor ska komma eller inte. Utan jag tror att det har att göra med att Spanien visar på en ny attityd som andra regeringar inte ser att de kan plocka poäng på. Mm.
0: Kommer det som hände sig åt att bli en utmaning för EUs klimat eller migrationssamarbete?
2: Ja, det är ju redan med Spanien, som Spanien för sin politik. Men i övrigt så tror jag att liksom, nu har man fått den här pakten på plats, och det är också intressant för att pakten gör ju att det som händer i Ceuta inte kan komma att påverka resten av EU. Det vet ju också de här regeringarna som går ut mot Spanien. Men vi får ju se hur det här kommer påverka.
0: Tack så mycket, P.O. Hansen, professor i statsvetenskap Linköpings universitet. Tack också Annika Sandlund, nordisk och baltisk chef för flyktingorganet UNHCR, och Sveriges Radios utsända Ceuta Sara Assarsson. Och vi stannar kvar i Spanien. Samtidigt som tragedin utspelade sig i Ceuta så summerar Spanien nu vad det var som hände under några av de mest omfattande bränderna i landets historia. Förutom förödelse och lidande för både människor, djur och natur, så diskuteras nu hur bränderna hanterats och om det kan få politiska konsekvenser.
4: På väg in mot den branddrabbade regionen Ávila hänger stora moln över landskapet. De breder ut sig över alla torra kullar och påminner om sådana där tunga regnmoln man då och då kan se över sommarsverige. Men det är inte regnmoln, det är brandrök. Längre in i hjärtat av brandområdet är luften tung av tjockt rosa dis. Vid en uppsamlingsplats för nödhjälpsarbetare står sjukvårdaren Federico. När han ska svara på mina frågor drar han ner munskyddet som ska skydda mot all brandrök.
5: Es el más grande de la historia. Sí, es muy muy devastador. O sea, es el impacto ambiental el impacto de salud mental de la gente que ha perdido.
4: Den här krisen är den största vi varit med om, säger han. Just nu fokuserar vi på att se till att de mest sårbara av alla tusentals som har evakuerats får den hjälp de behöver. Men de psykiska men som har drabbat alla människor som i en handvändning behövde lämna sina liv och hem, det är i nuläget oöverblickbart. Provinsen Avila är en del av den autonoma regionen Castello y León. Spaniens styrelse skickar uppdelat mellan den centrala regeringen i Madrid och 17 olika autonoma regioner med mycket självstyre, egna regeringar och regionpresidenter. Den här administrativa uppdelningen bottnar i Spaniens stora språkliga och kulturella variation. Det skapar ett visst politiskt avstånd mellan regionerna och regeringen. Majoriteten av regionerna styrs idag av konservativa Partido Popular, medan den centrala regeringen styrs av Socialistpartiet. Och det har gett krishanteringen och bränderna en särskild politisk dimension. Fernando Corcho är politisk analytiker med fokus på spansk politik och säkerhet. Den politiska splittringen har varit tydlig. Trots att de båda politiska sidornas svar på att hantera bränderna sett ungefär likadant ut. Den stora skillnaden ligger i synen på klimatförändringen. Socialistpartiet lyfter fram klimatet som en förklaring till bränderna, medan högersidan spelar ner det, förklarar Fernando Corcho.
5: Solo varía en una palabra, la palabra del cambio climático.
4: För regionen Madrid har bränderna också skruvat upp en redan pågående politisk skandal rörande regionpresidenten Isabel Díaz Ayuso. Högsta domstolen för regionen Madrid fastslog tidigare i veckan att 38 miljoner euro som skulle ha använts till förstärkningen av brandförsvaret felaktigt har gått till andra saker. Beskedet kom också samtidigt som regionpresidenten har mött hård kritik efter att pengar ur den regionala regeringens kassa gått till att köpa en lyxvåning i ett av Madrids dyraste områden. Díaz Ayuso menar att lägenheten skulle användas som kontor, men av allt att döma har den använts för privat bruk. Den regionala regeringen nekar till att pengarna skulle ha använts felaktigt, men det fortsätter att storma både kring Isabel Díaz Ayuso och hennes parti Partido Popular. På en uteservering i centrala Madrid sitter madridbon Irene tillsammans med sin dotter.
6: Para mí es terrible todo, o sea, es que al final aparte lo que es la presidenta actúa como víctima cuando ha salido en este momento lo de la compra del apartamento. Dice que es como una manera de
4: Jag tycker det är förfärligt. Den regionala regeringen utmålar sig som ett offer när de har använt pengar så här felaktigt, lagt dem på den här lägenheten och samtidigt lider människor av bränderna, säger hon.
6: Creo que la gente en este momento no es capaz de ver que al final evidentemente el gobierno actual están saliendo casos de corrupción, está viendo, o sea, en ningún momento lo defiendo, pero no están siendo capaces.
4: Samtidigt tror Irene inte att skandalerna kring Madrid-regeringen kommer påverka den politiska opinionen nämnvärt. För det är inte bara kring Partido Popular det stormar. Sen i våras har skandal på skandal drabbat premiärministern Pedro Sánchez och Socialistpartiet. Tidigare högt uppsatta företrädare för partiet har dömts till fängelse för mutbrott. Och även Pedro Sánchez egen fru utreds bland annat för korruption och missbruk av offentliga medel. Nästa år går Spanien till val och i spansk media resonerar politiska kommentatorer nu om även bränderna kan komma att påverka opinionsläget. Partido Popular har haft ett övertygande övertag i opinionen under en längre tid. Men ansvaret för brandbekämpningen och det förebyggande arbetet ligger primärt på de autonoma regionerna, varav en majoritet styrs av Partido Popular. Det är där skon verkligen klämmer, säger den politiska analytikern Fernando Corcho. Resurserna till brandförsvaret har varit oerhört eftersatt i många regioner, trots att det brinner i Spanien varje år.
5: Es que no ha habido una previsión, nunca hay una previsión, una de todo lo que son los recursos necesarios, es decir, cortafuegos en invierno, quitar la maleza, eliminar los focos de bosque, de sotobosque.
4: Samtidigt som de politiska stormarna fortsätter att blåsa i Madrid. står luften still i brandområdet Avila. Den tunga brandröken fortsätter att ligga som ett lock över landskapet. Utanför en idrottshall som för tillfället hyser hundratals evakuerade människor står hjälparbetarna Ana och Lourdes.
7: A nivel económico son las, o sea, las pérdidas son incalculables, incalculable la pérdida que hay.
4: De ekonomiska konsekvenserna som bränderna har fört med sig går inte att räkna, berättar Lourdes. Men det kommer också dröja flera generationer innan naturen har återhämtat sig. Det gör mig ledsen att tänka på att våra barn och barnbarn inte kommer få samma möjlighet att uppskatta det här landskapet där vi bor, så som vi har uppskattat det, säger hon.
7: Y luego a nivel naturaleza se van a tardar muchos años en que se vuelva a ver esa naturaleza.
0: Ekots utsända i Spanien, Jakob Hallerström. Detta är Godmorgon världen, snart panelen om det politiska Ceuta och en krönika om romerna under nazismen. Men först isbergen och turismen. Det som länge varit ett gissel för sjöfart och fiske har på Newfoundland blivit en turistmagnet. Människor kommer till Newfoundland som ligger i havet utanför Kanada söder om Grönland för att se och begrunda isbergen. Och för vissa har det varit en livsdröm, och det finns de som är oroliga för att det i och med en varmare planet snart kan vara för sent att få möta ett isberg.
8: Dimman ligger tjock över husbilsparkeringen i Sleepy Cove strax utanför Twilling Gate. Natalie Machcott och hennes tre vänner väntar på att den ska lätta. De har hört att isberget där ute är magnifikt.
9: It's a dream of mine since I was little to see icebergs.
8: Tillsammans med labradoren Kinell och två katter som är kvar i husbilen har de kört från Quebec hit och ska sedan vidare norröver längs Labradors kust.
9: Quite a trip. Yeah, it's a trip of a lifetime.
8: Redan på vägen upp till Twilling Gate såg de det första isberget.
9: When I saw the first one I was all excited. Very excited.
8: De andra retas lite med Natalie. Säger att hon faktiskt grät lite också.
9: a lot of laughs, a couple of tears and it's just immense joy inside.
8: Isbergen utanför Newfoundlands kust kommer framförallt från Grönlands glaciärer. De förs söderut av Labradorströmmen och når Iceberg Alley, som området kommit att kallas efter 2-3 år. Hur många som kan skådas från land skiftar. Vissa år endast en handfull, andra år upp till ett par tusen. Det beror på havsströmmar, vindriktning och temperatur. Att få se isberg är för vännerna från Quebec en livsdröm. Som många andra är de oroliga att det framöver när havet blir varmare inte kommer gå att se några isberg längre.
9: That's why we come, maybe we won't see anymore in a couple of years. We have to embrace the nature and take care of it and protect it.
8: Mycket har förändrats på Newfoundland sedan 90-talet,

0: Jag har sett allt, uppgång och fall, och nu är fiskbestånden borta. Det är ett annat liv, men vi går vidare, sjunger Bob Porter i Ghosts in the Fog. Den sång som kanske allra bäst fångar nerven i det liv som över en natt gick förlorat. När torskfiskestoppet slängde 30 000 personer i arbetslöshet i det som är den största massuppsägningen i Kanada. Inne i Twillingate, som av turistnäringen fått smeknamnet Isbergshuvudstaden, ligger konstgallerierna på rad. Utanför ett hänger en stor målning föreställande en man i cowboyhatt inramad av ett isberg.
1: Hello, good sir.
0: Det är Daniel Anstey. Han har bott här hela sitt liv och sett hur det lilla kustsamhället förändrats.
2: Oh my goodness, it's huge changes in over the years. When I was a boy, the main thing in Twillingate was the fishery. So the fish plant was the hub at that time. So there were no art galleries or restaurants or anything back then.
0: Så många andra outboards, eller isolerade kustsamhällen på Newfoundland, handlade allt om fisk i Twillingate fram till torskfiskestoppet. Då fanns inga konstgallerier eller restauranger. Fiskfabriken var navet i samhället. Även om Daniel Anstey inte jobbade där skar han ut torsktunger och sålde för fickpengar när han var i tonåren. Idag är Twillingate helt förändrat och det är i grunden bra, säger han.
2: I think it's positive. I mean, you know, we all balk at change. We don't really want change, but when it comes, it's usually for the good. It's a great influx to the town with business and tourists and local businesses are booming, so it's a great thing, I think.
0: Och trött på turister som jagar efter isberg blir han inte, försäkrar han.
2: No, that's a new thing because now they have the iceberg tracker. They figure out where the icebergs are, and most of them usually end up here in Twillingate. But it's not a thing that you get upset about because you depend on it for your business. So.
0: Länge har satellitdata använts för att spåra isberg som ett skydd för sjöfart och oljeriggar. Men nu används satellitdata också av turistnäringen för att uppdatera turister om var isbergen är. Många vänder sig också till Facebookgruppen Newfoundland and Labrador Iceberg Reports som den pensionerade läraren och isbergsfantasten Diane Davis startade för 11 år sedan.
3: It's a hunt, it's a game. Very much like a Pokemon Go. It's like fishing or moose hunting here. There's no guarantee you're going to get one. The only big difference is we share our locations.
0: Till skillnad från andra smultronställen människor gärna håller hemliga delar alla med sig av isberg de upptäcker. Med ett stort nätverk av fotografer, turoperatörer, ortsbor som månar om lokalsamhället och förstås turisterna själva håller gruppen minutiös koll på var iskolosserna befinner sig och hur de bäst nås.
3: The iceberg group is just a hobby that costs me a ridiculous amount of time to administer it. But it's the experience of seeing the iceberg. I know that people have come to Newfoundland as kind of their final wish to see an iceberg.
0: Förutom att sprida isbergsupplevelsen till andra har hon själv en stark kärlek till isberg.
3: I don't know what it is about them. They're huge and they're silent. And then at the same time when one cracks, it's like a gunshot. I think the age of them fascinates me. They're temporary. They can be gone in an instant.
0: Även om isbergen är flyktiga kan de ibland vara kvar på en och samma plats i veckor. Diane Davis beskriver det som att det blir en slags relation till isberget och när det en dag plötsligt är borta kommer en känsla av förlust över henne.
3: Then one day you pull up and your iceberg's gone and I feel a sense of loss. It's a strange thing, but it's very special.
0: Några kilometer från konstgallerierna på andra sidan fiskehamnen i Twillingate bor Cecil Stockley, the iceberg man.
4: It's all good, my buddy. Before you turn that on.
0: Pionjären som banade väg för isbergsturismen började med båtturer redan 1985. Han har hunnit fylla 76 och har precis sålt verksamheten till konkurrenten Vägg i vägg. Han ses därför hellre hemma över en kopp kaffe än i den snart helt tomma lokalen tvärs över vägen.
4: July 20, 1985, I was the only person in town going after the tourism dollar directly. and I had no money. I just had a vision. My grandfather helped me a little bit to get started, okay?
0: Inspirationen fick han från en semesterresa till Nederländerna och en båttur i hamnen i Rotterdam. Om de kunde sälja båtturer i hamnen till turister där, borde det då inte gå att sälja isbergsturer hemma i Twillingate. På vintrarna jobbar han som idrottslärare på en mellanstadieskola. Under isbergsperioden som sträcker sig över sommarmånaderna är han ute på 3 båtturer dagligen.
4: I would get out of school on the last day of school and run down here and jump in the boat. And then Labor Day weekend, out of the boat, back to school. Because I bleeding what I was doing.
0: Det blev över 4000 isbergsturer för C.C. Stockley, som också var Twillingates borgmästare under en period. Han var tidigt ute och en del skrattade åt honom, säger han, men han fick rätt. Så småningom började även fiskarna, som mest såg isberg som problem, att höra av sig till honom med tips över radion.
4: The iceberg was cursed because they tore out the fishermen's nets and everything else on the fourth net. But when I was at my business, they would call me on their radio sets and say, see, the icebergs are coming down, or there's icebergs offshore here. And I'm all of a sudden, they're part of the culture. The transition shifted. They're not cursed anymore.
0: Efter torskfiskekollapsen har regionen ställt om sin ekonomi och har idag diversifierat sig mot bland annat olje- och gasutvinning samt turism. Fisket är framförallt inriktat på krabbor och räkor, och sedan 2 år tillbaka är torskfisket åter tillåtet, om än i mycket mindre omfattning än under 80-talet. Att fiskare, som C.C. Stockley säger, inte förbannar isberg längre ska nog tas med en nypa salt. För visst innebär de fortfarande problem. Särskilt de mindre blocken, berättar Dean Ellis, kapten på en fiskebåt i St. John's.
1: Don't worry about an iceberg. You can pick them up 6-7 miles away on the radar. It's all the little pieces that come off of these that are dangerous for us. Yeah. Bergy bits, growlers, stuff you can't see, like on foggy weather and nighttime too.
0: Samtidigt kan han förstå tjusningen med isberg. Han kommer från fastlandet och blev själv fascinerad när han såg sina första.
1: I came to Newfoundland in 1992 fishing. I'm from New Brunswick originally, and we don't have icebergs over there. So when I first came here and I seen my first icebergs, it was amazing, I have to say. Like they're just gigantic, some of them, and everyone is different. There's so many shapes and sizes. It was really fascinating to see them, right? But after 30 some years, it's just another iceberg to me.
5: Kapten Dean Ellis träffade vår reporter Emil Östlund. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
6: Natten mot den 3 augusti 1944 mördades mer än 4000 romer i nazisternas dödsläger Auschwitz-Birkenau. På vägen till gaskamrarna utbröt tumult och SS-vakterna klubbade ner kvinnor och män, gamla och barn. Händelsen kallas Sienarnatten. Just idag, den 2 augusti, är den minnesdag då man hedrar offren för den romska förintelsen. På romani säger man poraimos, som betyder uppslukande. Man tror att närmare hälften av Europas 1 miljon romer dödades av nazisterna. Få har gjort så mycket för att uppmärksamma poraimos i Sverige som författaren Jacky Jakubowski. Han, som dog 2020, var son till polska judar som överlevt förintelsen. Han ägnade stor del av livet åt romernas öde. Varför? Ett skäl var att de romska vittnena till nazisternas folkmord var så få. Efter kriget var de överlevande ovilliga att vittna. För många romer var nederlag inget att berätta om. Och majoriteten av romer var dessutom analfabeter, de kunde inte skriva. Dessutom var världen inte särskilt intresserad. Vid Nürnbergrättegångarna kallades inga romska vittnen att belysa poraimos. Säkert bidrog romernas låga status. Omgivningens förakt var starkt, då som nu. Jakubowski påminde om att det nazistiska folkmordet på romer inte på något sätt förändrat omgivningens attityder. I Orbans Ungern misshandlades och dödades romer och gjordes till syndabockar för landets problem. Jakubowski citerade också Tjeckiens före president Václav Havel. Graden av tolerans visad mot ett lands romska minoritet kan ses som ett test på graden av demokratisk utveckling. Inget europeiskt land går fritt, inte heller Sverige. Men det finns en unik röst som har vittnat för eftervärlden om Poraimos, och den rösten tillhör en romsk kvinna från Österrike, Tseja Stojka. Hon var 10 år gammal 1943 när hon skickades till Auschwitz med sin mor och sina syskon. Familjen hade varit kringresande hästhandlare och pappan var redan skjuten av Gestapo. I lägret fick Tseja städa baracken. Varje morgon fick hon släpa ut liken efter nattens döda och tvätta britsarna med kaustiksoda. Hon fick se sin lillebror dö i tyfus. Med mamman skickades hon vidare till Ravensbrück och Bergen-Belsen där svälten var fruktansvärd. Modern lärde dottern att äta gräs och kvistar för att överleva. När lägret befriades av brittiska soldater bröt räddarna ihop. Vi fick trösta dem, skriver Stojka lakoniskt. Efter ett yrkesliv som mattförsäljare i Wien blev hon konstnär. Som 55-åring berättade hon sin historia i boken Wir leben im Verborgenen, vi lever i det fördolda. Det här födde bilder, för orden räckte inte till. Tseja Stojka blev konstnär för att fullt ut kunna vittna. Hon avled 2013 och hennes livsverk är fantastiskt. I mer än 1000 bilder skildrar hon vardagen i lägret, ofta ur barnets perspektiv, med stövlar och stora schäferhundar i ögonhöjd, men också levande grönt gräs. Hennes målningar sprakar av färg och skräck. I stilen blandar hon barnteckning med tysk expressionism. Stora fåglar flaxar i ångest runt höga skorstenar. Manliga gestalter har hakkors istället för ögon. En målning skildrar julafton i Ravensbrück. En stor julgran med ljus och valnötter i silver lyser upp bordet där barnen i lägret får mjölk och russinbullar. På kvällen sjöng SS-vakterna stilla natt med barnen. Dagen därpå var allt som vanligt. Våldet, svälten, döden. Den och andra bilder kan vi se på UR Samtiden där Angela Cesarets från Malmö konsthall föreläser om Tseja Stojka. Hon avslutar med några ord som konstnären skrev på baksidan av en av sina målningar. Auschwitz sover bara.
5: Krönikör, journalisten Ulrika Knutsson. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Mattias Svensson, Svenska Dagbladet, Moderat. God morgon.
7: God morgon.
5: Och vi har med oss Carina Kubia, Arbetet, Facklig Progressiv och LO-ägd. God morgon.
8: God morgon.
5: Och Veronica Palm, Norrländska Socialdemokraten, Socialdemokratisk. God morgon.
9: God morgon.
5: Vi börjar med det som hänt i den spanska exklaven Ceuta som fick ett snabbt och politiskt liv i hela Europa. Den svenska regeringen reagerade. Ulf Kristersson skrev till SVT bland annat att, citat, den socialdemokratiska regeringen i Spanien får nu inte göra samma misstag som Socialdemokraterna i Sverige 2015, där ett nej inte är ett nej, slutcitat. Ulf Kristersson krävde också tillsammans med en mängd andra EU-nationers ledare ett krismöte med EU, och ett möte ska bli av på tisdag. Frågan till er är, efter Ceuta, är det bra att regeringen sätter press på EU? Carina Kubia?
8: Ja.
5: Mattias Svensson?
7: Nej.
5: Veronica Palm?
9: Ja.
5: Veronica, är det bra?
9: Ja, men alltså det är ju rätt att samla EU. Det här är inte bara Spaniens gräns, det är EUs gräns. Och såna här händelser måste man lösa gemensamt. Men jag tycker att statsministern visade på allt annat än ett vuxet ledarskap när han direkt försöker slå mynt av en humanitär katastrof. Det är människor som har dött på Medelhavet igen.
5: Mm. Vad säger du, Mattias Svensson?
7: Ja, det är egentligen hur man tacklar den här ja-nej-frågan. För att det är klart att vi bör, precis som Veronica är inne på, vara hjälpsamma i den här situationen och se till att... Därför att Europa har en gemensam gräns nu och det här är ju den typen av liksom påfrestningar, attacker som kommer. Vi ser det mot andra Polen, länder i Baltikum, sådana där... migranter används i politiska syften för att utpressa Sverige. Men vad jag tyckte var nedslående var att se hur många som förstärkte den här svagheten genom att liksom gå upp i larmläge direkt och visa hur lätt Europa är att utpressa på den här punkten. För det var helt fel reaktion.
5: Carina Kebia, vad säger du?
8: Nej, men jag håller med både Veronica och Mattias i den här frågan, att nu har man ju visat sina kort. Nu vet just länder som har gräns mot EUs yttre gräns av hur man kan sätta press på Europa. Men jag vill ändå haka i det Veronica var inne på, att jag tycker att det är direkt oansvarigt av vår regering att försöka göra inrikespolitik av en fråga som är så pass geopolitiskt komplex och knepig internationellt. Och jag tycker att det är oansvarigt att försöka koka ner det här till att sossar kommer släppa in invandrare, bygga högre murar. Den här frågan förtjänar att hanteras med en politisk fingertoppskänsla som jag tycker att vår sittande regering inte visar prov på just nu.
5: Mm. Vad säger du om det, Mattias?
7: Ja, alltså vi såg den här situationen. Det var liksom nyhetsförmedling som låtsades att det här var en gräns i Europa, det var i Nordafrika, det är en enklav som inte ingår i Schengensamarbetet, så där det fanns liksom väldigt få saker i det här liknade någonting av det som hände 2015, inklusive att de flesta som kom var marokkaner som inte har flyktingskäl.
5: Mm. Vad säger du, Veronica?
9: Jo, men det är ju alltså att använda människor på det här sättet som man kan... Ja, troligen är det så att Marocko har liksom, det finns någonting annat bakom. Jag tyckte Carina säger att det finns ett geopolitiskt intresse i det, och det, Spanien och Marocko har ju haft en konflikt, liksom ett högt tonläge under lång tid, och att använda människor också förlorar sina liv i den konflikten är problematiskt, och det gör att vi, både Sverige och EU, behöver ta en större diskussion. Det är vi behöver också diskutera den utrikespolitik som till exempel handlar om att Marocko ockuperar sitt grannland Västsahara och har gjort det väldigt, väldigt länge. Mm. Den diskussionen behövs också.
5: Carina Kebia.
8: Jag tror att vi gör rätt i att också fundera lite kring vad man ska ha för politik. Man kan liksom inte skärma av världen. Det känns som att det är dit folk vill få den här frågan. Man kan inte bygga högre och högre och högre och högre murar och tro att man kan på något sätt avsäga sig att vara del av en väldigt globaliserad värld som hänger ihop. Och Spanien har ju all rätt som suverän stat att driva sin egen utrikespolitiska linje, och det är ju där det skaver. Det ska man ju också komma ihåg. Det är ju dem man är arg på. Och Sverige kanske skulle kunna ta efter. Vi skulle också kunna ha en egen utrikespolitisk linje. Så det är ett litet medskick som jag har till vår regering.
5: Efter Ceuta kan det här innebära att migrationen tar plats på ett annat sätt i valrörelsen. Vad tror du, Mattias?
7: Jag tror att det var kanske det man desperat hoppades. Men situationen har inte den likheten, och det är snarare en påminnelse om att Sveriges politik är inte så avgörande, utan väldigt mycket för oss också avgörs vid en yttre gräns. Sen i det här fallet så var det som sagt väldigt få saker som var lika hur det var 2015 som man försökte låtsas i. Vi är lite grann 10 år bakåt i en debatt som borde gå framåt.
5: Mm. Mm. Vi lämnar Ceuta där och går vidare till RUT och ROT då. Två skatteavdrag som gör det billigare att anlita tjänster i hemmet, till exempel städa eller renovera ett badrum. Och kritiker säger att det här främst gynnar de med höga inkomster. I en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdar nationalekonomen Sören Blomqvist att avdragen är bra, att de till slut kan ge mer skatteintäkter till välfärden. Och i all korthet, han menar ungefär så här: eftersom de som använder avdragen beställer tjänster istället för att städa eller måla husen själva, då leder det till att de, och en del av dem är då högavlönade, jobbar mer i sina egna yrken, till exempel som kirurg, och då kanske betala mer i skatt. Så min fråga till er är RUT och ROT bra för den svenska välfärden? Carina Kebia?
8: Nej.
5: Mattias Svensson?
7: Ja.
5: Veronica Palm?
9: Nej.
5: Varför det då, Mattias?
7: Det här är ju en inte perfekt lösning på problemet med att väldigt höga skattekilar gör människor dyra att anställa. Och då får du den här typen av problem. Vi hade de var extremt spridda på 1980-talet till exempel, när vi hade höga marginalskatter och så. Du tjänade som läkare på att vara hemma och renovera huset och sånt där. Det där ser vi mindre av just därför att det har skapats en tjänstemarknad. Men ännu bättre vore att ta bort väldigt mycket av progressiviteten i inkomstbeskattningen, så att man slipper styra, för det här styr ju också in pengar i vissa sektorer som är utvalda, och det är sällan bra.
5: Veronica Palm.
9: Nej, men alltså, jag har aldrig träffat någon kirurg som säger att jag skulle gärna operera några patienter till om det bara var så att staten betalade min städning hemma. Det är ju, alltså, högern har ju nästan en religiös tro på de här dynamiska effekterna av att gör vi bara A-kassan sämre så kommer fler komma i arbete. Försämrar vi sjukförsäkring kommer folk bli friskare. Och nu ska vi liksom, att skatterabatt på städtjänster gör att fler människor jobbar. Och det finns ju inget stöd i forskningen för det. Människor med höga inkomster tenderar att ha ganska lite, alltså där påverkar det ganska lite, både ett extra jobbskatteavdrag eller ett rotavdrag eller ett rutavdrag, utan det, man har redan en ganska hög fast månadsinkomst och ett spännande jobb som man vill göra. Det är få vd:ar, advokater och kirurger som skulle ta ett extra pass om man fick ett jobbskatteavdrag till eller om man fick hjälp med städningen hemma.
5: Carina Kavia.
8: Men man kan väl fundera lite på vad välfärd är, och jag tänker inte att välfärd är att en kirurg ska jobba 80-90 timmar i veckan och sen outsourca sin dementa morsa eller sina ungar till någon form av låglönesektor som vi statligt subventionerar. Det tycker jag i sådana fall att vi ska lösa genom offentlig äldrevård eller förskola till exempel. Där finns det ju lite jobb att göra och pengar som skulle behövas för att till exempel minska barngrupper. Det finns ju ett jättestort folkligt stöd för att göra den typen av insatser. 30 miljarder drygt kostar RUT bara. Att få in de pengarna i de sektorerna där väldigt många människor ser ett stort behov, både från personalens håll och från de som nyttjar tjänsterna eller som har anhöriga som nyttjar dem. Så det är väl en sån grej man skulle kunna kika på till exempel. Men man behöver ju ta ett steg ut. Vad är det vi subventionerar och för vem? Det är ju Danderyd som sticker ut när det gäller de här typen av avtal. Man är ju väldigt snabb från högerhåll att curla en viss typ av grupp i samhället, i det här fallet då medel- eller höginkomsttagare, men man är väldigt hård på att slå ner på människor som har mindre pengar eller är sjuka, och det är en cynism som jag tycker vi behöver syna.
5: Som sig bör så har vi inga kirurger närvarande, vad jag vet.
7: Vi valde att göra annat.
9: Prata. Att,
5: vem vet vad en kirurg kan hitta på här. Men om du skulle kunna ge mer skatteintäkter till välfärd, inte det bra då, Veronica Palm?
9: Ja, fast det funkar ju inte. Det här är ju liksom en sån, de här gyllene dynamiska effekterna har ju aldrig fungerat. Alltså, att fortsätta att maniskt sänka skatt för de som har det allra, allra bäst, det ger inte mer resurser. Det urholkar det gemensamma systemet. Och dessutom tycker jag det är rätt provocerande. Om det finns 30 miljarder i statens budget som man ska använda till saker, så har vi en regering som säger nej till kortare arbetstid som skulle kunna göra att människor mår bättre, till mer pengar till skolan, till fler människor i vården, utan det är bara det här det ska gå till. Det tycker jag är
5: provocerande. Mattias, provocerande säger Veronica.

0: om hur det skulle kunna bli, utan vi ser ju just det att människor anpassar sig efter det här. Vi får liksom en efterfrågan på tjänster och sådär. Sen finns det ännu bättre sätt att lösa det genom att inte högbeskatta arbete alls.
1: Mm. Veronica?
2: Alltså, jag tycker det är ännu mer provocerande att säga att svarta jobb har blivit vita. Om någon begår ett brott, alltså anställer någon hemma hos sig svart, då ska den lagföras.
0: Du kan ju försöka moralisera bort det här. Men det försöker man ju med.
3: Det gick man ju
0: inte.
3: Sett.
1: Carina Kabia.
3: Det kostar mycket mer än vad det smakar, och det visar ju typ alla rapporter, rapport på rapport, och även de som tidigare har varit ganska positiva till det här har ju sett att det har kostat betydligt mer än vad man trott från början, och det har smakat desto mindre. Jag tror att man skulle kunna kika på utformningen, till exempel om man kollar på rotavdrag. Vi kanske inte behöver rengöra pooler och okynnesrenovera kök. Vi kanske skulle kunna rusta upp och klimatanpassa bostäder, göra stambyten i hyresrätter. Det finns ju möjlighet att också rikta politiken dit där den gör mest nytta för
1: Mattias.
3: Sverige. Och det
0: En skattereform kan definitivt göra det här bättre. Det är lite grann det jag är inne på också. Sen blir vi nog inte eniga om hur den ska se ut.
3: Men det skulle väl vara gött om det kom fler till dels än de rikaste.
1: Det pågår en debatt nu kring det som kallas mängdrabatten. Det handlar ju om att om någon döms för fler brott så bakas de olika straffen samman till en gemensam påföljd. Och det här görs av domstol enligt vissa principer, men kallas i folkmun för en sorts rabatt. Riksdagen ska om 2 veckor tillsammans med en mängd olika reformer av straffsystemet ta beslut om mängdrabatt. Regeringen vill att utgångspunkten ska vara att varje brott räknas fullt ut, som man skriver. Frågan till er, ska mängdrabatten bort? Veronica Palm?
2: Ja.
1: Carina Kabia?
3: Nej.
1: Mattias Svensson?
0: Jag är också nja för...
1: Carina Kabia, denna osäkerhet, varför det?
3: Ja, nej, men alltså, det är lite samma sak här. Det känns som att det är lite valutspel här. Alla som har följt den här diskussionen vet ju att det här kommer ta jättelång tid att implementera. Det är väldigt dyrt, det är ofinansierade reformer som man inte riktigt har löst ut. Fängelserna är fulla. Advokatsamfunden och experter är väldigt, väldigt kritiska för hur snabbt det går i svängningarna just nu i kriminalpolitiken och är oroliga för vilka effekter det kan få. Jag är inte principiellt emot att se över vissa straffsatser. Jag tror att man behöver göra insatser på kriminalpolitiken för att få bukt på en hel del av den kriminalitet som äter sig in i många av samhällets delar. Däremot så tror jag inte att man ska reducera det här till någon form av signalpolitisk så här, vi är handlingskraftiga, kolla, vi är bäst eller vi är mest tough on crime. För jag tror att man gör sig själv en otjänst, och det kan bli både dyrt och det kan bli ineffektivt och det kan bli stora skiftningar som man upptäcker helt enkelt.
1: Mattias.
0: Ja, alltså om man tittar närmare i förslagen så är det ju liksom ingen som helt vill avskaffa det här, därför att vi sitter med absurda konsekvenser idag som regeringen gör rätt i att försöka ändra på. Och i övergripande delar jag ambitionen att man har tagit för lite hänsyn till återfallsbrottslighet och mängd. Men att gå hela vägen till den andra blir ju liksom också en absurditet. Jag tror inte det är riktigt vad man föreslår, och i vilket fall som helst så kommer man ha väldigt lång tid på sig och väldigt stora kostnader för att implementera det. Så just det här ja-nej- perspektivet på det blir ju lite, alltså ingen är egentligen i extremerna och ingen vill egentligen vara där.
1: Veronica Palm.
2: Nej, men jag tycker det finns 2 problem med det här. Det ena är ju att det är klart att varje brott ska räknas, och det görs det ju. Domstolen gör en samlad bedömning. Men det blir ju problematiskt om man tänker sig att det ska vara matematik som är liksom det som ger straffen. Det vill säga att väldigt många småstölder kan ge ett längre straff än en grov våldtäkt. Alltså, så kan vi ju naturligtvis inte ha det. Och det andra är att det behövs rehabilitering och kriminalvård. Och det är ju inte för att vara snäll, utan det är ju för att man inte ska, alltså brottsoffer inte ska...
1: Veronica Palm, norrländska socialdemokraten, Carina Kabia, Arbetet, och Mattias Svensson, Svenska Dagbladet.
4: Ja, det här var första timmen av Godmorgon världen, och timme 2 återutsänder vi efter 4 nyheterna.
5: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1 morgon.
6: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
5: Klockan 07.15 måndag till torsdag.
6: Eller när du vill i appen Sveriges Radio med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.

0: årstiden sommar, för många en tid av förhoppningsvis mest härliga barndomsminnen, att springa barfota i gräset, bada, klättra, vara tillsammans med nära och kära. Bibi Rödö, kollega på Sveriges Radio, dofter, ljud, smaker, minnen, vad är sommaren för dig?
1: Om jag tänker lite mer fritt, nu lever jag ju med sommar dygnet runt och året runt numera. Men om jag tänker lite mer fritt på just sommaren, vad älskar jag med sommaren? Jo, men jag älskar att höra Koltrasten som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj. Mm. Och du då Magnus, vad är sommar för dig?
0: Ja, det är också lite båtmotorer och segelbåtar. Att lyssna på livemusik utomhus en härlig sommarkväll. Och naturligtvis att lyssna på radio och en massa spännande poddar. Hur många sommarprogram har du lyssnat på?
1: Det här är mitt 30:e år som ansvarig för sommar. Jag började skiftet 96-97 var min första årgång. Och det var ju 64 sommarpratare på en sommar då. Nu är det 58. Så att jag ska ju räkna snabbt i huvudet. Det är över 1000 och jag har lyssnat på alla sedan dess.
0: Sen flera år kan man ju lyssna på de här programmen med all musik eller med musiken förkortad redan klockan 7 på morgonen, eller hur?
1: Mm, så är det. Och det är väldigt uppskattat, för då kan man ju välja när man vill lyssna på det här sommarprogrammet. För det kanske inte passar just klockan 13. Men det roliga med just den här podden är att man kan se att väldigt många människor sätter på podden just klockan 13. För det är så inarbetat att det är då man lyssnar på sommar. Men om det inte passar på något sätt att lyssna just klockan 13, så kan man lyssna när man vill. Till och med då på förmiddagen, för man ska bara inte missa det.
0: Och var hittar vi alla program?
1: Förutom då i en radioapparat klockan 13, så hittar man det förstås i Sveriges Radios app och även på sommars hemsida på sverigesradio.se.
0: Säger Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1. Och idag måndag 3 augusti är det David Wiberg som är sommarvärd, skådespelare, författare och komiker. Klockan 7 på morgonen släpps programmet i Sveriges Radio-appen. Klockan är 4.
2: Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar en enkät som Ekot gjort. Stefan Melin, VA-chef i Forshaga kommun, kämpade mot igensatta filter 5 somrar i rad.
3: De blir ju smutsiga och det tar ungefär en dag på varje filter att tvätta. Och då tappar vi hälften av kapaciteten.
4: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
5: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
2: Reporter Frida Ingemarsson. I ukrainska attacker mot Ryssland dog minst 9 personer under söndagen. Och i ryska attacker mot Ukraina dödades minst 5, det här enligt tjänstemän i båda länderna. Oljepriset har sjunkit under natten efter USAs president Donald Trumps besked att inleda nya samtal med Iran under måndagen. Priset på brentolja sjönk med drygt 6% när USA meddelade att det inte blir några nya attacker mot Iran i nuläget. Och USA har stödköpt den japanska valutan yen, det uppger president Trump enligt Reuters. Det är första gången på nästan 30 år som USA stödköper yen. Enligt Trump är åtgärden ett tecken på den nära vänskap mellan länderna. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Då återvänder vi till aktualitetsprogrammet God morgon världen. Och det här är en återutsändning från gårdagen.

0: Första domen efter nya lagen mot digitala sexköp. Hör om OnlyFans och Bellmans Ulla Winblad. FIFA ska nu inte sälja VM. Vi pratar fotboll och kommers. Det blir satir med radioskugga. Och hör en avgående Östeuropa-korre minnas.
1: I Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern kommer människor över gränserna med barn, väskor, husdjur. Och det som först beskrivs som ett krig i Ukraina blir snabbt något större. Ett krig om Europas riktning.
0: Sen om en ny bok om Harry Potter och folkmord och det levande kulturarvet.
2: Ja, men kan man få reda på korna utan att kunna dessa låtar?
3: Ja, men det är bättre om man kan kula lite allt. Jag tittar så mycket inte.
0: Sist i sändningen ett kåseri, Emil Jensen.
4: I reportaget sa en polis, ja, kör du 60 km i timmen utan hjälm, ja, då kan du slå ihjäl dig utan större problem. En intressant användning av uttrycket utan större problem.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Nu ska vi ägna oss åt OnlyFans, världskända influencers och Bellmans Ulla Vinblad. Den nya lagen mot digitala sexköp, den har lett till sin första fällande dom, och det här i den stora kopplerihärvan i Ångermanland. Samtidigt finns det framgångsrika influencers som beskriver försäljning av sexuellt innehåll som en smart affärsidé som kan göra unga tjejer rika. Godmorgon världens Emma Janke söker svar på hur mycket som har förändrats sedan Ulla Vinblads 1700-tal. Har verkligheten blivit en annan eller bara berättelsen om den?
1: Hi, did I go to college? Am I an astronaut?
2: No, not exactly.
3: En av världens kändaste influencer, 22-åriga Sophie Rain, har lagt upp ett klipp där hon berättar för sitt 16-åriga, glasögonprydda jag att hon kommer vara känd, nästan som Kardashian 2026.
1: Famous? Am I for being a beauty influencer?
2: Sort of. People definitely like you for your looks.
3: Hon säger till sitt yngre jag att hon kommer vara rik och beundrad, och hon kommer att kunna låta sina föräldrar pensionera sig.
1: What about a boyfriend?
2: No, not right now.
3: Men på frågan vad hon jobbar med egentligen,
1: what job?
3: Säger hon att hon inte riktigt kan berätta det.
1: I'll tell you when you're older.
3: Och hon har ingen kille, för det är lite komplicerat med jobbet hon har.
1: But what I can tell you now is that you own your dream car and you're also traveling the world in your early 20s.
3: För miljontals unga är amerikanska Sophie Rain en förebild. Hon är en av världens största profiler på OnlyFans, plattformen som används idag framförallt för sexuellt innehåll.
1: Oh my God. Pretty good.
3: Berättelsen är enkel. Den som tar chansen kan bli rik.
4: Till Ulla Vinblad. Skriven vid ett ömt tillfälle.
3: Men det är också en berättelse som är betydligt äldre än sociala

0: Ja, och Lavinblad känner väl de flesta igen som Bellmans skapelse.
1: Rebecka Lennartsson är etnolog och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm.
0: Vad färre känner till är att hon också fanns i verkligheten, men började kalla sig själv för Ulla Vinblad innan hon togs upp i Fredmans epistelvärld.
1: Kvinnan bakom Bellmans mest kända gestalt hette egentligen Maria Kristina Källström. Ulla Vinblad var som ett artistnamn, en offentlig roll som skapade ett avstånd till den privata personen. Att använda sådana namn var inte ovanligt bland kvinnor i Stockholms nöjesliv.
0: Där man var känd som i de här kretsarna, där man besökte baler och där det ofta var uppgjort på förhand att det ingick sexuella tjänster.
1: Internet har förändrat spridningen, men berättelsen om att kvinnor kan nå rikedom genom att sälja sin sexualitet sträcker sig långt bak i tiden.
0: En litet fåtal kvinnor kunde låta sig försörjas då av högt uppsatta män, så att man kunde klä sig som en högre ståndsdam, man kunde kanske resa i täckt vagn, kanske till och med ha en egen våning, smycken och kläder och så. Men det var ju få som lyckades med det. Men man kan ju tänka sig att det kanske hade samma effekt som det här offentliga förevisandet av en lyckad form av försäljning av tillgång till kroppen, eller vad man ska säga, som gjorde att det kanske rekryterades fler flickor in i det här, därför att det väckte drömmar om ett annat liv.
1: En dröm om ett annat liv, det tycks ha varit en stark gemensam drivkraft för de flickor som flyttade från landsbygden till städerna.
0: Det var flickor som sökte sig en annan verklighet, ett annat försörjningssätt. Man ville bort från ett ohyggligt tungt arbete som piga många gånger. En hel del av de här flickorna hamnade så småningom i prostitution, men vägen dit gick ofta via kanske en anställning på ett hotell eller en krog eller en tobaksbutik eller så.
1: Drömmen handlade alltså inte om att sälja sex. Den handlade om att lämna något bakom sig, fattigdom, ett slitsamt liv, att få bli någon annan. Och kanske är det just där parallellen till vår tid blir som tydligast.
2: De tror ju att de ger sig in i en lyxig tillvaro. De tror ju att det är bara att skapa ett konto på OnlyFans.
1: Elin Wallin är ordförande för och grundare av barnrättsorganisationen Echo Movement.
2: Så tjänar man ju plötsligt miljontals med pengar och man har liksom full kontroll över både vad man lägger upp och vilka man når och liksom vad man vill göra. Och att man helt plötsligt exploderar i pengar och framgång.
1: Enligt Elin Wallin, som under våren besökt högstadie- och gymnasieklasser, är bilden att man snabbt kan bli rik på att sälja sexuellt innehåll inte någon marginell föreställning. Tvärtom ser hon hur gränsen suddas ut mellan vanliga influencers och tjejer som säljer sexuellt innehåll.
2: Det första namnet som jag hörde var Sophie Rain, och sen så började jag höra Bop House. Det är en grupp framgångsrika kvinnor, 22 års åldern. Så de är influencers och porrstjärnor samtidigt och väldigt, väldigt framgångsrika och tjänar mycket pengar. Alltså de räknas ju som de absolut största influenserna i världen. En bild som säljs in till unga idag. Att det är ett framgångsrikt yrke, att det är lyxigt och att de står för sin sexualitet. Mycket så här entreprenörskap, det är liksom en business. För de här fåtal tjejerna så har det ju varit ett smart sätt att bli rik.
1: Men enligt Elin Wallin är det långt ifrån den verklighet som möter de allra flesta som provar att sälja digitalt sexuellt innehåll.
2: För en helt vanlig tonårstjej med 250 följare på Instagram så är det enda som händer att man lägger upp bilder. De enda som följer det är egentligen kanske ens klasskamrater som vill göra sig rolig på hans bekostnad eller liksom några äldre gubbar. Liksom. Och så står de där med ett konto där de har lagt ut liksom 100 stycken nakenbilder på sig själva och har 3 stycken prenumeranter, vilket är deras klasskompisar som helt enkelt sprider vidare bilderna. Sen så har man liksom sina bilder läckta på internet för en summa på liksom 450 kronor totalt.
1: Elin Wallin menar att det inte alltid slutar med att drömmen om pengar och framgång visar sig vara en illusion. Samma berättelse blir också ett verktyg för män som söker kontakt med barn och unga på nätet.
2: Det träffas från alla håll samtidigt. När de har mötts av en bild av att det är accepterat, då möts de ju åt andra hållet av äldre män som antingen vill köpa träffar eller köpa bilder. Så det är en väldigt stor skillnad från när jag var ung. Då skedde ju en groomingprocess från förövare enbart. Vi hade ju inte det här i bakhuvudet att det samtidigt fanns liksom ens idoler som glamoriserade det här, utan det var ju en helt annan tabu till att liksom sälja bilder eller sälja sex eller sådär.
1: Men trots den här förskjutningen menar Elin Wallin att en sak är sig lik.
2: Det är fortfarande det sårbara barnet som drabbas. Så även om det finns en normalisering i samhället så ser vi ju inte att varenda barn ger sig ut och liksom säljer bilder eller ger sig ut på OnlyFans eller hamnar i kommersiell sexuell exploatering.
1: Och för dryga 15 år sedan, i tidiga tonåren, var Elin Wallin själv det där sårbara barnet.
2: Och så som det såg ut för mig, det var ju att jag blev kontaktad alltså online av en äldre man som visade mig uppmärksamhet. För mig så gick det liksom oerhört fort från att bli groomad till att befinna mig i ett stadie av liksom tvångs. Och att man blir liksom utpressad med de här bilderna och liksom tvingas fortsätta på grund av att de här bilderna kan skickas till ens föräldrar, klasskompisar. Jag var ju tvingad i mina träffar låtsas som att jag ville vara där. Visa att man alltså njuter eller att man tycker att det är kul eller att man trivs med personen. Vare sig man är tvingad till att sälja eller om det liksom är frivilligt så är det ju en försäljnings... Man liksom måste se det ur ett försäljningsperspektiv.
1: Att se sig själv ur ett försäljningsperspektiv och skapa en roll som någon annan ska vilja köpa. För över 250 år sedan gjorde Maria Kristina Källström något liknande. Kvinnan som skapade en offentlig identitet i Ulla Winblad.
0: Ulla Winblad var en av de som första som liksom tappade kontrollen över sitt alter ego. Hon tog ur sig det här andra namnet, Ulla Winblad. Levde loppan ett tag och sen ville hon lämna det livet. Och då hade hon redan fått ett rykte om sig. Och sen så snappade Bellman upp hennes namn. Det är oklart vad han tänkte. Men om man vänder på perspektivet så är det ju helt uppenbart. Hon visste om att hon var Bellmans Ulla Winblad. Och för henne blev det ett helvete. Var hon än flyttade i Stockholm så visste ju grannarna direkt att där är Ulla Winblad. Men grannarna rycker upp dörren och sliter den i håret och spottar den i ansiktet. Namnet Ulla Winblad blir passpikat vid skampålen i hamnen i Norrköping när hon flyttar dit. Så det här liksom följer henne vart hon går.
3: Fortbäddan säng med svandun, silkestecken, geschwind,

0: Sist i Emma Jankes reportage hörde vi etnologen Rebecca Lennartsson. Och sen Cornelis Vreeswijk som sjöng Bellmans epistel nummer 43. Nu fotbollsvärlden i Godmorgonvärlden. Ja, efter festen då under fotbolls-VM så kom ju nyheten att FIFA och dess ordförande Gianni Infantino ville att delar av framtidens världsmästerskap skulle erbjudas till riskkapitalister. Europeiska UEFA hotade med bojkott och till och med en hög chef inom det annars så tysta FIFA röt till. Och Gianni Infantino drog igår tillbaka sitt förslag. Men vad säger allt det här om fotbollen? Simon Bank, krönikör, journalist på Aftonbladet. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Alltså, hur var det möjligt att det här kom upp på bordet överhuvudtaget? Så att säga, vad säger det om tillståndet inom global fotboll?
1: Det säger väl mycket om tillståndet inom Gianni Infantinos inre värld, om inte annat. Han var väl hög på de orörda framgångarna som just avslutats med det här VM:et, där han satte världsfotbollen i knät på klanen Trump och USA hittade nya marknader, drog in oerhört mycket pengar till klang och jubel från hela fotbollsvärlden, mer eller mindre. Och jag kan förstå Infantino, jag kan välkomna Infantinos förslag eftersom det gör fotbollsvärlden så tydlig. Det här är ingenting nytt, att man kommodifierar fotbollen, att man behandlar den som vilken vara som helst, eller att det är en brist på transparens. Det som är nytt den här gången är ju att, som du är inne på, att övriga fotbollsvärlden med UEFA och även politiker i spetsen säger nej och stopp. Och det här ställer vi inte upp på längre.
0: Om detta är det vanliga, att det visar upp, eller vi får en dörr som glider upp och man får syn på hur det fungerar. Vad tror du, varför gick gränsen precis vid den här linjen? Vad var det som hände där?
1: Jag tror att det blev, alltså det har varit en glidande utveckling under de senaste 30 åren i princip, där man då har sålt ut fotbollen. Det är klubbar som säljs till Mellanöstern nationalstater. Det är amerikanska riskkapitalsbolag som går in och köper multiklubbnätverk över hela Europa med minimal insyn. Här så ställs ju frågan egentligen för första gången rakt ut till fotbollsvärlden. Vi tänkte göra så här. Vi tänkte med en ur Trumps första klan i spetsen, med en stor amerikansk bank i förgrunden, sälja ut fotbolls-VM, alltså kronjuvelen i allting, det som är den moderna stora fotbollen. Vad säger ni om det? Och så ställd, så tydligt och iskallt ställd har frågan inte varit förut, och då gick det inte riktigt längre att säga, jo, det här ställer vi upp på.
0: Vad tror du, är det ett tillfälligt stopp på något sätt? Och att det kommer att rulla vidare, är det ändå framtiden att sälja ut de här rättigheterna?
1: Det tror, i någon mån tror jag att det är så. Det som är speciellt just med fotbolls-VM och landslagsfotbollen, som är den sista bastionen kanske, det är ju på sätt och vis häpnadsväckande att det här kommer spelare som tjänar 1 miljon kronor om dagen i sin klubbvardag, som kommer till landslaget, som kommer till fotbolls-VM, som viker en-två månader av sin sommar, sin lediga sommar, för att representera sitt land och göra det i princip för inga pengar alls. För att det betyder någonting. Det är liksom det sista som, den sista bastionen, den sista hållpunkten som finns kvar, som inte helt och fullt ut är kommodifierad. Mm. Om nu FIFA säger att så här mycket pengar kan vi få ut, vi kan få ut så fruktansvärt mycket mer pengar av den här fotbollen, ja, då vore ju spelarna dumma om de inte sa att, ja men, ska inte vi få de pengarna? Det är vi som skapar värdet. Man behöver inte ens vara marxist för att tycka i det fallet att det är fotbollsarbetarna som skapar värdet.
0: Vad tror du om Gianni Infantino då? Är hans makt oändlig i all framtid, eller är detta en ände?
1: Jag tror inte att han faller av det här. Och det är ju av den enkla anledningen att valsystemet inom FIFA är riggat. Det är liksom skenbart demokratiskt att alla... Det spelar ingen roll om det är en nationalstat med 4 000 invånare eller 1 miljard invånare, så har du en röst. Och FIFA kan erbjuda de här små nationerna så oerhört mycket pengar och gör det under Infantino. Så att jag tror att han sitter ganska säkert även över nästa val, nästa år här i Marokko.
0: Jag menar, fotbollen på en global nivå, extremt kommersialiserad. Alltså, det är ju väldigt långt från fotbollsförälderns tidiga söndagmorgon på bussen på väg mot en juniormatch, ju nu, du vet, på någon plan i utkanten av en stad. Skulle det gå att få verklighetskontakt igen?
1: Jag har oerhört svårt att se det. Och någonstans kan jag känna att i den här tiden och när alla rider in på sina moraliskt höga hästar kring det här förslaget, så är Sverige ett av de förbund som faktiskt skulle kunna göra det. För att vi har enligt en demokratisk, transparent process fattat beslut med att vi säljer inte ut vår fotboll i just det här lilla landet uppe i norr. Så vi gör inte det. Så att vi skulle kunna, om vi ville, peka på det alternativet som finns då med söndagsmorgnarna på grusplanen i botten och upp. Men vi är ganska svenskt lagom och försiktiga, tyvärr.
0: Låter mysigt, Simon. Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Simon Bank, Aftonbladet. Nu satir.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Börsö?
3: Nej.
4: Känner du panik över att semestern håller på att ta slut? Lugn, det finns så mycket annat i världen att ha panik över. Kanske kommer vi ta upp något av det i dagens program. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Den här veckan har det varit Pride i Stockholm, en manifestation för regnbågsfamiljen och för allas lika värde. Med oss för att analysera årets Pride har vi Radio Skuggas korrespondent i Mjällmög, Ulla Minulla Tåge. Och som jag har förstått det, är du själv en del av HBTQI-communityt?
5: Ja, jag är i, det vill säga inte homosexuell.
4: Det tror jag inte det betyder, va?
5: Jag tror inte att du har tolkningsföreträde i den här frågan, Fritte. Och dessutom, vem har koll på alla bokstäverna?
4: Nej, nej. Men du, över till årets Pride då. Alla riksdagspartierna deltog i någon form, va?
5: Ja, alla utom Sverigedemokraterna som inte var välkomna. Och det har de inte varit på länge.
4: Varför inte det?
5: Jo, men för att de i alla fall på lokal nivå visat ett hyfsat förakt för homosexuella och dessutom sett det som en ragnarök om ett par crossdressers läser sagor för barn. Enda gången de bryr sig om HBTQ-scenen, det är väl efter något islamistdåd.
4: Till skillnad från vänstern som verkar älska bögar.
5: Ja, men det gör de ju av hävd. Men problemet är ju att vissa av dem också älskar Hamas, som hatar bögar.
4: Oj, hur löser de det då?
5: Ja, de bjuder inte in dem på samma mingelfest bara.
4: Nej, såklart. Stel stämning annars. Tack, Ulla Minulla. Segdragna förhandlingar, långa köer på valdagen, hetsig ton mellan folkvalda. Nu senast i debatten under Pride mellan Nooshi Dadgostar och Ebba Busch. Trött blir man. Man kan fråga sig om politik verkligen är nödvändigt. Vad ska vi ha det till, liksom? Annat än som stoff till satirinslag i Godmorgonvärlden då. Lars, från och till Vibyholm, du är gästprofessor vid Pålands högskola för mellre studier i statsvetenskap. Välkommen.
6: Tack och hej.
4: Politik, vad ska man ha det till liksom? Det är titeln på den enmansutredning som du blivit färdig med i sommar. Berätta Lars, vad har du kommit fram till? Kan man ha politik till något vettigt?
6: Jag vill svara både ja och nej på den frågan. Utredningen visar tydligt att det är olika från fall till fall.
4: Att ibland är politik bra och ibland dåligt, eller?
6: Förenklat skulle man kunna säga så, ja. Lite tillkrånglat skulle man kunna säga att det inte är riktigt så enkelt.
4: Nej, men det finns ju konkreta exempel. Moderater och socialdemokrater i Lund som vill ha en tydlig nationell bostadspolitik. Och oppositionens förslag om att kommuner bör främja en blandning av olika typer av bostäder i samma bostadsområde för att minska segregationen. Är inte det där exempel på när politik kan vara någonting bra? Vad skriver du om det i utredningen?
6: Ja, det är bra, skriver jag. Men också nej, det är dåligt. Jag skulle vilja hävda att båda de där slutsatserna har sina poänger.
4: Okej, vill du utveckla det?
6: Nej, inte gärna. Men jag kan göra ett undantag så här. Jag tar det lite pedagogiskt.
4: Tack.
6: Alla ogillar att samhället segregeras och vi motverkar detta. Men i den gruppen, det vill säga alla, finns det människor som tycker annorlunda. Ibland till och med tvärtom. De menar att om man till exempel bor i ett ganska trevligt villaområde, då ska man kunna gå in och stoppa byggandet av rätt trista hyreslägenheter för att bevara områdets så kallade karaktär.
4: Just det, man vill helt enkelt ha rätten att säga nej till förändring, till det sämre som man uppfattar det. Det kan man kanske i och för sig på ett sätt förstå, eller?
6: Ja, jo precis, kanske. Mm, absolut. Men å andra sidan, om vi drar det resonemang till sin absoluta spets, Fritte, så blir det ju lite märkligt. För i så fall är det ju lika fel att bygga ganska trevliga villor på mark där det tidigare bara fanns skog och äng.
4: Vänta nu, menar du att de som bor i villaområdet egentligen borde ha stoppat själva bygget av just villaområdet?
6: Det jag menar är att om man konsekvent följer logiken att det som inte fanns här från början, ja, det ska inte få finnas här nu heller, så borde de boende i villorna rimligen kunna lägga in ett veto mot, ja, själva villorna.
4: Men då får man ju inga hus alls. Det blir bara en tom äng.
6: Precis. Som kan vara ganska mysig att ha kvar. Mm. Och som bonus är ju därmed också segregationen löst. Vet du? Ingen bor någonstans. Och då finns det heller inte någonstans att vara ojämlik. Ett exempel på att när man lyfter ut politiken ur ekvationen så kan det bli ganska bra.
4: Okej, så summa summarum. Politik är någonting bra, det ska vi absolut ha. Men bara om man som medborgare kan säga nej till politiken ibland, då lyfter man som medborgare bort politiken och lägger den på den demokratiska skräphögen, kan man säga så?
6: Alltså, vem borde jag att säga till dig? Nej, så kan man inte säga. Jag hänvisar till utredningen här.
4: Tack Lars från och till Vibeholm. Den 30 juli nådde vi återigen den där årliga muntra milstolpen Earth Overshoot Day, gränsen för när vi förbrukat årets alla förnybara resurser på jorden. Samtidigt nås vi av nyhetsrapporter från Medelhavet där hela semesternationer står i ljusa låga. Bevisen för att vi borde stanna upp och förändra vår livsföring blir allt tydligare för oss, och vi svenskar, vi reagerar som vi alltid gör, genom att låtsas som det regnar.
2: Har det ingenting mot många kombjörnars beteende?
4: Ove Rot. Är du med oss? Det har jag inte fått något besked om att du skulle medverka.
2: Du, jag rapporterar inte mitt deltagande till någon. Ni ska vara förbannat tacksamma för att jag gör mitt jobb överhuvudtaget.
4: Okej, lugn och fin Ove. Du befinner dig i Monacombien alltså?
2: Ja, det kan du få på upp och sätta dig på allt jag gör. Här finns det tvärmefär ingen gräns för avsaknader av konsekvenstänk.
4: Okej.
2: Dagligen ser jag bevis på hur monacombierna gasar på mot betongväggen utan att fatta att det bara är de som kan ta bort foten från gaspedalen.
4: Har du några konkreta exempel?
2: Fler än en gång har jag sett en monacombier ställa sig vid spisen, lägga handflatan platt mot spishällen och skruva upp kritians värme. Och sen bli genuint förvånad över att det bränns och luktar stekt fläsk.
4: Oj.
2: Och igår träffade jag en man vars hus brann. Tror du han hämtade vatten eller ringde brandkåren?
4: Någonting i din ton säger mig att han inte gjorde det.
2: Just det. Han rusade in med en dunk bensin och hällde på för att, som han sa, få brasan lite större så skulle brinna ur lite fortare.
4: Va?
2: Och jag tror inte du klarar av att höra hur obotligt korkade svar jag har fått när jag tagit upp klimatkrisen med dem. Och hur de hanterat sina bensinpriser vid pump.
4: Nej, vi kanske ska bespara lyssnarna den förnedringen. Men det är ändå skönt att höra att det finns nationer som har ännu sämre krisinsikt än vad vi har här i Sverige. Tack då, Ove Rot, direkt från Monacombien.
2: Skit ner dig och stick upp ren.
4: Och med de orden säger vi tack och hej för den här gången. Nu ska jag ut och bränna av en åktur med min nyinköpta cigarrbåt innan jag bokar nästa Thailandsresa och grillar mina hängmörade stekar direkt importerade från Argentina. Vi hörs nästa vecka om inte världen brunnit upp.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Ni lyssnar på God morgon världen, strax om Harry Potter och folkmord. Nu är det sommar och snart är den över. En tid när Sveriges Radio får nya korrespondenter. Och vissa av dem kommer hem. Och som brukligt har varit kommer då en betraktelse eller något av ett testamente här i Godmorgon världen. När Milan Jelovic började som Östeuropa-korrespondent, då hade Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina just kastat om hela den europeiska kartan. Här är hans avskedsreportage efter 4 år i östra Europa.
3: Det börjar med ljudet av krig. När jag kommer ut som korrespondent i östra Europa våren 2022 har Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina pågått i några månader. Återigen ett stort krig i Europa. Sist det hände var när Jugoslavien rämnade i blod och nationalism på 90-talet, ett sönderfall som fortfarande präglar Balkan och som skickade människor på flykt över hela världen. Den 24 februari 2022 är startskottet för nya flyktingströmmar. I Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern kommer människor över gränserna med barn, väskor, husdjur. Och det som först beskrivs som ett krig i Ukraina blir snabbt något större. Ett krig om Europas riktning. I min region, östra Europa, märks det nästan omedelbart. Här finns EU-länder, NATO-länder, kandidatländer och länder som fortfarande balanserar mellan öst och väst. Och här försöker både Ryssland och Kina vinna inflytande genom energi, investeringar, desinformation och gamla politiska band. I Serbien är den ryska närvaron påtaglig. Stödet är starkt, men landet är delat eftersom det också finns en stark EU-positiv del av befolkningen. Det handlar om serber som de senaste åren visat sitt missnöje med landets ledning genom att i hundratusental gå ut på gatorna och protestera. I Ungern gör Viktor Orbán kriget till en del av sin egen politiska berättelse. När Orbán vinner valet 2022 gör han det genom att peka ut fiender utanför landets gränser. Det blir Bryssel och George Soros som hamnar på valaffischerna, som de stora bovarna. Och efter Rysslands invasion läggs Ukrainas president Zelensky och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till skaran av Orbáns hatobjekt. På en presskonferens på väg in i ett EU-möte om Ukraina-kriget med ytterhögern gör han fullständigt klart vad han anser vara det största hotet.
7: Brussels is a symbol of a political danger for a country like we are from Central Europe. So we have to limit the danger to belong to this community.
3: Orbán beskriver sig själv som garanten för fred, medan oppositionen framställs som de som kan dra landet in i krig. Under alla de här åren är fredsbudskapet ett av hans starkaste politiska vapen. Orbán bromsar stöd till Ukraina och sinkar viktiga sanktioner mot Ryssland. När andra talar om rysk aggression talar han om vapenvila. Men de här fyra åren handlar inte bara om krig. Det handlar också om klimatet. I Grekland kommer bränderna. Under mina korreår börjar somrarna likadant, med akuta storbränder i det solheta landet. Människor evakueras från öar, byar och förorter. Skogsbränderna är inte längre något som hör till en enstaka extrem sommar. Det blir en återkommande del av verkligheten. Och sen, som om eld och lågor inte vore tillräckligt, kommer vattnet. Intensivt och förödande. I Slovenien drabbas byar och dalgångar av översvämningar som beskrivs som de värsta i landets moderna historia. När klimat och krig förändrar livsvillkoren runt Medelhavet blir också migrationsfrågan ännu mer laddad. Människor flyr över Medelhavet samtidigt som Europa försöker hålla fast vid både asylrätt och gränskontroll. Det är här migrationen nu blir både humanitär fråga och politisk sprängladdning. I Ungern har Viktor Orbán redan byggt sitt stängsel längs den södra gränsen. Det blir en symbol för en hårdare europeisk migrationslinje. På upploppet av min korreperiod är det mest dramatiska som sker det stora politiska skiftet i ett land där kampen om vilka sorts demokratiska värderingar som ska råda rasat i nästan två decennier. Våren 2024 kliver Peter Madjar fram. Först som ett slags politisk sensation. Han är en tidigare insider från regeringspartiet Fidesz som plötsligt börjar tala om korruption, maktmissbruk och om ett land som glömt bort sina egna invånare. I EU-valet samma år syns det första tecknet på att något håller på att hända. Och det som länge har sett som otänkbart börjar långsamt bli möjligt, att Orbán faktiskt kan hotas på allvar. När Peter Madjar till slut vinner valet i Ungern i april i år är det mer än ett nationellt maktskifte. Det är slutpunkten på en politisk berättelse som pågått i 16 år. Och när Orbán vann det senaste valet för 4 år sedan såg han starkare ut än någonsin. Men 4 år senare sveps han bort från makten av en opposition som plötsligt lyckas samla det missnöje som byggts upp under lång tid. Och jublet i Budapest och i övriga Europa är öronbedövande.
8: We are so happy that Orbán is finally gone.
3: Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: Och i höst så är det Henrik Damberg vi får höra rapportera från de här länderna. Nu ska vi ägna oss åt folkmord, ett ständigt lika aktuellt brott. Det blev till som begrepp i folkmordskonventionen 1948, det här efter förintelsen, nazismens systematiska mördande av judar, romer och andra grupper. En erkänd forskare internationellt om folkmord heter Jeffrey S. Bachman. Han jobbar på Keene State College i New Hampshire i USA. Och han har nyligen gett ut boken Harry Potter och folkmord, en introduktion till folkmordsstudier. Jag ringde upp och frågade varför folkmord i Harry Potters värld. Och han berättade att han vid sidan av forskning om folkmord är en utbildare. Att lära ut är viktigt. Och så är han ett Harry Potter-fan.
9: This would be a way to allow students to learn about the concepts without the sometimes inherent biases that come with people's familial connections, their nationality, all kinds of reasons why people might not be able to look at real world cases through a more objective lens.
0: Den här boken är ett sätt att väcka studenternas intresse för att lära sig om folkmord utan eventuella förutfattade åsikter. Sånt som kan komma med från familjen eller från vilken nationalitet de har eller något annat som gör det svårare att se verklighetens folkmord genom en objektiv lins, berättar Jeffrey S. Bachman. Att närma sig folkmord genom Harry Potters värld, det är ett sätt att befria studenten och sen närma sig verkligheten igen. Och det finns scener att lära sig av bland trollkaror, häxor och mugglare, så kallas de vanliga människorna. Där finns exempel på hur grupper avhumaniseras hos den onde Voldemort och hans följare som kallas dödsätarna, men även hos andra.
9: As well as some witches and wizards who are not necessarily death eaters but were sympathetic to the idea of blood purity and pure blood wizards and witches and this was used in dehumanization and propaganda and us versus them narratives and so on. So these things I think are very clear.
0: Även andra häxor och trollkarlar som inte är dödsätare hade åsikten att riktiga trollkarlar och häxor har rent blod. Blod som gör dem bättre. Det används sedan i propaganda för att avhumanisera andra. Och det skapas ett vi mot de andra. Det blir tydligt i Harry Potter-böckerna. Och sen trollstavarna som vapen för folkmord.
9: Wands as weapons of genocide. You know, Bellatrix famously said to Harry Potter, you know, you have to really mean it to use a wand to commit one of the unforgivable curses, including the killing curse. And so
0: när en trollstav används för att döda, då uppstår det som krävs för att ett brott ska kallas folkmord, ett tydligt uppsåt. I en scen i Harry Potter och Fenixorden säger häxan Bellatrix Lestrange till Harry Potter att han verkligen måste mena det för att kunna kasta trollformler som plågar eller dödar andra. Uppsåt att döda en hel grupp människor, det finns med i Fantastiska vidunder. Det är en serie berättelser om trollkarlsvärlden drygt 60 år innan Harry Potter föddes. Där heter den onde trollkaren Grindelwald. Han vill förinta alla mugglare.
9: Raining fire down essentially on muggles or the non-wizard in which world in using very eliminationist and annihilatory rhetoric.
0: Grindelwald vill låta elden regna över mugglarna och de som inte är riktiga trollkarlar och häxor. Grindelwald vill tydligt eliminera och utplåna sina motståndare som grupp. Ett tydligt tecken på, folkmord. Det är i de här världarna som Jeffrey S. Bachman och hans bok vill att nya generationer av studenter ska få lära sig om folkmordets olika pusselbitar, om teorierna om och forskning kring folkmord. Vad gäller dagens situation för det här rättsliga begreppet och brottsrubriceringen folkmord så tycker Jeffrey S. Bachman att det är en intressant tid att studera det. Han oroar sig för hur ordet används och är frustrerad över hur andra allvarliga brott behandlas i dess skugga.
9: Crimes that might not actually amount to genocide are treated as in some ways as less of lesser concern simply because the term genocide might not apply.
0: De brott som kanske inte är folkmord men som ändå är extremt allvarliga som också kan behandlas i domstol. Jeffrey S. Bachman är frustrerad över att sådana brott behandlas som brott av mindre betydelse bara för att folkmord inte stämmer in. Som exempel nämner han Jemen där det har begåtts grymma övergrepp. Även det kan vara allvarliga brott, bara möjligen inte just folkmord. Det som hände i och kring Gaza med början i oktober 2023 har skapat splittring i hur man ser på folkmord. Jeffrey S. Bachman ser en växande konsensus om att folkmord kan gå att tillämpa på det som hänt kring Gaza.
9: I think there is growing consensus that genocide does apply to Gaza, but I then think there's also a sort of vocal or strong other side to this that argues that it's that genocide does not apply.
0: Men det finns också andra som hävdar att folkmord inte går att tillämpa, att det handlade om att Israel försvarade sig själv. Jeffrey S. Bachman anser att ett problem har blivit att gränsen mellan krig och folkmord har börjat suddas ut när civila befolkningar blir avsiktliga mål, inte oavsiktliga.
9: And more I think the lines between genocide and war are being blurred because civilian populations are not collateral damage, but being intentionally targeted.
0: Jeffrey S. Bachmans bok. I den skriver han om folkmord genom Harry Potters värld och det är en fantasy-serie. Det är en påhittad verklighet. Men det hindrar inte att en roman kommenterar den riktiga verkligheten. Böckerna om Harry Potter handlar en hel del om hur ett rasistiskt samhälle kan gestalta sig och om hur motståndet mot rasism kan bedrivas.
9: So definitely there are, I think, ways that the world of Harry Potter does try to demonstrate or try to get readers to think about these issues in Harry Potter and then therefore in the real world.
0: Jeffrey S. Bachman, forskare om folkmord på Cohen Institute for Holocaust and Genocide Studies vid Keene State College. Han har skrivit boken Harry Potter och folkmord. Nu kulturarvet. Sen drygt 20 år har FN-organet UNESCO en konvention om det immateriella kulturarvet. Det levande kulturarvet, som man säger inom svenska myndigheter. Listan om det fick i år 10 nya svenska fenomen, bland dem bastubad. Men vad är ett immateriellt kulturarv? Vi börjar med kulning från prästbordarna med Lena Willemark.
10: Levande kulturarv, det är ju allt det som vi människor gör och alla de kunskaper och traditioner som vi vill föra vidare också till våra barn och till nya generationer. Hur man bakar bröd, det kan vara sånger och danser.
11: Maria Nyström är kulturarvsexpert på Institutet för språk och folkminnen. Hon berättar att UNESCO har olika listor där Sverige lyckats kvala in med flera immateriella kulturarv. Berätta projektet Sagobygden i Kronoberg och Nyckelharpans nätverk har kommit med. Och på en annan lista har Sverige tillsammans med nordiska grannar fått med klinkbåtstraditionen. Och så fäbokulturen med kulningen. Här från Läde fäbod i Dalarna, dit Sven Järring åkte 1943.
12: Ja, men kan man få reda på korna utan att kunna dessa låtar?
13: Ja, men det är bättre om man kan kula lite allt. Jag tittar så mycket inte.
11: Att komma med på en UNESCO-lista för immateriellt kulturarv är prestigefullt och svårt. Och det är därför flera av nomineringarna är samnordiska. Och Sverige var först lite avvaktande och skrev på den här konventionen först 2011.
10: Och då var man också från svensk sida lite skeptisk till det här med listor och att nominera. För att ja, det kan ju verka då som att vissa kulturer skulle vara mer värda än andra.
11: Ett krav i konventionen är att man måste upprätta en nationell förteckning över immateriella kulturarv. I Sverige finns den publicerad på webbsidan Levande kulturarv. Förteckningen bygger på att man får in förslag från allmänheten som passar in på UNESCOs konvention. Det berättar etnologen Susanne Nylund Skog som arbetar på Institutet för språk och folkminnen.
14: Det är väldigt viktigt att det inte kommer från kommersiella intressen eller uppifrån att det är regeringen som vill ha ett speciellt kulturarv eller så, eller någon politisk organisation. Utan det är viktigt att det är allmänheten som är med när vi arbetar fram de här förslagen. Nu har väl det nästan blivit som ett liksom modeord, det här med kulturarv. Fler och fler personer verkar titta på sig själva och tänka, men just det, jag praktiserar ju ett kulturarv också.
11: När Sverige började arbeta med konventionen gick experterna tillbaka till arkiven och tog fram exempel på kulturarv som kunde fungera som inspiration och vägledning. Sång och dans runt midsommarstången, Lucia-tåget, allemansrätten, smörgåsbordet och fikat kom tidigt med på förteckningen. Men urvalet har breddats och nu finns både polskor från Dalarna och Hammarkullkarnevalen med. Förteckningen har väckt en del frågor. Har en ny tradition samma tyngd som en äldre? I år kom också den hinduiska ljushögtiden Diwali och det persiska nyåret Nowruz med. Något som motiveras med att de praktiseras i Sverige, precis som flera judiska högtider som är med på förteckningen.
14: Många uppfattar det som en förteckning över vad som är svenskt, vad som är svenska traditioner och så. Det är viktigt att om och om igen betona att det är levande kulturarv som utövas i Sverige. Och sen är det inte våran bedömning heller att tala om vad som är svenskt eller inte. Det är inte våran uppgift överhuvudtaget.
11: För många är traditioner väldigt viktigt, säger Susanne Nylund Skog. Men att kulturarvet inte bara är svenskt utan förändras och delas av andra länder kan vara svårt att acceptera. Så hur stor är risken att förteckningen över levande kulturarv i Sverige blir ett offer i ett kulturkrig?
14: Jag tror risken är ganska stor, tyvärr. Och jag tror att om vi bara ser det som en förteckning över, en slags elitistisk förteckning över de kulturer som vi bör praktisera för att kunna få vara svenska, då är vi fel ute. Det är inte så konventionen är utformad.
15: Nu är vi i huvudentrén på Nordiska museet nedanför statyn, den mastodontiska statyn av Gustav Vasa.
11: Sverige var tidigt ute med att satsa resurser på att samla in och registrera kulturarvet. Och en pampig manifestation av det här projektet är Nordiska museet i Stockholm.
15: Och nu går vi in i det som är gamla arkiv- och biblioteksexpeditionen från början av 1900-talet. Som ser så fortsatt likadan ut som då.
11: Intendent Jonas Engman visar mig ett av arkiven med nedtecknade berättelser och anekdoter som finns sorterade i olika lådor.
15: Döden av de döda, låda 7. Gengångare. Och då bygger det på mycket det som vi har frågat människor genom sedan 1800-talets slut. Här är bara något påstående. Giriga personer gick mycket ofta igen. Någon som har sagt berättat i Bohuslän.
11: En regnig junidag 1907 invigs det som kallas för ett folkets palats för det svenska kulturarvet på Kungliga Djurgården. Flottans musikkår spelar och i den väldiga trappan till Nordiska museet står dalkullor i folkdräkt. Räddningsexpeditioner skickades ut för att samla in arvet efter det ursprungliga Sverige innan allt det som var äkta skulle försvinna i städernas myller och fabrikernas rök. Etnologen Jonas Engman berättar att rötterna till det här finns i det tidiga 1800-talet.
15: Då vi i Sverige via poesi och litteratur, men också med, framförallt med influenser från tysk romantik och Herders idé om att det finns en folksjäl, började absorbera de här idéerna och började tänka oss att det finns ju en folksjäl också i Sverige, tänkte man sig då. Och idén här är också en reaktion mot det vi kallar modernitet. Man tänker sig att folksjälen som har en sån ursprunglighet, autenticitet i idén om det svenska, den manifesterar särskilt i det som vi forskare kallar folklor. Det vill säga folkvisor, folkmusik, folksagor, dans.
11: Nordiska museet med sin unika kunskapsbank är involverad i den nutida förteckningen över levande kulturarv. Och Jonas Engman har bland annat tagit fram underlag till Bellmans historierna.
15: Tills alldeles nyligen i alla fall så var ju Bellman i vitsa en levande barntradition. Han är en upptågsmakare i de berättelserna från 1800-talet och inte alltid så behaglig upptågsmakare. De motiven finns kopplade till andra gestalter i de muntliga traditioner i Europa.
11: Som forskare menar Jonas Engman att det finns en inneboende laddning i UNESCOs konvention som bygger just på den diskussion som uppstod under nationalismens tidvarv.
15: Det som händer under 1800-talet är ju att både den här idén om folket och folkets kultur kopplas ihop med nationsgränser. Så nu gäller det att bevara en svensk kultur. Och där är vi nog fortfarande ganska mycket, tror jag. Och den historiskt sett så får man ju verkligen ta det med en nypa salt. Det finns massor med influenser, inte bara i Norden utan också globalt. Vi har rört oss och vi har lärt oss av varandra, tagit intryck av varandra och sådär.
11: Kulturarvet migrerar, och det gör så än idag. Som den digitala subkulturen, demoscenen, som Sverige och flera andra länder i Europa satt upp på sina förteckningar. Att komma med på en av UNESCOs listor eller en nationell förteckning är ett erkännande. Men det innebär inget konkret skydd eller ekonomiska bidrag. Så hur ska det immateriella kulturarvet i Sverige fortsätta leva och inte förpassas till museer och arkiv? Maria Nyström, kulturarvsexpert på Institutet för språk och folkminnen, pekar på en förutsättning och ett problem.
16: Folkbildningen, folkhögskolorna är en viktig förutsättning för att man ska kunna föra vidare immateriellt kulturarv. De har ju fått minskade resurser på sistone, så att där hoppas vi självklart att det här kan komma att ändras. Lite mer tillskott helt enkelt till folkbildningssektorn.
0: Polska från Boda med på förteckningen över levande kulturarv i Sverige sist i Åsa Furuhagens reportage. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
17: Så här i valtider är det lätt att börja fundera över vad som påverkar oss. Inte bara vad vi ska rösta på, utan i största allmänhet. Det känns som att det blivit mer och mer avlägset att låta andra påverka ens egna ställningstaganden. Det kan låta som något positivt, att vi blivit mer självständiga. Men allra mest är det nog ett tecken på den ständigt tilltagande positioneringen och polariseringen. Vi tar in allt med glasögon slipade så att det ska passa vår färdiga uppfattning, i den mån vi alls tar in något. Jag lyssnade på ett reportage om elsparkcyklar som verkligen delar befolkningen. Vissa älskar att åka, andra hatar dem i trafiken. Och jag som lite opassionerat inte bryr mig så mycket har också en ganska låst position. I reportaget sa en polis: ja, kör du 60 km i timmen utan hjälm, ja, då kan du slå ihjäl dig utan större problem. En intressant användning av uttrycket utan större problem. Att slå ihjäl sig ses väl i regel som ett ganska stort problem, kanske det allra största. Å andra sidan, ska man verkligen gå på djupet så är döden i sig kanske inget stort problem för den som dör. Å tredje sidan är det förstås ett stort problem för alla sörjande och samhället i stort. Tanken med hela uttalandet var att övertyga om farorna, och jag hakade upp mig på språket. Att ha

0: gamla kommer då ofta på att det kanske ändå vore bra att satsa lite mer på sjukvården. Eller får de en dotter och kommer på att jämställdhet kanske inte är så himla dumt ändå. Ibland ger de intryck av att de själva där och då uppfunnit jämställdheten. Inte för att du säger det, utan för att jag själv kom på det. En vuxen variant av barnens kan själv. Ännu ett skäl till att det blivit så otroligt svårt att övertala. Kanske är det förledet över som är så svårsmält. Vi gillar inte när påbud kommer ovanifrån. Undertala då, låter det bättre? Kanske inte ens tala, mer att någon visar för oss. Du har undervisat mig, det är något annat. Och att rakt upp och ner utropa, jag är påverkad, vill nog ingen göra. Så själva språket står också i vägen. Något som alltid skakat om oss på ett mer intuitivt plan är konsterna, som musik och film. Men även där verkar vi blivit onåbara för påverkan. Jag kollade på sommarens mest omsusade film, Odysseen. Sen jag läste grekiska på gymnasiet har jag närt ett extra intresse för de gamla eposen. 90% av filmen bestod av våld. Nu är originalhistorien minst lika blodig och många skulle hävda att det vore att göra våld på berättelsen, att göra den mindre våldsam. Så jag ska inte trampa någon på tårna genom att önska mindre tåtramp. Och kanske var det bra, för jag kände själv efteråt att filmen visade hur fasansfullt och meningslöst krig är. Vilket svek det är mot vår mänskliga natur, som vi numera vet strävar efter fred och samhörighet. Samtidigt hörde jag människor på vägen ut som menade att filmen var ett bevis på hur människor bara vill ha ihjäl varandra om vi inte har tydliga lagar som hindrar oss. Två motsatta slutsatser av en och samma film. Glaset är halvfredligt. Glaset är halvkrigiskt. Allt bevisar det vi redan vet. Just nu står vi inför avgörande vägval kring hela vår existens. Men även därmed låsta, opåverkbara positioner. Väpnade konflikter världen över, de stora miljökriserna och så detta med AI. AI kan hjälpa oss effektivisera samhället, hävdar de som bestämt sig för att det är bra. Samtidigt som AI-företagen själva vill bromsa, forskare och fysiker varnar för olika procenthalter av sannolikhet för att hela mänskligheten utrotas inom bara några år. Men ingen byter position, trots att ett argument knappast blir mer laddat än så. Om hela mänskligheten utrotas kommer alla att dö utan större problem.
1: Emil Jensen.

Veckan lider nu mot sitt slut och det nya tar sin början. Och på måndag, partiledarutfrågningar börjar i P1 morgon med Ebba Busch. Och på lördag, i Malmö,

Amanda Jensen spelar i Malmö på lördag och sen efter det kommer den återvärda söndagen. Då är ju ändå Godmorgon världen tillbaka i eten. Tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Det här var en återutsändning av ett program som sändes första gången igår söndag. Igår på förmiddagen den 2 augusti. God morgon världen. Programledare var alltså Jesper Lindå, producent Mårten Ferlin och ljudtekniker Lisa Nilsson.
1: I Naturmorgon om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
2: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
1: Lys

0: lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
1: Nu ropar den på sina syskon.
2: Och en kort version av senaste sändningen får vi också ikväll i P1 halv 8, Naturmorgon. Och här ett tips om programserien Vargen kommer.
3: Med vårt moderna pedoskop kan ni se till att ni alltid får rätt sko som passar perfekt till era fötter.
4: Mamma, mamma, jag kan se rakt igenom i fot!
5: Vissa nymodigheter tas emot med öppna armar av sin samtid, medan de i backspegeln ter sig som helt galna. Pedoskopet var verkligen ett sånt exempel.
6: Från början var det en militär uppfinning, men sen spred den ju sig till skoaffärerna. Och då användes det ju för att man skulle prova ut skor. Och en av de främsta målgrupperna i skoaffären var faktiskt barn. Och av rimliga skäl då, tänker jag, för att barnen kanske har lite svårare för att säga att aj nej, den här tån klämmer åt lite, den skon passar inte riktigt.
7: Det känner jag igen, för att jag har testat att köpa skor till barn. Ja.
6: Ja, då tänkte man sig att föräldrarna skulle ha kontroll över att skorna faktiskt passade barnen. Och detta blev ju som ett spektakel i affärerna. Maskinerna hade liksom 3 stycken titthål på toppen som var tänkta för, ett för expediten, ett för föräldern och ett för barnet. Så alla skulle liksom samlas runt den här häftiga grejen och få genomlysa skelettet. Det var till och med så när föräldrarna kanske gjorde något annat i skoaffären, så sprang barnen till pedoskopet och ställde sig där och bara lekte med det, stoppade in fötterna utan skor. Det var liksom en rolig grej.
2: Hela avsnittet hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök på Vargen kommer.
8: Vad sägs om ett piller som meddelar omvärlden när det har kommit fram till magsäcken? De kallas smarta piller och har en liten nedbrytbar antenn på sig. Vissa menar att det här kan göra att patienter verkligen får i sig sina livsnödvändiga läkemedel. Andra anser att det här kan leda till kränkande övervakning av patienter. Lyssna på Vetenskapsradion alldeles strax om smarta piller.
2: Kanalen heter Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
9: God morgon, nyheter från Ekot. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer, utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten. Det visar en enkät som Ekot gjort. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. I nordvästra USA rasar en kraftig skogsbrand runt staden Spokane i delstaten Washington. 60 000 har tvingats evakuera, minst 600 byggnader har brunnit ner och undantagstillstånd råder.
10: Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade go now-varningar. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
11: Don't panic, but be on alert. If you are in an evacuation area, please evacuate.
10: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
9: Förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag, det säger president Donald Trump. Det här kommer efter att Trump igår meddelade på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. Oljepriset sjönk kraftigt med nästan 6% efter beskedet. Sverige igen. De 2 pojkarna som krockade med en polisbuss i Nybro igår vårdas inte längre för allvarliga skador. Nu vårdas de för lindriga skador, uppger Region Kalmar. Pojkarna åkte på en elsparkcykel och krockade med polisbussen när de skulle kontrolleras av polisen. Och det får sätta punkt för Ekot. Elias Svensson var det som var här i studion.
0: P1, Sveriges Radio.
2: Flera av Sveriges Radios poddar är ute med nya avsnitt vid den här tiden. Språket är en av dem, Dagens Eko är en annan. Och båda sänder vi fram på förmiddagen här i P1. Strax Vetenskapsradion, först bara ett tips om någonting som startar lite senare idag måndag morgon.
12: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten Välfärden.
13: Bush.
12: Kristersson.
13: Mohamsson.
12: Heldén.
13: Dadgostar.
12: Åkesson.
13: Andersson.
12: Och Tand Ringqvist.
13: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
12: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
13: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
2: Och nu, som tidigare nämnt, blir det vetenskap.
8: Smarta piller utvecklas just nu som via en sändare inifrån kroppen visar om pillret har hamnat i magen eller inte. Än så länge bara testat på grisar.
14: Jag kan bara gå till mig själv. Att jag ibland glömmer bort att ta mina läkemedel. Så jag skulle ju tycka att det vore ganska bra för min egen del.
8: Medan andra menar att det kan leda till onödig övervakning av patienter och minska patientsäkerheten.
15: Ja, vad ska det vara bra för, så att säga?
8: Världshälsoorganisationen, WHO, har tidigare uppskattat att bara hälften av patienter med kroniska sjukdomar faktiskt tar de läkemedel som skrivs ut av läkare. Men skulle smarta piller vara lösningen? Eller är ett enklare sätt att ge mer tid för kommunikation mellan läkare och patienter? Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Utvecklingen av de smarta pillren väcker en hel del etiska frågeställningar, och Statens medicinetiska råd, SMER, höll ett seminarium om frågan under Almedalsveckan i Visby i år. Där fanns Peter Hofstadius, medicinsk chef för de forskande läkemedelsföretagen LIF. Han tycker att smarta piller är en intressant utveckling.
16: Ja, men det tycker jag. Den tekniska utvecklingen går framåt, och problemet är lite grann att den går så snabbt då, så att inom vården och inom läkemedelsbehandling så måste vi göra vad vi kan för att hänga med, så att säga. Det här som har hänt nu då, det ska man veta om, är en preklinisk studie då på djur, på grisar, där man har sett att en nedbrytningsbar antenn då, som man kan lägga i ett piller, signalerar om du har tagit pillret eller inte.
8: Ett smart piller kan vara vilket piller som helst, men som försätts med en liten antenn, en sensor, som signalerar när dosen nått magsäcken och sänder då information till ett plåster utanpå patientens kropp. Informationen kan sedan skickas vidare till en app i en telefon eller dator hos patienten, anhöriga eller en vårdinrättning. Antennen bryts efter fullbordat uppdrag ner i kroppen. Tanken är att ge information om läkemedlet verkligen har tagits.
16: Det absolut största problemet som vi alltid har haft med tablettbehandling, det är att patienterna inte tar det som förskrivet. Idag så är det ungefär hälften-hälften, alltså 50% tar det som förskrivet, 50% gör det inte. Vi kan spekulera om varför, men så fort det är en teknik eller en metod som gör att man kan öka det, då måste vi lyssna.
8: Men det låter ju också lite obehagligt att ha en sensor som läser av vad som händer in i din kropp och signalerar utåt.
16: Ja, det kan man ju verkligen tycka. Det man ska veta om just den här tekniken är att den är nedbrytbar då, som de andra tekniker som har funnits har inte varit det då. Det är ju bra både så att säga för miljöaspekt och så vidare. Det är en teknisk framgång, men kommer den göra skillnad för patientens sätt att ta läkemedel? Det vet vi inte än. Vi har ju sett de här andra teknikerna där vi har påminnelser på olika sätt. Vi har appar som signalerar varje dag klockan 8 att vi ska göra någonting. Motionera, ta ett piller eller äta något och så vidare. Skulle det här då kunna ytterligare göra så att vi tar våra läkemedel så som förskrivet? Vi vet inte.
8: Nej, några studier har ännu inte hunnit göras för att se hur människor faktiskt reagerar på den här typen av piller med sensorer. Medicinchefen Peter Hofstadius från de forskande läkemedelsföretagen menar att den här typen av så kallade smarta piller bara skulle kunna bli relevanta för vissa typer av sjukdomar.
16: Är det så att du har en allvarlig sjukdom där ett utebliven dos kan vara livshotande. Som till exempel om du har en organ i kroppen som är transplanterat och du tar ett läkemedel för att den inte ska avstötas. Då är det ju väldigt viktigt, och det är klart med frivillighet då, att patienten vet om och äger sin egen data, så kan det ju faktiskt vara en bra sak.
17: Ser du några problem med det?
16: Jag tror aldrig att det här kommer att bli en massmarknad på något sätt, utan problemet är ju det etiska då, att det här blir en glidning till kontroll. Att en myndighet eller en vårdinstans får ett blipp någonstans att du har tagit eller inte, och att de sen då på ett eller annat sätt använder den här datan för att antingen säga du får inte det här läkemedlet längre eftersom du inte tar det. Det är kostsamt så att vi sparar det till någon annan och så vidare. Där har vi en etisk glidning som jag inte tycker är okej. Det måste vara frivilligt och patienten måste äga data.
8: Men Max Herulf, som är avdelningschef på E-hälsomyndigheten, menar att det finns enklare sätt att få patienter att ta de läkemedel som läkare har skrivit ut.
18: När det handlar om det här att säkerställa att en patient får eller tar sitt läkemedel, antingen på grund av att de liksom dör eller blir skadade om de inte gör det, eller för att det finns andra tvingande krav, så finns det ju till exempel depåpreparat, alltså man kan ge till exempel en spruta med ett läkemedel som frisätts under längre tid. Då kan man vara säker på att det finns i kroppen.
8: Ja, alltså depåläkemedel som släpper ut medicinen i kroppen i en jämn takt under en längre tid, menar Max Herulf, kan vara en bättre lösning. Och som tidigare allmänläkare tycker han man kan förstå varför patienter inte alltid tar förskrivna läkemedel. Och han spetsar till det hela.
18: Jag tror att ibland så finns det en poäng med att patienten inte gör som doktorn säger och kanske faktiskt inte tar ett visst läkemedel.
17: Det är ju ganska provocerande.
18: Nej, men jag, det är min erfarenhet som läkare att på vissa sätt så spelar det inte så stor roll vad jag ordinerar. Och om man som läkare tror att bara för att jag bestämmer att nu gör vi så här så är det så det blir, så tror jag att man ofta tror fel. Och då tror jag det är bättre att acceptera det och se, liksom, finns det några faktiska positiva effekter av det? Och det tror jag att det kanske gör. Inom sjukvården så har vi ju tyvärr inte sällan ganska dålig koll på vad den andra handen gör. Vilket bland annat innebär att många patienter får väldigt många läkemedel. I kombinationer som vi nog inte riktigt liksom har överblick om och vet vad de gör. Och att då det inte är så ovanligt att patienter faktiskt låter bli att ta en del läkemedel. Kanske inte bara är ett problem. Sen är det klart att det ofta kan vara ett problem också om en patient inte tar ett läkemedel som faktiskt är väldigt viktigt för hälsan.
17: Men vad är det som krävs då från läkare eller i dialogen läkare-patient för att patienten ska vilja ta läkemedlen?
18: Men jag tror ju väldigt mycket på bland annat relationell kontinuitet och att man därigenom bygger upp en tillit och en förståelse för varandra. Det är ju inte bara läkaren som ska förstå patienten, det är ju tvärtom också. Och min erfarenhet är ju att om man har den typen av relation och kanske till och med tar sig lite tid att förklara skälet till att du behöver det här läkemedlet är det här och det här, och det som kan hända om du inte gör det är det här och det här, då ökar ju chanserna dramatiskt att patienten faktiskt tar just det läkemedlet.
8: Men Eva Flock på Läkemedelsverket, som är kanslichef för Centrum för bättre läkemedelsanvändning, är mer positiv till smarta piller.
14: Jag tror att det kan skapa nytta för patienter som har svårigheter att komma ihåg att ta sina läkemedel. Och sen finns det säkert också behov eller en önskan ifrån samhället i vissa avseenden också att titta på det här. Och där kommer väl den etiska aspekten in i det. Och gå från hur vi kan stödja en patient till att det blir kanske då mer en kontrollerande aspekt på det hela.
17: Men det finns ju flera andra metoder för det också.
14: Ja, absolut finns det flera sätt. Det som gör med smarta piller då är man säker på riktigt att jag har tagit det här läkemedlet.
8: Eva Flock på Läkemedelsverket håller med om att det gäller att framförallt skapa en god kommunikation mellan läkare och patient.
14: Ja, men det är jätteviktigt förstås för att behandlingen ska bli så bra som möjligt. Och att man pratar ihop sig. Och jag tror det är jätteviktigt att patienten förstår varför. Men även fast en patient förstår varför så kan vi inte komma bort det här om vi har en patient som har svårt att komma ihåg. Och det är där då till exempel de här smarta pillerna kan hjälpa till.
17: Men om man pratar om svårt att komma ihåg, det skulle ju i så fall handla om demens, personer med demensdiagnos eller Alzheimer. Är det där du tänker? Eller?
14: Absolut, det är ett sätt. Men jag kan bara gå till mig själv. Att jag ibland glömmer bort att ta mina läkemedel. Så jag skulle ju tycka att det vore ganska bra för min egen del.
17: Att ha en sån här sensor i kroppen?
14: Ja.
17: Du ser inga problem?
14: Nej, men samtidigt är ju jag, kan man säga, en läkemedelsnörd och gillar ju sådana saker. Så jag skulle ju tycka det var jätteintressant att veta att ja, men nu har mitt piller kommit ner i min magsäck och kan göra nytta sen då längre fram.
8: Tobias Bäckström, som är nordisk medicinsk chef på läkemedelsbolaget Novartis, menar att smarta piller framförallt skulle kunna vara användbara inom forskning där patienter deltar i kliniska studier.
19: Så här, klinisk prövning, där tror jag att det så här, skulle generera nytta redan nu. För där handlar det inte om att öka den långsiktiga följsamheten, utan det handlar om att vara säker på att patienten faktiskt har tagit sin medicin som man studerar. Så det är ett område. Sen har jag lite svårt att direkt identifiera områden, för man måste göra analysen, vart har vi problem och vart har vi så pass stora problem så att en så här, ekonomisk investering i smarta piller skulle ha en effekt. För så här, är området för stort och för så här, att det är för många olika typer av läkemedel, då blir det väldigt många smarta piller man måste så här, producera för att få någon effekt. Och då kanske den, så här, det är inte en risk-nytta-balans, men så här, nytta-kostnadsbalansen förändras.
17: Ja, för hur mycket kan det handla om? Hur dyrt kan det vara?
19: Jag har ingen aning om priserna här, om jag ska vara helt ärlig. Men teknikpriser brukar ju sjunka över tid. Men jag kan inte ens gissa vad det kostar i det här fallet.
8: För de större patientgrupperna tror Tobias Bäckström snarare på att bygga det han kallar behandlingsallianser för att få patienter att ta de läkemedel som läkaren har skrivit ut på recept.
19: Vikten av en reell behandlingsallians mellan behandlande läkare och patient där man har en informerad, kunnig och motiverad patient som känner att de förstår och får svar på de frågor som krävs för att de ska kunna ta läkemedel på bästa sätt. Jag tror inte det räcker hela vägen heller.
17: Att ha ett sånt samtal läkare och patient emellan så att patienten förstår vad läkaren menar och läkaren förstår hur patienten känner. Finns den tiden idag?
19: Den kanske inte finns idag, men jag skulle vilja säga att vi är tvungna att prioritera att skaffa oss den tiden. Om vi nu tror jag vi pratar om att 50% inte tar sina läkemedel som ordinerat. Det innebär inte att 50% inte har någon effekt av sina läkemedel. Det kan ju vara kortare perioder eller det kanske inte hade någon effekt. Men för en del patienter blir det ett problem. Och jag tror inte att vi riktigt har råd att gå runt med orealiserat värde av en läkemedelsbehandling på det sättet. Utan vi behöver nog prioritera att lägga tid på just den diskussionen som skapar behandlingsalliansen.
8: I en studie från 2017 visade forskare att Sverige var det land där patienter hade i genomsnitt allra längst besök hos läkare på vårdcentral, strax över 22 minuter. I länder som representerade över hälften av jordens befolkning så varade besöken snarare i genomsnitt i 5 minuter.
19: Men det är lite grann, antingen styrs man av prioriteringen som kommer av att hitta i sin inbox i mejlen, eller också styr man av de verkliga prioriteringarna. Vad gör jag störst nytta? Det låter lätt att göra det valet, men vi måste skälpa över så att vi kan göra rätt prioriteringar utifrån vad som är viktigt och gör nytta.
17: Men läkare har ju ofta en kvart eller 20 minuter på sig.
19: Och det är ett kapacitetsproblem, men jag tror också att det, nu är det många år sedan jag jobbade i vårdcentralsvärlden, men det fanns en del tid som gick till annat än att faktiskt ta hand om patienter. Och tittar man på mängden läkare vi är per capita i Sverige så är vi ändå bland de högsta i världen. Så jag tror att det finns möjlighet att skapa åtminstone ett annat typ av utrymme än det vi har just nu.
8: I OECD, som är en samarbetsorganisation för rikare industriländer, så ligger Sverige på 10:e plats i läkartäthet. Och tittar man på hela världen så ligger Sverige på 20:e plats enligt Världsbanken. Men åter till de smarta pillren. En som är väldigt skeptisk till tanken på att börja använda smarta piller i vården är Mikael Sandlund. Han är professor i psykiatri vid Umeå universitet och även sakkunnig i Statens medicinetiska råd. De patienter som han möter, som till exempel kan ha psykoser, är en grupp som ofta kan ha svårt att ta läkemedlen.
15: Det är ju en realitet, och inte minst i psykiatrin där vi ju har attraktiva läkemedel, centralstimulerande framför allt, men också i behandling av opioidberoende med metadon och buprenorfin. Det är ju attraktiva läkemedel, och där är ju problemet åt andra hållet, att människor kanske kan använda dem, ta för många piller på en gång för att få ökad effekt i önskvärd riktning. Men det stora problemet med bristfällig läkemedelsanvändning finns ju då på området psykossjukdomar, där ju medicineringen, frånsett den akuta fasen, syftar till att minska risken för återfall i allvarlig psykisk sjukdom, psykos. Och det är ju ett jättebekymmer. Och där får man ju helt krasst räkna med att följsamheten är låg, och arbeta med det och ha en medvetenhet om det också. Inte liksom bara tro att för att vi har sagt det står si och så på pillerburken så kommer det att vara det som patienten också använder, utan där måste man arbeta med lite andra modeller som ligger, tror jag, en ganska lång bit ifrån de kliniska farmakologernas idéer om hur läkemedel ska användas.
8: För att få patienter att vilja ta läkemedel menar han att läkarna måste ta diskussionen om biverkningar på allvar.
15: Patienten måste veta hur det funkar, både på den positiva sidan men också på nedsidan, vilka biverkningar som kan finnas, och man måste ta dem på allvar och visa beredskap att ändra ordinationen om biverkningarna blir jobbiga.
8: Och alla har inte ens en praktisk möjlighet att förvara sina läkemedel så att de är enkla att komma åt.
15: Men lever man under icke så ordnade omständigheter så är det ju i praktiken kanske omöjligt att ha en regelbunden medicinering, för man bor hos någon kompis, men där går det inte att ha tabletter för de försvinner av olika skäl, utan det är kanske någon anhörig som har hand om det, och vederbörande är bortrest ett tag och man har ingen nyckel dit, och det finns väldigt många sådana praktikaliteter som man måste faktiskt borra i och hitta lösningar för dem.
8: Professorn i psykiatri, Mikael Sandlund, är helt skeptisk till tanken på smarta piller för hans patientgrupp.
15: Ja, vad ska det vara bra för, så att säga? Det är ju i praktisk användning så ser jag väldigt många problem, och framförallt så att säga kontrollaspekten av det hela, som jag befarar på ett negativt sätt kan påverka relationen mellan ordinatör, läkare och mottagare, patient.
17: Kan det till och med finnas ett problem med att det forskas kring sånt här, så att det skapar en otrygghet och osäkerhet hos patienter, att vad är det nu jag får?
15: Ja, många, eller inte många, men det finns ju de som är väldigt oroliga för läkemedel, och särskilt om man i sin sjukdomsbild har brist på förtroende. Man är misstänksam, man är orolig för vad det är som man stoppar i sig. Man kan vara orolig för den mat man äter, att den skulle kunna innehålla något giftigt eller olämpligt. Och läkemedel är ju extra utsatta där, för att det är ju mycket hokus pokus och kemi och konstigheter med det. Och ska man dessutom då berätta att ja, det här pillret har de här verkningarna och de här möjliga biverkningarna. Och sen finns det en liten sändare i det också som ska skicka signaler till ett plåster du ska ha på magen. Och så får du se om du har tagit den eller inte. Så tror jag att åtminstone för den kategorin människor så skulle det vara en tung ordinatörsuppgift att få acceptans för det.
8: Smarta piller som signalerar när de har kommit i magsäcken och där antennen sen bryts ner har än så länge bara testats på grisar. Du har lyssnat på Vetenskapsradion, producent Mikael Borgert och jag heter Annika Östman.
2: Och i nästa program från Vetenskapsradion som vi sänder idag mitt på dagen får vi möta forskarna som vill återskapa musik inspelad med världens äldsta inspelningsutrustning, fonografen. Programmet är gjort av Joakim Lindvall och vi sänder det 9:09 idag i P1. Och så kan man förstås lyssna också i appen Sveriges Radio om man vill.
20: Hallå Jan!
21: Ja men hallå ja!
20: Du, tror du att någon har missat att årets säsong av Trädgården med Pernilla och John är igång?
21: Det kan jag inte tänka mig faktiskt. Men vi kan väl berätta lite om vad säsongen innehåller.
20: Ja, man kommer att få lära sig om allt från snödroppar till buxbom, djurliv i trädgården, hur man skapar en riktigt mysig uteplats.
21: Och i år ska vi berätta allt om hur du får en fantastisk gräsmatta.
20: Mm. Jag ser fram emot det här avsnittet som vi ska göra om jordgubbar och bär också.
21: Precis, och mitt eget favoritämne, hjälp, jag har fått parkslide.
20: Ja.
21: Men Pernilla, du har inget fika med dig.
20: Jo då, jag lovar att du ska få fika, John, det är inget problem. Och vill du som lyssnar lära dig mer om livet i trädgården och allt man kan göra för att både maxa skörd och avkoppling, då ska du lyssna varje måndag 10:35 eller precis när du vill i appen Sveriges Radio.
21: Och mailadressen? Ja. Skicka gärna era frågor till trädgården@sverigesradio.se så kan vi säkert reda ut ett och annat.
20: Ja, bra, det var väl det viktigaste.
21: Välkomna att lyssna!
2: 10:55 sänder vi Trädgården idag på förmiddagen och den här gången handlar det om önskvärda och oönskade svampar i trädgården. Samtalsanalys är ämnet för veckans språket.
22: Nej, men det är ju det som vi hela tiden gör med varandra med språket och någonting som går oss förbi.
23: Vi har fått en fråga från Gunnar. Som ja. Skriver. Jag har reagerat en del på språkbruket vid intervjuer och samtal och när någon säger det var en bra fråga. Detta används allt mer när någon fått en fråga och ska börja svara. Då börjar den intervjuade med att säga det var en bra fråga. Varför starta svaret med att värdera frågan?
24: Vad är det för något i Björk Sound som du liksom känner att vi försöker få med dig in i det som vi gör i Girl Scout?
25: Det var en bra fråga. Alltså, jag vet inte.
26: Varför tror du att just spökvandringar har blivit så liksom viktigt för Föreningssverige?
27: Oj, det var en bra fråga. Nej, men precis som vi var inne.
28: Är det någon skillnad i hur du klär dig på ena och andra arbetsplatsen?
29: Ja, men det var en bra fråga. Och det är som så att,
30: hur tänker man på att inte tänka?
27: Det var en bra fråga. Det är jättesvårt.
30: Tack, tack. Jag kom på det precis.
31: Hur mycket har ni dratt in ungefär?
32: Ja du, det var en bra fråga.
2: Intressanta exempel som vi får höra mer om efter 11 idag på förmiddagen i Språket i P1. Därefter sommarföljetongen.
33: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
34: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
33: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
34: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter, mellan en författare och en hushållerska.
33: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset, men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna, trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fastsvetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp, men ingen i trevåningshuset hör mig. Och kan heller inte göra det eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk.
34: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
2: Den här följetongen består av sammanlagt 26 delar. Och dagens avsnitt sänder vi på förmiddagen 11:30 här i P1. Alldeles strax ska vi lämna över ordet till P1 Morgon och Ekoredaktionen. Men dessförinnan så ska vi bara dela med oss av två tips till. Och så vill jag, Magnus Victorin, tacka för uppmärksamheten. Jag har varit programpresentatör under helgen och jobbat tillsammans med Bill Eltz som haft ett särskilt öra och öga på ljudet. Klockan 7 då släpps ett nytt sommarprogram.
0: Sommar i P1.
1: För mig handlar humor om att utmana idén om att vi en gång ska dö. Att för ett kort ögonblick försättas i ett tillstånd där livet tycks oändligt. Jag heter David Wiberg, jag är skådespelare, komiker och författare. Och i mitt sommar kommer jag inte bara prata humor och döden, utan även berätta varför jag stör mig på berättelser.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Jag heter Mia Blomgren.
4: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Och nu till redaktionen för nyheter och aktualiteter.
5: God morgon, det är idag den 3 augusti och du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. En ny vecka inleds och idag inleds också Ekots partiledarutfrågning. 7:15 kommer Kristdemokraternas Ebba Busch till studion. Innan det, i 6-timmen, så reder vi ut vad det var som hände egentligen när över 50 000 migranter tog sig till spanska Ceuta i förra veckan. Varför kom de? Och varför återvänder de flesta efter bara någon dag? Vi hör vår utsända Sara Assarsson på plats samt experter. Det blir också lite grann om hur farligt det egentligen är med att nicka i fotboll och så om AI-modeller som bryter sig loss ur sina bojor. Jag heter Jack Lantz. Nu hör vi nyheter.
6: God morgon, här är Ekot. Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga, visar Ekots enkät. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
7: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen har sjönk.
9: Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
7: Då tappar vi hälften av kapaciteten.
9: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
10: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
9: I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket. Så nu behövs inte längre något bevattningsförbud.
6: Reporter Frida Ingemarsson. Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På 5 år har beloppen mer än fördubblats. Lotta Mauritsson på Brottsförebyggande rådets samordnare på polisens nationella operativa avdelning. I fjol uppskattades vinsterna på över 1,5 miljarder kronor på knappt 4 000 anmälningar. Ett genomsnitt på nästan 0,5 miljon kronor per anmälan. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen mot gränsen tidigare veckan på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Uppåt 60 000 människor tog sig på några dagar över gränsen mellan Marocko och Ceuta, men de flesta har nu återvänt. Oljepriset har sjunkit i natt efter USAs president Donald Trumps besked att inleda nya samtal med Iran idag. Priset på brentolja sjönk med drygt 6% när USA meddelade att det inte blir några nya attacker mot Iran i nuläget. Allt fler unga i Sverige får typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga sjukdomar när den drabbar unga. Störst är ökningen bland dem under 30. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet. Hon forskar på tidigt debuterande i typ 2-diabetes.
8: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
11: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter. Det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
8: Då ser vi att det är allt fler som tar ut såna här läkemedel, och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
6: Sofia Karlsson, Karolinska institutet, reporter Randa Kaj, P3 Nyheter. Antalet personer som anmäler sig till Socialstyrelsens donationsregister för att ge sin uppfattning om de vill donera sina organ har minskat med 11% under 2025 jämfört med föregående år. 2025 var det 52 000 personer som anmälde sig, vilket kan jämföras med 58 500 året dessförinnan. Jämfört med 2022 har nyanmälningarna halverats. Idag väntas soligt väder i stora delar av landet, men främst i mellersta och norra Norrland varvas soligt med moln. Tornedalen och Malmfälten får efterhand regn eller åskskurar, och även fjällkedjan kan få någon skur. Från 20 till 25 grader i söder till 12 till 17 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 Fredag. Vill du höra hela programmet så finns det i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Först får du höra Jan Larsson.
14: Under större delen av året bor jag nere i Schweiz, vid Bodensjön. Men nu för närvarande pratar jag med dig från världens vackraste ö, Sturesö, utanför Göteborg, i Göteborgs södra skärgård.
13: Röstar du då när det är dags?
14: Ja. Vi röstar naturligtvis, det måste man göra. Det var därför jag ringde in till det. Det är väldigt viktigt att vi röstar naturligtvis både i Schweiz och Sverige, för vi är dubbelmedborgare. Jag ser det som en väldigt, väldigt viktig sak att man måste rösta. Vi har ju friheten i Sverige och stora delarna av Europa att kunna rösta och få vara med. Det är alldeles för många länder i världen där du inte har möjligheten. Se Kina, Ryssland och det är en stor, viktig händelse, tycker jag, att demokratiskt samhälle, att man lägger ner sin röst och försöker styra hur man vill att sitt land ska styras. Och det, jag tycker det är en plikt. Det finns ju vissa länder, jag tror att det är Belgien, de har lag på att man måste rösta till och med. Mm.
13: Men vad säger du då om att just många utlandssvenskar faktiskt inte röstar?
14: Ja, det är dåligt, och det är dåligt att även sådana som bor i Sverige om man inte röstar. Mm. Man ska rösta. Min far sa när jag var liten, sa han, ett av det viktigaste i ett demokratiskt land är att rösta. Och sa han, det måste du göra son, sa han, det är viktigt. Och om du inte lägger ner din röst, om du inte röstar, då accepterar du i princip en diktatur. Är det till höger eller vänster? Och då sa min far mycket, ja inte lustigt tror jag, han tyckte då att de som inte röstar, är det i Sverige eller Schweiz, vad som helst, de kan väl flytta till en diktatur, så får de se hur roligt det är.
15: Mm. Ja, det var lite radikalt. Påverka. Men du, tycker du att det ska vara då som... Tycker du att det ska vara lag på att rösta?
14: Jag tycker det ska vara lag. Jag tycker det ska vara lag. För det är en plikt i ett samhälle. Man har inte bara rättigheter i ett samhälle. Det spelar ingen roll vilket land vi bor i. Man har rättigheter och skyldigheter och det ska väga jämnt. Mm. Som medborgare måste du ta din skyldighet att vara med i samhällets diskussioner, mer eller mindre naturligtvis. Mm. Men jag tycker, och det är som så, i Schweiz har vi ju, röstar vi var tredje månad. Ja. Och då samlar man alltså kommunval, länsval och stadsval. Men vi får då en liten tryckt i papper, fortfarande en folder där de frågorna som det finns ja och nej för, de presenteras kort och gott. Man ser vad alla partier vill att man ska välja. Man ser hur riksdagen vill. Man ser hur regeringen vill. Och då får folket själv säga sin mening var tredje månad. Och det är det då blir lag. Och då får politikerna få sen inte komma tillbaka med de här frågorna på 3 år om folket har sagt nej, jag vill detta. Och det är demokrati. Vi har det inte i Sverige, men viktigt att alla ska gå och rösta helt enkelt.
15: Vi ska hinna med dig också, Lena Grundell i Göteborg. Välkommen Lena.
16: Tack så mycket.
15: Vad vill du ta upp?
16: Gotia Cup spelas under en vecka i Göteborg varje år. Och jag har, som jag berättade så bor jag med en massa skolor omkring mig där väldigt många ungdomar bor. Och de finns på gatorna och torgen, de väller in på spårvagnarna. Och det är så fina barn och ungdomar, jag har aldrig sett någon otrevlig incident. Men det rapporteras nästan ingenting i riksradio. Lokalradio, ja, eller tv. Är det så enkelt att det är i Göteborg istället för Stockholm? Det är så tråkigt om det skulle vara så, va? Men det är ju väldigt Stockholmsfixerat i detta land, all media. Och jag tycker det är lite tragiskt, för det var 45 000 barn och ungdomar som var här på samma gång i vår stad. Det är en liten stad och det händer så lite tråkigt. Det mesta är så bra. Mm. Så vad jag vill säga är att det är såna fina förebilder för andra barn och ungdomar. Att se och höra dessa barn och ungdomar från hela världen kommer de. För att vi behöver alla en förebild.
15: Har du själv varit och tittat på några matcher eller deltagit på något vis? Eller du bara njuter av folkvimlet?
16: Jag njuter av att barn och ungdomar har någonting roligt att göra tillsammans. Jag är inte speciellt fotbollsintresserad. En av mina söner spelade fotboll, men vi bodde i Lerum och han kom aldrig med i Gotia Cup. Det kan vara så. Men jag glädjer mig åt det, va? Det är fantastisk sport, för att man behöver en boll och ett par vettiga skor och lite rörliga kläder. Och så kan man spela. Och man kan spela med människor som man inte talar samma språk med. Så att fotboll i sig tycker jag är underbart fantastiskt.
15: Men du skulle vilja att det sprids lite mer och att riksmedia åker och gör lite fler reportage?
16: Absolut, det måste visas vad barn och ungdomar och denna kraft som de har som förebild för andra barn och ungdomar.
15: Gunnar Sjöberg i Uppsala vill prata om PFAS tror jag. Hej Gunnar!
17: Ja, hej. Ja, det vill jag gärna. Och jag vill att alla skulle prata om det just nu och framöver. Och därför att PFAS är en jättebra kemikalie och som är egentligen har obegränsad hållbarhet och därför kommer att finnas kvar 100 000 år. Men den är också giftig. Den orsakar bland annat cancer men även andra sjukdomar. Och den orsakar också att våra barn och barnbarn har svårare att få barn. Och det är katastrof det här, för det sprider 100 000 ton i landet. Och inte minst nu i det senaste det här att man sprutar alla våra grödor med PFAS. Mm. Och för att ta bort ogräs, alltså den förlänger ogräsgifterna för att ta bort ogräset förlänger deras livsverkan.
15: Vad säger du då om EU jobbar ju med att ta fram en lagstiftning och Sverige har ju då för bara någon vecka sedan gått ut med att vi börjar med att förbjuda det i vissa ämnen men inte just i jordbruksprodukter. Hur ser du på EUs och Sveriges arbete med den här kemikalien?
17: Ja, jag har ju pratat med våra politiker inom EU de säger att EU väntar på att regeringen i Europa ska samlas och få en majoritet. Då. Sveriges regering skyller på EU därför att de säger att EU håller på att jobba med det här. Och det har de gjort i flera år och inte kommit överens. Och det senaste nu är att Sverige har accepterat det finns ett förslag inom EU att man ska minska byråkratin och tillståndsgivningen för olika kemikalier och att låta industrin bestämma mera själva. Och det har Sveriges regering sagt ja till. Och samtidigt så säger också regeringen att man kan inte förbjuda PFAS i jordbruks, alltså bekämpningsprodukter på jordbruket. Och det är faktiskt en ren lögn. Jag har pratat med professorer inom juridiken här i Uppsala. Och som säger att det där är inte sant. Därför är det så att det här skadar livet. Vilket det gör i och med att den orsakar cancer och orsakar minskad fertilitet. Där, så har man rätt att förbjuda här enskilt land.
15: Alltså det jag förstår, om jag förstår det hela rätt så har regeringen sagt att vi vill förbjuda det när det handlar om kläder och skor och kosmetiska produkter, köksredskap och skidvallar. Men inte just jordbruksprodukter eftersom de här kemikalierna styrs av EU-förordningar. Men menar du att det inte stämmer? Är det det du
17: vänder? Det stämmer. Därför att regeringen, varje land har rätt att förbjuda sånt som orsakar skada på mänskligheten. Vilket det här gör.
15: Men Sverige då, nu då går ut och förbjuder det i vissa ämnen, är det ett steg på rätt väg eller hur ser du på det?
17: Nej, det är ett myrsteg. Det man borde göra det är helt enkelt förbjuda PFAS totalt. Alltså,
15: Gunnar, du börjar med att säga att det var en jättebra kemikalie. Finns det något sätt att använda den på ett bra sätt så att den inte hamnar i naturen eller är det totalförbjudning som gäller?
17: Det är egentligen totalförbud. Däremot så säger forskningen då, så säger då att man kan förbjuda PFAS i ungefär 80-85% av allt den används till idag. Mm. Utan problem inom 1-2 år. Och sen är det ungefär 10-15% där det kanske är nödvändigt. Det finns i vissa ämnen i operationsutrustningar och inom sjukvården. Och inte minst inom kanske rymdfärdkoster och sånt här. Därför att PFAS utgör att hållbarheten i produkterna ökar mycket bra. Man borde förbjuda PFAS totalt. Och sen kunde man ge dispens, tidsbegränsade dispenser. För det är absolut nödvändigt att ha det kvar tills man hittar utbytesprodukter.
15: Det sa Gunnar Sjöberg i Uppsala. Ring P1 måndagen den 3 augusti. Få besök! 9:20 börjar vi och då sitter Ebba Busch med och svarar på dina frågor. Ja, för nu börjar partiledarna i Ring P1. Ebba Busch måndag, Ulf Kristersson tisdag, Simona Moamsson onsdag och Daniel Den torsdag. Och så de andra veckan därpå. Vad vill du ställa för fråga? Skriv till ringp1@sverigesradio.se eller i våra sociala medier. Eller ring, slussen öppnar redan 8:00. Måndag morgon 020-22-10-10. Jag heter Sofie Eriksson, producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats.
18: Rösten är i fokus i veckans andakter här i P1. Om den egna inre rösten, om andra och om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retreatledare och författare som bor i Linköping.
19: När jag var barn stod vår telefon på en liten vit bänk i köket. Det var på den tiden då telefonen satt fast i väggen med en sladd. Nästan varje dag pratade min mamma med min mormor och det var tydligt för oss där hemma vem som var i andra änden. Det hördes på rösten. Jag kan fortfarande minnas exakt hur min mamma lät när hon pratade med sin mamma. Det var ett slags avspändhet som hon inte hade med någon annan. Varje samtal inleddes ordagrant på samma sätt. Det var jag. Hur har du det? På ett sätt är ju rösten bara ljudvågor, stämband som rör sig och flyttar luft. Visserligen utifrån olika anatomi, men ändå ljudvågor. Samtidigt är rösten full av många andra saker. Erfarenheter, personlighet, temperament, dialekt och mående. Den har ju också förmågan att påverkas av vem vi pratar med. Vad vi känner för den människan, vad som vaknar. Om vi är på vår vakt eller om vi känner oss trygga. Allt hörs på rösten. Det blir extra tydligt just i radio hur viktig rösten är. Vi känner många av radions karaktärer även om vi inte vet hur de ser ut. Och inte så sällan blir man förvånad när en välkänd röst får ett ansikte. Rösten förmedlar mängder med saker till oss på en bråkdel sekund som går bortom orden. Det är som att rösten är hörandets motsvarighet till ansiktet. Där känner vi igen den andra. Och när våra vuxna barn ringer eller när min fru kommer hem från jobbet anar jag ofta hur läget är. Det liksom hörs på rösten.

I kyrkan har orden alltid varit viktiga. Det spelar stor roll vad vi säger och vad vi sjunger. Bekännelsen om Jesus från Nasaret som sann Gud och sann människa, som Herre över hela tillvaron, har formulerats under noggrann prövning i bön och i lyssnande till de gamla skrifterna. Orden spelar roll, men det gör också rösten. Den här veckan vill jag stanna vid rösten och rösterna. Vad inbjuds vi att lyssna till? Och hur värjer vi oss mot alla de offensiva röster som vill invadera vårt livsrum? I en av Jesu liknelser talar han om fåren och herden. I Johannes evangeliets 10:e kapitel läser vi: "Sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst." Vi inbjuds i Jesu liknelse till ett lärande. Man kan lära känna Jesu röst. Det är en röst som vill människan väl och som är märkt av medlidande och barmhärtighet. Den hörs inte med öronen, men den kan ändå uppfattas. Den bär på något befriande. När vi lyssnar till den rösten löses somliga bojor. Ibland utmanar hans röst våra motiv eller avslöjar vårt mörker, men det sker alltid utifrån mildhet och godhet. När Maria förvirrad står vid graven och undrar varför den är tom, fyller det henne med skräck. Hon ser en trädgårdsmästare som går och fixar i trädgården, och hon frågar: "Vet du var de har lagt honom?" Den hon pratar med är den uppståndne Jesus, och han säger: "Maria." Då känner hon igen honom. Han anas på rösten.

Det var Fredrik Lignell som höll i andakten. Musiken är Emil Brandqvist trio, Endless Like the Sea. Andakten var en repris från 2025 och producent är jag, Lina Hedmark.

0: hämnd handlar om att göra tidsresor. Inte ge igen nu, inte ge igen imorgon, utan ge igen om 3 veckor.
1: Vrede, girighet, avund, lättja, frosseri, vällust, högmod. 7 klassiska dödssynder och så en ny. I hjärnan på Louise Epstein handlar om dödssynder i sommar. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1 fredagar 10.45.
2: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett högtryck täcker de sydöstra farvattnen. I eftermiddag vid Sveriges nordligaste kust på Bottenviken regn eller åskskurar med måttligt i dålig sikt. Regn och åskskurar även i natt på Tyska bukten, annars god sikt. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, ost 6-11 meter i sekunden, i natt sydost 8-13. Fiskebankarna och sydutsira, ost eller sydost 2-7. I eftermiddag på de södra farvattnen 5-10, imorgon bitti allmänt 6-11. Skagrak och Vänern, väst eller sydväst 2-7, i natt omkring syd eller växlande 1-5. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd eller växlande 1-6. I eftermiddag ost eller nordost 2-7. På södra delen 5-10. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 1-5. I eftermiddag med början i väster vridande till ost eller sydost 2-7. Och söder om Bornholm 7-12. I natt allmänt 2-7. Mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 5-10, på de södra farvattnen 3-8, i natt något avtagande. Ålandshav och södra Bottenhavet, omkring sydväst 3-8, i eftermiddag tidvis växlande 1-5. Norra Bottenhavet, väst eller nordväst 1-6, i eftermiddag sydväst 3-8, i natt omkring nord. Och Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 4-9, i eftermiddag 7-12 meter i sekunden. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 33 cm över nollnivån RH 2000, Ratan 24 över, Sundsvall 16 över, Stockholm 19 över, Karlskrona 29 över, Klagshamn 22 över och Göteborg 6 cm över nollnivån RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, ost 3 meter i sekunden, Osöj 4, väst 3, Skagen väst 4, Nordkoster väst 6, Väderöarna och Måseskär väst 8. Pålgrunden sydväst 10, Naven sydväst 5, Vinga väst 5, Nidingen väst 4. Anholt väst 2, Hallands Väderö sydost 3, Drogden och Falsterbo syd 1, Arkona syd 3, Skillinge nordväst 1. Hammerodde syd 3, Hanö, Utklippan och Ölands norra udde sydväst.

0: S3, Ölands södra udde S3, Harstena och Östergårdsholm sydväst 4, Håberg och Fårösund sydväst 2, Gotska Sandön väst 7, Landsort nordväst 11, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna sydväst 8, Söderarm väst 8, Finska Ute väst 7, Nyhamn och Märket väst 10, Örskär sydväst 10, Äggegrund sydväst 6, Kuggören väst 4, Brämen nord 4, Lunge saknar uppgift, Skogsudde och Jennesklubb väst 4, Holmen väst 5, Bjurekrubb väst 6, Peter Rönnskär sydväst 2, Rödkallen väst 2, Kemmefyr nordväst 3 och Storön där var det lugnt. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landrapport. God morgon!
1: Ja, god morgon. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio nu med mig Jack Lantz. Och bredvid mig den som kommer att förmedla nyheterna idag under morgonen, det är du Christian Lönner. Vad ska det handla om?
2: Ja, men vi hör bland annat om att det är bevattningsförbud i många kommuner, men att orsaken inte alltid är den man kanske tror.
1: Och sedan kvart över sex efter nyheterna, ja, då ska vi till Kenya och höra om en pågående bibliotekssatsning där det bara handlar om biblioteksbyggnaderna men också vilka böcker som ska vara på vilka platser. Men nu, take it away, Christian Lönner.
2: Brist på vatten inte alltid orsak till kommunernas bevattningsförbud. Allt fler unga i Sverige drabbas av typ 2-diabetes. Vi får röster från spanska Ceuta efter migrantkrisen där. Och så hör vi om att investeringsbidragare kommer över allt mer pengar.
3: På fredagen så ringde jag. Ingen av dem var tillgänglig och då fattar jag.
2: Ja, vi hör en av dem som drabbats. Det är delar av innehållet i Ekot denna måndag. God morgon. Ja, det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
4: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen har sjönk.
5: Hur kändes det att se den där sjunkande nivån?
4: Ja, den var inte rolig.
6: Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
4: De blir ju smutsiga och det tar ungefär en dag på varje filter att tvätta och då tappar vi hälften av kapaciteten.
6: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten.
7: Oavsett vad den bristen består i så kommer det begränsa vår vardag.
6: Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
7: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
6: Det handlar om allt från att gamla ledningar läcker till att vattenverk som byggdes på 50-talet för en mycket mindre befolkning inte hinner med. I kombination med värmeböljor då vattenkonsumtionen ökar. I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket, så nu behövs inte längre något bevattningsförbud.
5: Hur mycket större kapacitet har ni nu?
4: Jag kan säga att det är den dubbla, lite drygt till och med.
6: Men det är inte alltid självklart att öka kapaciteten. I slutändan handlar det om hur mycket dricksvatten vi tycker är rimligt att var och en använder, säger Per Dahlhjelm.
7: Det blir en politisk avvägning. Om kapacitetsbristen uppstår 1, 2, 3 veckor under en kortare period så kan det ju nästan vara oförsvarligt att plöja ner hundratals miljoner för att öka kapacitetstaket för att folk ska kunna obegränsat kunna använda sitt vatten under en kortare period.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Investeringsbedrägerier där en person luras till att satsa pengar på något som helt saknar värde är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. Och på bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. Ekot har träffat 76-åriga Ingrid som först lurades på pengar och sen blev måltavla igen när nya bedragare lovade att hjälpa henne att få tillbaka pengarna.
3: Så ringer han då och säger att ja, vi har hittat en investering från det här första bedrägeriet. Men de har investerat den i kryptovaluta och den har ökat i värde. Då tänkte jag, åh, om man bara kunde få mina pengar tillbaka, då skulle jag känna att jag kunde sätta punkt.
8: Efter att ha förlorat flera 100 000 kronor i ett romansbedrägeri 2022 kontaktas Ingrid 2 år senare av nya bedragare som påstår sig ha hittat hennes pengar. Hon betalar 10 000-tals kronor i avgifter till en tjänst som utåt sett verkar professionell.
3: På fredagen så ringde jag. Ingen av dem var tillgänglig och då fattar jag. Fan i helvete, ursäkta jag svar. Men det här kan inte vara möjligt att det är ett bedrägeri till. Men det var precis vad det var.
8: Enligt Brottsförebyggande rådet och polisen har både antalet anmälda investeringsbedrägerier och brottsvinsterna mer än fördubblats mellan 2021 och 2025. Och i fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljarder kronor. Enligt polisen är dessutom runt var sjunde investeringsbedrägeri ett fall där personer som redan blivit lurade kontaktas igen. Lotta Mauritsson är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella operativa avdelning.
9: Bedragarna vill ju få så snabb avkastning på sin investerade tid som möjligt. Och ett brottsoffer som har blivit lurat en gång tänker man ju att det ska vara enklare.
8: Och hoppet för Ingrid att få tillbaka några pengar är väldigt litet, säger hon.
3: Mitt liv är ju då ekonomiskt förstört, kan man säga. Jag kommer aldrig någonsin att återhämta mig.
2: Reporter John Pira. Så utrikes, Marocko har brutit tystnaden om gränskrisen i Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot gränsen tidigare i veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Samtidigt samlades hundratals människor i spanska Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen.
10: All the city is angry. All the city is angry with the situation because 5 years ago the same happened 5 years ago, but this time it's very, very, very more noise, more mess in the city.
11: Alla i Ceuta är arga och frustrerade. Det här har hänt förut, men den här gången är det mycket, mycket värre, säger Antonio, som är en av dem som har slutit upp på torget. Några demonstranter står insvepta i den spanska flaggan, andra bär tröjor med Ceutas svart och vita mönster.
12: All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
11: Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för. Marocko har gått över en gräns, säger Javi. Under bara några dygn tog sig omkring 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Ceuta. De flesta har tvingats tillbaka eller självmant återvänt, uppger spanska myndigheter. Men Antonio, som jobbar som lärare, tror att det bara är en tidsfråga innan en liknande situation uppstår.
10: We want a solution, but a solution now. Because maybe tomorrow or maybe 1 year, 2 years, we don't know when. It's gonna happen again.
11: Vi kräver en omedelbar lösning på den här krisen. Både Spanien och Marocko bär ansvar för att gränskontrollen upprätthålls. Vi vet inte när, kanske imorgon eller om 1 eller 2 år, men det kommer att hända igen. Sara Sasson i Ceuta.
2: Oljepriset har sjunkit under natten efter USA:s president Donald Trumps besked om att idag inleda nya samtal med Iran. Priset på brentolja sjönk med drygt 6% när USA meddelade att det inte blir några nya attacker mot Iran i nuläget. Allt fler unga i Sverige får typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Och störst är ökningen bland dem under 30 år. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet som forskar på typ 2-diabetes.
13: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitasepidemin helt enkelt.
14: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter, det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
13: Då ser vi att det är allt fler som tar ut sådana här läkemedel, och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
14: Den viktigaste faktorn tros vara ökningen av obesitas i Sverige, och Karlsson efterlyser därför ett förebyggande arbete bland unga.
13: Att komma åt övervikt och obesitas och förebygga det på alla sätt man kan. Genom hälsosammare mat, mycket mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet. Samt förstås de nya effektiva läkemedlen.
2: Säger Sofia Karlsson vid Karolinska institutet, reporter Randa Kai på P3 Nyheter. Antalet nyanmälningar till Socialstyrelsens donationsregister fortsatte att minska under 2025 med 11% jämfört med året innan. Att få ett nytt organ inopererat kan vara en fråga om liv eller död, och många står i kö. En av dem är Cecilia Vedin från Kungsbacka som väntar på en ny njure.
15: Jag har väntat sedan i höstas. Och när man har så här lång njurfunktion så påverkar det ju ganska mycket på det vardagliga livet. I mitt fall så är det framförallt en väldigt besvärande trötthet då, som gör att man inte orkar med sitt arbete och kan jobba som vanligt.
16: Totalt fanns i början av januari 2026 nära 1,9 miljoner personer registrerade i donationsregistret, och det motsvarar 18% av Sveriges befolkning. Men antalet nyanmälningar till donationsregistret har minskat med 11% från 58 500 2024 till 52 000 personer 2025. Och jämfört med 2022 har nyanmälningarna halverats. Marika Ekström är enhetschef på Socialstyrelsen.
17: Det är ju klart att vi skulle vilja se att siffrorna går upp. Det vi vill är ju att folk ska visa sin vilja, men framförallt att man ska prata om det med sina närstående.
16: Under 2025 minskade antalet så kallade faktiska organdonatorer, alltså avlidna personer där organ tagits tillvara. Men samtidigt har det dock gått att utföra fler transplantationer tack vare den medicinska utvecklingen. För Cecilia Vedin så fortsätter väntan på en ny njure. Och när väl den nya njuren är på plats så kommer hennes livskvalitet att förbättras avsevärt.
15: Förmodligen så kommer jag ju att bli mycket piggare och kunna jobba och arbeta och leva ett betydligt mer normalt liv.
2: Reporter Magnus Liljesköld. I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Danmark har utökat sin värnplikt som ett svar på omvärldsläget, och i år ska fler utbildas jämfört med tidigare. Och för detta bygger nu försvaret tillfälliga baracker där de värnpliktiga ska kunna bo.
18: Vi startar med att gå in här från mitten. Och man kan märka när man kommer in i byggningarna att de är dejliga, köliga och sådant, så de är väl tempererade. Där är utluftningssystem och således att det är en god inneluft här inne.
19: Se här, det är bra temperatur och ventilation i barackerna, säger Sören Bo Larsen på regementet i Ålborg till Danmarks Radio när han visar runt. Barackerna är inte riktigt klara än, utan brädor ligger framme. Men när allt är färdigt blir det både toaletter och rum för att rengöra och sköta om utrustningen, visar han. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska både män och kvinnor omfattas, och medellängden på tjänstgöringen ska gå från 4 månader till 11. Motivet till omgörningen är ett ökat säkerhetshot enligt den danska regeringen. En annan förändring är att värnpliktiga nu också ska skickas till Grönland med start nu i sommar. Det säger försvarsminister Jeppe Brus till danska TV2.
20: Jamen, så drar de första värnpliktiga till Grönland för, som en del av deras värnplikt.
19: Försvarsministern menar att det är relevant att blivande soldater får inblick i förhållandena på Grönland. Det handlar inte om att ersätta de soldater som redan finns där, säger han, utan det blir ett komplement som ökar närvaron av dansk militär på ön. Det här är ett sätt att ta ett större ansvar för att skydda Grönland, säger Jeppe Brus.
20: Vi ska ha fler soldater, fler värnpliktiga, men vi också kunna vareta fler uppgifter i förhåll till att beskytta kongeriket.
2: Reporter Mona Hambreus. Den 82-årige man som varit försvunnen i Norrtälje har hittats död. Mannen anmälde saknad när han inte kom hem efter en promenad vid lunchtid på lördagen. Anhöriga har underrättat så polisen misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallet. En kraftig skogsbrand härjar sedan i lördags i och runt staden Spokane i nordvästra USA. 60 000 har evakuerats, minst 600 byggnader har brunnit ner och undantagstillstånd är utlyst i området. Branden är inte under kontroll. Så det svenska vädret. Idag väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20-25 grader, varmast i de östra landskapen, och i norr mellan 12 och 17 grader. Nu fortsätter P1 Morgon Jacklands.
21: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
22: Busch,
21: Kristersson,
22: Mohamsson,
21: Heldén,
22: Dadgostar,
21: Åkesson,
22: Andersson
21: och Tand Ringqvist.
22: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
21: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
22: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
23: Ja, det är alltså detta vi kommer höra om precis en timme. Kvart över sju så kommer Ebba Busch till studion och blir intervjuad i Ekots partiledarutfrågning. Men nu är klockan bara kvart över sex. Vad är det som orsakar autism? Ja, det där är någonting som det finns mycket spekulationer kring. Men nu ska forskare reda ut mer, eller hur, Harald Andersson, Vetenskapsradion?
24: Ja, precis. Det är ett stort forskningsprojekt med forskare från Europa och Australien. Och de ska undersöka varför för tidigt födda löper just större risk för autism. Och de ska kolla på immunförsvar, tarmflora och hjärnans utveckling. Det tycker jag är spännande. Tarmfloran, alltså hur mikroorganismerna i våra tarmar påverkar hälsan generellt, och det är någonting som forskningen mer och mer får upp ögonen för just nu.
23: Intressant. Mer om det där får vi alltså höra hos dig. Och Carl W. Andersson på Ekonomiekot, du sitter också här. Ni ska prata om investeringsbedrägerier. Hur går det för bedragarna?
25: Ja, det är en mycket lukrativ bransch. 1,5 miljard drog de in förra året. Det här är en brottslighet där brottsvinsterna mer än fördubblats på bara några år.
23: Mm. Och så har vi också med dig, David Nyström, i Radiosporten. Visst ska det handla om golf, va? British Open för damerna har gått av stapeln, men jag tror att allt inte gick riktigt som det var tänkt, eller hur?
26: Nej, det blev japanskan Shio Kawaki som tog hem segern då i damernas British Open, och hon vann den här möjlighetstävlingen efter ett dramatiskt särspel mot tyskan Esther Henseleit. Det var särspel, och på det andra särspelsåret då träffade tyskans utslag en åskådare och bollen studsade in i ett större buskage. Det ska ha gått bra för den här åskådaren, men det blev ett tufft läge för Henseleit, och där kunde alltså Shio Kawaki ta hem segern. Tufft var det också för AIK i fotbollsallsvenskan igår, som förlorade med hela 3-0 hemma mot Örgryte. Mer från golfen och från fotbollen hör vi under morgonen.
23: Ja, och David, när man skjuter en golfboll på en åskådare, var får man slut sen? Får man slut från huvudet, eller hur gör man då?
26: Bollen spelas där den hamnar, så buskaget är nu.
23: buskaget. Ja, jag förstår. Ja, men mer från dig lite senare. Men nu fortsätter P1 Morgon och vi ska bege oss utomlands. En ny lag bereds just nu i Kenias parlament och den kan avgöra hur landets bibliotek finansieras och drivs i framtiden. Många av landets bibliotek är förfallna och behöver restaureras. I huvudstaden Nairobi kämpar en liten organisation för att rädda bibliotek som en gång var stängda för svarta kenyaner och göra dem till moderna mötesplatser för alla. Vår utsända Kajsa Sigvardsson har besökt biblioteken.
0: We are at the Islands Library.
1: På en innergård i stadsdelen Makadara i östra Nairobi ligger Islands bibliotek. En gång en filial till Nairobis första bibliotek, Macmillan, som grundades under brittiskt kolonialstyre 1931. Idag drivs båda biblioteken av samma organisation, men i två helt olika byggnader. Här på Islands biblioteket arbetar Marianne Vamoyo, för huvudbiblioteket Macmillan är nämligen stängt just nu. Filialen, som nu står på egna ben, har de senaste åren renoverats och moderniserats.
0: So we were able to break down some walls and put in our creativity hats while we were doing this library.
1: Marianne Vamoyo jobbar för organisationen Bookbank. De har byggt om den här lilla filialen från grunden.
0: And this wonderful building gave us room to play around because it's not protected by an act of parliament.
1: Den här fantastiska byggnaden gav oss utrymme att experimentera eftersom den inte skyddas av en parlamentslag, säger hon. För det gör nämligen huvudbiblioteket Macmillan. Nairobis mest kända och kan inte byggas om hur som helst. Det nya lagförslaget skulle ge Nairobis countymyndighet möjlighet att erkänna och stötta bibliotek som drivs av organisationer som Bookbank. Skulle det ske kan det innebära en stabilare finansiering än dagens modell som bland annat bygger på frivilliga bidrag. Men den nya lagen är ingen garanti och därför fortsätter Bookbank renovera när pengarna finns. Just nu räcker de insamlande medlen till att laga taket så att det inte längre läcker in. Den imponerande byggnaden som är Macmillan-biblioteket ligger insprängt i Nairobis hektiska affärsdistrikt. Nu när det är stängt syns bara ett par byggarbetare, men annars har det flera tusen besökare i veckan. Vid entrén vaktar två enorma betonglejon. Inne i taken höga, väggarna urblekt turkosa med flagnad färg och från stuckaturerna hänger slitna, men vackra ljuskronor. Här klev Marianne Vamoyo in för första gången 2018.
0: The first thing I saw was it was very intimidating. I didn't feel it was welcoming to me. So you're like, okay, maybe I'm not supposed to be in here. And then when you go in you find this colonial sense like there are two lions. Why are two lions there?
1: Det första jag såg var att allt kändes avvisande, säger hon. Man känner den koloniala stämningen direkt. Det står två lejon vid entrén. Varför står det det? Kanske inte jag välkommen, säger hon.
0: And then the name Macmillan is not particularly Kenyan.
1: Men det var inte bara huset som bar på det obekväma arvet. Det gjorde böckerna också.
0: Very old books, let's start there. Books that were not talking to us as Africans.
1: Böckerna var väldigt gamla, säger hon. De talade inte till oss som afrikaner.
0: Some books were very troubling. We had to have a council on site for some of our team members because the books that they were reading that were describing Africans or the black people in not a very good way.
1: En del var så svåra att en del av teamet behövde stöd av rådgivare på plats för att böckerna de gick igenom beskrev afrikaner på ett mycket nedsättande sätt, säger hon.
0: And our work is to ensure we don't throw them away, we put them up as a directory for history of where we've come.
1: Vårt jobb är att inte slänga böckerna, utan bevara dem som en vittnesbörd om historien vi kommer ifrån. Men också att avkolonisera samlingen och fylla på med böcker skrivna av afrikaner, för afrikaner, säger hon.
0: But also decolonize that collection and bring in books that speak to Africans about Africans. And as much as you want to do the future, you have to learn about the past.
1: Just nu bereds lagförslaget i Kenias parlament. Om det går igenom blir varje del av landet skyldig att ta ansvar för sina bibliotek. Marianne Vamoyo följer processen.
0: I'm actually looking at it to see how that goes.
1: Jag följer det för att se hur det går. Men om lagen går igenom och den gör det den ska, då är det rätt riktning för vårt land, säger hon.
0: But if that bill passes and it does what it needs to do, then we're in the right direction as a country.
1: Medan lagförslaget bereds i parlamentet så används biblioteket här i Islands redan varje dag. Kevin driver sitt eget lilla företag inom webbdesign härifrån och just nu håller han på att lära sig koda.
3: The atmosphere is excellent. The books are available. There's a lot of knowledge that you can acquire from the books that are available.
1: Atmosfären här är fantastisk och det finns böcker om allt från historia till skönlitteratur, säger han. På baksidan av Islands bibliotek finns en tidskapsel nedgrävd 2022. Barn och vuxna skrev ner vad de trodde Kenya skulle vara om 10 år. Marianne Vamoyo har sin egen bild av framtiden.
0: My dream and my vision is if we keep going at the pace we're going at, libraries will be the heartbeat. If you want anything, you will get it at the library easily.
1: Min dröm är att biblioteken ska bli samhällets hjärta. Här ska man snabbt och enkelt kunna få det man behöver, säger hon.
0: So when the heartbeat stops, it drives. But when the heartbeats keep going and the libraries are activated as it need be, the heartbeat provides circulation of blood into the body.
1: Och precis som ett hjärta håller igång kroppen, håller biblioteken igång samhället. Om de bara får leva, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
4: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
5: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär och attraktion.
4: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
5: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
23: Vi ska nu få tankar för dagen med Mats Kaldeborg, skulptör.
6: I vintras trampade jag upp ett spår i skogen på åsen bakom huset. Det är en klapperstensås som stigit ur havet, men nu bevuxen med träd. Bara på några ställen går stenarna i dagen. Annars mest tät och risig björk och granskog och på ett annat ställe högväxttall. Det är för den nya hunden som jag trampat upp promenadrundan. Om man går varje dag går det att hålla en snöstig öppen. Jag går på landhöjningen. Den här åsen var för bara några tusen år sedan knappt synligt över vattenytan. Mycket tid gömd under snön. Det är svårt att förstå det enorma tryck som får marken att långsamt resa sig efter att inlandsisen dragit bort. Just här stiger klapperstensåsen med 9 mm per år och på den springer hunden som en tok. Vinden driver ibland igen spåren, men när vi kommit in i skogen blir spåret synligt igen. En av de högväxta tallarna har blåst ned för ett nordostligt blåsväder i fjol höst. När tallen föll missade den en gran en bit därifrån med en meter. Och eftersom granar har böjliga grenar stod den där efteråt som om ingenting hänt. Med sina grenar utsträckta över tallstocken till ett osannolikt gömsle och en fin viloplats. Ibland när jag hade med mig ryggsäcken satt jag på ett renskinn, men ofta på handskarna medan hunden rusade runt som en snövirvel. Jag registrerade, såg på allting vi gick förbi, höll uppsikt på spåret, ljuset som trängde ner mellan träden, frosten som föll som ett stjärnregn när en vind gick i träden. Jag hörde sällan någon fågel. Korpen ibland. Vintern är en mycket tyst årstid. Något musspår och dovhjorten. Jag har gått promenadspåret nästan 100 gånger och suttit på tallstammen utan att ha tänkt på någonting särskilt. Och jag har inte haft en enda tanke med mig hem att brottas med. Har jag ens varit ute på promenad? Jo, hunden uppmärksammar mig förstås på det. Och att vi ska gå ut nästa dag också. Jag tänker att om det finns ett liv efter detta, skulle det kunna vara så. Man går i sin egen takt, sätter sig på ett nedfallet träd. Det är en mycket stor skog, så det finns gott om plats. Kanske har jag hund. Det första man märker, som är konstigt, är att man inte blir trött. Och att det inte är en runda man går, för ingenting som man sett tidigare kommer tillbaka. Och det bästa är att jag inte har någon berättelse längre. Det behövs inte. Jag är inte intressant, inte ens för mig själv. Men det måste finnas fåglar.

0: Vi hörde Mats Kaldeborg som är skulptör och som gav oss tankar för dagen. Detta är P1 Morgon. Vi ska snart till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Dit tog sig förra veckan över 50 000 människor, men lika snabbt som de kom så begav sig nästan alla iväg igen. Vad är det egentligen som har hänt? Vi hör med vår utsända Sara Assarsson som finns på plats och också med experten på migration, Bernt Parusell. Detta alltså om en liten stund. Då ska vi också faktiskt få höra om att nicka i fotboll och hur det där kan vara farligare än man tror. Men nu hör vi en nyhetssammanfattning med Christian Lönner.
1: Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten, det visar Ekots enkät. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I vart tredje fall berodde förbudet i huvudsak på kapacitetsbrist och inte på torka eller låga grundvattennivåer. Allt fler unga i Sverige får typ 2-diabetes, det visar en stor svensk registerstudie, rapporterar P3 Nyheter. Sjukdomen, som tidigare kallades åldersdiabetes, innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga, bland annat hjärtattack och stroke. Störst är ökningen bland dem under 30 år och den viktigaste förklaringen tros vara ökningen av obesitas i Sverige. Marocko bryter tystnaden om migrantkrisen vid den spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen mot gränsen tidigare veckan på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Uppåt 60 000 människor tog sig över gränsen från Marocko, men de flesta återvände senare. I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska omfattas både män och kvinnor och medellängden på tjänstgöringen går från 4 till 11 månader. Motivet till omgörningen är ett ökat säkerhetshot enligt den danska regeringen. Antalet nyanmälningar till Socialstyrelsens donationsregister fortsatte att minska under 2025 med 11% jämfört med året innan. Förra året anmälde sig 52 000 personer jämfört med 58 500 året före. Nu ekonomiekot Carl V. Andersson.
2: Först om investeringsbedrägerier, som är den bedrägeriform där brottslingarna kommer över mest pengar. På 4 år har beloppen mer än fördubblats. Lotta Mauritsson är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella operativa avdelning.
3: Investeringsbedrägerier är ju ofta att du får kontakt med någon via till exempel sociala medier eller nätet på något sätt. Du kanske ser det här ser intressant ut, du går in, klickar in och sen så kanske du uppger dina kontaktuppgifter och så blir du kontaktad av någon. Det är det vanligaste sättet. Får du ett erbjudande om att pengarna ska växa väldigt, väldigt mycket på kort tid, då är det en stark varningssignal.
4: Enligt Brottsförebyggande rådet och polisen har både antalet anmälda investeringsbedrägerier och brottsvinsterna mer än fördubblats mellan 2021 och 2025. Och i fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljarder kronor. Enligt polisen är dessutom runt var sjunde investeringsbedrägeri ett fall där personer som redan blivit lurade kontaktas igen. Uppgifter till potentiella brottsoffer säljs på svarta marknaden, säger Lotta Mauritsson.
3: Bedragarna vill ju få så snabb avkastning på sin investerade tid som möjligt. Och ett brottsoffer som har blivit lurat en gång tänker man ju att det ska vara enklare att komma till avslut på den här personen.
4: Det är svårt att komma åt den här typen av bedragare.
3: Just när det gäller investeringsbedrägerier så befinner sig kanske inte gärningspersonen i Sverige utan de befinner sig utomlands. Och då är ju lagföringen i Sverige, prognosen för det är ganska låg.
2: Reporter var John Pira. Och vi tar en titt på valutorna. En dollar kostar just nu 9 kronor och 51 öre. En euro 10 kronor och 97 öre.
0: Tack för det, Carl V. Andersson. Jag trodde att det skulle komma mer, men mer får vi höra senare i senare sändningar av Ekonomi Ekot. Men du, Harald Andersson, du kanske har mer att bjuda på från vetenskapen.
5: Mm. För tidigt födda löper ökad risk för autism, och nu drar ett stort europeiskt forskningsprojekt igång för att bättre förstå vad det beror på. Carina Mallard, professor i neurobiologi vid Göteborgs universitet, är en av de svenska forskarna.
6: Om man är för tidigt född, alltså innan 37 veckors graviditet, så ökar risken för att utveckla autism kanske upp till 3 gånger. Och den ökar ytterligare om man har andra riskfaktorer, som till exempel en infektion. Och är man riktigt extremt för tidigt född, då pratar vi om barn som föds kanske i vecka 25. 25% av de barnen utvecklar autism. Så det verkar finnas en stark samband där, men vi förstår ju inte riktigt vad som ligger bakom detta.
7: 1-2% av svenskarna har en autismdiagnos, och cirka 10-20% av dem har en genetisk ärftlig variant. Men de flesta har alltså inte det, och det behövs mer kunskap om olika riskfaktorer. För tidig födsel är en, och ju tidigare barnet föds, desto större risk för autism alltså. Nu inleds ett stort internationellt projekt om det, finansierat med EU-miljoner. Forskare från 9 länder och flera forskningsfält ska tillsammans med mer kliniskt inriktade läkare studera sånt som immunologi, olika infektionssjukdomar, tarmfloran och annat hos för tidigt födda, sånt som man redan vet kan öka risken för autism. De kommer att använda sig av AI och det som kallas digitala tvillingar, en sorts datorbaserade modeller av patienterna, där man i den digitala världen kan studera vilka faktorer som spelar mest roll och sambanden mellan dem, enligt Carina Mallard.
6: Vi kan få hjälp av AI genom att sammanföra all den här komplexa data och hitta mönster som man annars kanske inte hade sett.
5: Reporter här var Lena Nordlund. Forskare i Kina säger att skördeförluster på ris till följd av global uppvärmning kan vara mycket större än man tidigare har trott. Forskarna har sammanställt resultat från över 200 experiment på hur just risskörd påverkas av varmare temperaturer. Och de menar att den globala skörden på ris minskar med 8% vid en uppvärmning på 1 grad, dubbelt så mycket som tidigare uppskattningar. Och idag bedöms den globala uppvärmningen av medeltemperaturen sedan mitten av 1800-talet ha passerat 1,4 grader. Forskarna noterar att Syd- och Sydostasien är de mest utsatta regionerna när det kommer till värmestress på risskördar, och att ris är en viktig näringskälla för över hälften av jordens befolkning. Nu något helt annat. Tänk er prydligt inredda dockskåp där det mitt bland alla miniatyrmöbler ligger blodiga dockor som har dött en oförklarlig död. Det här blev en del av utbildningen av poliser och rättsmedicinare vid Harvard Medical School på 40-talet.
7: Francis Glessner Lee hette en rik arvtagerska från Chicago som var extremt intresserad av brottsutredningar. Hon var outbildad men lärde sig detaljer om brott via en vän som utbildade sig till rättsläkare på Harvard. Sen byggde hon detaljerade dockskåp där hon iscensatte perfekta brott. I ett låg en påklädd kvinna död i ett badkar, i ett annat en död docka på golvet i ett kök där gasspisen var på. De här dockskåpen blev en del i utbildningen av poliser från 1940-talet och framåt. Det här var i en tid när brottsutredningar gick från tuffa förhör till allt mer teknisk bevisning. En svår övergång för många poliser, säger historikern Erin Bush, som skrivit om Francis Glessner Lee och hennes dockskåp.
8: So for police who were used to tromping through a crime scene with blood on their shoes and touching things, were not used to gathering evidence in this forensic way.
7: Poliserna behövde träna sig i att se detaljer, så i dockskåpen byggde hon in sånt som de behövde upptäcka för att förstå. Dockan i badkaret har till exempel likstela ben rätt ut i luften. Det tyder på att hon dött innan hon hamnade i badkaret, annars hade benen fallit ner över kanten. Francis Glessner Lee var ovanlig i den mansdominerade polisvärlden, en prydlig kvinna i klänning och hårknut. Men Hon vann respekt och dockskåpen har använts i utbildning så sent som 2025 enligt Erin Bush.
5: Mer om det här hör du i Brottsspår i Sveriges Radio-appen. Och reporter här, det var Lena Nordlund också.
0: Tack för det, Harald. Nu ska det handla om migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Vi ska börja med en rättelse. När vi i lördags pratade om detta ämne så sa vi att Spanien och Portugal kontrollerat större delar av Nordafrika. Rätt ska vara att Spanien kontrollerade områden i västra Nordafrika. Och så till vad som har hänt.
9: Over the last 48 hours, tens of thousands of people have poured across the border from Morocco into this tiny Spanish enclave of Ceuta.
0: Ja, i slutet av förra veckan så tog sig cirka 60 000 personer simmande och i båtar över gränsen från Marocko och in i den spanska exklaven Ceuta. I helgen meddelade Spanien att de flesta, cirka 48 000, nu har lämnat och enligt Spanien helt frivilligt. Efter detta har många spekulationer väckts till kring vad som egentligen hände. Vi ska nu försöka reda ut varför kom de? Och varför stack de? Sara Assarsson, Ekot utsända, du är på plats i Ceuta. Hur är situationen där du är just nu?
10: Ja, det är ju inte längre de här kaotiska bilderna som vi såg förra veckan, utan situationen är ju betydligt lugnare. Som du nämnde så har ju de flesta återvänt. Huruvida det var frivilligt eller inte är lite svårt att säga, för vi har ju sett stora grupper fösas över gränsen av militärer. Och det är fortfarande väldigt mycket poliser ute på gatorna, det är tunga stridsfordon och det är ju faktiskt ganska många migranter och flyktingar kvar som gömmer sig under myndigheterna. Och vi har också sett både polis och militär jaga migranter som försöker gömma sig. Mm.
0: Och om vi börjar, för nu adresserar du lite grann det här huruvida de lämnade frivilligt, men om vi börjar varför de kom dit, du har pratat med migranter, vad säger de om varför de kom till Ceuta?
10: Ja, det är olika anledningar. Jag har pratat med ganska många och en stor majoritet är ju marockaner som helt enkelt vill ha en bättre framtid. De vill ha ett lite bättre jobb. De jag har pratat med säger att lönerna är mycket bättre på den här sidan gränsen. Och det är en hel del som har åkt fram och tillbaka. Det finns tydligen möjlighet att få tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd här som bara gäller i det här området. Men det är inte bara migranter som kommer utan det är även flyktingar från andra afrikanska länder. Igår pratade jag till exempel med en 18-åring som har flytt undan kriget i Darfur för mer än ett år sedan. Han hade rest genom 4 eller 5 länder för att komma hit och hans mål är att söka asyl. Så att alla har väldigt olika skäl. Mm.
0: Men de du pratat med har ändå velat på något sätt söka asyl och ta sig till Spanien?
10: Ja, faktiskt ganska många vill stanna kvar här och jobba. En kvinna jag pratade med, hon jobbar som bagare i Marocko, men här skulle hon tjäna betydligt mer som servitris. Så att det är ganska många som faktiskt vill stanna här också. Mm. Men det finns ju såklart inte jobb till 60 000 människor.
0: Mm. Tack Sara Assarsson. Vi har också med oss Bernt Parusell. Du är migrationsexpert och forskare på CIEPS. God morgon.
11: God morgon. Mm.
0: Och om vi börjar med frågan om varför de här migranterna kom. Bland annat så har Sveriges tidigare utrikesminister och statsminister Carl Bildt sagt att det är Marocko som medvetet har orsakat en migrationskris. Det finns fler som har sagt liknande saker. Vad säger du om de här tankarna?
11: Ja, alltså sannolikt är det ju olika faktorer som ligger bakom och fortfarande något oklart, men det verkar ju som om Marocko har släppt kontrollen på något sätt och gjort detta möjligt, eller alltså att det uppstod så här snabbt. Och det är ju så att det finns ju en stor oro på många håll i Europa för plötsliga migrations- och flyktingsituationer. Och det gör ju då att länder runt omkring EU har vissa påtryckningsmedel då när det gäller migration. Alltså det är ju, man talar ibland också inom forskningen då om instrumentaliserad migration, alltså att man använder migrationstrycket som ett slags påtryckningsmedel för att uppnå något syfte. Det kan vara politiska syften eller att länder vill ha mer stöd och pengar från EU-sidan. Man samarbetar ju ganska tätt nu för tiden då med Tunisien till exempel, med Egypten, med libyska kustbevakningen och så vidare. Och det kan ju vara så att de här länderna ibland vill påminna om att de behövs för att hålla migrationen till Europa i schack. Och då, sådana saker har ju hänt tidigare, både när det gäller de spanska exklaverna men också andra ställen på EUs yttre gränser, till exempel gränsen mellan Turkiet och Grekland, där Turkiet ibland också, eller vid ett tillfälle också lät migranter och flyktingar komma till EUs gräns, eller Belarus agerade då på gränsen till Polen och så vidare.
0: Det finns alltså det tidigare exempel, så det kan vara Marocko som har låtit flyktingar ta sig över till Ceuta. Vi ska säga här att Marocko själva säger att den här händelsen beror istället på desinformation och människosmugglare och inte på Marocko.
11: Ja, det kan ju också vara olika faktorer som samverkar på något sätt.
0: Mm. Men så mycket om varför de kom. Men att sedan 48 000, alltså de flesta, ska ha lämnat är också någonting som förbryllat många. I juli i år slog nämligen spanska högsta domstolen fast att personer som anländer sjövägen till Ceuta inte får avvisas utan individuell prövning. Nu hörde vi nyss vår utsända Sara Assarsson säga att hon sett militären eskortera flyktingar ut. Det finns intervjuer som flera tidningar gjort där migranter säger att de blivit avvisade eller misshandlade. Vad säger du om det här? Får Spanien i så fall göra så?
11: Alltså, Spanien får ju göra så om människor lämnar frivilligt, tänker jag. Och hur pass frivilligt det då är för människor att återvända är ju frågan lite grann. Men alltså, hela samhället verkar ju ha stängts ner, i alla fall till en början, så att människorna visste inte riktigt vart de skulle ta vägen. De hade svårt att handla något, svårt att hitta mat och så vidare. Och sen skickade man ju in polis och militär för att så att säga uppmuntra människor att lämna. Och många kanske upplevde det också som en hotfull situation och valde då att lämna exklaven igen. Och ingen kunde ta sig vidare till fastlandet. Och alltså, annars om människorna inte hade gjort detta, alltså, utan vägrat, alltså, då hade ju Spanien behövt pröva på något sätt deras, alltså, registrera deras identitet och kanske i vissa fall börja en asylprövning. Det är också möjligt att detta händer i vissa fall när det handlar till exempel om människor som kommer från andra länder än Marocko. Marocko är ju ett säkert ursprungsland för EU. Så då kan man göra en snabb prövning. Men i vissa fall kan det ju handla om personer som kommer då från andra länder, som till exempel från Sudan. Och där kanske man får agera annorlunda. Men jag tror att många inte helt enkelt, att deras förväntningar inte uppfylldes.
0: Mm. Och helt kort här på slutet, Bernt Parusell, mycket oklarheter fortfarande kring exakt vad som hänt, varför de har lämnat, även om vi kan spekulera på det här sättet. Men vad säger detta om vad som kan komma att hända framöver?
11: Alltså, det är ju möjligt att sådana situationer uppstår igen, både där eller på andra håll i Europa. Just för att jag tror att länderna ser ju att det här är någonting som gör EU och medlemsstater ganska nervöst. Vi såg ju ganska starka reaktioner också från flera länder i Europa. Så att jag tror att använda migration som påtryckningsmedel, det kan komma fler sådana exempel framöver.
0: Ja, tack Bernt Parusell, migrationsexpert och forskare på CIEPS. Och tack också Sara Assarsson, Ekots utsända i Ceuta, som var med tidigare.
12: Där trycker Nygren till en mot mål. Och det är bra! Det är jättebra! Det är oerhört bra! Och det är svenskt mål igen! Och det är Gustav Lagerbjälke, baronen från Görsund!
0: Ja, Ja, så här lät det när Gustav Lagerbjälke nickade in 2-1 målet mot Polen i VM-playoffet i mars. Och vi ska nu prata om just nickar. För nu har nya diskussioner uppstått om lämpligheten i att nicka, speciellt på barn- och ungdomsnivå. Nyligen bestämde den italienska fotbollsklubben Como att helt ta bort nickarna i upp till 11 års ålder. Detta efter att den tidigare försvararen och världsstjärnan Rafael Varane berättat om hur hjärnskakningar och upprepade mikrotrauman mot huvudet från nickandet påverkat både hans liv och karriär negativt.
13: From my experience, when I was 16, I had 2 big concussions, so I was aware of the risk. I had the luck during my career to meet some very specific staff, some medicals. I learned a lot on them.
0: Ja, vid ung ålder, när allt håller på att utvecklas, då är det viktigt att fördröja mängden nickningar och använda den tiden till att utveckla andra färdigheter, hörde vi alltså fotbollsspelaren Rafael Varane och Comos utvecklingschef Ossian Roberts säga. Så hur riskfyllt är det egentligen att nicka? Och kan det vara aktuellt att ta bort nickmomentet även här i Sverige? Med oss har vi nu dig, Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet som forskar på idrottsrelaterade hjärnskador. God morgon!
14: God morgon, god morgon!
0: Och dig har vi också, Christian Krigström Gentile, verksamhetschef på Djurgårdens IFs ungdomsverksamhet. God morgon!
15: God morgon, god morgon!
0: Om vi börjar hos dig, Henrik, vad säger forskningen om hur farligt det är att nicka?
15: Det är lite svårt att säga exakt här, men man kan säga att en kontrollerad nickning hos en vuxen person där man liksom är beredd på bollen och tar emot den och nickar framåt, det kan även vara en rätt rejäl nickning på en målvaktutspark till exempel, den påverkar inte hjärnan så mycket. Men en okontrollerad nickning där man inte lyckas stabilisera skallen med sin nackmuskulatur, den kan få hjärnan att röra sig in i skallen och då kan man få de här små slitskadorna in i hjärnan och då är det nervcellsutskotten som oftast skadas. Och det är något som man uppmärksammat ganska mycket på sistone tack vare att man har bättre metoder att mäta upp detta. Och det här verkar hända vid nickning. Inte jättemycket, och det finns många andra sporter där det här liksom är allvarligare, till exempel boxning och hjärnskakning i hockey och sådär. Men det händer, och i och med att fotboll är en sån himla vanlig sport så tror jag att man lite grann har uppmärksammat detta i folkhälsosammanhang nu. Att man bör kanske vara lite försiktigare med nickning. Och då är det väldigt viktigt med yngre människor där nackmuskulaturen är dåligt utvecklad, för då har man svårare att stabilisera huvudet i samband med nickning.
0: Det låter ju ganska otäckt att hjärnan rör sig in i huvudet som du beskriver. Vilken typ av nickning, hur kraftig ska den vara för att man ska få den här risken som du berättade om?
15: Om man är beredd och stabiliserar skallen med nacken, då händer ingenting med hjärnan. Och det är liksom, det har vi visat i experimentella studier på amatörfotbollsspelare och så. Men bara för ett par veckor sedan så kom det en studie från holländska kollegor där man tittade på liksom verklig exponering för nickning under matcher där man filmade nickningsmomenten på 300 spelare i också amatörfotboll, så det var ingen extrem fotboll. Och där kunde man faktiskt se att nickning under matchmomentet var kopplat till ett frisläpp av en del proteiner från hjärnan ut i blodet där de kunde mätas, och de här proteinerna återspeglar då en nervcellspåverkan och en det finns en annan celltyp i hjärnan som heter stjärnceller, och att de också kan påverkas. Det är inga extrema förändringar, inte alls. Så det ser inte alls lika farligt ut som vid boxning eller vid en hjärnskakning i ishockey till exempel. Men det är lite störande att förändringarna överhuvudtaget uppkommer. För jag tror att många har tänkt sig nickning som en ganska, i alla fall tidigare, en ganska säker situation. Nickningsmomentet är sannolikt då en liten risksituation i fotbollen, och då finns det liksom en, även om själva bollhuvudkontakten inte behöver vara så farlig.

0: lite tydligare regler kanske vad vi har i Sverige. Men det finns riktlinjer som säger att man i alla fall ska minska repetitionsträningen av nickar i träning. Och det hade vi tagit fasta på i vår utbildningsplan. Så att vi begränsar i barnåldern då, upp till 12 år själva nickfärdigheten och nickmomentet. Så vi har inte med det som rekommendation eller innehåll i vår utbildning. Däremot så har vi ju inte tagit bort det när det kommer till matchspel eller liksom naturliga situationer som kan uppstå i spelet då. Även om vi, precis som många andra, föredrar att hålla bollen på marken. Så vi är på det, men vi har väl inte några, liksom, regler för det lika hårt som Como har infört nu.
1: Men vi hörde ju Henrik här berätta om att om man nickar på rätt sätt och stöder huvudet med nacken så som man ska, så är nicken ofarlig. Låter det inte som att det kunde vara ännu farligare att nicka i matcher utan att ha lärt sig att nicka på rätt sätt?
0: Ja, men det är absolut. Och det, här väl, det är väl det tillägget som vi behöver ta fasta på nu då. Och se till att fundera. Men det blir ju det är svårt liksom i en matchsituation att då måste vi liksom någonstans vara överens om det i fotbollen. Alltså att vi inte går in i de momenten och sådär. För att det minskar, det förändrar ju kampmomentet lite grann. Eller duellmomentet då.
1: Detta säger Christian Krigström Gentile på Djurgården. Tack för att du var med, och tack också Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet. Detta är P1 Morgon, och vi ska nu få en väderuppdatering med dig, Kristoffer Greenland.
2: Ja, tack så mycket. God morgon. Ett lågtryck cirkulerar på Norska havet och ger idag ostadigt väder över nordligaste Sverige och fjällkedjan. I övriga delar av landet bjuder dagen på uppehåll och gott om sol, då ett högtryck sträcker sig in från kontinenten. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Sol som under dagen samsas med en del höga molnslöjor eller stackmoln. Dagstemperatur 20-25 grader, i den nordvästra delen 17-22. I natt klart och halvklart och 10-15 grader, på norra delen av fastlandet lägre framåt morgonkvisten. Vind omkring sydväst, ikväll mest svag och växlande. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Mest soligt och fram på dagen 18-23 grader. I Dalafjällen och nordligaste Hälsingland 13-18. I natt klart och halvklart, och då från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr. Sydvästlig eller västlig vind med tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland och Hälsingland. Moln varvat med soliga eller nattetid klara perioder. Lokalt kan även någon skur förekomma. Dagstemperatur 12-17 grader, i Medelpad och Ångermanland något högre. Nattetid 3-8 grader, lokalt 10. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagtid 7-12 grader. I kväll mattas skurarna av och molntäcket luckras upp något. Natttemperatur 3-8 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Sent i kväll avtagande. Västerbottens län. I kust och inlandet växlande molnighet, mest uppehåll och 12-18 grader. I fjällen molnigt, tidvis skurar och 7-12 grader. I natt allmänt 2-8 grader, och i kust och inlandet mest klart väder. I fjällen fortsatt mycket moln och skurar. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Och Norrbottens län, mest molnigt och i främst Malmfälten och Tornedalen regn eller skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Fram på dagen 12-18 grader, i fjällen 6-12. I natt i Malmfälten och Tornedalen fortsatt regn eller skurar, i övrigt mest klart väder. Temperatur då mellan 5-10 grader, i fjällen vid klart väder nära noll. Västlig vind. Tisdagen bjuder på väderlikt måndagen, men från kvällen och vidare under onsdagen rör sig omfattande regn in över landets södra och mellersta delar. Samtidigt sveper varmare luft in

0: över södra Sverige. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 12, Karlskrona 17, Kalmar 8, Visby 16, Jönköpings flygplats 9, Norrköping och Gävle 12, Karlstad 11, Mora 10, Sundsvall och Östersund 8, Umeå 11, Vilhelmina 6, Luleå 12 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur, den hittar vi i Sveg i Härjedalen med 0,3 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
1: P1 Morgon fortsätter här. Vi ska klockan 7.15, alltså om en kvart, få lyssna till Ekots första partiledarutfrågning. Då med Kristdemokraternas Ebba Busch som finns på plats. Det är mina kollegor Mikael Kulle och Cecilia Schavar som då tar över. Men nu Ekot med Christian Lönner.
2: Brist på vatten inte alltid orsak till kommunernas bevattningsförbud. Allt fler unga i Sverige drabbas av typ 2-diabetes. Missnöje i spanska Ceuta efter gränskrisen där i förra veckan. Och så hör vi om att det inte bara är Sydeuropa som har bekymmer med skogsbränder just nu. Även i nordvästra USA är brandrisken långt högre än vad som är normalt. Det är rubrikerna i Ekot måndag morgon. Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
3: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen har sjönk.
4: Hur kändes det att se den där sjunkande nivån?
3: Ja, den var inte rolig.
5: Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
3: De blir ju smutsiga och det tar ungefär en dag på varje filter att tvätta och då tappar vi hälften av kapaciteten.
5: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten.
6: Oavsett vad den bristen består i så kommer det begränsa vår vardag.
5: Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
6: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
5: Det handlar om allt från att gamla ledningar läcker till att vattenverk som byggdes på 50-talet för en mycket mindre befolkning inte hinner med. I kombination med värmeböljor då vattenkonsumtionen ökar. I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket, så nu behövs inte längre något bevattningsförbud.
4: Hur mycket större kapacitet har ni nu?
3: Jag kan säga att det är den dubbla, lite drygt till och med.
5: Men det är inte alltid självklart att öka kapaciteten. I slutändan handlar det om hur mycket dricksvatten vi tycker är rimligt att var och en använder, säger Per Dahlhjelm.
6: Det blir en politisk avvägning. Om kapacitetsbristen uppstår 1, 2, 3 veckor under en kortare period så kan det ju nästan vara oförsvarligt att plöja ner hundratals miljoner för att öka kapacitetstaket för att folk ska kunna obegränsat kunna använda sitt vatten under en kortare period.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Marocko har brutit tystnaden om gränskrisen i Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot den spanska gränsen tidigare veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Samtidigt samlades hundratals människor i Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen.
7: All the city is angry. All the city is angry with the situation because 5 years ago the same happened 5 years ago, but this time it's very, very, very more noise, more mess in the city.
8: Alla i Ceuta är arga och frustrerade. Det här har hänt förut, men den här gången är det mycket, mycket värre, säger Antonio, som är en av dem som har slutit upp på torget. Några demonstranter står insvepta i den spanska flaggan. Andra bär tröjor med Ceutas svart och vita mönster.
9: All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
8: Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för. Marocko har gått över en gräns, säger Javi. Under bara några dygn tog sig omkring 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Ceuta. De flesta har tvingats tillbaka eller självmant återvänt, uppger spanska myndigheter. Men Antonio, som jobbar som lärare, tror att det bara är en tidsfråga innan en liknande situation uppstår.
7: We want a solution, but a solution now. Because maybe tomorrow or maybe one year, two years, we don't know when it's going to happen again.
8: Vi kräver en omedelbar lösning på den här krisen. Både Spanien och Marocko bär ansvar för att gränskontrollen upprätthålls. Vi vet inte när, kanske imorgon eller om ett eller två år, men det kommer att hända igen. Sara Sasson i Ceuta.
2: Oljepriset har sjunkit under natten efter USA:s president Donald Trumps besked om att idag inleda nya samtal med Iran. Priset på brentolja sjönk med drygt 6% när USA meddelade att det inte blir några nya attacker mot Iran i nuläget. Och nu varnar forskare för att invasiva arter från Hormuzsundet kan orsaka superspridning och biologiskt kaos. De 1500 fraktfartyg som varit fast i Hormuzsundet sedan kriget mellan USA och Iran bröt ut kan vara startpunkten för en marin ekologisk katastrof, varnar de i en ny studie. När fartygen legat stilla så länge ökar risken för att exempelvis alger eller ryggradslösa djur som rankfotingar ska fastna och följa med till fartygets slutdestination. Så tillbaka till Sverige. Här får allt fler unga typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Och störst är ökningen bland dem under 30 år. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet som forskar på typ 2-diabetes.
10: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
11: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter. Det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
10: Då ser vi att det är allt fler som tar ut såna här läkemedel, och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
11: Den viktigaste faktorn tros vara ökningen av obesitas i Sverige, och Karlsson efterlyser därför ett förebyggande arbete bland unga.
10: Att komma åt övervikt och obesitas och förebygga det på alla sätt man kan. Genom hälsosammare mat, mycket mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet. Samt förstås de nya effektiva läkemedlen.
2: Säger Sofia Karlsson vid Karolinska institutet, reporter Randa Kaj på P3 Nyheter. Antalet nyanmälningar till Socialstyrelsens donationsregister fortsatte att minska under 2025 med 11% jämfört med året innan. Och det är många som står i kö för att få ett nytt organ inopererat. En av dem är Cecilia Vedin från Kungsbacka som väntar på en ny njure.
12: Jag har väntat sedan i höstas. Och när man har så här låg njurfunktion så påverkar det ju ganska mycket på det vardagliga livet. I mitt fall så är det framförallt en väldigt besvärande trötthet då, som gör att man inte orkar med sitt arbete och kan jobba som vanligt.
13: Totalt fanns i början av januari 2026 nära 1,9 miljoner personer registrerade i donationsregistret, och det motsvarar 18% av Sveriges befolkning. Men antalet nyanmälningar till donationsregistret har minskat med 11% från 58 500 2024 till 52 000 personer 2025, och jämfört med 2022 har nyanmälningarna halverats. Marika Ekström är enhetschef på Socialstyrelsen.
14: Det är ju klart att vi skulle vilja se att siffrorna går upp. Det vi vill är ju att folk ska visa sin vilja, men framförallt att man ska prata om det med sina närstående.
13: Under 2025 minskade antalet så kallade faktiska organdonatorer, alltså avlidna personer där organ tagits tillvara. Men samtidigt har det dock gått att utföra fler transplantationer tack vare den medicinska utvecklingen. För Cecilia Vedin så fortsätter väntan på en ny njure. Och när väl den nya njuren är på plats så kommer hennes livskvalitet att förbättras avsevärt.
12: Förmodligen så kommer jag ju att bli mycket piggare och kunna jobba och arbeta och leva ett betydligt mer normalt liv.
2: Och reporter här var Magnus Liljesköld. Den tidigare ledaren för Myanmar, Aung San Suu Kyi, som sitter i husarrest, har träffat en representant från Internationella Röda Korskommittén, uppger presidentkontoret. Det är första gången ett möte med en utländsk tjänsteman offentliggjorts sedan militärkuppen 2021. Nu ska vi till nordvästra USA, där en kraftig skogsbrand sedan i lördags härjar i och runt staden Spokane. Och branden är fortfarande inte under kontroll. Det finns inga rapporter om omkomna, men 60 000 har evakuerats och undantagstillstånd är utlyst i området. Myndigheterna har konstaterat att brandrisken i den här delen av USA är så hög att man aldrig tidigare uppmätt något liknande.
15: This is an extraordinary fire season. This is not normal. This is unusual. We currently have more than a dozen major fires burning across Washington.
16: Dave Updegrove, chef för delstaten Washingtons skogsbrandsbekämpning, har aldrig upplevt att så många faktorer sammanfallit på en gång. Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Redan tidigt förstod myndigheterna hur besvärlig situationen var på väg att bli och startade evakueringen i de mest hotade områdena. Bland annat evakuerades hela sjukhuset Mann Grandstaff Medical Center. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade Go Now-varningar. Packa enbart legitimation och nödvändiga mediciner och ge av omedelbart om ni blir ombedda. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
17: Don't panic, but be on alert and please take the necessary precautions. If you are in an evacuation area, please evacuate. If you are near, stay on alert.
16: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Så vidare till Danmark, där ett stort antal unga idag rycker in i lumpen. Danmark har utökat sin värnplikt som ett svar på omvärldsläget, och i år ska fler utbildas jämfört med tidigare. Och för detta bygger nu försvaret tillfälliga baracker där de värnpliktiga ska kunna bo.
18: Vi startar med att gå in här från mitten, och man kan märka när man kommer in i byggningarna att de är dejliga och köliga och sådant, så de är väl tempererade. Det är utluftningssystem och således att det är en god inneluft här inne.
19: Se här, det är bra temperatur och ventilation i barackerna, säger Sören Bo Larsen på regementet i Ålborg till Danmarks Radio när han visar runt. Barackerna är inte riktigt klara än, utan brädor ligger framme. Men när allt är färdigt blir det både toaletter och rum för att rengöra och sköta om utrustningen, visar han. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska både män och kvinnor omfattas, och medellängden på tjänstgöringen ska gå från 4 månader till 11. Motivet till omgörningen är ett ökat säkerhetshot enligt den danska regeringen. En annan förändring är att värnpliktiga nu också ska skickas till Grönland med start nu i sommar. Det säger försvarsminister Jeppe Brus till danska TV2.
20: Så drar de första värnpliktiga till Grönland som en del av deras värnplikt.
19: Försvarsministern menar att det är relevant att blivande soldater får inblick i förhållandena på Grönland. Det handlar inte om att ersätta de soldater som redan finns där, säger han, utan det blir ett komplement som ökar närvaron av dansk militär på ön. Det här är ett sätt att ta ett större ansvar för att skydda Grönland, säger Jeppe Brus.
20: Vi ska ha fler soldater, fler värnpliktiga, men jag ska kunna vareta fler uppgifter i förhållande till att beskydda kongeriket.
2: Reporter Mona Hambreus. I Piteå har en man i 60-årsåldern omkommit i en olycka i en lätt lastbil i natt. Polisen utreder det som en arbetsplatsolycka, rapporterar SVT Norrbotten. Den 82-årige man som varit försvunnen i Norrtälje har hittats död. Mannen anmälde saknad när han inte kom hem efter en promenad vid lunchtid på lördagen. Anhöriga har underrättats och polisen misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallet. Och med det har det blivit tid för mig att lämna över till Mikael Kulle och Cecilia Schavar för den första partiledarutfrågningen.
21: Ja, god morgon. 2 veckor framåt så ska alla 8 partiledare intervjuas under 45 minuter här i P1 Morgon. Ordningen är lottad. Först ut Kristdemokraterna.
22: Hur mycket kan KD korta vårdköerna?
21: Och vad kan Ebba Busch göra för att få mer hjärta i politiken till höger?
22: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
23: Ja, men tack så mycket och god morgon.
22: God morgon, är allt bra?
23: Ja, det är det. Trots denna arla timme så är det ju något fel på en, eller rätt på en, som gör att man ändå ser fram emot 45 minuter så här.
22: Det gör vi också. Och vi ska prata mycket politik den kommande tiden här. Men allra först, vilket är ditt viktigaste vallöfte till väljarna?
23: Det är klart, ska man säga en fråga, så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna. Men jag tror på många sätt att det här blir ett värderingsval snarare än kanske ett ekonomival. Och kanske till och med ett val om vår självbild, vår syn på Sverige. Om vi tror på Sverige eller om vi tror att våra stora dagar, de tillhör de fornstora dagarna verkligen. Och nu har vi bara att sätta oss på sidlinjen och titta på när världsledare som Putin, Trump och Xi bestämmer var världen ska ta vägen. Och Sverige kommer bara vara en liten vant i det spelet. Eller om vi tror på kraften i det svenska folket, innovationsskapet, att vi arbetar hårt och kraften i det svenska företagandet. Och det kan göra att vi faktiskt står starkare framåt som land och som samhälle tillsammans.
21: Så ett värderingsval, men du nämnde också det där med regionerna. Sjukvården är ju en fråga och vi ska börja med just den.
22: Ja, precis. Vilken blir den största konkreta förändringen i vården om KD får 4 år till i makten?
23: Jag tänker mig att det blir att man känner att vården är betydligt mer tillgänglig oavsett var i landet man bor. Mer tillgänglig, men också att man kan lita på att oavsett vilket postnummer jag har så kan jag lita på att kvaliteten är god. Jag blir liksom inte årets operation som genomförs på det här sjukhuset av det här slaget, utan jag kan lita på att det håller en hög kvalitet oavsett var jag söker vården. Även om i vissa fall kanske det innebär att man också får vården någon annanstans.
22: Apropå det här med tillgängligheten då inom vården, KD har ju sjukvårdsministerposten i regeringen och ni har pekat på att vårdköerna minskat med 40% sedan regeringen tillträdde. Är det ett bra kvitto på att regeringens politik fungerar?
23: Jag tycker att det är ett urstarkt kvitto på att ökad statlig styrning faktiskt gör skillnad. Jag vill ändå understryka att det är ju en enorm förbättring att ha lyckats kapa vårdköerna med 40%. Och trots det så är jag långt ifrån nöjd. Mycket av detta har ju också handlat om att städa i den statistiken som regionerna har. Se till att de har koll, att man inte har dubbelbokfört patienter. Men det visar också att det gör skillnad när man sätter den sortens fokus. Vi har lagt 25 miljarder på att kapa vårdköerna, men framförallt har vi satt ett annat fokus på att vårdköerna måste ner. Man måste klara av att ge fler patienter vård i tid. Och jag tycker att det är så mycket ord i politiken, men här visar ju det i handling att vi har kunnat leverera en välfärd man kan lita på i större utsträckning.
22: Mm, och hur kan ni vara säkra på att det är just regeringens politik som har minskat köerna med 40%? Du nämnde ett antal saker ni har drivit igenom. Hur vet ni att det är just det som har lett till den här siffran?
23: Ja, men vi tittar på flera faktorer, och för det första så det är ju många som såklart förstår att ja, men köerna ökade i relation till covid-19 och under pandemin, men då ska man vara medveten om att köerna ökade ju långt innan dess och sedan höll de sig i på en ganska hög nivå också efter pandemin la sig. Nu har vi ju hittat ett sätt att räkna på som är samma sätt som Finansdepartementet gör för andra saker, till exempel BNP. Hur vi mäter arbetslöshet, det är liknande sätt som SCB mäter också. Och då får vi liksom renare siffror som gör att vi faktiskt kan jämföra mellan början på mandatperioden och slutet på mandatperioden. Och där det är uppenbart att fokus på framfall till exempel som primärt drabbar kvinnor, då har vi sett en dramatisk minskning i köer. Och för första gången så ser vi också att operationer ökar och att vi kanske kan få en annan utveckling för vårdplatser.
22: Just för det här handlar om vårdgarantin då. Alltså vårdgarantin, era siffror visar att köerna till specialistvården minskat med 40% sedan ni tillträdde. Men antalet operationer och behandlingar har ju inte ökat alls i samma utsträckning. Hur ska man förstå det?
23: Ja, dels så var jag inne på det tidigare. Man har också kunnat rensa en del i sin egen statistik och få koll på vilka är det som verkligen behöver ha den vården som man är ute efter. Men som sagt, vi har ju gjort några särskilda prioriteringar i insatser. Och där är det helt uppenbart att där har vårdköerna minskat och fler får vård inom vårdgarantins 90 dagar.
22: Vi ska återkomma till de där särskilda satsningarna på vissa operationer då som ni har genomfört. För en förklaring, precis som du är inne på, till kortare väntelistor kan ju vara då ändrade rutiner eller att listorna rensats av olika skäl. Det här pekar SKR, Sveriges kommuner och regioner på. Det är ju de som för statistiken. Det är även Riksrevisionen tidigare lyft fram när de granskat statliga satsningar på kortare vårdköer. Så hur mycket kan minskningen i själva verket ha andra förklaringar än er politik?
23: Ja, men det är ju svårt att säga så mycket annat än att ett ökat mer pengar och en ökad tydlig styrning mot att människor har alltså lagstadgat rätt enligt hälso- och sjukvårdslagen att få rätt vård i rätt tid utefter behov, där det är liksom, vi har en tydlig tågordning enligt lagstiftningen för vem som ska få vård i vilken ordning, om det är så att det av någon anledning är brist, det är patientens behov som ska vara det styrande. Men jag tycker det här visar gång efter annan att för att då vara tydlig, vi har varje gång vi har fått ansvar för sjukvården nationellt lyckats kapa vårdköerna, och då har vi alltid behövt städa upp efter någon annan som har lämnat efter sig mycket längre vårdköer.
22: Just det, för jag tänker bara, hur stora växlar kan man dra på den här siffran 40% kortare vårdköer när det finns de här andra förklaringarna till en nedgång i väntelistorna?
23: Vi ser ju nu också en ökning av operationer, vilket är väldigt positivt. Det har varit avgörande att vi har kunnat ge vården så pass bra förutsättningar att vårdpersonalen kan göra sin uppgift, att färre kan gå hem och känna den här otillräckligheten av att man har sprungit ännu en dag på sjukhuset och ändå inte lyckats hjälpa så många som man skulle vilja eller som är i behov av det. Men jag tycker siffrorna talar sitt tydliga språk. Ökad statlig styrning ger kortare vårdköer, fler patienter får vård i tid.
22: Och där är en liten ökning i operationer och behandlingar, men inte alls i samma utsträckning som de här 40% ni pratar om i vårdköerna bara. Mm.
21: Men om vi tar måttet 40% då, för ni jämför då, 40% är om man tittar tillbaka till oktober 2022 när regeringen tillträdde. Det var, som du är inne på, efter pandemin. Vårdköerna var längre än vanligt. När vi jämför era siffror mot hur det var före pandemin så är ju vårdköerna betydligt längre idag än 2019. En tredjedel längre köer i snitt. Så hur rättvisande blir det när ni jämför med pandeminivåerna?
23: Nej, men vi jämför ju också i innevarande mandatperiod och ser att vi har lyckats jämfört med där vi startade. Och till nu jämför man bara mars 2025 till mars 2026 till exempel och har då det här rensade sättet att mäta på, så är det en väldigt tydlig minskning utav vårdköerna.
21: Under mandatperioden, ja. Men om man jämför under första halvåret i år med första halvåret 2019, då ser man ju då att det är en tredjedel fler som står i de här vårdköerna. Så där är det ju ingen förbättring om man tittar mot hur det var före pandemin, utan tvärtom en försämring.
23: Ja, de siffrorna som vi har och som vi har försökt att dra på längden och tvären för att rensa bort för så många osäkerheter som det går, visar att inte under någon enskild månad under den tiden vi har styrt har vårdköerna varit längre än vad de var på sin peak med.
21: Absolut, men det är när ni styrde och ni började då med de här stora vårdköerna efter pandemin. Så just om man tittar på hur det var innan pandemin, så är vi ju i ett sämre läge idag med längre vårdköer än vad vi hade före pandemin. Varför har ni inte lyckats komma tillbaka till nivåer som var före pandemin?
23: Ja, det är ju klart att om man lämnar regionerna, 21 stycken med beskattningsrätt, 21 regioner med väldigt mycket fritidspolitiker som detaljstyr över vårdprofessionens kompetens, om lämnar det vind för våg i 8 år, så är det klart att det tar tid att städa upp i det. Att då har levererat 40% kortare vårdköer på 4 år, det är ändå en ganska stor bedrift. Och ändå så är jag tydlig med att vi är inte tillräckligt nöjda med det. Vi har lagt 6 miljarder mer den här mandatperioden på kvinnors hälsa. Vårdinsatser som primärt behövs till kvinnor, och det ger resultat, och det här vi vill göra mer utav. Jag menar också att vårdansvarskommittén tydligt har visat på att det finns delar kring ojämlikhet, kring kvalitet, kompetensförsörjning och finansiering som nuvarande 21 regioner aldrig kommer att mäkta med.
21: Men just siffran 40%, att köerna minskat så mycket, när man då jämför med före pandemin så är köerna ungefär en tredjedel högre. Hur rättvisande blir det där måttet som ni väljer att lyfta fram?
23: Ja, jag tycker att det visar att vi lyckas med ökad statlig styrning att kapa vårdkön, och att vi hade kunnat få lov att göra ännu mer om vi hade haft större inflytande i regeringen. Och att för den som vill se 4 år till för ordning och reda i migration, brottsbekämpning och energi, men samtidigt tycker att välfärdsfrågorna är viktiga, så är det viktigt också att KD ökar i inflytande.
21: Men kan du säga att ni nästa mandatperiod skulle kunna komma ner till nivåerna som var före pandemin?
23: Ja, jag tror att vi skulle kunna komma ner också i nivå som Norge och Danmark är i. För de har ju gjort den reform som vi har som huvudfråga inför valet. Det vill säga, lägg ner regionerna, gå från 21 olika ansvar till ett nationellt ansvar.
21: Om vi bara tar det där med regionerna, lägg ner dem. Den frågan, eller flytta ansvaret, den frågan har ju utretts den gångna mandatperioden. En majoritet av partierna har sagt nej till att göra det. Man tycker att det är för dyrt, man vill inte flytta ansvaret från regioner till en högre nivå. Finns det någonting som talar för att du skulle kunna driva igenom det nästa mandatperiod?
23: Jag tror folkets vilja talar för det. Vi har ju sett i mätningar också att vi har ungefär 70% av medborgarna bakom oss. Och jag var på Dansbandsveckan i Malung här för några veckor sedan och mötte några undersköterskor, och de sa att det finns bara en fråga. Hur gör ni det bättre för oss på golvet? Alla de här fritidspolitikerna, att det är helt andra förutsättningar för oss på vårt sjukhus jämfört med grannregionen. Hur kommer ni undan detta? Ja.
21: Det var Dansbandsveckan i Malung. Men de andra partierna, har du fått signal från något av de partier, den majoritet av partier som säger nej till det här, att de är beredda att ändra sig?
23: Sverigedemokraterna stöttar ju också det här politiska förslaget.
21: Men de andra?
23: Moderaterna vet, och Ulf Kristersson vet, att det här är vår enskilt viktigaste fråga inför nästa mandatperiod.
21: Men de har inte svängt Moderaterna.
23: Och jag vet ju att det bubblar inom Socialdemokraterna också i den här frågan. Så att här är det väl viktigt, är det antingen eliten och att värna de etablerade partiernas liksom ståndpunkter för att hålla alla sina regionpolitiker nöjda som är det viktiga, eller är det god vård i tid, patienterna först, vårdpersonalen först?
21: Så det bubblar, säger du, men har du fått besked från Socialdemokraterna eller Moderaterna att de är beredda att ändra sig?
23: Det här kommer att bli en tuff förhandling efter nästa val. Men vill man ha vårt stöd för att bilda regering, då behöver man möta oss i den här frågan.
21: Vad betyder det, möta oss i den här frågan?
23: Nej, vi behöver få gehör för det här förslaget. Vi kan inte gå fler år utan att genomföra det som är avgörande för att patienter får vård i tid, att vi löser finansieringen.
21: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
23: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
21: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
23: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
21: Det är ett krav du inte kommer backa från.
23: Korrekt.
22: Du pratade om de här statliga satsningarna på särskilda operationer då för att minska vårdköerna. Ni har lagt omkring 1,7 miljarder på riktade insatser då. Det har handlat om framfall, gråstar, höftleder, flera andra åkommor har lagts till i år. Hur mycket pengar framöver skulle du vilja lägga på den här typen av riktade satsningar om du får 4 år till i regering?
23: Men vi är ju beredda att lägga så mycket som det krävs. Men det är ju en väldigt märklig ordning det här att vi nu sitter i en nationell debatt och diskuterar hur jag som vice statsminister som en del av regeringen ska få ordning på vården som alltså 21 regioner enligt svensk lag har 100% ansvar för. Och det visar ju på att regionerna idag inte mäktar med att möta grundläggande lagkrav på god vård i tid och att vara tillräckligt bra arbetsgivare för alla de undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som behövs för att leverera på vården. Mm. Det är ungefär 7% av de här 25 miljarderna som har varit riktade satsningar på just det här sättet. Men de har gett väldigt tydliga resultat.
22: För det är ändå 1,7 miljarder kronor. En analys av SKR nyligen visar att det inte finns något säkert samband mellan riktade satsningar och kortade vårdköer. Riksrevisionen har tidigare kommit fram till en liknande slutsats att riktade statliga styrmedel inte varit effektivt för att minska köerna generellt. Varför är det ändå värt att satsa de här pengarna på de här riktade insatserna som ni har gjort hittills?
23: Jag tycker... Så som lyssnare, som medborgare, så kan man ju återigen då försöka göra ändå en egen bedömning. Kollar man då på framfall som jag nämnde tidigare som ju bara drabbar kvinnor. Det är nästan 60% kortare köer. Tittar man på höftledsoperationer så de har minskat med nästan en fjärdedel. Samma sak med knäledsproteser där köerna har minskat med nästan 40%. Och frågar man regionerna själva så säger 20 av 21 regioner att det här har gett effekt. SKR har ju sina fördelar. Vi har skrivit många viktiga avtal och överenskommelser tillsammans med dem. Men SKR är ju en av Sveriges mest konservativa organisationer. De vill bevara det som det är många gånger.
22: Har pekat på samma slutsats när det kommer till vårdköerna. Generellt kan vi bara understryka här då. Men vi går vidare faktiskt. Det här är Ekots partiledarutfrågning inför valet med Kristdemokraternas Ebba Busch.
21: Och politik, det är ju både att välja och att vilja. Vi ska prata just politiska prioriteringar allra närmast.
22: I årets valkompass som finns i Sveriges Radios app så har Kristdemokraterna bland annat svarat att ni vill att Sverige ska öka det internationella biståndet. Att ni tycker det vore ganska bra att införa marknadshyror på nya hyresrätter. Och att det vore ganska bra att riva upp permanenta uppehållstillstånd och ersätta med tillfälliga.
21: Om du ska prioritera de här tre frågorna just, öka biståndet, marknadshyror, riva upp permanent uppehållstillstånd. Vilken är viktigast för Kristdemokraterna?
23: Ja, bra. Jag vill understryka då att vi vill ju inte se marknadshyror generellt sett, men i nybyggnation så behöver vi liksom öka rörligheten och då tar vi på en friare hyressättning. Jag skulle ändå säga att då är det viktigaste att säkerställa att vi fortsätter att ha ordning och reda i migrationen. Alltså vem som får uppehållstillstånd, på vilka grunder, hur länge och att vi får en tydligare väg in i hur man blir medborgare och vilka värderingar som då måste gälla alla för att bli medborgare.
21: Varför väljer du just den frågan?
23: Därför att jag tror att det är en av de frågorna som står absolut mest på spel inför det här valet. Får vi ett maktskifte så kommer vi att få en återgång till mer av oordning och mer av rysk roulette med vad som kommer att gälla i både rättspolitik, i migration och i energifrågorna. Och vi är garanten för att vi fortsätter att hålla den ordning och reda basen som många svenskar har uppskattat. Men att man också med KD får mer hjärta, mer välfärd, mer värderingar.
22: Just det, för att det här förslaget då om att driva upp permanenta uppehållstillstånd och ersätta med tillfälliga, det är ju Sverigedemokraterna framförallt som har drivit det. Men kommer ni då alltså säga ja till det efter valet?
23: Ja, men vi behöver hitta, det finns ju många detaljer i detta som kan avgöra huruvida det här blir en lyckad reform eller inte. Och jag vill vara tydlig med att som kristdemokrat så är min ingång i migrationsfrågorna är att den måste vara stram, den måste vara ordnad under lång tid. Den måste stå i relation till vår integrationskapacitet. Det vi behöver vara tydliga med, det är inte bara jobb och att kunna svenska utan att också dela våra gemensamma grundläggande värderingar som är avgörande. Men jag har grundsynen att den svenska samhällsgemenskapen kan bli större och att vi välkomnar att fler vill bli medborgare, men inte vem som helst på vilka grunder som helst.
22: För det här förslaget har ju utretts och fått ganska omfattande kritik, bland annat av rättssäkerhetsskäl och så. Väger fördelarna, menar du, över den här kritiken som har kommit i utredningen?
23: Ja, och sen vill jag vara tydlig med att alltså den rättsordning som vi har i Sverige är ju tydlig med att ett gynnande beslut, det vill säga att om man har fått ett positivt besked utav staten till exempel, det ska inte kunna rullas tillbaka. Men jag menar ju att här finns det ju då en tydlig inriktning kring att har man ett gynnande beslut som tas bort så ska det kunna växlas över i ett ännu starkare beslut och i det här fallet då en tydlig väg till medborgarskap. Och det har varit viktigt för oss. Men antingen så är man här tillfälligt på, man har arbetskraftsinvandrat eller man är här för att man tillfälligt behöver skydd. Eller så är man på vägen mot då att bli medborgare och att den vägen behöver bli tydligare och redigare för fler.
21: Om vi tar en av de andra frågorna då som var nämnd här, biståndet. Biståndet ska öka har du sagt, vi ska vara Europaledande. Vad betyder det konkret?
23: Vi är ju idag till och med världsledande när det kommer till biståndet. Vi är ett av fyra länder som ger absolut mest i bistånd.
21: Ja, så vad är det vi ska bli bättre på då menar du? Eller vad är ditt mål?
23: Ja, det finns ju många som går till val på att slakta biståndet fullkomligt. Och vi har visat att vill man både ta, dels så menar jag att det är en fråga om moral, att nöden i världen är så stor, vi klarar av att också hjälpa andra människor i nöd. Jag tycker också att Sverige behöver bli ännu bättre och det har KD varit avgörande för att få på plats de reformerna, att se till att det bistånd vi ger verkligen når hela vägen fram, att vi använder civilsamhället, att inte allt går in i FNs stora svarta hål, utan att vi också använder då civilsamhällesorganisationerna som många gånger ser till att biståndsinsatserna blir väldigt effektiva. Och i en värld där Trump och andra rullar tillbaka och ökar den humanitära katastroferna, ökar lidandet i världen, som också då kommer att hänga ihop med migrationsströmmarna världen över, så tror jag att det är viktigt att vi fortsätter att värna ett generöst men effektivt bistånd där vi vet var skattemedlen går.
21: Men om man tittar på resultatet här, för inför förra valet sa ju ni att Kristdemokraterna skulle vara garanten för 1%-målet för biståndet. Det målet finns ju inte kvar nu, ni blev ju inte garanten för det målet. Varför lyckades ni inte vara det då?
23: Det här var ju en jättetuff förhandling hösten 2022, det vill jag vara ärlig med. Och vi var väldigt ensamma i att hålla i den här frågan. Men tittar man nu på nivån fram till 2025 så hade vi alltså en biståndsnivå som låg på 56 miljarder. Och nu så ligger den på 53 miljarder. Så att i absoluta tal och också ur ett internationellt perspektiv så håller vi alltså fortfarande fanan högt.
21: Just det, men 1%-målet kunde ni ju inte garantera. Så när Moderaterna och Sverigedemokraterna nu vill sänka biståndet ännu mer. Vad har du egentligen att sätta emot där?
23: Nej, jag tror att vi har blivit ännu bättre på att förhandla. Jag tycker också att de förändringar som har skett i omvärlden ger oss rätt i att vill vi undvika större flyktingkatastrofer, då kan inte alla länder gå liksom USA:s väg framåt där man bara drar tillbaka sitt internationella engagemang.
21: Men kan Kristdemokraterna sitta i en regering som sänker biståndet ännu mer?
23: Nej, men vi behöver hitta bra nivåer som är hållbara över tid.
21: Men kan de vara lägre än idag?
23: Den nivån som vi ligger på nu tycker jag är bra, även om vi som sagt hade en annan ingång i förhandlingarna.
21: Men kan du gå med på att sänka den ännu mer?
23: Jag kommer inte att budgetförhandla i P1.
22: Tidigare KD-ledaren Alf Svensson sa nyligen till SVT att han är väldigt besviken på partiet. Att det är uppenbart att ni kunde gjort mer för att försvara 1%-målet. Vad svarar du, Alf Svensson?
23: Nej, men Alf Svensson och jag har ju återkommande väldigt bra samtal och han är ju också väldigt imponerad över det vi har lyckats genomföra när det gäller stödet till ideell sektor. Att vi nu igen har ett skatteavdrag för att ge gåvor, att det är mer utbyggt. Fritidskortet som stöttar särskilt utsatta barn extra mycket, men också alla barn. Att vi har prioriterat barnfamiljer, inte minst i rättspolitiken och det förebyggande arbetet. Men han har ju också suttit i regering och vet att det går inte att lyckas med allt.
22: Ja, men han är väldigt besviken på att ni inte fick igenom 1%-målet.
21: Men vi släpper Alf Svensson så länge, tycker jag. Vi går vidare till energi.
23: Han vet att vi inte var problemet, så mycket kan man säga.
21: Vi går vidare och pratar energifrågor. Först tänkte jag kärnkraft, för nu i sommar kom besked om statligt majoritetsägande i bolaget Videberg Kraft som planerar reaktorer vid Ringhals, och det finns nu också ett avtal för statligt stöd till bygget.
22: Ja, om oppositionen vinner valet, då blir det ingen ny kärnkraft, sa din ministerkollega, Liberalernas Johan Britt, när ni presenterade det här avtalet. Du gav motsatt besked i intervjuer. Vem av er har rätt?
23: Jag tror att sanningen kanske ligger någonstans däremellan. Det här är en jätteviktig fråga för Sverige. Det här är en jätteviktig fråga för kommande generationer. Det här är liksom inte bara mina barn eller ens barnbarns tidscykel som vi pratar om. Nu pratar vi 120 år framåt i tiden, kanske potentiellt sett ännu längre. Och någonting som var avgörande för att bygga Sverige starkt på 70-80-talet. Och som vi behöver göra igen nu. Och det är klart att jag vill väldigt gärna att det här blir av. Jag fattar att regeringarna kommer att, kanske vi kommer inte alltid ha en tidig regering i 120 år till. Det hör demokratin till. Men jag vill väldigt gärna att det här blir av. Därför att jag genuint tror att det här är bra för Sverige oavsett vem som styr.
22: Men du har ju sagt att det kommer att bli av även med en annan regering. Varför gör du en annan bedömning än Johan Britz i det här läget?
23: Jag tror att det kan bli rörigare. Jag tror att det kan vara hotat. Jag tror att det kan bli dyrare och så vidare. Om det är så att det blir ett maktskifte. Och Magdalena Andersson har ju inte klarat av att ge besked om hon kommer... Om hon ställer som ett ultimatum gentemot sina tilltänkta regeringspartners, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, som nu har ställt som ett absolut ultimatum att stötta Magdalena Andersson, att hon också ska sitta i regeringen. Om Magdalena Andersson har ställt som ultimatum tillbaka, då måste ni också stötta kärnkraften. Det ledarskapet har ju Magdalena Andersson inte kunnat visa. Och därmed så är det ju en gamble. Är man företagare, är man liksom familjemor eller familjefar och vill nästa generation väl, då är det ganska riskfyllt att rösta på Magdalena Andersson i det här läget.
22: Och vad skulle det kosta då om en ny regering drog sig ur det här avtalet?
23: Nej, men vi har ju försökt se till att det ska bli jättedyrt. Vi har ju infört vad vi kallar för en, lite slarvigt kallat för en lex MP. Det vill säga att om Miljöpartiet eller något parti för den delen plötsligt går in och helt ändrar liksom förutsättningarna för näringslivets tunga investeringar, så ska också staten bli ersättningsskyldig. Och vi har försökt driva då besluten kring kärnkraftsprocessen så långt fram som möjligt. Och jag vill ju understryka i dessa turbulenta tider där jag ändå söker mer konstruktivitet, mer samförstånd även över blockgränsen i sånt som ska gälla generationer framåt, så vill jag understryka för lyssnarna och medborgarna att vi har alltså en bred majoritet i Sveriges riksdag för kärnkraft.
22: Men om det blir så då att oppositionen river upp det här vid en valseger, har regeringen riskerat att väldigt mycket pengar rör ju sig om i onödan då?
23: Men jag tycker nästan... Jag vill gärna svara liksom rakt på de här frågorna, men jag hoppas ändå att man också hör absurditeten i om man skulle riva upp de här besluten. Alltså i ett läge där vi har gått genom flera energikriser på ganska kort tid, vi just nu ändå fortfarande är inne i ett år som präglats av en av de värsta energikriserna någonsin i mänsklighetens historia, och väldigt mycket återkommande här är Rysslands maktambitioner, där energisektorn används som vapen mot väst, mot sammanhållningen i Europa, så hoppas jag ändå att många inser att det vore helt absurt att riva upp någonting som skulle kunna säkra vårt energioberoende och att vi kan bli fossilfria på riktigt, och att det kan bli en maktfaktor för Sverige som är positiv.
21: Den här ansökan då från Videberg Kraft om kärnkraftsstöd som regeringen godkänt är en av fyra ansökningar så här långt. Hinner ni med någon mer före valet?
23: Det får vi se. Det är några veckor kvar, men det är ju Videberg Kraft som hade kommit absolut längst i förberedelsen
21: utav
23: sitt arbete. Jag utesluter inte det. Vi kommer att jobba ända in i kaklet. Vi kommer nyttja varenda dag som finns.
21: För de reaktorer som Videberg Kraft fått godkänt för motsvarar 30% av det här investeringsstödet till ny kärnkraft som ni tagit beslut om. Varför har det inte blivit mer än så i det här laget?
23: Nej, men det är ju ändå ganska snabbt marscherat, får man säga, att på fyra år gått ifrån en situation där vi tog beslut om att lägga ner Ringhals 1 och 2, inte jag då, i och med att vi var kraftigt emot detta, till att nu istället ta in ansökningar på fyra olika sajter i Sverige och plötsligt har ett internationellt erkännande för Sveriges ledarskap att komma tillbaka som ny kärnkraftsnation. Vi har ju också blivit hyllade för den riskdelningsmodell som vi har och att vi ser att mycket privatkapital är intresserat av att komma till Sverige. Det är bra för Sverige, det stärker Sverige AB. Och jag är väldigt angelägen om att de kärnkraftsprojekt som byggs nu också innebär fler arbetstillfällen för fler svenska bolag. Och vi har ju sett att bara en enskild reaktorbygge som på Ringhals skulle kunna innebära runt 40 000 arbetstillfällen. Så det här är viktigt ur ett större perspektiv för att komma tillbaka på min vision, Sverigedrömmen om att vi tror på Sverige och att våra fornstora dagar inte ligger just i dåtid utan
21: just,
23: kan ligga framför oss.
21: Just det ni behövt göra då, för först var det prat om statliga kreditgarantier, sen blev det istället att ni erbjöd statliga lån, garantera visst elpris, dela på risken, och så i år nu så har ni också bestämt att staten går in som delägare och tar kostnader för slutförvar. Alltså, överskattade ni under den här resan någonstans företagens vilja att investera i ny kärnkraft?
23: Nej, men vi underskattade kanske den politiska skadan som har gjorts av besluten om nedläggningarna, förtida nedläggning utav
21: Ringhals. Men varför gick ni inte fram snabbare med stöd då? Det kom ju först i våras då, det här med slutförvaret och att staten skulle gå in som delägare. Det kunde ni ha gett besked om tidigare och snabbat på processen så att det blev kärnkraft snabbare i så fall.
23: Nej, det tror jag inte, utan vi hade ju en öppning för det och vi har hela tiden hållit dialog med de bolag som har varit intresserade också. Men det är ju först när man kommer längre in i planeringsprocessen som vi kan ge skarpa besked. Och de har vi gett med högt tempo men också hög precision. Vi har behövt hålla båda två.
22: Det har varit mycket tal om det här med blocköverskridande energiöverenskommelse. Det blev inget av det förra hösten. Du ville ha det för just det här, du har varit inne på en långsiktig energipolitik. Finns det något som talar för att det skulle kunna bli av framöver om din sida vinner valet?
23: Jag har varit tydlig med det ledarskap som jag vill stå för Sverige. Det är inte den som vill minst eller långsammast som bestämmer takten. Det har Ulf Kristersson uttryckt många gånger och det är jag väldigt tacksam över. Och det är det som har gjort att vi har kunnat hålla det här höga tempot, få så mycket gjort. Men jag har också varit tydlig med att jag vill att för sånt som är avgörande för Sverige för generationer, hur vi ser på vår yttre säkerhet, försvaret, hur vi ser på grundläggande infrastruktur som tåg och kärnkraft till exempel, där vill jag gärna ha så brett stöd som möjligt. Och det ledarskapet vill jag fortsätta stå för de kommande fyra åren.
22: Med tanke på att Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade den förra breda energiöverenskommelsen efter tre år, det var 2019 då ni lämnade den. Vad är egentligen en sån här blocköverskridande överenskommelse då egentligen värd?
23: Jag tycker att det visar att det därför är det viktigt att man är överens på riktigt, att man inte bara böjer och bänder orden. Jag har ju varit partiledare nu så länge så att jag var med och tecknade den överenskommelsen också 2015 och var med i de slutförhandlingarna. Och då blev det ju till slut nästan en lek med ord. Ja, kan vi stoppa det så här på papper så kan vi båda två säga att vi är överens om det som står på pappret. Men sen så tolkades det i praktiken lite olika och att andan i överenskommelsen ändå inte hedrades, menade jag.
22: Just det, men hur ska man kunna lita på att det blir som ni säger när ni tidigare då inte har stått fast vid den blocköverskridande överenskommelsen?
23: Fråga Socialdemokraterna hur de har upplevt det att ha kontakt med mig långt bortanför medias ljus om de här energifrågorna. Jag har mötts ifrån med seriositet, med gedigenhet ifrån deras sida och jag har satt spelplanen tillbaka gentemot dem på exakt samma sätt. Jag tror att det är det ledarskapet som skulle behövas också framåt.
21: Vi lämnar energifrågan Ebba Busch och tar ett par korta frågor om ett vallöfte ni har. Kristdemokraterna, i juni meddelar ni att barnbidraget ska höjas till 2000 kronor, en höjning med 750 kronor. Hur landar ni just den siffran?
23: Men vi har ju tittat på hur barnbidraget har urholkats egentligen de senaste åren. Och tittar man jämfört med 2018 så i praktiken så har vi kanske barnbidraget plötsligt blivit 400 kronor mindre värt. Förut så brukade det täcka ungefär 50% av omkostnaderna. Nu är vi liksom nere på nästan hälften av det. Det är kraftigt urgröpt i alla
21: fall. Och om det urgröpts, urholkats, varför har ni inte drivit igenom höjt barnbidrag tidigare?
23: Vi har ju lyckats driva igenom väldigt många andra reformer. Jag nämnde fritidskortet tidigare, det är över 500 kronor för alla.
21: Men inte barnbidraget som vi pratar om här. Varför har ni inte lyckats driva igenom en höjning av det?
23: Ja, men det är klart att det är ju relevant för att medborgarna ska fatta varför gjorde vi inte det. Jo, men för att barn till föräldrar som är arbetslösa under en period har istället kunnat få 2500 kronor för fritidsaktiviteter. Att få ner matmomsen var en annan viktig åtgärd. Att sänka bränslepriser.
21: Och det finns ju kvar nu, men nu säger ni att behovet finns av ett höjt barnbidrag.
23: Och det är ju för att vi alltid kommer att vara garanten för att familjen först hörs i alla budgetförhandlingar.
21: Men varför kommer det först nu, valår och inte tidigare?
23: Därför att vi har lyckats med massa andra åtgärder som jag är väldigt stolt över. Att höja till exempel då nivåerna i bostadstillägget har varit en annan viktig åtgärd för att alltid säkerställa att vi stöttar ekonomiskt utsatta barnfamiljer mest. Nu vill jag sätta en tydlig vision för de kommande åren och det är den vi har formulerat i Sverigedrömmen där en av fyra hörnstenar är just en förhandling som vi är med i, så ska familjerna, vanliga familjer ska alltid gå vinnande.
21: Och
23: då tror vi
21: halv,
23: ett barnbidrag på 2000 kronor.
21: 16,5 miljarder skulle det kosta. Hur ska du finansiera det?
23: Ja, det är det vi ser fram emot att presentera i en helhet i en budget i höst när vi får fyra år till för Tidöpartierna.
21: Så du har inget svar idag på finansiering?
23: Vi har många olika tänkbara upplägg som vi kommer att stå redo med i dokument för regeringsförhandlingar efter nästa val.
22: Vi går vidare. Du har pratat om att det behövs en höger med hjärta i svensk politik. Jag tror du har nämnt det här under morgonen också. Och har du sagt att er migrationspolitik har varit nödvändig men samtidigt skapat andra problem. Vad är det här för problem ni har skapat?
23: Jag tror återigen det handlar nästan om Sveriges självbild och apropå att jag tror att det här blir ett tungt värderingsval. Synen på vilka vi är. Jag möter alldeles för många svenskar i vårt land eller människor som vill bli svenskar som är liksom på resan om att göra Sverige till sitt nya hemland som undrar om de någonsin kommer kunna ses fullt ut som en del av den svenska samhällsgemenskapen. Och där tycker jag att där behöver makten, har man suttit vid den yttersta makten i ett land i fyra år, då måste man kunna vara tillräckligt ödmjuk och säga, där har vi inte varit tillräckligt bra på att peka på vad är vägen in i samhällsgemenskapen. Vi har haft så stort fokus på att få ner migrationen, helt rätt och riktigt. Jag kommer att hålla i det. Men nu behöver vi lägga mer fokus på hur ökar vi samhällsgemenskapen och känslan av att man inte alltid måste liksom, inom citationstecken, vandra i det här landet bara för att man inte är född här.
22: Men är det politiken då, eller retoriken som har skapat de här problemen? Hur ska vi förstå det du menar har blivit problematiskt?
23: Nej, men jag tror i korthet så är det, vi har haft ett jättestort fokus på migration. Integration har hamnat i skymundan. Det är det korta svaret. Det andra handlar om reformer. Hur blir det då tydligare vad vägen är in i det svenska samhället? Hur blir man svensk? Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen eller kan vi också prata om fördelarna? Och kanske också avsaknaden av att prata om en tydlig svensk identitet där vi lite raljerar över vad är svenska värderingar? Allt är liksom importerat, ingenting är svenskt. Men vi är ju aldrig så svenska som när vi åker utomlands. Där blir det väldigt tydligt. Och det skapar ibland en vilsenhet som både drabbar så att säga ursvensken och den som vill bli svensk nu.
21: Men det du säger här är att er integrationspolitik har brustit.
23: Ja, vi har inte haft tillräckligt tungt fokus på den. Jag hoppas att vi ska kunna hålla i migrationen de kommande 4 åren men växla över tyngre på integrationsbenen.
21: Men varför har ni misslyckats med integrationen hittills?
23: Därför att det varit så mycket att städa i migrationen. Jag skulle inte säga att vi har misslyckats rakt av. Det är inte rubriken man kan sätta. Men vi har inte haft tillräckligt tungt fokus. Och så är det ju.
21: Vad när borde ni ha gjort då?
23: Jag tror att vi hade behövt vara tydligare med vilka värderingar är inte valbara. Och att vi alltså, det är en avgrundsdjup skillnad att säga vi ska ha stram migration och vem som helst får inte komma hit. Och att stanna där och att stället också addera, det måste bli tydligt att man kan bli svensk. Man kan vara stolt över sin bakgrund, var man kommer någonstans ifrån. Man kan vara svensk bosnier, svensk somalier, svensk iranier. Men man kan bli svensk och det är välkommet.
22: Du var inne också på att retoriken var en del av det här som har skapat problem. Har du några exempel på det?
23: Nej, du får jättegärna dra om du vill ställa frågor på specifika uttalanden. Men jag menar att politiken som helhet de gångna 4 åren har varit så fokuserade på migration. Att vi då har missat den här delen. Och det är ju det jag möter bland medborgare.

0: också kan vara avgörande för att Sverige kan bli ett tryggare land för fler.
1: För du har tidigare när du har pratat om de här problemen varit inne på att ni har pratat för mycket om invandrare som ska åka hem. Och nu finns ett förslag från Sverigedemokraterna om att bredda återvandringsbidraget så att även människor med svenskt medborgarskap ska kunna lämna Sverige. Vad tycker du om det förslaget?
0: Ja, alla partier får lov att driva sina förslag. Det här är inte ett förslag som vi driver, utan vi har ju lagt större fokus på till exempel att styra upp de delar av integrationsaspekterna som handlar om vilka ska vara kvar här. Ja, men vi behöver förbjuda niqab och burka, därför att islam så som det praktiseras i totalitära stater som Afghanistan kan inte vara samma sätt som islam praktiseras i Sverige. Det måste anpassas.
1: Ni driver inte den frågan, nej, men är det något du kommer säga ja eller nej till?
0: Nej, vår utgångspunkt är att Sverige inte behöver den sortens förslag, utan att vi behöver andra förslag för att stärka integrationen.
1: Så ett nej helt enkelt.
0: Ja, vi driver inte det.
2: Regeringsfrågan då, ska vi hinna med också?
0: För dig är den lilla frågan.
2: Den lilla frågan, vi har några minuter. För dig är det inte självklart att alla Tidöpartier skulle sitta tillsammans i regering efter valet, det sa du till Expressen i somras. Vilka partier är inte självklara i regeringen?
0: Nej, men vi vill gärna sitta i regering.
2: Och det har jag förstått att du vill, men vilka är inte självklara?
0: Och det kan räcka, för Kristdemokraterna ja, så kan det räcka med bara KD
2: i regering. Kanske inte ett parti i regering, men
0: jag vill väl påminna om att även inför förra valet så var utgångspunkten att KD och M var kärnan i regeringssamarbetet. Och Ulf Kristersson och jag har haft ett extremt nära, gott och effektivt samarbete under många års tid.
2: Det är samma sak idag, gäller samma sak, det vill säga Sverigedemokraterna och Liberalerna är inte självklara i regering.
0: Nej, men vi alla kan sitta i regering, absolut. Vi har inga ultimatum emot det.
2: Men liksom. Vilka är de självklara partierna då? Är det M och KD som är de självklara och sen får man se?
0: KD är det självklara.
2: Enligt
0: och vi har sett ett nära och gediget samarbete med M i många år. Och alla fyra kan sitta i regering, men för oss är det viktiga politiken. Vilken skillnad kan vi göra för Sverige? Inte vem som får sitta i regering och vem som får vilka ministerposter.
1: Du har gjort lite olika uttalanden och du verkar tycka att både Liberalerna och Moderaterna förhandlat bort sina kort när de då redan bjudit in Sverigedemokraterna i regering. Vad är det för förhandlingskort du sitter kvar med?
0: Många. Jättemånga.
2: Berätta.
0: Nej, de har jag tänkt att dra när det blir skarp förhandling. Några är ju uppenbara redan nu. Det vill säga, vi har alltså inte låst oss vid specifika ministerposter, men vi är väldigt tydliga med vilka hörnstenar som är viktiga för oss. Och vi presenterar ju till och med en egen hemsida, sverigedömen.se, där vi har presenterat vilka hörnstenar som vi tror är avgörande för att bygga Sverige starkt långsiktigt. Kring familjer, vanliga familjer måste gå vinnande. Vi måste ta kampen om vilka värderingar som ska gälla alla. Man måste kunna lita på välfärden och det måste ha mycket högre prioritet jämfört med andra områden som har haft prioritet den här mandatperioden.
2: Men väldigt
0: och sen
2: konkret,
0: sådana frågor kring företagande och
2: väldigt konkret, vad skulle avgöra för dig om du accepterar Sverigedemokraterna i regering eller inte?
0: Nej, men det beror på vilken politik vi förhandlar. Förra gången valde de att stå utanför regeringen mot att vi då förhandlade annan politik. Och för mig är inte det viktiga exakta regeringskonstellationen, utan kan vi göra det som behövs för nästa generation?
1: Om er sida skulle förlora valet då istället och Socialdemokraterna öppnar för ett budgetsamarbete med Kristdemokraterna, ett organiserat budgetsamarbete, är det helt uteslutet för dig?
0: Ja, alltså jag tror att det bästa för Sverige det är 4 år till för den regering som sitter nu. Men att vi behöver lägga större betoning på värderingskampen och kampen om en fungerande välfärd.
2: Men är det uteslutet med ett budgetsamarbete med Socialdemokraterna var frågan?
0: Ja, det är inte min uppgift att hjälpa Magdalena Andersson till makten.
1: Ett ja fick vi där då.
2: Det är uteslutet. Avslutningsvis bara, om din sida vinner valet och andra sidan, vilken ministerpost vill du helst ha då?
0: Nej, men det kommer jag förhandla då. Alltså jag möter så få väljare som säger ja, jag vill höra fler politiker som bara sitter och funderar på vilka maktpositioner de ska ha de kommande 4 åren. Men däremot möter jag många väljare som undrar, vad vill ni med den makten? Och jag tycker att det har varit tydlig. Vissa värderingar är inte valbara. Jag vill ha ett varmare, vänligare Sverige, men som är tydlig med vad som måste gälla alla och där man kan lita på välfärden.
2: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, först ut i Ekots partiledarutfrågningar. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: I en intervju där vi fick höra bland annat att Kristdemokraterna säger nej till att bredda återvandringsbidraget till svenska medborgare och där det också är helt uteslutet att stötta Socialdemokraterna i ett budgetsamarbete om Tidösidan förlorar

0: valet.
1: Men också ett krav på att sjukvården förstatligas om Kristdemokraterna ska sitta med i en regering där.
0: Just det. Det var Mikael Kulle och Cecilia Schavar här i studion. Producenten heter Pontus Håkansson.
1: Och imorgon är vi tillbaka. Då dags för Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson. Missa heller inte Ebba Busch i Ring P1 klockan 9.20 här i P1. Slussen öppnar nu, 020 22 10 10 är numret.
2: Brist på vatten är inte alltid orsak till kommunernas bevattningsförbud. Allt fler unga i Sverige drabbas av typ 2-diabetes och missnöje i spanska Ceuta efter gränskrisen där i förra veckan. Det är delar av innehållet i Ekot måndag morgon. Men vi börjar med den svenska valrörelsen. KD-ledaren Ebba Busch, först ut i Ekots partiledarutfrågningar idag, sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar.
3: Klart, ska man säga en fråga, så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
1: Har du fått besked från Socialdemokraterna eller Moderaterna att de är beredda att ändra sig?
3: Det här kommer att bli en tuff förhandling efter nästa val, men vill man ha vårt stöd för att bilda regering, då behöver man möta oss i den här frågan.
1: Vad betyder det, möta oss i den här frågan?
3: Nej, vi behöver få gehör för det här förslaget. Vi kan inte gå fler år utan att genomföra det som är avgörande för att patienter får vård i tid, att vi löser finansieringen.
1: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
3: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
1: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
3: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
1: Det är ett krav du inte kommer backa från.
3: Korrekt.
2: Sa KD-ledaren Ebba Busch, som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot, är med oss nu. Vad slog dig när du lyssnade på Ebba Busch idag?
4: Jo, men det var ju intressant att hon markerade så hårt i Kristdemokraternas hjärtefråga, detta med förstatligande av vården. Vill man ha vårt stöd för en regering så måste man möta oss i den frågan, sa hon. Och sen var det också intressant att hon så tydligt sa ja till den väldigt kontroversiella idén som ju ursprungligen är Sverigedemokraternas, att förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. Även om hon i och för sig tillhör då att det finns många detaljer som ska klaras ut och att Kristdemokraterna i grunden vill att folk ska bli medborgare och så vidare. Men det där var ju intressant också mot bakgrund av hennes betoning numera på en höger som behöver ha mer hjärta.
2: När det gäller just vårdfrågan annars, hur ser möjligheten ut för KD att få igenom detta med ett förstatligande av vården?
4: Ja, hon säger sig ju ana då att det rör sig i Moderaterna i den här frågan. Hon sa också i den här utfrågningen att det bubblar i Socialdemokraterna, vilket i sig är intressant att hon tar upp. Det har de pratat om tidigare i olika intervjuer, att de ska försöka få med sig S där. Det har ju spekulerats en hel del på senare tid om huruvida Kristdemokraterna skulle vara beredda att samarbeta med Socialdemokraterna. Busch har flörtat ganska ihärdigt med Magdalena Andersson och själv odlat de här spekulationerna, kan man säga. Det kan ju vara ren taktik då, att hon vill framstå som en samarbetsperson. Nu sa hon tydligt nej till ett budgetsamarbete, men vad händer efter en tidig förlust om Socialdemokraterna erbjuder ett förstatligande av vården, eller i alla fall ett stort steg mot förstatligande? Ibland så har det låtit som att det kanske ändå finns någon slags öppningar där.
2: I opinionen är Kristdemokraterna numera ofta över 4% spärren. Hur skulle du säga att KD mår inför valspurten?
4: Ja, man får säga att Kristdemokraterna har ett ovanligt bra utgångsläge. Vi vet också att de brukar göra bra ifrån sig i valrörelser. De kan mobilisera. Dessutom är Busch klart mer populär än sitt parti, så hon kan bli ganska effektiv som vallokomotiv då. Så deras stora problem är egentligen det knackiga opinionsläget för Tidösidan generellt. De fyra rödgröna partierna leder ju stort i mätningarna, så att det är en uppförsbacke och det kommer att krävas fler draglock än Ebba Busch.
2: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vi håller oss kvar i Sverige. Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
5: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen har sjönk.
6: Hur kändes det att se den där sjunkande nivån?
5: Ja, den var inte rolig.
7: Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
5: De blir ju smutsiga och det tar ungefär en dag på varje filter att tvätta och då tappar vi hälften av kapaciteten.
7: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
8: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
7: Det handlar om allt från att gamla ledningar läcker till att vattenverk som byggdes på 50-talet för en mycket mindre befolkning inte hinner med. I kombination med värmeböljor då vattenkonsumtionen ökar. I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket. Men det är inte alltid självklart att öka kapaciteten. I slutändan handlar det om hur mycket dricksvatten vi tycker är rimligt att var och en använder, säger Per Dahlhjelm.
8: Det blir en politisk avvägning. Om kapacitetsbristen uppstår 1, 2, 3 veckor under en kortare period så kan det ju nästan vara oförsvarligt att plöja ner hundratals miljoner för att folk ska kunna obegränsat kunna använda sitt vatten under en kortare period.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Ryssland har attackerat 3 fartyg som transporterar militärutrustning i Ukrainas del av Svarta havet och ett lastfartyg i hamnen i Mykolaiv. Det skriver det ryska försvarsministeriet på Telegram idag. Kuba har på nytt drabbats av ett landsomfattande strömavbrott sedan elnätet havererat i natt, meddelar det statliga elbolaget. Landets elnät är starkt beroende av importerade fossila bränslen, men på grund av USAs blockad kommer det inte in någon olja i landet. Den senaste större leveransen kom med en rysk tanker i mars, men det bränslet är slut. Marocko har brutit tystnaden om gränskrisen i Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot den spanska gränsen i förra veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Samtidigt samlades hundratals människor i Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen.
9: All the city is angry. All the city is angry with the situation because 5 years ago the same happened. 5 years ago, but this time it's very, very, very more noise, more mess in the city.
10: Alla i Ceuta är arga och frustrerade. Det här har hänt förut, men den här gången är det mycket, mycket värre, säger Antonio, som är en av dem som har slutit upp på torget. Några demonstranter står insvepta i den spanska flaggan, andra bär tröjor med Ceutas svart och vita mönster.
11: All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
10: Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för. Marocko har gått över en gräns, säger Javi. Under bara några dygn tog sig omkring 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Ceuta. De flesta har tvingats tillbaka eller självmant återvänt, uppger spanska myndigheter. Men Antonio, som jobbar som lärare, tror att det bara är en tidsfråga innan en liknande situation uppstår.
9: We want a solution, but a solution now. Because maybe tomorrow or maybe 1 year, 2 years, we don't know when. it's going to happen again.
10: Vi kräver en omedelbar lösning på den här krisen. Både Spanien och Marocko bär ansvar för att gränskontrollen upprätthålls. Vi vet inte när, kanske imorgon eller om 1 eller 2 år, men det kommer att hända igen. Sara Sasson i Ceuta.
2: Oljepriset har sjunkit under natten efter beskedet från USA:s president Donald Trump om att idag inleda nya samtal med Iran. Priset på Brent-olja sjönk med drygt 6% när USA meddelade att det inte blir några nya attacker mot Iran i nuläget. Nu varnar forskare för att invasiva arter från Hormuzsundet kan orsaka superspridning och biologiskt kaos. De 1500 fraktfartyg som varit fast i Hormuzsundet sedan kriget mellan USA och Iran bröt ut kan vara startpunkten för en marin ekologisk katastrof, varnar de i en ny studie. När fartygen legat stilla så länge ökar risken för att exempelvis alger eller ryggradslösa djur som rankfotingar ska fastna och följa med till fartygets slutdestination. Så tillbaka till Sverige. Här får allt fler unga typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Och störst är ökningen bland dem under 30 år. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet som forskar på typ 2-diabetes.
12: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
13: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter. Det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
12: Då ser vi att det är allt fler som tar ut sådana här läkemedel, och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
13: Den viktigaste faktorn tros vara ökningen av obesitas i Sverige, och Karlsson efterlyser därför ett förebyggande arbete bland unga.
12: Att komma åt övervikt och obesitas och förebygga det på alla sätt man kan. Genom hälsosammare mat, mycket mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet. Samt förstås de nya effektiva läkemedlen.
2: Säger Sofia Karlsson vid Karolinska institutet. Reporter Randa Kaj på P3 Nyheter. Nu ska vi till nordvästra USA där en kraftig skogsbrand sedan i lördags härjar i och runt staden Spokane. Och branden är fortfarande inte under kontroll. Det finns inga rapporter om omkomna, men 60 000 har evakuerats och undantagstillstånd är utlyst i området. Myndigheterna har konstaterat att brandrisken i den här delen av USA är så hög att man aldrig tidigare uppmätt något liknande.
14: This is an extraordinary fire season. This is not normal. This is unusual. We currently have more than a dozen major fires burning across Washington.
15: Dave Updegrove, chef för delstaten Washingtons skogsbrandsbekämpning, har aldrig upplevt att så många faktorer sammanfallit på en gång. Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Redan tidigt förstod myndigheterna hur besvärlig situationen var på väg att bli och startade evakueringen i de mest hotade områdena. Bland annat evakuerades hela sjukhuset Mann Grandstaff Medical Center. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade Go Now-varningar. Packa enbart legitimation och nödvändiga mediciner och ge av omedelbart om ni blir ombedda. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
16: Don't panic, but be on alert and please take the necessary precautions. If you are in an evacuation area, please evacuate. If you are near, stay on alert.
15: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Antalet företagskonkurser ökade med 4% i juli jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Inom hotell- och restaurangbranschen ökade konkurserna med 21% och inom byggbranschen med 6%. Inom detaljhandeln minskade konkurserna däremot med 29%. Så vädret, idag väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från söder 20-25 grader och i norr mellan 12 och 17 grader.
17: Tack för det, Christian Lönner. Vi har nyss hört Kristdemokraternas Ebba Busch i Ekots partiledarutfrågning. Med oss för att kommentera vad hon sagt har jag nu dig, politisk kommentator på Ekot, Helena Gissén. Du har lyssnat, vad reagerade du på?
4: Ja, men jag tyckte att det var väldigt intressant att hon var så tydlig i den frågan som Kristdemokraterna driver hårdast av alla och som hon också betonade i starten på intervjun att det verkligen är deras viktigaste fråga, nämligen att vården ska tas över av staten. Det ska bli ett nationellt ansvar för vården, man vill skrota regionerna och så vidare. Vill man ha vårt stöd för en regering så måste man möta oss i den frågan, sa hon, var väldigt tydlig på den punkten. Sen var det också intressant, tyckte jag, att hon så tydligt sa ja till en idé som är väldigt omdebatterad och kommer från Sverigedemokraterna ursprungligen, att man ska förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. Hon sa visserligen då att det finns invändningar här, det finns många detaljer som måste redas ut och så vidare. Hon sa också att Kristdemokraterna i huvudsak vill att folk egentligen ska bli medborgare och så vidare. Men det där är ett väldigt kontroversiellt förslag. Hårt kritiserat, och då blir det ju extra intressant, tycker jag, med tanke på hur hon betonar att höger måste ha mer hjärta och så vidare.
17: Ja, vi går in på de här två frågorna, migration och förstatligande av sjukvården. Först förstatligandet här. Hon fick frågan vilka förutsättningar hon ser att andra partier ska följa med på den här bollen. Och så här svarade Ebba Busch.
3: Sverigedemokraterna stöttar ju också det här politiska förslaget.
1: Men de andra?
3: Moderaterna vet, och Ulf Kristersson vet, att det här är vår enskilt viktigaste fråga inför nästa mandatperiod.
1: Men de har
3: och
1: inte svängt Moderaterna.
3: Och jag vet ju att det bubblar inom Socialdemokraterna också i den här frågan. Så att här är det väl viktigt, är det antingen eliten och att värna de etablerade partiernas liksom ståndpunkter för att hålla alla sina regionpolitiker nöjda som är det viktiga, eller är det god vård i tid, patienterna först, vårdpersonalen först?
17: Det bubblar inom Socialdemokraterna, vad menar Ebba?
4: Ja, precis. Det skulle man gärna vilja veta. Det är klart att Socialdemokraterna kan ha väldigt mycket intresse av att flirta med Kristdemokraterna på den här punkten efter en eventuell tidöförlust, en rödgrön valseger då. Det enda jag vet det är att vårdministern Elisabeth Land har pratat om att Socialdemokraterna är det parti som har varit mest öppet för storregioner, och att hon har uttryckt en vilja att få med sig Socialdemokraterna på en sån här reform då. Alltså att man skrotar regionerna och överför vården till den nationella nivån helt enkelt. Och sen så menar hon ju då att Sverigedemokraterna är med på banan, och dessutom så finns det ett folkligt stöd för den här reformen. Hittills har den här frågan aldrig lyft i en valrörelse, men Kristdemokraterna driver den väldigt ihärdigt, och det är uppenbart att det här är nummer ett på deras prioriteringslista. Mm.
17: Så till det andra du nämnde, nämligen migration och integration. Som du sa här så fick vi ett tydligt ja på att Kristdemokraterna ska ställa sig bakom Sverigedemokraternas förslag om att man ska kunna dra in permanenta uppehållstillstånd. Men samtidigt så sa hon så här om migration och integration.
3: Vi har haft ett jättestort fokus på migration. Integration har hamnat i skymundan. Det är det korta svaret. Det andra handlar om reformer. Hur blir det då tydligare vad vägen är in i det svenska samhället? Hur blir man svensk? Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen, eller kan vi också prata om fördelarna?
17: Ebba Busch har ju en mjukare retorik här än hon haft tidigare, men vad innebär det för politiken?
4: Ja, det kan man verkligen fråga sig, därför att egentligen så är det ju så här att hon pratar väldigt mycket om att det kommer att bli ett värderingsval, och även i de här frågorna kring integration så är det ju det hon betonar, att det är viktigt att man står upp för, att vi står upp för de värderingar som gäller i Sverige, och att människor så att säga förstår vad som gäller här. Så att egentligen så låter det ju relativt mycket som att det är en fortsättning på kravretoriken, men hon säger där att vi kan inte bara prata om problem med invandring, vi måste också prata om fördelar, och vad det där kommer att mynna ut i konkret, det får vi väl se.
17: Så vi har alltså inte några konkreta politiska förslag som visar på en mjukare linje, utan det är mer ord hittills.
4: Inte än så länge i alla fall, vad jag känner till.
17: Och på slutet så fick ju hon såklart frågan om vem som ska leda landet. Såg du någon mer öppning mot att KD och Socialdemokraterna skulle kunna samarbeta?
4: Nej, alltså man kan väl konstatera att det har varit en smart strategi från Ebba Busch att flirta med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Det har hon gjort ganska ihärdigt faktiskt under den senaste tiden. Bland annat därför att de tidigare ganska vanliga påhoppen på Ebba Busch i stort sett har upphört. Det kan säkert också ha bidragit till hennes rätt hyfsade opinionsläge, för att väljarna är ju förtjusta i politiker som vill samarbeta och så vidare. Men hon var ju ganska tydlig även den här gången med att något organiserat budgetsamarbete kommer aldrig att bli aktuellt med Socialdemokraterna. Även om hon kunde ha varit kanske något mera tydlig.
17: Det säger Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Tack för att du var med. Mer Ebba Busch ska det handla om nu, för att även i Ring P1 så kommer hon vara närvarande, eller hur?
18: Det stämmer. Hon kommer komma till oss 20:09, så vi startar lite tidigare än vanligt i Ring P1. Men du som vill ställa din personliga fråga till Ebba Busch, du kan ringa nu. Slussen är öppen 020 22 10 10. Ställ följdfrågor på det du har hört redan, eller ställ något helt annan typ av fråga. Bara ring 020 22 10 10.
17: Tack Sofie Eriksson. Vi ska få höra detta med spänning lite senare under morgonen. Nu, spekulationer kring vad som egentligen hände har präglat efterspelet till händelserna i förra veckan, då 60 000 människor tog sig in i den spanska exklaven Ceuta. Tidigare i morse pratade jag med migrationsexperten Bernt Parusell och med Sara Assarsson, Ekots utsända på plats i Ceuta, om vad det egentligen var som hände.
19: Det är ju inte längre de här kaotiska bilderna som vi såg förra veckan, utan situationen är ju betydligt lugnare. Som du nämnde så har ju de flesta återvänt. Huruvida det var frivilligt eller inte är lite svårt att säga, för vi har ju sett stora grupper fösas över gränsen av militärer. Och det är fortfarande väldigt mycket poliser ute på gatorna, det är tunga stridsfordon. Och det är ju faktiskt ganska många migranter och flyktingar kvar som gömmer sig under myndigheterna. Och vi har också sett både polis och militär jaga migranter som försöker gömma sig.
17: Om vi börjar, för nu adresserar du lite grann det här huruvida de lämnade frivilligt. Men om vi börjar, varför de kom dit? Du har pratat med migranter. Vad säger de om varför de kom till Ceuta?
19: Ja, det är olika anledningar. Jag har pratat med ganska många, och en stor majoritet är ju marockaner som helt enkelt vill ha en bättre framtid. De vill ha ett lite bättre jobb. De jag har pratat med säger att lönerna är mycket bättre på den här sidan gränsen. Och det är en hel del som har åkt fram och tillbaka. Det finns tydligen möjlighet att få tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd här som bara gäller i det här området. Men det är inte bara migranter som kommer, utan det är även flyktingar från andra afrikanska länder. Igår pratade jag till exempel med en 18-åring som har flytt undan kriget i Darfur för mer än ett år sedan. Han hade rest genom 4 eller 5 länder för att komma hit, och hans mål är att söka asyl. Så att alla har väldigt olika skäl.
17: Men de du pratat med har ändå velat på något sätt söka asyl och ta sig till Spanien?
19: Ja, faktiskt ganska många vill stanna kvar här och jobba. En kvinna jag pratade med, hon jobbar som bagare i Marocko, men här skulle hon tjäna betydligt mer som servitris. Så att det är ganska många som faktiskt vill stanna här också. Men det finns ju såklart inte jobb till 60 000 människor.
17: Tack Sara Assarsson. Vi har också med oss Bernt Parusell. Du är migrationsexpert och forskare på CIEPS. God morgon.
20: God morgon.
17: Om vi börjar med frågan om varför de här migranterna kom. Bland annat så har Sveriges tidigare utrikesminister och statsminister Carl Bildt sagt att det är Marocko som medvetet har orsakat en migrationskris. Det finns fler som har sagt liknande saker. Vad säger du om de här tankarna?
20: Ja, alltså sannolikt är det ju olika faktorer som ligger bakom och fortfarande något oklart, men det verkar ju som om Marocko har släppt kontrollen på något sätt och gjort detta möjligt, eller alltså att det uppstod så här snabbt. Och det är ju så att det finns ju en stor oro på många håll i Europa för plötsliga migrations- och flyktingsituationer. Och det gör ju då att länder runt omkring EU har vissa påtryckningsmedel då när det gäller migration. Alltså det är ju, man talar ibland också inom forskningen då om instrumentaliserad migration, så alltså att man använder migrationstrycket som ett slags påtryckningsmedel för att uppnå något syfte. Det kan vara politiska syften eller att länder vill ha mer stöd och pengar från EU-sidan. Man samarbetar ju ganska tätt nu för tiden då med Tunisien till exempel, med Egypten, med libyska kustbevakningen och så vidare. Och det kan ju vara så att de här länderna ibland vill påminna om att de behövs för att hålla migrationen till Europa i schack. Och då, sådana saker har ju hänt tidigare, både när det gäller de spanska exklaverna men också andra ställen på EUs yttre gränser, till exempel gränsen mellan Turkiet och Grekland, där Turkiet ibland också, eller vid ett tillfälle också lät migranter och flyktingar komma till EUs gräns, eller Belarus agerande då på gränsen till Polen och så vidare.
17: Det finns alltså så tidigare exempel, så det kan vara Marocko som har låtit flyktingar ta sig över till Ceuta. Vi ska säga här att Marocko själva säger att den här händelsen beror istället på desinformation och människosmugglare och inte på Marocko.
20: Ja, det kan ju också vara olika faktorer som samverkar på något sätt.
17: Mm. Men så mycket om varför de kom. Men att sedan 48 000, alltså de flesta, ska ha lämnat är också någonting som förbryllat många. I juli i år slog nämligen spanska högsta domstolen fast att personer som anländer sjövägen till Ceuta inte får avvisas utan individuell prövning. Nu hörde vi nyss vår utsända Sara Assarsson säga att hon sett militären eskortera flyktingar ut. Det finns intervjuer som flera tidningar gjort där migranter säger att de blivit avvisade eller misshandlade. Vad säger du om det här? Får Spanien i så fall göra så?
20: Alltså Spanien får ju göra så om människor lämnar frivilligt, tänker jag. Och hur pass frivilligt det då är för människor att återvända är ju frågan lite grann. Men alltså hela samhället verkar ju ha stängts ner, i alla fall till en början, så att människorna visste inte riktigt vart de skulle ta vägen. Man hade svårt att handla något, svårt att hitta mat och så vidare. Och sen skickade man ju in polis och militär för att så att säga uppmuntra människor att lämna. Och många kanske upplevde det också som en hotfull situation och valde då att lämna exklaven igen. Och ingen kunde ta sig vidare till fastlandet. Och alltså annars, om människorna inte hade gjort detta, alltså utan vägrat, alltså, då hade ju Spanien behövt pröva på något sätt deras, alltså registrera deras identitet och kanske i vissa fall börja en asylprövning. Det är också möjligt att detta händer i vissa fall när det handlar till exempel om människor som kommer från andra länder än Marocko. Marocko är ju ett säkert ursprungsland för EU. Så då kan man göra en snabb prövning. Men i vissa fall kan det ju handla om personer som kommer då från andra länder, som till exempel från Sudan. Och där kanske man får agera annorlunda. Men jag tror att många inte helt enkelt att deras förväntningar inte uppfylldes.
17: Mm. Och helt kort här på slutet, Bernt Parusell, mycket oklarheter fortfarande kring exakt vad som hänt, varför de har lämnat, även om vi kan spekulera på det här sättet. Men vad säger detta om vad som kan komma att hända framöver?
20: Alltså det är ju möjligt att sådana situationer uppstår igen, både där eller på andra håll i Europa. Just för att jag tror att länderna ser ju att det här är någonting som gör EU och medlemsstater ganska nervöst. Vi såg ju ganska starka reaktioner också från flera länder i Europa. Så att jag tror att använda migration som påtryckningsmedel, det kan komma fler sådana exempel framöver.
17: Hörde vi här Bernt Parusell, migrationsexpert, säga. Nu en ekosammanfattning.
2: Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon sa i intervjun att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar för att få partiets stöd. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattenverk och ledningsnät har svårt att leverera tillräckligt mycket dricksvatten. Det visar Ekots enkät. De senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I vart tredje fall berodde förbudet i huvudsak på kapacitetsbrist. Allt fler unga i Sverige får typ 2-diabetes, det visar en stor svensk registerstudie, rapporterar P3 Nyheter. Sjukdomen, som tidigare kallades åldersdiabetes, innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga, bland annat hjärtattack och stroke. Störst är ökningen bland de under 30 år och den viktigaste förklaringen tros vara ökningen av obesitas i Sverige. Marocko bryter tystnaden om migrantkrisen vid den spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen mot gränsen tidigare veckan på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Uppåt 60 000 människor tog sig över gränsen från Marocko, men de flesta återvände senare. I Danmark rycker ett stort antal unga in i lumpen idag. Förra året beslutade Danmark att utöka värnplikten. Nu ska både män och kvinnor omfattas och medellängden på tjänstgöringen går från 4 till 11 månader. Motivet till omgörningen är ett ökat säkerhetshot enligt den danska regeringen.
0: Och nu Ekonomiekot, först om investeringsbedrägerier som är den bedrägeriform där brottslingarna kommer över mest pengar. På bara några år har beloppen mer än fördubblats. Ekonomiekot har träffat 76-åriga Ingrid som först lurades på pengar och sen blev måltavla igen när nya bedragare lovade att hjälpa henne att få tillbaka pengarna.
21: Så ringer han då och säger att vi har hittat en investering från det här första bedrägeriet. Men de har investerat den i kryptovaluta och den har ökat i värde. Då tänkte jag, om man bara kunde få mina pengar tillbaka, då skulle jag känna att jag kunde sätta punkt.
22: Efter att ha förlorat flera 100 000 kronor i ett romansbedrägeri 2022 kontaktas Ingrid 2 år senare av nya bedragare som påstår sig ha hittat hennes pengar.
21: Det var en fredag. Sen så sa han det, men nu är vi nära, sa han då. And then we will finalize the operation.
22: De påstås ha investerats i kryptovaluta och vuxit i värde. Hon betalar tiotusentals kronor i avgifter till en tjänst som utåt sett verkar professionell.
21: På fredagen så ringde jag. Ingen av dem var tillgänglig och då fattar jag. Fan i helvete, ursäkta jag svär. Men det här kan inte vara möjligt att det är ett bedrägeri till. Men det var precis vad det var.
22: Enligt Brottsförebyggande rådet och polisen har både antalet anmälda investeringsbedrägerier och brottsvinsterna mer än fördubblats mellan 2021 och 2025. Och i fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljarder kronor. Enligt polisen är dessutom runt var sjunde investeringsbedrägeri ett fall där personer som redan blivit lurade kontaktas igen. Lotta Mauritsson är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella operativa avdelning.
5: Bedragarna vill ju få så snabb avkastning på sin investerade tid som möjligt. Och ett brottsoffer som har blivit lurat en gång tänker man ju att det ska vara enklare att komma till avslut.
22: Det är svårt att komma åt den här typen av bedragare, säger Lotta Mauritsson.
5: Just när det gäller investeringsbedrägerier så befinner sig gärningspersonen utomlands. Och då är ju lagföringen i Sverige, prognosen för det är ganska låg.
22: Och hoppet för Ingrid att få tillbaka några pengar är väldigt litet, säger hon.
21: Mitt liv är ju då ekonomiskt förstört, kan man säga. Jag kommer aldrig någonsin att återhämta mig.
0: Reporter var John Pira. Svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca diskuterar en stor affär med amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb, där bolagen slås samman. Det är enligt uppgifter till Financial Times. Resultatet skulle bli en av världens största läkemedelskoncerner, värderat till cirka 3 800 miljarder kronor.
6: Om man är...
0: USAs president Donald Trump bekräftar att landet gått in och stöttat den japanska valutan för första gången på nästan 30 år. Yenen steg med över 1% mot dollarn och det japanska finansdepartementet meddelar att det kan bli fler ingripanden. Yenen har varit låg under en längre tid och under våren stödköpte Japan den egna valutan, vilket inte hjälpte. Och efter att yenen stärkts har Tokyobörsen gått ner 1% nu på morgonen. Shanghai har backat 0,6 medan Hongkong har gått upp 0,1%. En dollar just nu 9 kronor och 51 öre. En euro kostar 10 kronor och 97 öre. Vidare i P1 morgon.
17: Tack för det, Karl-Johan Andersson. Harald Andersson på Vetenskapsradion, du kan berätta om ett nytt forskningsprojekt på autism.
7: Ja, precis. För tidigt födda löper ökad risk för autism och nu drar ett stort europeiskt forskningsprojekt igång för att bättre förstå vad det beror på. Carina Mallard, professor i neurobiologi vid Göteborgs universitet, är en av de svenska forskarna.
6: Om man är för tidigt född, alltså innan 37 veckors graviditet, så ökar risken för att utveckla autism kanske upp till 3 gånger. Och den ökar ytterligare om man har andra riskfaktorer som till exempel en infektion. Och är man riktigt extremt för tidigt född, då pratar vi om barn som föds kanske i vecka 25. 25% av de barnen utvecklar autism. Så det verkar finnas en stark samband där, men man förstår ju inte riktigt vad som ligger bakom detta.
23: 1-2% av svenskarna har en autismdiagnos och cirka 10-20% av dem har en genetisk ärftlig variant. Men de flesta har alltså inte det och det behövs mer kunskap om olika riskfaktorer. För tidig födsel är en och ju tidigare barnet föds desto större risk för autism alltså. Nu inleds ett stort internationellt projekt om det, finansierat med EU-miljoner. Forskare från 9 länder och flera forskningsfält ska tillsammans med mer kliniskt inriktade läkare studera sånt som immunologi, olika infektionssjukdomar, tarmfloran och annat hos för tidigt födda, sånt som man redan vet kan öka risken för autism. De kommer att använda sig av AI och det som kallas digitala tvillingar, en sorts datorbaserade modeller av patienterna, där man i den digitala världen kan studera vilka faktorer som spelar mest roll och sambanden mellan dem, enligt Carina Mallard.
6: Vi kan få hjälp av AI genom att sammanföra all den här komplexa data och hitta mönster som man annars kanske inte hade sett.
7: Reporter här var Lena Nordlund. En grupp kinesiska forskare har tagit fram en ny teknik som gör det möjligt att uppfatta infrarött ljus. Infrarött ljus är för svagt för att aktivera receptorerna i våra mänskliga ögon. Men genom att använda så kallade kvantprickar så har de kinesiska forskarna lyckats konvertera infrarött ljus till ljus som vi människor kan se. De har tagit fram en slags glasögon med tekniken och tänker sig att de skulle kunna ge bättre sikt i dåligt väder till exempel. Forskarna tror också att den nya tekniken skulle kunna opereras in som en synprotes som alltså utvidgar våra ögons begränsade ljusupptagningsförmåga. Prydligt inredda dockskåp där det mitt bland alla miniatyrmöbler ligger blodiga dockor, dockor som har dött en oförklarlig död. Det här, det blev en del av utbildningen av poliser och rättsmedicinare vid Harvard Medical School på 40-talet.
23: Francis Glessner Lee hette en rik arvtagerska från Chicago som var extremt intresserad av brottsutredningar. Hon var outbildad men lärde sig detaljer om brott via en vän som utbildade sig till rättsläkare på Harvard. Sen byggde hon detaljerade dockskåp där hon iscensatte perfekta brott. I ett låg en påklädd kvinna död i ett badkar, i ett annat en död docka på golvet i ett kök där gasspisen var på. De här dockskåpen blev en del i utbildningen av poliser från 1940-talet och framåt. Det här var i en tid när brottsutredningar gick från tuffa förhör till allt mer teknisk bevisning. En svår övergång för många poliser, säger historikern Erin Bush, som skrivit om Francis Glessner Lee och hennes dockskåp.
8: So for police who were used to tromping through a crime scene with blood on their shoes and touching things, were not used to gathering evidence in this forensic way.
23: Poliserna behövde träna sig i att se detaljer, så i dockskåpen byggde hon in sånt som de behövde upptäcka för att förstå. Dockan i badkaret har till exempel likstela ben rätt ut i luften. Det tyder på att hon dött innan hon hamnade i badkaret, annars hade benen fallit ner över kanten. Francis Glessner Lee var ovanlig i den mansdominerade polisvärlden, en prydlig kvinna i klänning och hårknut. Men hon vann respekt och dockskåpen har använts i utbildning så sent som 2025 enligt Erin Bush.
7: Och mer om det här hör du i Brottsspår i Sveriges Radio-appen. Och reporter här, det var också Lena Nordlund.
17: Tack för detta. Här fortsätter P1 morgon. AI-revolutionen för med sig hopp om hur världen kan förbättras, men också skräckscenarier. Ett av skräckscenarierna är att en AI-modell skulle bryta sig loss och börja agera självständigt utanför de uppgifter som den fått av människan. Och precis det där har hänt. När två av världens största AI-bolag genomfört tester av sina mest avancerade modeller så har de båda brutit sig ut ur den säkra testmiljön och gjort intrång och hackat andra företag. Vi har nu med oss Pontus Jonsson, professor i cybersäkerhet vid KTH i Stockholm. God morgon.
9: God morgon, god morgon.
17: Ja, vad är det som har hänt egentligen?
9: Nej, men det som du beskriver att här är det några AI-modeller som just har flytt den inneslutning som de verkade i och sen har de begått brott, dataintrång, angripit andra företag. Mm. Och då är det så att när man tränar AI-modeller då vet man inte riktigt hur bra de blir förrän de är klara. Det är lite som uppfostra barn. Och därför måste man utvärdera dem när man har tränat klart. Och här vill man utvärdera hur bra de har blivit på cybersäkerhet. Det är någonting man egentligen inte, hur bra de blir på hacka just, offensiv cybersäkerhet. Och det är ingenting som man egentligen vill att de ska vara så bra på. Så man är lite orolig för att de utvecklar den här förmågan. Men det kommer därför att man vill att de ska vara bra på programmering. Men då visade det sig att en AI-modell som OpenAI tränade, eller ett par stycken, att de lyckades hitta i den här inneslutningen som de befann sig i, en krypväg ut. Så de tog sig ut på internet och där ute på internet så hittade de ett företag som de trodde skulle kunna använda för att hitta svar på de uppgifter som de hade fått i sin träningsmiljö. Så hela syftet var att de bara skulle lösa sina träningsuppgifter och för att göra det så begick de då dataintrång i ett företag som inte alls visste att det här skulle ske. Mm.
17: Då handlar det ändå fortfarande om att de försöker lösa den uppgift de har satsat att lösa. När de väl har tagit sig ut ur miljön då, och tagit sig ut på internet och in i andra företag, hur stoppar man dem?
9: Ja, det här företaget som blev hackat heter Hugging Face. De var tvungna för att kunna analysera det här intrånget och förstå vad som hände och stoppa det. De var tvungna att använda sig av AI själva. De försökte först använda sig av amerikansk AI. Men de har begränsningar som man inte ska kunna använda dem för offens- eller för cybersäkerhetsuppgifter särskilt väl. Så de var tvungna att använda en kinesisk modell istället. Men på det sättet skulle de identifiera vad som hade hänt och stoppa det här intrånget.
17: Ja. Det låter ju onekligen, som jag sa här tidigare, som ett skräckscenario att en AI bryter sig loss. Hur allvarligt är det här?
9: Ja, vi har ju vetat att det här skulle kunna hända och det finns ett par saker som är väldigt som är väldigt olustiga med våra AI-system. Och det första det är att vi har inga säkra sätt att säkerställa att de faktiskt gör vad de blir tillsagda. På engelska heter det alignment, så det finns alignment-problem där. Och det andra det är att vi har inte heller några säkra metoder för att säkerställa att en illasinnad aktör inte använder dem för dåliga saker, som till exempel att hacka andra.
17: Mm. Men ett alignment-problem helt enkelt, att ett problem att vara säker på att de gör precis det vi säger. Vad skulle kunna hända i ett värre scenario?
9: Ja, de riktigt allvarliga scenarierna, det är ju när vi ser vart den här AI-utvecklingen är på väg just nu, så är de ju väldigt kompetenta på väldigt många saker, men de blir ju snabbt mycket mer kompetenta. Så det är inte alls osannolikt att de snart är det man kallar för superintelligenta. Att de är bättre på människor i allt. Om de då inte har samma värderingar och inte lyder oss, så kan det nog gå ganska illa, därför att det är svårt att kontrollera någonting som är mycket mer intelligent än vad man själv är. Mm.
17: Jag får också uppgifter här att just i ett av de här fallen vi pratat om, så hade AI fått instruktionerna att försöka bryta sig loss, men att man inte räknat med vad som skulle kunna hända sen, nämligen att den hackade ett annat företag. Men de här scenarierna som du nu beskriver, där det dessutom skulle kunna gå betydligt värre än bara att ett företag blir hackat, är ju någonting som kritiker har lyft vid flera tillfällen. Vad görs det för att förhindra att någonting sånt här skulle kunna hända?
9: Det är faktiskt väldigt svårt att förhindra det. Det som är det största problemet är att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så det man skulle vilja göra är att sakta ner utvecklingen så att vi får tid att implementera de här säkerhetsåtgärderna som behövs för att kunna ha säker AI. Men det finns en kapprustning. Dels så finns det ett konkurrenstryck mellan de olika amerikanska bolagen och de kinesiska, men också mellan länder, framförallt mellan USA och Kina. Så det som skulle behövas är någon slags internationell överenskommelse om att sakta ner. Ungefär som kärnvapenspridningsavtal och sådana saker. Men det finns inte alls på plats och det verkar väldigt svårt att få det på plats. Och vi har inte så mycket tid på oss.
17: Om man tittar på Sverige, hur villiga har svenska politiska ledare varit att bidra till att stoppa en sån här kapprustning?
9: Ja, Sverige är ju inte ett av de länder som utvecklar de här modellerna, utan det är USA och Kina i huvudsakligen som gör det. Så Sverige har inte så stor rådighet i den här frågan, men problemet ligger ju på bordet hos politiker i Sverige också.
17: Men det som skulle krävas det är alltså att USA och Kina, att de bestämmer sig för att stoppa.
9: Ja, och att de hittar på, att de kommer på hur de ska kunna lita på varandra så att inte de smygutvecklar. Och det tror jag är det största problemet.
17: Uh-huh. Du låter ju lite pessimistiskt. Vad tror du kommer hända?
9: Jag tror att riskerna är väldigt stora, men nyttorna är också väldigt stora som vi kan se framför oss. Så att jag tror att vi står inför en tid av stor osäkerhet, och har vi inte otur så tror jag att vi kommer att komma ut på ett bra ställe. Men riskerna är ändå ganska stora, så att det är väldigt, väldigt viktigt att vi försöker ta tag i de här frågorna kraftfullt nu.
17: Mm. Det säger Pontus Jonsson, professor i cybersäkerhet på KTH. Tack för att du var med.
23: En stor blodfläck på golvet i en liten Stockholmsetta och en ihopknycklad näsduk under ett bord. Och utanför Kalmar försvinner en man spårlöst, men jorden i åken ser inte ut som den brukar.
10: När det har skett ett mord så måste brottsplatsen undersökas in i minsta detalj. Och till hjälp så tar polisen bilder, modeller och ibland arkeologer.
23: Brottsspår i P1, söndag 14.30. Eller i appen.
17: Ja, lyssna gärna då. Lyssna också vidare här i P1 morgon. Klockan 9.20 så tar Ring P1 över och då kan ni lyssnare ringa in och prata med Ebba Busch. Det är 020-22-10-10 som är numret. Men nu är det dags för Kulturnytt med dig, Janne Saris. Då. Det ska handla om trollformler och folkmagi, eller hur?
11: Ja, det stämmer. För gamla svenska trollformler, de bygger ofta på en poetisk kraft, menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Nu börjar hon skapa en ny databas med svensk folkmagi.
12: Trollformler är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
13: En magisk kraft.
12: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten, och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
13: I många sekler användes trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Alessandra Mastrangelo lyfter till exempel upp en formel som var tänkt att bota rosfeber, en svidande hudinfektion.
12: I himmelen, i himmelen, där är och fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Körleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
13: I hemlandet Italien började Alessandra Mastrangelo forska om svensk folklig magi, vilket bland annat ledde till hennes doktorsavhandling i Neapel.
12: Jag har själv alltid varit intresserad av det dolda, det mystiska.
13: Här i Sverige har hon nu knutits till Institutet för språk och folkminnen, där hon bland annat ska bygga upp den första databasen med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänhet runt om i världen.
12: Det blir en svensk och engelskspråkig databas där jag kommer systematisera och katalogisera svenska trollformler. Och samtidigt så kommer jag studera hur dessa formler har traderats, hur de olika motiv och teman i formerna har förändrats på språkliga och litterära grunder.
14: Det säger trollformelforskaren Alessandra Mastrangelo. Reporter var Jens Möller. En lag som kan förändra Kenias bibliotek i grunden ligger just nu för beslut i parlamentet. Lagen ska tvinga regionerna att bygga, utrusta och finansiera biblioteken för att bland annat uppmuntra till läsning. Och samtidigt kämpar en liten organisation i Nairobi för att rädda bibliotek som en gång var stängt för svarta kenianer. Marianne Wamoyo jobbar för organisationen Bookbank.
24: The first thing I saw was it was very intimidating. I didn't feel it was welcoming to me, so you're like, okay, maybe I'm not supposed to be in here.
25: Marianne talar om Nairobis äldsta bibliotek Macmillan, som var kolonialmaktens flaggskeppsbibliotek, stängt för svarta och som förföll efter självständigheten. Bookbank tog över 2018 i partnerskap med Nairobi City Council, men inte bara byggnaden var förlegad. Det var böckerna också.
24: Books that were not talking to us as Africans. Some books were very troubling, or describing Africans or the black people in not a very good way.
25: Men finansieringen av biblioteken är en ständig källa till oro. Nu hoppas Marianne att ett nytt lagförslag som ligger i senaten ska förändra förutsättningar för att driva bibliotek i landet. Enligt förslaget ska alla regioner i Kenya bli skyldiga att ha en egen myndighet som ansvarar för biblioteken och finansieringen.
24: I'm actually looking at it. I am following up on this to see how that goes, but if that bill passes and it does what it needs to do, then we're in the right direction as a country.
25: Om lagen blir verklighet är det rätt väg för vårt land. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
14: Och förra veckan var det ett år sedan den värmländske konstnären Lena Kronqvist gick ur tiden. Men ett mysterium kring ett av hennes konstverk lever vidare. En av Kronqvists målningar vandaliserades i Radiohuset i Stockholm för över 50 år sedan, när någon skar bort hennes porträtterade makes kön. Vi hör Kulturnytts egen Anna-Karin Ivarsson, som i många år sett den vandaliserade målningen.
26: Bohusklippor i bakgrunden, grönskande äng med blommor, ett naket par i mitten. Kvinnan håller en bollmört framför mannen och han har en erigerad penis.
27: Paret föreställer konstnären själv och maken, Värmlands författaren Göran Tunström. En måndagsmorgon i början av 70-talet upptäcker en städerska att någon skurit ett stort hål i målningen.
1: Det var just den delen som var då Tunströms kön, Lena Kronqvists kön och bröst.
27: Christian Åström, ekonomijournalist och tidigare SR-medarbetare, har följt verkets historia genom åren. Målningen lagades och stod sedan i radiohusets konstförråd och samlade damm. Men 2003 blev Christian Åström utrikeskorrespondent och tog med sig målningen till Berlin.
1: Det var ju väldigt många människor som passerade i den här lägenheten. Ibland skolklasser på besök, folk från ambassader, diplomater och så vidare. Och den väckte alltid frågor.
27: Nu är målningen tillbaka i radiohuset och hänger på kulturredaktionen. Och än idag

0: cirkulerar på Norska havet och ger idag ostadigt väder över nordligaste Sverige och fjällkedjan. I övriga delar av landet bjuder dagen på uppehåll och gott om sol då ett högtryck sträcker sig in från kontinenten. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Sol som under dagen samsas med en del höga molnslöjor eller stackmoln. Dagstemperatur 20-25 grader, i den nordvästra delen 17-22. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. På norra delen av fastlandet kan temperaturen lokalt gå ner till 5 grader. Vind omkring sydväst, ikväll mest svag och växlande. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Mest soligt och fram på dagen 18-23 grader. I Dalafjällen och nordligaste Hälsingland 13-18. I natt klart till halvklart och då från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr. Sydvästlig eller västlig vind med tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, utom Gästrikland och Hälsingland. Under hela tidsperioden moln varvat med soliga eller nattetid klara perioder. Lokalt kan även någon skur förekomma. Dagstemperatur 12-17 grader, i Medelpad och Ångermanland något högre. Nattetid 3-8 grader, lokalt 10. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagtid 7-12 grader. Ikväll mattas skurarna av och molntäcket luckras upp något. Nattetemperatur 3-8 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Sent ikväll avtagande. Västerbottens län. I kust och inlandet växlande molnighet, mest uppehåll och 12-18 grader. I fjällen molnigt, tidvis skurar och 7-12 grader. I natt allmänt 2-8 grader och i kust och inlandet mest klart väder. I fjällen fortsatt mycket moln och skurar. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Och Norrbottens län. Mest molnigt och i främst Malmfälten och Tornedalen regn eller skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Fram på dagen 12-18 grader, i fjällen 6-12. I natt i Malmfälten och Tornedalen fortsatt regn eller skurar, i övrigt mest klart väder. Temperatur då mellan 5-10 grader, i fjällen vid klart väder nära noll. Västlig vind. Tisdagen bjuder på väder likt måndagen, men från kvällen och vidare under onsdagen rör sig omfattande regn in över landets södra och mellersta delar. Lokalt kan det röra sig om stora mängder på kort tid och inslag av åska kan förekomma. Samtidigt sveper varmare luft in över södra Sverige. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö och Karlskrona 18, Kalmar och Visby 17, Jönköpings flygplats och Karlstad 13, Norrköping 15, Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 11, Östersund 8, Umeå 14, Vilhelmina 9, Luleå 15 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen med 0,2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången.
1: Klockan är några minuter i 9 och här fortsätter P1 morgon. Om bara 20 minuter så får vi ett lite speciellt Ring P1. Det börjar tidigare och har med sig en gäst, eller hur, Sofie Eriksson?
2: Det stämmer. Vi har Ebba Busch i Ring P1-studion idag. Och det är ju såklart för att du som är Ring P1-lyssnare ska ha chans att ställa din personliga fråga till partiledaren för Kristdemokraterna nu inför valet. Vad vill du ställa för fråga? Ringslussen som är öppen fram till klockan 10. 020 22 10 10. Ring P1 med Ebba Busch börjar alltså 20:09.
3: KD kommer kräva förstatligande av vården i ny regering. Besked

0: från Ebba Busch. Brist på vatten inte alltid orsak till kommunernas bevattningsförbud, och allt fler unga i Sverige drabbas av typ 2-diabetes. Det är delar av innehållet i Ekot måndag morgon. KD-ledaren Ebba Busch, först ut i Ekots partiledarutfrågningar idag, sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar.
1: Det är klart, ska man säga en fråga, så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
2: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget.
3: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
1: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
3: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
1: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
3: Det är ett krav du inte kommer backa från.
1: Korrekt.
2: Ebba Busch pratade också om integrationen och hur den hamnat i skymundan.
1: Vi har haft ett jättestort fokus på migration. Integration har hamnat i skymundan. Det är det korta svaret. Det andra handlar om reformer. Hur blir det då tydligare vad vägen är in i det svenska samhället? Hur blir man svensk? Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen eller kan vi också prata om fördelarna?
0: Sa KD-ledaren Ebba Busch som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar, reporter Thea Regell. Och Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot, du lyssnade på utfrågningen. Vad slog dig när du lyssnade på Ebba Busch idag?
4: Jo, jag tyckte det var intressant att hon markerade så pass hårt i Kristdemokraternas hjärtefråga, detta med förstatligande av vården. Alltså hon sa att en regering som behöver Kristdemokraternas stöd måste gå fram ordentligt med en sån reform. Sen tycker jag också att det var intressant att hon så tydligt sa ja till den här väldigt kritiserade, kontroversiella idén som är Sverigedemokraternas, att förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. Hon sa visserligen då att det finns många detaljer som ska redas ut ytterligare och att Kristdemokraterna i grund och botten helst vill att folk ska bli medborgare och så vidare. Men det där är som sagt väldigt kontroversiellt, och det var intressant att hon var så tydlig där mot bakgrund av betoningen just på det här att det krävs mer hjärta inom högern.
0: Du, när det gäller vårdfrågan, hur ser möjligheten ut för Kristdemokraterna att få igenom det här med förstatligande av vården?
4: Ja, hittills är det ju bara Sverigedemokraterna som har ställt sig bakom det. Hon säger i utfrågningen här att Moderaterna vet hur viktig frågan är för Kristdemokraterna i en regeringsförhandling. Och sen så säger hon också att det bubblar i Socialdemokraterna i den här frågan. Vilket i sig är intressant att hon tar upp. Det har spekulerats en hel del ju i huruvida Kristdemokraterna skulle vara beredda att samarbeta mer organiserat med Socialdemokraterna, och Busch själv har odlat de där spekulationerna genom att flörta ganska ihärdigt med Magdalena Andersson. Det där kan ju vara ren taktik. Nu sa hon tydligt nej då till ett budgetsamarbete, men vad händer efter en tidsförlust om det skulle vara så att Socialdemokraterna erbjuder ett förstatligande av vården eller någonting ditåt? Det kan man fundera på.
0: I opinionen så är Kristdemokraterna numera ofta över 4%-spärren. Hur skulle du säga att partiet mår inför valspurten?
4: Ja, Kristdemokraterna har ett bra utgångsläge. Vi vet att de också brukar göra bra ifrån sig i valrörelser. Ebba Busch är dessutom betydligt mer populär än Kristdemokraterna, så att hon kan bli ett effektivt vallokomotiv för dem. Det stora problemet är det knackiga opinionsläget för Tidesidan generellt. De fyra rödgröna leder ju i mätningarna, så att det är en uppförsbacke.
0: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vi stannar kvar i Sverige. Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
5: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen sjönk. Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
6: De blir ju smutsiga och då tappar vi hälften av kapaciteten.
5: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
7: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
5: Det handlar om ledningar som läcker och gamla eller underdimensionerade vattenverk i kombination med värmeböljor då vattenkonsumtionen ökar. I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket så nu behövs inte längre något bevattningsförbud. I slutändan handlar det om hur mycket dricksvatten vi tycker är rimligt att var och en använder, säger Per Dahlhjelm.
7: Det blir en politisk avvägning.
0: Reporter Frida Ingemarsson. Ryssland har attackerat 3 fartyg som transporterar militärutrustning i Ukrainas del av Svarta havet och ett lastfartyg i hamnen i Mykolaiv. Det skriver det ryska försvarsministeriet på Telegram idag. Marocko har brutit tystnaden om gränskrisen i Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot den spanska gränsen i förra veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Samtidigt samlades hundratals människor i Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen.
8: All the city is angry. All the city is angry with the situation because 5 years ago the same happened. 5 years ago, but this time it's very, very, very more noise, more mess in the city.
1: Alla i Ceuta är arga och frustrerade. Det här har hänt förut, men den här gången är det mycket, mycket värre, säger Antonio, som är en av dem som har slutit upp på torget. Några demonstranter står insvepta i den spanska flaggan, andra bär tröjor med Ceutas svart och vita mönster.
9: All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
1: Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för. Marocko har gått över en gräns, säger Javi. Under bara några dygn tog sig omkring 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Ceuta. De flesta har tvingats tillbaka eller självmant återvänt, uppger spanska myndigheter. Men Antonio, som jobbar som lärare, tror att det bara är en tidsfråga innan en liknande situation uppstår.
8: We want a solution, but a solution now. Because maybe tomorrow or maybe 1 year, 2 years, we don't know when. It's gonna happen again.
1: Vi kräver en omedelbar lösning på den här krisen. Både Spanien och Marocko bär ansvar för att gränskontrollen upprätthålls. Vi vet inte när, kanske imorgon eller om 1 eller 2 år, men det kommer att hända igen. Sara Sasson i Ceuta.
0: Oljepriset har sjunkit under natten efter beskedet från USA:s president Donald Trump om att idag inleda nya samtal med Iran. Priset på brentolja sjönk med drygt 6% när USA meddelade att det inte blir några nya attacker mot Iran i nuläget. Tillbaka till Sverige. Här får allt fler unga typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Och störst är ökningen bland dem under 30 år. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet som forskar på typ 2-diabetes.
10: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
11: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke, och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021, och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter, det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
10: Då ser vi att det är allt fler som tar ut sådana här läkemedel, och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
11: Den viktigaste faktorn tros vara ökningen av obesitas i Sverige, och Karlsson efterlyser därför ett förebyggande arbete bland unga.
10: Att komma åt övervikt och obesitas och förebygga det på alla sätt man kan. Genom hälsosammare mat, mycket mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet. Samt förstås de nya effektiva läkemedlen.
0: Reporter Randa Kaj på P3 Nyheter. Nu Radiosporten, David Nyström.
12: Stormen kring världsfotbollen fortsätter. Det walesiska fotbollsförbundet har som första nation dragit tillbaka sitt stöd för ett omval av FIFAs ordförande Gianni Infantino.
13: Tidigare har det walesiska fotbollsförbundet varit för att Infantino ska väljas om nästa år. Men efter den senaste veckans ture kring det internationella förbundet har man valt att ändra sin uppfattning. Att inte sätta fotbollen i första hand är ett misslyckande som vi inte kan acceptera, skriver fotbollsförbundet i ett uttalande enligt Sky News. Samma Sky rapporterar också att Wales blir det första landet i världen att ändra sitt beslut i den här frågan. De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollet, står det också i uttalandet.
12: Rapporterar Charlie Andersson Lidberg. Vi flyger vidare till det sportsliga på själva fotbollsplanen och vi landar i Solna norr om Stockholm.
14: Det blev en mardrömskväll för AIK på nationalarenan. Sen sommaruppehållet hade Solna-laget tagit 10 av 12 möjliga poäng i allsvenskan. Men i matchen mot nästjumbon Örgryte kom kallduschen direkt. Noah Kristoffersson gav gästerna ledningen redan efter 2 minuter och utökade sen med ytterligare 2 mål.
15: Ja, det är helt underbart. Det är obeskrivligt. Sen är det jävligt skönt.
14: Hattricket säkrade 3-0-segern för Örgryte som därmed bröt sin tunga svit på 6 raka borta förluster.
12: Reporter Tova Strömberg, till sist golf och dramatiken i British Open.
16: För det gick till särspel mellan tyskan Ester Hanselait och japanskan Shiho Kowaki, där Kowaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. För där träffade Hanselaits utslag en åskådare och bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge. Hanselait lyckades få till en träff på bollen men fick en bogey på hålet, medan Kowaki sänkte sin putt för par och därmed sin första majorseger i karriären.
12: Andreas Lundin, reporter.
0: I Grekland tränger eldsvådorna allt djupare in i regionen kring huvudstaden Aten och fler människor tvingas evakuera. Idag lyfte 5 vattenbombningsflyg och ytterligare 5 helikoptrar för att bistå hundratals brandmän. Bränderna utbröt i fredags vid kustorten Porto Germeno. Idag får södra Sverige med soligt, men i södra Norrland varvas sol med moln och längre norrut tätare moln. Temperatur från i söder 20-25 grader, 12-17 i norr.
17: Tack för detta, Christian Lönner, som har läst nyheterna från Ekot denna morgon. Just nu sätter sig Kristdemokraternas Ebba Busch på plats i Ring P1-studio för att ta emot samtal från er lyssnare. Sofie Eriksson, du som är programledare, är det någon som har ringt ännu? Nej, vi verkar inte ha med oss Sofie Eriksson just nu, men vi kanske får höra henne lite senare. Men nu över till en utrikeskrönika.
18: Lviv måndag. I rollen som reporter ute i världen så får jag nu och då frågor som ja, men Trygve, vad kommer hända nu? Eller vad kan vi vänta oss framöver? Jag förstår verkligen att de här frågorna kommer. Jag tror det är mänskligt att vi vill ta till oss information, försöka få koll på läge och sen blicka framåt så att vi inte ständigt blir tagna på sängen av nyhetsflöde. Men de senaste veckorna så har jag tänkt på hur omöjligt det är att svara vettigt på de här frågorna. Jag har tänkt på hur sann den här klichén som jag på tok för ofta säger i slutet av mina svar om att osvuret är bäst. Alltså hur sann den klichén kan vara. Om vi skruvar klockan tillbaka ett par veckor och ponerar att någon i studion hemma i Stockholm frågar mig, vad kan vi vänta oss framåt i relationen mellan president Zelensky och Vita huset? Så kan jag garantera att jag, alltså helt oavhängig av hur lång betänketid jag hade fått, aldrig hade svarat: vet du, jag tror Laura Loomer, politisk kommentator, en av USA:s mest profilerade influencers i MAGA-rörelsen, en ökänd konspirationsteoretiker som i flera år kallat ukrainska ledarskapet för nazister och spridit talepunkter rakt ur rysk propaganda. Jag tror hon kommer åka till Kiev. Sen tror jag att hon kommer ändra uppfattning om det här landet efter att ha suttit ner med Zelensky. Jag tror hon kommer be om ursäkt och lova att försöka övertyga Trump om fortsatt stöd till Ukraina. Alltså en ståndpunkt som ingen inom den här falangen av MAGA-rörelsen verkar ha. Det är vad jag tror. Det här svaret hade aldrig fallit mig in och det ligger bortom det jag hade kunnat föreställa mig. Men för att förtydliga, så blev det. Laura Loomer har blivit själva förkroppsligandet av Mark Twains citat om att resande är förödande för fördomar och trångsynthet. Hon säger själv att besöket här i Ukraina gjorde så pass starkt intryck på henne att hon helt ändrade uppfattning om det här landet. Att hon i lång tid lurades av rysk propaganda. Och att det krävde att hon själv såg det här med egna ögon, att hon upplevde rädslan under ryska luftattacker för att förstå att det här är ett existentiellt krig för ukrainarna. Ryggmärksreflexen kan kanske vara att vara kritisk till eller göra narr av Laura Loomers resa. Men jag tror att det här faktiskt är någonting man borde applådera snarare än raljera över. Bara så det är sagt, jag har följt Laura Loomer över tid. Jag är mycket medveten om att det här är en person som har för vana att uttrycka sig olämplig eller rent av rasistisk i möte med meningsmotståndare. Men i en tid som präglas av filterbubblor och ekokammare så är det ständigt färre som förmår ta till sig ny information och ändra kurs. Och det kräver mod att åka till ett land i krig och det kräver mod att offentligt ändra åsikt. Om inte annat så har Laura Loomers Ukraina-resa åtminstone gjort den här reporten även mer ödmjuk för att ungefär allt kan hända. Borta bra, osvuret bäst. Tryggve Ulriksen Skogsätt i Lviv.
19: I Naturmorgon om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
20: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
19: Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
21: Nu ropar den på sina syskon.
22: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
23: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär och attraktion.
22: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
23: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
17: Och just nu lyssnar du på de sista sekunderna av P1 Morgon. Idag har Anton Karlsson varit producent, nyhetsproducent Louise Steinberger, tekniker Lona Kasai och Axel Brekemar, sändningskoordinator Ebba Björk och reportrar Elisabeth Eriksson och Elin Galjars-Wallin. Jag som pratat heter Jack Lans. Imorgon är vi tillbaka igen och då hör vi också Moderaternas Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning. Den börjar 7:15, alltså mitt i Ring P1. Men nu är det dags för hon som utfrågades idag, nämligen Kristdemokraternas Ebba Busch, att svara på era lyssnarfrågor i Ring P1.
2: Ja, men varmt välkommen till Ring P1, alla som lyssnar, och välkommen till dig, Ebba Busch.
3: Tack så mycket.
2: Ta chansen, du som lyssnar, att ställa din fråga till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Hon finns här fram till 10:00. 020 22 10 10 är telefonnumret som alltid. Varmt välkomna ska ni vara. Jag vänder mig genast till Mölndal, för vi har med oss Karl Skogsberg. Hej och välkommen, Karl.
4: Hej.
2: Ja, Ebba sitter här. Varsågod och ställ din fråga.
3: Hej Karl, jag lyssnar.
4: Hallå, hallå. Kul att prata med dig.
3: Ja, vad roligt att du tycker det.
4: Jag har en fråga. För jag är då 23 år gammal och rätt liksom ny till politiken. Och jag kan uppleva att det är svårt att få svar på vad politiker och vad partier faktiskt vill göra. Mm. Vad deras svar på svåra frågor är. Och när jag pratade om detta innan, så jag förstår att man kan kolla på olika liksom partimanifest, man kan göra valkompasser och liknande. Men jag som kanske inte är superinsatt men vill bli mer insatt, kanske vänder mig till de mer lättillgängliga plattformarna, som till exempel partiledardebatten eller sociala medier. Mm. Och där tycker jag att tonläget kan vara rätt hetsigt, man mest klagar på varandra och säger vad andra inte gör. Än vad man själv ska göra. Så jag undrar väl lite vad jag som väljare kan göra och vad du som politiker kan göra för att nå ut till folk som oss som kanske inte riktigt förstår vad politikerna och partierna vill göra. Så jag känner att jag inte kan veta riktigt vart jag vill rösta, och inte bara du eller just Kristdemokraterna, utan det är alla partier och hela.
3: Men ska jag förstå det rätt, Karl, som att du tycker att det blir att vi snackar för mycket i mun på varandra liksom, eller pratar för mycket om den andras politik än vår egen när du kollar på debatterna?
4: Ja, precis. Ja. Att det är väldigt mycket vad andra gör och kanske inte vad ni själva är när programledarna till exempel frågar. Liksom, vad är egentligen svaret? Att jag då som kanske inte är superkunnig förstår inte riktigt vad faktiskt svaret är på frågorna.
3: Jag skulle då ändå säga att då är det ju väldigt bra att du har ringt till P1 här, va? För att olika medier har ju olika fördelar. Och om man till exempel lyssnar på ett tal som går att hitta hos en annan plattform på SVT från Almedalen, ja, men då får man ju mig, då kommer man ju höra mig berätta om min liksom breda vision om Sverigedrömmen, som vi till och med gett en egen hemsida, sverigedrömmen.se. Då försöker jag dra ut de lite längre linjerna om vad ska vara de avgörande hörnstenarna, att familjen alltid måste gå vinnande ur en budgetförhandling där vi är med, att välfärden måste prioriteras mycket tyngre framåt. Det är 2 av 4 hörnstenar som jag berättar där om i Sverigedrömmen, om, ja, om den här kampen om egentligen, som jag tror att valet handlar om, värderingsvalet. Tror vi på Sverige? Eller tror vi att det är som i nationalsången? Vi sjunger liksom om fornstora dagar, ditt namn flög över jorden, och nu så får vi bara förhålla oss till Trumps morgonhumör och Putins stridsplaner och Kina och sådär. Så, men i debatter, då blir det ju lite mer, då vill ju jag berätta så här, vi gör ju nu det här. Och vi har lyckats kapa vårdköerna med 40%, och då vill ju jag gärna berätta, och det är mycket bättre än dig, Magdalena Andersson, för när ni styrde då fördubblades vårdköerna. Och då hamnar man ju lite grann i det här, för att man vill ställa saker och ting i kontrast. Och det är många gånger det när det smäller till lite som sen kanske klipps ut på TikTok eller Instagram och sådär. För det är det som snurrar viralt.
2: Men Karl, vill du inte alls höra en partiledare prata om de andras partiprogram eller förslag? Du vill, när en partiledare pratar, vill du bara höra den? Är det så jag ska tolka?
4: Nej, inte kanske så svart och vitt att jag bara vill någonting, men att jag kan kanske tycker att man ska prata mer om vad man faktiskt själv vill. Precis som Ebba säger, att hon gör det på andra plattformar, men i en debatt så kanske hon vill berätta om annat, och att det är just det som klipps ut. Mm. Och att jag fattar att på andra ställen, på liksom SVTs eller på liksom P1s andra kanaler, så kan man hitta svar på frågor. Men jag kan tycka att det är synd att när det är partiledardebatt bara några gånger om året så... Mm. Och det är kanske där jag vänder mig till att kolla, för att det är där det är spännande, man läser om det i tidningen. Och där kanske jag inte hittar de svaren. Mm. Och det är så jag fattar att man, ska, att man säger att andra gör det eller andra gör det där. Men att man också faktiskt svarar på frågorna.
3: Jag föreslår en deal då mellan dig och mig, Carl, här. Vi använder vårt samtal här nu för att tipsa andra om ändå att så här i ett valår så är det bra att kanske bara inte vända sig till ett medie för att man kan få olika delar. Det verkar ju som du har ju redan koll på partiernas partiprogram och att man kan läsa på om dem. Jag har ju nu gjort en jättelång fin intervju i P1 här på morgonen som man kan lyssna på om man vill höra lite mer sammanhållande resonemang. Och sen så ska jag göra mitt bästa att i slutdebatterna här nu då. Det kommer nog att hetta till ibland. Mindre. Men du då? Och du då? Mm. Den kan jag kommitta till i min ände.
5: Carl, du har fått ett löfte från Ebba Busch här idag.
4: Det var väldigt kul att höra. Då ska jag tänka på den här sången.
5: Tack för att du ringde.
3: Ja, tack Carl.
4: Ja, tack så jättemycket. Ha en bra dag.
5: Hej.
3: Hej.
5: 020 22 10 10. Det är Ring P1 med Kristdemokraternas partiledare Ebba
3: Gud, vad
5: Busch.
3: Roligt det här är.
5: Ja, vad bra. Ja. Vi kastar oss över folkens. Nästa. Ja. Agneta Asker Brandt har ringt från Djursholm. Välkommen Agneta.
6: Ja, tack så mycket.
5: Hej.
3: Hej Agneta, Ebba här.
6: Ja, hej Ebba. Jo, jag är en väldigt politiskt engagerad, inte så att jag är partipolitiskt, men jag lyssnar på alla partiledardebatter och ja,
3: samhällsintresserad liksom.
6: Ja, samhällsintresserad. Och då sa du, jag tror att det var i den senaste partiledardebatten, att du sa att ni tänker slopa de här tre pappamåderna för att mammen, alltså, eller Sveriges kvinnor är så smarta så de kan välja själva. Och då studsade jag.
3: Är vi inte det då?
6: Nej, för att det handlar inte om det, Ebba. Utan det handlar om att i familjer där man kanske har tagit huslån, båda bra jobb, men ofta tjänar mannen mera. I en annan grupp med nyanlända eller mer ekonomiskt svaga familjer, där säger mannen, nej men jag tjänar mer om jag är hemma förlorar vi så många tusen varje månad. Så det handlar inte om kvinnors smarthet utan det handlar om helt andra saker. Så att jag tycker det här är ett vansinnigt dåligt förslag.
5: Men du, innan Ebba svarar, vad tror du händer om det blir så här då, Agneta?
6: Ja, jag tror att det händer dels att kvinnor i mer väldigt etablerade områden blir hemma längre för mannen då tjänar mer. Och för våra mer utsatta grupper så blir kvinnorna hemma och halkar efter både på arbetsmarknad och vad det gäller svenska språket och ja, andra saker som är viktigt då för att komma in i det svenska samhället.
5: Mm,
6: och män, ja, och männen i de grupperna ja, behåller sin patriarkiska ja, ställning eller vad man ska säga. Så att jag tycker det här är ett urdåligt förslag.
5: Mm. Vad säger du till ditt försvar då, Ebba Busch?
3: Okej, jag vill börja med att säga så här. Jag hör dig, Agneta, och jag hör också att jag kommer kanske inte kunna övertyga dig här. Men låt mig berätta vart jag kommer ifrån då. Jag tänker så här. Idag så ser familjer väldigt olika ut. Vi kommer nu också ur så här, Stockholm Pride-veckan. Många lever i bonusfamiljer som jag själv. Det är stjärnfamiljer, det är olika familjekonstellationer. Och föräldraförsäkringen är inte som A-kassan eller liksom andra försäkringar. Den här tillhör barnet, den tillhör inte föräldrarna. Och därför tycker jag inte att den ska vara individualiserad. Utan den ska gå till att ge barnen bästa möjliga start i livet och möjlighet till anknytning och det som familjen och barnet behöver. Där börjar jag. Två, jag tycker då att jag är inte emot pappamånader. Alltså, jag har ju själv jobbat väldigt tidigt efter båda mina barn. Jag var jättegravid när jag valdes till partiledare och min första son föddes 2 veckor efter att jag hade blivit vald. Men jag vill att det ska vara flexibelt. Pappor ska ta ut föräldraförsäkring, men jag tycker inte att vi ska detaljstyra hur. För det vi har sett och det jag hör din stora oro kring att kvinnor förlorar på det här ekonomiskt. Det som händer många gånger det är ju att dagarna bara brinner inne. Det vill säga mamman maxar ut i de familjer där det ser ut så. Mamman maxar ut föräldraförsäkringsdagarna, sen finns det inga. Och så tycker man inte att barnet är redo för förskolan i alla fall. Och så blir det inte fler pappamånader utan det blir fattigmånader. Man väljer att vara hemma utan ersättning i alla fall. Och det har vi väldigt god statistik på. Och därför vill jag varna för det jag kallar för en kvoteringsmocka. Där en vanlig kvinna i arbetarkollektivet kan gå back 4 000 kronor i föräldraförsäkringspenning varje månad om man kvoterar föräldraförsäkringen ytterligare. Jag vill istället när det gäller integration, jag vill liksom inte använda föräldraförsäkringen som en integrationsverktyg då. Ja, men då får man ju se till att de får, har man svag anknytning till svenska samhället, då får vi ha obligatorisk förskola. Då får man inte vara föräldraledig lika länge för man är inte lika starkt anknuten till Sverige. Så finns det något där? Jag fattar att jag nog inte kan övertyga dig hela vägen, Agneta, men där du ändå kan...
6: Nej, det kan du inte. Jag är 60 år, så jag växte upp på 60-talet och jag 70-talet. Mm. Och på den tiden, då, jag vet inte ens om det fanns föräldraförsäkring, men då var ju mammorna hemma. Mm. Och man gick på lekskola mellan 9 och 12 och sen kom man hem åt lunch. Och på fredagarna när man kom hem från lekskolan, då hade alla mammor städrock och papiljotter i håret med chalett. Alltså, är det här någonting vi vill tillbaka till? Nej,
3: nej,
6: det vill vi inte.
3: Nej, men man kan väl få välja det om man vill. Men jag tror inte, jag håller ju helt med om att jag tror inte att det är bra för samhället som helhet. Men jag tror att varje tid behöver, liksom, varje generation behöver sin feministiska kamp. Och Gudrun Schyman stod för vissa delar och Birgitta Olsson har stått för andra delar. Och nu kan jag kanske få lov att addera vissa andra delar. Jag tror att vi behöver göra mer för att stärka kvinnors pensioner. Vi behöver göra mer för att stärka kvinnors löneutveckling. Men att man är hemma några månader till när barnen är små, det har vi väldigt lite stöd för att kunna säga att det är det som är avgörande för att kvinnor har sämre tillgång till kapital, sämre möjligheter att starta företag. Och det är därför jag tycker, låt kvinnor bestämma själva när man är, tycker att det är färdigammat och hur man vill fördela föräldraförsäkringen. Kanske lägg några månader på farfar istället så man kan senare lägga förskolestarten.
5: Mm. Agneta, tusen tack för att du ringde in.
6: Ja.
5: Tack
6: Agneta. Hej. Hej.
5: 020 22 10 10. Ebba Busch är i Ring P1. Vi har bad våra väljare i våras, Ebba, att välja sina viktigaste valfrågor. Och det blev 4 ämnen och 4 specialprogram. Och ni partiledare ska få varsin fråga från de här programmen. Och här är din. Det blev en skolfråga. Du vill ju förstatliga regionerna för att vården ska bli jämlik över hela Sverige. Vill du göra samma sak med skolan?
3: Oh. Vi tror på ökad statlig styrning, ja. Och det är härligt att det har gått fram så tydligt att en av våra absoluta hjärtefrågor det är vi kan inte ha 21 olika regioner som bestämmer över vården. Vårdpersonalen hamnar i kläm, patienterna hamnar i kläm. Postnumret ska inte avgöra vilken vård man får. Men jag är inte säker på att liksom en fullt ut återförstatligande, för skolan har ju varit statlig förut, skulle lösa det. Men vi är öppna för mer statlig styrning och därmed så kan man väl tänka sig att det finns bra politiska uppgörelser som vi skulle kunna göra efter nästa val. Det har varit jättemycket fokus på driftsformen på skolan. Vi har väldigt mycket fokus på innehållet, att kunna läsa, skriva, räkna. Vi vill få ner storleken på klasserna. Det är vi är jättemånga föräldrar som hanterar barn med olika typer av NPF-diagnoser. Och där storleken på klasserna också avgör huruvida om man har till exempel ADHD kan gå i samma klass som alla andra eller inte, om det finns tillräckligt med många trygga vuxna.
5: Men att ändra saker i skolan, som ju är en kommunal fråga, är ju svårt från statligt håll. Mm. Om inte det handlar om betygssystem eller läroplaner och så vidare.
3: Ja, och det är
5: men skulle du kunna tänka dig att luckra upp lite där, att ni tar över mer i skolan men inte helt för statliga det?
3: Absolut, och att sätta en tydligare statlig norm för storleken på klasserna, särskilt i småskolaåldern så att säga, och att sätta en tydligare liksom, nationell skolpeng, för den skiljer sig väldigt mycket också beroende på var i landet man bor. Där finns mycket att göra. Och sen jag som själv är uppvuxen på landet, fortfarande bor på landet, tycker ju såklart som förälder till två barn som har valt liksom helt olika inriktningar, har helt olika gåvor, så att möjligheten att kunna välja vilken skola man tror är bäst för ens barn, det är det viktiga.
5: Mm. Vi har med oss Carl-Göran Sundvall som finns i Uddevalla. Hej Carl!
1: Hej, god morgon!
3: Är det Carl eller är det Carl-Göran?
1: Karl-Göran.
3: Ja, oh, vad trevligt. Ja, vad bra. Korrekt. Ebba Elisabeth är ju jag egentligen i folkbokföringen med bindestreck dessutom.
5: Jaha, vad vill du fråga Ebba om Karl-Göran?
1: Jo, en av KDs paradgrenar, det är ju äganderätt. Och sen så är det värderingar och så här. Och jag skulle vilja fråga, hur länge ska partiet vänta innan man uttrycker någon motstånd emot bosättarna på Västbanken? Vi har ju haft 400 svenska, knappt 400 svenskar som har varit observatörer där sedan 2002 och framfört vad som händer och vad man ser. Och jag har själv varit nere och sett hur det går till på Västbanken. Men jag upplever att KD håller på att bromsa regeringen att säga någonting om det här. Det är ju, det för omkom 6300 palestinier 15 år före 7 oktober och 375 med judiskt ursprung. Alltså det är ju astronomiska siffror och vi har gått som sömngångare.
5: Vad ska vi säga?
1: Tänker ni säga stopp?
3: Ja, det är ju ett roligt att få lov att prata med dig Karl-Göran och också höra ditt väldigt gedigna engagemang i den här frågan. Jag hoppas ändå att det kan glädja dig något att jag har faktiskt uttalat mig om detta flera gånger genom åren och också fått frågan, jag menar, alltså under många, många års tid. Och de illegala bosättningar vi ser, den diskriminering som vi ser och det hot, trakasserier och rena och skära våldet som vi också sett ifrån bosättare gentemot palestinier och andra utsatta grupper på Västbanken är avskyvärt och är otroligt bekymmersamt. Och vi har ju också kunnat ta del av rapporter och nyhetsrapportering bara de senaste veckorna. Så att bara för att jag är tydlig med mitt stöd för staten Israels liksom rätt till existens och står upp mot antisemitismen betyder inte att jag inte är tydlig med mitt fördömande av de illegala bosättningar som vi ser. Och utrikesministern har ju också varit väldigt kritisk mot bosättningarna på Västbanken och de extrema totalitära krafter som har vunnit mark i Israel.
5: Vad vill du se mer då, Karl-Göran, än det som Ebba Busch säger nu?
1: Ja, men en tydligare ställningstagande. Jag har resonerat flera gånger med flera av dina partikamrater i den här frågan. Om man undviker hela tiden och svänger av och säger det här är Hamas och så vidare. Men palestinier som jag mötte på Västbanken, de ville hellre bli israeliska medborgare än under det korrupta PA-styrelse. Mm. Och sen så beter sig Israel så här då mot sina medmänniskor. Mm. Det finns ju massvis med israeler som stöttar palestinierna. Men ändå hör jag inte, utan jag upplever att det är KD som håller på och bromsar att Sverige ska ta tydliga ställning. Spanien har ju gjort det, utan utrikesminister säger ju ofta ja, men det här drivs via EU.
3: Ja,
1: och därmed så hukar man sig för frågan.
3: Ja. Kan du ändå känna att det var ganska tydligt svar som du fick ifrån mig här nyss? Om jag kan addera på det så bara för att säga rakt ut. Vi bromsar inte detta. Sverige har drivit det här hårt i EU-kretsen. Men vi tror att det är mer effektfullt om EU som helhet klarar av att gå ut i mot detta. Kristdemokraterna är också tydliga med att vi vill se sanktioner mot extremistiska ministrar i den israeliska regeringen som driver det här. Och jag har som sagt upprepade gånger markerat avstånd och mycket kraftig kritik mot de illegala bosättningarna på Västbanken. Så jag hoppas att det ändå ger en tydlighet för dig Karl-Göran om var vi står här.
5: Mm. Tack så mycket Karl-Göran för att du ringde.
1: Mm. Tack.
5: Hej.
1: Hej.
5: Och så till en fråga Ebba Busch som är återkommande i Ring P1. Det handlar om dödshjälp. Vi har de senaste veckorna pratat med många som har ringt in om en stor förtvivlan över och oro över hur det ska bli när man ligger där på slutet och man faktiskt inte vill leva längre. Kan du och Kristdemokraterna tänka er att vara för dödshjälp? Eller kan ni tänka er att ta initiativ till någon form av utredning av detta?
3: Wow, det är verkligen spännvidd på frågorna här idag. Det här är ju en av de svåraste etiska dilemman vi har att, att hantera kring livets start, kring livets slut. Och för vår del så är ju utgångspunkten är ju att vården har som uppgift att rädda, att lindra. Och jag har ju själv vissa erfarenheter i min närhet av djupt, djupt tragiska fall där det har förts resonemang om dödshjälp. Så jag känner en väldigt stor ödmjukhet inför den här frågan, men också en väldigt stor oro inför viss utveckling som man sett i andra länder som har infört dödshjälp. Den börda och ansvar man också riskerar att lägga på den som blir svårt sjuk, att kanske avsluta sitt liv utifrån en känsla av att annars är jag en börda för mina anhöriga. Och den, jag har så svårt att komma runt den och risken för att vi liksom påbörjar ett sluttande plan där den som föds eller får under livet en väldigt svår funktionsnedsättning till exempel ska känna att ja, men jag kanske inte borde vara kvar.
5: Men om man kan utreda frågan och ta med de här etiska dilemmana, kan det vara en intressant väg att gå ändå för Kristdemokraterna att titta på det? För det är ju otroligt starka och riktiga, verkliga människor som har ringt in och verkligen bett oss att ställ nu frågorna till partiledarna om detta. Mm. Det är så viktigt för dem. Och det handlar om värdighet också.
3: Ja, och jag ska vara... Det är sällan man som politiker kanske tillåter sig själv att resonera på det här sättet, men jag kan ju absolut se enskilda fall där jag förstår att det är dit man vill, eller där jag själv skulle vilja det. Och så ska man hela tiden ta ställning till då som lagstiftare om man ska sätta en lag som heller kanske inte kan ta hänsyn till och kan inte sätta sig som domare över vem ska få göra och inte. Och vad blir drivkraft om man tillåter det då? Vad blir drivkrafterna i andra ändar så att säga?
5: Mm.
3: Vi har ett enormt mänskligt lidande nu för en del personer som skulle önska det här. Men vi riskerar också en väldigt stort lidande för människor som då kanske också upplever en press. Eller som där hoppet också släcks i förtid. Därför att man, för att dödshjälpsmöjligheten skulle finnas.
5: Mm. Så du känner, nej, det är ingen utredning, ingen ställningstagande i frågan som är tydligare än så här.
3: Väldigt svårt att vara ultimativ kring utredningar. Men vår utgångspunkt är att vården ska hjälpa och lindra. Och vi är i grunden inte för eutanasi, för dödshjälp.
5: Karin Thorasdotter står på kö att få prata med dig, ställa en fråga till dig. Du ringer från Stockholm, Karin. Välkommen till Ring P1.
7: Tack så jättemycket.
5: Varsågod.
7: Hej, Ebba.
3: Hej, tack. Var det Karin jag hörde?
7: Jajamän.
3: Ja, bra. Stämmer. Trevligt.
7: Ja, hej. Jo, jag vill prata om att du vill förstatliga vården.
3: Mm.
7: Och när du pratar om det och får frågor om det i intervjun tidigare här under morgonen så pratar du om likvärdig vård och tillgänglig vård. Och det tror jag att vi alla liksom vill ha. Men jag skulle vilja fråga dig om hur ska vi organisera det? Hur ska det gå till? Hur ska det se ut? För jag bor ju då i Stockholm. Jag har bott på en massa andra platser i Sverige. I mitt jobb så får jag lite grann liksom insyn i de utmaningar som våra olika regioner har. Som ju är så otroligt, så hisnande olika.
3: Men du jobbar inte själv i vården eller? För det är ju hyfsat initierad fråga du ställer här, Karin. Ja, det känns som att det kommer med viss erfarenhet.
7: Ja. Mm. Ja, men det gör det. Det gör det. Och jag ser att jag bor i Stockholm och det finns jättekloka människor här. Men människor brukar inte tycka att det är så jättebra att vi i Stockholm sitter och tänker ut saker om hur man ska lösa saker. Det är min erfarenhet. Och jag tänker så här att jag är också väldigt ödmjuk inför att det är så otroligt komplicerat med sjukvårdspolitik och fördelning. Hur ser du det framför dig? Hur ska vi sitta i Stockholm och bestämma om förlossningsvården i Norrbotten och Blekinge?
3: Mm. Jag ska försöka svara tajt nu. Det här har man velat haft ett helt eget program om. Så här, jag vill börja med att säga, jag delar den här ödmjukheten. Jag tror att en organisationsförändring som vi vill göra här, där vi går från 6 olika ansvar till 1 sammanhållet ansvar, det kommer inte vara svaret på allting. Jag vill vara tydlig med det. Jag tror vi behöver göra en jätteförstärkning av primärvården till exempel, för nu är det alldeles för mycket vård som hamnar på sjukhusen eller på akutmottagningarna som egentligen borde ha lösts mycket närmare patienten, den nära och vardagsnära vården. 2. Det här är ju inte något eget lite så här ideologiskt KD hittar på. Alltså Norge har gjort det här, Danmark har gjort det här, man har gjort det i ganska bred enighet. Så det finns väldigt mycket gott material att gå på och också nitar som de har gjort som vi inte behöver göra om. Men otvetydigt så när man har utvärderat den här reformen som vi driver i Sverige, i Norge och Danmark är ojämlikheten har minskat, tillgängligheten har gått upp och kvaliteten går liksom i rätt riktning. Och sen finns det mycket man behöver jobba på. Rent konkret så skulle vi vilja att det blir 6 vårdområden för styrning och organisering utav det här.
8: Istället för 21 som vi har idag.
3: Precis. Mm. Men att man tar bort alla dessa fritidspolitiker, för det blir, alltså, vi är jättemånga ministrar. Jag vet inte, Karin, du låter väldigt engagerad och initierad, kan nämna namnet på alla partiledare. Väldigt få kan också nämna namnet på den som har ansvar för vården i den region som man bor i. Och vi vill ju inte att det är Stockholm som ska bestämma. Vi vill att går från fritidspolitiker i regionerna till att vårdprofessionen får större inflytande. Så det är de som sitter i styrelserna för de här 6 områdena. Som
8: så inga politiker alls på regional nivå?
3: Nej, alltså jag tror att det här måste bli en förhandling där jag inser att så här kanske man behöver kompromissa. Men jag vill att det är vårdprofessionen i större utsträckning som ska styra. Vad tänker du om det?
7: Då vill jag fråga dig, finns det inte ett värde i att det finns folkvalda människor i vardagen som är med och fattar de här väldigt viktiga stora besluten även i, inte bara i Stockholm och inte ens i 6 områden pratar du om då. Det blir ju ändå väldigt långt ifrån verksamheterna.
3: Mm. Jag tror ju att den kan hamna närmare av den anledningen att vi kan komma ifrån det här att regionerna har fullt ansvar enligt lagstiftningen för vården men pekar ändå på det nationella, och det nationella inte är nöjd med att man inte klarar av att uppfylla lagkraven. Och som det är idag då, vi har egentligen på totalen nog med resurser att till exempel hålla igång Skellefteå sjukhus och förlossningen där till exempel. Men för att man då bara ska se till den enskilda regionen så tar man ett beslut där istället för att man kanske ser över regionsgränserna, hade fått ihop en bättre helhet om vi hade haft en sammanhållningsstyren. Men jag vill understryka, jag är ju born and raised i Uppsala, jag bor på landet utanför Uppsala. Makten ska inte till Stockholm, makten ska mer till vårdprofessionen. Och sen är jag öppen för att diskutera om vi ska ha några folkvalda. Men det får man ta då, och vi kan lära av Norge och Danmark hur man gör detta.
8: Karin, tusen tack för din fråga till Ebba och Ring P1.
7: Tack så mycket.
8: Hej.
3: Tack, Karin.
7: Hej då.
8: Ja, men vi har lite drygt 10 minuter kvar, så än finns det plats för fler frågor såklart. 020 22 10 10. Några mejlfrågor. Ring p1@sverigesradio.se. Stig Bernhardsson undrar: min fråga där jag kommer att kräva ett vettigt svar. Varför inkomstbeprövas ej barnbidragen? Du vill ju höja dem också, Ebba.
3: Åh, Stig går rakt på en av mina ideologiska principiella dubier, för att jag har länge varit förespråkare för att det är klart att vi ska inkomstbepröva barnbidraget. Varför ska jag som har numera en väldigt stadig inkomst ha lika högt barnbidrag som grannen, eller perioder där vi stod med mycket lägre inkomst när jag växte upp och i perioder hade det ganska tufft, då hade mycket lägre. Vi har valt att gå på spåret så här, barnbidraget är superuppskattat och jag tycker att alla barnfamiljer borde ha större stöttning. Alltså är KD med vid förhandlingsbordet, då ska barnfamiljerna gå vinnande ur en sån förhandling.
8: Men hur svårt kan det vara att inkomstbepröva?
3: Jag tycker att vi har andra grejer som är inkomstbeprövade, till exempel då bostadstillägget som vi har pressat upp under den här mandatperioden, till exempel då fritidskortet som numera går till alla barn. Vi vill utöka det så att det även går till liksom, om man är i förskoleklass. 550 spänn till alla. Mm. 400 000 har redan laddat ner fritidskortet.
9: Men tänk om bara man inkomstbeprövar barnbidraget, så får ju de som har lägre inkomster kanske mer.
3: Ja, men fritidskortet är ju då mycket, mycket högre för den som har en förälder som står utan jobb. Då kan den landa på uppåt 2500 kronor. Så vi har gjort det med andra grejer. Men jag tycker att generellt sett, Sverige som tar liksom barns rättigheter på stort allvar, vill se fler barnfamiljer, stärkta barnfamiljer. Det är dyrt med barn. Då borde alla få ett stadigt barnbidrag.
9: Även de som har gott om pengar redan.
3: Ja, därför att det är liksom ett barnvänligt samhälle. Men sen ska vi stärka upp andra delar som behöver vara behovsprövade.
9: Stig fick svar. Eva Henriksson, hon undrar, jag skulle vilja veta om ni kan tänka er att göra bältrosvaccinationen gratis för oss över 65 år.
3: Oh, vi har ju ett fantastiskt seniorförbund och de driver ju en rejäl vaccinationsreform, och de har nu gjort att vi som parti driver det också. Vi har inte tagit ställning till alla detaljer i exakt vilka vaccin för exakt vilken åldersgräns, men att vi behöver göra en översyn och en stor utrullning av ett nytt äldre vaccinprogram.
9: Så då kan det bli bältros?
3: Det kan absolut bli, och det här har ju Jakob Forssmed drivit väldigt hårt också.
9: Mm. Och så en fråga om kejsarsnitt. Det har Ann-Britt Underståle skrivit. Det har motionerats om att kvinnor som gjort kejsarsnitt borde kunna bli sjukskrivna av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag skulle vilja veta hur du ser på detta och varför det inte har genomförts ännu.
3: Vi har ju gjort många förbättringar utav föräldraförsäkringen. Dels då, det var en viktig KD-reform på 90-talet med införandet, med liksom förstärkningar utav föräldraförsäkringen och särskilt införandet utav dubbeldagar. Nu har vi dubblat antalet dubbeldagar och vi vill att de ska bli friare. Och det har vi sett haft jättefin effekt på kvinnors både fysiska och psykiska hälsa. En utav få mätbara åtgärder som faktiskt har gjort det bättre för kvinnor.
9: Men just kejsarsnitt?
3: Ja. Jag ska säga att det här är inte ett konkret förslag som vi har liksom topp tre. Men det här är någonting som jag i en större översyn av föräldraförsäkring framåt, som ju vi vill göra helt fri, absolut kan tänka mig. Jag är ju en av de många kvinnor också som har gjort kejsarsnitt ofrivilligt. Båda barnen vägrade vända på sig och det var komplikationer och annat. Och det är klart att återhämtningen efter ett så stort ingrepp blir ett helt annat. Sen kan man ha vaginala förlossningar som också blir väldigt tunga, och där man behöver ha en föräldraförsäkring som är, liksom, som är generös och som gör att både mamma och barn får en bra start i livet.
9: Mm. Vi går vidare till fler som har ringt till oss. Åse Victorin från Göteborg är med mig nu. Hej och välkommen, Åse.
3: Hej Åse, hej. Ebba här.
10: Hej Ebba.
3: Var i Göteborg finns du, om man får fråga?
10: Ja, jag bor i Kullarik lite söder om Göteborg, sydväst om.
3: Ja, trevligt. Och jag ska ut på öarna här i slutet av veckan. Hönö hålla sommartal på lördag här. Men det är inte riktigt samma ställe då?
10: Nej, men det är inte långt ifrån och det är underbart vackert där ute. Så att det blir nog fint.
3: Ja, det hoppas jag. Vad vill du fråga?
10: Ja, jag heter Åse Victorin och jag är barnläkare eller före detta barnläkare. Jag har slutat nyligen. Jobbar bara lite grann. Men jag har ju sett genom åren hur psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. Och jag är väldigt glad att vår socialminister Jakob Forssmed och du har uppmärksammat det här med sociala medier för barn. Jag läste någon debattartikel av er. Och det är väldigt klokt och bra. Och i Australien har man ju infört en åldersgräns för sociala medier och det är gott så. Dock vet vi att när iPhone kom 2007, där efter det kom den här ökningen av psykisk ohälsa, och vi vet att lång skärmtid vid mobiltelefon och ofta då vid sociala medier bidrar till orsakar den psykiska ohälsan till stor del.
9: Mm. Du får ställa din fråga också, för tiden rinner.
10: Ja, frågan är helt enkelt så att tänka lite bredare, att sätta en åldersgräns för smartphones skulle vara väldigt smart för att skydda våra barn från grooming, från lång skärmtid, från ensamhetskänslor och så vidare som de får.
3: Då
10: att sätta en En åldersgräns helt enkelt istället för ett förbud. För ett förbud kan säkert barn gå förbi.
3: Ja. Nej, men jag hoppar in där då lite, Åse. För det här är ett område jag verkligen, verkligen brinner för. Jag tror många av vi som är engagerade i barnfrågor i allmänhet, och så är jag ju förälder själv. Alltså mina barn är 9 och 11. Precis. Ja, det här, vi pratar mycket om detta. Du är ju inne på det, att det är ju både det faktum att... egentligen så brukar jag sammanfatta så här: vem är det vi tillåter bli våra barns inre röst i de här formativa åren? När man är 11 år och är på väg in i puberteten, kroppen plötsligt ändras. Vem är det som får lov att prata utanför skolan med våra barn, i vissa fall i 6-8 timmar? Alltså vi har ju nu studier som visar på att man sitter, alltså motsvarande en hel arbetsvecka, framför skärm. Vilken youtuber, vilken främling är det som får lov att säga huruvida min dotter duger eller inte duger via en skärm, kanske när hon är som mest sårbar?
11: Ni är ju väldigt överens här båda två. Så en korta

0: läkare nu senast. Så många 14-15-åringar med så mycket psykisk ohälsa. Hemmasittare, sitter vid skärmarna dygnet runt. Alltså det är, så att jag skulle säga, ja, 15-16 år tror jag, fram tills dess att ha telefoner av enklare typ, sms och samtal. Ja. Och sen att få en barndom, att leka och umgås med varandra istället för att sitta vid de här skärmarna.
1: Då får vi driva det. Ja, jag tycker att det låter rimligt. Vi är öppna för att diskutera gränsen, men ungefär vid 15 tror jag är bra. Det är dags att vi återtar barndomen till våra barn.
0: Och sen är jag jätteglad att man har infört mobilfrihet i skolan. Det kämpade jag själv för länge tillsammans med lite andra.
1: Får jag bara säga också, tack för att du ringde in, Åsa, och tack för att du fortsätter hjälpa till lite extra. Jag vet att det betyder jättemycket.
0: Tack ska du ha.
2: Hej. Ja, men vi har några minuter kvar, Ebba. Jag tror om vi fattar oss kort så hinner vi med Niklas Andersson i Haninge också. Hej Niklas.
3: Hallå där.
2: Lite kort, snabbt, rakt på frågan.
3: Ja, tjena Ebba.
1: Hej Niklas.
3: Vad kul att få prata med dig lite grann.
1: Ja, vad kul att du tycker det. Vad har du för fråga då?
3: Jo, jag tänker på det här med vinsterna i välfärden och främst i skolan då. Att det går en massa skattepengar av våra surt förvärvade pengar till vinster i stora företag som gör miljarduttag. Hur ser du på det? Om du får komma tillbaka och bestämma igen.
2: En minut har du på dig ungefär. Klarar du det?
1: Ja. Skattemedel som går till välfärden ska gå till välfärden. Det är helt uppenbart att några av de bästa skolorna i Sverige drivs i aktiebolagsform. Det tycker jag gör att det visar att det är lite svårt att säga så här, driftsformen, bara vi förbjuder det här så har vi löst alla problem. Och så har vi några av de sämsta skolorna i Sverige drivs i kommunal regi. Men för mig är det viktiga är att man ska liksom inte kunna göra ett vinstuttag hur som helst. Man ska kunna återinvestera pengar, bygga nya skolor eller förbättra liksom innehållet. Men det måste gå till barnen, eleverna och lärarna. Och här har vi gjort jättemycket steg den här mandatperioden, men mycket mer behöver hända nästa mandatperiod. Och
2: som
1: mer, ja, men uppföljningen. Alltså, det kan inte vara så. Ett, man ska inte kunna få lov att starta en skola om man inte har resurserna, viljan, intresset att vara kvar länge. Och två, vi måste följa upp var pengarna går någonstans och innehållet. Och stäng de dåliga skolorna oavsett vilken driftsform det är.
2: Niklas, vi har inte tid med mer. Ja. Men jag tycker att du fick ändå rätt svar. Ja.
1: Tack för att du ringde in, Niklas.
3: Ja, du vet vad jag bara tycker. Tack ska ni ha.
2: Ja, tack ska du ha. Niklas Andersson där i Haninge. Härligt att ni har ringt på och fått många frågor. Vi har en sista fråga till dig, Ebba, som ni alla partiledarna kommer att få den här veckan. Och det är, vad gör du om du får sitta med i nästa regering, Ebba Busch? Vad blir det första konkreta du tar tag i?
1: Ja, men då tar vi det stora beslutet om att gå från 21 olika regioner, 21 olika ansvar för vården till ett nationellt ansvar.
2: Hur svårt eller lätt blir det?
1: Ja, men, om vi säger så här, jag kan ju norska väldigt bra. Så jag har ju läst hela den norska statliga utredningen och utrullningen. Man gjorde detta på ett år. Och jag känner inte varför norrmännen ska ha det så väldigt mycket bättre än vi svenskar. Där tycker jag, där får vi ta kampen om Norge.
2: Hur mycket tillförlit har du inför att övertyga dina kollegor?
1: Det känns ju som att det ändå blåser positiva vindar för KD i det här valet. Men det är ju ni väljare som avgör. Och vill ni ha 4 år till med ordning och reda, men ännu lite mer välfärd och en kamp där omvärderingar av vilket land vi ska vara, så är vi alternativet.
2: Tack så mycket, Ebba Busch från Kristdemokraterna, att du var med i Ring P1.
1: Tack snälla, det var jättekul. Tack för bra frågor får jag säga också.
2: Härligt. Imorgon svarar såklart Ulf Kristersson på dina frågor. Så hör av dig, 020 22 10 10.
4: Den kapten som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan, då 2 personer omkom och 2 skadades, säger till sin försvarsadvokat att det är en fruktansvärd händelse men att han nekar till brott. Mannen ifrågasätter inte att han är befälhavare, men han menar att han inte har ansvaret för den här olyckan där fartyget kolliderade med en fritidsbåt som sjönk. Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch som sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården.

0: Det är klart, ska man säga en fråga så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
1: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget.
2: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
0: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
2: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
0: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
2: Det är ett krav du inte kommer backa från.
0: Korrekt.
1: Ebba Busch pratade också om integrationen och hur den hamnat i skymundan.
0: Vi har haft ett jättestort fokus på migration. Integration har hamnat i skymundan. Det är det korta svaret. Det andra handlar om reformer. Hur blir det då tydligare vad vägen är in i det svenska samhället? Hur blir man svensk? Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen eller kan vi också prata om fördelarna?
3: Ebba Busch intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar och reporter här Thea Regell. Iran för just nu inga samtal med USA om konflikten i Mellanöstern, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Det rapporterar Reuters. Istället för Iran nu diskussioner med Oman om en tillfällig säker väg genom Hormuzsundet. Samtidigt poängterar talespersonen att en överenskommelse med Oman inte är tillräckligt för att helt återöppna sundet. Hormuzsundet är öppet för viss trafik, men sjöfarten är fortfarande kraftigt begränsad och långt under normala nivåer. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 10. I studion Simon Karlsson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Välkommen att lyssna vidare denna måndag den 3 augusti. Magnus Victorin heter jag som presenterar programmen fram till klockan 3. Strax ett nytt avsnitt av podden Dagens Eko och klockan 1.
6: Sommar i P1.
7: För mig handlar humor om att utmana idén om att vi en gång ska dö. Att för ett kort ögonblick försätta sig i ett tillstånd där livet tycks oändligt. Jag heter David Wiberg, jag är skådespelare, komiker och författare. Och i mitt sommar kommer jag inte bara prata humor och döden, utan även berätta varför jag stör mig på berättelser.
6: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Augustidagar i det förflutna speglat i radioarkivet. Det får vi höra om 20 minuter, följt av Trädgården med Pernilla och John, 10:55. Idag om önskvärda och oönskade svampar i trädgården. Och nu ska vi sända ett nytt avsnitt av Dagens Eko.
8: Martina, vad tycker gotlänningen i dig om turister egentligen?
9: Jag älskar dem. Fram tills det ögonblicket när de säger öjn eller ringmuren, då är man död i mina ögon. Nej, skämt åsido, turismen är ju en superviktig näring på Gotland, men den har ju absolut sina mörka baksidor också.
10: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om världsarven som hotas av turister.
11: I ett videoklipp syns vidsträckta landskap och gröna kullar.
12: 700 meters above sea level, herds of sheep graze peacefully on the slopes of the Great Fatra.
11: Några får går och betar. Kameran rör sig närmare.
12: At first glance, it seems as though here time has stood still.
11: Mitt i den kuperade terrängen ligger 45 färgglada små stugor runt ett klocktorn från 1700-talet. Det här är Vlokolinek i Slovakien, ett samhälle med bara runt 15 året runt boende invånare, men med en lång och stolt historia. Bosättningen har funnits sedan medeltiden och har stått i princip orörd sedan 1800-talet. 1993 tog Vlokolinek plats på UNESCOs lista över världsarv, bland annat eftersom det är ett enastående exempel på en traditionell centraleuropeisk landsbygdsbebyggelse. Men med tiden har den stora äran blivit en börda. Varje sommar invaderas nämligen byn av tusentals turister som klampar in i privata trädgårdar, fotograferar invånarna och försvårar för de lokala bönderna. Och nu höjs röster bland invånarna om att få byn borttagen från UNESCOs världsarvslista.
10: Gäst är Martina Pierrot, reporter på P3 Dystopia, som bevakat frågan om överturism.
11: Ja, Martina, jag tänker att vi kanske ska börja med själva begreppet här, världsarv. Vad är det egentligen och när började vi se på platser som en del av vårt världsarv?
9: För att svara på den frågan så måste vi ta oss tillbaka till mitten av 1900-talet, eller närmare bestämt 1945.
13: In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
9: För då grundas UNESCO, som är FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Efter de förödande konsekvenserna efter andra världskriget.
14: The purpose of the organization is to contribute to peace and security.
11: Okej, så idén är här att man vill främja samarbete mellan länder, inte minst kring kultur då. När är det man börjar utse då de här världsarven specifikt?
15: It seemed both technically and financially impossible to save the temples, and the rising waters set a firm deadline.
9: Gnistan var en dramatisk räddningsaktion 1960 när Egypten skulle bygga Aswan-dammen. För då riskerade de här fantastiska templen i Abu Simbel att hamna under vatten.
15: Mm-hmm. But unprecedented international cooperation made the rescue of the monuments possible.
9: Och UNESCO, de gick då in och ledde en internationell kampanj där man bokstavligen flyttade då 40 000 stenblock och byggde upp templen på nytt. Oj. På en högre belägen plats.
16: Ladies and gentlemen, welcome to Abu Simbel.
9: Och den aktionen visade världen något väldigt viktigt, nämligen att vissa kulturskatter är så värdefulla att de angår oss alla.
17: An international convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage.
9: Och den insikten ledde fram till att världsarvskonventionen antogs 1972.
15: Many of them have now been grouped together on a list so that it can be enjoyed by future generations.
9: Huvudsyftet var att bevara och skydda natur- och kulturarvsvärden.
11: Okej, och vad är det då för typ av kriterier UNESCO har då för att en plats ska bli ett världsarv?
9: Det första och viktigaste är att platsen ska ha vad man kallar exceptionellt universellt värde. Mm-hmm. Alltså inte bara vara viktig för det egna landet utan också ha betydelse som angår mänskligheten som helhet. Och för att visa det så måste platsen matcha minst ett av 10 fastställda kriterier som finns på en lista. Till exempel så ska det vara ett mästerverk av mänskligt skapande. Det ska representera en viktig arkitektonisk epok, hysa exceptionell biologisk mångfald eller vara ett landskap av enastående skönhet. Och till sist och minst lika viktigt i praktiken att landet måste kunna visa att man har en lagstiftning och en fungerande långsiktig plan på hur man ska ta hand om de här platserna.
11: Okej, det är ganska högt ställda kraven då måste man säga.
9: Det är ju verkligen det.
11: Och bara för att få en bild här av vad det är för typ av platser som lever upp till de här kriterierna, vill du ge några exempel på klassiska världsarv?
15: High above towering clouds, mysterious and remote. Machu Picchu.
9: Några av de tidiga världsarven som listades är till exempel Machu Picchu.
15: At the top, he discovered the ruins of a long deserted city, overgrown by the jungle.
9: Colosseum i Rom.
18: The Colosseum stands in the center of Rome. It was inaugurated in 80 AD at the height of the Roman Empire.
11: Men
8: Vad innebär den här utmärkelsen då för de här platserna när de väl tilldelas det här världsarvsetiketten?
9: Ja, alltså formellt så innebär det att landet förbinder sig att skydda och förvalta den långsiktigt för framtida generationer. Det är alltså inte UNESCO som liksom ska ta hand om den här platsen, utan det är staten som har huvudansvaret. Mm-hmm. Och UNESCO kan bidra liksom med tekniskt stöd och i vissa fall ekonomiskt, men har liksom ingen makt att tvinga fram något skydd. Och statusen är inte permanent. Om de värden som gjorde platsen till ett världsarv förstörs eller försvinner, så kan man faktiskt strykas från listan. Och mm-hmm. det har hänt.
19: Today, Liverpool's World Heritage status was scrapped. An announcement that left this city feeling humiliated and angry.
9: Bland annat så förlorade Liverpool sin status 2021 efter att för mycket nybyggnation hade skett i hamnmiljön.
20: It's gone.
21: It's gone.
22: Oh, God love.
20: You didn't know?
22: No, no, I've not had the news on this morning.
9: I Dresden så byggde man en motorvägsbro genom världsarvsområdet och blev då också borttagna från listan.
23: So the city's status as a World Heritage Site was taken away.
8: Mm-hmm. Men det låter ju som att det är många högt ställda krav här och många saker man också förbinder sig till som land. Finns det något att vinna på allt det här?
9: Ja, att listas som ett världsarv, det ökar ju attraktionskraften enormt och det har ju verkligen skapat en blomstrande besöksnäring för många städer som har blivit utsedda till världsarv.
8: Just det, det blir kända platser helt enkelt.
9: Mm.
8: Men samtidigt då, som de här platserna blir fler till antalet på den här listan, så sker det väl också en parallell utveckling där de här platserna också blir mer populära att besöka, eller vill du berätta, vad är det som händer egentligen?
24: Nu börjar bli hög tid, som det heter, att bestämma sig för semesterresan, i varje fall om man ska boka charterresor.
9: Man kan väl säga så här att på 90-talet, då förändras turismen verkligen.
24: Men å andra sidan kan man vänta, så kan man resa billigare. Och just nu finns det en hel del billigt av annonserna att döma.
25: Nu är det dags att boka sommarens varma semesterresa.
9: Flygmarknaden i Europa avregleras. Från att det har varit statligt så kan plötsligt vem som helst starta ett flygbolag. Så det blir väldigt mycket billigare att resa.
25: Gör det nu så får du rabatt.
9: När fler människor i världen får möjlighet att resa så vill vi människor resa till vackra, ikoniska platser som vi känner till.
18: Venice, where tourists flock from the world over, is an
9: som där flera av dem är utsedda till världsarv.
26: Vulkanen Etna på Sicilien har tagits upp på FN:s världsarvslista.
9: Till exempel Venedig eller vulkanen Etna i Italien.
8: Så det är dit folk åker helt enkelt?
9: Mm, precis.
8: Och vad finns det då för exempel på när turismen blir ett problem?
27: And today's topic, overtourism.
9: 2017 så kom begreppet överturism. Det var första gången som det begreppet dök upp.
27: This year the term overtourism has entered the global vocabulary.
9: Och det kan man kortfattat säga är när både lokalbefolkningen och besökare på en plats upplever att det är för mycket människor helt enkelt. Det kännetecknas av trängsel och nedskräpning, kanske att turister inte förstår informella formella regler, man mm-hmm. kanske går i cykelbanan och så vidare.
8: Ja.
9: Men också att det sker en turistgentrifiering. Det är alltså att det sker irreversibla förändringar på den fysiska och sociala miljön. Typ att fastigheter omvandlas till korttidsuthyrning. Det blir souvenirshoppar istället för butiker där man kan köpa mjölk och verktyg och annat som man behöver kanske mer i ett vardagsliv. Och det är någonting som varken turister eller besökare på en plats i slutändan tycker är särskilt åtråvärt.
8: Och så har vi också den här lilla idylliska slovakiska bergsbyn Vlokolinek, där ju en del av invånarna nu vill bli av med sin plats på världsarvslistan. Hur kommer det sig att vissa platser upplever det här som en belastning?
9: Ja, att en plats utnämns till ett världsarv kan ibland kallas för att man får en dödskyss.
8: Mm-hmm.
9: Statusen signalerar att det här är unikt, det här måste du se. Men då kommer ju också människor dit. Och problemet är när det kommer väldigt mycket folk på en och samma gång helt enkelt.
28: Siamo pronti a metterci in marcia! Sì!
0: Hundreds of Venetians have held a protest to demonstrate against the amount of tourists who visit the city.
9: Och det är liksom flera saker som spelar in här. Många av de mest kända världsarven är historiska stadskärnor, som Venedig som är det klassiska exemplet.
0: They called for the number of visitors to be restricted.
9: De var ju aldrig byggda för att härbärgera miljontals besökare om året.
8: Nej.
9: Gatorna, avloppssystemen, kollektivtrafiken, allt är ju dimensionerat för människorna som en gång bott i staden.
8: Just det.
1: I thought this was just a tourist area. I honestly had no idea people lived here.
9: Och inte för dagens jättestora besöksvolymer.
1: You arrive and it's too much.
9: Och sen så kan man säga att det också leder till är ju att fastighetspriserna ökar, vilket gör att fastigheter köps upp bara för att omvandlas till korttidsuthyrning.
0: Locals claim the tourist influx has turned the ancient lagoon city into a huge hotel, which is too expensive for ordinary Venetians to live in.
9: Det blir allt fler Airbnb och andra aktörer som tar över fastigheter där det tidigare bodde människor året om och levde vanliga vardagsliv.
8: Mm-hmm.
9: Och det här har blivit ett väldigt stort problem i många historiska stadskärnor i Sydeuropa. Och till sist så är ju själva liksom världsarvsvärdet, det kan liksom bli lidande av slitaget, bokstavligen.
2: Tucked away in a valley in Jordan, Petra has survived for 2,500 years. But the Rose City has become too popular for its own good.
9: Världsarvet Petra i Jordanien, där har man liksom fått sätta upp glasväggar för att svett från mänskliga kroppar har gjort att den här känsliga klippstaden har börjat vittra sönder. Så att, ja, det är verkligen så att turismen bokstavligen dödar flera världsarv. Så att man liksom hamnar i en paradox att ju mer framgångsrik platsen är som besöksmål, desto mer så riskerar den att förlora just det som gjorde den till ett världsarv från början.
11: Solen värmer klätterrosorna på de medeltida husväggarna och svalorna flyger högt. Det är en tidig sommarmorgon och Visbys kullerstensgränder ligger lugna och fridfulla. Men inte länge till. Snart lägger en färja till i hamnen. Rosornas och ruinernas stad fylls av gnisslande gympaskor och smattrande dragväskor. Och även om stoltheten bland lokalbefolkningen såklart är stor över att deras vackra ö lockar främmande folk från hela världen, så finns också en stor frustration över konsekvenserna.
3: Vi har bland de dyraste bostadspriserna. Samtidigt så har vi bland de lägsta medelinkomsterna.
11: Köerna i mataffärerna växer sig långa. Infrastrukturen sätts under hård press och hyrorna stiger till skyarna när Gotland fylls av turister.
4: Jag har inte varit någon riktig sömn på, jag bara räknar, 22 dagar.
11: Och på senare tid har allt fler gotlänningar börjat argumentera för att införa en särskild turistavgift.
6: När vi har varit på till exempel Mallorca, då har man ju betalat den i en del av hotellavgiften, så jag tror egentligen inte att det är någon dum idé.
11: Och Martina, du har ju inte bara undersökt det här med överturism i ditt jobb, du är ju också gotlänning.
9: Mm, precis.
11: Så det passar ju väldigt bra här, för att Visby är ju då både ett världsarv och har ju de här problemen med en stor turism och med dess konsekvenser. Hur skulle du beskriva att din hemregions relation till turism ser ut?
9: Ja, det var ju 1995 som hansestaden Visby blev ett världsarv. Och det var ju tack vare sin unika och välbevarade medeltida stadsbild med ringmur och gatnät.
8: Mm.
9: Men en sak som är väldigt intressant är faktiskt att den här utnämningen, den föregicks av en process där Visby aktivt formades för att passa in i bilden av ett medeltida världsarv.
8: Mm-hmm.
9: Det aldrig har byggts om så mycket och förändrats så mycket i Visby som just inför och efter den här världsarvsutnämningen.
8: Okay.
9: Man skyddar omkring 200 hus. varav de flesta faktiskt var byggda på 1800-talet och inte på medeltiden. Och man liksom medeltidifierade yngre hus för väldigt stora summor.
8: Så man har bett om det här alltså?
9: Lite så faktiskt. Så själva liksom världsarvsstämpeln fick, ja, lustigt nog Visby att bli mer Visby och mer inrutat i den där medeltidsbilden än vad staden kanske någonsin varit historiskt. Men man kan konstatera att det har ju drivit på turismen enormt, vilket ju varit väldigt positivt. Det är ju en superviktig näring på Gotland och en blomstrande besöksnäring är ju själva pulsådern på Gotland. Men man kan också konstatera att det har gett vissa negativa konsekvenser. Och den stora frågan i Visby innerstad nu, det är fastighetspriserna. Att de har rusat de senaste åren framför allt. Och att väldigt många fastigheter i innerstaden köps upp av andra än bofasta gotlänningar. Det som tidigare har varit vanliga hem året runt förvandlas nu till korttidsuthyrning och sommarboenden. Mm-hmm. Och Visby har ju en ganska tidsbegränsad turism. Det är ett par veckor om sommaren. Men det är ju inte som Venedig som har en belastning under större delen av året, till exempel, och andra städer i Europa.
8: Men Martina, du har ju berättat här om den här världsarvsstämpeln som någonstans har gått från att vara någonting väldigt åtråvärt till att kunna ses som en dödskyss för olika platser. Är det liksom någon som vill ha det här längre? Eller vill alla gå ur nu?
9: Jag tror inte det, för det är ju kanske inte själva världsarvsepitetet i sig som är problemet. För vackra platser är ju det oavsett om man listar dem som världsarv eller inte. Mm. Jag menar, Colosseum kommer ju alltid vara en ikonisk plats, oavsett vad man kallar det. Problemet är ju att det inte har funnits tillräckligt mycket regleringar för turismen och att tanken hela tiden varit någon form av evig tillväxt. Mer turism är automatiskt något bra. Men uppenbart är att allt fler städer ute i Europa börjar se allt för stora negativa konsekvenser av turismen och försöker hitta sätt att reglera. Och det handlar bland annat om att man har infört bestraffningar och böter mot olovlig uthyrning. Och man försöker liksom omdirigera turister och sprida ut dem. Så att man försöker liksom, ja, vända det här med överturism till en mer sund och balanserad turism.
8: Och när det gäller Visby då? Vad tror du, kommer Visby vilja vara kvar på listan framöver?
9: Det tror jag absolut. Men det är tydligt att det växer allt fler röster i Visby om att värna världsarvet som en levande stad för fastboende. Så kanske att Visby innerstad går i samma spår som flera europeiska städer nu gör och försöker reglera och se till att Visby kan vara en stad som går att bo och leva i året om. Samtidigt som det förblir en fantastisk plats för turister att besöka.
8: Tack Martina.
9: Tack.
8: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Martina Pierrot. Producerade gjorde Mårten Paredon Pettersson och Mattias Lindgren. Vill du veta mer om överturism? Lyssna på Martinas Petri Dystopia som du hittar i appen Sveriges Radio. Och vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl på dagenseko@sr.se.
7: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
10: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
7: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
12: Politiken är allt för passiv. Som om vi hade god tid på oss.
7: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: En ny månad tog sin början i helgen.
14: Sveriges Radio, program 1.
16: Stockholm, Uppsala.
21: Radiofynd.
28: Om högsommaren har varit så het som de omåttligaste soldyrkarna anser och önskar att den ska vara, så kommer augusti för oss alla andra som pustat och stönat i bakugnsvärmen närmast som en befrielse. Solen stinger inte längre som en ilsken geting så snart som man kommit ut ur skuggan, och hjärnan skvalpar inte som smält stearin innanför huvudskålen. Man börjar komma ur badstrandsslöheten, semesterindolensen, och får till och med små anfall av energi. En hoppfull månad alltså.
15: Författaren Stig Hamfors läste 1983 ur Året, en betraktelse i 12 delar. Mer augustismak och doft, signerad radiofilms favorit Maud Reutersvärd. Här tidigt 1960-tal.
17: Augusti med hemfärd från sommarboet med solbrynta ungar. Med allt som plötsligt tar slut innan man ens fattat att det börjat. Se om sitt hus, skörda bären från buskarna, samla i ladorna. Ingenting låter förfaras. Augusti, låt inte din måne förleda. Nu, just nu, måste man vara krass och praktisk och effektiv. Men augusti har en hemlighet. Hon delar den inte med juli, inte med september. Endast med månen gula.
15: Så ett stycke ur Bo Schultz radiopjäs från 1960. Det är kallt, det är redan i augusti. Med Tommy Berggren och Ingrid Borten i några av rollerna.
19: Jag bor här inne, ja.
20: På första våning?
19: Mm-hmm. Här är mitt köksfönster. Vi får väl hoppas att ni träffar någon hemma i 23-arna. Det är väl ingen vidare att behöva gå förgäves.
20: Nej, jag har tagit ledigt från jobbet också.
19: Vi kunde försöka en gång till, va? Jag och hon har varit nere och handlat.
20: Ja, men jag väntar lite.
19: Hon kan väl inte hyra ut till någon annan när hon har sagt att ni ska komma?
20: Nej.
19: Konstigt att hon inte är hemma. Ja, när hon har bestämt att ni ska komma.
20: Ja.
19: Men ni är inte härifrån, va?
20: Nej, jag är från Strömsfors i Hälsingland. Men man ska bo här. Här finns lite möjligheter. Det finns inga möjligheter i ett litet samhälle.
19: Vad jobbar ni med här?
20: Jag är på Columbia Petrol på kontoret.
19: Jasså, är det något vidare?
20: Ja, det är ganska bra. Och så läser jag alltså samtidigt på Handelsstudenten.
19: Jasså?
20: Mm, jag går på aftonskola.
19: Ni läser inte per korrespondens då? Nej, studera, det har aldrig blivit av för en annan. Och nu duger man väl inte till det längre? Alltså lite engelska, det skulle jag gärna vilja lära mig.
20: Men det är inte svårt.
19: Ibland har jag funderat på om jag skulle börja i någon kurs.
20: Men gör det, det är bara att sätta igång det. Det finns säkert många bra kurser. Ja, men alltid en stund över då. Man måste ta vara på småstunderna.
19: Men jag läser ju annat. Vi har köpt den här Upton Sinclair, alla delarna.
20: Jaha.
19: Ja, han är bra.
20: Ja, visst. Men...
19: Fast lite engelska skulle ha varit roligt att kunna.
20: Men sätt igång, det är inte farligt.
19: Ska ni flytta in i 23 med detsamma?
20: Ja, om hon kommer hem så.
19: Ja, vi har tänkt att hyra ut ibland, men det har aldrig blivit av. Det är rätt besvärligt också, att ha främmande i huset.
20: Mm. Nej, man skulle kanske gå bort och försöka igen då.
19: Då blir vi grannar.
20: Ja.
15: Det var så här en intellektuell kritik från vänster mot det svenska folkhemmet kunde te sig skiftet 1950-60-tal. Det var ett lätt distanserande från, om än inte ett alldeles omtyckt fadershus, så i vart fall från ett i grunden älskat moderland. Här fanns ännu inga obarmhärtiga rallarsvingar alla 1968. Utan man fick lyssna till det finstilta i en kanske berättigad samhällskritik, som att vi redan då, uppenbarligen, läste för lite böcker, och särskilt då klassiker som Upton Sinclair. Sinclair var amerikanen som skildrade sin samtid i den historiska romanens form, hellre än i tidningarnas spalter. Han var antagligen den första muckraker-journalist som också följdriktigt fick sina böcker brända på bål i avgrundstyskland 1933.

0: Åke Falks sommarprogram den 4 augusti 1968 börjar med att han närmar sig och hart när förkroppsligar ett Bohuslän. Något som han var ganska ensam om att klara av. Och därefter inträder Åke Falk personligen i sommarprogrammet, nyss hemkommen från Italien. Och sedan når han fram till själva klaffen av påannonsen av den första skivan i sommarprogrammet. Ta av dig skorna med Povel Ramel och Gelsen Pels. Sammantaget, en så elegant litterär påannons hör man inte idag i vår radio.
1: Var det mareld i havet hos er igår kväll? Tog fotogenen slut med ett os just vid sänglags? Har vädret tyckts gynnsamt för filbunk i år? Har ni långt kvar till svamp på er ö? Vad går det för rykten om kräfterna? Är det vattendraget till udden? Och har ni gemensamhetstur till systemet i stan? Jag frågar, för jag har varit borta, ja. Jag kan berätta att vinet har stigit till 150 lire. Det är detsamma som 1,20 för litern. Och att smultronen tog slut i början av juni vid kusten hos oss. Och att vindruvsklasarna är gröna. Och att bagaren gör en ny sorts paniner i år. Blott Sverige svenska krusbär har. Jag har så mycket att fråga er. Allt ska nog gå bra om vi bara tar det försiktigt. Och till sist ska ni inse att ni lyssnar, fast det tar lång tid innan det märks, att ni lyssnar, och det framgår nästan bara av en bisats, att ni lyssnar till en sändning om det nödvändiga i att ta skorna av.

0: Storbritannien och det brittiska imperiet gick in i första världskriget den 4 augusti 1914 när britterna förklarade krig mot Tyskland efter att ett ultimatum till det tyska riket löpt ut. Ett ultimatum som handlade om att tyskarna måste respektera den belgiska neutraliteten. Här ur premiärminister Lloyd Georges krigsminnen. Klippet är från Nu och då, historiskt frågemagasin som sändes 1974.
1: Kvällen kom, alltjämt inget svar. Strax efter klockan 9 på kvällen kallades jag till kabinettssalen för ett viktigt sammanträde. Vi satt vid det gröna bordet i den berömda salen där så många beslut fattats. Nu var den avgörande frågan. Skulle vi genast släppa löst krigets onda ande eller vänta tills tidsfristen i vårt ultimatum utlöpt och därigenom ge hoppet om fred en sista kortvarig chans? Vårt ultimatum utlöpte vid midnattstid. Vi beslöt vänta till klockan 11. Timmen närmade sig och vi greps alla av en stark, högtidlig spänning. Ingen sa ett ord. Tornuruts första djupa timslag klingade ut i natten och förkunnade landets ödestimma. En isande rysning genomilade oss och smärta stod att läsa i allas ansikten.

0: Det sista slagen ljöd. Det stora tornurets klockdonor ljöd i våra öron som ödets hammarslag. Vilket ödes? Vem kunde veta det? Vi hade utmanat den mäktigaste militärstat världen någonsin skådat.
1: Radiofynd med Tommy Johansson.
2: Jag heter Mia Blomgren.
3: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Och nu på med trädgårdshandskarna över till Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
5: Okej.
6: Okay. Talgivan.
5: Trattkantarell.
6: Kantarell.
5: Trumpetsvamp.
6: Champignon.
5: Ostronskivling. Nu tror folk att vi är i skogen, John. Men det är tydligt att vi kan ganska många av våra matsvampar. Men när det handlar om listan på oönskade svampar som ja, men, fruktträdskräfta, svartfläcksjuka, mjöldagg, potatisbladmögel, då är listan betydligt, betydligt längre.
6: Ja, och så tänk på det. Vi har päronrost, vi har häxring, vi har honungs.
5: Ja, ja, nu ska vi ta det lugnt. Det finns ganska många svampar som kan ta kål på våra trädgårdsväxter. Men det finns också en del som är välkomna i trädgården. Så idag ska vi fördjupa oss i ämnet som vi kallar Hjälp! Jag har fått svamp.
6: Har du?
7: Välkommen till Trädgården med Pernilla
6: och John.
7: En podd från Sveriges Radio.
5: Titta här, de här rosorna, de har blommat jättefint. Men kolla här på bladen.
6: Alltså det är bara en liten fläck.
5: Jo, men ändå liksom.
6: Och det är inte en svartfläcksfruka, det är någonting annat. Just den här rosen, Ghislaine de Féligonde, den har motstånd. Men Okay. Det är rätt så vanligt annars att rosor får svartfläcksfruka. Det finns ju över 100 000 registrerade svampar, så det är svårt för växten att komma undan.
5: Det är helt sjukt. Sa du 100 000 registrerade svamparter?
6: Ja, jag tror egentligen det är mer än 1 miljon, men registrerade, identifierade.
5: Oh,
6: så det är jättemycket. Men 8 000 av dem, det vill säga 8% av dem som vi känner till, kan orsaka skador på växter.
5: Alltså det kan bli ett väldigt långt avsnitt idag, eller hur? Men du, svamp är ju faktiskt ett stort problem i trädgården för väldigt många.
6: Ja, jag menar, ändå de kan orsaka död för vissa växter. Om man tänker på honungsskivlingen, den går rätt oftast på försvagade träd. Den bor inuti stammen, rotsystemet med sitt mycel. Och ibland märker vi inte ens av det förrän trädet har ramlat över.
5: Nej, men visst är det väl så med honungsskivlingen. Den har väl liksom som klungor av svamp utanpå stammen också.
6: Ja, och dessutom syns de inte hela tiden. Nej. Det är bara fruktkroppen själv på svampen som syns på trädet. Och bara en viss del av året.
5: Ja, för så är det väl med svamp. Att den stora delen av svampen, den är ju ofta under jord eller inne i växten på olika sätt. Och därför blir den ju väldigt mycket svårare att bekämpa.
6: Ja, svamp är svår att bli av med.
5: Men titta då på den här rosen här nu. Mm. Kan man liksom... Kan man bli av med den här svartfläcksfrukan?
6: Men det har du inte svartfläcksfruka. Det har du ett litet hål i någon vivel som har bitit i det. Men dina rosor är väldigt friska tycker jag. Men för de som har svartfläcksfruka, det viktigaste är att förebygga svampproblemet. Du måste hålla dina rosor luftiga för att alla svampar gillar fukt. Så beskär ganska ordentligt på våren. Ljus och luft och sol ska komma in. Och här blåser det väldigt mycket. Och det kan vara just därför att du har många friska rosor. För att jag ser inte mycket svamp här. Alltså, man måste vara väldigt noga med svamp. Så till exempel, man måste samla upp och kasta alla sjuka blad i soporna.
5: Mm.
6: Om vi säger så här. Mm. Jättemånga människor har svartfläcksfruka och de säger, vad ska vi göra? Och då säger jag, ta ut en ros, välj en som inte får svartfläcksfruka. För att det är svårt det.
5: Ja, jag vet. Du, vi kanske ska trösta oss med lite fika nu här innan vi ska börja prata om och fördjupa oss i svampar. Har du käkat svampbakelse någon gång?
6: Svampbakelse?
5: Ja.
6: Nej, det har jag aldrig hört talas om. Men...
5: Nej, du ska få höra.
6: Jag hoppas att den är god.
8: Mm. Så du har aldrig haft svampbakelse? Har du aldrig ätit det?
9: Jag har aldrig hört talas om det. Berätta.
8: Det här är liksom någonting som vi åt typ varje helg när jag var barn. Min syrras paradrätt. Man tar en banan, man skär den i små bitar. Kanske så det blir som en svampfot så. Så trycker man ner den i vispad grädde så den står stadigt. Så lägger man en persikohalva, du vet, från en konservburk ovanpå. Och så för att lyxa till det så slänger man på lite färgglatt strössel så det blir som barr.
9: Jag förstår till 100% för att Pernilla gör fantastiska handrörelser för alla de här olika moment i tillagning av den här svampbakelsen.
8: Alltså vi åt detta så ofta så du förstår inte. Svampskog heter det. Svampskog heter det.
9: Jag vill gärna prova det här.
8: Ja, men det ska du få nästa gång.
9: Jag har svårt att tro att den kan slå det här mandelcroissant. Den tilltalar allt jag behöver just nu eftersom jag inte åt frukost i morse.
8: Du, om vi nu går tillbaka till våra svampar nu, svampproblemen.
9: Mm.
8: Är det rosor som har mest problem med svampsjukdomar? Eller var liksom i trädgården så frodas de mest? Jag tänker på potatisbladmögel till exempel. Det kan ju gå på tomater och så också.
9: Alltså, det är ett problem med mögel och svamp. Och nya varianter av potatisbladmögel bryts inte ner i komposten under vintern, påstår vissa.
8: Mm-hmm.
9: Jag kommer fortsätta att lägga min potatisblad även om de är angripna i komposten. För att, jag tycker att min kompost kanske är lite bättre än din kompost. Det får jag inte lov att säga. Men om jag försöker hålla mig till fakta. Jag tror att min kompost har rätt mycket värme som kan bryta ner dem.
8: Mm.
9: Men det finns ju sorter som är lite mer resistenta mot bladmögel. Och då om man kan sätta dem, då är det alltid fördelaktigt.
8: Och så ska man väl ta bort blasten så fort den ser ut att vara lite drabbad. Så att inte andra växter smittas. Eller att knölen där nere får brunröta. För det är väl så, om jag har fattat rätt, att svampen liksom byter skepnad när den går under jord så att säga. Och namn också, dessutom.
9: Jo, det är fantastiskt hur saker och ting blir någonting annorlunda när de utvecklas. Annars är mjöldag ett stort problem på många grönsaker. Inte minst alla gurkväxter som squash och melon som nästan alla får.
8: Och det går väl inte heller att göra så mycket åt, eller?
9: Jo, det tror jag att man kan. Man förebygger, som vanligt ju. Man skolar luftigt, det ska inte vara för tätt. Man ska plantera vid ganska glest avstånd. Man ska vattna jorden och inte bladen.
8: Mm.
9: Man ska inte övergiva med kvävegödsling för att då blir växterna mer mottagliga för mjöldagg.
8: Och så finns det väl medel mot mjöldagg också, eller hur? Det där svavelpreparatet som man kan köpa.
9: Över hela världen har man alltid använt svavel, som är förstås ett jätteenkelt naturpreparat, mot svamp.
8: Men visst kan man också koka te på åkerfräken och spraya med?
9: Ja, det är ganska vanligt i Nordamerika, det med kompostte och åkerfräken och nässelvatten.
8: Mm-hmm.
9: Jag har inte sett forskningen på det så jag är lite osäker om det funkar eller inte. Men de svär att det är det bästa någonsin. Jag har inte gjort det själv däremot.
8: Bikarbonat har jag också läst.
9: Bikarbonat är den klassiska husmorsknep mot svamp på våra växter i hemmet. Det gör de flesta av oss, tror jag.
8: Mm-hmm.
9: Men tittar man en stund så kommer svampen oftast tillbaka. Så som vanligt, det är bättre att förebygga jämn fuktighet, luftigt och fint.
8: Mm. Men du som odlar fruktträd, du måste ju också drabbas av fruktträdskräftan. Den där svampen som ger döda svarta partier på grenarna på ett äppelträd till exempel.
9: Jag har inte fått det i min odling, tack och lov. Men det är klart att jag har sett det.
8: Vad gör man om man får det?
9: Alltså man måste välja motståndskraftiga sorter som man vet inte får kräfta. Man vill inte få kräft i en odling, för det kan du inte lösa.
8: Nej.
9: Trädet blir sjuk och den dör. Och den sprider sig rätt snabbt till andra träd också. Så som vanligt, man beskär träden så de är luftiga. Den är gamla klassiska replik att man ska kunna kasta en hatt genom träden. Aha. Det har faktiskt en viss relevans.
8: Mm.
9: Man ska definitivt inte överdrivet gödsla, för att man vet att för mycket kväve kan vara ett problem. En liten tips är att göra rent sina redskap, sekatören, emellan olika träd med någon form av sprit. För att om det finns ju någon sjukdom på den ena trädet, då sprider man inte det vidare till nästa träd.
8: Nej, om man är där och klipper liksom. Och visst är det så att päronträden, de får rost, persikoträden får krussjuka och plommon får plommonticka.
9: Ja, alltså svamparna finns omkring oss och de sprids vid luften.
8: Men det här är olika typer av svampsjukdomar helt enkelt.
9: Ja, svamp är oftast artspecifik till en viss sort av träd eller busk eller perenn eller vad det nu kan vara. Så till exempel min päronrost, den går jag och plockar varje blad, speciellt i juli, augusti. Och plockar jag dem tillräckligt tidigt så minskar jag angreppet på trädet.
8: Men plommonticka då, hur gör man med dem?
9: Alltså, det är inte så lätt med just den här tickan för att det är bara fruktkroppen som syns. Så tickans mycelia finns inne i trädets stam och då bryter det långsamt ner veden tills det bara återstår sågspån och grenarna bryts av oftast.
8: Så har man fått det så är det liksom inget att göra?
9: Ja, alltså oftast kan trädet bli kvar. Men om det är tjock i stammen, jag hade kanske plockat bort den för att det kan vara farligt om det ramlar på någon.
8: Jag blir nästan lite matt av det här ämnet, John. Jag tror att när vi kommer till lyssnarfrågor så får det bara bli roliga saker sen.
9: Alltså, svamp är lite deppigt ibland.
8: Ja.
9: Om du blev mätt så blev jag väldigt mätt, kan jag säga.
8: Bra.
9: Från den här fantastiska kalsongen. Men vi har också prydnadsväxter. Inte bara grönsaker och träd som kan angripas av alla möjliga sorts svampar. Alltså vissnefog och gråmögel, kastanjebränna till exempel.
8: Vad roligt det blev nu plötsligt. Jag vet ju att det finns flera arter av träd som håller på att gå under. Och då pratar jag inte bara om här när almen fick almsjuka, det känner ju alla till.
9: Mm.
8: Och hästkastanjerna som får vissna blad redan mitt i sommaren. Utan det finns tydligen också hot mot alen som håller på att försvinna. Som får någon slags svamp som blir... Rätta mig om jag är fel nu, John. Alltså rothalsröta som sprids via vattendrag.
9: Det stämmer. Phytophthora, det är en ganska vanligt för att det kommer svamp. Det är många olika arter och den angriper alla former av träd. Det är intressant att du sa att alla känner till almsjukan. För att jag gissar på nu att vi har en hel generation av människor som inte alls känner till almsjukan.
8: När var det den härjade som värst? Kommer du ihåg?
9: Holländska almsjukan först. Jo, det råkade vara mitt examensarbete i skolan om just det. Så jag tror den kom fram först 1912. Och sen vi fick den i Storbritannien på 80-talet. Och det var en jättestor grej att alla almarna försvann.
8: Mm.
9: De överlevde vissa enstaka avskilda dalar.
8: Mm.
9: Men i princip så alla Englands almar utrotades.
8: Men Sverige då?
9: De räknade med 2 miljoner träd.
8: Jag tänker att Sverige var 90-talet som man pratade mycket om det. 10 år senare.
9: Det stämmer ju. Men längre upp i landet säger man alm. För att den är lilla baggen som heter Scolytus, eller Scolytus multistriatus, minns jag.
8: Mm.
9: Den har inte gått så långt upp i landet. Den kräver en viss mängd värme för att kunna föröka sig.
8: Okej. Okay. Men det är ju supertrist när vissa trädarter liksom blir sjuka och försvinner.
9: Man måste tänka om vi vill bromsa utvecklingen att vi ska vara rätt noga med mångfalden. Och här har kommunen en stor roll och kyrkogårdsförvaltningen också. Vi ska inte sätta för många träd av samma sort.
8: Mm.
9: För att då blir det sårbart. Och det kanske inte är ett så jättestort problem i trädgårdarna. Men i parker och kommuner det kan vara väldigt, väldigt stort problem om plötsligt en hel art försvinner.
8: Om man har en egen trädgård, då kan man ju bara sätta någonting som inte grannen har, eller hur?
9: Mm.
8: Men gräsmatta, det vill ju alla ha. Och där kan man ju också få svamp, alltså häxringar.
9: Jo visst, häxringar kan man få. Och jag har haft 2 stycken på kolonilotten och jag har bara kanske en halv kvar.
8: Mm-hmm.
9: För att jag försökte bearbeta det med både med kalk och med lite gödsel. Jag har försökt vattna. Jag har blivit av med det. Och jag tror att det är någonting som vi kallar för nejlik broskskivling.
8: Exakt.
9: Är det rätt?
8: Ja, exakt. Ja.
9: Och de växer alltid där träd har stått innan.
8: Mm.
9: Och det är därför att det är viktigt om du anlägger en ny gräsmatta att du ska plocka bort den gamla stubben, annars får man en häxring.
8: Mm. Men du, jag har ju växthus. Och där kan man ju också få svamp. Och hur ska man tänka där? Ska man plocka upp alla torra och vissna blad som faller ner på jorden?
9: Ja, om du inte redan har klippt bort dem.
8: Mm.
9: För att kan du klippa bort dem innan de har ramlat ner på marken, det är mycket, mycket bättre för att just på golvet i växthuset ofta är det extra fuktigt och sporerna kan växa till sig. Och det här kallar vi för en bra växthygien i odlingarna. Du ska plocka bort sjuka, vissna, angripna blad och lägga dem på komposten eller bränna upp dem eller vad man nu vill ju. Alltså, som sagt, oftast bryts de här bladen och svamparna ner i komposten. Men om problemen kommer tillbaka ska man vara lite försiktig. Som vi nämnde innan med potatisbladmögel. Och då kanske det handlar mer om att bränna upp dem eller ta dem till tippen. Alltså med Pernilla, det finns också bra svamp.
8: Mm-hmm.
9: Exakt som vi har nyttodjur i trädgården, som nyckelpigor till exempel. Då har vi också nyttosvampar.
8: Du tänker på mykorrhiza.
9: Det gör jag. Och när vi pluggar trädgård och man kommer in på mykorrhiza, oftast nu för tiden är det rätt många som tatuerar in dem på armen. Och så jättemycket trädgårdsföretag har mykorrhiza i namnet för att det är så spännande när man upptäcker den här världen av både mykorrhiza och trichoderma. Alltså, som är väldigt, väldigt bra medhjälpare i trädgården.
8: Det är 2 så coola ord. Mykorrhiza och trichoderma.
9: Ja. Det är det, eller
8: ja,
9: hur?
8: Det det.
9: Och ett par studenter vid SLU har skrivit en ny handbok om just mykorrhiza.
8: Uh-huh.
9: Och de har gett det väldigt, väldigt spännande namn, Mykorrhiza-handboken. Ja. Och det öppnar sig en helt ny värld när man läser om underjorden.
8: Mm. Och vad tycker du att vi ska veta om mykorrhiza då?
9: Alltså, vad mykorrhiza gör, att de jobbar enbart under jorden.
8: Mm.
9: Och de har typ meterlånga. Det kan vara 10-tals meter långa, till och med tror jag. Knappt synliga rottrådar som går överallt i jorden runt omkring oss. Och så mykorrhizan och växternas rottrådar byter olika ämnen med varandra. Svamptrådarna får sockerarter som växten bildar via fotosyntesen, och den skickar tillbaka näringsämnen till rottrådarna. Och det kan till exempel frigöra fosfor som sitter ganska djupt ner i jorden när växternas rötter inte når.
8: Alltså det här är så coolt så det är liksom inte riktigt klokt. Det låter som filmen Avatar, vet du? Där de kommunicerar via de där rottrådarna. Men då är det liksom, mykorrhizan blir som en förlängning av växternas rötter.
9: Exakt.
8: Eller hur?
9: Ja, så du får bättre struktur i jorden. Den är beroende av sin värdväxt, det måste man tänka. Så om man tar bort värdväxten så den mykorrhizan har lite svårt att bli kvar. Mm. Det påstås också att den kan skydda värdväxten mot andra svampar som kan leda till sjukdomar.
8: Jättehäftigt. Men alltså, hur får man in den här mykorrhizan i sin odling då?
9: Det är viktigt att man faktiskt odlar ekologiskt.
8: Mm.
9: Det finns ju forskning som säger att om man har för mycket kemikalier i jorden att det inte blir bra. Man ska tillföra kompost och stallgödsel. Då får man nästan alltid med sig sporer som hittar sin värdväxt och börjar skjuta ut sina trådar under jorden.
8: Mm. Men om det här nu är så naturligt, det känns ju som att det är inte alla som känner till det här. Varför är det så?
9: Den är rätt stor inom trädgårdsbranschen, men det har inte kommit ut i gemene man så mycket. Det finns ju produkter man kan köpa där det står mykorrhiza på påsen, speciellt när man köper rosor. De måste ha en bra jordflora, så att säga. Men forskningen omkring det här är inte så jätteomfattande. Men man vet att många åkerjordar har låg halt av mykorrhiza på grund av att de har bearbetats och grävts så mycket. Och oftast när vi har en monokultur på ett lantbruk, då är det bara en sorts växt som överlever och då blir det färre sorters mykorrhiza. Så det är ganska komplicerat, men det finns ju en sanning i det.
8: Man blir otroligt sugen på att se om filmen Avatar, känner man plötsligt. Men du, trichoderma pratade vi om lite som ett annat coolt ord. Det är ju också en nyttosvamp, eller hur?
9: Ja, och det gör tomaterna lite starkare och gurkan också. Och det påstås att det kan också hjälpa till mot rosrost och häxringar. Så också det är en produkt som säljs ganska flitigt. Men mest funkar den förebyggande som så mycket annat som vi tar som svavel till exempel.
8: Mm. Är det någonting man ska göra då och tänka på för att gynna de här nyttosvamparna?
9: Alltså, man ska inte gräva i onödan, för att då gräver man sönder svamptrådarna.
8: Mm.
9: Ju mer man bearbetar jorden, desto mer utarmar man jorden, kan man säga. Täckodling är jättebra tycker jag, för att då håller man in svamparna. Oftast är det en massa förmultnande rester som svampar tycker om. Och vi vet att nyttosvampar tycker om variation, så många olika former av växter som möjligt.
8: Mm. Det är lite skönt att det finns svampar som hjälper till också, eller hur?
9: Ja, det är tur, för att det är så mycket negativt annars med svamp.
8: Nu ska vi köra lite glada lyssnarfrågor, bara roliga har jag lovat.
9: Tack!
8: All right, John. Första roliga kommer här. Elinor är det som har skrivit. Hej! Jag ska bli med klematis för första gången och jag bor i Gällivare, zon 7. Och jag kan inte påstå att jag någonsin har sett en klematis i vårt samhälle. Men man måste ju prova. Det är en sort som heter Riga och min fråga är rent praktisk. Hur binder jag upp den på bästa sätt?
9: Okej, Riga är en trevlig sort. Zon 7 är precis på gränsen. Oftast vill klematis kanske bo i en lägre zon som 5 eller 6.
8: Ja.
9: Men man ska definitivt prova.
8: Men hon kan väl kanske pylta till det lite så här, så att den får lite extra gussigt?
9: Det ska man göra. Och ha det nära huset vägg, där det finns lite extra hemma. Men gällande uppbindningen, klematis bryr sig inte. Bara den har någonting att klättra i.
8: Mm.
9: Så om du har en annan klätterväxt, det tycker klematis om att klättra i en annan växt som en klätterros till exempel. Man kan binda upp lite pinne med lite snör emellan. Annars kan man köpa en dyrbar klätterställning från en butik.
8: Mm.
9: Och det är viktigt att planta det djupt, och då menar vi 10-15 cm djupare än jorden runt omkring sig på grund av klematis vissnesjuka.
8: Och så ska man skugga den nere vid.
9: Ja, klematis vill vara svalt vid rötterna och klättra mot solen är nyckeln med klematis.
8: Lycka till, Elinor! Hej! Lasse har skrivit nästa fråga. Ni hade ett intressant program om gräsmattor där ni pratade om hur gräsklippare blev till. Det skulle vara kul att höra om andra trädgårdsredskap från förr i tiden. Det här var väl en rolig fråga, det här gillar du.
9: Det var det, för att jag menar, tidigare gjorde man allting för hand med mycket, mycket sämre redskap.
8: Ja.
9: Så man skulle kunna säga att förr man hade gräsklippen, då hade man lien.
8: Ja,
9: och det finns ju en renaissance med lie just nu i Sverige. Där det finns ju jättemånga människor som använder österrikisk lie, som är, jag tror det är 25% mer effektiv. I alla fall den gamla engelska lien och förmodligen den svenska också. Den är kortare, den är styvare och man knäcker det mot en städ.
8: Man knäcker det mot ett städ?
9: Ja,
8: man
9: slipper inte det som man slipper en vanlig lie med.
8: Uh-huh.
9: Man knäcker ut ägget.
8: All right.
9: Och den blir jättevass. Och ibland att slå med en sån här lia blir bättre än med en vanlig gräsklippare.
8: Okay.
9: Men så om jag hade tagit två till, jag hade tagit en gammaldags rullebör eller skottkärra. Mm. Och när vi läste om hur kanalsystemet byggdes upp i Storbritannien, de hade gammaldags tre rullebörar och den ena sidan var öppen. Och en vanlig arbetare fick skotta in 12 ton jord om dagen med en gammaldags träspade. Så om vi tycker det är svårt att gräva nu för tiden, vi borde bygga kanaler på 1700-talet i Storbritannien.
8: Sa du 12 ton?
9: 12 ton kan man flytta på en dag. Men då har jag använt moderna redskap, moderna spader, ordentliga rullebörar och sånt.
8: 12 ton, det är ju...
9: Det är en lastbil. Okej, okay. Vill du ha en till?
8: Ja, jag vill absolut ha, för du sa okay. Vi ska ha tre.
9: I sydvästra England används ett långt 5 meter pinne för att dra ner päron eller skaka av päron från päronträd. Och den kallas för panker. P-A-N-K-E-R.
8: Panker. Vad heter det på svenska?
9: Jag har försökt att leta upp etymologin på det ordet. Men pank låter lite grann som bank, att man bankar någonting kanske.
8: Ursäkta mig, men är du säker på att det heter panker?
9: Ja, P-A-N-K-E-R. Du ska inte vara smutsig nu.
8: Nej, jag är inte smutsig. Men om jag nu slår in det här nu för att jag var tvungen att se om jag kunde hitta någon översättning. Så säger AI så här. Det är sannolikt en felskrivning av kända slangord. Det är förmodligen en punker, alltså en punkare. Nej. Eller en wanker. Som är en idiot, eller jag tänker inte säga alla. Eller en plonker, som är brittisk slang för pajas, klant eller idiot. Det hade jag aldrig hört.
9: Men det är ingen av de här, det heter
8: eller
9: panker.
8: Eller spanker.
9: Nej, spanker är något helt annat. Lyssna nu, en panker är en 5 meter lång redskap med en liten krok upp i toppen. Så man hakar på grenen och man skakar grenen och alla päron ramlar ner på en presenning och sen plockar man upp päronen.
8: Okej.
9: Okay. Lasse ville ha roliga redskap från förr i tiden.
8: Nu har han fått det. Var ju underbart.
9: Tack.
8: Sista frågan idag. Jag har nyligen flyttat till ett hus

0: mellan stenarna och klipporna. Mm. Och då hade jag sagt grundstammen ska heta A2 eller Antonovka.
1: Okej. Okay. Så en enveten grundstam som jobbar ner i rötterna.
0: Ja.
1: Eftersom det finns ett tufft motstånd.
0: Ja, äppelsorterna kan man alltid köpa för vilken grundstam som helst. Mm. Så vill du en Katja eller en Discovery eller en Transplant Bunch, det är ju lätt att fixa. Mm. Men det är ju grundstammen som är det viktiga. Du måste ha en starkväxande grundstam. För att en svagväxande grundstam, som M9 eller MM106, den kommer inte kunna gå genom stenen eller hitta runt stenarna för att rootsystemet är för litet.
1: Väldigt tydligt.
0: Ibland är det tvärtom från vad man tänker.
1: Ja.
0: I trädgårdsvärlden.
1: Vi tar ju gärna emot fler frågor, eller hur, John? Och då är adressen.
0: Trädgården@sverigesradio.se.
1: Ja, så snyggt sagt. Tack.
0: Jag har lärt mig.
1: Men i det stora svampriket, John, så finns det ju massor med ätliga svampar också såklart. Och det blir faktiskt allt vanligare att man odlar svamp i sin trädgård.
2: Jag tycker det är väldigt cool faktiskt. Som jag har förstått är det inte så svårt.
1: Nej, det handlar inte om kantareller och Karl Johan då, utan då handlar det om ostron, skivling eller shiitake och sånt. Och jag har faktiskt till och med sett att det finns sorter som stolt fjällskivling och kragskivling.
2: Stolt fjällskivling? Finns...
1: Ja, det är faktiskt
2: den heter
1: en...
2: så?
1: Ja.
2: Är den stolt?
1: Den är jättehög. Den kan bli liksom 30 cm smal, lite fläckig. Kan förväxlas med flugsvamp, så okay. Man får vara
2: jag
1: försiktig.
2: Jag erkänner mina brister på de här vilda svamparterna. Det har inte jag i mig. Nej. Men jag vet att champinjoner går att odla bra.
1: Ja.
2: Och jag har förstått att det finns ju vissa som odlar det under sängen. Men det tänker inte jag göra, för jag vill inte ha svamp under sängen.
1: Nej, fy.
2: Annars är det ett jättebra sätt att utnyttja de här skuggiga och fuktiga hörn i trädgården där man oftast inte kan odla ätbart. Nej. Där trivs svamparna bäst.
1: Mm, det är superbra faktiskt.
2: Ja, för som jag har förstått det, man kan antingen odla på en nedfallen trädstam. Mm. Jag tänker inte dra en in i trädgården, men,
1: nej,
2: om man har en,
1: men om man har en
2: så kan man preppa den med mycelierna.
1: Ja.
2: Och finns det inte kit att köpa också?
1: Jo, det finns det. Och det roligaste jag då har sett, det var faktiskt en kombination av ätbar svamp och nyttosvamp. Och då var det en jättekragskivling som man skulle odla under sina bärbuskar eller i närheten av sina tomater till exempel. Och samtidigt som den här svampen växer till sig som man sen ska kunna äta då så jobbade mycelet i jorden och bröt ner organiskt material och förbättrade jordstrukturen. Och då medförde det, enligt det här då, att man inte behövde vattna så mycket. Alltså det var så mycket win-win där att jag blev helt fascinerad.
2: Jag hör dig och ja. Det låter bra. Ja. Men eftersom jag är trädgårdsmästare och svamp är oftast negativ för en trädgårdsmästare. Så jag vågar inte ta i det här för mycket. För att jag är lite skadad av min arbetserfarenhet. Så gör du det.
1: Och sen så skaffar du all din kunskap om svamp genom skräckfilmer, är det inte så?
2: Det som jag har sett på skräckfilmerna innebär att svamp är ganska läskiga och de kan äta upp oss. Så jag tycker, odla då dina svamp under dina tomat- och bärbuskar. Sen kan du berätta för mig hur det går om tre års tid. Om du inte har blivit uppäten av dem. Men vågar du verkligen?
1: Ja, absolut. Absolut. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
2: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Niklas Gagelin. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du också följa oss med hjärtat.
3: Språket här i P1 om några minuter. Först nyheter, klockan 11.
4: Moderaterna står fast vid ambitionen att slopa mängdrabatten för den som dömts för flera brott innan 2030. Det meddelade partiet i samband med att de idag startar sin valturné. Vi hör Moderaternas Elisabeth Svantesson.
5: Ju fler våldtäkter du begår, ju mindre blir liksom, ja, straffet för brottet. Helt orimlig situation, och därför så är det ju så bra och viktigt att vi gör det här. Och då ska man finansiera det, och det kommer vi att göra såklart. Väldigt tydliga med det. Dels kommer vi göra i en takt som går när det gäller utbyggnad, men också såklart med biståndet, bidragen och byråkratin som jag brukar prata om. Där finns det mycket pengar att hämta, exempelvis bistånd.
4: Finansminister Elisabeth Svantesson. I Spanien har en 21-årig svensk man gripits misstänkt för bland annat medhjälp till mord och försök till mord, uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige, enligt statsåklagare Ida Arnell. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få mannen utlämnad till Sverige. För tidigt födda löper ökad risk för autism, och nu drar ett stort europeiskt forskningsprojekt igång för att bättre förstå vad det beror på. Carina

0: Lard, professor i neurobiologi vid Göteborgs universitet, är en av de svenska forskarna.
1: Om man är för tidigt född, alltså innan 37 veckors graviditet, så ökar risken för att utveckla autism kanske upp till 3 gånger. Och är man riktigt extremt för tidigt född, då pratar vi om barn som föds kanske i vecka 25. 25% av de barnen utvecklar autism.
2: 1-2% av svenskarna har en autismdiagnos och cirka 10-20% av dem har en genetisk ärftlig variant. Men de flesta har alltså inte det, och det behövs mer kunskap om olika riskfaktorer. För tidig födsel är en, och ju tidigare barnet föds desto större risk för autism alltså. Nu inleds ett stort internationellt projekt om det, finansierat med EU-miljoner. Forskare från 9 länder och flera forskningsfält ska tillsammans med mer kliniskt inriktade läkare studera sånt som immunologi, olika infektionssjukdomar, tarmfloran och annat hos för tidigt födda.
0: Och reporter här är Lena Nordlund. Nu drar även det engelska fotbollsförbundet tillbaka sitt stöd för Gianni Infantinos omval som FIFA-ordförande, enligt flera medier. I morse meddelade Wales fotbollsförbund detsamma. Beskedet kommer efter turbulensen kring FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11, i studion Simon Karlsson.
3: P1, Sveriges Radio.
4: När journalister ställer frågor så blir det första spontana svaret ibland: det var en bra fråga. Mer om det här strax i programmet Språket.
5: Jag reste mig för att gå, men Emerentia höll mig tillbaka medan hon på nytt öppnade dörren på glänt och släppte ut hunden genom glipan.
6: Magda Sabos roman Dörren, i uppläsning av Julia Duvenius.
5: Återigen kände jag den besynnerliga doften sticka mig i näsan. Jag kände hur hon såg på mig, och jag mötte hennes blick. Det var en sak till, sa hon.
6: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
4: Dagens avsnitt av Sommarföljetongen sänder vi om en halvtimme här i P1. Nu så ska vi sända Språket.
7: Jag tror att vi ska prata om ett av dina bästa ämnen, Susanna.
8: Ja, men jag tror också det faktiskt.
7: Samtalsanalys, eller vad kallar du det?
8: Ja, samtalsanalys.
7: Och varför tycker du det är så skoj?
8: Nej, men det är ju det som vi hela tiden gör med varandra, med språket. Och någonting som går oss förbi. Mm. Innan jag började plugga så var det, hade jag alldeles föresvävat mig att man kunde liksom intressera sig för det här som händer mellan två människor när man pratar. Det här är ju språket som socialt redskap eller som social företeelse.
7: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emma Rasper. Ja, men vi drar igång.
8: Vi drar igång.
7: Vi har fått en fråga från Gunnar som skriver: jag har reagerat en del på språkbruket vid intervjuer och samtal och när någon säger "det var en bra fråga". Detta används allt mer när någon fått en fråga och ska börja svara. Då börjar den intervjuade med att säga "det var en bra fråga". Varför starta svaret med att värdera frågan? Vad menar man egentligen med detta? Min tolkning har varit att det är ett positivt bejakande. Det var en fråga som passade mig. Men jag reagerade för ett tag sedan när jag hörde förklaringen att det är ett sätt att vinna tid. När jag har pejlat runt bland bekanta reagerar de flesta inte alls på detta uttryck utan accepterar det som utfyllnadsmening utan innehåll. Mer då för att vinna tid. Någon däremot tolkade att det antyder att det var en svår fråga den intervjuade kommer att ha svårt att svara på. Tvärt emot min tolkning. Ni på språket använder detta uttryck själva en hel del i samtalen. Skulle tro för att markera att ni gillade frågan och den skapar utrymme för en spännande förklaring. Hur tror ni det var en bra fråga används? 1. För att vinna tid. 2. Som ett bejakande och tack för en fråga som passar den intervjuade. Det ska bli kul att svara på den här frågan. 3. En fråga som är för svår för den intervjuade. 4. En värdering av frågans kvalitet. Eller 5. Någon annan förklaring. Detta hälsar Gunnar. Han har ju gjort en del analys här ändå.
8: Han har gjort en jättebra analys.
7: Ja. Ska vi börja med att lyssna på några exempel som jag hittade från Sveriges Radios arkiv?
8: Ja, men det gör vi.
7: Och det här är från blandade program i Sveriges Radio och alla i liksom relativ nutid kan man säga. Vi lyssnar.
9: Vad är det för något i Björk Sound som du liksom känner att vi försöker få med dig in i det som ni gör i Girl Scout?
10: Det var en bra fråga. Alltså, jag vet inte
11: varför tror du att just spökvandringar har blivit så liksom viktigt för Förening Sverige?
12: Oj, det var en bra fråga. Nej, men precis som vi var inne...
13: Är det någon skillnad i hur du klär dig på ena och andra arbetsplatsen?
14: Ja, men det var en bra fråga. Och det är som så att...
15: Hur tänker man på att inte tänka?
12: Om jag det var en bra fråga. Det är jättesvårt.
15: Tack, tack. Jag kom på den precis.
16: Hur mycket har ni dratt in ungefär?
17: Ja du, det var en bra fråga.
7: Ja, Susanna, vad säger du om det här? Det var en bra fråga. Vad står de för?
8: Ja, väldigt olika grejer. Mm. Den sista, där betyder ju jag har ingen aning.
7: Ja, eller hur? Och sen var det någon som verkligen var också som gjorde det, att det var en svår fråga.
8: Ja, precis.
7: Och båda två skrattade liksom lite grann åt det.
8: Ja.
7: Alltså den som intervjuade och den som intervjuades.
8: Precis. Och där är det roligt, för det som man gör som samtalsanalytiker, det är det man tittar på. Talare ett gör en grej, talare två gör en annan grej som är en respons på det första. Och sen så gör talare ett en ny grej som är en respons på det som talare två sa. Och så tittar man på det. Mm. Sekventiellt kallar man det då. Mm. Och i det här klippet där de skrattade, det tyckte jag var lite skoj. För att där säger den talare ett, ställer en fråga. Talare två säger... Det var en bra fråga och så något i stil med att det är jättesvårt att svara på det. Mm. Och talare ett i överlapp då, samtidigt som talare två säger tack, jag hittade precis på den.
7: Ja.
8: Och behandlar, det var en bra fråga, som en komplimang.
7: Mm. Ja, det är roligt ju.
8: Ja, och en komplimang ska man ju säga tack för. Att behandla som en komplimang, det är ju både ett sätt då att ta, vad ska man säga, man tar uppmärksamheten ifrån att man har satt den andra på pottkanten kanske, med en fråga som inte riktigt går att svara på eller som är jättesvår, eller att man har lett in samtalet någonstans där som man kan vara svårt att komma ur, att man lättar upp lite grann. Men det är också sekventiellt korrekt, korrekt, det är sekventiellt förväntat. En komplimang ska få ett tack.
7: Men det var i alla fall tre exempel här som jag tolkade som just den här lite grann. Det används för att vinna tid.
8: Ja, man köper ju sig ett par sekunder att tänka på vad det är man borde kunna svara på det här.
7: Ja. Alltså Gunnar har kanske rätt i att det finns olika betydelser av det här, om man ska tolka det, eller?
8: Ja, absolut. Och det hur man tolkar det beror på sådana saker som hur är det med paus innan man liksom levererar det här talpaketet? Det var en bra fråga. Vilken situation är man i? Är det en förberedd intervju eller är det en oförberedd intervju? Så jag är helt säker på att jag säger det var en bra fråga jätteofta i det här programmet. Då är det ju som regel inte oj, jag måste köpa mig 3 sekunder för jag har ingen aning hur jag ska svara på det här. För jag har ju fått frågorna innan och har förberett. Utan då signalerar ju jag förhoppningsvis att det här tycker jag faktiskt är en extra skojig fråga. Eller, alltså en annan sak jag gör med det är att dämpa tempot lite grann. För ibland kan jag känna själv att jag har en tendens att bara springa rakt in i svaret. Och om jag då börjar med att säga någonting som lugnar ner mitt eget tal lite grann, då blir det inte lika hetsigt. Jag framstår inte som riktigt lika het på gröten och babblig kanske. Det kan ju också betyda flera saker samtidigt. Någon som blir intervjuad kan ju signalera att det här är en bra fråga, men den kan för den delen också vara oerhört svår att besvara.
7: Sant.
8: Men sen kan det ju också betyda, beroende på hur man levererar det, att man verkligen ifrågasätter sakernas tillstånd. Det var en jävligt bra fråga du.
7: Den är ganska skeptisk.
8: Ganska skeptisk.
7: Ja. Den här tänker jag inte svara på typ. Alltså nästan så ju.
8: Ja, men nästan.
7: Ja, men ja, intressant. Tror du Gunnar har fått svar här då? Alltså man kan väl säga att Gunnar...
8: Hoppas det. Alltså Gunnar hade ju en jättebra analys på egen hand.
7: Ja.
8: Och jag vill nog bara stärka upp den.
7: Ja.
8: Men signalera också att man kan inte slå upp det här i ett ordbok och säga... Det är en bra fråga, betyder X.
7: Nej.
8: Utan det beror på andra saker också.
7: Ja.
8: Som i ett klassrum till exempel. En lärare som får en fråga och säger det var en bra fråga. Vill ju kanske också uppmuntra själva frågeställandet.
7: Just det.
8: Även om han eller hon kanske har svarat på den här frågan 5000 gånger.
18: Ja.
8: Och kanske tycker att det här är en gängse fråga, så att säga. Men det är inte den inre övertygelsen, utan vad som händer i samtalet. Att om någon med entusiasm säger, det var en bra fråga, då händer någonting med vad som händer i efterföljande tal.
18: Så är det ju. Vi går vidare, va?
8: Det gör vi.
18: Nu ska vi med oss en lyssnare och det är Ann-Marie Lindqvist. Hej!
19: Hej, hej! Jo, jag tänkte så här att jag har råkat ut för att människor till exempel när jag flyttar säger att de ska hjälpa mig. Och så säger de sig till när du behöver hjälp. Och då har jag alltid tänkt, nej, det tänker jag inte göra. Och så svarar jag också så att du får faktiskt säga till själv om du vill hjälpa när du vill och så där. Och då känner jag att det är på något sätt så att de förflyttar ansvaret över på mig, att jag ska hjälpa dem att hjälpa mig. Och det där har jag funderat över, vad skjutsingen man gör så för.
18: Ja, men intressant. Vad säger du, Susanna? Vad händer här?
8: Jo, men Ann-Marie, du har sett fingret på någonting här som är väldigt intressant och som faktiskt är rätt så noga studerat inom det samtalsanalytiska fältet. Och det är nämligen det här, hur man som talare erbjuder något och hur man begär något. Mm. Och att erbjuda något, det är en socialt ganska oproblematisk handling. Man ger liksom en öppning till den andra att tacka ja eller nej. Och även om man får ett nej så har man så att säga ändå gjort något bra. Och att tacka ja till ett erbjudande, det är också ganska oproblematiskt. Och om någon frivilligt erbjuder någonting så är det socialt okej att ta emot det. Det är lite klurigare för den andra att tacka nej. Det får man jobba lite mer för. Du ska flytta, behöver du bärhjälp? Att då säga ja, hemskt gärna eller nej, vi är redan så många är oftast inga konstigheter. Men det är lättare att tacka ja. Så nejet vill man ofta motivera. Så man säger inte bara nej, utan man säger nej på grund av att vi kommer redan vara 10 stycken. Så det man gör mer socialt arbete för att tacka nej. Om man begär någonting däremot så är det en mer socialt utmanande handling som kräver mer arbete. Och om man inte är inne i en sväng där alla kompisar flyttar hela tiden, i 19-20-årsåldern när vi flyttar varenda helg, då kan det behövas lite mer interaktionellt arbete, det här med både se till att man får bärhjälp. Då kan det bli något i stil med att du, jag undrar, jag ska flytta i helgen, jag skulle behöva lite hjälp med att bära ut kartongerna till flyttbilen. Skulle du ha möjlighet att komma och hjälpa till? Det är ju inte en konstig formulering i ett sånt sammanhang. Så då är det lätt att säga ja, och säger man nej kan det behövas en motivation. Oj, vad synd, jag har redan lovat att vara barnvakt den helgen. Så det här kallas för att det är prefererat med erbjudanden och dispreferat med begäranden. Och det är också prefererat att tacka ja och dispreferat att tacka nej. Prefererat betyder, kan man säga, att det är socialt enkelt och kräver förhållandevis lite språkligt socialt arbete. Medan dispreferat betyder att det är socialt utmanande och kräver mer språkligt arbete. Och det som du beskriver, det är en spännande situation från livet. Så det som vännen säger är, säg till om du behöver hjälp. Och det är ju ett erbjudande. Men det är inte ett så specifikt och konkret erbjudande. Och strängt taget är det inte heller ett erbjudande om hjälp. Utan det är ett erbjudande att du så småningom kan inkomma med en begäran om hjälp.
18: Mm.
8: I framtiden. Så även om det ser ut som att hjälp har erbjudits, så är det inte det. Utan du har inte blivit erbjuden hjälp.
18: Du har erbjuden att få säga till.
8: Ja, det har öppnats för att du kan komma med en begäran. Och att du ska göra en begäran är ju socialt utmanande. Så egentligen har den här vännen då öppnat för dig att göra någonting som är socialt jobbigt.
19: Förlåt att jag skrattar. Jag har absolut inte tänkt på det sättet.
8: Nej, men om man bryter ner det så blir det så.
18: Men vad är ett vanligt svar på? Säg till om du behöver hjälp.
8: Ja, men ett vanligt svar är ju, tack, det ska jag göra.
18: Ja, men gör man det sen då? För det är det som du är inne på, Ann-Marie, att du säger, det kan jag göra. Men alltså, det är bättre att du säger vilka dagar du kan hjälpa mig.
8: Ja,
18: alltså, ett svar kan också vara, ja, jag behöver hjälp, när kan du? Alltså man, det är som du säger, man behöver ju själv då ställa en lite jobbigare fråga.
8: Ja, precis. Så att det har kommit med ett erbjudande och du kanske har tackat ja. Men när det kommer till nästa vecka, då behöver du börja om, så att säga. Aha. Det har krattats lite grann för det här. Men då kan det låta så här. Du, jag behöver hjälp med gardinerna, kan du komma över en kväll? Och då ges vännen möjlighet att tacka ja eller nej. Mm. Trots att det då en vecka tidigare har flaggats för att ja är en absolut möjlighet.
18: Ja.
8: Så det som händer när erbjudandet egentligen bara innebär att det skapas en öppning längre fram för en begäran, det är att det skapas ytterligare en möjlighet att säga nej.
18: Mm.
8: Det man kan göra, det är att man helt enkelt tänker så här, säg om du vill ha hjälp. Man kan låtsas att det inte är ett erbjudande, utan man kan hoppa direkt till, så som du föreslår, gulligt att du erbjuder dig, kom på tisdag. Att man hoppar över det här, så att säga, att men pragmatiskt så betyder det här nog att personen vill hjälpa mig och vill vara vänlig. Men då får du ändå jobba ganska mycket. Mm. Och det kräver att du är på banan och du är liksom på topp socialt och mår bra och sådär. Och det finns ju andra, mycket mer allvarliga situationer. Som till exempel när någon är i sorg.
20: Mm.
8: Där det är kanske faktiskt ganska vanligt att man säger, säg till om du behöver någonting.
20: Mm. Mm. Precis.
8: Och den som är i djup sorg gör inte det.
20: Nej.
8: Och då finns det faktiskt ganska mycket, om man tittar på rådgivning, hur ska jag hjälpa min vän som sörjer eller som har förlorat en närstående? Då finns det faktiskt konkreta rådgivningar för sådana situationer att man inte erbjuder sig på det sättet, utan att man går från ett väldigt abstrakt erbjudande om hjälp längre fram till att man gör någonting konkret. Och i nuet. Så istället för att säga, säg till om jag kan hjälpa till med någonting. Säg till om du behöver någonting. Så går man istället till, hej, hej, här kommer jag med matlådor. Eller, jag ska åka och handla, vill du följa med?
20: Ja, precis.
8: Och det är för då kommer man med ett erbjudande i nuet som är konkret.
20: Mm.
8: Om det ändå inte passar kan man säga, du, nej, det passar inte just nu. Men man kan, det är också mycket lättare att säga ja.
19: Jag håller med fullständigt. Men jag känner ju också då å andra sidan att den här, du förstår ju inte människor det här egentligen, men den som säger då, säg till om du behöver hjälp, till den sörjande, den smiter ju undan på något sätt, va? Tycker jag på något sätt. Fast jag fattar ju att den inte fattar det, men utifrån min horisont så är det liksom att smita undan hela tiden när man håller på det där sättet. Mm. Men det är ju för att jag är så jäkla ansvarstagande.
8: Ja, alltså avsikten är ju säkert god, men man måste kanske ha sett ett par sådana här situationer för att kunna inse, liksom komma så långt i sin erfarenhet att man noterar att, vänta nu här, det är ju aldrig någon som säger, kan du hjälpa mig med en grej? Det är ju socialt prefererat att komma med ett erbjudande, men det är ju också socialt prefererat att inte tränga sig på. Så där finns ju också en balans, va? Så ibland kan det ju vara så att det ligger bakom det här mer öppna sig till om du behöver hjälp. Att man vill signalera att man är öppen för att bidra, men man vill inte tränga sig på.
18: Nej. Ann-Marie Lindqvist, det här var superintressant tycker jag. Tack för att du skickade in din fråga.
19: Jag är jättetack för era reflektioner och allt vad ni säger. Jag har verkligen fått nya tankar i huvudet.
18: Ja, vad roligt, vad bra. Ja. Tack så mycket. Mm. Hej då.
21: Har du också en språkfråga? Då tycker jag att du ska mejla den till spraket@sverigesradio.se.
18: Ja, vi går vidare. Vi har med oss nästa lyssnare och det är Håkan Axelsson. Hej Håkan!
22: Hej! Jag undrar, jag upplever att många i tid och otid använder adverbet ju i sitt talspråk. För mig har det en betydelse av en sanning som är vedertagen. Och då undrar jag följande, är det vanligt att talaren verkligen menar så för att vinna över övriga samtalsdeltagare som en särskild uppfattning? Det är den första frågan. Den andra, finns det en direkt översättning till andra språk eller är det svenskt inom citationstecken såsom lagom? Jag hör sällan personer som inte har svenska som modersmål använda ordet ju.
18: Intressanta tankar och iakttagelser. Susanna, vad säger du om det här?
8: Ja, men jag tycker nog att du är inne på någonting här, Håkan, men jag skulle vilja nyansera det lite grann. Ju signalerar oftast att talaren är av åsikten att det som den har sagt är liksom gemensam kunskap.
18: Mm.
8: Om jag säger ju så antar jag att du och Emmy tycker på ungefär samma sätt eller delar samma världsbild.
18: Mm.
8: Så om jag säger Thelma och Louise var ju 90-talets bästa film.
18: Då tycker vi det också.
8: Det kan vara ett starkt påstående som jag liksom slänger fram och lite vill provocera kanske. Mm. Men det kan också vara så att jag bara konstaterade att så här var det ju.
18: Mm.
8: Men det är inte självklart att det är vinna över det frågan om. Det kan också, men det kan vara en effekt av att man använder ju. Så om de andra inte håller med så kan det framstå så att den, som att den som säger ju vill få de andra att ansluta sig till samma åsikt.
18: Mm, så, att, så förhoppningen är på något sätt att man använder det och att alla håller med.
8: Ja.
18: Men om det inte är så, då blir det mer att oj, nu säger den här för att verkligen vinna över oss.
8: Det kan uppfattas på det sättet, ja. Men det är inte riktigt hela bilden, utan det finns lite mer. Mm. När jag skrev min avhandling för massa år sedan så var jag först lite förvånad över att jag hittade nästan inga ljud alls i det materialet som jag använde. Och då hade jag inspelningar där tonåringar satt tillsammans och pratade om musik. Men inte i en privat social situation, utan i en sorts skolmiljö där de blev intervjuade av en forskare om vilken musik de lyssnade på. Men de fick också lyssna på musik de var ovana vid. Och så fick de prata om den och liksom prata värderande om den. Och då använde de i princip aldrig ju. Mm. Och på många sätt, när man är 15-16 och ska prata i en sorts skolsituation där man blir lite grann inspelad och kanske känner att man blir värderad eller så. Det är en socialt utsatt situation på många sätt. Så där var det ingen som bara antog att de andra delade samma åsikt som de själva. Så inte ett ljud i sikte. Och efter något år så utökade jag mitt material med ett helt annat slags material. Och då fick jag tillgång till inspelningar där det var ett gäng kvinnor i 65-70-årsåldern som hade känt varandra väldigt länge. De hade liksom en etablerad, väl uppbyggd gemensam historia. De hade rest mycket tillsammans och kände varandras familjer. Och de på många sätt delade de samma värld. Och när de blev inspelade och satt hemma och hos en av dem i en avslappnad social situation och pratade, då fanns det hur mycket ljud som helst. Mm. För de klev in i en gemensam värld som de redan delade. Så att man använder sig av ljud kan också vara så att säga, en bekräftelse på att vi har det här gemensamma sociala kittet med oss. Mm. Och en avsaknad av ljud kan betyda jag är inte riktigt bekväm med den här situationen. Jag vet inte vad jag har i det andra. Jag tänker inte ha en stark åsikt här som jag bara antar att ni också har.
18: Nej. Men Susanne, du breddar lite här, alltså användningen av ju. Mm. Alltså förutom att, som du håller med Håkan om det, att det ändå handlar om att visa, men det här håller väl alla med om. Ja. Så det är också lite skillnad beroende på vilket sammanhang man är. Om man är bland människor man känner väl eller och där man är bekväm och trygg eller inte.
8: Ja,
18: ja.
8: Det blir olika.
18: Det blir olika. Sen har du Håkan också en tanke om det här med andra språk, eller om det är väldigt svenskt med ju.
8: Ja, det beror ju på språket så att säga.
18: Ja.
8: Om det går och finns direktöversättningar. Men det beror också på vad man menar med en bra översättning.
18: Mm.
8: Så de flesta språk klarar ju av att på ett eller annat sätt uttrycka att det som sägs, eller att den som säger någonting signalerar att den tror att de andra delar ungefär samma världsbild. Men jag tror att det du menar, finns det andra språk som har diskursmarkörer som man kan sätta på ungefär samma ställen i ett yttrande och i ungefär samma sociala situationer och betyder ungefär samma sak?
22: Ja.
8: Ja, och då vill jag kanske särskilt framhålla tyskans ja, som kan användas på ungefär samma sätt som ju. Das ist ja ein elefant. Det är ju en elefant.
18: Ah, okej. Okay. Uh-huh.
8: Så det är en partikel eller ett adverbial och man kan sätta det på den typiska satsadverbialplatsen in i yttrandet. Och en förutsättning här är ju också lite grann att svenska och tyska syntaktiskt är förhållandevis lika. Så här då så matchar det här lilla ordet fint, ja och ju, matchar bra med varandra. På engelska är det svårt att hitta någon diskursliknande partikel inne i yttrandet på det sättet. För engelskan vill gärna sätta sina såna här markörer sist. Så ofta när man ska göra en noggrann översättning av ett yttrande med ju i, så blir det att man sätter ett right på slutet. Mm. Då kanske det egentligen snarare är eller hur.
18: Mm. Inte riktigt samma sak.
8: Riktigt samma sak.
18: Mm.
8: Så jag har frågat lite kollegor som arbetar med typologiskt mer avlägsna språk, som japanska eller bantuspråk. Och deras bud är att det absolut finns ord och partiklar som gör ungefär samma jobb och ger ungefär samma signaler, men som man kanske ändå inte skulle säga går att översätta direkt. Att de får lite annan placering eller de har lite annan syntaktisk eller lite annan grammatisk status.
18: Mm.
8: Och att det kan finnas sociala restriktioner på vem som kan använda vilka partiklar med vem och sådär.
18: Mm.
8: Så om det finns bra direktöversättningar eller inte, det beror lite grann på vad man menar med direktöversättning. Så man kan uttrycka samma sak,
18: mm,
8: men man kanske inte kan identifiera en partikel som, eller ett adverb som man kan sätta på precis samma ställen i en sats som ju. Så både, ja, kan man uttrycka samma sak? Ja. Kommer det att gå att göra med ett bekant mönster från svenskan och bara peta in det i ett annat språk? Nej.
18: Förutom på tyskan då?
8: Ja,
18: kanske.
8: Ja, någorlunda på tyskan.
18: Någorlunda. Kan man säga. Mm.
22: Ja.
18: Håkan, tack så mycket för att du skickade in din fråga till oss och att vi kunde då svara på den. Tack så mycket.
22: Tack själva.
8: Hej.
22: Tack.
8: Håkan.
18: Hej.
22: Hej.
21: Tycker du om att diskutera sånt som har med språk att göra? Besök i så fall Språkets Facebook-sida. Där finns det en massa intressanta diskussioner att delta i.
18: Då har vi sista frågan. Den kommer från Elisabeth. Hon skriver: tack att läser jag och hör ofta numera. För mig låter det helt fel. Jag saknar ett för. Tack för att. Men tack att finns på många håll. Följande exempel från SVT till exempel. Tack att ni tittar och skriver. Tack att jag får ställa frågor. Tack att du har tittat på programmet. Tusen tack att ni finns. Och på Sveriges Radio har hon hittat: tack att du likt en maskros vill lysa upp våra liv. Tack att jag får lov. Och Elisabeth skriver då: det handlar alltså inte bara om talspråk utan även om förhoppningsvis övervägt och genomtänkt skriftspråk. Tack för ett trevligt program, hälsar Elisabeth. Ja, tack att istället för tack för att.
8: Ja.
18: Vad är det här om?
8: Ja, det här verkar vara någonting som är på gång.
18: Mm.
8: Och jag håller med om att det inte bara är talspråk utan även i det skrivna språket. Men jag tror att vi behöver nyansera vad skriftspråk är och kan vara. När jag letar efter den här formuleringen så hittar jag det ganska mycket. Men inte i vilket skriftspråk som helst.
18: Nej.
8: Utan det är ofta sociala medier.
18: Mm.
8: Det är, även om det är SVTs sociala medier, man tänker det här är ju liksom ändå en ordentlig verksamhet som ska skriva ordentligt, så är det just i sociala medier. Det är slutet på en diskussionstråd.
18: Mm.
8: Tack att ni har medverkat i den här diskussionen. Och, och sen så stänger man det diskussionsforumet. Det är inte nyhetsrapportering, det är knappt ens i intervjuer. Så det här med förhoppningsvis övertänkt och genomtänkt språk, det är det här att skriva en slutrad i en diskussionstråd i ett öppet forum är någonting annat än övertänkt och genomtänkt i har skrivit en myndighetsrapport eller har skrivit en krönika för en stor dagstidning eller så. Det finns olika förväntningar och krav kan man säga på de här. Sen finns det mer att säga om tackat.
18: Mm-hmm.
8: En är att det verkar förekomma en del i, vad ska man säga, med vissa typer av religiösa sammanhang.
18: Mm-hmm.
8: Så det finns en bordsbön. Herre, tack att du som gett oss livet också ger oss maten på vårt bord. Där finns det inget för.
18: Nej.
8: Jag är inte jättebra på psalmer, särskilt sådana som inte är i den svenska psalmboken. Men psalmer som hör mer till väckelserörelser verkar ha det här tack att en del.
18: Mm.
8: Det är lite lurigt både med böner och med psalmer, för där kan man vilja få in en rad ord på en vers.
18: Mm.
8: Eller på en melodi. Mm. Och då kan en del ord få stryka på foten fast man egentligen hade velat ha dem där.
18: Men det är ju exakt samma sak som sociala medier och sånt, att man vill uttrycka sig ganska kortfattat.
8: Ja, men lite, kortfattat. Men i sociala medier, där kan det vara för att det är informellt. Medans här kan det vara att det finns en melodi som du måste in på.
18: Just det.
8: Så den här bordsbönen till exempel, den verkar finnas i en del lägerhäften och såna här saker. Och då kan den sjungas på Bamses visa. Så för att få in det då, Herre, tack att du som gett oss livet också ger oss maten på vårt bord, då kan det inte vara ett mät för det.
18: Nej.
8: Men det verkar också vara så att tack att förekommer i förbönssammanhang och bönesammanhang. Så söker man på Herre, tack att. Då hittar man ganska många förslag på böner och så. Men det finns mer. Så jag gick till tidningssamlingen på Kungliga biblioteket. Där kan man söka i dagspress från, ja, men så långt tillbaka som vi har dagspress faktiskt.
18: Mm.
8: Och där fick jag tidiga exempel från sent 1800-tal, 1883.
18: Mm-hmm.
8: Där fick jag syn på en liten novell där en person säger så här: Ellie, utropade hon bävande och glad tillika, tack att du kom. Och vet du, hon är här, just här, söta Ellie.
18: Ja.
8: Ja, tack att du kom.
18: Ja.
8: Och det gjorde mig lite förvånad, för jag hade nog trott att det skulle vara mycket senare som det här rök upp, eftersom att jag inte alls är bekant med det. Men då noterar jag att den här novellen då, den handlar om finska förhållanden.
18: Mm.
8: Och jag hittade ytterligare exempel i en bok som August Strindberg gav ut, som byggde på hans och Siri von Essens korrespondens. Och i ett brev som Siri von Essen skriver, och hon är då finlandssvensk, då skriver hon så här: usch, usch, vad jag ond på mig själv att jag kunde vara så elak mot dig igår. Jag var allt en ärkrackare ändå. Tack att du ej blev ond och gick din väg.
18: Mm. Okej, okay. Men är det något finlandssvenskt det här då, menar du?
8: Ja, jag ställde frågan till lite bekanta.
18: Ja.
8: Och de finlandssvenska vännerna och de som inte har finlandssvenska som sitt första språk men har bott mycket i Finland menar att det här är absolut någonting som görs i finlandssvenskan och att det också finns en finsk förlaga.
18: Okej.
8: Så det är lite, kan vara lite av en finlandism.
18: Men jag skulle kanske fördomsfullt säga att finlandssvenska och uttryck från religiösa sammanhang inte brukar vara det som sätter trender i Sverigesvenskan.
8: Nej.
18: Och på sociala medier och för mediatext.
8: Nej, men absolut. Så i det här tackat i de sociala medierna, det kan vara helt orelaterat.
18: Ja.
8: Men det kan också vara så att det finns någon trendsättare. Det här vet vi inte riktigt.
18: Nej.
8: Det finns någon trendsättare som har börjat använda detta. Det kan vara så att det har fått en sorts skjuts på till exempel familjeliv.
18: Mm.
8: Där jag hittade ganska många exempel.
18: Mm.
8: Att tack för att förekommer utanför verkar ha lite olika hemvister, så att säga, i språket.
18: Ja, men då har ju Elisabeth fått svar.
8: Jag hoppas det.
18: Det tycker jag ändå. Vad ska vi säga då? Ska vi säga tack för att du har lyssnat, eller tack att du har lyssnat på språket?
8: Ska vi säga båda, så fångar vi så många som möjligt.
18: Okej. Okay. Okay.
8: Tack att ni har lyssnat på språket. Tack för att ni är med oss.
18: Ja, bra. Nu slutar vi.
8: Nu är vi klar.
21: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vi har gjort flera andra avsnitt som också handlar om samtalsanalys. Till exempel ett som heter Orden som orsakar konflikter. Du hittar det i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
0: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
1: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
0: Till talibanernas EU-diplomati.
2: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
0: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
23: Underbart att sända med som alltid.
24: Detsamma.
0: Måndag till torsdag i P1, klockan 15.04.
25: Vet vi tillräckligt för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett oskiljaktigt par? Kan man tvinga fram långsiktighet i politiken? Och som att rösta utifrån egenintresse eller allmänintresse? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Nu är vi framme vid sommarföljetongen som just nu består av 26 delar. Idag sänder vi del 17. Det är Julia Duvenius som läser Magda Sabos Dörren som är översatt av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Och först några inledande ord från producenten Sami Numelin.
26: Emerentia dominerar sin omgivning, dels med sitt arv och dels med sin skoningslösa rättframhet. Och hon pikar hela tiden författarinnan för hennes tro. Och på långfredagen vägrar Emerentia att laga fastemat, trots att det är en tradition hos författarinnan. Eftersom Emerentia presenterar ett mycket gott skäl till att hon inte lagade fastemat, klappar hon till och skäller ut författarinnan på ett så uttömmande sätt att författarinnan bryter ihop och börjar gråta. Emerentia förstår att hon gått för långt den här gången. Hon ber om ursäkt och säger att det inte var meningen att såra henne och att hon inte har någon annan i världen än författarinnan. Men den här gången är en gång för mycket. Författarinnan har fått nog. Julia Duvenius läser den 17:e delen av Dörren av Magda Szabo.
3: Det hade hastigt mörknat och jag kunde inte längre se hennes ansikte. Hela dagen hade jag väntat på regnet. Det hade dröjt. Men nu, sent om sidor, grät Kristus. Jag kunde inte gå min väg. För regnet dråsade ner i feta droppar och vinden tog i på ett mytologiskt vis. Så där som den bara gör när en storm ska till att bryta ut. Som om det vore världsalltet självt som flämtade eller andades i våra öron. Jag visste att det enda emerens jag var rädd för var stormen. Och jag visste att jag trilskades i onödan. Och hon skulle släpa in mig om jag inte följde med henne frivilligt. Viola hade stuckit svansen mellan benen och gnällde. Krafsade på den alltid lika stängda dörren och ville gömma sig. Blixtar hade redan börjat klyva himlen. Och åskdånet mullrade i kapp med hundens tjut. Allt var idel elektricitet. Och så plötsligt var allt idel blå flammor. Idel vatten och idel mörker. Tyst, Viola, snart, hunden min, snart. Himlen blånade och blev till silver. Det åskade förfärligt. Nu lyste blixtarna så starkt att jag kunde se Emerentia fiska upp lägenhetsnyckeln ur sin frasande ficka. Hunden gnydde. Shh, Viola, shh. Nyckeln vreds om. Vi såg på varandra i blixtskenet. Emerentia släppte inte mitt ansikte med blicken. Jag tar fel, tänkte jag. Jag måste ta fel. Hon har aldrig öppnat den dörren. Hon kan inte öppna den nu heller. Det är omöjligt. Lyssna nu. Om ni förråder mig förbannar jag er. Och för den jag förbannar slutar det alltid illa. Ni ska få se någonting som ingen annan sett eller kommer att få se förrän jag ligger i graven. Men jag har inget annat att erbjuda som är värt någonting i era ögon. Och jag klappade till er hårdare än ni förtjänar idag. Därför ska jag nu ge er det enda jag har. Ni kommer ändå få se det en dag. Det är trots allt ert. Så ni kan lika gärna få se det nu, medan jag ännu lever. Kom in. Var inte rädd. Kliv på bara. Hon gick före och jag följde efter. Viola smet in genom dörrspringan så fort han kunde. Under den första ögonblicken, medan mina fötter tog några prövande steg in i den becksvarta ovissheten, tände hon inte ljuset. Viola flåsade och kved, och utöver detta välbekanta ljud hörde jag ett lätt prassel. Tyst som mössens tassande i den djupa natten. Jag stannade, vågade inte ta ett steg till. För ett mörker så mörkt som detta hade jag aldrig tidigare befunnit mig. Efteråt kom jag naturligtvis att tänka på fönsterluckorna. Sen vi flyttat in här hade ju ingen sett dem öppna. Men ljuset som strax därpå sköljde över oss var brutalt. Det var inte gulaktigt utan vitt som snö. Emerentia hade inte snålat. Det måste ha varit minst 100 watt i hennes glödlampa. Vi stod i ett stort och rymligt rum, kliniskt rent och med nykalkade väggar. Där fanns en gasspis och en diskbänk, ett bord, 2 stolar, 2 stora skåp och en liten kanapé. En sån där fästmanssoffa som en gång i tiden var så i ropet. Täckt av ett gigantiskt trådslitet violett sammetsöverdrag som var sönderrivet och fransigt och hade sett bättre dagar. Hela Emerentias hem var lika rent som glasen som stod uppradade bakom den genomskinliga gardinen i hennes antika matsalsskåp. Här fanns också ett lika antikt isskåp. Jag stirrade på det och grubblade över var hon köpte isen. För det var åratal sedan någon isförsäljare syns till här i trakten. Viola hade gömt sig under fästmanssoffan och signalerade på detta vis att stormen nu brutit ut på allvar. Rummet luktade av klor och av luftfräschare och doften fick mig att vilja hosta. I övrigt fick jag intrycket av att det var ett kök inrett med kärlek och omsorg och att rummet, trots att det doldes för alla nyfikna blickar, inte rymde några uppenbarliga hemligheter eller egendomligheter, utöver en besynnerlig inredningsdetalj. Ett ovanligt stort kassaskåp som ställts framför innerdörren till det som var tänkt att användas som vardagsrum. Så att denna dörr nu var hermetiskt tillsluten och rummet bakom den var tillbommat och avskuret från köket. Det skulle krävas en hel brigad för att rubba skåpet. Det är Grossmans gamla kassaskåp, tänkte jag. Och där bakom finns möblemanget de lämnade åt henne. Men vem skulle någonsin kunna ta sig in dit och hur? Hon kommer inte ens in där själv utan hjälp. Utanför mullrade åskan och regnet vräkte ner. Emerentia hade blivit dödsblek men behärskade sig. Senare skulle det visa sig att kassaskåpet var fullt av lerkrus. Förbryllad såg jag mig omkring. Här inne fanns också blommor i en vas och på det blankskurade stengolvet låg små mattstumpar. Det såg ut som om någon omsorgsfullt skurit sönder en luggsliten persisk matta och bara behållit de användbara bitarna. Nu lade jag också märke till det som Emerentia inte ville låta världen se, nämligen raden metallrikar och plåtarna med sand, de nödvändiga attiraljerna för katters sanitära behov. Under vasken och vid väggen bredvid matsalsskåpet stod 9 små fat i emalj, allihop tomma men med spår av matrester, och 9 små bakplåtar. Och mellan de 2 skåpen stod, som en skulptur, min mors provdocka. Hon liknade en splitt naken kvinnlig marschalk utan någonting annat på sig än sina ordenstecken. Hon var full av fastnålade bilder. Också en gammal tidningsbild hängde där. Och på den syntes ett själfullt och gammalmodigt ungt ansikte. Ja, det är han, besvarade Merencia den fråga jag inte ställt. När han gav sig av hittade jag den fläckiga katten. Den som blev hängd. Ömka mig inte, det förtjänar jag inte. Man får inte älska någon så mycket. Varken människa eller djur. Viola gnydde till vid varje stor åskknall. Som om han tjöt till svar. Jag hittade ännu en katt. De finns i överflöd här omkring. Kastas ut, jagas iväg. Först låter man barnen leka med dem. Och sen när de börjar bli stora kör man dem långt bort och slänger in dem i någon främmande trädgård. Jag skaffade som sagt en annan istället för den som blev hängd, men den förgiftades. Uppenbarligen av samma person som hängde den första katten. Men då sa jag ingenting. Jag insåg att djur inte måste gå ut. De kan bo inomhus, som pekineserna hemma hos härskapen. Jag kunde bara hålla djuren vid liv innanför dessa 4 väggar. De var inte så här många från början. Jag är inte tokig. Det var bara den första jag ville ha, den gamla. Den lät jag snöpa med detsamma så att den skulle hålla sig lugn. Den andra larvade omkring sjuk och när jag botat den hade jag inte hjärta att jaga bort den. De var så blida och älskvärda och blev så glada när jag kom. Om man inte har någon som blir glad när man kommer hem är det lika gott att inte leva. Men jag kan inte för mitt liv säga hur de blev 9 stycken. En fann jag vid djävulstiket. Den satt där på botten av ravinen och skrek. Och när den försökte kravla sig upp föll den bara tillbaka ner igen. 2 av dem hittade jag i soptunnan. Som ni vet stoppar man in de stackarna i nylonstrumpor och lägger dem bland avfallet. Jag trodde inte att de skulle överleva. Men de 2 blev faktiskt de vackraste. Den grå lämnade kakelugnsmakaren efter sig. Och de 3 svartvita är barn till den från djävulstiket. De är tokiga som cirkusclowner. Alla nya ungar avlivar jag. Vad kan jag annars göra? Men det klarade jag inte med de där 3 clownerna. De har stjärnor på bröstet. Sådana djur begraver man inte. Jag bara stod där, stilla. Stormen hade börjat dra bort. Knallarna dog ut och himlen sprakade knappt längre. Det var bara Emerentias starka glödlampa som lyste. De vet att hålla sig undan, för de minns allihop sina ögonblick av fara. De känner av döden också. De vet i förväg vad ni tänker göra när ni kommer med injektionssprutan. Tro inte annat. Men ni ska inte tycka synd om en enda av dem. Döden är barmhärtig, jämfört med farorna med att flacka runt och vara övergiven. Mata dem ordentligt med kött innan ni tar livet av dem. De är inte vana vid kött. Och lägg lite sömnmedel i maten så behöver ni inte jaga dem. Och håll nu mun, för ingen vet någonting om det här utom ni. De har räddats ur dödens käftar allihop. Och de står mig närmare än min bror Joshis son. Om mina grannar fick reda på hur många katter jag har skulle de tvinga mig att slänga ut 7 av dem. För enligt lagen får man bara ha 2. Och så skulle jag få hälsovårdsnämnden efter mig. Mer än det här kan jag inte ge er. Att jag litar på er och släpper in er här. Se på dem. Men stå stilla, för de är så hariga. De känner ingen annan än mig och Viola. Viola, var är du? Sluta fåna dig. Stormen är över. Gå till din plats. Viola kravlade fram och hoppade upp i fästmanssoffan. Jag såg på gropen i möbelns mitt var han brukade ligga. Middag, ropade Emerentia. Först hände ingenting. Hon ropade igen. Denna gång mycket tyst. Och nu rörde sig rummet. Än en gång hördes det egendomliga prasslandet. Och nu fick jag också se Emerentias familj. Alla de 9 katterna som kröp fram ur sina gömslen bakom länstolar och under skåp. Mig gav de inte en blick. Det enda ljud som hördes var Violas glada slag med svansen. Katterna stod vid de tomma faten och vände sina ädelstensblickar mot Emerentia, som ställt sig vid spisen och började ösa upp någon sorts grönsaksragu ur en stor bunke. Hon log oavlåtligt medan hon böjde sig ner och gav varje katt sin ranson. Men denna otroliga scen framstod ändå inte som otrolig, snarare som ett cirkusnummer. Det här var min sandresyr. Matvraket Viola rörde sig inte ur fläcken, trots att han måste ha varit hungrig. Det var bara med svansen han lät visa att han också var där. Katterna var inte rädda för honom. De hade för länge sedan slutat uppfatta honom som en hund. Han fick sin mat sist av alla, i en stor skål som stod vid fönsterbrädet, och han glufsade i sig grönsaksröran. Något som han aldrig skulle ha gjort hemma. Därefter slickade han fatet rent och såg sedan utmanande på mig. Jag såg väl vilken duktig pojke han var. Gå till din plats, sa Emerentia. Och Viola hoppade tillbaka upp på fästmanssoffan. Katterna hoppade också upp bredvid honom. De klämde ihop sig runt omkring honom och ovanpå honom. Och de som inte rymdes där klamrade sig istället fast vid den lilla kanapéns ryggstöd med sina vackra kroppar i klassiska graciösa poser. Och på provdockans axlar ovanför fotografierna. Ovanför fotografiet av mig själv. Nu hade Emerentia inte en minut över, sa hon. Hon måste gå och torka upp vatten. Det hade tydligen blivit översvämning i källaren. Viola släppte hon inte iväg. Hon sa att han skulle få prata med de andra. Men mig skickade hon hem. Vi klev ut och gick en bit tillsammans. Där ute kände man bara doften av regn. Och allt var återigen som i Eneidens 6:e sång. Insvepta i dimma skred vi genom skuggorna. Ovanför oss gömde sig månen medan den spred sina bedrägliga strålar. När jag öppnade dörren till vårt hem kom tårarna. Det var den första och enda gången i mitt liv då jag varken kunde eller ville förklara för min man varför jag grät. Det var den enda gången under hela vårt äktenskap som han inte fick något svar. Julöverraskning. Viola är död sedan länge, men många bilder av honom lever kvar. Ofta låter jag mig luras av ljuset så skuggornas lek på en mörk gata. Jag tycker mig höra ett lätt taktfast trummande, trots att det är alldeles tyst. Jag inbillar mig att han travar efter mig. Jag hör klapprandet från klorna och de korthuggna varma flämtningarna. Hans bild återvänder ofta till mig vissa söndagar på sommaren, då doften av köttsoppa eller något bakverk letar sig ut genom ett öppet fönster mellan glasburkarna med inlagd gurka på fönsterbrädet. Ingen kunde lika andäktigt som han bevaka köket och studera råvarornas förvandling. Det var omöjligt att hålla honom borta från köksområdet. Men det var det heller ingen som ville göra. För när det lagades mat var Viola from som ett lamm, eftersom han alltid hoppades på en munsbit av något slag. När han var hungrig utstötte han ett speciellt suckande läte. en sorgsen signal som kunde få vem som helst som stod vid spisen att slänga åt honom någonting. De där suckarna dyker också ofta upp i mitt minne. När Emerentias ansikte stiger fram ur tiden är det ofta som jag såg det den gången då hon med alldeles neutral röst frågade om jag aldrig tröttnade på att ideligen svansa runt henne och erbjuda min hjälp. Eller att stirra drömmande på henne, som om hon hade bett om min hand. Vad ville jag egentligen? Var hennes vän? Eller dalta med henne, som om hon vore en släkting? Ni har andra idéer än jag om allt. Ni har fått lära er tusentals saker. Ändå inser ni inte vad det är ni måste ägna er uppmärksamhet åt. Märker ni inte att det är meningslöst att tindra mot mig sådär? Jag vill inte ha någon som inte är min helt och fullt. Ni vill stuva in alla människor i en låda för att kunna plocka fram dem när ni behöver dem. Här är min väninna, här är min kusin, här är min gamla gudmor, här är min älskade, här är min läkare. Här är en pressad blomma från ön Rhodos. Lämna mig i fred. När jag inte finns längre kan ni titta till min grav ibland, det räcker. Jag godtog inte den där mannens vänskap eftersom jag ville ha honom som make. Och ni för er del ska inte låtsas att ni är mitt ofödda barn. Jag har erbjudit er någonting och ni har tagit emot det. Det är inte mer än rätt att ni får några av mina pinaler. För vi två har det bra, även om vi ibland har våra dispyter. Ni ska få någonting när jag är borta, och inte vad som helst. Det kommer att vara tillräckligt. Och glöm inte att jag släppte in er dit ingen annan får komma. Mer än så kan jag inte erbjuda er. För mer än så har jag inte i mig. Vad kan ni vilja ha? Jag lagar mat, jag tvättar, städar, jag har uppfostrat Viola åt er. Jag är inte er döda mor och inte er dadda eller lekkamrat heller. Låt mig vara i fred. Hon hade förstås rätt, men det hjälpte föga. Tjänsten hon bett mig om, att jag efter hennes död skulle upplösa hennes djurpark, var någonting jag skulle ha gjort för vem som helst. Men i mitt hjärta önskade jag att menageriet skulle minska eller försvinna helt och hållet innan det hände. Och måtte inte Emerentia vara så galen att hon skaffade ännu fler djur. Det var förfärligt nog med dessa 9. Det var verkligen inte lätt. Men det fanns ingenting jag kunde göra åt saken. Det var Emerentia som styrde vår relation. Och termostaten som hon reglerade var snål och rationell. Vi brukade umgås med diplomatpar på samma hövliga vis. Vi tog emot dem med sympati, men påminde oss inför varje möte om utrikestjänstens oskrivna paragrafer. Känslor måste hållas i styr. För diplomater blir kommenderade till nya platser vart tredje år och kan inte tillåta sig att skapa livslånga relationer med ortsbefolkningen. Alltså måste också vi vara måttfulla då vi portionerade ut våra sympatier, samtidigt som vi njöt av deras närvaro så länge de var här, eftersom det var så trevligt att umgås med dem. Men det var bara vi tre som följde diplomatins lagar. Den fjärde familjemedlemmen, Viola, gjorde det inte. En gång blev han arg och bet den gamla kvinnan. Då fick han en sån smäll med skoveln att ett revben gick av. Ylande utstod han veterinärens omsorger. Och medan behandlingen pågick höll den gamla kvinnan i honom och förklarade. Det var rätt åt dig, din byatjur. Kom inte att påstå att det är parningssäsong. Lipa inte. Du borde skämmas. Du fick bara vad du förtjänade. Se så, öppna din fula käft. Godsakerna fick i belöning försvann mellan de blixtrande modiga tänderna. Emerentia ställde det villkoret att om du älskade henne skulle hon spela huvudrollen i ditt liv. Av alla de individer som var viktiga för henne var hunden den enda som upplevde detta som naturligt och som levde efter det, även när han bet henne. Allt var för övrigt som mest harmoniskt vid de tillfällen då vi drabbades av ett eller annat bekymmer. Och bekymmer led min man och jag inte brist på. För det var alltid någon av oss som låg sjuk under dessa i inga avseenden hälsosamma år. Antingen kunde våra kroppar inte stå emot angrepp, eller ville våra nervsystem signalera att kampen mot oss inte utkämpades med de rätta vapnen. I kristider erfor vi verkligen hur Emerentia tillhörde oss. Hennes vanställda fingrar lindrade och läkte. Efter att ha varit riktigt sjuk var ingenting behagligare än att låta sig tvättas och masseras av henne, för att sedan pudras med någon väldoftande talk som lilla Eva Grossman hade skickat. Min make uttryckte en gång att vi ständigt borde ligga för döden eller vara på väg att sjunka i något bottenlöst vatten så att Emerentia kunde dra upp oss. För då var en lugn och tillfreds. Men om vi någon gång i livet uppnådde varaktig framgång eller en relativ trygghet –

bekanta att de bedyrade oss sin solidaritet och förkastade våra fiender. Allt eftersom åren förflöt blev vår relation sålunda allt mer solid. Emerentia tillät sig höra samman med oss till en viss gräns, men jag fick alltjämt hålla mig ute på verandan som en annan främling och blev aldrig insläppt i hennes lägenhet igen. I övrigt ändrade hon ingenting i sitt beteende. Hon fortsatte att sköta de arbeten hon åtagit sig, även om man märkte att hon inte längre utförde dem med samma spänst som förr. Hon slutade inte heller att sopa snö. Då och då funderade jag över hur stor hennes förmögenhet kunde vara. Jag misstänkte att Yoshis son, efter att han betalt kryptan, också skulle få råd att bygga ett lägenhetshus till hela sin familj. Emerentias gåvor till oss var differentierade. Överstelöjtnanten högaktade hon. Åt Viola gav hon sitt hjärta. Min make fick ta emot hennes oklanderliga arbetsinsats. Han satt också värde på att hon genom sitt behärskade uppträdande förmådde hålla min lantliga och sällskapliga läggning inom rimliga gränser. Mig anförtrodde hon uppdraget att förverkliga ett kommande, avgörande ögonblick av hennes liv. Dessutom krävde hon av mig att ingen maskin skulle sätta grenarna i rörelse i min konst. Sann passion, inte teknik. Det var Emerentias viktigaste gåva. Och den var inte liten. Ändå kunde det kännas så. Jag önskade mig mer. Till exempel ville jag gärna omfamna henne någon gång emellanåt. Så som jag gjort med min mor. Och tala med henne om sånt som ingen annan fick veta. Sånt som min mor uppfattat och förstått. Inte med hjälp av förstånd eller bildning. Utan enkom genom kärlekens antenner. Men Emerentia behövde mig aldrig så helt och fullt. Åtminstone var det vad jag trodde.

Det här var 17:e delen av Dörren som är skriven av Magda Sabo och översatt av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarar Julia Duvenius och den här följetongen är inspelad 2020. Hela följetongen består av 17 delar och du kan lyssna till dem alla i appen Sveriges Radio. Sami Nomelin är producent och står för radiobearbetning, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Du lyssnar på P1, klockan är 12.00.

Jag sitter på mitt berg och skriver. Svalare, det blåser, har regnat. Fått igång växthuset, klippt gräset, cyklat. Gå nu. Gå härifrån. Någon annanstans. Kom tillbaka. Ett landskap förött, en öken. Plastsoldater, krigare. En port utan staket. En tvärbjälke, två stolpar. Liktorin i havet vid Miyajima. Slut ögonen. Gå genom, gå. Ur dagen, ur timmen. På ögonlockens insida är horisonten öppen. Kullerstensstranden, vågorna, vräker och djupa frasar in mellan stenarna.

ut. Håller oceanen andan. Böj dig ner i pölarna, de små krabborna kittlar mot fingertopparna. Ta en sten, blöt, slät, för till ditt hjärta, tryck djupt i ditt hjärta. Hör stenens hjärta slå inuti ditt hjärtas slag.

0: Idag har vi fått höra augusti månadsdiktare i P1. Det är den finlandssvenska poeten Henrika Ringbom som är aktuell med sin 8:e diktsamling Ingenting. Och det var ur den boken hon läste idag. Ingenting är också titeln på en dikt av Edith Södergran som har betytt mycket för Henrika Ringbom. Efter dikten spelade Signe Backe piano i Crested Ibis ur Karen Tanakas Children of Light. Simon Bong står för veckans musikurval. Producent är jag, Ann Lingebrant.
1: Så några ord om det vi har framför oss i eftermiddag.
2: I Vetenskapsradion om en liten stund så ska vi till ett ljudlabb i Falun där ljud- och musikforskare från Högskolan i Dalarna labbar med världens äldsta inspelningsutrustning, fonografen som var populär vid förra sekelskiftet. Men går det att återställa ljudet från de mer än 100 år gamla vaxrullarna, bland annat med samisk jojk? Det är vad forskarna är intresserade av, alldeles strax i Vetenskapsradion.
1: Och vad har ni på gång inför dagens direktsändningar av Talkshow och Studio 1?
3: Ja, men i Talkshow idag kommer vi prata om konspirationsteorin Dead Internet Theory. Det handlar om tanken att internet skulle kunna vara dött på människor och egentligen bara befolkat av olika AI-bottar och agenter som interagerar med varandra. Hur långt ifrån den här verkligheten är vi och vad skulle det betyda? Sen hade vi en situation på redaktionen faktiskt där jag råkade kalla ett hembakat bananbröd för lite torrt. Hur dumt var det egentligen och hur ska man kritisera andras matlagning på ett bra och korrekt sätt? Mästerkocken domaren och sommelieren Mischa Billing gästar oss och reder ut. Därefter ska vi ta tag i siffran 95%. Enligt indikator opinion är det så stor andel av göteborgarna som tycker om just Göteborg. Hur kan det komma sig och är det verkligen en rättvisande siffra? Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason gästar Talkshow i P1 alltså med mig, Felix Österpersonne, och min till 95% helt underbara kollega Felicia Hassan.
4: Och 100% säkert är det att i Studio 1 efter klockan 16 så ska vi till den spanska exklaven Ceuta dit cirka 60 000 personer tog sig från Marocko på ett dygn. Och efter dramatiken väcks nu frågan vilken roll Marockos regering har i händelseförloppet. De förnekar inblandning men spansk underrättelse visar på motsatsen. Vår utsände är på plats. Och så om bristen på spermadonatorer i Sverige. I Region Stockholm är läget så akut att man nu vänder sig till Danmark för att köpa in spermier till de som vill få hjälp att bli med barn. Och så har ju valrörelsen dragit igång på allvar. De två statsministerkandidaterna åker idag på bussturnéer för att träffa väljare. Det är Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Vilka är de hetaste frågorna nu? Om detta och mer i Studio 1.
5: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
6: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär och attraktion.
5: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och nu, djuret är inte det bästa precis i början av Vetenskapsradion, men det finns en förklaring till det.
2: Världens första inspelningsteknik. Hur har den påverkat musiken och musikerna? Och går det att återskapa ljudvärldar från förra sekelskiftet? Det här är Vetenskapsradion. Ja, så där kan det låta från ett ljudlabb på Högskolan i Dalarna i Falun. Det är ljud och musik som har spelats in med en så kallad fonograf, världens första inspelningsapparat som hade sin storhetstid i början av 1900-talet. Men vad hände med musiken och musikerna när man helt plötsligt började kunna spela in den? Det är något som de bägge musik- och ljudforskarna Thomas von Wackenfeldt och Berg Sierman funderar på.
7: Så jag är väldigt intresserad av hur folk jobbade med tekniken och hur den påverkade deras spelandet, den här kunskapen. Sen är det ju jag väldigt intresserad av, jag också forskar inom inspelad musik som doktorand. Och jag är väldigt intresserad av, det finns många saker som vi tar för givet idag. Mm. Till exempel efter mikrofonerna kom, då blev det möjligt att någon sjunger mjuk framför instrument som vi vet i verkligheten låter väldigt, väldigt mycket. Vi har crooners till exempel som sjunger väldigt mjukt framför en blåsorkester.

0: Ja, det här ska egentligen inte funka. Att sjunga så mjukt och försiktigt som croonen eller smörsångaren Michael Bublé gör framför ett helt storband. Egentligen borde han bli helt överröstad av orkestern. Om det inte vore för mikrofonerna, säger universitetsadjunkten Berg Siman.
1: Som jag brukar säga till mina studenter, det finns en anledning varför operasångare låter som de gör. Det är för att överrösta.
0: Ja, frånvaro av teknik som mikrofoner har till exempel format operasången. Men å andra sidan, hur har tekniken format musiken? Thomas von Wackenfeldt är docent vid Högskolan i Dalarna, men också en riksspelman på fiol.
2: Vi har ju märkt när vi börjar liksom experimentera här och labba med våran fonograf, så märker man att den här påverkar ju mitt sätt att spela också. Jag kan inte liksom spela hur som helst för att den här fångar ljudet på ett speciellt sätt. Så en hypotes vi har det är att de, liksom vi har gjort i många andra tillfällen i historien, har vi format vårt sätt att vara efter tekniken. Det som Marshall McLuhan brukar kalla det här the medium is the message. Han tog fram det här medieekologiska teoribygget som visar hur vi formas av televisionen eller av TikTok eller av fonografen då, till exempel som inspelningsmedium. Så att vi gör ju labbarna och så jag spelar in här, okej, det här låter ju på ett visst sätt, men så här låter det inte när Gulle Kvalk spelar till exempel. Hur gör de då? Och sen följdfrågan blir då liksom, hur påverkade den här tekniken Gulle Kvalks sätt att spela till exempel, om jag tar han som exempel. Delvis har vi 2 minuter på oss. Vi måste spela ganska fort om vi ska hinna en liten större låt så att säga.
0: För sen tar rullen slut så att säga.
2: Sen tar det slut helt enkelt. Så att allt ifrån hastighet, men och jag märker också spelar jag mycket dubbelsträngat, det med bordunspel när man har medljudande strängar. Då blir det lätt överslag i den här, det blir distorsion genom att övertonserien liksom börjar bråka med inspelningsmediet och då låter det inte bra. Och det förklarar ju också att, tror jag, att de spelar på ett slankare sätt så att säga, mer enkelsträngat så att säga än vad de kanske gjorde annars till exempel då. Det finns ju många exempel när de spelar dubbelsträng, men då låter det också ganska kladdigt och otydligt helt enkelt.
3: Gammal polska inspelad utav spelmannen Gullig Falk från Borgsjö socken i Medelpad.

0: Spelmannen Gullik Falk inspelad med fonograf i början av 1900-talet. Men hur påverkade inspelningen Gullik Falk? Spelade han snabbare än vad han brukade göra? Började han använda en annan teknik för att det skulle höras bättre på inspelningen? Och påverkade det här folkmusiken i stort? Det är alltså något som Thomas von Wackenfeldt och Berg Siman på Högskolan i Dalarna vill ta reda på. De vill också ta reda på om det går att återskapa äldre ljud och musik inspelad på fonograf med hjälp av modern teknik som AI. Men vi börjar med att ta reda på vad en fonograf egentligen är. Och i centrum, just idag i alla fall, så står då en gammal teknisk pryl, så mycket kan jag säga, i trä, i liksom en kista, en box i något mörkt trä, väldigt vackert. Sen är det en rulle ovanpå och sen så är det en röd fin tratt då som hänger lite löst ovanför den här. Och Berg, vad är det för någonting?
1: Det här är en Edison Fireside fonograf från, jag vet inte exakt årtal, men de här tillverkades mellan 1904 och 1912, tror jag. Så det är ju ungefär från 1910.
0: Mm. Och vad är en fonograf?
1: Fonograf är den tidigaste utrustningen, teknik som man hade för att spela in musik. Uppfunnits av egentligen flera personer samtidigt, känns det som, men egentligen av det mest kända är Edison. Den första fonografen blev tillgänglig 1877. Först användes som en apparat för att anteckna och spela in röst, och snart efter det då började folk använda den för att spela in musik. Och den var väldigt, väldigt populär under 00-talet, 10-talet och lite in i 20-talet, och sen försvann den, blev obsolet.
2: Och det är det som är ganska häftigt med just den här, att den är mekanisk, att den inte är elektrisk eller någonting. Så den här kunde man ju, Carl Thirén kunde ju ta den här upp på fjället och spela. Han behövde inte ha något elverk, för det fanns inga elverk 1913 när han började göra sina jojkinspelningar till exempel, som har blivit världsminnen då, tack vare Gunnar Ternhag, våran före detta professor här. Så det är en ganska praktisk, även om den är inte jättestor och så här, men den är ganska bra att ha med sig upp på fjället, eller om man åker hem till någon timmerstuga någonstans i Dalarna eller Hälsingland och spelar in någon spelman, så ja, behöver man inte förutsätta att de har el hemma i början på 1900-talet. Det var inte så många som hade det nämligen, så.
0: Och inte släppa med sig stort mixerbord och mickar och allt möjligt som man måste göra nu.
2: SR stora buss behöver inte komma med grejer.
0: Okej. Okay. Men då har ju ni lovat att vi faktiskt ska pröva det här nu då. Vi ska spela in, Thomas, du ska spela fiol, du är ju också riksspelman, eller hur?
2: Ja, stämmer bra.
0: Du ska spela fiol här då, och Berg, du ska spela in liksom tekniskt på den här fonografen, eller?
1: Ja, jag ska sköta fonografen och Thomas ska sköta musiken. Och ja, vi gör en inspelning.
0: Ja, jättespännande. Okej, då ska vi se hur detta går till.
3: Bra.
0: Mm. Då får du berätta, Berg, vad det är du ska göra för någonting här.
1: Den första som jag ska göra är att det går så här, är att man spelar in på en vaxrulle. Ja. Och det är fortfarande tillverkas vaxrullar. Det finns en person i alla fall i England som tillverkar vaxrullar som vi köper ifrån. Så vi tar en tum vaxrulle. Och sen det finns två stycken huvud som man kan använda, en inspelnings- och uppspelningshuvud. På inspelning gör man så att man har en inspelningshuvud som är en i princip nål som går mot hårs mot den här roterande vaxrullen. Mm. Så att den graverar i ljudvågorna som rör en membran som rör den här nålen, kan man säga. Och sen när det är dags att höra, att lyssna på vad vi har spelat in, då byter vi den här inspelningshuvudet till en uppspelningshuvud, en uppspelningsstylus. Ja, det här verkar vara bra. Och sen under inspelningen då behöver jag blåsa alla de här vaxdamm eller vax, vad heter den?
2: Bös, säger vi på
0: Bös, jag fattar precis. Alltså ja, det här precis. Som blir det är som blir över, skräp. Eller?
1: Skräp, ja, man måste blåsa bort den för att annars går de runt och slår mot den här membranen och gör den här väldigt typiska tsk, tsk, tsk, tsk, ljudet på vaxinspelningar. Så för att minimera den här, då får jag blåsa bort den här var femte sekund eller någonting, så att de inte bygger upp väldigt mycket. Men nu börjar jag med att veva upp den här. Bra.
3: Får se här. Då är den laddad.
1: Då är den laddad. Och jag ska sätta mig här och vad ska du spela för någonting?
2: Ja, jag presenterar i tratten nu.
1: Okej, du ska presentera i tratten, okej. Okay. Ja.
2: Polska efter Majström, Sprita, Greta i Gränsfors.

0: polska efter Majströms Brita Greta i Gränsfors i Hälsingland, framförd av riksspelman Thomas van Wackenfeldt på en fiol från 1732 med tarmsträngar, vilket var vanligt förr. Dels inspelad med en modern digital inspelningsutrustning, dels med en fonograf. Visst är det skillnad?
1: Ja, nu lät som på riktigt. Ja, jag minns första gången vi spelade in Hultklappen Samuelpolska. Jag var lycklig för några dagar. Jag har äntligen fått spela in på riktigt så att det lät som på riktigt.
0: Men när du säger på riktigt, det är för att du har lyssnat på de här gamla vaxrullarna med de här gamla legendariska riksspelmännen då som framför i på vaxrullar. Det är därför du säger att...
1: Ja. Och även 78 varvar som blir ett snarlikt sound. Liksom. Jag sitter ju oftast och lyssnar på gamla inspelningar med Helsingepojkarna från 30-talet och naturligtvis med Gullig Falk och alla de här jag nämnde. Men det finns ju faktiskt en hel del av våra absolut främsta spel, men vart ju inspelad på Skansen 1910 av Yngve Laurell. Han skulle prova sin utrustning för en Kinaresa. Han skulle dit göra en antropologisk expedition. Mm. Så då passade han på att testa sina grejer. Och som av en händelse så var alla Sveriges i princip, eller inte alla, men många av de allra främsta spelmännen var samlade på Skansen för den första riksspelmansstämman. Och då vart de inspelade av, många av dem vart inspelade av Yngve Laurell, bland annat Gullig Falk, Hjort Anders, Hökull och allt vad de kan heta. Mm. Så de kan vi faktiskt höra hur de låter.
0: Vem var Yngve Laurell? Berätta lite.
1: Ja, det var han som spelade in där på riksspelmansstämman.
0: Precis. Vad hade han för bakgrund? Vem var han?
1: Han var antropolog, eller etnolog då. Ja, han var intresserad av, men han ville väl upprätta ett fonogramarkiv för svensk folkmusik sedermera.
0: Som numera återfinns i Svenskt visarkiv, där också samisk jojk finns, inspelad av musiken och järnvägstjänstemannen Carl Tirén i början av 1900-talet. Något som också är ett svenskt världsminne, tack vare kollegorna till Berg och Thomas, berättar Thomas från Wackenfeldt.
1: Jo, Carl Tirén då, som vi nämnde i förbifarten här, det som, tack vare Dan Lundberg och Gunnar Ternhag och de har ju fått Carl Tiréns jojkinspelningar och blir världsminne, UNESCOs, ja, uppsatt som på UNESCOs lista över världsminnen då. Mm. Och vi hade en väldigt tur och vi var väldigt glada, vi fick åka upp på Jokkmokks marknad där för några veckor sedan och spela in jojk live. Bland annat fick vi spela in en fantastisk skolklass. Mm. Ja, och sen hade vi open tratt, eller man ska säga, och öppen tratt dagen efter där i Carl Tirén-rummet på Jokkmokks museet, på Aite, på samemuseet där. Mm. Och vi fick dit några riktigt fantastiska jojkare som kom dit. Det var allt ifrån en 11-årig flicka som sjöng sagolikt vackert till Sofia Janock var där och jojka, fin jojka, Thomas Kommonen bland annat. Ja, det var ett helt gäng. Och då fick vi spela in jojk där på plats och då fick ju folk se hur det gick till då när Carl Tirén var ute. Så att det var lite dubbel lycka, hoppas vi i alla fall.
2: Thomas Kommonen, Rensjön. Charvenjarka. Oita chappaa.

0: Nästa. Ringmakallnes.
1: Thomas Kommunen som jojkar in i en fonograftratt, men där ljudet är upptaget med en modern mikrofon. Och det är här del två av Thomas från Backenfeldt och Berg Simans projekt kommer in.
2: Och det har att göra med att vi har ju en liten dröm med det här projektet då, som ska bli nästa steg. Att nu har vi fått den här sången till exempel. Och saken är den att när vi lyssnar på när Thomas Kommunen till exempel jojkar för oss då, så låter det väldigt likt Carl Theréns inspelningar i sound och framförande.
1: Menar du live eller när det spelas upp på fonografen?
2: Ja, när det spelas upp på fonografen. Ja. Och våran dröm är det här, när man spelar in på fonograf, då med risk att bli lite teknisk nu då, men det blir en väldigt begränsad frekvensåtergivning, ungefär som en gammal telefon. Alltså det, informationen som lagras i den här nålen, det är ungefär mellan 280 hertz upp till 3700 till 3800 hertz. Mm. Det är i princip bara mellanregistret, så det finns inget diskantregister och det finns inget basregister som den här nålen förmår att gravera in det i vaxrullen. Men vi gör ju alltid när vi spelar in de här grejerna, så spelar vi alltid in också med en rak modern mikrofon, så att vi får en så sannskyldig ljudåtergivning som möjligt. Och drömmen är här, vi är lite i kontakt eller har börjat ta kontakter nu, att försöka analysera vad är det som tas bort i frekvens, vilken ljudinformation är det som försvinner när den här nålen graverar vaxrullen, och dessutom är den adderar ju saker också. När jag spelade, som jag nämnde, en dubbelsträngat till exempel, då blir det lätt distorsion. Så nu valde jag, när jag spelade in här, så valde jag att spela ibland lite dubbelsträngat och ibland bara enkelsträng.
1: Är det då det låter lite sådär eller lite?
2: Ja, precis, blir det lite. Ja. Och grejen som händer när man spelar dubbelsträngat, då skapar man en övertonserie.
1: Ja.
2: Och det är det som distorsion till exempel, det är ju att övertonserien löper amok så att säga. Eller distorsion förstärker det, och här blir det så att den här övertonsbonansan och festen som blir när man tar två strängar, ja, den skapar liksom lite ångest för den här tratten.
1: Ja, jag förstår. Så då börjar det funka helt enkelt.
2: Nej, han börjar dista. Det kan ju också man se som en häftig effekt i och för sig. Men, men vi ska försöka i alla fall analysera då, vad är det som försvinner när vi gör den här fonograf, och vad är det som adderas, och så sen i den bästa världen då, så kanske i ett nästa steg här då, kunna restaurera gamla inspelningar med spelmän eller jojkar eller någonting sånt där. Så här lät det faktiskt på riktigt. Idag finns det ju bra rengöringsverktyg liksom, som man kan ta bort knaster, man kan ta bort brum, man kan ta bort brus på en inspelning, men det finns inga som kan återbörda förlorad ljudinformation. Och vår förhoppning är att vi kan skapa en mjukvara som kan göra det här, så att säga, så att man kanske kan få höra hur det lät när Carl Therén var uppe i Nordnorge och spelade en jojk.
1: Det är ju helt fantastiskt att få liksom, men hur det låter precis om man hade stått jämte honom och den personen har jojkat eller så.
2: Ja.
1: Lars-Erik Granström från Arvidsjaur som jojkar framför Carl Theréns fonograf den 8 februari år 1913. Något som alltså de bägge ljud- och musikforskarna Thomas från Backenfeldt och Berg Simon drömmer om att återställa till ett renare och mer verklighetsnära ljud. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Det här programmet var gjort i slutet av april.
4: Sommar i P1.
5: För mig handlar humor om att utmana idén om att vi en gång ska dö. Att för ett kort ögonblick försätta sig i ett tillstånd där livet tycks oändligt. Jag heter David Wiberg, jag är skådespelare, komiker och författare. Och i mitt sommar kommer jag inte bara prata humor och döden, utan även berätta varför jag stör mig på berättelser.
4: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Därefter sänder vi programmet Psykologerna från UR. Så här formulerar sig psykologen Malin Bergström när det gäller ämnet.
0: Jo, men jag tycker det skulle vara roligt att prata med dig om autenticitet idag. Alltså, hur vet man när man är sitt äkta jag? När man är sitt eget original och inte en kopia.
3: 14:30 sänder vi programmet och då får vi även höra psykologen Stina Hindström. Det här är Sveriges Radio P1, klockan är 12:30.
6: Och det här är lunchekot. Valrörelsen i full gång. KD-ledaren ställer krav för regeringsmedverkan och S och M drar ut på valturné. AstraZeneca diskuterar sammanslagning med amerikansk läkemedelskonkurrent och bud och motbud om samtal mellan Iran och USA. Det där är i korthet innehållet i lunchekot med Marianne Haslov i studion. Kristdemokraternas Ebba Busch var först ut i Ekots partiledarutfrågningar idag och där slog hon fast att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om ett nationellt ansvar för vården.
7: Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här, men det här är vår enskilt viktigaste fråga och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
8: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
7: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården, vi får ett nationellt ansvar för vården.
8: Det är ett krav du inte kommer backa från.
7: Korrekt.
9: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget. I utfrågningen sa Ebba Busch att det bubblar inom Socialdemokraterna i frågan. Något Magdalena Andersson kommenterade idag.
10: Jag ser också att vi behöver ha en ökad statlig styrning. Inte minst för att få en mer jämlik vård runt om i hela landet. Men det som är grundproblemet i svensk sjukvård är ju inte att vi har regioner. Det är att det fattas pengar. Att vi har 4 år med en tidig regering som har sänkt skatten för de rikaste istället för att se till att det finns en bra förlossningsvård i hela landet.
9: I Ring P1 utvecklade Ebba Busch hur en ökad nationalisering av vården skulle kunna se ut i praktiken.
7: Rent konkret så skulle vi vilja att det blir 6 vårdområden för styrning och organisering utav det här.
11: Istället för 21 som vi har idag.
7: Precis. Och vi vill ju inte att det är Stockholm som ska bestämma. Vi vill att det går från fritidspolitiker i regionerna till att vårdprofessionen får större inflytande. Så det är de som sitter i styrelserna för de här 6 områdena.
6: Kristdemokraternas Ebba Busch, reporter Thea Regell. Och Liberalernas ledare Simona Mohamsson svarar nu på Kristdemokraternas krav om ett nationellt ansvar för vården. Liberalerna har tidigare sagt nej men öppnar nu för kravet på villkor att KD accepterar Ls krav på förstatligande av skolan, säger ledaren Simona Mohamsson.
12: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan för att inget barn ska hamna efter eller i kläm på grund av att det är 290 olika kommuner som ska försöka få ihop skolan i Sverige.
13: Kan man säga att Liberalerna villkorar stöd för förstatligande av sjukvården med att KD går med på förstatligande av skolan?
12: Ebba har sagt att hon tänker vara konstruktiv när det gäller förstatligandet av vården. Jag kommer vara lika konstruktiv i den här frågan. För mig handlar det om att skapa en rättvis och jämlik välfärd i hela landet. Och då handlar det lika mycket att se till att man har en vård som är värd namnet i hela landet. Precis lika mycket handlar det om att alla barn ska ha en skola som har riktiga lärare, riktiga skolböcker. Nu öppnar jag upp för att vara konstruktiv i att förstatliga vården. Men för mig handlar ju det här också om skolan i grund och botten.
6: Liberalernas Simona Mohamsson intervjuad av Erik Ridderstolpe. Vi fortsätter med politiken för idag startar både Moderaterna och Socialdemokraterna sina valturnéer medelst buss. Vår reporter Ivan Garcia finns hos Moderaterna.
14: Oh,
6: Ulf Kristersson, partiets ordförande, välkomnas av Moderata ungdomsförbundet. Och Ivan Garcia, vad är det för budskap som ska ut över landet idag från Moderaterna?
14: Ja, budskapet står präntat på bussen. Alltså det är en stor blå buss som de färdas i, de tre galjonsfigurerna för Moderaterna just nu. Statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och finansminister Elisabeth Svantesson. Och på bussen kan man läsa på sidan så står det Sverige är på rätt väg men vi är inte klara. Och sen en annan text där det står ansträngning ska löna sig och brott ska bestraffas. Just dagens utspel från Moderaterna är att partiet vill gå till val på löftet om att skrota straffrabatten under nästa mandatperiod. Men vi kan låta Ulf Kristersson berätta vad huvudbudskapet är till väljarna med den här bussturnén.
15: Ja, men vårt huvudbudskap är att nu börjar andra halvlek. Nu är det match inför valet. Det är 41 dagar kvar till valet. Och två regeringsalternativ som står mot varandra. Det blågula laget mot det rödgröna laget. Och nu är det allvar. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
6: Det var lite blåsigt där i Ulf Kristerssons mikrofon. Men du, Ivan, vilka ställen är det Moderatbussen ska besöka och varför just dem?
14: Ja, vi började här i Vällingby. De har besökt ett nytt småhusområde och där budskapet är att Moderaterna vill att man bygger fler småhus helt enkelt i storstäderna och att det ska löna sig, förlåt, att två löner ska räcka för att kunna köpa de här småhusen och då med låg inkomstskatt då, som är Moderaternas paradfråga. Sen drar bussen vidare härifrån till Eskilstuna och där ska de följa med polisen på en patrullerande och prata om trygghet. Och sist idag så är det till Örebro där det blir ett torgmöte och knacka dörr och prata politik allmänt med väljarna.
6: Tack ska du ha, Ivan Garcia. Över nu till vår reporter Pontus Mattsson hos Socialdemokraterna och där var det också livat och glatt inför starten, eller hur?
16: Det var det.
6: Ja, så här låter det.
16: Det var fullt med SSU-are och andra aktiva socialdemokrater utanför partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm. The Sosse Tour som de har döpt det hela till. Vote Madga. Magda var det t-shirts och plakat med. Och just nu så är vi på en brandstation utanför Uppsala där Magdalena Andersson har vallats runt bland brandbilar och slangar och redskap som brandmännen använder för att göra sitt jobb.
6: Och vad är det Socialdemokraterna vill med denna turné? Vad är det viktigaste?
16: Ja, budskapet är att visa upp Magdalena Andersson som den bästa statsministerkandidaten. Hon har tre budskap som hon har lanserat idag. Hon har känts igen sedan tidigare men nu har hon fått en liten ny form. Det handlar om säkerhet, välstånd och sammanhållning som hon säger. Det ska bli bättre ekonomi, landet ska hålla ihop och välfärden ska fungera ungefär.
6: Och vart styr kosan för Socialdemokraterna? Uppsala nu och sen då?
16: Ja, det var torgmöte i Uppsala idag. Nu ska det nästa stopp är Furuviks djurpark utanför Gävle. Sen är det Falun senare idag och sen fortsätter turnén på andra ställen runt om i Mellansverige. Sen ska den här bussen rulla varje dag fram till valrörelsen utom några enstaka dagar fick vi veta här. Dock inte med partiledningen hela tiden men olika typer av socialdemokrater i olika delar av landet. Alla ska de färdas med buss för att möta väljarna.
6: Tack ska du ha. Pontus Mattsson som alltså var vid Socialdemokraternas buss som ska ut på turné. Här i studion finns vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Vad ska vi säga om beskedet i utfrågningen i morse av Kristdemokraternas Ebba Busch om det här med att vården ska bli nationell? Är det realistiskt?
17: Ja, man kan ju konstatera att hon höjer tonläget. Hon ställer ett slags ultimatum kan man säga. För att det har ju hittills inte gått så bra. Det är bara Sverigedemokraterna som tycker som Kristdemokraterna i den här frågan. Och det räcker ju inte långt. Nu öppnar då Liberalerna, hörde vi här, lite grann för ett förstatligande. Och Ebba Busch säger att hon har information om att det bubblar i frågan inom Socialdemokraterna. Och det i sig är ju intressant, alltså att hon antyder möjliga samarbeten med Socialdemokraterna igen. Men det som Magdalena Andersson svarar idag, det är att hon inte förhandlar via medier och att det viktiga då, som vi hörde, är vårdens finansiering, inte vem som är huvudman. Men Kristdemokraterna menar ju då att vården blir mer effektiv, mer likvärdig med staten som huvudman, och det är därför de driver den här frågan, som inte är så lättbegriplig egentligen ju i val efter val.
18: Moderaterna då, regeringspartnern, hur ser man på det där?
17: Ja, det är ju de som Kristdemokraterna helst vill fortsätta regera med, så att hur ska de tolka det här om Tidö vinner igen? Måste Ulf Kristersson då skrota regionerna för att få bilda regering? Det är ju inget litet krav, det är ju ingenting som Moderaterna vill göra, så att det blir ju en tuff förhandling, vilket Ebba Busch ju också medgav i utfrågningen. Kristersson fick också frågor om det här idag, men då sa han bara att man har redan enat som en del ökat statligt ansvar och kan göra det igen. Men stora organisationsreformer, det är inte vad svenska folket efterfrågar. Ungefär så.
18: De besked som du har kommit idag, som du har berättat om, vad kommer de att få för betydelse för valrörelsen?
17: Ja, vi kommer att få höra Moderaterna fortsätta fokusera på det här med brottsbekämpning. De meddelade ju idag då att den så kallade straffrabatten ska slopas och det ska ske under nästa mandatperiod. Och just brottsbekämpning, det är en fråga som de tjänar på att lyfta. De anser sig ha levererat bra resultat på den punkten. Och från Socialdemokraterna är då ett viktigt budskap att Magdalena Andersson återigen går till val, kan man säga, på sig själv som regeringschef. Hon vill vara hela Sveriges statsminister, upprepar hon. Så att hon använder ju sina höga förtroendesiffror då istället för att till exempel ge besked om vilka partier hon vill regera med. Och så där kommer det att vara fram till valdagen, tror jag.
18: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Vi lämnar inrikespolitiken i alla fall för stunden. Det här är Lunchekot. Klockan är 12:41:30 för att vara ganska exakt. Nu gäller det Mellanöstern, för idag kommer nya besked från president Trump efter de tvära kasten i helgen. Säger han nu att USA ska ha samtal med Iran med start redan i eftermiddag. Inga förhandlingar med USA, säger Iran. Däremot med Oman tvärs över Hormuzsundet. Här är vår utsände.
19: Ja, först hot om en massiv attack. Sen istället omedelbara förhandlingar. Världen kanske har börjat vänja sig vid den amerikanska presidentens 180 graders svängar. Natten till igår så förklarade Trump för pressen ombord på Air Force One att en attack mot Iran, vars like inte skådat sedan andra världskriget, ställts in. Bland annat på uppmaning av Saudiarabiens de facto härskare, kronprins Mohammed bin Salman. Inte bara det, samtal med Iran om det fortfarande igenkorkade Hormuzsundet står enligt Trump på schemat redan i eftermiddag. Men några sådana förhandlingar, det är inte alls på agendan, sa Esmail Barai, talesman för Irans utrikesdepartement, vid en presskonferens idag. Istället så berättade han att Iran inlett samtal med grannen Oman på andra sidan sundet om en gemensam administration för tankertrafiken. Oman har hållit en låg profil under hela konflikten, trots att de viktigaste fartygsledarna ligger på omanskt, inte iranskt, territorialvatten. Men sultanatet har en känslig relation till sin mäktigare granne på andra sidan sundet. I motsats till andra länder runt gulfen så har Oman historiskt betraktat Iran mer som partner än som fiende. Mattias Plejel, Jerusalem.
18: I Frankrike får de som tvingades lämna sina hem återvända efter den stora skogsbranden väster om staden Bordeaux, efter besked från lokala myndigheter. Samtidigt uppger brandmän för franska medier att släckningsarbetet kan pågå i flera månader. Den här skogsbranden är den största i Frankrike sedan 1949. Det svensk-brittiska läkemedelsbolaget AstraZeneca diskuterar ett samgående med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Det rapporterar Financial Times idag med hänvisning till källor. Nordiska investmentbanken SBS hälsoanalytiker Johan Unerus anser att ryktena är anmärkningsvärda.
20: Inte minst mot bakgrund av storleken på företag. Det är två av de absolut största läkemedelsföretagen. Så att det skulle vara förvånande.
2: Under söndagen rapporterade alltså Financial Times med hänvisning till källor om en möjlig fusion mellan läkemedelsjättarna AstraZeneca och Bristol Myers Squibb. Inget av bolagen vill kommentera uppgifterna, men om affären går i lås skulle de båda bolagen bilda en av världens största läkemedelskoncerner, värderad till omkring 400 miljarder dollar. En sammanslagning skulle granskas av konkurrensmyndigheter eftersom båda bolagen har stora verksamheter inom cancerläkemedel. Men det är alltså inte så troligt. Särskilt inte när budryktena nu har läckt, enligt Johan Hunerus. Men om affären skulle bli av skulle AstraZeneca vara den tydligt starkare parten, menar han.
20: Mot bakgrund av att AstraZeneca är klart mer, har ett klart högre marknadsvärde i en starkare position, så skulle en sån här transaktion ske, så får man förmoda att de är den tydligt starkaste partnern.
2: Och risken för utspädning av AstraZenecas aktier syns i den omedelbara reaktionen på börsen, enligt Johan Unerus.
20: Givet att man har fått en tydlig prisreaktion eller aktiekursreaktion som har varit tydligt positiv på Bristol Myers Squibb och tydligt negativ för AstraZeneca, så speglar väl det sannolikhet att realiteten att AstraZeneca är en starkare partner, och skulle en affär ske så skulle ju den vara så att säga positiv för Bristol Myers Squibb.
18: Reporter Stina Ollila. I Norge varslar facket Fellesforbundet om strejk på flygbolaget SAS från och med lördag. Beskedet kommer efter att förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket har brutit samman. Omkring 500 anställda beräknas tas ut i den här strejken. Vi har börs och valuta nu som håller på att komma in här till mig. Stockholm står på plus 0,8%, London oförändrat, Frankfurt upp 1,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor 53 öre och en euro 10,99. Det är fortfarande oklart vad som låg bakom att tiotusentals migranter tog sig in i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika häromdagen. Migrationsexperten Bernt Parussell utesluter inte att grannlandet Marocko bidrog till situationen.
21: Ja, alltså sannolikt är det ju olika faktorer som ligger bakom och fortfarande något oklart. Men det verkar ju som om Marocko har släppt kontrollen på något sätt och gjort detta möjligt.
22: Säger Bernt Parussell som är forskare vid institutionen CIEPS i Stockholm. Han menar att det inte är ovanligt att länder använder just migration som ett politiskt medel gentemot andra länder.
21: Det kan ju vara så att de här länderna ibland vill påminna om att de behövs för att hålla migrationen till Europa i schack. Sådana saker har ju hänt tidigare, både när det gäller de spanska exklaverna men också andra ställen, till exempel gränsen mellan Turkiet och Grekland eller Belarus agerade då på gränsen till Polen och så vidare.
23: Samtidigt menar Marocko själva att den plötsliga migrationsvågen, där cirka 60 000 personer tog sig till det spanska territoriet, skedde på grund av desinformation om människosmugglare, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Från EU-håll så har fokuset främst riktats mot Spanien och landets egna migrationspolitik. I ett öppet brev från europeiska ledare, däribland Ulf Kristersson, vill man ha ett krismöte om händelsen i Ceuta. Statsminister Ulf Kristersson har länge varit kritisk mot den spanska politiken, säger han.
24: Spanien inte har kontroll över sin gräns i en speciell del av Spanien i och för sig. Men vi är bekymrade över Spaniens agerande i den här frågan och har varit det ganska länge.
22: Enligt Bernt Parussell visar den kraftiga reaktionen mot Spanien på hur känslig den här frågan är för EU. Och att koordinerade migrationsströmmar därför kan komma att ske igen.
21: Länderna ser ju att det här är någonting som gör medlemsstater ganska nervöst. Så att jag tror att använda migration som påtryckningsmedel, det kan komma fler sådana exempel framöver.
18: Säger migrationsexperten Bernt Parussell, reporter Nils Sive. I Estland tvingas invånare i sydost ta långa omvägar till skola och jobb sedan en gammal väg från den sovjetiska tiden har stängts. Vägen gick en kort sträcka in genom ryskt territorium men stängdes i höstas enligt gränspolischefen Renette Merdikes.
25: Last year in October there was on the Russian side on the road there were some Russian units.
0: I oktober förra året dök det plötsligt upp militärenheter längs vägen. De gjorde inget, men Estland beslutade att vi inte kan fortsätta låta våra medborgare köra genom rysk territorium, säger Renet Merdikes på gränspolisen i Saatse i södra Estland. Vägen hade blivit kvar så som den byggdes under sovjettiden, trots att 800 meter av den gick igenom det som nu är ryskt landområde. Ett specialavtal gjorde att esterna ändå kunde använda vägen och passera, men de hade inte tillåtelse att varken stanna eller kliva ur bilen på rysk mark. Nu är vägen stängd och enda sättet att ta sig fram är via gamla slingriga grusvägar i dåligt skick, ofta med omvägar på flera mil för den som ska till exempel på läkarbesök eller handla. Nu bygger estniska staten två nya asfalterade vägar i området. Enligt planen ska de vara klara till årsskiftet. Mona Hambreus i Saatse, Estland.
18: En ny lag som började gälla i helgen ska ställa hårdare krav på offentlig säljverksamhet inte ska konkurrera med privata företag. Och det kan påverka bland annat kulturverksamheter, det där rapporterar Dagens Nyheter om idag. Vivica Blad på Kulturnytt är med oss nu. Hur påverkar den här nya lagen kulturverksamheter då?
1: Jo, men den handlar ju om att kommuner inte ska försvåra för företag att etablera sig. Till exempel om en kommun driver café eller uthyrning av lokaler. I Uppsala har det till exempel diskuterats om scenbolaget Uppsala Konsert och Kongress kan bedriva restaurangverksamhet för sina teater- och konsertbesökare.
18: Ja, vad hindrar att inte företag istället driver det här?
1: Ja, det kan vara olika anledningar, men till exempel ska även kommunala bolag drivas som vinstdrivande företag. Och då kan ju Uppsala Konsert och Kongress hävda att det är en del av intäkterna. Men frågan är då om det kommunala stödet till verksamheten subventionerar priserna i restaurangen. Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket, säger att lagen nu skärps för offentlig säljverksamhet.
3: Det reglerar egentligen all form av ekonomisk verksamhet som offentliga aktörer bedriver i konkurrens med privata företag på något sätt. På olika marknader då helt enkelt. Men det man har valt nu att göra är att skärpa de här reglerna så att man sänker tröskeln för när det kan bli aktuellt för oss som tillsynsmyndighet och kunna ingripa.
18: Men då måste man ju fråga sig, till exempel statliga museer, de behöver tydligen inte oroa sig för att bli anklagade för att snedvrida konkurrensen. Hur kommer det sig?
1: Ja, då finns det skrivningar i lagen om verksamhet som staten bestämt att det är något som ska bedrivas. Men den nya lagen, de får kommunerna att klia sig i huvudet för de är inte säkra på hur lagen ska tolkas. Och det är ju först när lagen prövas i domstol till exempel som det blir tydligt, säger Martin Bäckström.
3: Det är väl inte onaturligt att det är viss otydlighet när det kommer en ny lagstiftning och vilken räckvidd man kommer ha. Och det är det som vårt arbete som tillsynsmyndighet syftar till att liksom tydliggöra och klargöra. Ja, men vad är det som gäller egentligen? Och är det här vad som lagstiftaren, alltså riksdagen till syvende och sist, hade tänkt med den här lagstiftningen? Har den fått det genomslaget?
18: Martin Bäckström på Konkurrensverket, intervjuad av Janne Saristo, och jag talade med Kulturnytts Vivica Blad. Då är det dags för Radiosporten. Varsågod Petter Barling.
4: Tack så mycket för det. Vi inleder med turbulensen inom det internationella fotbollsförbundet FIFA.
5: Wales blir första nation att dra tillbaka sitt stöd för att FIFAs president Gianni Infantino ska bli omvald till en ny mandatperiod. Tidigare har det walesiska fotbollsförbundet varit för att Infantino ska väljas om nästa år. Men efter den senaste veckans ture kring det internationella förbundet har man valt att ändra sin uppfattning. Att inte sätta fotbollen i första hand är ett misslyckande som vi inte kan acceptera, skriver fotbollsförbundet i ett uttalande enligt Sky News. Samma Sky rapporterar också att Wales blir det första landet i världen att ändra sitt beslut i den här frågan. Stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollet, står det också i uttalandet. Senare under måndagen uppger The Times och Sky Sports att även det engelska fotbollsförbundet drar tillbaka sitt stöd för att få Infantino omvald. Nästa mandatperiod är mellan 2027 och 2031.
4: Det berättade Charlie Andersson. Manchester United och tränaren Mark Skinner går skilda vägar. Det här innebär att fem svenskor i laget, bland annat Fridolina Rolfö och Julia Sidjotti Olme, får ny tränare. Skinner har lett laget i 4 år och ligan den startar om en månad. När Sportextra i P4 avslutas ikväll så har serieledande Sirius spelat hälften av matcherna i årets herrallsvenska fotboll och kan då leda serien med otroliga 14 poäng. Hör hur det går ikväll alltså i P4 med start 19. Rekommenderas varmt.
18: Tack för den rekommendationen. I Spanien har en 21-årig svensk man gripits misstänkt för bland annat medhjälp till mord och försök till mord, det uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige enligt statsåklagare Ida Arnell. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få mannen utlämnad från Spanien till Sverige. Jag kan rekommendera appen Sveriges Radio för den som vill veta allt och höra allt när det gäller utfrågningen av Kristdemokraternas ledare Ebba Busch i Ekot i morse och diverse uppföljningar. Ekoproducent nu Johan Gustafsson, vi lämnar över till SMHI.
7: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck cirkulerar på Norska havet och ger ostadigt väder över nordligaste Sverige och fjällkedjan. Övriga delar av landet får mest uppehåll och gott om sol då ett högtryck sträcker sig in från kontinenten. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Sol varvat med moln. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. På norra delen av fastlandet kan temperaturen lokalt nå ner till 5 grader. Imorgon mest soligt, fram på dagen ökande molnighet från sydväst som över västkusten följs av skurar. Dagtid 21-27 grader och mest svag vind. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. På dagarna mest soligt väder. I natt klart till halvklart och då från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr. I nordligaste Dalarna lägre. Fram på morgondagen 20-25 grader. Norr om Siljan 16-22. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Från sent ikväll mest svag vind. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. I kust och inlandet moln varvat med sol eller nattetid klart väder. I fjällen mycket moln och skurar, men från i natt mest uppehåll. Nattetid 3-8 grader, lokalt 10. Imorgon i kust och inlandet 13-18 grader, i fjällen 10-15. Vind omkring väst. Västerbottens län

0: som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. I övriga delar växlande molnighet och enstaka skurar under dagarna och nattetid mest klart väder. I natt 5-10 grader, i fjällen vid klart väder nära noll. I morgon 12-18 grader, i fjällen 6-12, västlig vind. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På de sydvästra och nordligaste farvattnen tidvis regn eller åskskurar med måttlig eller lokalt dålig sikt, annars god sikt. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak och Vänern, sydväst 3-8 meter i sekunden, i natt omkring syd eller växlande 1-5, imorgon fridande till omkring ost och på Skagerrak ökande till 6-11. Kattegat till och med sydvästra Östersjön, omkring ost eller växlande 2-7, på södra delen 5-10. Imorgon allmänt ost eller sydost 6-11. Södra och sydöstra Östersjön, vridande till omkring ost 2-7, söder om Bornholm fram till i natt 7-12. Imorgon eftermiddag allmänt 5-10. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, syd eller sydväst 5-10, från i natt 2-7, på mellersta Östersjön tidvis växlande. Södra Bottenhavet, sydväst eller växlande 2-7, från i natt omkring nordost. Norra Bottenhavet, omkring väst 3-8, lokalt växlande 1-5, i natt nord eller nordväst och imorgon eftermiddag i söder växlande 1-5, i norr sydväst 5-10. Och norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 7-12 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 20 grader, Göteborg 19, Malmö 24, Karlskrona och Kalmar 20, Visby 19, Karlskron, Jönköpings flygplats, Karlstad och Mora 18, Norrköping och Gävle 20, Sundsvall 17, Östersund 11, Umeå 19, Vilhelmina 12, Luleå 18 och Kiruna 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen med 0,2 minusgrader.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan är 1 och vi ska sända Sommar i P1 med författaren och komikern David Wiberg. Med en underfundig humor som uttryckts genom filmer, humorprogram, radio, böcker och på scen har han gjort sig ett namn som allkonstnär och mångsysslare. Trots det här tvivlar han fortfarande på om han verkligen har något att berätta.

Jag heter David Wiberg och jag är skådespelare, komiker, författare, dramatiker och konstnär. Och det här är mitt sommar. Eller vänta, det är inte så man börjar ju. Man slutar första stycket så. Först berättar man en scen ur ens liv som haft särskild betydelse för den man är idag och som man återkommer till i slutet. Och sen säger man vad man gör och vad man heter och att det här är mitt sommar. Jag kunde inte låta bli att börja så här. Fel, liksom. Jag tror att det har med min komplicerade relation till berättelser att göra. Jag tycker det är så skönt när någonting händer helt utan anledning. När man jävlas med verkligheten som allvarligt pågår runt omkring en. När det meningslösa och tjatiga plötsligt får mening, om ni förstår vad jag menar. Jag heter David Wiberg och jag är skådespelare, komiker, författare, dramatiker och konstnär. Och det här är mitt sommar.

Jag är inte extremt framgångsrik på någonting. Jag har inte gjort någon sensationell vetenskaplig upptäckt. Jag har inte hoppat längst eller högst. Jag har varken ätit lunch med Rihanna eller gjort en ganska stor biroll i White Lotus. Inte heller sitter jag på någon stark personlig berättelse. Eller jo, en kanske. Men ingen som är direkt värd namnet. Det finns två skäl till att jag får sommarprata. Det ena är att jag är tillräckligt bra på flera olika saker. Vissa av er har kanske sett mig på tv. Sommar med släkten, Boy Machine, Fritids eller 100-åringen. Ja, så det är han. Han som pluggade och aldrig blev klar. Jag tyckte väl jag kände igen rösten. Litteraturintresserade lyssnare har möjligen koll på att jag släppt ett antal böcker. Bland annat en bilderbok som jag själv illustrerat. Se där. Och nu precis romanen Sörja om en ung kvinna på randen till sammanbrott. Teaterfolk kanske känner till mig som dramatiker. Det vill säga någon som skriver pjäser för teatrar. Och just det, jag har även skrivit manus för tv och film. Konstkännare kanske snubblat över något av mina verk. Eller den hypersmala humorserien Artist in Residence. Och en, inte enorm, men ansenlig mängd människor förknippar mig enbart med humorgruppen Varanteatern som gjorde kultserien Varan-TV i slutet på 90-talet. Och som grädde på moset och så att jag slutligen kan komma ut som den humble bragger som min dotter Kajsa för länge sedan avslöt mig som. I botten är utbildad arkitekt. Det andra skälet till att jag får sommarprata är att jag nyligen skrivit och regisserat en ny version av Shakespeares klassiker Otello för Sveriges Radio. Otello är nu förlagt till vår tid och utformat som ett sommarprat av den cancellerade kulturmannen Jago Brandt. Jag själv spelar Jago, så där, och i en av de övriga rollerna hörs Bibi Röde. Bibi Röde som alltid väljer ut vilka som ska sommarprata. Så det kan ha inverkat på att jag får sommarprata på riktigt nu. Jag vet inte riktigt varför jag gör så här. Avslöjar de bakomliggande eventuella orsakerna till att jag sitter här med blomsterkransen på min kala gässa. Det hade ju varit så lätt att framställa det på ett annat sätt. Kanske har det med en barnslig längtan efter total transparens att göra. Som eventuellt hänger ihop med den där starka, personliga berättelsen inte värd namnet. Jag kanske återkommer till den. Låt mig fundera.

I romanen Sörja, som jag nyss nämnde, delar huvudpersonen Helen in sitt liv i tidevarv. Hon vill att hennes liv ska hänga ihop. Det ska finnas en logisk framåtrörelse. Allting är inte bara en kaotisk sörja. Så tänker jag kring mitt eget liv, i synnerhet min så kallade karriär. Jag vill att den ska hänga ihop. Jag vill att det ska finnas en logisk utveckling. En berättelse med en början, mitt och slut. Kanske med något till synes oväsentligt i början, en kälke eller en handduk som sen återkommer i slutet. Genom åren har folk sagt till mig att jag inte kan hålla på med allt på en gång. Du måste välja en sak. Men jag fortsätter göra allt utan någon egentlig plan och se på mig nu. Nu sitter jag här och sommarpratar. De hade fel, jag hade rätt. För om något är ett kvitto på att man lyckats, så är ju det att sommarprata. Man fick vara med. Man fick göra sin röst hörd. Detta pinsamt mänskliga behov. Det fanns en logisk utveckling trots allt. I själva verket känner jag mig fortfarande ganska splittrad och vilsen. Visserligen lycklig och tacksam över vad jag fått lov att göra genom åren, men jag drömmer ganska ofta om att det skulle komma något slags fe och hälla kontrastvätska över mitt liv. Så att den röda tråden, mitt kall, min vilja, min agenda trädde fram så att jag själv och alla runt omkring mig vördnadsfullt kunde betrakta den och konstatera att ja, jag gjorde rätt val. Det fanns en mening med alltihopa. Även med felvalen och misslyckandena och obeslutsamheten och den missriktade beslutsamheten och lättjan och vindförvågandet. Och tänk om jag ändå hade valt måleri istället för skulptur som inriktning på den där konstskolan i London jag gick på för 33 år sedan. Och bara målat och frigjort mig från mina borgerliga bojor och kastat mig ut i konsten. Då kanske jag hade blivit den där firade, sexigt fetlagde konstnären med självklar pondus och miljoner på banken som jag alltid drömt om att vara. Och sluppit springa på provfilmningar till tomteväsen i julkalendrar och gång på gång få höra att tyvärr, men vi har valt att gå vidare med en annan tomte den här gången. Men samtidigt var det ju bra att jag inte blev en tomte den här gången, för det ledde ju till att jag började skriva dramatik på allvar. Eller nej, så var det inte. Så var det ju verkligen inte. Hur jag än försöker är och förblir mitt liv en sörja. Men nu ska det bli ändring på det. Nu när jag får lov att sommarprata ska jag äntligen få mitt liv att hänga ihop. Jävlar vad jag ska få det att hänga ihop. Vad skönt det ska bli efteråt.

0: See you later.
1: Allting börjar med kampen mot meningslösheten. Allting började, kan vi säga, en mulen lördags eftermiddag i februari någon gång i mitten av 80-talet. Mörkret sänker sig över den sydskånska villastaden. Är det förresten okej att jag använder historisk presens? Det finns ett underbart ruttet skämt om det i humorserien Varon TV Stories som jag var med och gjorde här om året. I ett nyhetsprogram rullar nyheter förbi i bildens nederkant och en av dem är alla sommarprat i imperfekt från och med 2024. Inte en jävel noterade. Utom möjligen Madrona Silvander. Men fan är det, undrar ni? Ja, lyssnar ni uppmärksamt så ska ni snart få veta. Mörkret sänker sig över den sydskånska villastaden, närmare bestämt över Borgarvägen i Vita byn. Det låter som coming of age-romanen som Jonas Gardell aldrig skrev, men det heter faktiskt så, min barndoms kvarter. Mamma är och handlar, min syrra pratar i telefon på ovanvåningen, grannkompisen tittar på Tipsextra med sin pappa, mandelmassan från i julas längst in i skafferiet är så hård att den inte ens går att skära med den stora brödkniven och det är nästan 3 timmar tills fragglarna börjar. Det är nu det gäller. Att skapa mening ur ingenting. Nu gäller att sätta sig vid skrivbordet med ett tomt ark papper, tända skrivbordslampan och betvinga den hotfullt blå skymningen utanför fönstret, plocka fram spritpennorna jag fick av pappa sist vi träffades, slå upp bilden i Star Wars-boken som föreställer Sarlaks hål, Jabba de Hutts köttätande hål som man kastar sina fångar i och sen rita av det. Om skuggan från Jabba de Hutts svävande slup i ökenlandskapet blir tillräckligt verklig, om mönstret i visiret på Lando Calrissians hjälm blir lika intrikat som på bilden, om Luke Skywalkers ljussvärd faktiskt ser ut att lysa trots att det är bländande sol, då kan meningslösheten betvingas. Då kan nästan 3 timmar av potentiell leda gå upp i rök och jag kan sjunka ner i soffan framför tvn och äta mina refreshers och dricka min Black Orange och titta på den allvetande skräphögen och doserna och alla de andra menlösa figurerna i fragglarna och lugnt invänta att mamma ska bli klar med middagen. Detta har hjälpt mig genom livet. Förmågan att skapa mening ur ingenting. Men det har också inneburit en vånda. Någonting måste bli till. Annars finns jag inte.

När jag berättade för min 17-åriga dotter att jag skulle sommarprata var det första hon sa: "Jaha, ska du berätta om farmor och farfars skilsmässa nu?" Nu kom den. Den starka, personliga berättelsen inte värd namnet. Jag blev både glad och sorgsen av vad min dotter sa. Glad för att det var en träffsäker ironi över vår tid, sorgsen av samma skäl. Våra livsberättelser har blivit handelsvaror. I de branscher jag rör mig, hårdvaluta. Om jag verkligen ansträngde mig och ägnade närmaste 1,5 timmen åt att berätta om mina föräldrars skilsmässa på ett gripande och inlevelsefullt sätt utifrån mitt 9-åriga jags perspektiv. Om jag vände på varenda sten som finns att vända på, om jag brände broar och hängde ut familjemedlemmar, skulle jag kanske erbjudas att utveckla det till en roman. Det blir man i och för sig inte särskilt fet på, men en pjäs kanske. Den kanske går så bra att jag blir erbjuden att omarbeta den till ett filmmanus. Det vore ju ändå drömmen att kunna baka av på bucketlistan. Ett filmmanus om en självupplevd berättelse. Eller en tv-serie i och för sig. Jag har ju fler kontakter i tv-branschen och det blir ju mer betalt om man skriver fler avsnitt. Då skulle jag kanske kunna rollsätta mig själv som min egen pappa. Eller vänta, det kanske är konstigt. Ja, det blir ju lite sjukt. Men någon annan viktig, stor roll. Så att jag äntligen får göra den där dramatiska rollen, en riktig roll. Och visa för alla där ute att jag visst då har main character energy. Och det kanske blir en uppföljare på serien. En långkörare om en sårig skilsmässa vars ringar på vattnet aldrig slutar vad ringar på vattnet nu gör. Jag skulle kunna skriva för 2 skärmar och revolutionera tv-tittandet genom att förlägga skilsmässan till nutid och skapa ett fiktivt TikTok-konto för han som spelar mig som liten. Eller det kanske borde vara en tjej. Ja, det är nog bättre med en tjej. Vi har sett för många barndomsskildringar om pojkar. Fast tjejer reder sig ofta bättre än killar å andra sidan. Det blir liksom inte samma drama. Med en kille kanske man skulle kunna få in det här med våld och toxisk maskulinitet och kriminalitet. Jens Lapidus kanske skulle kunna bli min co-writer och... Jag kommer inte berätta om skilsmässan. Du får hitta en annan co-writer, Jens. Jo, en sak ska jag berätta, förresten. Det pratades inte särskilt mycket om den, som det ofta inte gjordes på den tiden. Och det har gett upphov till... Eller förlåt, jag tror... att det har gett upphov till ett juvenilt behov av att vara mer transparent än vad jag egentligen mäktar med. Vilket i sin tur utvecklats till ett slags tvångsmässig längtan efter att inom konstens ramar sätta mig på tvären. Att förstöra saker och, om uttrycket ursäktas, att bajsa på tårtan.

0: Om man vill spetsa till det skulle man kunna säga att anledningen till att jag håller på med teater är att jag hatade teater så innerligt som ung. Hata är ett starkt och numera både urvattnat och ännu läskigare begrepp än för 30 år sedan, men det var så jag och mina vänner i humorgruppen Varanteatern uttryckte saken en gång i början av 90-talet. Jag funderar då och då på vad det är som gör att så många människor hatar teater. I film- och tv-branschen hör jag ganska ofta folk säga det. Scenkonstarbetare må säga både det ena och det andra när man berättar att man skriver manus till en Lasse-Maja-film, men aldrig att de hatar film. Vad är det som gör att man hatar en hel konstform? Jag hatar verkligen keramik, jag klarar inte av det. Textilkonst är okej, men keramik, fy fan. Kanske handlar det om att teater är uppfordrande. En människa står rakt framför dig och begär din uppmärksamhet. Utan den faller allting platt. Och det är så lätt hänt att bekräftelsebehovet sipprar ut. Skratta åt mig, berörs av mig, älska mig. Lite som nu, men ni slipper i varje fall se mig. Sen är det här med tonen, som jag själv kan ha lite svårt för. Teater låter inte alltid som på riktigt. Och vi vill ju ha autenticitet, antingen i form av pyttekorta och eventuellt AI-genererade klipp eller väl paketerat i evighetslånga, oklanderligt konstruerade berättelser. Dokumentära eller fiktiva spelar inte jättestor roll, bara det känns som på riktigt. En andra anledning till att Varanteatern ställde sig på en scen var att vi även hatade studentspex. I alla fall alla i gruppen utom Anders Andersson. I studentstaden Lund, där jag kommer ifrån, är studentspex-traditionen stark. Och även om nu alla i gruppen utom Anders Andersson hatade spex, hade traditionen sina fördelar. På min högstadieskola till exempel gjordes en obligatorisk kabaré i åttan. Trots att jag var patologiskt blyg var det en självklarhet för mig att ställa mig på scenen. Efter att i hela mitt liv fått höra hur bra jag var på att teckna hade jag begåvats med ett självförtroende som gjorde det självklart för mig att ta plats i kreativa sammanhang trots min blyghet. Sista året på gymnasiet gjordes ett avslutningsspex som inte var ett spex utan snarare en revy. Där sammanstrålade vi som skulle komma att utgöra Varanteatern för första gången. På tidstypiskt maner utmanövrerade vi i princip alla kvinnliga skådespelare och bildade en rolig och sammansvetsad kärna av killar. Pexet, som spexet om inte var ett spex kallades, blev en lokal succé och efter studenten bestämde vi oss för att fortsätta på egen hand. Det var nu teater och spexhatet fick oss att snickra ihop enaktaren Var är mor? En enda lång parodi på en fri teatergrupp tryfferad med ett osammanhängande julspel om en frånvarande tomtemamma. Föga anade vi att det här var första anhalten på en osannolik resa. Hur var det nu? Skulle jag berätta om resan nu? Eller, nej, just det, jag skulle vänta med det. Just det.
1: Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Yes, det heter jag.

I en av mina böcker, Ingenting känns längre riktigt kul, ett slags bildskämts coffee table-bok som någon våldfört sig på och pressat in en berättelse om en medelålders kvinna vars dotter brutit med henne, finns bland annat en bild på en oansenlig lapp på en anslagstavla. På lappen står det: överallt ser jag tecken på att jag inte har något att berätta. Den känslan återkommer jag ofta till, även i detta nu. Vad har jag som verkligen är värt att berätta? Massvis att uttrycka och dela med mig av. Som min nystartade sekt för helt vanliga människor till exempel. Eller mitt livs kärlek, Elin, som tagit mig till en plats i livet jag aldrig trodde var möjlig. Mina fantastiska döttrar, Kajsa och Rut, som får mig att spricka av stolthet. Och mina fina föräldrar, Christer och Lena, som stöttat mig i allt jag gjort. Men att verkligen berätta. Ja, det skulle vara min aversion mot berättelser då. Vi lever ju i berättelsernas tid, det kanske vi alltid gjort, och vill man vara med, det vill säga vill man ha någon slags ekonomi i sitt konstnärskap, gör man bäst i att berätta. Men då och då, när ekonomin tillåter, gör jag till min idiotiska mission att utmana berättelsen. Jag vet inte om det är lättja eller upptäckarlust eller bara mina bristande kunskaper i dramaturgi som driver mig. Men vore det inte fantastiskt om vi kom på något som var lika medryckande och engagerande som en berättelse, men som inte var en berättelse? Som en låt, ungefär, fast istället är det en film eller en tv-serie eller en teaterföreställning. Inte poesi eller revy eller performance. Då förväntar vi oss inte någon berättelse. Nej, det måste vara någonting som normalt sett innehåller en berättelse. Jag ser framför mig en kulturell revolution. Enorma statliga anslag för att inte utrota, men stävja berättelsen. Balansera upp. Ja, ett riktigt äckligt anglifierat uppsnacksuttryck är på sin plats. Vi skulle balansera upp fördelningen mellan berättelser och icke-berättelser. Den första generationen skulle ju nog få lida en del och inte fatta någonting. Men sen efter 10-20 år, när alla vant sig, skulle vi tycka det var jättebra. Lite som utförsäljningen av välfärden. Jag har inget bättre förslag på ekonomiskt system än det kapitalistiska, och jag fattar att det förmodligen skulle innebära sekler av krig och kaos om man skulle riva upp det. Men blir inte saker och ting för jävla tråkiga när utbudet i så stor utsträckning styrs av vad som är säljbart på marknaden? Allting blir så fruktansvärt förutsägbart, inte minst i den så kallade underhållningsbranschen. Visst. Då och då sker något oväntat, ett nytt grepp som marknaden inte trodde var säljbart. Vilket leder till att fler oväntade saker händer. Eller nej, just det. Det leder till att fler väntade saker som påminner om det oväntade händer. Det här är inget politiskt ställningstagande. Jag tycker bara att det blir så oerhört urvattnat att man till slut frågar sig vad som är poängen med att finnas till. Om vi tvingas se och höra samma saker hela tiden, och inte få bli lite överraskade ibland. När jag ger mig i kast med konstnärliga projekt är min ambition att försöka vidga andras sinnen. Att få någon att tänka eller känna att fan, det där har jag inte tänkt eller känt tidigare. Att öppna en dörr till något riktigt, riktigt dumt. Eller till en bråddjup avgrund. Helst båda på samma gång, såklart. För att eventuellt lyckas med det krävs ett risktagande. Inte allt för sällan blir det pannkaka. Ganska ofta drunknar jag i detaljerna och utvikningarna och meningslösheterna, och folk blir irriterade och upprörda över att det inte hänger ihop och att den där framåtrörelsen som eventuellt skulle kunna utmana berättelsen glider mig ur händerna. Med föreställningen Bön för idioter, som jag skrivit och Ada Berger regisserat och som spelades på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i våras, kom vi ganska nära. Där lyckades vi skapa ett slags associativ, repetitiv feberdröm om tiden vi lever i. I en av scenerna ber en psykolog sin patient att skala bort alla obegripligheter och oväsentligheter när patienten ska återge sin dröm.
Ta bort allt som inte driver drömmen framåt, säger psykologen. Som det är nu är dina drömmar väldigt interna. Du stänger liksom ute lyssnaren. I en annan pjäs, Content, som jag gjorde tillsammans med Oskar Thunberg, intervjuas en kvinna som varit nere på botten. När vände det? Undrar intervjuaren. Det vände aldrig, svarar kvinnan. När det blivit sämre blev det ännu sämre. Och när det blivit ännu sämre blev det ännu sämre. Man skrattar åt det när man hör det, men det är min vardag. Det är mitt liv. Ibland tänker jag på radioprataren Kjell Arlinges program Eldorado som sändes på 80-talet. Jag var 12-13 år när jag hörde det för första gången och fattade knappt vad han pratade om, men det gjorde ett outplånligt intryck. Gud, jag längtat efter att säga det i ett sommarprat. Outplånligt intryck. Ja, förlåt. Programmet var en timme långt och bestod av en stridström till synes osorterade tankar och ord sammantvinnade av vad jag på den tiden skulle beskriva som konstig musik. När jag tänker på hur osannolikt det vore att ett sånt radioprogram eller podd skulle göras idag blir jag väldigt nedstämd. Visst, en gubbe som babblar till musik en timme, jag hör hur det låter, men poängen är liksom att det inte hade någon poäng. Det hade inget syfte. Och är något jag är trött på så är det att allt ska ha ett syfte.

När Varanteatern såg dagens ljus i mitten av 90-talet hade ironin precis kommit till byn. Nu fick man skämta om nästan vad som helst. Man kunde vara både sexistisk och homofobisk och man behövde inte längre sparka uppåt. Nu kunde en grupp 30-åriga snubbar göra ner en 20-årig kvinnlig artist på bästa sändningstid och ändå omfamnas av etablissemanget. Det var ju så förbjudet och därför kul. Inspirerad av Killinggänget fortsatte Varanteatern göra föreställningar efter premiären med enaktaren Var är mor? Ryktet spred sig och rätt vad det var fick vi göra en humorserie för SVT Växjö. Vid premiärvisningen av det första avsnittet av Varan-TV i konsertlokalen Mejeriet i Lund 1997 visste jublet inga gränser. Nästa dag kom käftsmällen. Aftonbladet tyckte att det var sämre än Roliga timmen. Expressen kallade oss förvuxna 11-åringar och Kvällsposten konstaterade att om vi skulle gå till tv-historien var det för vår plumpa humor. Men tittarsiffrorna var höga, i synnerhet bland unga människor. Varan-TV lockade fler unga tittare än Melodifestivalen. I vår andra säsong återfinns det mest konkreta exemplet på att bajsa på tårtan som jag nämnde tidigare. Två svenska kockar är på väg att vinna VM i matlagning med en skaldjursanrättning när de plötsligt blir stressade och lägger bajs i maten. Fransmännen vinner, Sverige kniper bronset. Det närmaste jag kommit en liknande typ av meningslös förstörelse i litteraturväg var i min roman En vuxen människas bekännelser. Huvudpersonen skulle hjälpa sin granne att vattna blommorna och gick över för att hämta nycklarna. Efter en korta dialog om grannens avlidna hustru avslutades stycket med "Sen bytte vi nummer ifall". Jag ville lägga till, hans nummer var följt av ett mobilnummer. Jag tog bort det på inrådan av min förläggare, men om jag hade läst en roman där ett mobilnummer skrevs ut helt utan anledning skulle jag explodera av lycka. Så jävla perfekt, meningsfullt, meningslöst.

Sen jag var i dryga 30-årsåldern har jag drömt om att vara en annan. Det kan hända lite när som helst. När jag knappar in siffrorna i ett OCR-nummer på en påminnelsefaktura från Tele2. När jag ökar takten på tunnelbaneperrongen och plötsligt får en annan gångstil. Per Lagerqvist har skrivit en dikt om att vilja vara en annan och som heter just En annan. Jag ville vara en annan, men jag vet inte vem. En främling står bortvänd med pannan mot stjärnornas lågande hem. Jag ska aldrig se hans ögon och aldrig hans anletsdrag. Jag ville vara en annan, en främling, en annan än jag. Min 3 år äldre syster Anna introducerade mig för dikten när jag var i 12-13 års åldern. Jag förstod inte mycket av den då, men den etsade sig fast så som saker tenderar etsa sig fast i 12-13 års åldern. Förutom Per Lagerqvists dikt introducerade min syster mig även för sina span. Span var begreppet för de killar hon var intresserad av och därför spanade på. Liggandes på hennes lurviga Ikea-matta och med regnet smattrande mot fönsterbläcket utanför lyssnade jag förundrat på hur hon målande beskrev nyansen på ett spans nya hårfärg eller vilken videobutik ett span till slut fått praoplats på. En dörr till en ny romantisk värld öppnades. Med tiden introducerade min syster mig även för Tant Strul, The Cure, Karin Boye, Sisters of Mercy, Kajsa Malena, men puberteten knackade på dörren. Det var dags att bli kille och i den våg av ironi och bakåtlutad självdestruktivitet som sköljde över mig och andra unga män i början av 90-talet var Per Lagerqvists nakna dikter och Kajsa Malenas smäktande ballader om blåa änglar och vilda vindar inte till att tänka på. Efter de 2 säsongerna av Varan-TV började Varan-teatern uppträda på musikfestivaler runt om i landet. Inför ett gig på Arvika-festivalen kom vi på att det vore kul om en typisk festivaltjej hoppade upp på scenen under vår Kent-parodi Knut. Eftersom jag varken sjöng eller spelade något instrument föll lotten på mig. Iklädd svart kjol, orange träningsjacka, svartvita pippistrumpbyxor, vinröda Dr. Martens och en mörklila peruk från Buttricks tog jag mina första stapplande steg som festivaltjejen Linnea. Hon blev snabbt en i gänget bland Varanteaterns roliga gubbar. Penseldragen var breda, öppna dörrar om veganism och feminism slogs in. Men snart skulle det bli ändring på det. Undrar ni vilken ändring?

För mig handlar humor ytterst om att utmana idén om att vi en gång ska dö. Att för ett kort ögonblick försättas i ett tillstånd där livet tycks oändligt. Ett vanligt missförstånd är att man måste skratta för att uppleva det. När Varanteatern löstes upp i början av 00-talet bestämde jag mig för att göra en monolog med Linnea. En stark drivkraft var alla manliga komiker och skådespelare som i såväl humorprogram som på teaterscener klätt ut sig till kvinnor och vunnit billiga poänger på att dra ekivoka skämt med falsettröst. Jag vill göra en ny typ av hypernaturalistiskt komiskt människoporträtt som var kopplat till sort, inte till kön. I arbetet med monologen, som fick namnet Svart tulpan, trädde plötsligt en gestalt av kött och blod fram. Från att ha suttit och skrivit skämt om Linnea började jag ta hennes parti. Det hon sa och tänkte skulle bottna i henne. Orden och tankarna skulle vara hennes, inte någon lustig manusförfattares. Medan Varanteatern hade haft devisen Alla måste skratta, utvecklade jag och Linnea den motsatta. Publiken skulle slippa den uppfordrande känslan av att de var tvungna att skratta. Om de ville, absolut, men de behövde inte. Jag ville göra en föreställning som både var en humorföreställning som skulle klara sig utan ett enda skratt och en dramatisk föreställning att skratta oavbrutet åt. Jag började gräva allt djupare i mig själv, rotade runt i de mörkaste källarhålen och blev varse min dåliga självkänsla. Alla negativa tankar som jag haft om min person sedan 20-årsåldern och som varit så inympade i mig att jag inte ens reflekterat över dem uppenbarar sig plötsligt som dignande frukt ovanför mig. Och det var bara att plocka, hur mycket som helst, och ösa ner i Linnea-projektet. Nu kunde jag till slut bli en annan. En annan som också drömde om att bli en annan. Dörren till det romantiska och patetiska öppnades igen. 35 år gammal och nybliven pappa och flintis upptäckte jag broder Daniel. Kastade mig över Linda Skugge, The Cure, Karin Boye, Kajsa och Malena. Omfamna allt det där jag så förtvivlat försökt distansera mig från under det senaste och ack så ängsliga decenniet. Under föräldraledigheten med vår andra dotter stress skrev jag uppföljaren Dagboksanteckningar från ett källarhål som bestod av att Linnea läste högt ur sin dagbok, på så vis slapp jag repa, ackompanjerad av Stefan Johanssons musik. Pjäsen hade premiär på Brunnsgatan 4 2011 och i premiärpubliken satt en förläggare för ett nystartat förlag. Ungefär samtidigt ledde ett misslyckat återföreningsförsök till en djup konflikt i Varanteatern. Och strax därefter, precis innan jag började repa Ada Bergers föreställning Lagom nära döden, dog min pappa av en hjärnblödning, troligtvis orsakad av det blodförtunnande medlet Varan. Nu känns det verkligen som att berättelsen hänger ihop, eller hur?

Under en period i min tidiga barndom lånade jag en uppstoppad grävling av min farfar. Vid ett tillfälle, när jag, min mamma och min pappa gick en skogspromenad, bar min pappa med sig grävlingen så att vi med jämna mellanrum kunde ställa ner den här och var. Sen gick vi en bit ifrån, tittade på grävlingen och konstaterade att den såg verklig ut. Sedan dess har jag varit besatt av att saker ska kännas verkliga. En av mina största konstnärliga framgångar var en gång när jag gjorde en performance som Linnea och en grupp 20-åringar trodde att jag var en tonårstjej på riktigt. Om jag räknar rätt var jag 41 år gammal vid tillfället. Förläggaren i premiärpubliken på Brunnsgatan 4 hette Erik Titusson och kom från Lilla Piratförlaget. Han ville att jag skulle omarbeta dagboksanteckningar från ett källarhål till en ungdomsroman. I arbetet med den blev jag snabbt varse min komplicerade relation till berättelser. De stämmer så sällan överens med verkligheten. Verkligheten är ju trög och osammanhängande, i synnerhet i tonåren, och det ville jag försöka skildra. Vid ett av våra första möten radade jag upp en massa saker som jag föreslog inte skulle hända i romanen, med motiveringen att det kändes overkligt. Erik skruvade på sig och sa: "Ja du David, hur ska jag linda in det här? Men det måste nog hända någonting." Jag lyssnade på hans råd och visst hade han rätt. Men jag kan fortfarande inte komma ifrån att det ligger en våt filt av duktighet runt litteratur. Förutom att det tvunget ska hända saker stup i kvarten, ska man även gestalta känslor, inte skriva ut dem. Show, don't tell. Romankaraktären pratar om något oväsentligt, typ en handduk, men det handlar om något helt annat som bara vissa fattar. Om man ska få ihop romanen. Jag vill inte få ihop någon jävla roman. Jag vill att det ska vara på riktigt. Personen som berättar, och ja, jag vet att det är finare att skriva i tredje person, och ja, jag vet att man inte ska skriva i presens utan i imperfekt eller preteritum eller vad fan man säger, men det är liksom inte det som är poängen. Jag vill att personen som berättar ska vara verklig. Precis som Linné, eller som grävlingen, eller som Helen i Sörja som jag nämnde tidigare. Och en 20-årig tjej från Ängelholm som går och spanar på sin folkhögskolelärare. Hon vet ju för fan inte om hur man bygger en god roman. En av de viktigaste böcker jag läst i mitt liv är Linda Skugges Detta är inte en bok. Bara titeln får mig att bubbla av lycka. Jag ska erkänna att jag inte minns så mycket av innehållet. Jag minns det bara som, eller vadå bara? Jag minns det som en osammanhängande ilska, en svart, rolig och helt jävla underbar sörja som jag ville flyta omkring i till sötebrödsdagar. Och ja, jag vet att det heter döddagar, men orka bry sig. Visst, jag gestaltar och konstruerar också. Men jag tror verkligen att litteraturen mår bra av att någon våldför sig på den lite då och då.

Både läsare och kritiker var förundrade över att en medelålders man kunde fånga en tonårstjejs tankar så precis i både dagboksanteckningar från ett källarhål och uppföljaren Vi ses i mörkret. I själva verket var mycket av Linneas tankar mina egna. Jag hade bara lärt mig att censurera dem. Det här gav mig en idé. Om det nu ansågs så osannolikt att dessa mina egna tankar tillhörde en medelålders man, hur vore det inte då att skriva en roman som utgick från just en sådan? En man som oroade sig över hur han uppfattades av folk runt omkring honom. En man som misslyckades i sitt kärleksliv. En man som kände sig ynklig och oattraktiv och som gav efter för impulsen att vilja bli omhändertagen. Reaktionerna på resultatet, vuxenromanen En vuxen människas bekännelser, var smått fascinerande. Ta dig samman, utropstecken, löd DNs rubrik direkt riktad till den namnlösa huvudpersonen. Mottagandet var överlag positivt, så fick jag det sagt. Men majoriteten av recensenterna hyste en stark antipati till huvudpersonen. Några år tidigare spelade jag monologen Det gulliga pojkslemmot på Unga Dramaten. I föreställningen fick Linnea, som nu blivit 21 år gammal och börjat teckna serier, sällskap av den pompöse kulturmannen Manne Törnlund. Jag gestaltade båda två, Paula Stenström Öhman regisserade. Upplägget var att Manne bad Linnea att skapa hans självbiografi i form av en serieroman eftersom han själv hade skrivkramp. Det var underbart att iklä sig rollen som Manne. Rummet blev mitt, mitt rörelsemönster självklart, mina konturer skarpa. Jag bar inte längre mitt hjärta utan mitt våldskapital på skjortarmen och jag hade, om än en daterat sliskig sådan, charm. Trots att publiken skrattade åt honom så gillade de honom. I all sin bufflighet och sitt poserande var han ändå likable. Att jämföra med den veke men uppriktige mannen i En vuxen människas bekännelser. En kväll kom jag och Paula i samspråk med en äldre manlig dramatenskådis som sett föreställningen. Han gillar den, sa han. I synnerhet mannen. Han var ju verbal, han hade humor, sa dramatenskådisen. Men den där tjejen, vad hette hon nu igen? Hon måste ju våga ta för sig. Paula och jag fann oss på något sätt och förklarade att pjäsen hade ett feministiskt ärende och att vi med hjälp av Linnea ville peka på mannens blinda fläckar. Den manliga dramatenskådisen tittade frågande på oss. Menar ni, undrar han, att folk uppfattar mannen som ett ironiskt porträtt av en man? Jag och Paula visste inte om vi skulle skratta eller gråta, som det heter, så det blev varken eller.

En sketch som inte fick plats i Varan TV Stories hette VM i killgäng. Den gick ut på att killgäng från olika länder tävlade i olika grenar, särskilt framtagna för killgäng. I en gren skulle killgänget passera en ensam person utan att kommentera personen i fråga. Människor i grupp, män i synnerhet, verkar ha ett patologiskt behov av att manifestera att de är en grupp och att den ensamme är ensam. Något år efter att serien sändes kom kulturjournalisten och författaren Jens Liljestrand ut som otrevlig. Min första impuls var att komma ut som snäll. Men eftersom jag är just det, snäll, gjorde jag inte det. Han kanske skulle bli ledsen, plus att ingen skulle vara intresserad av det. Detta sammantaget utmynnade något tillspetsat i min bilderbok Världens snällaste gäng. Den handlar om ett gäng kringdrivande barn som är snälla genom att inte göra saker. Erik Titusson på Lilla Piratförlaget gick till slut med på att göra en bok utan händelser. Förutom att göra en bok om passiva superhjältar vill jag lyfta fram alla de som står tillbaka. De snälla. De som inte faller för frestelsen att säga eller göra något roligt och elakt. Det vill säga det stora flertalet människor upp på vilka samhället vilar och som sällan får någon uppmärksamhet. Förstår man tillbaka finns det ju ingen konflikt. Och finns det ingen konflikt finns det heller ingen berättelse. I Varanteatern fanns det som sagt var en konflikt och därför också en berättelse. Knappt 10 år efter det misslyckade återföreningsförsöket var jag på en förlagsfest på Galago. Någon timme efter fördrinken hade det bildats en liten kö framför mig. Serietecknare och författare, samtliga 80-talister, som ville uttrycka hur mycket Varan-TV betytt för dem. Ni var liksom ett kompisgäng som vilket som helst, sa en av dem. Då kan ju jag också vara rolig. Det finns inga planer på en återförening. Senare på kvällen fick jag höra att skaparen bakom seriemagasinet Herman Hedning crowdfundat ihop 1,5 miljoner kronor. En tanke väcktes hos mig. Om man har möjlighet att skänka glädje till en, inte enorm, men ansenlig mängd människor, har man då inte en skyldighet att åtminstone försöka? Även om man är ett gäng griniga gubbar som inte gjort humor ihop på nästan 20 år. Nu närmar vi oss slutet. Det känner man nästan, eller hur? But I was being honest. I say long as I can fuck 3 times a day and not skip a meal, I'm good. I used to work on my feet for $7 an hour. Call my mama like mama. I ain't making minimum wage, mama. I'm on, mama. I'm on. Now I'm making 400, 600, 800K, mama. To stand on my feet, mama. Play these songs, it's therapy, mama. They paying me, mama. I should be paying them. I should be paying y'all, honest to God. I'm just a guy, I'm not a god. Sometimes I feel like I'm a god, but I'm not a god. If I was, I don't know which heaven would have me, mama. Let me run this bitch, I'm running to the ground, mama. The whole galaxy. Goddamn, fuck these lanes, y'all want none. Fuck these lanes, y'all want none. Fuck these niggas. Fuck these niggas, y'all want none. Fuck these niggas. Fuck you niggas, man. Fuck me, if I hate it on you. I'ma stick around. I'm gon' let my nuts hang. Nigga, you got some just like me, don't you? Or maybe not just like me. You know I'm Africano, Americano. And even if you have Japanese roots, run deep, family tree, throw a big shadow. Tech on me, please give me immortality. I'm going rapidly, fading drastically. Yeah. I pull a zip down. Wet your lips first, lick the tip now. Smoke some.

På morgonen den 4 september 2020 lanserades Kickstarter-kampanjen Stöd Varan TV. En halvtimme efter att jag och Magnus Thomsson gästat Nyhetsmorgon och programledaren felaktigt konstaterat att Varan TV var en enorm succé när det sändes, hade folk skänkt 200 000. Vid lunch hade det kommit in över 1 miljon. Totalt fick vi in 5,4 miljoner kronor och kampanjen blev därmed den mest framgångsrika i Sverige någonsin. Men efter moms och omkostnader var det inte så mycket kvar att göra humorserie för. Då hörde SVT av sig. Den mediala uppmärksamhet som de 5 miljonerna genererat hade gjort oss attraktiva. SVT finansierade serien som alltså fick det avsiktligt äckliga namnet Varan TV Stories. Pengarna från Kickstarter-kampanjen användes till att göra en dokumentär som enbart de som stött kampanjen fick tillgång till. Återföreningen gick över förväntan. Alla gamla knutar kanske inte löstes upp och visst uppstod konflikter längs vägen, men vi rodde i land skiten. En septett vuxna människor som disciplinerat värkte fram 6 halvtimmar trams i ordets bästa bemärkelse, som Svenska Dagbladets Essie Klingberg beskrev serien. Vi hade rest oss ur askan och återerövrat humorsverige. Nej, det hade vi inte. Vi nominerades visserligen till Kristallen och det svenska humorpriset, men vann varken Kristallen eller det svenska humorpriset. Mottagandet var blandat. Tittarsiffrorna så där, och efter något år plockades serien bort från SVT Play. Men vi fick ett omdöme som gjorde hela skillnaden för mig. I slutet av det första avsnittet summerade en skånsk dam vad som hänt. Av oklar anledning uttalade hon kidnappare med skedjud. Kidnappare. Det gav mig idén att en nyhetsuppläsare som dök upp i början av avsnittet, spelad av Julia Frändfors för övrigt, skulle uttala Killinggänget, våra eviga kusiner från storstan, med K. Killinggänget. Ett slags subtil variant på handduksfenomenet jag nämnde tidigare. Något som är med i början av en berättelse och som även med i slutet, lika med bra. Den enda som mig veteligen noterade detta var en journalist från finska huvudstadsbladet. Nu kommer det. Madrona Silvander. Jaha, var det bara det? Ja, jag har ju sagt att jag hatar berättelser. Att Madrona Silvander noterade detta gjorde mig genuint lycklig. Hon summerade serien så här. Varan TV Stories är helt enkelt något så omodernt som en produktion som kräver hela din uppmärksamhet. No pienses más.

0: händer.
1: Nu är det slut. Berättelsen är över. Eller berättelse och berättelse. Det blir ju rätt rörigt ändå. Och jag som lovade att det skulle hänga ihop. Men det har känts meningsfullt att dela med sig av alla meningslösheter och kvasifilosofiska reflektioner. Jag tror för övrigt att det är mitt akademiska arv i kombination med för mycket bekräftelse i barndomen som gör mig så vuxet förtjust i dem. Eller så handlar det bara om ett uråldrigt mansideal. Den allvetande skräphögen som förklarar hur världen är konstruerad. Men nu är det dags att knipa käft. Någon gång måste det bli tyst, som romanfiguren Helen i Sörja uttrycker saken. Någon gång måste orden plockas ut ur människomunnarna och stanna där, portade från gommens resonans. Eller just det, den starka personliga berättelsen som jag väl lovade återkomma till. Skilsmässan där allt hölls under ytan och som eventuellt ledde till mitt patologiska behov av transparens. Eller allt hölls kanske inte under ytan, men det lät liksom slagkraftigt. Med tiden blev jag rätt slängd på det, att hålla rätt saker under ytan. Men i början rådde viss förvirring. Som den där gången när jag och pappa hade spelat tennis och pappa tittade ut från duschrummet och undrade om jag hade en handduk han kunde låna. Han hade glömt sin. Nej, svarade jag, trots att jag hade en handduk i väskan. På kvällen när jag var hemma hos mamma igen fick jag väldigt dåligt samvete. Jag ville ringa pappa och berätta att jag visst hade haft en handduk, men vågade inte. Hans sambo eller något av hennes barn skulle ju kunna svara. Så jag tvingade min stora syster att ringa och när hon till slut fått tag i pappa berättade jag för honom om handduken. Det är ingen fara, sa han. Det gick ju bra att torka sig på t-shirten. Klumpen i magen löstes genast upp. Jag ville låna ut handduken, sa jag sen. Men jag tänkte att det skulle ta så lång tid om du också skulle använda den. Så jävla perfekt, meningsfullt, meningslöst.

0: Det här var Sommar i P1 med författaren, komikern, skådespelaren och konstnären David Wiberg. Producent Isabella Rodriguez, ljudtekniker Nima Shams. Vill du veta vilka musikstycken som spelades, gå in på sverigesradio.se och ta dig fram till dagens sommarprogram och klicka på fliken Musiken i avsnittet. Det här programmet sänds även ikväll i P1 efter 11-nyheterna. Du kan också följa Sommar i P1 i appen Sveriges Radio. Tryck på följ-knappen på programsidan så får du en notis så snart nya avsnitt släpps. Till exempel med morgondagens sommarvärd.
1: Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
0: Programmet släpps klockan 7 imorgon bitti och du kan lyssna med all musik eller med musiken förkortad. Det väljer du i Sveriges radioappen. Imorgon alltså Sommar i P1 med neurokirurgen Elham Rostami. Och så sänds programmet som vanligt klockan 13 i P1. Om en liten stund, psykologerna.
2: Stormaktskampen mellan Kina och USA präglar vår tid, Hanna.
3: Och Kina har hunnit vässa vad man skulle kunna kalla sina geopolitiska verktyg för att kunna utmana USA.
2: Och det kan du höra mer om i radiokorrespondenterna Kina nu i sommar.
3: Ja, nytt avsnitt har vi varje måndag. Jag heter Hanna Salberg.
2: Och jag heter Björn Djurberg. Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: När författaren och pedagogen Ellen Key byggde sitt drömhem Strand vid Vättern kunde hon förverkliga sina många idéer om inredning, skönhet och funktion och vad ett vackert hem kan betyda för både människa och samhälle. I veckans stil besöker vi Strand för att se hur hennes idéer tog form i varje rum. Lyssna på Stil om Ellen Keys Strand när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu här i P1 har vi alla en möjlighet att sitta ner och lyssna till ett samtal mellan två psykologer.
5: Att vi föds som original men dör som kopior, det var så här ett slagord när jag var 14 år och punkare. Har du hört det, Stina?
6: Ja, jag smäller av för det uttrycket har jag glömt av. Är det Johnny Rotten?
5: Nej, det är tydligen någon 1800-tals poet eller så, men det känns ändå som att det är högst giltigt.
6: Vadå? Hur tänker du då?
5: Jo, men jag tycker det skulle vara roligt att prata med dig om autenticitet idag. Alltså, hur vet man när man är sitt äkta jag? När man är sitt eget original och inte en kopia.
7: Du lyssnar på Psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Den här gången om autenticitet. Vad innebär det egentligen att vara sig själv och känna sig äkta?
5: Det händer ganska ofta att jag träffar människor, framförallt som psykolog, men det kan också vara privat, som säger att de har tappat bort eller vill hitta sig själva, få liksom kontakt med någon äkta kärna i sig. Känna sig som sig själva, autentiska. Och att de liksom har någon inre kärna som de har tappat bort och inte lever i enlighet med. Känner du igen det?
6: Ja, jag känner igen det. Eller i alla fall att man beskriver en slags vilsenhet, känner jag igen.
5: Och vad är det för vilsenhet?
6: Ja, men att man, när man liksom är osäker på vem man är och om man är den som man vill vara.
5: Som jag uppfattar det här så är det här frågor som de flesta människor ställer sig åtminstone någon gång genom livet. Men att det verkligen böljar och kommer och går i olika perioder.
6: Ja, tonåren är ju till exempel en sån period, tänker jag. Jag träffar många ungdomar som grubblar på sin identitet, vilka de är. Kanske för första gången.
5: Ja, jag tycker det nästan definierar, alltså det ska man hålla på med under tonåren. En annan sån period tycker jag är väl efter småbarnsåren, folk som har valt att ha barn, att man kan vakna upp på något sätt när man inte är så här tagen i anspråk från morgon till kväll och tänker att gud, har jag tappat bort mig själv? Vem har jag blivit av de här åren av upptagenhet?
6: Moratorium var det väl någon psykolog som pratade om, att det var väl kanske specifikt om tonåringar. Det här är en jättegammal teori, men känner du igen det? Att man behöver moratorium, alltså en period.
5: Alltså jag känner så här, äntligen får det här programmet ett tillräckligt tyngd. Så här, det här låter som det psykoanalytiska Göteborg. Äntligen, moratorium.
6: Men det får nog inte vara med eftersom jag uppenbarligen inte vet vad jag pratar om.
5: Jo, men säg vad det är.
6: Nej, men det är någonting att man behöver liksom en period i tonåren innan man gör alla de här valen kring vad man ska bli och vem man bildar familj med och så. Det är ju en gammal teori, för det är klart att man kan välja flera gånger. Men att det finns ett värde i att ha en period när det här är osäkert och man får utforska lite allt möjligt.
5: Jag tycker vi ber om ursäkt till alla lyssnare som tror att moratorium handlar om något annat, och så reclaimar vi det här ordet, nu är det vårt. Ja, det är de faserna i livet vi är ute efter.
6: Ja.
5: Känslan av äkthet, målet med livets moratorium.
6: Ja, men kanske. Och att det ganska ofta, upplever jag i alla fall, också kommer med lite vilsenhet.
5: Mm. Mm. Du, det där med vilsenheten, menar du att jag periodvis blir vilsen för att jag har tappat kontakt med någonting äkta, och att det där äkta då liksom finns kvar, att det är något jag ska hitta tillbaka till?
6: Nej, jag tror inte att vi har en sån kärna som är konstant, om vi ska prata om äkta och autenticitet. Jag tror att autenticitet har jättemycket mer med närvaro och kontakt att göra, men vi kanske måste komma överens om en definition av vad autenticitet är först och främst, Malin, eller? Vad är det ens att vara autentisk?
5: Svenska akademins ordlista säger äkta, tillförlitlig.
6: Tillförlitlig. Men du, det här tycker jag var jätteintressant med tillförlitlig. För om vi tänker om autentisk hos en människa, så tänker jag att vi alla kan känna av, alltså om vi upplever en annan människa som äkta, och att det betyder att man litar på den personen. Men den här personen verkar vara sig själv, eller den här personen, det märktes att hon gjorde sig till.
5: Genuin, ja. Liksom.
6: Ja. Och det upplever vi inte som tillförlitligt.
5: Du menar om man inte är det?
6: Ja, om man inte är genuin, om hon känner sig inte äkta, då lägger vi lägger in någon form av att då är man inte, ja, man är inte riktigt tillförlitlig om man inte är sig själv.
5: No, det är väldigt intressant, för att det där verkar ju vi vara hyperkänsliga för som människor. Både hos oss själva, när man känner, gud, nu gjorde jag mig till eller smörade
6: eller hur?
5: Gick över gränser. Och med andra, att man märker om någon omsorg om en är genuin eller inte.
6: Ja, det är därför jag menar att autenticitet har någonting med kontakt att göra. Jag tror inte att vi sitter på vår egen kammare och är autentiska, utan vi måste, för att vara autentisk, så behöver det ske någon form av samspel med andra människor.
5: Men håller du med mig om den här bilden som jag målar upp, att det här är en vanlig strävan efter att hitta den här känslan, sin kärna, sitt autentiska jag?
6: Ja, absolut. Det var bara häromdagen så pratade jag med en ung tjej, typ 19-årsåldern. Hon pratade om precis det här på sin arbetsplats. Att hon försökte liksom komma in i gruppen och bli en i gänget. Hon skämtar om sig själv för mycket på sin egen bekostnad och liksom till att andra att göra det. Så från det som hon hade känt sig som hemma i, eller som sig själv i, eller som autentisk i, blir det så att hon känner sig som arbetsplatsens clown. Och att hon hade målat in sig själv i ett hörn på det här. Visste inte hur hon skulle ta sig ur den rollen som hon själv hade skapat och som hon inte faktiskt gillade.
5: Det där tror jag många verkligen kan känna igen sig i, det här när man målar in sig i ett hörn, eller det liksom, man hamnar i en roll. Det kan ju vara i relationer eller på jobbet, eller som man känner sig fejk liksom. Man plötsligt har man kommit långt ifrån den man egentligen tycker att man är.
6: Att verkligen inte leva liksom autentiskt att känna att man inte gör det, att man är långt ifrån sina värderingar. Det kan ju komma med jättemycket, med lidande faktiskt.
5: Alltså jag tar verkligen det här på allvar. Alltså jag tänker att uppleva att jag inte liksom är med i mitt eget liv, det är ju ett sånt otroligt slöseri med liv och med mänskliga resurser. Det innebär ju verkligen ett lidande.
6: Ja, visst gör det.

0: Men du, när vi försöker ringa in det här, vad det handlar om att leva autentiskt, alltså att komma ifrån det här att vi föds som original men sen blir kopior av att livets krav nöter ner oss. Vad är det egentligen vi säger kring det då? Och vad är det hindrar oss?
1: Ja, men någonting vi säger som jag tänker vi återkommer till i de här exemplen, det är att när vi känner oss autentiska så är vi på något sätt i kontakt med något som är viktigt för oss, alltså våra värderingar. Och jag tänker att många människor idag känner sig stressade och frånvarande, och då kan man känna sig liksom vilsen och bortkopplad från sig själv. Att man saknar kontakten med sina, med sitt inre, med sig själv, med sina värderingar. Är det det här det handlar om?
0: Ja, men verkligen att man på något sätt springer så snabbt så att man missar att göra den där lilla avstämningen. Är det här jag egentligen vill vara nu?
1: Mm.
0: Ja, en annan dimension som har med det att göra var, jag läste en bok av en författare och journalist som heter Saga Kavalin, och hon skrev att i och med att vi lever på sociala medier idag så är det som att vi framställer oss själva, vi skildrar oss själva på något sätt. Till exempel att vi fotar oss själva mer än vad vi någonsin har gjort liksom, historiskt. Och hon menade att den där framställningen av oss själva på något sätt dels ledde till att man ser sig själv kanske mer utifrån än inifrån. Och då tappar den där liksom återkopplingen. Men att det också leder till någon slags liksom verklighetsbrist för att det finns så många pålagringar så att man inte vet vad som verkligen är autentiskt eller inte. Och då blir det liksom ännu mer åtråsvärt.
1: Oj, det är jätteintressant. Jag tror verkligen på det här med bilderna. Alltså att vi blir väldigt medvetna om den blicken på oss i och med att vi fotograferar oss på det sättet.
0: Också en bok som kom för några år sedan som Nina Björk skrev, som jag också tyckte var otroligt spännande, där hon skrev mycket om vad ett autentiskt liv kan vara och vad det kan finnas för hinder i samtiden. Och hon menade att frågan, vad skulle jag vilja? Alltså vad vill jag vilja? Att den var så viktig att ställa sig. Att det räckte inte med att jag förstår vad jag vill, utan jag måste också ha en riktning. Den måste landa i mig och vara i enlighet med värderingar för att den ska vara autentisk. Är det här värdefullt för mig? Är det det här jag vill ägna mig åt och bry mig om? Eller är det så att jag egentligen i grund och botten skulle vilja någonting annat?
1: Men du, kan man sätta det på det exemplet som jag lyfte förut med den här unga tjejen som var ny på en arbetsplats? Att hon ville vara rolig och hon ville skratta med sina kollegor och få dem att skratta. Det ville hon vilja. Det var ju det hon fattade när hon pratade. Det hon inte ville var att driva med sig själv eller bjuda in andra till att skoja på hennes bekostnad. Är det ett exempel?
0: Exakt. Ja, det är ju en jättebra konkretion av det där. När jag har pratat med människor om det här som psykolog så upplever jag att de kan be om hjälp för att på något sätt liksom skala av lager av yttre påverkan. Jag kanske vill vända och vrida på min relation till min partner för att se vem är jag egentligen i det här. Liksom att det är som en lök så här, som där lagren av skal ska skalas bort för att jag ska komma in i det som verkligen är jag. Liksom. Som att anpassning var liksom motsatsen till autenticitet.
1: Ja, jag vet att det är jättepoppis, och jag vet, eftersom jag fortsätter att leva mitt liv via tv, så i, vad heter det, Elitcirkans hemligheter, så pratar de mycket om att när folk har pressat till sin yttersta gräns och lite till fysiskt, det är då man får reda på vilka de verkligen är, då man kommit liksom till en kärna. Jag tror inte att vi är byggda på det sättet, Malin, att vi har en sån, jag tror inte att vi är lökar på det viset. I så fall tycker jag, om vi är någon lök, så tycker jag att vi är mer vitlökar. Alltså vi är olika klyftor som har en, liksom, något som håller ihop oss i mitten.
0: Och jag tror verkligen inte att vi är som mest oss själva när vi pressas utöver vår fysiska gräns.
1: Du tror inte det heller?
0: Nej. Jag tycker det låter...
1: Jag tänker också när man söker sig själv, jag vill skala bort påverkan från andra här. Det finns någonting i detta som jag också tycker är samtida. Som, det är någonting att vi kan inte skala bort påverkan från andra. Vi sammanflätar det. Så att jag tror det är mer hjälpsamt att tänka på autenticitet som att det som gör att du inte känner dig autentisk, det är att det är någonting som inte klickar med bland annat dina värderingar.
0: Ja, det kan ju vara mer än värderingar. Det kan ju vara en massa dimensioner av att jag men återvänder till Nina Björk då, att jag faktiskt ägnar mig mer åt sånt som är mindre värdefullt för mig än jag ägnar mig åt sånt som jag verkligen behöver inte vara värderingsmässigt, utan som känns bekvämt eller roligt eller självklart.
1: Ja, det är
0: eller...
1: bra att du säger det, för det blir så stort som man säger värderingar. Ja, att du inte ägnar dig tillräckligt åt det som du vill vilja.
0: Jag tycker också det är så himla spännande att tänka på hur växer den här känslan fram. För att om man tittar på små barn så är det ju så att de kan inte bli till om inte det finns vuxna som tar hand om dem. Och det måste dessutom vara några vuxna som är kontinuerliga i deras liv. För att de behöver få syn på sig själva genom våra ögon. Mm. När vi ler mot dem så kan de upptäcka glädjen inom sig själva. När vi rynkar våra pannor och är oroliga, då kan de börja förstå, oj då, nu är jag hungrig eller nu har jag slagit mig. Eller, alltså det är någonting i det där som är så genuint mänskligt, att vi hör ihop, att vi sitter ihop liksom, som bygger hela vår lilla persona och det som är autentiskt.
1: Ja, alltså vi, för att kunna bygga vår persona och vår autenticitet så behöver vi få uppleva att vi finns i en annan människas blick.
0: Mm. Men hur får du ihop det i din skalle då med att våra patienter kommer och säger att de vill hitta sig själva och att det är anpassning efter andra människors eller samhällets förväntningar som har fått dem att, eller ungarnas krav kan det ju också, som har fått dem att tappa just den känslan?
1: Hur jag får ihop det?
0: Jag bara tänker att det finns en paradox i att om jag ska lyssna på... att det handlar om att någon slags frigörelse från andra människor. Om jag ska hitta mig själv, ägna mig åt att söka mig själv och hitta vad som är sant och äkta inom mig, så handlar det ofta om att jag behöver frigöra mig från andras förväntningar och krav och så. Och samtidigt tänker jag att vi kan aldrig leva så.
1: Nej,
0: men om vi inte ska sitta på någon jäkla retreat och vara tysta i 10 dagar.
1: Ja, och då får man ju vara ännu mer privilegierad än man redan är då. När man
0: måste vara svinrik om man ska kunna leva autentiskt. Mm. Kanske det.
1: Autenticitet handlar, tror jag inte... Jag tror inte det handlar om att frigöra sig från påverkan från andra. Utan att jag tror att det handlar mer om att vara närvarande i sig själv. I vad man känner. Och vad man tänker och vad man gör. Och att försöka, liksom när de sakerna matchar. För att liksom uppmärksamma det. Alltså jag tänker det lite faktiskt att rikta sin uppmärksamhet. Att stanna upp och verkligen varse bli i den här relationen som du sa då. När du sa någonting tidigare om en relation där en person ville frånkoppla sig från sin partner för att hitta sig själv.
0: Mm.
1: Så tänker jag att för att hitta sig själv autentiskt där så är det väl att försöka se vad känner jag, vad tänker jag, vad gör jag i den här relationen. Så att mer att jag tycker att det viktigare är att liksom koppla in i sig själv, inte att frånkoppla från andra, utan att faktiskt uppmärksamma sig själv. Och det kräver ju lite, det är ju inte lätt, det är en ansträngning. Men det handlar om att försöka vara sann mot sig själv och jag tror inte man behöver... jag fattar lite vad du menar, men jag är inte säker på att det viktigaste är att frånkoppla sig från andra, utan jag tror att det är viktigare att koppla in i sig själv.
0: Verkligen. Att stress och att rusa från det ena till det andra som ska göra grejer som ska se flotta eller bra ut, att det kan ta ifrån en den här kontakten med sig själv.
1: Ja, jag tror i alla fall att det är väldigt svårt att få den under högt tempo.
0: Mm. Så stress och en yttre blick på sig själv, det kan vara sådana fällor.
1: Mm, jag tror det. Så fällor alltså som gör det, som grumlar möjligheterna för att komma i kontakt med vad som är autentiskt för en själv.
0: Mm. Och också påverka ens värderingar. Att jag ska också ha en större bil för det har grannen köpt nu. Eller jag vill också renovera kök för att det har grannen gjort. Och då hindrar det mig från att ställa mig själv frågan. Men vad vill jag? Vad är viktigt för mig?
1: Ja.
0: Men du, Stina, ja. Om du nu som psykolog tar emot någon som kommer till dig med den här vilsenheten och säger att jag önskar att jag skulle vilja hitta tillbaka till mig själv. Alltså jag behöver känna vad som är äkta för mig. Känner du då att det här är någonting som du kan hjälpa till med som psykolog?
1: Ja, det gör jag.
0: Och berätta då, hur kommer det sig? Vad är det du kan bistå med?
1: Ja, och det var ju övermodigt att säga det så snabbt. Hörde du? Det kan jag. Det beror ju givetvis på omständigheterna, va? Det är ju så viktigt att säga. För liksom, är du väldigt bunden av... Ja, men till exempel om det handlar om ett jobb som du vantrivs på, men du har dåliga förutsättningar för att byta arbete, så kan det ju vara med många reservationer som jag kan hjälpa personer med detta. Men rent konkret, om jag frågar liksom vad jag skulle göra, så skulle jag nog börja med att fråga när personen känner sig som sig själv eller har känt sig som sig själv. Om den minns sådana stunder. När har du varit ditt original, så kanske jag inte frågar då, men eftersom vi använder det begreppet. Men verkligen försöka undersöka vad det handlar om för den här människan som sitter framför mig.
0: Är det inte så också att även om du har ett arbetsliv som du ogillar eller som inte är i samklang med dig själv, det måste ju ändå finnas någon typ av frihetsgrader inom det som man eventuellt kan hjälpa en människa att hitta inom givna ramar?
1: Ja, det som jag tycker är himla fint är att när man får en sån fråga, när känner du det äkta, kan du minnas du har gjort det, så kommer man alltid på motsatsen, för så är det alltid när man får frågor om vad som helst. Men att prata om det lugnt och stilla gör också att man faktiskt kommer på tillfällen när man har känt sig äkta, tillförlitlig för sig själv, autentisk. Känner du igen det?
0: Ja, och ofta tar det ett tag i den där konkreta situationen i psykologrummet innan någon börja känna sig bekväm med att prata och reflektera och känna sig autentisk även där, eller hur?
1: Ja.
0: Det är som en process liksom.
1: Ja, det är faktiskt rimligt. Det tycker jag är det roligaste med att jobba med ungdomar, för de checkar alltid av om man är äkta. Man kan göra lite vad som helst med ungdomar, men om du fejkar och lägger huvudet på sned fast du inte är empatisk eller så, det tycker jag ungdomar är bättre än vuxna på att känna på en millisekund.
0: Det är så fantastiskt. Vi uppmärksammar det alldeles för lite hos barn och ungdomar. Vilken otrolig kompetens de har att läsa av andra människor. Det är faktiskt något som jag tycker slipas av lite hos många av oss i livet.
1: Malin, jag fick en insikt. Är det det som det betyder? Vi föds som original, då har vi bättre kontakt med liksom vår känsla och autenticitet och känslan hos autenticitet hos andra. Men sen börjar vi anpassa oss jättemycket och känner oss mer och mer som kopior.
0: Mm. Mm, jag håller med.
1: Mm. Om du hjälper en människa att hitta sitt autentiska jag, vad gör du?
0: Jag tänker att vad man gör som psykolog är ju att man försöker lotsa en människa i någon riktning utifrån det de har sagt att de önskar uppnå eller vill jobba med eller så. Och en sån konkret grej, det är väl att man upplåter sin fulla uppmärksamhet till någon och kan liksom vägleda genom att uppmärksamma till exempel känslolägen och stämningar och hur man använder sin röst, hur man låter, hur kroppen ser ut, att man kan, man får ju en massa ledtrådar när man är uppmärksam på en annan människa kring vad det verkar vara som är lustfyllt eller svårt, eller att liksom läsa någon annan. Det kan ju också hjälpa människor att komma vidare. Det kan ju vara tankegångar som man bara snurrar runt liksom.
1: Lite likt det som när vi pratade om att barn behöver få känna att de finns i en annan blick. Delar av det du beskriver tänker jag är lite det, att du låter den du pratar med, den finns på riktigt i din blick, och så ger du tillbaka vad du ser och undersöker tillsammans med personen.
0: Alltså det, faktiskt, jag har inte tänkt på det så, men jag tänker precis att det är det, att nej men att andra människor verkligen kan vara viktiga för oss i att också i det när vi vill hitta oss själva eller återkoppla med något som känns sant hos mig här och nu liksom. Och samtidigt så, jag menar, de flesta människor har ju sådana här perioder i livet när de ställer sig de här frågorna och hanterar dem absolut inte genom att gå in i psykologsamtal. Det normala är väl att man gör andra saker.
1: Du vet, folk kan ju få det här utanför psykologrummet.
0: Åh!
1: Ja, man kan bli sedd ändå. Det har hänt flera gånger. Jag själv har personlig erfarenhet av att jag har blivit sedd av en människa som inte är professionellt utbildad.
0: Är det sant?
1: Ja, bland annat Ylle Poset, min franska lärare i högstadiet.
0: Mm,
1: och Claes Forsberg, samhällskunskapslärare.
0: Det där tror jag många har med sig, kan känna igen sig. Alltså människor när man växte upp som kunde ge en knuff i rätt riktning.
1: Mm.
0: Vad gjorde de där två lärarna för dig då?
1: De förmedlade till mig att vi vill att du är med i det här sammanhanget och du får anpassa dig efter de här reglerna, för vi tror verkligen på dig. Och jag trodde på dem. Och det hjälpte mig jättemycket.
0: Nu tycker jag vi tar en liten så här tankepaus här och skickar med till alla. Tänk vad det kan betyda. Det kan betyda det för småbarn, lite större barn, men också vad det betyder för oss vuxna.
1: Ja. Men du, vad landar vi då, Malin? Du började prata om punkcitat.
0: Spontant så associerar jag till någonting. Alltså det framstår ju nu som att jag har lärt mig väldigt lite under mitt psykologliv. Men en sak som har slagit mig gång på gång och som jag tror kanske är något av det viktigaste man kan ha som människa om man både vill leva autentiskt och ta sig fram i livet, det är det som vi kallar för en känsla av agens. Det vill säga att jag ser mig som ansvarig för mitt liv. Att jag liksom känner att jag har möjlighet att styra min lilla båt på det här guppiga havet som livet är. Alltså, även om det händer saker, och det är klart att jag inte kan styra allt. Jag kan bli svårt sjuk, det kan hända massa jobbiga grejer. Men att jag liksom äger känslan av att jag kommer kunna ta mig någon annanstans. Att jag tilltror mig själv om den förmågan och kunna påverka mitt eget liv. Det tror jag är nödvändigt för att kunna forma ett liv som är i enlighet med sig själv. Håller du med?
1: Ja, jag tror att det är jättecentralt. Om man kör liksom någon avslutande metafor, liksom att jag känner att jag i någon, jag kan, jag ror den här ekan. Jag kan inte styra havet och vindarna och temperaturen, men jag kan ro den.
0: Och det tror jag man ska börja i om man känner sig vilsen i sökandet efter det här och känner att jag vet inte vad jag ägnar mig åt. Jag vet inte om det här livet är det liv jag egentligen skulle vilja leva. Vad finns det för små bitar i det här som jag ändå kan påverka? Vad har jag för frihetsgrader och vad vill jag göra inom ramen för dem?
1: Det där låter ju rätt mycket punk som du började prata om. Att styra sig själv.
0: Så verkligen.
1: Autenticitet kanske handlar om det, att hitta sin inre punkare helt enkelt.
0: Exakt, det är det verkligen.
1: Coolt.

0: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
1: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
0: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
2: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
3: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: Efter nyheterna, talkshow, följt av Studio 1 efter 4 nyheterna. Och ikväll, 7:30, har vi en kort version av det här programmet.
5: I Naturmorgon om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
6: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
5: Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
7: Nu ropar den på sina syskon.
4: Och närmast nyheter från Ekot Radiosporten här i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
8: 6 personer, varav 3 barn, uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot en rysk semesterort vid Svarta havskusten, säger regionens guvernör enligt AFP. Minst 40 personer ska ha skadats i attacken, uppger guvernören på sociala medier. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson svarar nu på Kristdemokraternas och Ebba Buschs krav på ett nationellt ansvar för vården. Liberalerna har tidigare sagt nej men öppnar nu för kravet på villkor att KD accepterar Liberalernas krav på att förstatliga skolan.
9: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan för att inget barn ska hamna efter eller i kläm på grund av att det är 290 olika kommuner som ska försöka få ihop skolan i Sverige.
10: Kan man säga att Liberalerna villkorar stöd för förstatligande av sjukvården med att KD går med på förstatligande av skolan?
9: Ebba har sagt att hon tänker vara konstruktiv när det gäller förstatligandet av vården. Jag kommer vara lika konstruktiv i den här frågan. För mig handlar det om att skapa en rättvis och jämlik välfärd i hela landet. Och då handlar det lika mycket att se till att man har en vård som är värd namnet i hela landet. Precis lika mycket handlar det om att alla barn ska ha en skola som har riktiga lärare, riktiga skolböcker. Nu öppnar jag upp för att vara konstruktiv i att förstatliga vården. Men för mig handlar ju det här också om skolan i grund och botten.
8: Sa Liberalernas Simona Mohamsson, reporter här Erik Ridderstorpe. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordförande Gianni Infantino, rapporterar TT. Även Englands och Wales fotbollförbund har dragit tillbaka sitt stöd för Infantino enligt flera internationella medier. Beskedet kommer efter turbulensen kring FIFAs förslag att sälja andelar i bland annat VM till privata investerare. Och så är det dags för väderleken. I kväll och i natt får stora delar av landet klart till halvklart väder. Främst i fjälltrakterna och Norrbottens län, molnigt väder och skurar som under natten långsamt mattas av. Även i södra Norrland lokalt någon skur. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperatur från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. Ekots nyheter klockan 3 med Simon Karlsson i studion.
11: Och här är Radiosporten som börjar med nyheten som kom alltså bara för en liten stund sedan, som säger att det svenska fotbollförbundet inte stöttar FIFA-ordföranden Gianni Infantino för ett omval. Det här meddelade förbundet alldeles nyss efter ett extrainkallat styrelsemöte idag. Beslutet grundar sig i återkommande brister i styrning och transparens, vilket gör att förtroendet för Gianni Infantinos ledarskap inte längre finns. Nästa steg blir att SvFF tillsammans med UEFA och andra nationsförbund ska arbeta för att få fram en alternativ kandidat. Wales förbund meddelade samma sak idag och England väntas enligt medier i England följa efter. Svenska mästaren Mjällby har fått klart med vilket motstånd som väntar i den sista kvalomgången till Champions

0: League. Mjällby ställs mot vinnaren i mötet mellan slovenska Celje och Ararat Armenia. Följ gärna Sportextra kväll, då får ni se hur det går i den allsvenska fotbollen, till exempel för serieledarna Sirius. Vi startar klockan 19 i P4. Väl mött då, säger Petter Barling.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Nu är den igång igen, Felicia, valrörelsen.
3: Ja.
2: Inleddes morse med Ekots partiledare, intervjuade först ut Ebba Busch. Du frågade mig i torsdag som jag var pirrig inför. Mm. Hur känner du nu när den har varit?
3: Mycket taggad. Väldigt, väldigt taggad. På valrörelsen alltså, okay. Inte på Ebba Busch som person nödvändigtvis.
2: Då så.

0: Välkomna ska ni vara till veckans allra första sommartalkshow i P1 med mig Felix Österperson och kära Felicia Hassan som smög in ett litet nödvändigt vis där som vi kan ju förhållas vid av. Hur ska man tolka det?
1: Det är bara att klippa ut för de som vill kasta lite.
0: Jag vet att du också brinner för det här med att folket ska kunna ringa in. Du har jobbat länge som producent på P1 Morgon.
1: Ja.
0: Nu fick de det.
1: Ja.
0: Ring P1 med då Ebba Busch.
1: Det är ju faktiskt nästan, eller det är ju mer underhållande att lyssna på än själva intervjuerna, kan jag tycka personligen, det här när de är med i Ring P1 efter själva intervjun.
0: Gud vad elakt sagt om Mikael Kulle och Cecilia Schavers.
1: De var jätteduktiga, gjorde ett jättebra jobb. Men de är ju inte en tant på en ö i Göteborg.
0: Nej.
1: Som vill lägga ut texten.
0: Nej.
1: För Ebba Busch.
0: Nej, det är de inte. Då så, vi ska riva av det här direkt, börja med ett lite allvarligt ämne. Sångerskan Ariana Grande tar paus från offentligheten. Nu fnyser några. Ett ytligt kändisskap. Vadå jobbig nyhet? Jo, men det är så att anledningen till att hon gör detta verkar vara alla spekulationer om hennes kropp och mentala hälsa. Har du följt det här?
1: Ja, inte på nära håll kan jag inte säga, men det har inte undgått mig att det har spekulerats och varit väldigt, väldigt mycket kommentarer, både hårda och ibland väldigt okänsliga om hennes kropp ett tag nu.
0: Och för de som inte känner till det här så är det då i musikvideon till hennes nya låt Petals som många reagerat på hur extremt smal hon är. Väldigt, väldigt smal är hon. Så att när videon släpptes så handlade nästan, som du säger, alla kommentarer om hennes kropp och inte musiken. Mm. Vissa kommentarer menar att det är oansvarigt av hennes team att inte ta hand om henne och se till att hon får vård. De menar att det är en uppenbart sjuk person. Andra tycker att det är helt fel att kommentera hennes och andra kvinnors kroppar och menar att det kunde förvärra tillståndet och inte är okej. Hur reagerar du?
1: Nej, men det här är ju jättesvårt såklart, och den här diskussionen har ju pågått som sagt länge. Jag vet att det var jättestort när hon gjorde den här filmen Wicked, där hon och den andra personen som spelar den andra huvudrollen,
0: Cynthia Erivo,
1: precis, båda gick ner väldigt mycket i vikt väldigt snabbt, och det började redan då spekuleras i om det handlade om ätstörningar, om de dessutom triggade varandra i det här. Men det är ju med ätstörningar så att det är väldigt, väldigt svårt att utifrån slå fast någonting. Man vet ju inte varför en persons kropp förändras, och därmed så blir det också väldigt svårt och alltid väldigt känsligt att kommentera såklart på kvinnors kroppar, eller allas kroppar för den delen.
0: Hennes team har sagt att hon ser fram emot att avsluta turnén och avsluta den på topp, både hälsosam och lycklig. Sen tar hon en välförtjänt paus från de offentliga framträdanden som har lett till oändlig och ständig granskning från allmänheten.
1: Men man kan ju inte ens, alltså det är svårt att föreställa sig hur stor press det är på en person som Ariana Grande, och med alla de här kommentarerna som hon får. Och även om det i hennes fall inte skulle röra sig om en ätstörning, nu kanske det är svårt att tro i det här fallet, men även om det inte skulle vara det, så kan man förstå att hon behöver en paus oavsett från alla de här kommentarerna och alla spekulationer, som ju måste vara en jättejobbig press.
0: Och många i kommentarerna pekar också på att hon är en stor förebild för många unga tjejer, och det sätter väl också extra press på henne. Men jag tänker bara, om vi släpper henne ett tag, är vi för dåliga i samhället, alltså rent privat, och nu pratar jag inte om sjukvården, men är vi för dåliga på att veta hur man ska göra om man misstänker att någon lider av en ätstörning? Jag tänkte till exempel idag på alkohol. Där känns det mer tydligt att det finns, man kan ha en intervention, det finns 12-stegsprogram, AA-möten, det är väldigt accepterat att det är en sjukdom och man kan gå in och säga stopp. Det är många som brukar alkohol, färre som har ett riskbruk. Lite samma där. Är vi för dåliga?
1: Ja, men jag tror att vi är för dåliga generellt på att prata om folk som mår dåligt. Och just när de, i fallet ätstörningar, så är det ju också en del av själva sjukdomen att vara väldigt duktig tyvärr på att dölja den. Och det gör det ju hela väldigt, väldigt svårt. Man måste vara väldigt uppmärksam utifrån för att överhuvudtaget se att det är något fel och att någon lider av en sjukdom. Det behöver ju också inte synas på kroppen, som i många fall. Så det är supersvårt. Man har ju haft vänner som har varit i den situationen, och jag vet att det är väldigt svårt att prata om det. Och det finns också alltid den här risken att personen drar sig undan ännu mer om man säger någonting, att den blir ännu mer mån om att dölja det. Och det är ju också då känner man att det finns en risk i att ta upp det överhuvudtaget. Men det ska man ju ofta göra ändå.
0: Vi hoppas att det går bra för Ariana och alla andra. Och det finns vård att få, kan du säga.
1: Ja, verkligen.
0: Något helt annat. Många är tillbaka på jobbet idag. Det har vi märkt av. Jag ser folk i kollektivtrafiken som liksom jag själv sitter med stora hörlurar och lyssnar på musik. Jag undrar om de som jag har en åka till jobbet-låt. Mm. Har du en sån?
1: Ja, många, flera. Eller det beror på liksom vad jag ska göra på jobbet. Mm. Ska jag in och prata i en sändning, då kan jag behöva pumpa upp mig lite inför. Ska jag vara med i P3 till exempel, mm, då är det en låt. Ska jag däremot sitta och söka information hela dagen, då är det något helt annat.
0: Mm. Ja, men jag känner samma, jag brukar lyssna på nyheterna, men jag unnar mig själv en låt alltid, mm, på väg till jobbet. Och därför är det väldigt viktigt vilken typ av låt det är. Jag har tagit ut tre kategorier.
1: Okay.
0: Jag tänkte att du ska få kommentera dem. Den första är då den lite mer dystra Jag hatar mitt jobb-låten. Vi kan lyssna.

0: Vi lyssnar på Thåström, Ebba Grön, Uppgång och fall. En av mina mest spelade låtar.
1: Jag lever i en kuvös.
0: Ja, nog om radiohuset.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men, och det är ju förmätet av mig som har ett av världens roligaste jobb. Jag hatar ju såklart inte mitt jobb, men ibland kan man känna så, och då hjälper, tycker jag, den här typen av låtar. För då inser man att, men så farligt är det inte.
1: Men gör du inte tvärtom då? För jag, när jag känner så här, då tar jag liksom tvärtom låten och så manipulerar jag mig upp i varv.
0: Vi ska komma till den snart, men mellan kategorin är... Så den här gillar du inte alltså?
1: Det här är, jag hade bara gått ner i ett mörker liksom. Okay.
0: Ja, men då stryker vi den. Mellankategorin är då att mer istället bejaka att det är morgon. Mm. Inte så mycket vad man ska göra under dagen, utan mer så här, nu är det morgon, vad är stunden?
1: Mm.

0: det här gillar jag.
1: Morning has broken, Cat Stevens.
0: Det här känner jag att jag kommer in i ett skönt, liksom, en skön vagg inför dagen.
1: Men jag tycker risken här är att då bejakar man för mycket att det är morgon. Och sen då slutar det att vara morgon när man kommer in på jobbet. Och då blir man så här, varför kan inte vara den här härliga morgonstunden, jag och den gode Cat?
0: Påminner er om häromdagen när vår kära kollega Ellen på redaktionen sa utbrast på redaktionen att hon var för lycklig för att kunna arbeta. Det hade jag också kunnat bli det, av den här låten.
1: Det är väldigt soligt. Det är starkt, men också, det var lite problematiskt att höra när vi hade en stressig dag.
0: Just det. Jag är tyvärr för lycklig för att kunna göra något idag.
1: Okej. Okay. Vad vill du att vi ska göra nu då? Och den sista då, ja, men den som du kanske är lite mer inne på, att bara försöka kämpa sig in i ett glatt humör.

0: Det är fint.
1: Den bästa dagen med kära Marie Fredriksson.
0: Men jag behöver alldeles... Alltså mycket mer dunk.
1: Jag tänkte liksom, på Walking on Sunshine med Marina and the Waves kanske.
0: Nej, men det är liksom epadunk som jag lyssnar på vägen. Alltså, för att liksom, alltså det är den typen av pump.
1: Och då, så när man hör, om man hör Felicia Hassan i P3, då vet man att det har varit rid med som en dalahäst i lurarna.
0: Ja, fem förmodligen. Minuter
1: okay.
0: Yes. Ja. Bolaget.
1: Otroligt. Men då vet vi. Och om ni lyssnare vill höra av er med era bästa morgonlåtar, jag behöver ju tips. Hör då av er till...
0: Talkshow i p1@sr.se.
1: Det där kan du som ett rinnande vatten nu. Nu till dagens första ämnen. En fakta, Felicia, som började kastas omkring i början av sommaren av olika cybersäkerhetsföretag och som nu har fått stöd av allt fler. Det är lite svårt att räkna på det såklart, men det är följande. Det finns nu fler bottar och AI-agenter ute på internet än människor.
0: Ja.
1: Gör det här något med dig?
0: Jag känner att jag blir liksom inte förvånad längre. Eller man kan ju känna det när man är där ute.
1: Ett stilla litet jaha från Felicia Hassan.
0: Ja, lite så. Men också, alltså det är ju sorgligt. Men man kan ju verkligen känna det här att det känns inte mänskligt där ute.
1: Och en grej det gjorde med mig var att jag började tänka på en konspirationsteori jag hörde talas om för ett antal år sedan. Dead Internet Theory. Döda internetteorin. Som jag har förstått det som är det... tanken att internet kanske egentligen är helt dött. Det är bara bottar där och människor som tittar på och inte fattar att det är maskiner och deras innehåll som vi konsumerar. Tänkte att vi ska prata lite om den teorin och hur nära vi kanske är en sån verklighet idag, och därför har jag bjudit in och säger hej till Myra Åbäck Örman, kulturskribent för bland annat DN och ITC. Du skriver mycket om just internetkultur. Hej!
2: Hej, kul att vara här!
1: Ja, men kul att ha dig. Den här statistiken då. Felicia, ett kort jaha. Jag, mer en klump i magen. Hur känner du inför att det kanske är fler bottar nu på nätet än människor?
2: Jag vet inte. Jag tycker väl att det kanske är bra på sätt och vis. För jag tycker att människor i grupp på centraliserade plattformar på nätet beter sig ganska illa ofta. Så det kanske bara är lika bra att byta ut oss mot bottar.
0: Men beter sig bottarna nödvändigtvis bättre?
2: Nej, men om de liksom får folk att lämna de stora centraliserade plattformarna så kanske det ändå blir en bra effekt.
0: Att de kan vara kvar där och bara...
2: De kan bråka med varandra. Det var mitt lösningsförslag på mycket av de här konstiga drevförsöken och allt folk höll på med för några år sedan. Att man bara liksom skulle ta alla knäppisar på nätet, koppla in dem på någon sorts intranät där de fick sitta och debattera med bottar istället för att störa normala
1: människor. Vi kommer in på det här med centraliseringen av internet snart. Men jag tänker bara först, den här teorin som jag förklarade ganska dåligt. Kan du förklara den lite bättre? Vad skulle Dead Internet Theory kunna vara?
2: Nej, men det är ju just konspirationsteorin om att allt organiskt innehåll på internet har blivit utbytt mot olika typer av bottar och automatisering och konstgjort innehåll. Och själva konspirationen i det här är ju att det här skulle vara en medveten ansats från en statlig aktör eller ett företag eller någon sorts Illuminati som har bestämt sig för att man vill gaslighta och kontrollera människor genom att kontrollera det offentliga samtalet och påverka dem genom grupptryck. Och det är ju konspirationsbiten.
0: Så att, du menar att alla de här bottarna skulle styra de som är på nätet åt ett särskilt håll?
2: Exakt, styra opinionen och vad vi tycker och vad vi känner och så. Och det är ju inte egentligen så långt ifrån sanningen med tanke på att det finns ju en massa aktörer som har använt sig av organiserade botfabriker och annat för att påverka opinionen.
1: Ja, för jag tycker man hör om det hela tiden med att det är konton som har byggt upp en publik och sen köps de upp av något nätverk som visar sig ha kopplingar till kanske Ryssland eller vad som helst. Typ nu senast i Rumänien när det var val så seglar upp en mindre kandidat från ingenstans som hade stöd på TikTok och sådär och ingen förstod varför.
2: Ja.
1: Men är det fortfarande då en konspirationsteori?
2: Alltså jag tänker att det är som de flesta konspirationsteorier är, att det finns någon form av sanning och kärna i det som är sann, att känslan är sann, men att den, ju mer avancerad teorin blir, och framförallt är att konspirationsteorier ofta pekar på att det skulle finnas någon form av enskild aktör bakom det. Mm. Och det är ju ofta där det faller samman. Och mycket mer ofta handlar det om kanske strukturer eller system som är byggda på ett visst sätt och därför knuffar åt samma håll, så att säga.
0: Men jag bara undrar, för att till exempel jag är ju där ute och scrollar på diverse sociala medier. Men är det då att jag kanske inte postar någonting som gör att jag då inte bryter den här eventuella botfesten som pågår?
2: Så är det ju absolut. Man kan väl säga att det som egentligen har förändrats sen... Man brukar säga att den här teorin, det är svårt att säga som du nämnde, var den kommer ifrån. Men man brukar hänvisa tillbaka till en forumpost från 2021 på ett väldigt obskyrt litet nätforum. Från en person som då har inspirerats av postare på stället där alla konstiga nätfenomen kommer ifrån som man behöver bry sig om, vilket är imageboards. I det här fallet 4chan's.
3: Som är då, för de som inte vet, olika obskyra forum där vem som helst kan skriva om vad som helst.
2: Ja, och 4chan är det mest kända av de här. Här kommer det även från WizardChan som är det ställe där någon sorts protoversion av Gamergate uppstod en gång i tiden. Så att där, den teorin är ju mycket mer obskyr och konstig. Men sen den här kom fram och blev en grej så har det ju hänt ett par saker som har gjort den mer sann än vad den var. Och generativ AI är ju en del i det. Det har blivit mycket lättare att fejka att man är olika personer. Det har blivit mycket lättare att generera innehåll som ser genuint ut fast inte är det och så vidare. En annan sak som jag tror är viktig för den här utvecklingen är vad man brukar prata om som kulturell tillplattning. Alltså att vi existerar i de här systemen, de här, på de här plattformarna, där algoritmer i ganska stor utsträckning formar vad vi ser och likriktar vad vi ser. Så vi ser mycket mer av samma sak hela tiden om och om igen. Och det förstärker också känslan av att det här kan inte vara riktigt och verkligt. Ja.
3: För det tror jag många kan känna igen sig också, att man skickar någonting till någon på ett sociala medieplattform och så har du sett den här? Ja, det har jag. Mm. Och så har man bara, men vad? Det var ju mitt personaliserade flöde och sådär. Men om du bara kort ska dra, om vi kan få lite mer konkret, det är nog många som känner igen sig i det här att internet eller plattformarna har förändrats de senaste 5 åren. På vilket sätt och hur?
2: Om man tänker sig att från början så tror jag att den här känslan föddes i någon sorts känsla av att internet höll på att bli väldigt, väldigt likriktat och uppstädat och kommersialiserat. Jag tror att det var där någonstans det föddes. Liksom att allting ser likadant ut i företagsposter överallt. Och det har ju bara ökat sedan dess. Vi vet att en större andel av de som använder internet idag använder det inte för sociala kontakter i det offentliga. Så man sitter inte och diskuterar med folk i kommentarsfält, utan man kommunicerar via stängda forum eller halvstängda forum som Discord-server eller i chattgrupper eller så. Och sen är man mer konsument. Man använder internet mer som man tittar på tv. Man scrollar liksom och är aktiv, inte så aktiv. Den saken tror jag har förändrats, och den har ju delvis förändrats för att internet har blivit mer kanske polariserat och det har blivit mer fullt av just den här känslan att jag vet inte ens om när jag pratar med en bot, så varför ska jag lägga ner tid på det?
3: Mm. Men och om vi då har gått från hej, kolla här en bild på min söta hund till hej, här är jag, ett stort företag som vill att du ska kolla på det här som jag har betalt för eller genererat. Vad leder det här till, tror du, med internet som plats?
2: Jag tror att det leder till en lite samma känsla som jag misstänker att de här imageboard-postarna hade en gång i tiden. Alltså känslan av att det är väldigt kliniskt, det är väldigt omänskligt, och framförallt så tror jag att väldigt mycket av det moderna internet har ju marknadsförts som ett sätt att möta människor. Facebook var ju verkligen marknadsfört som det till en början. Alla sociala medier var det. Här kan du träffa nya människor och kommunicera med dina vänner. Och sen så har då företagsposter och annat sponsrat innehåll i allt högre utsträckning tagit plats i våra flöden. Och jag tror att det gör att människor känner att det här är inte min plats längre. Det här är bara en reklamplattform, precis som att titta på reklam-tv. Men jag tror också att det gör att vi har, det här med generativ AI så gör att vi har svårare att lita på det vi ser. Och AI, vi vet att AI påverkar, om man går in på ett gulligt djurklipp idag så är nästan alltid den översta, någon av de översta kommentarerna säger det här AI. Liksom. Mm. Och det gör ju att det förtar lite av glädjen med det vi ser. Och det gäller också människor, tror jag. Att när du ser en person i ett kommentarsfält så vet du inte riktigt om du ska lägga tid på dem. Det kan vara svårare att känna empati för andra människor du ser i ditt flöde. Därför att du misstänker att du kanske blir lurad och manipulerad. Mm. Så att, ja.
0: Men jag tänker, det finns ju ändå, det finns ju dels den här liksom autenticitetstrenden som pågår just nu mycket i influencervärlden, att man ska lägga ut bilder och videos när man är på riktigt och inte alltid så tillrättalagt. Och sen så finns det också som, jag vet inte, min mamma som lägger ut bilder från semestern. Försvinner de bara, eller är det liksom ändå någon form av motreaktion som skulle kunna förändra det här tillbaka till någonting som internet var förr, eller är det liksom bara en droppe i havet, det är lika bra att lämna skeppet innan det sjunker helt?
2: Alltså de här människorna finns ju. Problemet är ju att plattformarna själva inte är byggda för människor. De är byggda i, till syvende och sist, för marknadsföring. De är byggda för att ge dig mer av det som du redan gillar för att du ska stanna kvar på plattformen.
3: Men kan inte det vara bra om man blir underhållen? Om jag ser en jättesöt hund, jag spenderar jättemycket tid där, jag har underbar tid på de här plattformarna. Jag får dessutom upp annonser som vet vilka byxor jag vill ha. Så kan jag gå in och klicka hem dem i ett nafs. Är inte det här toppen?
2: Jo, men absolut. Alltså, det är ju bekvämt. Ah. Allting som är bekvämt är ju inte alltid toppen.
3: Så. Nog om mitt liv.
2: Jag tror att det finns problem med det. Det är väldigt bekvämt, men jag tror att det finns ett problem med att vi liksom inte blir lika mänskliga, att vi inte har den här kontakten, utan att vi blir väldigt passiva konsumenter som bara existerar för att klicka på olika produkter gång på gång på gång. Och det finns något väldigt passiviserande i det, när jag tror att vi skulle må bättre av att kanske göra saker och prata med folk och sådär. Det som internet egentligen var bra för en gång i tiden.
3: Och som vi har gjort här och nu. Tack för det, Myra Åbäck Öhrman.
2: Tack.
3: Tack.
0: Samtalsaktivisterna.
3: Ja, samtalsaktivisterna. Ja, vi ska in på något sånt forum och prata om Green Days nya platta, eller vad man gjorde tidigt 2000-tal när det begav sig. Men vi ska fortsätta prata. Jag har tänkt på en grupp, Felicia, som har det väldigt svårt i dagens samhälle. Mm-hmm. Ja, du gissade rätt. Rökarna. De är totalt motarbetade, det känner de flesta till. Och jag slogs av det när jag hörde ett klipp från Hallands Nyheter. De hade varit i köpcentret Ullared och intervjuade ett gäng rökare som var undanskuffade i ett sånt här deppigt rökbås.
4: Det känns lite grann som utmobbning av oss rökare.
5: Vi träffades för 20 minuter sedan när vi skulle ta en cigarett.
6: Här inne är rökkuvösen.
7: Man vågar knappt tända en cigarett nu för tiden när man är ute, utan man måste gå och gömma sig bak i ett hörn istället. Det är farligt att röka, men är man vuxen och rökare så har man ju ett eget val.
3: Tycker du synd om dem eller får de skälla sig själva?
0: Alltså det är ju såklart bra på det stora hela att vi röker mindre, att normerna förändras. Men man kan ju inte låta bli att känna lite med de här personerna.
3: Han kan ju lyssna på Tåström. Lever i en kuvös, du vet. Rökkuvös på Rökkuvös,
0: Ekos. Ja. Men man går ju förbi de här ibland på flygplatserna, de här kuvöserna. Mm. Det känns inte mysigt där inne.
3: Men är det liksom, ska de behöva ha det så här sekt, är väl frågan jag vill ställa mig. Alltså som hon var inne på, den här kvinnan i slutet. Mm. Ja, det är farligt, men vuxna människor får väl också välja själv.
0: Ja, och det får de ju fortfarande göra. Och det är ju också, det finns ju fortfarande platser där de får röka som inte är i en liten låda.
3: Men de blir färre och färre.
0: Ja, det blir de. Men ja, det är svårt att säga. Det är ju klart, alltså, som, man känner ju mer dem på ett personligt plan. Mm. Men på det stora hela, ur något slags folkhälsoperspektiv, så är det väl ändå bra kanske att normerna...
3: Jo, men såklart, jag vet att rökning är skadligt, både direkt och passivt. Nikotin är beroende från kallande, men det finns ju också en tjusning, en romantik i det här. Att efter några enheter kunna tända en cigarett på platsen man sitter, en utservering, istället för att behöva gå bort till något slags träd eller direkt. Mm.
0: Ja, det förtar ju lite av skärmen när man behöver liksom gå iväg flera meter för att bara tända den där cigaretten.
3: Men du som reser runt, ser inte du det här hela tiden i dina länder?
0: Jo, jag tänker ju på Polen förstås, där det fortfarande röks en hel del på uteserveringarna. Men man har ju blivit liksom, man känner sig otroligt svensk när man reagerar på att det helt plötsligt röks bredvid en. Men det är klart att det också är lite härligt, speciellt när man kommer in på småtimmarna.
3: Ja, och att det kanske är en del av romantiken här i Sverige, att det är någonting förbjudet. Jag tror inte jag hade tagit en festcigarett om om det rökte sig vilt på var och varannat ställe. Nej. Utan det är ju någonting i det här, det känns lite förbjudet och sällsynt och då gör man det.
0: Ja, för precis, jag mindes tillbaka till en taxiresa jag gjorde nyligen i Lettland. Mm. Där för första gången som jag minns så rökte då taxichauffören i bilen där i Riga när vi körde igenom. Och det var ju på ett sätt lite, det kändes liksom lite nostalgiskt, någonting jag aldrig varit med om, men också så tänkte jag ändå till slut att det här är ju inte bra.
3: Lite lättare att må illa också i baksätet.
0: Ja, verkligen. Så men visst. Alltså,
3: det finns ju också någon typ av gemenskap i den här båset, den här kuvösen på Ullared.
0: Ja, de har ju hittat en gemensam fiende.
3: Ja.
0: För mindre
3: och vad
0: Sverige.
3: Får den att må bättre än det?
0: Exakt.
3: Ja, inte är det giftpinnar i alla fall. Ja, då så. Rök inte, damer och herrar. Och om ni ska göra det på något bättre ställe än den här kuvösen på Ullared, för guds skull, hitta en fin utsikt. Då så, till nästa ämne. Jag fick lite kritik av dig i förra veckan kring hur jag hanterat ett visst bananbröd här på redaktionen. Vill du återge historien? Så objektivt du kan.
0: Det var ju först och främst du som gav kritik, jag sen kritiserade. Det. Ja. Men händelsen var denna, att vår kollega Hanna hade tagit med sig ett bananbröd till redaktionen, hembakat. Ja, precis. För att vara snäll, och vi alla åt och gladdes åt detta när du sa att det var lite, lite torrt.
3: Mm. Och nota bene, jag gjorde det efter att hon kollade på mig med en lite frågande blick och sa lite torrt. Mm. Och då svarade jag tydligen lite för fort. Ja, det var lite torrt.
0: Man kan säga att stämningen sjönk.
3: Dog.
0: I rummet. Ja. Ja.
3: Och det är klart, jag kan köpa att jag gjorde fel då och jag förstår att det här är känsligt. Men jag vet också att det måste gå att göra det här på ett bra sätt. Vi kan bara inte kapitulera och säga att allt alla lagar är gott i alla lägen. Jag säger därför hej och välkommen till sommeliern, lektorn i måltidskunskap och domaren i Sveriges mästerkock VIP, Mischa Billing. Hej!
8: Hej!
3: Du jobbar ju med att kritisera folks matlagning. Hur hade du gjort i bananbrödssituationen?
8: Ja, men det är ju så där, när man är med vänner så får man liksom väga det här liksom ärlighet mot liksom mot relationen, mot omtanke på något sätt så. Så att det är ju svårt, och speciellt också när man får här, men tycker du inte att det är lite torrt liksom?
3: Och då är man väl ärlig? Då säger man ja, jo, men
8: ja,
3: lite.
8: Ja, men precis. Men där får man, ja, det där är ju, det är ju en tuff situation. Alltså man får ju se upp.
3: Tack för att du har bekräftat mig.
0: jag hörde att man inte ska vara ärlig.
3: Okej, satan.
8: Men jag tänker man säger, men om, alltså du säger så här kanske, alltså du, jag älskar, alltså du har verkligen fått supergod, alltså banansmaken är helt perfekt, men kanske lite torrt, men det gör inget liksom. Alltså, att man... Sådär smörjer sitt sociala liv lite där då. Eller också, vill man ta kvar relationen, då kan man ju dra på liksom. Sen är det ju klart.
3: Ja, man kan se det som att en dörr öppnas för att aldrig behöva. Men jag vill ju verkligen ha kvar min relation med Hanna då.
8: Ja.
3: Så jag skulle gjort sådär istället. Men generellt då, får man eller bör man kritisera vänners matlagning och eller bakning?
8: Nej, jag vet inte. Alltså, huvudpoängen med att man träffas och äter är att man har en relation. Och sen också att folk lägger ner, liksom, att man gör besvär att bjuda och sådär. Så att, det är ju, att sitta där och kritisera, liksom, då är man ju ganska jobbig typ. Liksom. Det är inte det som är poängen. Sen kan man ju kanske säga om någon frågar, vad tycker du? Men jättespännande, jag har aldrig upplevt det här tidigare, liksom, verkligen. Jag älskar. Men gud, vad fint du har dukat också, fantastiskt. Att man liksom sådär...
3: Oh, vad snyggt, du lite bytte fot där.
0: Ja, lite politikersvar på det där.
3: Och det här porslinet.
8: Ja, men
0: har du målat
8: precis
0: om?
8: Eller hur gjorde du? Alltså, vad är det för krydda du har i? Liksom? Eller liksom bara gå in på sådär, vad har du? Eller hur har du kommit i kontakt med det här? För att man ser till att det fortsätter att vara en relation. Man behöver ju inte toksåga. Likadant behöver man ju inte liksom låtsas att det är det godaste jag någonsin har ätit. Utan ja, jättespännande, superkul. Verkligen, hur kom du i kontakt med det här? Liksom, och vad är det för krydda som är i, eller liksom kul servering. Ja.
1: Men nu är vi inne på när det är liksom helt okej gott. Om det blir serverat något som är helt hiskligt, alltså kanske vidbränt och konstig kryddning, alltså, hur lägger du fram det på ett ändå rimligt sätt?
8: Med vänner.
1: Ja.
8: Alltså ibland så får man kanske bara liksom... Nej, men jag tror också att om man verkligen... Alltså det går ju inte bara att vara som ett barn och säga det här är äckligt. Alltså så här eller så. Utan man får ju liksom kanske... Men ibland kan det också bli det där. För någonstans så vet de ju själva att det är bränt. Eller jag menar att bananbrödet kanske är lite torrt eller så. Att man så här bara, jag älskar dig, men det här... Det liksom. Så och så bara liksom försöka ta det med ett skratt eller någonting sådär. Eller så. Ja, men här är en bit som är lite mindre bränd. Och den var riktigt smarrig. Liksom. Alltså, någonting att man gör det till en kärleks... Eller någonting att visa hur mycket man tycker om personen även när man misslyckas. Liksom. Det.
0: Jag tänker ibland så kan man ju tolka ganska mycket i vad som inte sägs. Också, när det blir liksom lite tyst runt ett bord och ingen varken ummar eller säger något väldigt uttrycksfullt. Tycker du då att man ska, tycker du att man ska liksom säga någonting bara för den goda stämningens skull, eller ska man bara låta det vara tyst?
8: Ja, nej, alltså det där är ju tystnad, det där är ju allt liksom på något sätt. Och det är så konstigt sätt att förhålla sig också, tycker jag. Jag tycker väl det är bättre och liksom man vill ju, ja men jag med mina vänner, jag vill ju smörja det här maskineriet så att relationen liksom blir trevlig, kul, att det blir minnesvärt, men att det finns en ärlighet i det också liksom. Men att när man går därifrån senare på kvällen ska det verkligen vara... Vad vi har skrattat, så trevligt vi har haft och underbart. Och sen så om man har misslyckats med något så liksom, men du, ja, men jag ska jobba på den liksom. Men du hade, det där var superbra liksom, att man både ger ris och ros liksom. Men ja. En tystnad är ju, det, jag tycker det är både liksom, så gör man inte.
1: Inte vara tyst, sättet. Ja men det är bra. Men det här får mig att tänka på en grej också, hur är det att vara... Mischa Billing och bli bortbjuden. För jag som inte så ofta blir nervös när jag lagar mat, hade ju ändå alltså dragit på mig förklädet dagen innan redan och gått igenom alla artiklar och bestick och träffat. Och, så, blir dina vänner stressade? Märker du av det?
8: Nej, inte mina riktigt gamla, de blir sig inte ett smack liksom, men så är det. Men det är klart att folk blir nervösa och där är det väl så, alla vi som är i branschen och som har gått våra liksom år på restauranggolvet och sådär, vi är ju de mest tacksamma gäster för vi vet ju liksom också hur mycket jobb som ligger bakom och sådär, så man är bara så här, bjuder du hem mig liksom, för jag kommer hem till dig liksom, och du bara gör hela den här grejen, man är så här, wow, detta är helt otroligt, man är väldigt så här, över all, ja, hela den ansträngningen och hjärta som ligger i och så där. Och sen blir det ju så där, men folk blir ju nervösa. Det händer ju mycket när jag går på restaurang och så där. Jag får ofta vatten, kommer inte i vattenglaset utan bredvid. Och ibland är det så där, tror ni att vår mat kommer snart kanske? Ja, kocken jobbar på den. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vi väntar en stund till.
1: Men det är en lyx jag tycker ändå du har förtjänat. Men jag tänkte du var inne på det också där med restaurang. Det är ju en helt annan situation när det kommer till kritik av maten. För då är de proffs och man själv som gäst har ju betalat ofta ganska mycket. Hur ser du på kritik i förhållande till matlagningen där?
8: Ja, men det är väl två olika saker där. Det ena är väl liksom om det inte är rätt tillagat, att det kanske är kallt eller att det inte är liksom, ja men här är ingen kryddning på, eller liksom oj, det här är supersalt liksom, eller så här att den här är inte, jag ville ha medium, det här, den här är liksom medium rare liksom, den här köttbiten eller så här, då är det liksom någonting, då säger man, säger du, alltså den här, det har nog blivit lite tokigt här liksom, hur kan ni hjälpa mig liksom, eller hur löser vi detta liksom, att man är vänlig liksom, att det är något som har gått fel, och ofta så brukar de fixa det där och så blir det jättebra liksom, och så är det så där. Men sen är det ju den här andra femman, det är om man beställer någonting och sen så tycker man inte att det är gott liksom. Alltså allting är rätt tillagat, allting är korrekt liksom, då är det ju liksom en annan sak på något sätt så. Men jag tycker ändå att man ska försöka inte vara, alltså jag tycker ändå att man ska ja, eller jag gillar ju det där att även om det har skett någonting, att jag har sagt att den här fisken är för torr eller sådär och de gör om, så när man går så är det ändå så jättetrevligt och man tänker att ja, jag kommer gå hit igen. Liksom, de löste det jättebra, det är bra stämning och sådär, så att man gör det på ett trevligt sätt. Liksom, att,
0: och hur ja. Gör man det då? Hur klär man kritiken i snygga ord?
8: Ja, men jag brukar säga sådär liksom, att om det har hänt någonting då att jag men den här är ju över, det här är ju liksom fel stekgrad eller den här är, det här är kallt eller det är någonting sådär, hur gör vi liksom, jag vill jättegärna ha den rätt, kan vi lösa det liksom, att man är bara frågar och lite jag brukar, ja, och då säger de jo men jag, vi fixar liksom, ja, och sen kommer det in, hur är det nu? Ja, men nu är det jättebra.
3: Det är bra, liksom, det är snyggt att göra det till ett vi fast ja. Det är ju de som steker ja. På den, att det är liksom,
0: hur löser vi situationen?
3: Vi är en grupp nu här, vi är ett
8: ja,
3: gäng.
8: Hur löser vi det? Ja, kan vi ordna detta? Ja. Liksom, så och också att ja, se lite trevlig ut liksom.
3: För jag, en grej jag tycker är svårt också ja. Är ju det här att de kommer fram ofta, servitören, servitrisen, och säger smakar allt bra här? 99 ja. Gånger av 100 så säger man ju ja, det smakar jättebra. Och man tycker ju inte 99 ja. Gånger av 100. Och det är för att jag inte litar på min egna kunskap. Du säger det här, köttet var fel, det var rare och inte medium rare. Jag vet inte riktigt var den gränsen går. Hur mycket ska man lita Nej. På sitt egna omdöme i den situationen?
8: Ja, men dels ska man lita på det. Och sen så ska man ju vara snabb på det. För det blir jättekonstigt om man har suttit... Det där när servitörer och servitriser går runt så där på slutet när man ätit upp allting och fråga vad det gott, då ska man säga då när man har ätit upp allting, nej det blir jättekonstigt liksom att egentligen brukar, alltså på bättre restauranger eller på liksom när man folk är lite mer så här, så får man ju inte riktigt den frågan i slutet utan man får ju den lite tidigare liksom. Så här, utan man säger på en gång liksom, hallå, det verkar vara, alltså det här är så salt. Liksom, går det att fixa det här liksom? Mm. Innan man har suttit och ätit en hel del, att man tar det på en gång, då och sen när servitören kommer och frågar så där, har man redan ätit upp allting, då får man ju bara säga att det var gott liksom. Mm. Alltså det blir jättekonstigt om jag sitter och tryckt i mig en hel portion.
0: Men Misha, jag undrar bara, för när vi började prata om det här med, efter den här bananbrödsincidenten då som vi berättade om, då uppstod det också en diskussion om hur man är själv när man bjuder, om man tar det väldigt personligt, om man tycker det är jobbigt att liksom lägga sig själv på en tallrik och bli då väldigt känslig för kritik. Jag är en sån person där jag liksom, jag tar det väldigt hårt om någon kritiserar min mat. Hur gör man för att släppa vad är det där?
8: Ja, men jag tror man ska liksom tänka lite grann så här att jag, alltså det är ju det här liksom, och det är väl därför som nu då när man har kändisar som lagar mat också så där, att det blir på riktigt på något sätt, så att man lägger sitt hjärta på tallriken, man lägger sin liksom så här, jag vill ju bjuda dig på detta liksom, det finns ju ett värdskap där i som är väldigt grundläggande för oss och väldigt känsligt också, eller mycket känslor i. Men jag tänker när man själv lagar mat då, att man tänker att det liksom handlar om kanske mer omtanke till gästerna. Man kan ju ha liksom hur mycket energi man lägger. Ibland så kanske folk står då så där i 2 dygn och ska göra en 8-rätters och inget smakar bra liksom, för att man har inte kunskapen. Och då blir det också att man inte kan vara med själv när gästerna kommer, utan man står och liksom håller på i köket som en galning liksom. Och det är jättesvårt att laga liksom restaurangmat hemma på det sättet. Så där. Utan att tänka, vad är omtanke egentligen? Ja, men det är kanske så där att ja, men nu kommer... Ja, men nu ska han få en saftig banankaka, jäklar.
0: Liksom. Håll det enkelt.
3: Det är bra.
8: Fina. Håll det enkelt, men omtanke då. Att man kan ha jättemycket omtanke i en enkel pastarätt.
3: Det är vackert. Liksom, det är omtanken som räknas. Tusen tack för att du tänkte på oss, ja. Misha Billing, och gästade Talkshow P1. Tack.
8: Ja, tack så jättemycket.
3: Då så. Jäklar vad osympatiska jag framstår som, eller? Det här hjälpte inte mig ett dugg. Men...
0: Det var du som tog upp det.
3: Jag vet. Nej, men jag ska verkligen bättra mig, jag lovar.
0: Men du sa det på ett väldigt bra sätt. Ja, vill jag bara poängtera. Oh,
3: nu lämnar vi det raskt bakom oss. Jag läste om en undersökning i Göteborgs-Posten häromdagen, Felicia.
0: Ja.
3: 1500 göteborgare hade blivit tillfrågade och svarade på frågan ifall man trivs med att bo i Göteborg. Mm. 95% svarade ja.
1: Jag hajade ändå till.
0: Sveriges Nordkorea.
1: Ja, alltså det är lite så. Det är Saddam Hussein-siffror.
0: Ja.
1: Ja. Är det rimligt? Är Göteborg så underbart?
0: Jag är bott där, jag gillar Göteborg. Ja. Men är det 95% underbart?
1: Är det 95%
0: underbart? Tveksamt.
1: Vi ska reda ut vad som gäller och med oss har vi därför nu Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator som gjorde den här mätningen. Hej Per!
9: Hallå!
1: Hur reagerar du på de här siffrorna? Saddam Husseins siffror som vi kallar det.
9: Ja, men jag är ju göteborgare. Nej, men... så jag är väl lite Bagdad-Bob i det här sammanhanget. Så jag får ställa mig bakom de här siffrorna.
1: Men alltså berätta, 95%, hur kan befolkningen i en stad vara så här nöjd med något överhuvudtaget? Alltså jag tror att om vi skulle ut på stan och fråga, tycker du att glass och solsken är trevligt? Hade ens 95% svarat ja på det?
9: Man får komma ihåg att folk väljer ju att bosätta sig där de gör. Man trivs allt som oftast där man bor och det här gäller göteborgarna också. Och folk blir ju mer skeptiska desto mer i detalj man går in och man frågar hur nöjd man är med olika samhällsservice eller olika delar av det. Men just det med att vad man har valt att bo, då brukar folk vara väldigt, väldigt nöjda och det ser vi här i den här undersökningen. Mm.
1: För det tänker jag också på att 95%, om vi nu ska nörda ner oss lite i opinionsinstitut och undersökningar som vi ändå ska, när man får tillbaka siffran 95% på en fråga, är man verkligen nöjd då? Har man inte ställt en lite dålig fråga?
9: Ja, man fångar inte alla nyanser kanske, men det är ju inte då de som, man får komma ihåg att det är en skala här, att det är knappt 50% som instämmer helt i att Göteborg är en bra stad att bo i. Så det finns ju även de som säger att de instämmer delvis i det här påståendet.
1: Ja, mm. Det är en sån 1-5. Helt
9: precis, delvis. Så det här ligger ju lite... ligger i detaljerna.
0: Jag tänkte annars att ni hade gått och hittat 1000 personer i liksom hamnen på Hisingen som är de mest patriotiska ni kunde hitta. Eller liksom kön på Feskekörka eller något sånt där.
9: Ja, det här är ett slumpmässigt representativt urval av göteborgarna. De är goda och glada.
0: Mm.
1: Tror du att man skulle få samma resultat om man gjorde den här undersökningen i andra städer eller är det något visst med just göteborgarna?
9: Men jag tror ändå att man får relativt höga siffror. Det får vi i andra undersökningar också. Man är trivs där man bor. Men vi ser ju att det finns någon sorts patriotism här i Göteborg. En annan fråga som vi ställer här är om man är stolt över Göteborg. Och det är nästan 9 av 10 som säger det. Jag har sett liknande undersökningar om Stockholm. Och där är det också höga siffror. Men där är det ungefär 8 av 10. Så det kan finnas en lite mera patriotism här på västkusten.
1: Mm. För jag tycker inte heller det går ihop med alltså om jag, nu är jag anekdotisk då i min bevisföring, ursäkta mig, men vi har ändå en del göteborgare på redaktionen som kanske tycker Göteborg är okej, men det är ändå väldigt mycket både de och deras nära och kära som klagar på Göteborg, det är liksom Västlänken hit, ombyggnader dit, ändå 95%. Är det någonting med också när ni kommer med mikrofonen och ställer den till svars, då är man så här, jo men jag får ju kritisera Göteborg. Men ingen annan ska ju göra det. Så därför svarar jag.
9: Ja, så kanske det kan finnas lite sanning i det. Men jag delar din bild att det är mycket gnäll på hål som grävs upp i stadsbilden och dåligt väder och så. Men ändå så är folk nöjda.
0: Men du som göteborgare då, vad känner du själv inför din stad? Känner du igen dig i de här patriotiska känslorna?
9: Ja, men jag kan väl säga att man känner igen sig till stor del och sen så har man ju en del inflyttade människor runt omkring sig och de är ju lite mindre, de delar inte riktigt samma varma känslor. Men de som är göteborgare through and through, de delar nog det här ganska mycket. Mm.
1: För ni mätte också om göteborgare tycker att just göteborgare är trevligare än andra och det tycker hela 71%. Hur ska man tolka de siffrorna?
9: Ja, men här får man nog att det finns någon typ av bild eller nidbild av den trevliga, goe, glada göteborgaren och det här är någonting som blivit en del av identiteten hos göteborgarna och då håller man med om det här påståendet. Mm. Men det är, man ska väl egentligen fråga de som bor utanför Göteborg vad de tycker här.
1: Ja, för det här med självskattning i just hur trevlig man är känns ju lite risky.
9: Ja, det kan nog bara finnas en hel del bias där.
0: Jag tänkte just att ni kanske borde göra en sån kontrollgruppsundersökning utanför Göteborg. Se hur det skiljer sig. Det vore ju väldigt intressant.
9: Ja, jag tänker att det är ett väldigt bra uppslag för framtida undersökningar här och fråga om hur trevliga vi göteborgare egentligen är. det kanske blir en jobbig läsning för oss.
1: En annan grej som stack ut var att det var flest av de yngsta tillfrågade som är mest övertygade i frågan om ifall Göteborg är bättre än Stockholm. Varför tror du det så?
9: Ja, det ser vi i alla de här frågorna faktiskt, att det är de yngre som är mest patriotiska, eller de som tycker att de som trivs bäst och de som tycker att Göteborg är bättre än Stockholm. Och när det kommer till Stockholmsbiten, så en förklaring kan ju vara att det är många som flyttar från Göteborg till Stockholm, men de är ju inte med och svarar på den här undersökningen. Mm. Utan det är de som bor i Göteborg som gör det. Så det är de som blev kvar.
1: Mm. Rimligt. Du, sista frågan. Full rulle i opinionsverkstan så här i valårstider. Kan du ge oss någon förhandsinfo om nästa partisympatiundersökning?
9: Det är strictly confidential.
1: Ja, rimligt, bra. Du klarade testet, han får kvar sitt jobb. Tusen tack Per-Ole Skog Tryggvason, opinionschef på Indikator. Nu blir det Kulturnytt med Viveka Blad.
10: Ja, och Kulturnytt börjar med den ungerska Ozora-festivalen som avslutades i förtid efter två dödsfall under helgen. En kvinna i publiken fick en hjärtattack och avled under lördagen, troligen kopplat till hettan. Och i ett meddelande från festivalens sociala medier så skriver festivalledningen att ytterligare en besökare, en man, avled under lördagen. En kraftig värmebölja sveper just nu över centrala Europa med temperaturer strax under 40 grader. Och Sora festivalen beskrivs som en av världens största för psykedelisk transmusik. Den nya LOS-lagen som trädde i kraft i helgen ska ställa hårdare krav på att offentlig säljverksamhet inte ska konkurrera med privata företag. Lagen skärp för exempelvis teatrar och museer i kommunal regi, säger Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket.
11: Det reglerar egentligen all form av ekonomisk verksamhet som offentliga aktörer bedriver i konkurrens med privata företag på något sätt. På olika marknader då, helt enkelt. Men det man har valt nu att göra är att skärpa de här reglerna så att man sänker tröskeln för när det kan bli aktuellt för oss som tillsynsmyndighet och kunna ingripa.
12: Dagens Nyheter rapporterar om osäkerheter kring den nya lagen som handlar om att kommuner inte ska försvåra för företag att etablera sig. Exempelvis i Uppsala har det diskuterats om scenbolaget Uppsala Konsert och Kongress kan bedriva restaurangverksamhet för teater- och konsertbesökare. Det som skapar osäkerheter är att kommunala bolag i regel drivs som vinstdrivande företag, men får samtidigt kommunalt stöd för teater- och musikverksamhet. Och om detta snedvrider konkurrensen genom att restaurangpriser subventioneras är något som kommunen brottats med. Och Uppsala är inte den enda kommunen som ställts inför det här dilemmat. Enligt Martin Bäckström på Konkurrensverket är det först när lagen prövas som det här blir tydligt.
11: Det är väl inte onaturligt att det är viss otydlighet när det kommer en ny lagstiftning och vilken räckvidd man kommer ha. Och det är det som vårt arbete som tillsynsmyndighet syftar till, att liksom tydliggöra och klargöra. Ja, men vad är det som gäller egentligen? Och är det här vad som lagstiftaren, alltså riksdagen till syvende och sist, hade tänkt med den här lagstiftningen? Har den fått det genomslaget?
10: Reportrar här Ellen Cavallin och Janne Saris då. Artisten Boy George bryter med chefen för sitt skivbolag BGP efter ett bråk om artistens nya låt We Will Dance Again. Det uppger han själv på plattformen X. Kulturnytt har tidigare rapporterat om både skarp kritik mot och stöd för Boy Georges nya israelvänliga låt We Will Dance Again, som innehåller textfraser som citat: ni säger folkmord, jag säger krig, slutcitat. Och att den gamla Culture Club-sångaren bara dagar innan premiären valde att hoppa av en uppsättning av Jesus Christ Superstar i London efter kritik mot den här låten. Amerikanska branschtidningen Billboard skriver att enligt sångaren så vägrade skivbolagschefen Tony Pontius att ha med låten att göra, vilket ledde till att de gick skilda världar. Och mer kritik mot Israel. Efter förra veckans bandlysning av brittiska Massive Attack i Singapore så skriver musikkollektivet nu på sociala medier att de blev, citat, överraskade och besvikna över att hela bandet frihetsberövades av polisen, slutcitat, efter spelningen 29 juli i Singapore. Det här rapporterar BBC. Det här ingripandet skedde efter att två medlemmar vecklat ut en palestinsk flagga på scenen. Och enligt landets polismyndighet så bryter det mot landets strikta lagar om att utländska flaggor eller nationella symboler inte får visas offentligt. Hiphop-kollektivet har länge kritiserat Israels krigsföring i Gaza. Och så om gamla svenska trollformler som de bygger ofta på en poetisk kraft. Det menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Nu börjar hon skapa en ny databas med svensk folkmagi.
13: Trollformler är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
14: I många sekler användes trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Alessandra Mastrangelo lyfter till exempel upp en formel som var tänkt att bota rosfeber, en svidande hudinfektion.
13: I himmelen, i himmelen, där äro fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Köleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
14: I hemlandet Italien började Alessandra Mastrangelo forska om svensk folklig magi, vilket bland annat ledde till hennes doktorsavhandling i Neapel. Här i Sverige har hon nu knutits till Institutet för språk och folkminnen, där hon bland annat ska bygga upp den första databasen med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänhet runt om i världen.
13: Det blir en svensk och engelskspråkig databas där jag kommer systematisera och katalogisera svenska trollformler. Och samtidigt så kommer jag studera hur dessa formler har traderats, hur de olika motiv och teman i formerna har förändrats på språkliga och litterära grunder.
10: Reporter här var Jens Möller. Sist är Kulturhus med trollformler alltså.
1: Otroligt. Katalogisera trollformer. Vi har haft på med ett annan typ av katalogiserande, nämligen åka till jobbet-låtarna. Vi ska gå ut på en sån låt, så därför säger jag redan nu att tekniker var Ludvig Mats, producent Björn Werner, och här hälsar Kristina 60+, att under en period när jag hade en jobbig chef peppade jag mig med Kapten Röd, ju mer de spottar på mig. Tack för idag nu.

nu en sjörapport direkt från SMHI med mig Niklas Einevik. Ett lågtryck befinner sig ute på Norska havet och ett högtryck över Baltikum sträcker sig in över södra Skandinavien. Imorgon så bildas ett annat lågtryck över brittiska öarna och tillhörande frontsystem rör sig in över sydvästra Skandinavien. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring ost 6-10 meter per sekund på Tyska bukten upp mot 13. Imorgon med början i söder vridande till omkring syd och under dagen avtagande 2-7. God sikt men i östra farvattnen tidvis regn eller åskskurar med måttlig eller dålig sikt. Sydutsira. Växlande 2-7 ikväll omkring nord, i natt omkring ost och då ökande imorgon 8-12 lokalt upp mot kuling 15. God sikt, men imorgon regnskurar med måttlig sikt. Skagrak och Vänern. Sydväst 3-7 i natt omkring syd eller växlande 1-5. Imorgon vridande ost eller nordost och på Skagrak ökande 6-11. Mest god sikt, men imorgon på Skagrak regnskurar med måttlig sikt. Kattegat, Öresund och Bälten samt sydvästra Östersjön. Ost eller växlande 2-7 på södra farvattnen upp mot 10. Imorgon allmänt ost eller sydost 6-10. God sikt, imorgon regnskurar med måttlig eller lokalt dålig sikt och i de södra farvattnen risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring ost 3-7 söder om Bornholm tidvis upp mot 12. God sikt, men imorgon väster om Bornholm regnskurar med måttlig sikt. Mellersta Östersjön samt Rigabukten, syd eller sydväst 3-7, från natten tidvis växlande 1-5, god sikt. Norra Östersjön samt Finska viken och Ålands hav, skärgårdshavet. Sydväst 6-10, i natt avtagande 3-7, imorgon omkring syd, god sikt. Hela Bottenhavet, växlande 2-6, längst i norr omkring väst 5-10. Imorgon någon regnskur med måttlig sikt, annars god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 8-12 meter per sekund. Och längst till norr risk för regn och åskskurar med måttlig eller dålig sikt, i övrigt god sikt. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix rapporterar 32 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 19 över, Sundsvall 15 över. Stockholm 20 över, Karlskrona 30 över, Klagshamn 31 över och Göteborg rapporterar 5 cm under nollnivån. Och Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella vindobservationer: Torsminde nordväst 5 meter per sekund, Oxefyr sydväst 9, Skagen nordväst 5, Nordkoster och Väderöarna sydväst 5, Måseskär sydväst 4. Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 5. Vinga sydväst 2, Nidingen väst 2, Anholt nordost 3. Hallands Väderö nord 4, Drogden syd 5, Falsterbo sydost 5.

0: Nyhamn sydväst 10, Märket syd 5, Örskär sydväst 7, Ädjegrund sydväst 5, Kuggören nord 6. Brämön sydost 2, Lungö saknar jag tyvärr uppgift för. Skogsudde väst 5, Jänesklubb sydväst 8, Holmön och Bjuroklubb sydväst 9, Piterönskär och Rödkallen sydväst 7, Keme 4 sydväst 10 och Storön syd 6 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God eftermiddag.
1: Flera drivmedelskedjor väntas sänka sina bensinpriser med 25 öre liten när oljepriset nu faller. Och samtidigt som bensinpriset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på 15 kronor och 20 öre liten medan dieseln ligger på runt 20 kronor. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Krischer att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
2: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
3: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och vad gäller vattenståndet i Donau uppger Ungerns premiärminister Peter Madjar nu under eftermiddagen att prognosen för de kommande dagarna ser något bättre ut. Vid kärnkraftverket i staden Pax har vattenståndet inte sjunkit mer sedan i morse. Ekots nyheter klockan 4 med Simon Karlsson.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
5: Temperaturen höjs, nu drar valrörelsen igång på allvar.
6: Jag hör rapporter från Socialdemokraternas och Moderaternas valturnéer som nu är i full gång. Och så reaktioner på Ebba Buschs krav om sjukvården.
5: Och sen om populära trädgårdsväxten som kan vara en brandfara. Och om kampen för bibliotekens framtid i Kenya.
6: Möt organisationen som vill tvätta bort det koloniala arvet och skapa bibliotek som är till för alla.
5: Vi hör också om nya protester mot Zelensky och i vår nästa timme om Ceuta.
6: Jag som satt fart på en brinnande migrationsdebatt trots att de allra flesta återvänt till Marocko nu.
5: Studio 1 med Sharon Joma och Ida Svansbo i studion.

0: Ja, valrörelsen har, som ni hör här, dragit igång på allvar. Vi hör Moderaternas och Socialdemokraternas ungdomsförbund skandera.
1: För idag så har de två statsministerkandidaterna, Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson, gett sig ut på varsin bussturné för att träffa väljare.
0: Och Ekots politikreporter Pontus Mattsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du hänger med Socialdemokraterna nu. Var befinner ni er?
2: Det stämmer, på Furuvik. Det är nöjes- och djurpark strax söder om Gävle. Magdalena Andersson och de andra socialdemokraterna har redan åkt vidare. De är på väg till Falun. Det här ska pågå lång tid, den här turnén, så att jag har stannat här i Furuvik just nu. Jag var i Uppsala tidigare idag också.
0: Hur skulle du beskriva stämningen på turnén?
2: Alltså, Socialdemokraterna ligger ju väldigt bra till i opinionsmätningarna och hoppas ju att det här läget ska förbli. Nu

0: Nu ska vi inte rucka båten, som partisekreteraren uttryckte det här när vi talades vidare på en paus. Och budskapet är hela tiden detsamma, att regeringen har misslyckats, det har varit dålig tillväxt, det är hög arbetslöshet, det har skett en skattepolitik som har främst gynnat de rika. Nu är det dags för någonting annat. Och exakt vad det andra ska bli är lite oklart. Socialdemokraterna går ju till val själva, och eventuella samarbeten som uppstår efteråt, det får man ta efter valdagen.
1: Men som du sa då, bussarna har nu varit i Uppsala idag också. Då talade Magdalena Andersson. Vi kan lyssna på en bit.
2: Ingenstans någonsin har ett land blivit starkare eller vanligt folk fått det bättre av splittrande krafter, högerpopulism och kortsiktighet. Därför måste vi sätta stopp. Vi måste välja en annan riktning för Sverige.
1: Nu sa ju du det där innan, vad det andra ska vara lite oklart, men den här riktningen, vad är det för riktning Socialdemokraterna vill ta?
0: Ja, det är en riktning. Vi ska byta riktning i landet är budskapet, och idag är budskapet då säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap. Det har hetat lite varianter på det där under valrörelsen, men det handlar ju om en säkerhetspolitiken, att den ska ligga fast. Det är NATO-medlemskap och det är poliser och det är trygghet och lag och ordning. Välstånd är en god ekonomi både för landet och för medborgarna, och samhällsgemenskap är att alla känner sig inkluderade i detta Sverige. Och det här ska har man då en rad olika förslag på. Det är det genomgående budskapet, och det ska bli bättre under en socialdemokratisk ledning är beskedet.
1: Du har ju också pratat med några av besökarna, väljarna, vad de tycker. Så vi ska lyssna på Susanne, Stefan och Örjan.
3: Jag tyckte det kändes som att det gick hela vägen in i själ och hjärta. Jag blev lycklig av det, och det känns som att hon är trygg i det som hon har framför sig.
4: Jag kanske tycker att man borde våga lite mer från Socialdemokraternas sida, tänker jag. Välfärd kostar pengar, det gör det alltid. Och det är ju naturligtvis prioriteringar, men det ska man ju veta om liksom.
5: För att kunna styra landet så måste ju Socialdemokraterna samarbeta med andra partier. Tycker du att det där känns klart, vad man vet, vad man får för politik? De tycker det är ganska mycket olika i olika frågor där.
6: Ja, men det är ju inga annorlunda än vad det har varit tidigare. Utan det är ju valrörelsen eller väljarna som säger sitt. Och sen är det ju upp till partierna att hitta konstruktiva och positiva lösningar.
7: Några av besökarna där på turnén.
0: Man kan bara säga att det är sympatisörer i olika grad. Ja. Mycket av de här valtalen som hålls, det sker, de äger rum inför personer som redan tidigare vet vad de ska rösta på och vilka de gillar. Och så är det också i det här fallet.
7: Har det varit väl besökt?
0: Ja, det var en hel del. Det var ju något hundratal i alla fall. Det var fler, 200 kanske där i Uppsala. Men jag uppfattar som att de många som är där för att se just Magdalena Andersson. De som inte gillar henne, de stannar nog hemma eller är inte beredda att prata med Sveriges Radio i alla fall. Inte idag var de det.
7: Dagens politiksnackis har ju annars rört sjukvården och regionerna. Ebba Busch sa ju i morse i vår utfrågning att hon kommer att kräva ökat nationellt ansvar för sjukvården i en ny regering. Hon sa också att det bubblar just i Socialdemokraterna kring den här frågan. Vad har du hört Magdalena Andersson säga om just det?
0: Hon fick frågor om just den här frågan från vår utfrågning i morse då på pressträffen inför avfärden med bussen, och då sa hon att hon håller med Kristdemokraterna om att staten måste ha ett större ansvar när det gäller sjukvården. Däremot är det inte mycket som tyder på att Socialdemokraterna är intresserade att på så sätt som Kristdemokraterna vill göra förstatliga hela sjukvården. Det säger Magdalena Andersson är liksom en icke-fråga, det är inte det som är problemet. Problemet är att det måste finnas pengar och resurser till sjukvården och att staten ska ta ett större ansvar, men inte att sjukvården ska då förstatligas på så sätt som Kristdemokraterna vill.
1: Nej. Ebba Busch var ju tydlig med att det här kravet kommer de ha oavsett med vilka de förhandlar. Moderaterna också. Vi kan väl lyssna på vad partiledaren, alltså den moderata partiledaren Ulf Kristersson, sa kring det här kravet.
8: Vi har ju enats om de här frågorna förut, och det kommer vi kunna göra igen. Vi
9: kommer
8: du
9: att backa med det?
8: Nej, det sa jag inte, utan vi är överens om att det behövs ett ökat statligt ansvarstagande för mer likvärdighet i vården.
1: Ulf Kristersson där till reporter Ivan Garcia, också politikreporter på Ekot, som har följt Moderaternas valturné som också rullade igång idag med stopp i Vällingby, Eskilstuna och nu på eftermiddagen tror jag det är Örebro som gäller. Ivan, du var med där i starten. Vilken känsla finns hos Moderaterna nu när valrörelsen drar igång på allvar skulle du säga?
9: Ja, utåt så visar de på mycket optimism och kampanjglädje, men man fattar att de har det rätt tufft. Uppförsbacken är ju mycket stor med tanke på att oppositionen har ett så stort försprång i opinionen. Så att de använder sig idag av fotbollsbilder för att beskriva läget när de startade bussturnén. Ulf Kristersson talade om att det nu är det andra halvlek efter sommarsemestern och att matcher avgörs i andra halvleken. Var på finansminister Elisabeth Svantesson la till att en del matcher avgörs till och med i 90:e minuten. Så att man anstränger sig för att peppa de egna med att valet inte är förlorat.
7: Hur ser strategin ut? Kom det fram något av det? Hur ska de ta i kapp?
9: Ja, jag tror att de använder samma argument som före semestern och det kommer de säkert att göra fram till valet. Vi har lyckats med en hel del under de senaste 4 åren, inte minst i kampen mot gängkriminaliteten. Sverige är på rätt väg, heter det, men vi är inte klara än, så att rösta på oss igen för att avsluta jobbet. Annars kommer ni att få en rödgrön regering som rullar tillbaka alla de goda reformerna som vi har gjort. Ungefär så har det låtit idag. Så lät det före sommaren och jag tror även att så här kommer det att låta fram till valdagen. Mm.
7: Vilka frågor mer lyfter Kristersson fram? Var känner sig Moderaterna extra starka förutom det här då som du pratar om nu?
9: Det är framförallt ekonomin där de pekar på att folk har fått mer pengar i plånboken och att det kommer rullas tillbaka av Socialdemokraterna och de andra partierna som likt Moderaterna vill höja skatten rejält så att folk kommer att få mindre i plånboken. Och så är det brottsbekämpningen då där de också får gott betyg från väljarna och deras utspel idag när de startar sin valrörelse handlar det just om kampen mot kriminalitet, att när vi skrotar en så kallade straffrabatten så att påföljden vid flera brott blir hårdare än idag. Vi kan ju höra hur Ulf Kristersson svarar på frågan om straffrabatt och om huruvida Socialdemokraterna vill ta bort den eller inte enligt honom.
10: De hade 8 år på sig att ta bort, de gjorde ingenting åt det och har inget eget alternativ. De är rädda för en debatt som handlar om allvarlig brottslighet i Sverige. Nu har vi bevisat att vi kunde minska den dödliga brottsligheten i gängkriminaliteten med 75%. Det var få som trodde att det skulle vara möjligt. Nu vill vi ta nästa steg och se till att helt vanliga människor som drabbas av helt annan brottslighet, från grova sexualbrott till inbrott, också ska veta att alla straff räknas i Sverige. Det här handlar om respekt för brottsoffren.
1: Ulf Kristersson om vad de åstadkommit och kritiken mot Socialdemokraterna där alltså. Vi hörde ju väldigt entusiastiska sympatisörer till Socialdemokraterna här innan. Vad har du mött under dagen när det gäller, alltså, kring Moderaternas bussturné?
9: Alltså jag måste bara säga att jag var med första sträckan bara så att jag såg inga stora skaror människor förutom ett 50-tal ungdomar från Moderata ungdomsförbundet som kom till partiets högkvarter på Blasieholmen och vinkade iväg bussen.
1: Som lät lite som en fotbollssupporterskara faktiskt och de körde på fotbollsgrejen där också kanske.
9: Kanske det, ja. Fotboll, det är ju VM som har slutat nyligen så att alla fortfarande går i fotbollstanken, verkar som.
7: Pontus Mattsson, är du kvar med oss?
0: Ja, absolut.
7: Ja. Du som bevakat svensk politik i 2 decennier, hur skulle du beskriva just den här valrörelsen så långt? Skiljer den sig på något sätt?
0: Jag skulle säga att i jämfört med många andra valrörelser så känns det som att tonläget är uppskruvat nu i starten och det är mycket skrämsel från framförallt från tidersidan mot vad en rödgrön regering kan leda till och det var ju ett i någon mån tacksamt läge eftersom den rödgröna sidan inte kan ge svar på exakt vilket inflytande de olika partierna har, så där är det ju fritt fram för högersidan att liksom teckna sin egen skräckvision av vad då som ska kunna hända och presentera den för väljarna. Och sen har ju då å andra sidan från från oppositionens sida så skräms man ju då, om man får uttrycka det på det sättet, med att Sverigedemokraterna kommer att sitta i regeringen om Tidöpartierna vinner. Det står ju klart nu, och det hade Magdalena Andersson uppe i sitt tal idag också, att se framför en regering med ett stort antal SD-ministrar, och det vet vi att det är många väljare som känner sig skeptiska till.
7: Mm. Om man får fråga båda er till slut då, bussturnén har ju dragit igång idag. Vad händer härnäst? Om vi börjar med dig, Ivan, vart tar Moderaterna vägen?
9: Menar ni med bussen eller generellt?
7: Nej, med bussen, tänker jag.
9: Bussen kommer att röra sig runt om i Sverige. Det kommer att, den här trion som är med där, Gunnar Strömmer, Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson, de kommer att vara med på vissa ställen, men inte på alla. Utan det kommer andra toppar, moderattoppar, och vara på olika platser. Så tanken är att bussen ska rulla i flera veckor.
7: Mm. Pontus Mattsson, din buss då?
0: Ja, det är samma här. Nu ska den till Falun idag, sen är det Borlänge imorgon och Eskilstuna tror jag det var. Sen fortsätter den i flera dagar, och vi fick veta idag att den ska rulla då alla dagar i hela valrörelsen utom tre. Dock inte med partiledningen hela tiden, men den ska ut över landet och olika socialdemokratiska politiker ska dit. The Sosse Tour som den heter, och en stor logga på engelska på sidan, och Vote Magda är också det svengelska slagordet från sympatisörerna här i t-shirts och plakat som de viftade med under dem.
7: Vi får hålla ögonen runt om i Sverige. Tack Ivan Garcia och Pontus Mattsson, reportrar på Ekot som bevakar politik.
1: Det är väldigt torrt i skog och mark just nu, och risken för skogsbrand är stor och till och med extremt stor på sina håll i landet enligt SMHI.
7: Just det, och skulle faran vara framme så kan växtligheten i ett område spela stor roll för hur snabbt branden sprider sig.
1: Till exempel så finns populära trädgårdsväxter bland de växter som lätt fattar eld. Och det här ska vi fördjupa oss i alldeles strax, men först Max Lindberg Stolt, meteorolog på SMHI. Hallå?
11: Hallå, hallå.
1: Så hur torrt är det i skog och mark just nu?
11: Det är ju väldigt torrt, framförallt då i Svealand och Götaland, där vi har stor till i framförallt då de östra delarna extremt stor brandrisk. Och ja, det beror ju på att vi har haft torrt väder, varmt väder här, och inte så mycket nederbörd som kan blöta upp och fukta upp växtligheten.
1: Och vad är det då som faror som uppstår när det blir så här torrt?
11: Jo, men det är ju för att skogsbränder lätt kan både uppstå och spridas. Största farorna är ju direkt eldning då i naturen, till exempel öppna brasor eller från grillar till exempel. Men även gnistor från maskiner och blixtnedslag kan ju påbörja skogsbränder.
7: Det här med att inte grilla, det förstår man ju när det är så här torrt, att man ska kanske inte hålla på med. Men finns det något annat man kan tänka på som vanlig medborgare?
11: Men dels är det väl viktigt att ta del av informationen som finns. Dels från oss då, när vi utfärdar de här meddelandena för skogsbrandsrisk. Men även på krisinformation.se så finns det ju mycket information om just skogsbrandsrisken just nu. Och eventuella eldningsförbud också, som utfärdas av antingen kommuner eller länsstyrelser.
7: Så det är framförallt eldningsförbud man ska följa? Det är det som är det viktiga då?
11: Ja, om vi har en skogsbrandsrisk utfärdad så finns det ju då förstorad risk för just skogsbränder, att de uppstår och att de kan spridas. Så det ska man också ta lite på allvar.
1: Mattias Delin är med oss också, forskningsdirektör på Brandforsk som startades av Brandskyddsföreningen för ett gäng år sedan. Mattias Delin, vilka vanliga växter är det som är kan bli farliga när det är hög brandrisk?
12: Ja, om vi tittar i skogen så är det ju framförallt barrträden som är de stora riskerna. Tittar vi i trädgården så brukar vi säga att tuja, cypress, en och gran. Och det är ju också som du hörde, ju inte heller några lövväxter, utan det här är ju barrväxter av olika slag som har väldigt lite vatten i sig. Och de tål att bli torra. och de är också väldigt torra så här års.
1: Mm. Men du har till och med sagt så här när det gäller trädgårdsväxter, vad sa du, den onda treenigheten?
12: Ja, precis. Det är en forskare känner, hon brukar säga så här, att det finns en ondskans treenighet. Fast sen så brukar vi ändå räkna upp fyra växter, så att det håller inte hela vägen.
13: Vilken är den fjärde då?
12: Ja, det är ju tuja, cypress, en och gran. Och de har ju, alltså förutom att de är ju väldigt torra, så ni kan ju prova att stoppa in huvudet i en sån här buske någon gång. Det är en ganska obehaglig upplevelse. Men då kommer ni ju hitta fjolårslöv, gamla barr och kvistar, kanske några gamla fågelbon och sånt där. Och det där är ju liksom mumma för en brand eller en gnista som kommer i närheten. Eller i värsta fall en cigarettfimp, ska man väl inte ens behöva säga till folk att inte slänga det ifrån sig.
13: I tröjan. Men du, fråga är ju liksom, ska man undvika att plantera såna här växter? De är ändå ganska vanliga. En och tuja och cypress och så.
12: Ja, vanliga och fina också. Det är ju att, nej, man kan absolut ha dem, men har de inte så nära byggnaderna. En granhäck som går hela vägen fram till garaget till exempel är kanske ingen jättebra idé. Eller en tuja som står precis vid husknuten som en ståtlig väktare. Det är ju för nära. Den kan ju bli någon slags trojansk häst istället och ställa till det. Om det är en skogsbrand nära er eller om det är någonting... Ja, vi var inne på grillande och sånt där alldeles nyss här. Och det kan ju förstås också antända saker. Men sen tycker jag också att man får ju se det i sin helhet. Var har man sin trädgård någonstans? Är det i ett område där det är ändå ett brandbenägen skog runt om? Mycket barrträd till exempel. Eller så här, finns det risk att det kommer en skogsbrand? Eller, och hur beter man sig själv? Grillar man mycket i trädgården eller gör andra saker som skapar gnistor och sådär? Så då behöver man kanske... Ja, en trädgård anlägger man ju inte varje år, utan det är ju en långsiktig sak. Men att tänka på att ha sådana växter ganska långt ifrån byggnaderna.
13: Men ska man tänka lövväxter, lövträd
12: gärna
13: istället?
12: Lövväxter, de suger i sig hemskt mycket vatten. Och jag menar, björkar har ju till och med använts som brandskydd i städer. Att plantera massa björkar längs de större gatorna för att fungera som en värmesköld helt enkelt, så att bränder inte ska sprida sig mellan kvarteren och sånt där. Så att lövväxter är väldigt bra på att bromsa upp såna här risker.
1: Men du, jag såg klipp från den här stora branden i Drammen som blev så dramatiskt. Och då var det bland annat då såna här tujahäckar som tog eld alltså jättesnabbt. Det bara blossade upp. Fast brandmännen stod liksom intill och försökte släcka, så såg man hur det tog fart och spreds. Men förutom att det är torrt om man stoppar in huvudet, vad är det som gör att det går så fort med barrträd jämfört med lövträd?
12: Ja, det är ju det här vatteninnehållet. Att de innehåller kanske mera oljor och hartser och kåda och sånt där. Det märker man ju om man jobbar med de här växterna i trädgården. Till exempel, de är väldigt kladdiga om händerna. Så det är i kombination med att det är ett trä och det är ganska mycket små kvistar som är lätta att få värme i och få eld på. Så att det här lilla skrufset som ligger i mitten, det är ju mer en hjälp att få igång branden i början. Sen när busken väl har tagit sig i en större brand, då brinner den i sin helhet. Och det går, som du säger, det går jättefort.
13: Mm. Man hör ju vittnesmål från de stora bränderna i Europa där... Folk säger att de vågar stanna just för att deras hem omgärdas av lövskog. Ja. Är det en rimlig bedömning, tycker du?
12: Ja, generellt så skulle jag säga att det är till fördel att ha. Om man har tittat på väldigt skogsbränder, att det kan räcka med en inblandning av kanske ungefär 10% björkar i en barrskog för att liksom rejält påverka risken för att det skulle bli en stor skogsbrand där.
1: Mm. Men finns det andra alltså växter, eller vad tänker du också då om vi pratar om det här med trädgårdsväxter som faktiskt kan dämpa spridningen rent av?
13: Ormbunkar.
12: Ja, ormbunkar, det har vi nog inte studerat närmare, men det låter väl som en någonting vi kanske ska göra. När de torkar så blir de ju också väldigt eldfängda faktiskt. Men så är det ju med allt, även med gräsvegetation. Nu har vi ju gärna att man ska låta gräsmattan växa upp som en äng runt huset och i trädgården. Det är jättevackert. Och när gräs är grönt och lever så brinner det jättedåligt. Det har ju, alltså största delen är ju vatteninnehåll i dem. Men sen på hösten så torkar de ihop och sen så på våren så står de där torra och fina. Det är då vi har gräsbrandsäsongen. Den är ju slut för länge sedan i år. Mm. Men där kan man ju tänka att även om man har en fin äng, att man slår av den på hösten och får bort det där från huset. Kanske närmsta 2-3 metrarna. Det kan räcka för att få en nog så bra barriär runt sitt hus.
13: Max Lindberg Stoltz, meteorolog, du är kvar med oss. Vad tänker du, hur ser det ut nu då längre fram i veckan när det gäller vädret? Ska det vara så här torrt och brandriskigt?
14: Vi har ett par dagar här framför oss med liknande brandrisk så som vi har idag, där då tyngdpunkten ligger på den östra sidan av både Svealand och Götaland och även upp över södra Gävleborgs län. Men sen under onsdagsdygnet så har vi ett område med regn som rör sig in här över södra Sverige, och det kommer i alla fall dämpa brandrisken tillfälligt. Sen får vi se lite hur det ser ut där efter då. För det krävs några torra, varma dagar igen då för att den här brandrisken ska komma tillbaka. Men ja, jag misstänker att den även kommer kunna göra det här i augusti senare. Men i alla fall en tillfällig dämpning här och brandrisken på onsdag ser det ut som.
13: Tack för det, Max Lindberg Stoltz, meteorolog. Tack också Mattias Delin, forskningsdirektör på Brandforsk. Tack för att ni båda redde ut detta.
1: Du lyssnar på Studio 1 i P1 som idag produceras av Marcus Elvebrandt, sändningskoordinator. Det är Anna Björk och tekniker, det är Lisa Nilsson idag.
13: Och nu ska vi till Kenya. En ny lag som kenyanska parlamentet ska rösta om ska stärka och modernisera biblioteken i landet. Men många av biblioteken är eftersatta och bär på en mörk historia.
1: Och i Nairobi kämpar en liten organisation för att rädda bibliotek som en gång var stängda för svarta kenyaner och för att avkolonisera arvet det bär på. Är det bär med sig? Vår utsända Kajsa Sigvardsson har besökt biblioteket.
15: We are at the Islands Library.
16: På en innergård i stadsdelen Makadara i östra Nairobi ligger Islands bibliotek. En gång en filial till Nairobis första bibliotek, Macmillan, som grundades under brittiskt kolonialstyre 1931. Idag drivs båda biblioteken av samma organisation, men i två helt olika byggnader. Här på Islands biblioteket arbetar Marianne Vamoyo, för huvudbiblioteket Macmillan är nämligen stängt just nu. Filialen som nu står på egna ben har de senaste åren renoverats och moderniserats.
15: So we were able to break down some walls, bring in some new life, bring in plants and put in our creativity hat while we were doing this library.
16: Marianne Vamoyo jobbar för organisationen Bookbank. De har byggt om den här lilla filialen från grunden.
15: And this wonderful building gave us room to play around because it's not protected by an act of parliament.
16: Den här fantastiska byggnaden gav oss utrymme att experimentera eftersom den inte skyddas av en parlamentslag, säger hon. För det gör nämligen huvudbiblioteket Macmillan, Nairobis mest kända och kan inte byggas om hur som helst. Det nya lagförslaget skulle ge Nairobis countymyndighet möjlighet att erkänna och stötta bibliotek som drivs av organisationer som Bookbank. Skulle det ske kan det innebära en stabilare finansiering än dagens modell som bland annat bygger på frivilliga bidrag. Men den nya lagen är ingen garanti och därför fortsätter Bookbank renovera när pengarna finns. Just nu räcker de insamlande medlen till att laga taket så att det inte längre läcker in. En renovering som väntas ta ungefär 3 månader. Den imponerande byggnaden som är Macmillan-biblioteket ligger insprängt i Nairobis hektiska affärsdistrikt. Nu när det är stängt syns bara ett par byggarbetare, men annars har det flera tusen besökare i veckan. Vid entrén vaktar 2 enorma betonglejon. Inne i taken höga, ytorna slitna, väggarna urblekt turkosa med flagnad färg, och från stuckaturerna hänger slitna men vackra ljuskronor. Här klev Marianne Vamoyo in för första gången 2018.
15: The first thing I saw was it was very intimidating. I didn't feel it was welcoming to me because when you go from the outside, because you've been there, you see there's a huge gate that's usually closed, so you're like, okay, maybe I'm not supposed to be in here. And then when you go in you find this colonial sense like there are 2 lions. Why are 2 lions there?
16: Det första jag såg var att allt kändes avvisande, säger hon. Man känner den koloniala stämningen direkt. Det står två lejon vid entrén. Varför står det det? Kanske inte jag välkommen, säger hon.
15: And then the name Macmillan is not particularly Kenyan.
16: Och namnet Macmillan är inte särskilt kenyanskt. Men det var inte bara huset som bar på det obekväma arvet. Det gjorde böckerna också.
15: Very old books, let's start there. Books that were not talking to us as Africans.
16: Böckerna var väldigt gamla, säger hon. De talade inte till oss som afrikaner.
15: Some books were very troubling and I'd like to say when we're doing cataloging we had to have a council on site for some of our team members because the books that they were reading that were describing Africans or the black people in not a very good way.
16: En del var så svåra att en del av teamet behövde stöd av rådgivare på plats för att böckerna de gick igenom beskrev afrikaner på ett mycket nedsättande sätt, säger hon.
15: And our work is to ensure we don't throw them away, we put them up as a directory for history of where we've come.
16: Vårt jobb är att inte slänga böckerna, utan bevara dem som en vittnesbörd om historien vi kommer ifrån. Men också att avkolonisera samlingen och fylla på med böcker skrivna av afrikaner, för afrikaner, säger hon.
15: But also decolonize that collection and bring in books that speak to Africans about Africans and we are the ones writing those books. So as much as you want to do the future, you have to learn about the past.
16: I källaren under Macmillan-biblioteket hittade Bookbanks team saker de inte var beredda på.
15: So the first hanging photo in the basement, which I'd never known we got. Some people were hanged during the colonial times.
16: Jag hittade första fotot av en hängning i källaren. Människor avrättades genom hängning under kolonialtiden, säger hon. Fyndet inspirerade Marianne och hennes kollegor till ett eget projekt, Missing Bits. Ett sätt att visa upp det som Kenias koloniala historia försökte glömma.
15: And as we were seeing this, we're like, how can we showcase all this to the audience?
16: Just nu bereds lagförslaget i Kenias parlament. Om det går igenom blir varje del av landet skyldig att ta ansvar för sina bibliotek. Marianne Wamoyo följer processen.
15: I'm actually looking at it. I am following up on this to see how that goes.
16: Jag följer det för att se hur det går. Men om lagen går igenom och den gör det den ska, då är det rätt riktning för vårt land, säger hon.
15: But if that bill passes and it does what it needs to do, then we're in the right direction as a country.
16: Medan lagförslaget bereds i parlamentet så används biblioteket här i Island redan varje dag. Kevin driver sitt eget lilla företag inom webbdesign härifrån och just nu håller han på att lära sig koda.
17: The atmosphere is excellent. There is no noise. The books are available. There's a lot of knowledge that you can acquire from the books that are available.
16: Atmosfären här är fantastisk och det finns böcker om allt från historia till skönlitteratur, säger han.
17: I actually like that. There's a wide range of books that you can study from history to literature.
16: På baksidan av Islands bibliotek finns en tidskapsel, nedgrävd 2022. Barn och vuxna skrev ner vad de trodde Kenya skulle vara om 10 år. Den öppnas igen i juli 2032. Marianne Wamoyo har sin egen bild av framtiden.
15: So I feel if we keep going, my dream and my vision is if we keep going at the pace we're going at, libraries will be the heartbeat. This is where, if you want anything, you will get it at the library easily.
16: Min dröm är att biblioteken ska bli samhällets hjärta. Här ska man snabbt och enkelt kunna få det man behöver, säger hon.
15: So when the heartbeat stops, it dries. But when the heartbeats keep going and the libraries are activated as it need be, the heartbeat provides circulation of blood into the body.
16: Och precis som ett hjärta håller igång kroppen, håller biblioteken igång samhället, om de bara får leva, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
13: Ja, de ukrainska protesterna mot att landets förre försvarsminister Mikhailo Fedorov avskedades fortsätter och nu är de inne på sin tredje vecka.
1: Under helgen gick tusentals ut och demonstrerade längs gatorna i Kiev och även i Lviv samlades några hundra och på plats där var vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Trygve, alltså Zelenskyj har ju avsatt folk förut. Vad är det som rör upp så mycket känslor den här gången?
18: Jag tror det, att det är två saker. Det är dels att Fedorov själv är väldigt populär. Han är en ung minister i 30-årsåldern och hans person är väldigt populär, särskilt bland unga ukrainare. Man talar de ungas språk. Och sen är den politik han har fört också oerhört populär. För många så ses han som någon form av garant för att de här reformerna inom försvarsmakten där man har jobbat för mindre toppstyrning, en mindre sovjetisk struktur om man vill, för att de olika ukrainska förbanden ska kunna köpa in sina egna grejer. Man ser honom som en garant för att det arbetet ska fortsätta och man är orolig för att det saktar upp nu när han inte får sitta som försvarsminister.
1: Så det är det man är orolig över helt enkelt?
18: Ja, man ser det här som ett tecken på att Zelenskyj inte menar allvar med de här reformerna. Även om de andra namnen han har tillsatt, till exempel som ny överbefälhavare och som försvarsminister, är folk som också pratar om de här idéerna, så har Mikhail Fedorov sett som själva förkroppsligande av den unga, nya generationen i ukrainsk politik som verkligen menar allvar när man pratar om att Ukraina ska få världens mest digitaliserade och framavlutade armé.
13: Mm. Du var ju där i Lviv på protester. Vilka var det som demonstrerade då? Var det bara ungdomar?
18: Ja, det är framförallt de unga som står i spetsen för de här demonstrationerna. Det är de som ropar högast. Det är också en hel del soldater på plats där. De står ofta lite längre bak i raderna. De vill inte fotograferas eller prata på band i och med att de är oroliga för repressalier om de säger vad de tycker, och flera som sa det till mig. Det var också en hel del veteraner på plats under demonstrationerna i Lviv. Vi kan ju lyssna på vad två av dem hade att säga.
19: Because we want to live here, we want to stay in Ukraine, and because it hurts us. We want our army to be strong, we want to win this war, and Fedorov was one who made the clear plan to win the war.
20: Та структурність та системність у закупівлях і
18: Först där så hörde vi studenten Anna som sa att hon vill bo kvar i Ukraina. Då måste man vinna kriget, och hon ansåg att det var Fedorov som var den tydligaste idé om hur det skulle ske. Vi hörde också veteranen Alexander. Han satt i rullstol, han förlorade högra benet vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han sa det att han ansåg att de här strukturella ändringarna som Fedorov har förespråkat, alltså att de ukrainska förbanden som är ute vid fronten i större grad själva kan bestämma hur de vill föra det här kriget utan att behöva förankra det med försvarsledningen i Kiev, att de var bra. Och han sa också att Fedorov bland soldaterna vid fronten ses som den person som verkligen har jobbat för att drönare ska bli viktigare i det här kriget, så att färre personer som Alexander behöver förlora ben eller armar eller dö i det här kriget.
1: Jag måste bara fråga, vad vill de då? Vill de att han ska komma tillbaks eller?
18: Ja, de här demonstrationerna har ju egentligen ändrats över de här snart 3 veckorna de har pågått. Först så var kravet att president Zelenskyj skulle förklara varför han hade gjort det här, att varför Fedorov fick lämna. Sen blev det klart att före detta ÖB:n Syrsky hade ställt någon form av ultimatum till Zelenskyj om att han och Fedorov inte kunde samarbeta. Då blev kravet att Syrsky skulle få gå. Det har han fått gjort nu. Nu är kravet igen. De vill ha Fedorov tillbaka, och i det minsta så vill de att Zelenskyj ska förklara varför Fedorov har fått lämna sin post.
13: Mm. Kjell Engelbrekt har vi också här i studion, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 1.
21: Tack.
13: Ja, hur förvånad är du över de här protesterna?
21: Jag trodde väl kanske att de skulle hitta ett sätt att hantera den här konflikten som skulle innebära att de skulle mildras över tid. Men det är ju en kombination, tror jag, av en del personlig rivalitet mellan några av de inblandade individerna, men också ganska dålig kommunikation från fleras sida. Och det kräver ju kanske att det inte bara är presidentadministrationen och presstalesmän och sånt som yttra sig här, utan det är även de inblandade som behöver säga någonting. Och det tog några dagar innan de började säga saker. Sen har de faktiskt sagt en del positiva saker om varandra. Så att Fedorov har sagt att Sirski gjorde enorma insatser i början av kriget och så vidare. Och Sirski har spelat ner den här konflikten med Fedorov. Men sen finns det nog också ett förtroendeglapp. Och det är väl dels mellan befolkningen och den politiska ledningen, men också då mellan olika delar av försvarsmakten, där en del av officerskåren är ju utbildad för länge sedan, har stridit kanske sedan 2014 då. Mm. Och en annan del, det var ju de som tillkom och kanske inte hade militärutbildning före den storskaliga invasionen då 2022. Och de har ganska olika syn på hur man ska bedriva kriget. Och det här nämndes ju av er korrespondent flera gånger här, att just det här med att bedriva kriget med teknologiska medel, att inte riskera människors liv och lem, och det är någonting som Fedorov har stått upp för väldigt mycket då. Han har ju drivit på den här utvecklingen mot framförallt då drönarna, men också att använda AI i större utsträckning för så det är en teknologisk revolution som han vill genomföra här, och det är många som stöder det här, men det är kanske inte alla som vill gå så fort fram som Fedorov.
13: Men ni har ju både ÖB-veteranen Sirski och den här Fedorov då slutat, jag förstår. Fedorov har ju fått erbjuda om en annan tjänst då efter de här protesterna i regeringen, men tackat nej. Vad gör det här med Zelenskyjs ställning, att det är så stökigt?
21: Ja, för närvarande, kortsiktigt, så är det naturligtvis en prestigeförlust, att han förlorar auktoritet. Vad det innebär på sikt är svårt att säga, för den här frågan är inte riktigt löst än. Han har ju tillsatt en tillförordnad försvarsminister som ska lösa uppgiften, och som är en officer och som är utbildad och erfaren, men dessutom då mycket mer teknikvänlig än den.
1: Någon slags mittemellanväg.
21: Ja, det kanske man kan säga. Så, och just nu så befinner vi oss i ett läge där Verkhovna Rada, alltså riksdagen, behöver bekräfta den tillsatta nya försvarsministern i alla fall. Och de kommer inte tillbaka och återsamlas förrän om knappt 2 veckor. Så att just nu finns det lite tid här att avvakta med att lösa situationen.
1: Men vi hörde ju Trygve beskriva kraven här. De har ju förskjutits, kan man säga. Och bland annat då, som det minsta, är att Zelenskyj förklarar varför han fick gå. Tror du att de kommer få sin förklaring, de som demonstrerar?
21: Ja, det är svårt att säga om. Men i och med att någon måste tillsättas permanent, så kommer det väl förmodligen någon slags motivering till det. Så det kan man nog förvänta sig. Men jag tycker att det här, och det är flera ukrainska kollegor som har sagt också, att det här har skötts illa rent kommunikationsmässigt. Och det har nog förmodligen att göra med också att det är flera personer som är inblandade, och de måste stämma in i kören allihop. Stabschefen till Zelenskyj, Budanov, har varit ute senaste dagen här och manat till lugn och till att försöka återfinna den här politiska enheten, för det är viktigt när man strider att man återfinner den här politiska enheten.
13: Kan det här stöket då få någon betydelse för stridandet, för kriget?
21: Alltså, försvarsministern har 4 eller 5 vice försvarsministrar till viss sida. Alltså, det är nog inte så svårt att få kontinuitet, tror jag, i verksamheten. Men när det handlar om reformer och liksom ha en tydlig ledning och så naturligtvis så försenas ju den här typen av reformprocesser. Och just nu så har ju också den ukrainska försvarsmakten befunnit sig i en reformprocess där man försökt att formera då större enheter, sådana här kårer. Och det här att det inte är färdig den processen, utan att man nu avstannar då och kanske har en ny idé om att man ska igen då kanske mer decentraliserade militära beslutsfattande. Det är väl det som gör att det blir lite osäkert.
13: Mm. Det har också spekulerats eller gjorts analyser om att det här också handlar om Zelenskyjs politiska framtid. Att Fedorov blev en sån stark figur i ett framtida val. Ligger det något i det, tycker du?
21: Ja, det är ju svårt för oss att veta. Då måste man ju känna till hur Zelenskyj resonerar, hur Fedorov resonerar. Och även Budanov, som jag nämnde här, som ju var chef för den militära underrättelsetjänsten tidigare, är ju en av de här personligheterna som möjligen skulle kunna ställa upp i ett val och ha goda chanser. Vid sidan om London-ambassadören också Zaluzhny, som var överbefälhavare tidigare. Det är väl de fyra ungefär som är de tydligaste personligheterna. Men exakt hur de resonerar, om Zelenskyj kanske skulle vilja lämna över eller om han vill fortsätta vara president, det vet ju inte jag.
1: Vi får se var det tar vägen. Trygve Ulriksen Skogstedt, din bild när du var på plats, ser demonstrationerna mot Zelenskyj ut att fortsätta?
18: Ja, men det tror jag absolut. Personerna jag pratade med sa att de kommer vara här tills de får något svar eller till Fedorov kommer tillbaka som försvarsminister. Alla var tydliga med det, att det här har vi tid med. Vi kommer vara här kväll efter kväll tills det kommer något besked.
1: Trygve Ulriksen Skogstedt där, utrikesreporter på Ekot, och vi har också hört Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap på Försvarshögskolan. Tack så mycket, Kjell.
13: Och efter Ekot och efter klockan 17 ska vi till den spanska exklaven Ceuta, och vi ska också prata om bristen på spermadonatorer i Sverige. Allt detta hör vi efter klockan 17. Lyssna på oss då.
2: Här är Ekot kvart i fem. S och M rullar ut på valturné. Vi är med på bussarna. Hör KDs Ebba Busch om regeringskravet. Och Svenska fotbollförbundet vill byta ut Infantino i FIFA. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Ja, valrörelsen har dragit igång idag med partiledarutfrågning i morse här i Ekot. Och två partier har startat sina valturnéer med buss. Vi börjar hos Socialdemokraterna.
3: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson.
22: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat, och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
23: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler, och i sista sekund nu så lånar man, skuldsätter hela svenska folket för tillfälliga satsningar som bara gäller över valet.
22: På t-shirts och plakat Vote Magda. På den röda turnébussen lyder texten: det är dags att ta Sverige på allvar. På gågatan i Uppsala är Susanne och Stefan två av de sympatisörer som lyssnar uppmärksamt på Magdalena Anderssons tal.
24: Jag tyckte det kändes som att det gick hela vägen in i själ och hjärta. Jag blev lycklig av det, och det känns som att hon är trygg i det som hon har framför sig.
4: Jag kan tycka att man borde våga lite mer från Socialdemokraternas sida, tänker jag. Välfärd kostar pengar, det gör det alltid, och det är ju naturligtvis prioriteringar, men det ska man ju veta om liksom.
22: Därefter besök hos brandkåren i Uppsala och på djur- och nöjesparken Furuvik utanför Gävle. Om Socialdemokraterna vinner valet väntar överläggningar med andra partier. Men nu är det valkampanj. De frågorna får vänta.
25: Det är ju väljarna som bestämmer vilka partier som kommer in i Sveriges riksdag och hur många som behövs för att bilda en regering. Och det vet vi ju inte förrän efter valet.
18: Men de kanske vill veta om ni i första hand vill samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet till exempel.
25: Ja, men vi vill ju samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag utom med Sverigedemokraterna.
22: Pontus Mattsson på Socialdemokraternas bussturné.
9: Moderaterna startade sin valkampanj med en bussturné under parollen Sverige är på rätt väg, men vi är inte klara än. En grupp från Moderata ungdomsförbundet vinkar iväg bussen från Stockholm. Moderaternas stora blå buss har en stor bild på trion som är partiets starkaste kort i valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. Så här säger Ulf Kristersson om bussturnén.
26: Nu börjar andra halvlek, nu är det match inför valet, det är 41 dagar kvar till val.
9: Moderaternas fokus blir privatekonomin och tryggheten i denna valrörelse. Bussens första anhalt är ett småhusområde i Vällingby i nordvästra Stockholm. Partiet vill bygga fler småhus i storstäderna, förklarar moderatledaren till småbarnspappan Sebastian, som går där med fru och barn.
0: Ja, det är inte varje dag man träffar statsministern.
5: Nej, det är kul ju. Det var otippat. Vi såg polisen komma. Vi tänkte nog inte att statsministern var på väg, men det var kul.
6: Vi går i skolan precis här, eller?
7: Nej, jag går i Beckomberg.
9: En grupp lågstadiebarn ropar på statsministern som går fram till dem, för de vill ta selfies.
7: Jättebra.
0: Visste ni vem det var?
7: Ja.
0: Hur visste ni att han var här?
7: Vi bor här. Ja. Vi skulle hänga och sen ser vi bussen. Alvi ringde mig.
9: Bussen fortsatte sen till Eskilstuna där de tre moderattopparna skulle följa med en polispatrull. Och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen. Men Ulf Kristersson tror på en vändning.
8: Är det inte kört för det?
26: Absolut inte. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
9: Ivan Garcia på valturné med Moderaterna.
2: Det var Kristdemokraternas Ebba Busch som inledde Ekots partiledarutfrågningar i morse. Och hon slog fast att en ny regering måste möta KDs vallöfte om ett nationellt ansvar för vården.
10: Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
11: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
10: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
11: Det är ett krav du inte kommer backa från.
10: Korrekt.
27: Kristdemokraternas krav att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har inte stöd av en majoritet i riksdagen. Liberalerna har sagt nej till förslaget, men idag säger partiledaren Simona Mohamsson att hon öppnar för att diskutera kravet på villkor att Ebba Busch och Kristdemokraterna kan acceptera Liberalernas krav på att staten tar över ansvaret för skolan.
28: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan.
27: Moderatledaren Ulf Kristersson svarar att han inte är beredd att acceptera kravet från Kristdemokraterna. Däremot bedömer han ändå utsikterna som goda att komma överens med KD eftersom han delar deras analys. Till exempel att det ska vara likvärdig kvalitet på vården i hela landet.
26: Vi är överens om att det behövs ett ökat statligt ansvarstagande. Att höja kvaliteten på de ställen där det inte är bra nog. Ökat statligt ansvar så att inte vårdkvaliteten varierar på det sätt som vi har sett under lång tid i Sverige.
2: Reporter Erik Riderstorp, och imorgon är det just moderatledaren Ulf Kristersson som är med i Ekots partiledarutfrågning 7:15 i P1. Nu byter vi ämne i Ekot. President Trump gör helt om när det gäller att Ukraina skulle få tillverka luftvärnssystemet Patriot. På NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet i juli gav Trump beskedet att Ukraina skulle kunna få licens tillverka Patriot. Men nu påstår han att han inte har gett några löften. Här är vår utsände.
29: Det var ett välkommet löfte för Ukrainas president Zelensky. Beskedet att Patriot-systemet skulle få licens tillverkas, kanske rent utav i Ukraina. Patriot-systemet är ett av världens absolut mest avancerade luftförsvarssystem och Ukraina är under ständiga attacker av ryska robotar och drönare. Men på helgens kabinettsmöte på sommarresidentet Camp David, då menade president Trump att han inte alls lovat Ukraina något.
30: We have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen, but you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible.
29: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi och jag tror inte det här kommer hända. Det kan till och med vändas mot oss, är alltså presidentens senaste besked. Det här kommer samtidigt som flera analyser pekar på att USA börjar få brist på Patriot-missiler. Något som inte bekräftats offentligt av vare sig Pentagon eller Vita huset. Patriot är också ett dyrt system. Varje missil beräknas kosta mellan 40 och 60 miljoner kronor. Och enligt Center for Strategic and International Studies ligger produktionen på drygt 50 stycken i månaden. Enligt samma källa ska USA sedan kriget mot Iran startade 28 februari använt cirka 1500 stycken. Också detta är siffror som inte bekräftats av Pentagon eller Vita huset. Martin Sveringsen, Austin, Texas.
2: Underrättelsetjänsten i Spanien har uppgifter om att Marocko tillät och utnyttjade vågen av migranter till den spanska enklaven Ceuta i förra veckan. Men att Marocko inte ska ha planerat den, det här rapporterar tidningen El País. Enligt tidningens källor ska gränskontrollerna gradvis ha lättats under juli och helt upphävts när tiotusentals migranter strömmade mot gränsövergången. För många av dem som försökte ta sig till Ceuta slutade det i tragedi. En av dem är Fatten Ben Omar El Azizi, en ung marockansk fotbollsspelare som drömde om ett annat liv.
1: På filmer som spridits i sociala medier syns hur Fattens kropp bärs till begravningen. Hon spelade i den marockanska klubben Maghreb Atletico Tetouan och beskrevs som en lovande fotbollsspelare. Men drömmen om ett bättre liv slutade i tragedi när hon försökte simma till den spanska exklaven Ceuta. Hennes klubb beskriver henne som en ung kvinna som inte sökte äventyr eller berömmelse utan bara en chans till ett bättre liv och en ny framtid. Fatten begravdes senare i Marocko. Enligt familjen hade hennes Schengenvisum godkänts samma dag som hon dog. Och hon är en av de omkring 90 personer som spanska medier uppger ha dött i samband med migrationskrisen vid Ceuta. Omkring 60 000 människor försökte ta sig över gränsen under krisen. Och när situationen vid gränsen nu börjar lugna ner sig kommer människor nu till Ceuta för att få besked om släktingar och vänner. De flesta är unga och några har varit försvunna i flera dagar. I staden Fnidek, som ligger precis vid gränsen till Ceuta, väntar Abdelatif på besked om sin 17-årige lillebror som gav sig av mot Ceuta tillsammans med två vänner. Abdelatif berättar för tidningen Al Monitor att vännerna kom tillbaka men att hans lillebror fortfarande är försvunnen. Min värsta rädsla är att behöva åka hem utan honom, säger han till tidningen.
2: Reporter Nishtman Irandost. Den svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro, detta enligt uppgifter till Petri Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
8: Det jag kan säga om honom det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
12: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
8: Det har varit en planerad insats som då har föregåtts av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de har även hjälpt till då vid själva husrannsakan.
12: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
13: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
2: Reporter var Klara von Jägerfeldt. Svenska fotbollförbundet har inte längre förtroende för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Och beskedet är väntat, säger Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner.
14: Det var ganska väntat att man skulle behöva ta den här positionen med tanke på vad som har hänt de senaste veckorna. Inte minst efter att UEFA gick ut så hårt och mer eller mindre dödförklarade sitt förtroende för Infantino. Så att det är väntat att Sverige valde att ta den här positionen mot Infantino. Det kommer däremot alldeles för sent med tanke på att det inte är några nya nyanser av honom vi ser framträda.
3: Det var efter att Infantino i förra veckan presenterade ett förslag om att lägga delar av VM i ett kommersiellt bolag och sälja andelar till privata investerare som förtroendet för presidenten började kollapsa. Den europeiska fotbollskonfederationen UEFA, som varit mest uttalad i sin kritik, gick ut och hotade om att bojkotta VM. Det tvingade Infantino att backa från förslaget, men det verkar inte ha läkt förtroendeskadan för schweizaren. Expressens Noah Bachner menar att Svenska fotbollförbundet har haft många tillfällen de senaste åren att omvärdera sitt förtroende för Infantino.
14: Tilldelningen av VM till Saudiarabien skedde efter en fullständigt obegriplig process. Det här fredspriset till Donald Trump fanns inget brett stöd för inom organisationen. Och Infantino, inte minst själv, hans egenmäktiga sätt att besluta att frottera sig med vissa politiska ledare, politisera FIFA. Det är så många olika händelser de senaste åren som har gjort att för mig är det väldigt svårt att förstå hur man först nu kommer till den här slutsatsen, även om det är välkommet såklart.
3: SvFF skriver att man inte kommer att rösta på Infantino vid kongressen i mars nästa år och att man tillsammans med UEFA och andra nationella förbund ska få fram en motkandidat.
14: Allt handlar om vilken kandidat som förs fram för att utmana honom, skulle jag säga.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Klockan har slagit fem och det här är Studio 1:s andra timme.
2: Ceuta töms på migranter, samtidigt fortsätter debatten att rasa efter att tiotusentals stormat gränsen från Marocko. Hör vår utsända på plats.
1: Och så om bristen på spermadonatorer i Sverige som gör att till exempel Region Stockholm köper spermier från Danmark.
2: Sen om skillnaderna i röstandet, där män röstar mer höger och kvinnor mer vänster. En trend som växer sig allt tydligare, framförallt bland unga.
1: Och så om sommarläsning. Njutning för väldigt många, men ångest för andra.
2: Studio 1 med Sharon Joma och Ida Svansbo i studion.
1: Ja, merparten av de över 50 000 människor som tog sig in i den lilla spanska exklaven Ceuta i slutet av förra veckan har nu återvänt till Marocko.
2: Trots det så fortsätter den politiska debatten att hårdna och imorgon hålls krismöte i EU och samtidigt växer kritiken mot Spanien. Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända, är i Ceuta. Just nu, va?
3: Ja, precis. Jag har precis lämnat faktiskt.
2: Ja, du har precis lämnat. Mig.
3: Ja,
2: okay,
3: jag är
2: okay.
3: Tillbaka fastlandet i Spanien nu.
2: Jag förstår. Men vad var det för Ceuta som du lämnade idag?
3: Ja, men det har varit ganska lugnt där idag. Vardagen är på väg tillbaka. Folk börjar röra sig, sitta på restauranger. Så att det är en helt annan stämning nu än när vi kom i fredags. När det fortfarande var ganska kaotiskt. Det är fortfarande mycket militärer och poliser ute på gatorna. Men de stora folksamlingarna har ju som sagt återvänt till Marocko.
2: Mm. Har du hunnit prata med någon som åker tillbaka eller återvänder?
3: Ja, det har vi. Vi har pratat med ganska många. Det är både migranter, framförallt marokkaner, men också flyktingar från andra afrikanska länder som vi har pratat med. En del har valt att åka tillbaka och andra har bestämt sig för att stanna. Det är ganska många som har gömt sig och helt enkelt håller sig undan myndigheterna och stannar kvar i Ceuta och ska försöka ta sig vidare för att söka asyl till exempel. Så att, det har varit ganska mycket. Vi har sett att poliser har jagat framförallt väldigt unga människor och försökt leta reda på dem och få dem ut ur landet helt enkelt.
1: Mm. Och samtidigt så har myndigheterna också tagit hand om över 860 ensamkommande barn enligt tidningen El País och att de kommer att behöva ta hand om ännu fler än 1 000 barn. Vilka är de här barnen?
3: Det är barn som kommer från Marocko. Vi såg, det är svårt att veta hur gamla de är, men det var ju väldigt många unga, jag skulle gissa på 14-15 år, som vi såg hänga på stranden och upp i bergen. Så att jag antar att det är de ungdomarna som myndigheterna nu måste ta hand om.
1: Mm. Och de som du har pratat med då som har återvänt, det har ju varit så mycket, vi ska prata mer om det strax, men så mycket tankar kring varför det här har hänt och hur det här har gått till. Har det klarnat något för dig i detta?
3: Nej, inte helt. Det är väldigt oklart. Många visade liksom olika Facebookgrupper att de hade hört och sett saker på TikTok som hade uppmanat dem att komma. Men exakt vem som ligger bakom de här kontorna, det förstod jag aldrig riktigt. Det fick jag ingen klarhet i. De visste inte riktigt heller. Utan det verkar ha varit information eller desinformation som har spridits på sociala medier. Men jag kan inte riktigt säga vad som ligger bakom.
2: Och du sa lokalbefolkningen börjar liksom hitta ut igen, eller vad ska jag säga, leva på vanligt igen. Hur har de påverkats av den här situationen?
3: Ja, men många berättar att det har varit stökigt och säger att liksom, dag ett var det inga problem, dag två så vågar man se ut, men dag tre så beskriver många att då kände man av desperationen. För när så många människor kommer och det inte finns mat och

0: vatten och tak över huvudet, så skapade en desperation. Och då blev det lite stökigt dag tre, så då bestämde sig många för att hålla sig inne. Det var också många butiksägare som stängde, kaféägare stängde. Men nu är det som sagt väldigt lugnt igen på gatorna, och igår kväll var det liksom en vanlig söndagkväll. Uteserveringarna fullsatta.
1: Mm.
0: Men samtidigt var det en stor demonstration igår, skulle jag säga, som jag var med på också. Där man helt enkelt har varit kritisk mot hanteringen av den här krisen.
1: Och vilket håll riktar man kritiken då?
0: Framförallt mot Spanien, men också mot Marocko. Många sa ju det. Det här handlar om en politisk konflikt, och att lokalborna hamnar liksom i mitten. De känner sig bortglömda, känner sig inte riktigt viktiga för Spanien. Mm.
1: Demonstranterna är ju inte de enda som har riktat kritik mot Spaniens styre och hur det här har hanterats, utan det har ju kommit mycket ilska från framförallt kanske europeiska högern. Alltså, hur har det låtit under helgen och så?
0: Mm, det stämmer. Vi träffade faktiskt några representanter från bland annat Reform UK, alltså det brittiska högerytterpartiet. De var på plats. De ville inte ge någon intervju. Vi träffade också spanska högerpolitiker som drar nytta av den här situationen och var där för att skapa propaganda helt enkelt. De höll också ett möte igår. Jag pratade med en av deras sympatisörer som berättade att han var där för att försvara Spanien. Det var en stor demonstration i lördagskväll som blev ganska våldsam. Eller rättare sagt, det var ett våldsamt motstånd mot de här högerextrema. Mm. För de lokalbefolkningen som vi pratar med, de säger det, att de stödjer absolut inte högerpolitikerna, utan de vill inte ha några fascister på sina gator, men vill samtidigt rikta kritik mot att de vill ju inte uppleva det här igen.
2: Mm. Sen håller ju EU krismöte imorgon. Vet du lite mer om det? Vad det kommer att handla om?
0: Nej, men det handlar om att man vill göra en gemensam aktion och försöka stötta varandra, ha en gemensam policy, eventuellt också stärka gränserna för att undvika att liknande situationer händer i framtiden. Mm.
2: Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända, så långt. Vi har med oss en gäst till, Nathan Shachar, journalist på Dagens Nyheter. Hej och välkommen till Studio 1.
3: Hej Sharon.
2: Hej, du har ju följt den här historien. Du har ju också följt Spanien länge. Och vad skulle du säga, har du hört något mer om vad som kan ligga bakom att så många människor på en gång kastar sig iväg till den här exklaven, till den spanska exklaven från Marocko?
3: Efter 4 dagar så kom äntligen en reaktion från officiellt håll i Marocko. Och då sa talspannen Rashid El Khilfi, han sa att det här var ett missbruk av sociala medier, och han sa människosmuggling, och han sa att det var ett missförstånd, därför att spanska högsta domstolen hade sagt för en månad sedan att man fick inte skicka tillbaka folk som försöker komma i land sjövägen. Och det hade då tolkats av migranter som om att bara man kom i land i Ceuta så skulle man också ha kommit in i Europa. Det är den marockanska förklaringen. Men det är mycket som inte fungerar i Marocko, men om det är något som fungerar så är det polisen och säkerhetstjänsten och hanteringen av gränserna till Spanien. Där är Marocko mycket effektivt, och det är omöjligt att en sån här stor operation skulle kunna ha skett så att säga bakom ryggen på de marockanska myndigheterna. Jo. Det är möjligt att de lyckades över förväntan, men jag menar, det här var utan tvekan, det är något som inte händer och som plötsligt hände.
1: Så det har ju kommit uppgifter i spanska medier då som gör gällande att man lättade på kontrollerna successivt i Marocko, och sen blev det så här. Kanske då i kombination med något form av sociala mediedrev. Men det kan alltså, du säger det då alltså, att det måste vara så att Marocko lättat på. Det ligger något i det alltså, att de har lättat på kontrollerna.
3: Oh ja. Det här är en gammal följetong. En hatkärlek mellan Spanien och Marocko som pågår. Och Marockos relationer till EU, det är i hög grad en förlängning av den relationen. EU lägger väldigt mycket pengar och privilegier på Marocko för att de ska hjälpa till och kontrollera migrationen. Väldigt mycket pengar, 500 miljoner euro senaste decenniet, plus väldigt frikostiga exporttillstånd. Marocko som inget annat land utanför EU kan exportera tullfritt en väldig massa jordbruksprodukter, vilket retar bland annat bönder i Spanien och Frankrike.
2: Men den här hatrelationen då mellan Marocko och Spanien, hatkärlekrelationen då, på vilket sätt har Marocko tjänat på det här? Varför är det här i Marockos intresse nu?
3: Jag tror att det här gled dem ur händerna. Det var meningen, som en av de här återkommande påminnelserna till Spanien, att glöm inte vem det är som hjälper er och hindra afrikaner att välla in i Europa. Och nu har det gått så med de här premiärministrarna i Danmark och Italien och en massa länder som har reagerat så häftigt, så förstår man att marockanerna också skyndade sig att reparera skadan, bland annat genom att öppna gränsen åt andra hållet. Om man verkligen hade velat så hade man kunnat hindra dem från att komma tillbaka. Men det gjorde man inte. Man skyndade sig att släppa tillbaka dem hem.
2: Men vad tänker du att det politiska resultatet av allt detta då skulle vara?
3: Jag tror att på kort sikt är det ett självmål för Marockos del. Och jag tror man får huka sig nu och vänta lite med sådana här aktioner i framtiden. På lång sikt så det finns två linjer i Marocko. Dels de som vill använda Ceuta och Melilla, de här bägge spanska städerna i Nordafrika, som en sorts tillhygge då när man vill ha något från EU. Men det finns en annan skola som menar att målet är faktiskt att få tillbaka de här områdena som marockanerna kallar för ockuperat område. Och vi får inte vara allt för snälla mot Europa, för då glömmer de att det här är våra städer.
1: Men då, alltså jag tänker, Spanien då, som väljer att inte kritisera Marocko i det här, varför gör de inte det i det här läget? Är man i händerna på Marocko så beroende?
3: Ja, alltså socialistpartiet som leder regeringen är väldigt diskret och säger att Marocko är vår partner och de samarbetar och de avstår från kritik. Men den mer radikala spanska vänstern, de brännmärker det här som ett försök från Marocko och Trump och Israel att sabotera för Spanien och lägga sig i dess migrationspolitik. Det är ju så att Marocko har blivit stödjare, kan man säga, i sina relationer till EU sen Trump erkände Marockos rätt till Västsahara. Den här brännheta frågan om vem som har rätt till det gamla spanska kolonin Västsahara, där Spanien la ju om kursen för några år sedan och anslöt sig till Marockos ståndpunkt att det här är deras.
2: Imorgon blir det alltså EU-möte kring den här frågan, och då kanske vi får höra mer om hur den ska hanteras på europeisk mark i alla fall. Tack så mycket, Nathan Schachar, journalist på Dagens Nyheter, och tidigare hörde vi också Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända i Ceuta.
1: Nu byter vi ämne. Det är brist på sperma i Stockholm, och nu vänder sig regionen utomlands för att fylla på lagren, närmare bestämt Danmark, något som tidningen Mitt i var först med att rapportera om.
2: Men det här är tydligen inte ett helt riskfritt inköp och vi ska prata lite om bristen på spermadonatorer. Vi har med oss Margareta Kitlinski, sektionschef och överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus. Hallå!
4: Ja, hallå!
2: Och här i studion så har vi Sven-Erik Söder. Du är ordförande på Statens medicinsk etiska råd. Hallå och välkomna båda två.
5: Tack så mycket.
2: Om vi börjar med dig då, Margareta, på Skånes universitetssjukhus. I Stockholm råder det brist på spermadonatorer. Har ni också brist där i Skåne?
4: Vi har alltid stor efterfrågan på donatorer, både spermadonatorer och äggdonatorer. Vi är en av få offentliga kliniker som har valt att värva donatorer själv. Så vi köper inte in via banker. Vilket innebär att det kräver en hel del arbete i tid och pengar för att få in donatorer direkt och inte via bank.
2: Men det här att man pratar om brist på donatorer, att det är så stor brist. Vad tänker du att det handlar om?
4: Det handlar om att det är en ganska stor andel män som hör av sig och är intresserade men inte blir godkända. I lag kan man säga att om 100 män hör av sig så kanske i bästa fall är det 10-15 stycken vi kan använda.
2: Vad är problemet? Som donatorer. Vad är problemet oftast då?
4: Dels är det att de inte kanske uppfyller kraven för att vara donator. Men det kan också vara så att spermaprovet har en väldigt fin kvalitet när det är färskt spermaprov. Men eftersom provet ska ligga i karantän 6 månader och sen ska det tinas och användas. Och det är inte alltid att kvaliteten uppfyller de kraven man har efter man har tinat sperman.
1: Men du, Stockholmsregion då, de importerar ju spermier från Danmark nu. Hur ser du på den lösningen?
4: De flesta i landet har väl valt att köpa från banker. Och det finns ju dels Kryo i Danmark, sen finns det en europeisk bank. Och det finns också en inhemsk svensk bank som säljer ägg och spermier. Mm. Vi har valt att inte göra det för att vi vill begränsa antal syskon för de patienter som är tvungna att använda donation.
1: Och bara så, du menar att det inte ska finnas för många som har samma donator helt enkelt?
4: Det finns en rekommendation att man kan få som donator ge upphov till barn i 6 familjer utöver den egna. Så att det inte antal barn men utan antal familjer. Och när man blir donator vid RMC, Reproduktionsmedicinskt centrum, så kan man inte ha varit donator någon annanstans. Och såklart, vi vet ju inte vad patienterna gör efter de har donerat hos oss, men det är många patienter som är tacksamma att de kan få använda en donator som de vet att det inte finns många halvsyskon sen i framtiden. Mm.
1: I Danmark är det valfritt om man vill vara anonym eller inte när man donerar. I Sverige så har man ju rätt att få veta sen, som om man är ett resultat av en donation sen, så kan man få veta vem som är pappan då. Kan det här påverka viljan att donera, tror du?
4: Den här beslutet har ju funnits sedan länge. Vi har inte sett någon påverkan att det skulle vara mindre då patienter som vill bli donatorer. Däremot så är det så att fler faller bort faktiskt på kraven för att kunna bli donatorer. Man får ju inte bära på någon allvarlig sjukdom eller ha någon familjär sjukdom som går i arv eller ha någon smittsamma sjukdomar. Varken vad det gäller fysiska eller psykiska sjukdomar. Men sen är det ju också så att man får inte stå på någon medicinering. Och vi ser att många patienter som söker för att bli spermadonatorer använder kanske preparat mot depression. Vilket är vanligt förekommande i samhället. Men då får man inte donera under perioden man använder de här preparaten.
2: Vi ska höra med Sven-Erik Söder här i studion också, ordförande på Statens medicinsk etiska råd. Vad tänker du om det här att vi i Sverige eller i Stockholm då köper in spermier från Danmark?
5: Ja, det här är ju, kan man säga, en klassisk konflikt mellan å ena sidan det regelverket som vi har i Sverige, där vi vill ha ordning och reda och möjlighet att följa upp, som beskrivs här. Och å andra sidan en rätt så internationell spermiehandel som då Danmark är lite av ett centrum för. Och möjligheten då, viljan att exportera brett. En av de här bankerna som omnämndes här i intervjun tidigare exporterat inte mindre än 100 länder runt om i världen. Så det är ju ett sätt att hantera behovet utav könsceller. Och vi har då behovet av att ha ordning och reda i det svenska systemet. Och då har vi satt en rekommendation på max 6 familjer.
2: Men hur kan man kolla det nu då med de danska? Det är väl omöjligt då?
5: Det är ju det som är problemet, helt klart. Mm. I det här fallet då med Region Stockholm, om jag har förstått det rätt, som har lyst ut den första frågan om identifierbarhet och anonymitet. Så att när man köper spermier ifrån Danmark så ska man kunna identifiera vem som är donatorn. För den rätten har de svenska familjerna och det svenska barnet. Men det är klart, det finns, som jag har förstått, ingen garanti för att inte en donator då, som kommer från Danmark donera till fler än 6 familjer.
1: Men det kravet kan man alltså ställa då? Alltså det kan man göra från Sveriges sida i affären för att göra det köpet. Att
2: inte 6 familjer?
1: Nej, inte 6 familjer, nej. Men alltså att få veta föräldern. Det går.
5: Det går, absolut. Ja.
2: Och vad är då problemet med att fler än 6 familjer?
5: Så jag tycker att jag arbetar ju med medicinska etiska frågor och först vill jag säga att man måste verkligen ha respekt för att man ska göra och försöka göra allt för att hjälpa barnlösa att få hjälp att skaffa barn. Men med det sagt så är det också viktigt att tänka på barnets rätt. Och för oss är barnets rätt väldigt mycket i centrum. Och ett barn har rätt att få veta vilket är ursprunget. Och finns det eventuella halvsyskon så har man också rätt att få veta det. Och det finns exempel på där enskilda donatorer har gett upphov till mer än 100 barn. Och det kan vara en ganska chockartad upplevelse när man plötsligt får veta det, kanske 15, 16, 17 års åldern. Att jag har halvsyskon i ett flertal länder runt om i världen och det kanske är 100-150 personer. Det kan skapa stora psykologiska utmaningar som man måste ha respekt för. Och därför är det väldigt viktigt att ha en begränsning.
2: Så ska man inte köpa från Danmark då om man inte kan kontrollera den här begränsningen, tycker du?
5: Jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig, helt klart. Och det är en stor etisk utmaning om man går den här vägen. Och därför är det väldigt roligt och glädjande att höra den vägen som man valt i Skåne att försöka lösa detta på eget sätt. För det finns ju ett stort behov av könsceller och spermier, det är helt klart. Men vi menar på att man får lösa det behovet på annat sätt än att försöka tumma på det regelverket som vi har i Sverige.
1: Ja, för precis det du är inne på, så här är ju, även om Skåne har valt en annan väg, så är det ju inte en hel lösning eftersom man fortfarande har ett jättebehov av att få fler donatorer.
5: Ja, och då får man arbeta aktivt med att försöka rekrytera fler donatorer och göra det proaktivt och målmedvetet. För lösningen kan inte vara att försöka kringgå eller tumma på regelverket som vi har i Sverige. Mm.
2: Margareta Kitlinski är sektionschef nere på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus. Vi hör ju här dig berätta om problem med mediciner, med depression, att det finns för många olämpliga. Hur gör ni nu då för att få tag på lämpliga?
4: Vi har bland annat nu här är det en allmän donationsvecka nästa vecka och då försöker vi komma ut med information att man kan faktiskt donera annat än organ, man kan faktiskt donera könsceller också och ge den största gåvan som man kan ge till några som verkligen suktar efter att få bli föräldrar. Vi har köpt in oss i en Region Skånes bussar och tåg och vårdcentraler där det kommer finnas en filmsnupp där vi uppmanar att kunna göra denna godhjärtade handling, för det ska ju vara en altruistisk handling att man vill hjälpa andra.
1: Du, jag måste...
4: Så att vi går ut med reklam helt enkelt.
1: Du sa ju det här innan att ni kan inte veta vad en donator gör efter den har donerat hos er. Hur kan man kontrollera någon som kommer in på nytt att de inte har varit i andra länder och donerat?
4: I andra länder kan vi inte, men vi ställer ju frågan aktivt och vi måste ju lita på att patienten är liksom ett sanningsenlig. För vi ställer det som en fråga, har du donerat någon annat land eller annat ställe? Och har man det så blir man ju automatiskt avfärdad ifrån oss. Och sen om man har donerat på något annat ställe i Sverige så kan man gå in på nationell patientöversikt och få uppgifter på det eftersom det diagnosförs.
2: Mm. Sven-Erik Söder då till sist, ordförande på Statens medicinska etiska råd. Vad tänker du, hur komplicerat blir det när Sverige kräver att man måste uppge vem som är donator? tänker du, för att få in fler donatorer?
5: Jag tror inte det är speciellt komplicerat. Jag tror att lösningen är att helt enkelt arbeta med att rekrytera nya donatorer i Sverige. Och sen att man försöker skaffa sig en överblick över hur det ser ut i hela landet. Och nu finns det faktiskt ett förslag från Socialstyrelsen ute på remiss om ett nationellt register. Så att man inte bara ska kunna följa varje klinik utan man ska kunna följa hela landet. Och det är en bra början, för att vi vill ju ha en europeisk koll på det här. Men förutsättningen för att kunna klara det är att varje land också har koll på hur det ser ut i respektive land. Och då är det här nationella registret en bra början.
2: Mm. Ska man säga nej om man blir erbjuden spermier från Danmark?
5: Det är inte jag person här att sitta och,
2: nej,
5: etiskt, och säga.
2: Från den etiska sidan?
5: Jag tycker nog att det är ett individuellt beslut. Men det är väldigt viktigt att man har klart för sig varifrån könscellerna kommer. Och att man har klart för sig att man har möjlighet att följa upp det. Inte minst för barnets bästa och barnets rätt.
1: Och vad skillnaderna blir då med tanke på den här syskongränsen som finns i Sverige men inte i Danmark?
5: Exakt.
1: Tack så mycket, Sven-Erik Söder, ordförande på Statens medicinsk-etiska råd, och tack också Margareta Kitlinski, sektionschef och överläkare vid Reproduktionsmedicinscentrum på Skånes universitetssjukhus.
2: Nu till något helt annat. Vi ska återvända till vår reporter Katarina Gunnarssons reportageserie från i våras om skillnaderna i röstande, där man röstar mer höger, där män röstar mer höger och kvinnor mer vänster.
1: Det här är en trend som växer sig allt tydligare, framförallt bland unga, och där har det uppstått ett politiskt könskap mellan kvinnor och män.
2: Reportaget skildrar det här från den kommun som röstar allra mest likt Sverige som i helhet i förra valet, nämligen Upplands Väsby. Och vi börjar på en skolgård med förstagångsväljare.
6: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för.
7: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet, liksom. Miljöpartiet, vänstern och så, än SD och Moderaterna.
8: Varför inte vänster? För att jag tycker att vänstern fokuserar för mycket på små problem, lyxproblem. Jag tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt och verkligen kommer att avgöra vår framtid. Stora massinvandringen i Sverige. Det är väl viktigt att tänka på att det inte kommer in för många, för att vi har inte resurser för alla.
9: På Rubäcks gymnasium går många elever från Upplands Väsby. Oskar, Nils, Rebecca och Sara ska rösta för första gången i årets riksdagsval. Och de tänker rösta helt olika. Killarna åt höger och tjejerna åt vänster. Och de är typiska för den så kallade generationen Z, som är mellan 19 och 29 år. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator. Och han tror att valresultatet 2026 kommer att visa på en rekordstor skillnad mellan killar och tjejer. Och att Sverigedemokraterna blir det största partiet bland unga män.
10: Vi har sett över en längre tid hur män och kvinnor glider isär politiskt. Det ligger i korten att 2026 det kommer bli ett ytterligare ett rekordår när det kommer till könsgapet mellan män och kvinnor. Sverigedemokraterna är de unga männens parti. Brottslighet, migration, det lyfter ofta killar. Medan unga tjejer, de lyfter klimatet, skolan, sjukvården.
9: Men hur tänker då sverigedemokratiska killar och miljöpartistiska tjejer? För att ta reda på det dröjer jag mig kvar i Upplands Väsbys kommun. För enligt Statistiska centralbyråns statistik är just Upplands Väsby den kommun i Sverige där man röstade allra mest likt valresultatet 2022. Upplands Väsby är typiskt för den negativa utvecklingen i hela Sverige, säger Gustav Skotte, som är sverigedemokratisk politiker i kommunen. Hans pappa växte upp här, och hans pappa var barndomsvän med Joe Tempest i Europe. Gustav Skotte är 28.
11: När han fick reda på min fars plötsliga bortgång här förra året. Han har en djup del i Väsbys historia och är den största förebilden för kommunen, även idag. Det känns skönt att bo i den här kommunen.
1: Väsby då när din pappa växte upp här?
11: Ja, det var en trygg kommun. Det var väldigt ordnat. Inga skjutningar, inga sprängningar.
9: Allt fler unga killar mellan 19 och 20,
12: 9, röstar sverigedemokratiskt och tidigpartierna, och de kallar sig också konservativa. Mm. Vad tror du att det handlar om?
11: Jag tror att det har att göra med att unga ungdomar och framförallt unga män, man ser idag samhället som liksom har spårat ur med skjutningar och att man känner sig inte trygg på gatorna.

0: när jag hör alla som berättar om de alla goda minnen från kommunen, hur det har varit förut, så blir man ju lite så här personligen liksom ledsen inombords över att hur kommer det sig att vi inte har kvar de här sakerna idag? Liksom, vad är det som har gått fel?
1: Att längta tillbaka till en annan tid ingår i begreppet att vara konservativ. På SOM-institutet på Göteborgs universitet har man nyligen publicerat en stor specialrapport om 16-24-åringars attityder. Rapporten heter Svenska ungdomstrender och Daniel Jansson har arbetat med att sammanställa statistiken. Och även han ser stora skillnader mellan unga tjejer och killar i en mängd olika frågor.
2: Stora värderingsmässiga och politiska skillnader mellan unga män och unga kvinnor. När vi mäter konservativ. Bland unga kvinnor är det bara 2%, så det är nästan försumbart. Bland unga män, alla killar som svarar konservativa. Jämförenhet med de unga kvinnorna bara till ett lagd.
1: Visa mig på sin dator hur olika statistiker ger sig åt, även vad gäller miljöfrågan.
2: Den här är superintressant. Gick klimat bland de ungor dalat, i synnerhet män. De befinner sig i...
1: röstade mest likt resultatet i förra riksdagsvalet. Om Sverigedemokraterna främst är de unga männens parti, så är Miljöpartiet överrepresenterade bland unga kvinnor. Emmy Jonsson är 24 år och arbetar politiskt. Går den här dagen runt i skogen i utkanten av Äsby. Bland höga lövträd och tallar och torra löv på marken guidas om runt av konstnären Annika Hed, som berättar om skulpturerna i skogen som föreställer olika utrotningshotade djur och insekter. Klimatet är en mycket viktig valfråga enas de om.
3: Jag tycker själv om den här skulpturskogen och går runt här och tittar på alla skulpturer. Om de här hotade arterna, och skulpturerna handlar om de arterna och information om vad man skulle behöva göra för att de inte ska vara hotade.
4: Och varför tycker du det är viktigt?
3: Vi behöver biologisk mångfald för att vi själva ska överleva. Allting hänger ihop.
5: Verkligen, jag tycker det är ett jättebra initiativ. Och jag själv värnar om naturen väldigt mycket och har gjort det sedan jag var liten. Att jag tycker det är väldigt viktigt också för nästkommande generation att vi värnar om klimatet så att det ser likadant ut. För det är så mycket som har förändrats och klimatet är väldigt hotat just nu. Jag tycker det är viktigt att vi tar initiativet och gör det vi kan. Alla människor gör sitt liksom.
1: Och tjejerna Rebecca Isaksson och Sara Havasali, som tog studenten förra året, de säger att de tror att de kommer rösta antingen på Miljöpartiet eller på något annat parti åt vänster. Klimat, djur och naturfrågor är väldigt viktiga valfrågor, anser de.
5: Det handlar inte bara om en fjäril, utan det visar en utsatt art. Vi har bara en jord och den måste vi ta hand om. Om ett djur är hotat blir det andra hotat, för att det är ett kretslopp.
6: Sara Havasali. Ja, jag har också bott i Väsby hela mitt liv, väldigt intresserad av det här att ta hand om djuren och naturen och så. Alltså jag har alltid tyckt om djur. Jag är själv vegetarian och är väldigt intresserad av att liksom att behålla det här med djuren och klimatet till nästa generation.
1: Katarina Gunnarsson om skilda världar i Upplands Väsby.
7: Och det här reportaget sändes första gången i slutet av april i år och första delen av 4 i den här reportageserien. Och nästa hör du imorgon. Men alla delar finns i appen Sveriges Radio.
8: Ja, det här är Studio 1 och nu om sommaren och semestern, som för många är den delen av året då vi äntligen får tid att läsa böcker.
7: Men den här väntande bokhögen kan bli till en ångestfull att göra-lista. Lusten till läsning blir istället förknippat med prestation. Det menar du, Tindra Isaksson Gyllenfjäll, journalist och krönikör, med från en studio i Växjö. Hallå?
9: Hej! Ja, jag skriver ju för Norrköpings Tidningar dock, ska jag bara
7: ja, precis. Jag kommer till det, för du har skrivit just i Norrköpings Tidningar en krönika med rubriken Du behöver inte läsa flest böcker i sommar. Du, vad är det som gör att du tycker dig se att sommarläsning har blivit en prestationsgrej?
9: Ja, nej, men det var väl själv att jag satt någon vecka innan semestern och kände att så här, nu har jag en lista på 14 böcker här som jag ska försöka hinna med under min semester.
7: 14 böcker?
9: Förlåt. Ja, jag tror det var 14 böcker.
8: Hur lång är din semester?
9: Ja, den är inte så lång som man kan tro när det är 14 böcker som ska hinnas med.
7: Nej.

0: förlåt, jag avbröt dig. Men vad,
1: nej,
0: du, du hade den där listan och sen så, vad hände då?
1: Nej, men och sen satte jag mig och bara säger, jag kommer aldrig hinna läsa de här böckerna. Och skrev lite av mig i min krönika då. I att det känns som att det blir en stor lista och en hög av böcker som jag känner att jag måste hinna med. Men för vem behöver jag hinna med de här böckerna? Och för vem är det jag läser det liksom?
0: Mm. För, tror du, alltså, känner du igen den här bilden från andra då också? Att det blir något form av måste?
1: Ja, men jag upplever väl ändå att man, oavsett hur mycket böcker man läser själv, känner att man har en press av att när man är ledig så kan man passa på och läsa böcker. Och man kanske bör göra det.
2: Mm. Men varför väljer du då att ha så många böcker på din lista, undrar jag? För att man kan ju säga så här, man bör läsa böcker och det är härligt. Jag tar 5.
1: Ja, nej, men det var väl mer bara att det var att den här boken har jag hört ska vara bra. Och den här boken har jag hört ska vara bra. Och den här boken vill jag hinna med att läsa. Och att i tanken blev det inte en lista utav 14 fysiska böcker framför mig som de här ska jag hinna med, utan det var mer en, och den ska jag läsa under semestern. Mm. Och den ska jag läsa. Och sen började jag räkna ihop dem och då bara, oj, det här är väldigt mycket böcker.
2: Nu är du tillbaka på jobbet igen. Blev det här som du hade tänkt dig under sommarläsningen? Hur gick det?
1: Det blev inte de 14 böckerna som jag hade tänkt mig att jag skulle läsa. Utan det blev färre än det. Men jag känner mig ändå väldigt nöjd med min läsning i år. När jag gått in med den här mentaliteten av att jag behöver inte göra det här för någon annan än mig själv. Och jag gör det för att jag tycker att det är kul. Och då läser jag de böckerna jag vill, när jag vill och när jag känner det.
0: Vad tror du det här måstet kommer ifrån då? Som gnagde?
1: Ja, jag vet inte om det är att man har en bild av att när du är en person som läser så behöver du läsa all din lediga tid. Eller att det bara är en liksom, ja, men, som sagt, en lista som bara byggs på utan att man tänker på det. Eller att det blir att man, ja, men, känner att man behöver hinna med det, helt enkelt. Mm.
2: Vi har med oss Magnus Persson också, professor i litteraturvetenskap. Hallå!
3: Hejsan, hej.
2: Du är i en studio i Malmö. Varmt välkommen du också. Håller du med om det här som vi hörde här från Tindra, att sommarläsning har blivit något av en prestation istället för avkoppling?
3: Ja, nej, men det var en jätteintressant artikel och jag tror det ligger väldigt mycket i det. Och jag kan själv känna igen mig också delvis i varje fall. Och jag tror liksom det här med måstet och tvånget är ju, när vi talar om läsning är det ju väldigt olyckligt att förknippas med det. För jag menar, läsning ska ju vara njutning, underhållning, verklighetsflykt, men också kanske allvarligare, djupare saker. Liksom, att man kan lära sig om liksom, andra världar, andra människor, om sig själv och så vidare. Men jag tycker det är intressant, för om vi tar liksom, den här motstridiga känslan liksom, och å ena sidan läslusten och viljan och ambitionen, och å andra sidan de här jobbiga, tråkiga kraven och måstena. Så innan jag kom hit till studion idag kan jag berätta, inom loppet av en kvart stötte jag på 2 budskap om läsning. Och jag tycker de säger ganska mycket om den tiden vi lever i nu och hur man tänker kring läsning. Det första var att jag skulle ut och göra ett ärende. Lämna tillbaka en bok jag har fått krav på biblioteket i Lund. Men så kollade jag liksom mejlen precis innan jag satt mig på cykeln. Och då dyker Svenska Dagbladet upp. Och där är en artikel med rubriken Idioternas rike är den läskunniga cringe. Och sen fortsätter det. Läskrisen förvärras i allt snabbare takt. Ytterst hotas grunderna för vår moderna civilisation. Alltså det är rätt tunga ord, va? Och så jag tror att indirekt i varje fall så det här med läskris kan vara en bidragande faktor till den här känslan. Nå, sen kommer jag till Stadsbibblan i Lund och där möts jag i entrén av, den är helt fullklistrad med affischer om sommarboken, sommarläsning, läsutmaningen. massa liksom positiva budskap om liksom hur underbart roligt det är att läsa. Och där någonstans mitt emellan läsplikt och läslust navigerar vi hela tiden. Och jag tror inte att, även om vi gärna vill tro det, att semestern och sommaren är ett undantag från de här många olika krafterna som trycker på hur extremt viktigt det är att läsa. Och det är ju naturligtvis extremt viktigt att läsa, men jag tänker också att blir läsningen för mycket av plikt och tvång, då tappar den ju också rätt mycket av sitt värde. Mm.
0: Men tror du att liksom, för jag tänker om man ändå är en person som vill läsa, då är ju inte läskrisen... Nej. Då är man ju inte en del av det problemet ändå.
3: Nej.
0: Tror du att vi, alltså de som läser, tror du de triggas av krisen också, eller?
3: Nej, det var ju en bra fråga. Jag tänker mer det här som en liksom väldigt övergripande, liksom, vad ska man säga, alltså att det är så vi ser på läsningen i vår tid och att det kan liksom sippra ner på alla möjliga håll och kanter. Men, nej, men alltså för de som gör sådana här sommarläsningsprojekt är ju troligen redan så att säga frälsta och gillar att läsa, och sen blir det inte som man har tänkt. Och alltså det enda jag kan säga om det är väl att, nej, men det är ju jättemycket, och nu låter det förnumst, det är ju otroligt mycket planer man ju gör upp som inte blir som man har tänkt. Du hade gjort upp en lista med timrar med 14 böcker, du hann inte riktigt alla. Spara listan, det är väl superbra liksom att ha...
0: Hur mycket har du själv läst i sommar?
3: Det vågar jag nästan inte avslöja. Jag har ju drabbats av bibliomani i sommar. Jag har... vad man för väldigt länge sedan stött på en glosa, att man vildläser.
2: Alltså, oj!
3: Så det blev...
0: Så
3: ja, det blev alla 5 böckerna om Rabelais, och sen är jag snart igenom Wallander-serien som jag läser om. Oj. För första gången sedan 90-talet och så vidare. Men jag har ju också litteraturen som jobb.
2: Ja. Jag skulle vilja fråga Tindra här, vad var det som ändå fick dig att ändra inställning från det här stressade att du skulle hinna med den där braiga listan till att du bara nu säger okej?
1: Okay? Nej, men det var väl att det blev att jag helt enkelt insåg att jag kommer inte hinna det här. Vad blir bästa liksom sättet att ge sig på det här istället? Och då gick jag väl in med inställningen av att jag läser när jag vill läsa. Och ser inte någon poäng med att tvinga mig själv att läsa för att jag ska läsa, för att jag ska hinna med de här böckerna. Utan då gör jag det när jag känner ett sug för det. Mest också för att ingenting är väl kul när det känns som en syssla. När det känns som att det är någonting du måste göra, då är det inte roligt att läsa. Det är roligt att läsa när du väl vill läsa.
2: Hur många blev det?
1: Jag är inte helt säker på hur många det blev, men jag tror det blev 5 eller 6 stycken.
0: Spar du listan nu då, som Magnus föreslog?
1: Ja, det gör jag absolut. Jag har i en lista på mobilen och på Goodreads så har jag allting sparat på vad jag ska läsa framöver. Men jag försöker nu att bara fokusera på boken jag läser just nu och kanske boken jag läser sen. Mm.
0: Och annars spara helt enkelt det man vill läsa framöver. Tack så mycket hörni. Tindra Isaksson Gyllenfjäll, journalist och krönikör, och Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap.
2: Strax dags för Ekot med Marianne Haslov. Hallå.
4: Hallå på dig, på er. En hel del politik blir det förstås hos oss också. Men hör också om biograferna. Spännande va?
0: Mm. Jajamän. Och efter 18 blir det också spännande. Då blir det radiokorrespondenterna Kina om kalkylen bakom Kinas militära press mot Taiwan. Producent idag, Marcus Elvebrandt.
4: Valrörelsen är igång. Statsminister rivalerna på bussturné. Ebba Busch krav på sjukvården för regeringsmedverkan. Vattnet i floden Ren sjunker, risk för transporterna. Här är Ekot med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Idag har Moderaterna och Socialdemokraterna dragit igång valrörelsen på allvar och gett sig ut på valturné i landet. Och Ekots reportrar var med på bussarna. Vi börjar hos Socialdemokraterna.
5: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson.
6: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat, och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
7: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler och i sista sekund nu så lånar man, skuldsätter hela svenska folket för tillfälliga satsningar som bara gäller över valet.
6: På t-shirts och plakat Vote Magda. På den röda turnébussen lyder texten Det är dags att ta Sverige på allvar. På gågatan i Uppsala är Susanne och Stefan två av de sympatisörer som lyssnar uppmärksamt på Magdalena Anderssons tal.
8: Jag tyckte det kändes som att det gick hela vägen in i själ och hjärta. Jag blev lycklig av det och det känns som att hon är trygg i det som hon har framför sig.
9: Jag kan tycka att man borde våga lite mer från Socialdemokraternas sida, tänker jag. Välfärd kostar pengar, det gör det alltid. Och det är ju naturligtvis prioriteringar, men det ska man ju veta om liksom.
6: Därefter besök hos brandkåren i Uppsala och på djur- och nöjesparken Furuvik utanför Gävle. Om Socialdemokraterna vinner valet väntar överläggningar med andra partier. Men nu är det valkampanj. De frågorna får vänta.
10: Det är ju väljarna som bestämmer vilka partier som kommer in i Sveriges riksdag och hur många som behövs för att bilda en regering. Och det vet vi ju inte förrän efter valet.
11: Men de kanske vill veta om ni i första hand vill samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet till exempel.
10: Men vi vill ju samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag utom med Sverigedemokraterna.
6: Pontus Mattsson på Socialdemokraternas bussturné.
12: Moderaterna startade sin valkampanj med en bussturné. En grupp från Moderata ungdomsförbundet vinkade iväg bussen från Stockholm. Moderaternas stora blå buss har en stor bild på trion som är partiets starkaste kort i valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. Så här säger Ulf Kristersson om bussturnén.
13: Nu börjar andra halvlek. Nu är det match inför valet. Det är 41 dagar kvar till valet.
12: Moderaternas fokus blir privatekonomin och tryggheten i denna valrörelse. Bussens första anhalt är ett småhusområde i Vällingby i nordvästra Stockholm. Partiet vill bygga fler småhus i storstäderna, förklarar moderatledaren till småbarnspappan Sebastian, som går där med fru och barn.
14: Ja, det är inte varje dag man träffar statsministern.
15: Nej, det är kul ju. Det var otippat. Vi såg polisen komma. Vi tänkte nog inte att statsministern var på väg, men det var kul.
16: Var går skolan precis här, eller?
17: Nej, jag går i Beckomberg.
12: En grupp lågstadiebarn ropar på statsministern som går fram till dem för de vill ta selfies.
17: Bra. Jättebra.
14: Visste ni vem det var?
17: Ja.
14: Hur visste ni att han var här?
17: Vi bor här. Och sen vi skulle hänga och sen ser vi bussen. Alvi ringde mig.
12: Bussen fortsatte sen till Eskilstuna där de tre moderattopparna skulle följa med en polispatrull. Och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen. Men Ulf Kristersson tror på en vändning.
18: Är det inte kört för det?
15: Absolut inte. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
12: Ivan Garcia på valturné med Moderaterna.
4: Idag inleddes också Ekots partiledarutfrågningar. Först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon slog fast att en ny regering måste möta partiets vallöfte om ett nationellt ansvar för vården.
19: Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
20: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
19: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
20: Det är ett krav du inte kommer backa från.
19: Korrekt.
21: Kristdemokraternas krav att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har inte stöd av en majoritet i riksdagen. Liberalerna har sagt nej till förslaget, men idag säger partiledaren Simona Mohamsson att hon öppnar för att diskutera kravet på villkor att Ebba Busch och Kristdemokraterna kan acceptera Liberalernas krav på att staten tar över ansvaret för skolan.
22: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan.
21: Moderatledaren Ulf Kristersson svarar att han inte är beredd att acceptera kravet från Kristdemokraterna. Däremot bedömer han ändå utsikterna som goda att komma överens med KD eftersom han delar deras analys. Till exempel att det ska vara likvärdig kvalitet på vården i hela landet.
15: Vi är överens om att det behövs ett ökat statligt ansvarstagande. Att höja kvaliteten på de ställen där det inte är bra nog. Ökat statligt ansvar så att inte vårdkvaliteten varierar på det sätt som vi har sett under lång tid i Sverige.
4: Och imorgon är just moderatledaren Ulf Kristersson med i Ekots partiledarutfrågningsserie 7 och 15 här i P1. Reporter Erik Ridderstolpe. Vi har också en rättelse i detta sammanhang. I tidigare sändningar idag så sa vi felaktigt att på Moderaternas valbuss står Sverige är på rätt väg men vi är inte klara. Och vi sa också att det står ansträngning ska löna sig och brott bestraffas. Rätt är att det på Moderaternas valbuss står följande. Sverige är på rätt väg men vi är inte framme. Och ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig. Det här är Ekot kvart i sex. Längre fram hör vi om förväntningar på priset på bostäder. Först gäller det dock ett gripande i Spanien i helgen. Den svenske man som greps där är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona i Spanien efter att han först har varit häktad i sin frånvaro, detta enligt uppgifter till programmet P3 Krim. Ida Arnell är åklagare.
1: Det jag kan säga om honom det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
3: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
18: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. President Trump gör helt om när det gäller att Ukraina skulle kunna få tillverka luftvärnssystemet Patriot. På NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet i juli gav Trump beskedet att Ukraina skulle kunna få licens tillverka Patriot. Men nu påstår han att han inte har gett några löften. Här är vår utsände.
23: Det var ett välkommet löfte för Ukrainas president Zelensky. Beskedet att Patriot-systemet skulle få licens tillverkas, kanske rent utav i Ukraina. Patriot-systemet är ett av världens absolut mest avancerade luftförsvarssystem och Ukraina är under ständiga attacker av ryska robotar och drönare. Men på helgens kabinettsmöte på sommarresidentet Camp David, då menade president Trump att han inte alls lovat Ukraina något.
24: We have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology.
23: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi, är alltså presidentens senaste besked. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
4: Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som exempelvis Ren slår hårt mot viktiga transporter. Och nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Krischer att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
25: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
26: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Orsaken är att det har regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled. Viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Ren för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Också kryssningsturismen på Ren och Donau har drabbats av det låga vattenståndet. Turer har fått ställas in och på vissa sträckor ersätter bussar båtarna. Olof Schlander, Berlin.
4: När det gäller vattenståndet i Ren uppger Ungerns premiärminister i eftermiddag att prognosen för de kommande dagarna ser något bättre ut. Och vid kärnkraftverket i staden Pax har vattenståndet inte sjunkit ytterligare sen i morse. Bostadsmarknaden nu, även om förväntningarna svalnat en aning, tror hushållen fortfarande på stigande priser. Niklas letar bostad i Stockholm efter 10 år utomlands och han följer prisutvecklingen noga.
0: Jo, det är klart man gör det. Men som inte har köpt någonting nu då, så är jag inte helt insatt. Men vi har fortfarande en bostad kvar i Australien och det är annorlunda priser där då.
3: Enligt SCBs senaste så kallade boprisindikator så är det visserligen något färre som tror på fortsatt stigande priser nu jämfört med för en månad sedan. Men generellt är det alltså fler som tror att priserna är på väg upp än ner. Inte ens var tionde tror på sjunkande priser. Marcus Widén är ekonom på SCB som återkommande mäter boprisförväntningarna.
2: Vi kommer ju från år där det har varit ganska knackig förväntan på bostadsmarknaden. Men vi tycker ändå att när läget har förbättrats ut kanske från ett ränteperspektiv att hushållen har fått ett förbättrat tillförsikt om bostadsmarknaden.
3: Samtidigt visar siffror från Booli och SBAB att priserna på både villor och lägenheter sjönk förra månaden. Särskilt lägenheter i Stockholm gick ner rejält.
2: Normalt sett om man tittar på bostadspris så går de ner i juli och augusti när det är lite lägre aktivitet. Den här siffran var ju lite ovanligt svag. Men jag tror att det bästa är att man fokuserar lite vad vi hade med oss in till sommaren med då stigande aktivitet på bostadsmarknaden. En bra tillförsikt som sagt vad, så att vi ändå såg en trend på gradvis stigande priser.
3: Säger Marcus Widén på SCB som håller fast vid prognosen att priserna i stort i landet kommer gå upp med runt 5% i år. För många som lånat och kanske lagt ut flera miljoner för sin bostad så blir prisutvecklingen någonting man följer noga.
5: Jakob Leidborg.
7: Och Elin Vastesson. Ja, men det skulle jag säga.
5: Jag håller inte med. Jag tycker inte att vi gör... Nej, jag tänker att man köper för att bo, inte för att investera.
7: Jo, ja, men det håller jag med om. Jag håller ändå koll för vi vet ju att vi kommer flytta inom ett par år.
5: Ja såklart.
4: Reporter Hanna Malmodin. Stockholmsbörsen har stängt upp på 0,8%. London backade 0,1%. Frankfurt upp 1,6%. Det kommer politiska reaktioner efter Ekots rapportering om 76-åriga Ingrid som har förlorat hundratusentals kronor på bedrägerier. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.
8: Det är få saker som gör mig så otroligt beklämd och irriterad, frustrerad men också förbannad som när man då har de här typerna av bedrägerier där man då ger sig på särskilt då äldre, särskilt utsatta.
9: 76-åriga Ingrid har förlorat hundratusentals kronor i både romans- och investeringsbedrägerier. Ingrid har med hjälp av sin son samlat in kontoutdrag, mejl och andra uppgifter. Men hennes polisanmälningar läggs ner gång på gång.
11: Det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats i Sverige. Men då brottet har fullbordats utomlands och bevisningen inte finns tillgänglig i Sverige läggs utredningen ner.
9: Teresa Carvalho från Socialdemokraterna vill se en maffialag där man kan åtala hela kriminella nätverk och ett system där banker kan bli ersättningsskyldiga.
27: Och här ser vi ju tydligt att regeringen har misslyckats när det kommer till bedrägerierna, så här måste vi göra väldigt mycket mer. Givetvis blir man ju väldigt bestört när man får ta del av Ingrids berättelser. Så här kan vi inte ha det i Sverige.
9: Men äldreminister Anna Tenje menar att Socialdemokraterna själva inte prioriterade den här typen av brott när de satt vid makten. Och Tenje pekar istället på regeringens straffskärpningar och krav.

0: Vivica Blad, Kulturnytt är med här i Ekot nu. Publiken har alltså inte tröttnat på superhjältefilmer.
1: Nej, det har funnits tecken på det. Flera av de senaste har gått trögt på bio, men inte trötta på Spindelmannen vad det verkar. I USA så mäter man ju inte hur stor publiken är, utan hur mycket pengar filmerna genererar, så kallade box office-siffror. Och där var då helgen den mest inkomstbringande biohelgen i USAs historia. Över 430 miljoner dollar lyckades två filmer dra in i helgen. Och Spider-Man går om Avengers Endgame som släpptes 2019.
0: Den här krisen som det har talats om för biografer världen över, har den vänt nu?
1: Ja, det är en vändning i alla fall. Sen covid-19-pandemin har man från filmbranschens håll försökt locka tillbaka publiken. Och att man nu slår ett rekord som sattes innan pandemin ses som ett trendbrott i USA.
0: Hur är det här i Sverige då?
1: Ja, det har ju, det märks. Man räknar ju inte kronor här utan publik, och det var en stark helg även på svenska biografer. Spider-Man Brand New Day hade den publikmässigt starkaste öppningen sedan pandemin. Per Mortensson är programdirektör på Filmstaden.
2: Det har varit en enorm succé i Sverige också, och även här går ju Odyssey otroligt starkt även i sin tredje helg. Så vi har ju samma effekt, även om vi inte kanske riktigt når riktigt lika högt som USA något då. Men det är vår största öppning så att säga sen pandemin. Så det är jätteroligt.
0: Så biografkrisen är över för den här gången eller?
1: Ja, men bara till en viss del. Den krisen beror ju på många faktorer. Pandemin som sagt och strejken på det amerikanska fackförbundet SAG-AFTRA som påverkade hur många Hollywoodfilmer som nådde biograferna. Och det hålet har börjat fyllas, men enligt Filmstaden så måste svensk filmproduktion lyfta för att biograferna ska nå tillbaka till så att säga pre-pandemiska nivåer. Per Mortensson igen.
2: Publiken finns där, det gäller bara att vi hittar filmer som de vill komma och se. Och det gäller framförallt den svenska filmen, då, både i volym och i utbud, så att säga, i variation i utbudet. Då. Vi som jobbar med det här ser med tillförsikt fram emot kommande år. Dels att Hollywood är tillbaka med en förhoppningsvis förnyad filmpolitik för svensk film. Vi ser just på framtiden.
0: Tack så då har vi Vivica Blad från Kulturnytt. Jag ska nämna att reporter här var även Sara Bere. Nu är det dags för sport här i radion. Ordet går över till Emil Håkansson.
3: Och då ska jag berätta om dagens besked från Svenska fotbollförbundet. Nämligen att man har beslutat att inte stötta FIFA-basen Gianni Infantino när han nästa år ställer upp för omval på sin post som president för det internationella fotbollsförbundet.
4: Ja, men det har ju varit en tid där det har varit ett antal händelser under FIFAs ledning som vi har haft synpunkter på, som vi har varit kritiska till.
3: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där efter dagens extra insatta styrelsemöte. Och turerna har varit många de senaste veckorna. Kritik i samband med en upphävd avstängning under VM. Förslag på att kunna sälja delar av mästerskapet. Och så belöningar till de nationsförbund som går med på att genomföra detta. Alla tankar som ligger till grund för Sveriges ställningstagande kommer vi att lyfta under kvällens Sportextra om en knapp timme i P4. Detta i kombination dessutom med allsvensk fotboll. Missa inte det.
0: Nej, det ska vi undvika att missa. Missa inte heller väderprognosen som kommer nu ikväll. Och i natt så får stora delar av landet klart till halvklart. Främst i fjälltrakterna och i Norrbottens län blir det molnigt och skurar som under natten långsamt avtar. Även i södra Norrland kan det lokalt bli någon skur. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Runt 25 grader i söder, runt 15 grader i norr. Producent Emil Östman, jag heter Marianne Haslov. Nu fortsätter P1-kvällen med radiokorrespondenterna Kina.
5: Augusti 2022. Kinesisk stats-tv visar hur robotar avfyras från ramper i södra Kina och slår ner i havet utanför ön Taiwan. Det här är början på den största militära eskaleringen i området på flera decennier. Och på kinesisk stats-tv visas en karta upp där den kinesiska militären

0: Ärens utpekade övningsområden omringar demokratin Taiwan. Hanna Salberg, de talar här om att det är första gången som kinesisk militär omringar Taiwan på det här sättet. Alltså, varför spänner Kina sina militära muskler på det här viset?
1: Kina vill markera. Kina vill markera mot USA och ett väldigt ovälkommet besök som är på ingång från den amerikanska talmannen Nancy Pelosi, som prompt vill besöka Taiwan för att visa sin sympati. Men det här är också en större markering. Det är en markering från den kinesiska militären om att nu kan vi det här. Nu kan vi kontrollera området kring Taiwan.
0: Mm. Det här är radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial, Hanna. Och idag ska vi prata om kinesiska militärövningar.
1: Det är ju ett av de här fem geopolitiska verktygen som vi kallar det, som vi lyfter fram i den här sommarserien, som Kina använder sig för att hävda sig mot USAs makt.
0: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Jag heter Björn Djurberg.
2: You know, tensions are rising between the U.S. and China over House Speaker Nancy Pelosi's possible visit to Taiwan. Pelosi is set to travel to Asia and rumors have swirled over whether her plane will touch down in Taiwan.
0: Ja, sommaren 2022 så vill den amerikanska talmannen Nancy Pelosi besöka Taiwan. Som vi hör här i rapporteringen från amerikanska News Nation så orsakar det spänningar med Kina, Hanna. Varför vill Pelosi besöka Taiwan?
1: Ja, spänningar är det minsta man kan säga. För när hon besöker Taiwan så är det för att visa sympati. Hon vill visa att hennes USA, som hon tror på, står upp för Taiwan som en demokrati, som är självständig från Kina och som är en del av en demokratisk världsordning som hon vill se. Och det här retar ju gallfeber på Peking, för de är det över alla deras gränser.
0: Mm. Om man ska förstå det då, alltså Taiwan som ju är den här kvarvarande konflikten, den olösta konflikten än så länge mellan då kommunistpartiet som styr i Peking och Taiwan då där nationalistpartiet flydde då efter inbördeskriget på 1940-talet.
1: Taiwan är ju då det som återstår i kommunistpartiets ögon för att segern ska bli fullständig, för att det kinesiska territoriet ska vara komplett, och därför är man under ständigt hot från Peking. Det här hotet har ju inte varit så aktuellt under den period som kinesiska kommunistpartiet har haft en begränsad militär förmåga.
0: Mm.
1: Men nu blir det aktuellt.
0: Ja, det talas ju ofta om Taiwan som liksom den potentiella krutdurken som skulle kunna få eskalera till någon större konflikt mellan USA och Kina. Och som du säger då, när Kinas militär inte var så stark, så var väl jämfört med USAs då, så var väl det här inte ett lika stort hot som det börjar bli nu. För att det vi har sett, Hanna, det är ju att på senare år då, ungefär sedan 2019-2020 ungefär, så har Kina allt mer visat upp sin militära kraft mot Taiwan.
1: Mm. Det de flesta taiwaneser säger sig vilja ha, det är status quo. Alltså att saker bara förblir vid vad det har varit och att det här blir en frusen konflikt och där de kan fortsätta att utveckla sitt demokratiska samhälle på sitt eget vis. Men det här blir svårare för att hela tiden har USA funnits där i bakgrunden. Man kan tycka att det är långt mellan Taiwan och USA, men för att Taiwan ska ha en chans i en konflikt så krävs det att USA kommer till undsättning. Och för att status quo ska upprätthållas så krävs det att Taiwan kan avskräcka Kina. Och det gör man genom den pakt man har med USA. Och när Kina då bygger upp sin militärmakt systematiskt under 2000-talet, när man får pengar till det, när det går bra för den kinesiska ekonomin, ja, då ändras ju det här maktförhållandet i grunden. Och därför så ser vi, när vi kommer in på 2020-talet, så kommer vi upp på en ny nivå av spänning. Mm. Där Kina testar. De testar om de kan flyga in över den här medianlinjen mellan ön och fastlandet. Och det kan de, och så fortsätter det.
0: Och det är i det här läget då, 2022, som Nancy Pelosi vill besöka Taiwan. Men som du säger, Hanna, Peking blir rasande över detta och hotar med konsekvenser.
1: Ja, från Peking så låter det, det är ju faktiskt Xi Jinping som uttalar sig, och han brukar ju inte vara framme i utrikespolitiken och gör ett uttalande som låter ungefär att den som leker med elden kommer själv att gå under i eld, och det låter ju som en riktig sån här domedagsscenario. Så att när Pelosi packar sin lilla dräkt och sätter sig på planet så vet ju hon vad som kan vänta.
0: Just det, för hon reser till Taiwan.
3: Earlier, the US House Speaker said her visit with a congressional delegation was intended to make it unequivocally clear the US will not abandon its commitment to Taiwan.
4: While China has stood in the way of Taiwan participating and going to certain meetings, that they understand that they will not stand in the way of people coming to Taiwan.
0: Ja, för ursäkta det skrapiga ljudet, men det var en skrapig presskonferens när Nancy Pelosi stod tillsammans med taiwanesiska presidenten Tsai Ing-wen, som CNN rapporterade om här. Kina ska inte stå i vägen för folk att besöka Taiwan, sa Pelosi. Besöket i sig gick ju bra, och vi hörde presskonferensen här, men så fort flyget lämnade Taipei då, någon dag senare, då kommer Hanna Kinas motdrag.
1: Det man gör då är att man sätter igång robotfyrverkeriet, och då slår projektilerna ner runt hela Taiwan. Och det här är någonting alldeles nytt, att man visar att man har den här kraften att gå runt hela ön och vara aktiv inte bara i sundet mellan Kina och Taiwan, utan det här illustrerar för alla, kanske främst den kinesiska inhemska publiken som man vill visa sig stark och handlingskraftig för, eftersom 25 år tidigare så minns man med kanske lite bitterhet i Peking att man inte reagerade starkt när en annan amerikansk talman gjorde ungefär samma sak, utan nu visar man att Kina är på en helt ny nivå, att Kina svarar kraftfullt.
0: Och det är en lång militärövning som drar igång. Den pågår i många dagar.
1: Ja, det blir ju en, vad ska man säga, en het sommar på grund av det här. Man hamnar helt enkelt på en ny nivå av hot.
0: Nu är det ju såklart så att militären behöver ju öva, även den kinesiska. Men i det här fallet, Hanna, man får väl ändå säga att det finns en uttalad koppling till just Pelosis besök. Alltså ett politiskt syfte med den här militärövningen.
1: Det gör det. Utan tvivel så har det funnits skisser, och det finns många skisser i de militära byrålådorna i Kina vad man kan göra med Taiwan och hur man kan visa sin makt och olika scenarier för hur man ska kunna invadera och kontrollera ön. Det finns till och med färdiga planer för hur man ska döpa om platser för att det ska stämma med Pekings idéer. Framtidsscenarier. Men det man drar fram här är då det hittills kraftfullaste motdraget.
0: Precis, det här blir väl en ganska unik militärövning. Vad uppnår Peking med den då?
1: Man visar helt klart sin ambition att man har förmåga att ställa till det för Taiwan, att blockera Taiwan. Att man på det här sättet, om man skulle göra det här utan förvarning, så skulle man ju också kunna eliminera fartygstrafiken runt Taiwan, vilket skulle göra Taiwan helt ekonomiskt isolerat. Så att man visar för Taiwans politiker vad det har för pris att i Pekings ögon då bete sig som separatister, att ha en egen agenda och inte följa Pekings när det gäller samröret med USA. Och sen så visar man ju amerikanerna också att om ni provocerar oss kring Taiwan så har vi satt en ny prislapp på det.
0: Om vi ser till Kinas militärövningar mer generellt då, bortom det här, just det här specifika Pelosi-besöket. Vilka andra saker triggar den kinesiska militären att dra igång en militärövning.
1: Om vi tittar på vad de har gjort sedan dess då, nästa gång som man körde riktigt hårt var när Taiwan valde en ny president, för man valde nämligen en president som Peking hade sagt från början att man avskydde. Lai Ching-te har ju varit väldigt uttalat för att Taiwan ska ha en självständig hållning. Och Peking hade önskat att vid det här laget hade man fått tyst på det, men då firade man hans installation genom en liknande övning, och bara så sent som slutet på 2025 så var det dags igen. Ungefär samma uttalanden från Peking om att man ska skrämma och straffa separatister, och militären sa också att det här är ett viktigt sätt att visa att vi kan tillämpa avskräckning även utanför den här ökedjan som Taiwan tillhör, alltså utanför Kinas tidigare domäner, det havet som vetter ut mot Stilla havet, och där man liksom är inne på det som har varit USA:s vatten att dominera ända sedan andra världskriget. En sak som får Peking att rättfärdiga det här, det är ju att samtidigt så har det skett en parallell uppbyggnad av militär och parallella övningar bland de amerikanska allierade i området. Det här är någonting som Peking reagerar väldigt negativt på. Peking som vill att USA så att säga ska respektera Kinas närområde och försvinna därifrån. Och det här blir då en ömsesidig upptrappning.
0: Det är liksom kommunicerande kärl här, även hur USA svarar med sina allierade, Filippinerna, Japan till exempel, i området.
1: Ja, ända borta Australien och Nya Zeeland. Det blir en stor regional upptrappning.
0: Många militärövningar då har vi ju sett de här åren. Till exempel så har ju Kina ökat sina militärövningar med Ryssland. Alltså, varför då?
1: Därför att Ryssland är i nuläget Kinas pålitligaste och nyttigaste bundsförvant. Man har övat med Ryssland länge, sedan 90-talet. Det som är ögonfallande är att man har ökat takten på de här övningarna sedan kriget i Ukraina började, trots att Kinas västliga kontakter har bett Kina otaliga gånger att släppa kontakten med Ryssland på grund av Ukraina-kriget, anfallskriget mot Ukraina.
0: Och en sak som också fått uppmärksamhet, Hanna, det är ju att Kina och Ryssland samövar då militärt mot Japan.
1: Jo, därför att de här övningarna, de verkar gå till mycket så att det handlar om att ryssarna hjälper till att markera mot Kinas fiender. Alltså att Kina stöttar Ryssland så att Ryssland kan fortsätta med sitt krig i Ukraina, men att Ryssland då får hänga med och visa att om det händer någonting kring Japanska havet, om det händer någonting i områden ännu längre ner där Ryssland inte har självklara intressen, så hänger man med på det. Och det där skissar ju upp en slags mörkt framtidsscenario där Ryssland och Kina skulle kunna slå sig ihop för att öka Kinas kraft i ett slag mot Taiwan.
0: Och det tecknar väl också en bild av militärövningarna, tycker jag i alla fall, och inte bara som liksom ett praktiskt verktyg att öva med sin militär, utan det finns ju hela tiden de här geopolitiska undertonerna.
1: Ja, det gör det verkligen. När både USA och Kina samlar partners på det här aggressiva sättet, så förändrar det temperaturen i den här delen av världen.
0: Vi ser ju nu den här maktkampen mellan då stormakterna USA och Kina. Vi lever ju med den varje dag. Den blir ju väldigt tydlig nu bara det senaste året. Men om vi ser just på specifikt militärövningarna då i den kontexten. Alltså, hur kommer Kina använda sig av dem mot USA framöver?
1: De har blivit väldigt viktiga som ett skyltfönster för kinesisk militärmakt och därmed Kinas samlade förmåga och styrka, Kinas balansakt där man konkurrerar med USA på alla områden.
0: Finns det någon nackdel också för Peking att göra den här typen av övningar?
1: Peking får helt klart betala ett pris för det här. Om USA tidigare sågs som den militärmakt som kunde dyka upp på olika ställen i världen, så får människor nu intrycket att även Kina har militära anspråk, och man vet inte var det kommer sluta. Så att Kina framstår som ett militärt hot med alla de nackdelar det för med sig. Den avvaktan och rädsla i andra länder som det drar med sig.
0: Mm. Om vi tittar framöver nu, finns det några uppenbara tidpunkter eller händelser som du tror skulle kunna trigga nya typer av stora militärövningar som skulle kunna få konsekvenser i den här allt hetare regionen?
1: Ja, dels är det ju val som det taiwanesiska folket kan göra, vilka ledare man väljer och vilka åtgärder man bestämmer sig för att vidta. Om man till exempel får igenom en stor ökad militärbudget, så kan Kina se det som ett skäl att vilja markera. Om USA skickar en ny omgång vapen och det skrivs på nya avtal där USA ska leverera nya eller stora nya kvantiteter av vapen till Taiwan, så kommer det med säkerhet också utlösa samma militärövning.
0: Men du nämner ju här vapenförsäljningar, val till exempel. Det här är ju saker som i alla fall jag har svårt att se att Taiwan skulle tumma på jämfört med risken då att bli utsatt för ytterligare en sån här militärövning. Alltså hur effektiva har de varit, skulle du säga, hittills som verktyg?
1: De tvingar Taiwan att reagera. Taiwan måste ju själv gå upp med flygplan, och Taiwan måste visa att man har den här avskräckningen som man har satsat mycket på. Men det, då har ju också Taiwans svagheter visat sig, och en svaghet att samla sig kring vad man ska göra, till exempel hur mycket pengar man ska anslå till militären, eftersom man i vissa läger på Taiwan tror att om man inte gör det lika mycket så kan man liksom blidka Peking istället för att avskräcka Peking. Så det ökar splittringen på Taiwan. Mm.
0: Ska vi sätta punkt där, Hanna?
1: Ja, jag tror tyvärr har vi nog anledning att ganska snart återkomma i det här ämnet. Men sen har vi ju resten av våra strategiska vapen också.
0: Ja, det här var ju del 4 i radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial. Om vi ändå ska blicka bakåt kort bara, Hanna, vi har pratat om exportkontroller, vi har pratat om gisslandiplomati och om bojkotter, och idag då militärövningar. Har du blivit lite klokare av de här diskussionerna?
1: För mig så ger den här tillbakablicken en känsla av att Kina höjer insatsen och vågar visa sin makt på ett helt annat sätt, även om det har ett pris.
0: Och nästa vecka i den sista delen, då handlar det om hur Peking gör för att flytta gränser och expandera territorium.
1: Ja, och då kommer du att välkomna Sveriges Radios korrespondent i Peking, Hoa Kärnstrand, och reda ut det. Så jag tackar för mig. Hanna Sahlberg heter jag.
0: Jag heter Björn Djurberg. Det här avsnittet spelades in våren 2026. Vi hörs.
5: Idag måndag i P1 Morgon började partiledarutfrågningarna.
6: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1 Morgon.
7: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
6: Klockan 07.15 måndag till torsdag.
7: Eller när du vill i appen Sveriges Radio med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
5: Och idag måndag intervjuade de Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Och den intervjun hör ni alltså i vår app Sveriges Radio. Sök på P1 Morgon. Och imorgon tisdag då är det statsminister Ulf Kristersson som utfrågas 7.15 i P1 Morgon. Då blir det dags för Ekonomiekot Extra, som den här veckan handlar om makten över AI-utvecklingen och hur Kina nu på allvar börjar utmana USA. Programledare Hanna Malmodin.
8: I've always said that America's goal must be to dominate the future.
9: USA har satsat biljoner på att leda och kontrollera AI-utvecklingen.
10: Nu kommer Kina och erbjuder någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
9: Både börser och beslutsfattare har skakats om av de nya billiga kinesiska alternativen.
11: Stocks tumble again as fears mount over China competition.
10: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
9: Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. När den här veckan drog igång så sa många experter att det här var veckan som kunde avgöra börsutvecklingen framåt. För investerarna har börjat tappa tålamodet och vill se tydliga tecken på att de stora teknikbolagens jättesatsningar på AI är rimliga. Så i veckan när både Facebooks ägare Meta och teknikjättarna Microsoft, Apple och Amazon skulle redovisa sina kvartalssiffror var det många som satt på helspänn.
12: It's going to be critically important for the stock market. I mean, next week could be one of the most important weeks we've seen in a long time.
13: You're just seeing this huge race toward artificial intelligence, and no one really knows when that's going to become profitable for these companies, even though their core businesses are profitable.
9: Henrik Ek, du är teknikjournalist på Dagens Industri och gör podden Teknokratin. De amerikanska teknikjättarna dominerar ju listan över världens största och mäktigaste börsbolag. Nu har vi fått ett antal kvartalsrapporter från dem. Vad kan man dra för slutsatser?
14: Det är lite lustigt att höra de analytikerna som säger att det här är en ödestid och att framtiden kommer att avgöras nu. Och så ser man liksom hur aktierna har studsat den här veckan. Först jättemycket ner och sen mot slutet av veckan studsar upp igen. Så att det känns som att slutsatsen är att man inte kan dra några stora slutsatser. Vissa av de här bolagen har ju haft jättestarka rapporter, Alphabet till exempel och Googles ägare. Men samtidigt så dök aktien på att de pratar om att de vill fortsätta investera mycket i AI. Och i andra änden har vi då liksom Meta som kraschar fullständigt när de säger att de också ska fortsätta bygga ut sina AI-satsningar, datacenter framförallt. Och det har varit väldigt spridda skurar skulle jag säga. Och att Microsoft, bara som typ exempel, kan studsa upp 15%, det är ju helt otroligt. En sån stor rörelse i ett av världens största bolag ska inte kunna hända.
9: Nej, men som du sa så har det varit väldigt hejkon bacon fram och tillbaka och sådär. Men går det att dra några fler slutsatser av vilka bolag som har gått upp och vilka som har gått ner och så vidare?
14: Jag skulle säga att den gemensamma nämnaren för de som har gått upp starkt är att de har stora, breda affärer förutom AI. Om vi till exempel då tar ett Microsoft som gick upp väldigt mycket, så har ju de en väldigt bred affär med mycket mjukvaror, molntjänster. Och nu är det just måltjänsterna som har ökat mest då, det som driver deras omsättning uppåt. Men jag tror att marknaden, om man drar en slutsats, så är det nog att marknaden vill se riktiga affärer. Att måltjänsterna går bra, drar in pengar, och att de här gigantiska investeringarna som du nämner inte bara är långt i framtiden, utan att det faktiskt ger effekt redan nu i omsättningen.
9: Mm. Ja, på tal om de där gigantiska investeringarna då, räknar man ihop vad fem av de största bolagen, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle och Microsoft, planerar att investera nästa år, så blir det nästan 1000 miljarder dollar. Det motsvarar mer än hela BNP här i Sverige under ett år. Och för samma summa så skulle man också kunna ge varje människa på hela jorden mer än 1000 kronor var. Johan Falk, du är AI-expert och föreläsare. Vad är det som kostar så här mycket?
15: Ja, det är en bra fråga, för det är enormt mycket pengar. Det som kostar är att bygga datacenter, och det är framförallt de här chippen som finns i datacenter som kostar mycket. Och problemet är att det tar omkring 2 år vanligtvis att bygga klart de här datacentren. Så de här AI-jättarna behöver prognostisera framåt för att se vad är behovet om 2 år. Och de verkar räkna med, eller en del av dem räknar med, att efterfrågan tiofaldigas varje år. Så det blir liksom enorma investeringar vi måste göra just nu. Mm. Och lite extra riskfyllt kring det här är att de här datachippen kan vara närmast värdelösa efter 5 år. Så det är en infrastruktur som dessutom åldras väldigt snabbt.
9: Ja, och bakom den här amerikanska investeringsiven har det funnits en sorts vinnaren tar allt strategi. Inte minst Donald Trump har många gånger upprepat hur viktigt det är att USA och amerikanska bolag dominerar AI-utvecklingen.
8: I've always said that America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
9: Sa han på en pressträff nyligen.
8: And whoever wins that race is probably going to win, period. And again, we're leading China and we want to keep it that way.
9: Den stormakt som vinner AI-racet vinner, punkt. Kina ska inte få gå om oss, sa han. Och förutom då att investera en massa pengar så har ju USA också, får man väl säga, gjort en hel del för att försvåra för Kina att komma ikapp. Eller vad säger du, Henrik?
14: Ja, men det har de verkligen gjort. De har ju begränsat vad chipjätten Nvidia får sälja och inte till Kina. Kina får ju köpa Nvidia-chip av liksom förra generationen och sådär. Eller liksom begränsade kapacitet. Och USA har dessutom lagt sanktioner mot Kina som gör att ASML, då, den här nederländska tillverkaren av maskinerna som gör chippen så att säga, de får inte sälja de maskinerna till Kina heller. De värsta maskinerna ska jag säga, de får sälja andra maskiner som är lite lägre prestanda. Sådär. Så att de gör ju verkligen mycket rent ja, men, när det kommer till sanktioner. Sen pågår det också någon form av så här, psykologiskt krig, typ att Donald Trump är ute och vevas på det där viset. Man vill ju verkligen höja sina inhemska AI-modeller, Anthropic och OpenAI framförallt. Och så fort det kommer upp en kinesisk uppstickare så förklarar de att de förmodligen har stulit den av USA. Så det pågår också det där kriget kring synen på vilka som är bra och dåliga när det kommer till AI-utveckling.
9: Mm. Ja, men nu börjar det ju ändå då synas fler och fler tecken på att USA och väst inte längre är ohotad detta. I början av veckan kom nyheten att ett kinesiskt företag börjat bygga en speciell typ av avancerade maskiner som används för att tillverka datachip. Som du sa då, Henrik, hittills är det ju ett nederländskt företag, ASML, som dominerat den här marknaden och som också varit förbjudet att sälja sina mest avancerade maskiner till Kina.
16: Det här har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina, där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
9: Sa Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB. Den här chipnyheten kom efter att Kina tillsammans med Ryssland, Pakistan, Brasilien och drygt 25 andra länder bildat The World AI Cooperation Organization. Och i samband med det hölls också en stor AI-konferens i Shanghai som inleddes med att Kinas ledare Xi Jinping höll tal. Och till pampemusik klev han upp på scenen, ställde sig bakom ett bord täckt av röda och rosa blommor och höll ett långt tal på temat öppenhet, färre restriktioner och mer samarbete. En ensam gitarrsträng kan inte spela en hel melodi. På samma sätt ska inte AI-utvecklingen drivas av ett enskilt land utan av en symfoni av länder. Man ska inte begränsa utvecklingen med hänvisning till nationell säkerhet, sa han också bland annat. Det var ju några tydliga kängor där mot USA alltså. Hur ser då Xi Jinpings och Kinas taktik ut i det här AI-racet, Johan?
15: Ja, som Henrik sa här innan så ligger Kina efter och de är framförallt begränsade när det gäller beräkningskraft och tillgång till datorchip. Och det betyder att i nuläget så kan de inte vinna med de bästa AI-modellerna. Och istället så skapar de då en konkurrensfördel genom att låta användare ladda hem AI-modell, kinesiska AI-modeller och köra på egna servrar. Och de presenterar det som öppenhet och samarbete, vilket är ett jättesmart sätt att positionera sig gentemot USA. Det gör att de kan etablera sig som den givna AI-leverantören, och särskilt i Sydostasien, Sydamerika och Afrika, där det byggs upp på infrastruktur som skapar ett ekosystem som använder de kinesiska AI-modellerna. Och samtidigt som de gör det här så dumpar de dessutom priserna och försvårar för de stora amerikanska bolagen att ta höga priser för AI, för att de här kinesiska modellerna man laddar hem blir mycket billigare att använda än att köpa AI-kraft på kran från USA.
9: Just det. Och en sån kinesisk utmanare då till de amerikanska AI-modellerna, som till exempel ChatGPT som många känner till vid det här laget, som fått stor uppmärksamhet på sistone, är ju Moonshots modell Kimi K3 eller K3, som till skillnad då från sina amerikanska motsvarigheter är så kallat öppenviktad. Utan att bli för teknisk här då, Johan, men vad betyder det här med att den är så kallat öppenviktad till skillnad från de amerikanska, och vad innebär det praktiskt?
15: Ja, öppenvikt, det är en teknisk term för att man kan ladda hem den här AI-modellen och använda den i bästa fall på sin egen dator, men ibland behöver man hela datacenter för att köra de allra största modellerna som Kimi K3. Och det betyder också att man kan modifiera och ändra de här AI-modellerna så att de beter sig lite annorlunda, kanske bättre för just ens egna användningsfall. Och en viktig skillnad då jämfört med det man köper på kran från USA, det är att det inte finns en enda leverantör som säger vad man får eller inte får göra med de här modellerna. Det finns inte heller någon som granskar den här, det man gör med dem.
9: Mm. Och man behöver ju inte heller betala för att de ska processa datan.
15: Nej, det stämmer. Precis. Det man behöver är att ha tillräckligt kraftfull dator eller datorkraft själv då, och sen så betalar man bara för strömmen.
9: Ja, den här veckan släpptes de filer som gör det möjligt att ladda ner och bygga vidare på den här Kimi K3-modellen. Christian Landgren är grundare av det svenska bolaget Berget AI, och det här är en stor nyhet, säger han.
10: Ja, men det innebär ju att nu kan vi leverera en tjänst som är precis lika bra eller till och med i vissa fall bättre än de här jättestora bolagen i USA som har jobbat väldigt länge på att bygga upp sina tjänster. Och här får vi en modell gratis som vi kan ladda ner och erbjuda i Sverige. Så det gör att vi kan konkurrera på riktigt med inte bara de kunder som har väldigt känslig data, utan alla kunder som vill byta och köra på en svensk infrastruktur kan nu helt plötsligt göra det.
9: Och det är ganska många bolag och myndigheter som inte vill ha sin data på servrar utomlands. Och just det här att man då slipper använda amerikanska varianter som innebär att man skickar sin data utanför landet är en stor fördel, menar han.
10: Det här är ju som en gåva egentligen till svensk konkurrenskraft. För hittills har vi varit beroende av att skicka data till amerikanska företag. Och det sätter oss i ett beroende. Och där vi då, som vi har sett nu under våren, att den amerikanska administrationen kan stänga tillgången till vissa modeller och kan begränsa, och det finns ju ett strategiskt risk egentligen att man att Europa kanske inte längre får tillgång till en dag till en annan den kapacitet som man bygger på. Genom att de här öppna modellerna släpps på det sätt som de gör nu, så kan vi då äga vår egen infrastruktur och egen hårdvara och se till att vi inte blir beroende av att någon utomstående egentligen kan påverka oss. Och det gör att vi kan öka vår konkurrenskraft och bygga bättre och bättre tjänster här i Sverige utan att kanske då behöva ta hela den här investeringen att bygga en egen svensk eller en europeisk modell. Utan vi kan ta den här öppna modellen och bara fine-tuna den, alltså justera den lite grann så att den svarar på det sätt som vi förväntar oss i Sverige.
9: Och eftersom man alltså inte skickar iväg datan, så ser han inte heller någon risk att till exempel den kinesiska staten kommer åt den.
10: Det finns ju alltid risker med AI, för att man vet ju inte egentligen från början hur modellerna kommer att agera. Så man måste vara ordentligt noggrann när man implementerar de här modellerna, oavsett om det är amerikanska eller europeiska eller kinesiska. Men om man hanterar dem på ett säkert sätt och man lägger dem i miljöer som är begränsade från internet och så vidare, så kan man hantera de här riskerna. Och det spelar ingen roll då, som sagt, om den är amerikanska eller kinesiska.
9: Sa Christian Landgren till reporter Nils Sive. Johan, vad ser du för risker med det här?
15: Ja, öppna modeller. Jag håller med Christian om att det här är jättebra på många sätt. Öppna modeller är någonting som motverkar maktkoncentration. Men det finns också risker med de öppna modellerna, kinesiska eller andra. Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller att sprida desinformation.
9: Mm. Du nämnde tidigare när vi pratade också biologiska vapen.
15: Ja, i extremfallet så dagens modeller ligger på gränsen till att klara av att hjälpa till att skapa biovapen. Och vi kan inte utesluta att nästa generations AI-modeller har kapacitet att hjälpa personer på doktorandnivå att skapa biovapen. Och det vore jättejobbigt om det händer.
9: Mm, ja, jo, det låter ju verkligen inte bra.
15: Ja, men det är klart att biovapen är fruktansvärt. Sen är det ju maktkoncentration är också fruktansvärt. Att vi sitter i knät på USA kan vara jättedåligt. Att vi skulle sitta i knät på Kina kan vara ännu värre. Och vi sitter i ett läge där det inte finns en riktigt bra lösning på problemet. Så vi behöver titta väldigt noga på det här och fundera över hur vi ska gå framåt.
9: Vad tänker du, Henrik?
14: Ja, men det är ju, jag tror att många historiskt har ju alltid varit positiva till open source, så att mjukvaror ska vara öppna och det gynnar liksom en utveckling i den digitala eran. Men samtidigt så är när de blir så här kraftfulla som Kimi K3 som vi pratar om, som är en enorm AI-modell, så har ju den liksom helt andra möjligheter. Och det är ju såna här saker som Max Tegmark, den här svenska MIT-professorn, har ju tidigt sagt att det är en jättedum idé att ha open source eller då i öppna vikter när det kommer till AI, eftersom det är alldeles för kraftfulla saker. Vem som helst får inte bygga vapen. vem som helst kanske inte ska få starta en stor språkmodell. De kan nämligen göra liksom allvarliga saker, både positiva och negativa. Så det kanske borde finnas en begränsning. Det är den tes som många driver nu. Även om man då fundamentalt kämpar mot det här, att det ska finnas, att det ska vara en maktkoncentration till stora bolag.
9: Mm. Från amerikanskt håll så har man ju också fört fram hård kritik och menar att de här kinesiska modellerna knyckt sin träning och upplärning från de amerikanska. Finansminister Scott Bessent har till och med hotat med sanktioner mot vissa bolag på grund av det här. Vad vet vi om det där?
14: Ja, men det pratas ju ganska brett om det som heter destillering då, att de kinesiska modellerna började med DeepSeek för ett år sedan och nu då Kimiko 3. Att de uppvisar ganska tydligt att de har använt Anthropic och ChatGPT för att träna sina modeller. Så att istället för att då, som amerikanska bolagen gjorde, tråla internet på sin data, så har de här kinesiska då istället trålat de befintliga språkmodellerna. Och det tycker de här inte så kul naturligtvis med amerikanska.
9: På tal om säkerhet som vi varit inne på, den som brukar lyssna på det här programmet minns kanske att vi gjorde ett avsnitt i våras efter att amerikanska bolaget Anthropic varnat för att de nya AI-modeller som var på väg var skrämmande duktiga på att hitta sårbarheter i olika IT-system.
17: So like we should like and I think you know these next couple of months will really be some of the most important couple of months for security.
9: De kommande månaderna kommer bli kritiska. Vi behöver all hjälp vi kan få att täppa till alla säkerhetshål innan de nya modellerna används för att hacka system, sa Anthropics Nicolas Carlini på en cybersäkerhetskonferens i slutet av mars.
17: We're going to need all the help that we can get. Speaking not as an Anthropic employee, like I don't really care where you help, just please help.
9: Nu har det ju gått några månader och det tycks som att det här som han varit rädd för har hänt. Det låter nästan osannolikt, men nyligen rymde två AI-agenter från OpenAI från sin stängda testmiljö i ett forskarlab och lyckades ta sig ut på internet. Och inte nog med det, där bestämde de sig för att hacka en AI-plattform som heter Hugging Face för att komma åt information om säkerhetsluckor. OpenAI kallar själva det här för en cyberincident utan motstycke. Johan, vad var det som hände här?
15: Ja, men precis som du säger så var det två AI-modeller som OpenAI testkörde egentligen. Testade hur bra är de här på cybersäkerhet, och då kör de det i en avskärmad miljö. Delvis för att de också hade tagit bort spärrar från de här modellerna så att de inte skulle säga nej, men jag ska inte försöka hacka. Och sen så lät de dem gå mer eller mindre oövervakat i mer än en vecka. Och under tiden så lyckas de här hitta ett sätt att ta sig ut ur sin skyddade miljö. Upptäcker, sen hoppar vidare för att kunna ta sig ut på nätet. Väl ute på nätet så upptäcker de att ja, men på Hugging Face, den här AI-tjänsten du nämnde, så finns förmodligen svaren på de här uppgifterna vi har att lösa. Så att då ska vi ta oss in där. Så hackar de sig in med ett cyberangrepp som vi inte har sett maken till. Nu i efterhand har vi också fått reda på att det var inte bara Hugging Face som blev attackerad, utan tre andra ställen. Och nu alldeles nyss egentligen fick vi reda på att någonting liknande har hänt hos Anthropic. För när de fick höra ett annat stort AI-bolag, när de fick höra om den här incidenten, så gick de igenom alla sina tidigare säkerhetstester och hittat tre fall där deras AI-modeller har tagits ut på ett sätt de inte skulle ha gjort och angripit andra webbtjänster ute på nätet.
9: Mm. Och det, låter...
15: det är ganska skrämmande.
9: Ja, det låter ju liksom som taget ur en sci-fi-film där AI-agenter rymmer och ställer till elände i människovärlden. Hur läskigt tycker du att det är, Henrik?
14: Jag skulle säga att det är väl det här som AI-experter har varnat för många, många år. Att AI hela tiden ser målet som sitt liksom hela syfte, och vägen dit spelar inte så stor roll. Det finns ju det här kända gem-exemplet. Om man skulle bygga en AI som maximerar produktionen av gem. Det är Nick Boström, den här också svensk professor, som har dragit det här exemplet. Och då kommer AI göra allt för att sourca materialet, skapa gem tills hela jorden är full med gem. Och då spelar det ingen roll om människor står i vägen, då är det ett problem som måste undanröjas. Det är såna där tankar som liksom hela tiden har legat i bakgrunden för AI-experter som liksom har känt att vi måste kontrollera AI i varje steg. Och det här bevisar ju bara att AI... den bryr sig om slutmålet. Den har fått en prompt, den vet vad den ska göra, vägen dit. Där kan den fuska, ta genvägar, till och med här då, begå brott. Hade en människa gjort det här hade det varit ett cyberbrott. Så nej, men det är högst allvarligt och någonting som vi ändå har vetat omkommer. Men det är väl ett bra Det är bra att det händer ett techbolag som Hugging Face någonstans som har en direktlina till OpenAI och kan säga att hörni, det här får vi se över, och så kan de reda ut det sinsemellan. Och vi får väl se liksom nästa gång om det händer något mer allvarligt, eller om det här kanske är en tankeställare som gör att man blir mycket mer noggrann med sina, ja, med sina guardrails, som det heter, skydd för att det här inte ska kunna hända.
9: Mm. Ja, en speciell twist får man säga i den här historien är också att när Hugging Face försökte analysera attacken då, som du var inne på Johan, för att liksom få stopp på den här attacken, så tog de först hjälp av olika amerikanska AI-modeller, men de klarade inte av det eftersom de här modellerna blev osäkra på om målet var att stoppa eller utföra en attack, och därför satte deras säkerhetsspärrar stopp för det hela.
18: The big story last week was that an OpenAI model went rogue and hacked into Hugging Face's website. Now, the model that saved the day was in fact a Chinese AI model.
9: Istället så blev lösningen att vända sig till en kinesisk öppen modell som saknar den typen av spärrar.
18: And it succeeded where many US models failed.
9: Sa teknikreporten Kai Nicole Schwartz i CNBC International till sin förbluffade studiokollega.
19: This huge trans-Pacific, a Chinese model saved the day.
18: That's exactly it. A Chinese model saved the day. And it runs in the face of the prevailing narrative, which is that China is on the rise and the US is trying to restrict its development.
9: Vad drar du för slutsatser av det här, Johan?
15: Ja, på ett djupt plan så betyder det här att AI är ett tveeggat svärd. Det kan användas för bra och dåliga saker. Och vill man liksom skydda sig från de dåliga sakerna så försvinner en del av de bra sakerna också. De amerikanska modellerna var inställda för att inte svara på den här typen av frågor, för det kan utnyttjas för cyberattacker. Medan de mer öppna kinesiska modellerna hade inte de spärrarna. Och det var ju jättebra att Hugging Face hade tillgång till AI som inte vägrade att kontrollera de här loggarna som de gick igenom. Men det betyder också att de här modellerna kan också användas för cyberattacker. Vi sitter nu i ett läge där det inte finns någon bra lösning. Vill vi göra det enkelt att både attackera och försvara sig, eller ska vi göra det så svårt som möjligt att attackera och samtidigt då svårare att försvara sig? Vi kan inte ta det ena och låta bli det andra.
9: Mm. Men på tal om det här så verkar det ju som att många av de amerikanska techjättarna tycker att den här amerikanska mer restriktiva strategin varit fel. Flera av dem har gått ihop och skrivit ett öppet brev nu nyligen där de varnar politikerna för att överreglera och säger att världen behöver både stängda och öppna modeller. Henrik, varför gör de så här?
14: Ja, det korta svaret är väl kanske att de som har skrivit under det där är de som tjänar mest på att det säljs beräkningskapacitet till fel aktörer. Det är verkligen två läger i det här, och det är lite oväntade aktörer i varje ringhörn på något vis. Många tycker verkligen att det här ska regleras, och det ska regleras hårt. Det är en alldeles för kraftfull teknik för att vem som helst bara ska kunna ta en Kimi K3 och bygga egentligen vad de vill. Alla får inte som sagt starta vapenbolag, flygbolag. Alltså det finns en mängd sektorer som kräver att du har tillstånd, och det är väl inte otänkbart att man kommer landa där i AI-frågan heller. Så de här riktigt stora modellerna kanske kommer behöva någon form av tillstånd. Men ja, det är klart att det är fördel om det finns konkurrens och många olika modeller. Men just de här största, jag tror att det också handlar om en hel del. Att de riktigt, riktigt stora och kraftfulla modellerna, där tror jag många vill se en reglering. Samtidigt mindre modeller som kan göra enskilda saker. Det tror jag. Där tror jag att det kommer finnas en uppsjö olika AI-bolag. Så man får skilja lite på vad man pratar om, tror jag.
9: Mm. Och vad tänker du, Johan, då, på andra sätt som vi påverkas framåt här av AI?
15: Ja, jag tänker att AI ändrar spelplanen på många sätt i vårt samhälle, och det går dessutom fort. Och oavsett vad som händer med investeringar runt AI, så är tekniken i sig ingen bubbla, och den förbättras varje månad. Folk inom AI-världen pratar nu särskilt mycket om att vi befinner oss i någon form av brytläge eller övergångspunkt. Så vi kan förvänta oss ännu mer händelser under resten av året.
9: Mm. Ja, det här är garanterat ett ämne som vi kommer återkomma till. Det här var Ekonomiekot Extra. Om du har tips eller förslag på ämnen får gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra AI-expert Johan Falk och Henrik Ek från Dagens Industri. Hej då!
5: Nu ett avsnitt av programmet som tar upp material som format våra liv och vårt levende. Stoff.
20: När den kom slog det gnistor om den. När den slog igenom var den en symbol för framtidstro. Och idag vill vi helst banta bort den. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen.
21: Det var på 1800-talet. Man kunde inte göra biljardbollar av alla elefanter utan man var tvungen att hitta något ersättningsmaterial.
20: Där någonstans började historien om dagens avsnittsmaterial, plasten, som skulle bli ett billigare och mer lättillgängligt alternativ till naturmaterial som gummi, sköldpaddsskal och elfenben, som förr i tiden alltså användes till bland annat biljardbollar. Thomas Plastmannen Lindblad är författare och har skrivit boken Bruksföremål av plast. Han är också plastkännare och samlare med flera tusen plastföremål i sin ägo.
21: Och det är användbara saker. Föremål som jag själv använder dagligen. En citronpress av Karl-Arne Breger till exempel.
20: Men tillbaks till 1800-talets andra halva. Först kom ett par halvsyntetiska plaster. Det är så det heter när plasten är baserad på naturmaterial. Parkesin och efterföljaren celluloid gjordes av bomull som behandlats med salpetersyra och svavelsyra. De var väldigt eldfängda och det sägs att det ibland slog gnistor om biljardbollarna. Ungefär 3 decennier senare, år 1907, tillverkades den första helt syntetiska plasten, bakelit.
21: En av de mest kända bakelitföremålen, det är Ericssons telefon som kom 1931. Den är tung, den har vassa kanter och själva telefonhuset är gjort i ett stycke. Jag kommer ihåg när jag var barn, vi hade den hemma. Ända in på 60-talet fanns den här telefonen.
20: Gemensam nämnare för alla plaster är att de framställs på konstgjord väg. Råolja och naturgas är numera de vanligaste råvarorna.
21: Och idag finns ju hur mycket plaster som helst. Man kan ju liksom beställa. Jag vill ha en plast som har de här egenskaperna och så kan man räkna upp alla möjliga egenskaper.
20: Ja, med olika kemiska tillsatser kan den bli allt från självlysande till självläkande. Den kan isolera eller leda elektricitet, ha ett minne eller vara biologiskt nedbrytbar. Även om det funnits plast under hela 1900-talet så var det först efter andra världskriget som det breda genomslaget kom. Då ställde plastfabrikerna, som vuxit fram under krigsåren, om från militära produkter till vardagsvaror. Så formade vi alltså plasten. Men hur har då den format oss och våra liv?
21: Ja, den har liksom sparat tid för människan. Och det får man ju säga någonting positivt. Hinkar var, hörde till de första bruksföremålen man gjorde efter kriget. En vanlig skurhink på den tiden var gjord av plåt, tung och skramlig, vass kant på undersidan. Och nu kunde man göra en plasthink som var lika stor och som var mjuk och lätt och vägde nästan ingenting. I köket alla möjliga durkslag och citronpressar och allting som gjordes i plast innebar liksom lättnader och tidsbesparingar. En Perstorpsplatta på väggen eller på ett bord. Man bara torkar av så är det klart. Inte hålla på med en massa dukar och grejer utan plasten var liksom en enklare vardag. Kvinnorna som ju var hemmafruar väldigt mycket på den tiden, att de slapp massa arbete och deras tillvaro blev, sparades liksom tid hela tiden. Det gjorde också möjligt för kvinnor att komma ut i förvärvslivet.
20: Ja, tiden och energin som frigjordes kunde läggas på arbete utanför det egna hemmet. Och på kampen för frigörelse. Tupperware-partyn var tillställningar där kvinnor, företrädesvis amerikanska hemmafruar, träffades hemma hos varann för att köpa och sälja köksprylar i Tupperware-plast. Det ska indirekt ha hjälpt kvinnokampen på traven genom att bana väg för både nätverkande och egna inkomster för hemmafruarna. Plast är ett ungt material, men det har redan hunnit få starka symboliska laddningar.
21: Den symboliserar moderniteten, det måste man ju säga, att man kan trolla fram väldigt många intressanta saker i plast.
20: När den slog igenom i mitten av 1900-talet signalerade plasten framtidstro. Nu ser vi på den med en mer mångfacetterad blick. Och av vissa förknippas den idag snarare med domedagskänsla. Något som kan försöka motverkas genom plastbantning. Alltså att byta ut plastförmålen i sin närhet mot exempelvis trä, metall och glas. Ordet plastbanta dök upp på Språkrådets nyordslista 2014. Men företeelsen är äldre än så. Ett par decennier efter det stora genombrottet började nämligen komma larm om att plast kan vara giftig och ha negativ inverkan på hälsan.
21: Vilket innebär att många barn som växte upp på 70-talet kanske inte fick så mycket plastleksaker som tidigare utan, eller senare. Sen kom det tillbaks med träleksakerna tog över. Jag kommer ihåg att vi slängde, använde inga plastleksaker till barnen när de födde på 70-talet.
2: Okej, så plastmannen har alltså inte gett sina barn plastleksaker?
21: Nej då, verkligen inte.
20: Inte all plast är hälsofarlig, men det finns sorter som kan orsaka både cancer och hormonstörningar. Och det är ju tyvärr inte det enda dåliga med plast. Att den är så billig och enkel att producera och så praktisk att använda har lett till stora mängder engångsprodukter och en slit- och slängmentalitet. Och i kombination med att plast vanligtvis inte bryts ner och inte heller återvinns i tillräckligt stor utsträckning innebär den gigantiska miljöförstöringsproblem både på land och i hav.
21: Med stora enorma plastsjoken som flyter omkring i havet, jättelika öar av plastfragment som på något sätt drar sig till varandra.
20: De jättelika plastöarna, men också mikroplasterna, alltså minimala plastbitar som sprids i naturen och hamnar i både fiskar, landdjur och i våra egna kroppar. De vittnar om att vi behöver bli bättre på att både återvinna och på att hitta andra alternativ. Men plasten har också blivit ett material som vi idag skulle ha svårt att klara oss utan. Hur skulle sjukvården fungera utan sterila engångsartiklar som handskar, sprutor och katetrar? Matsvinnet skulle vara betydligt större utan smarta plastförpackningar. Elektronik och fordon innehåller viktiga plastkomponenter. Och i våra hem, i alla fall hemma hos de av oss som inte har plastbantat än, finns ju plasten som husgeråd, möbler, leksaker, kläder och som sportutrustning.
21: Vad gör man skidor av? De görs ju knappast av trä längre. Eller tennisrack och alla träningskläder som folk går omkring i och alla sneakers.
20: Att beskriva någonting som plastigt brukar göras i negativa ordalag. Liksom oäkta och fejkat. Kanske till och med själlöst.
21: Den kan ha vilken själ som helst. Ja, nej, jag vill inte göra det liksom för filosofiskt eller för allt för mytologiskt eller om man ska hålla på. Nej, det är ett bra material. Det räcker långt.
20: Säger plastsamlaren Thomas Lindblad. Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben AB för Sveriges Radio P1.
5: Och flera avsnitt av Stoff om materialen som format våra liv och vårt levande hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Stoff. Och det går även att hitta programmen på vår hemsida. Adressen är sverigesradio.se. Det är P1 ni lyssnar till. Klockan är 7. Vi får nyheter. Här är Ekot. Mer än 20 år efter att ett äldre par hittades döda på en gård i Brattås utanför Härnösand väntas senast fredag åtal i fallet. Det här bekräftar åklagaren för tidningen Ångermanland. Åtalet gäller den man som sitter häktad mot sitt nekande. Mannen kunde identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Efter Donald Trumps besked på NATO-mötet i Ankara i början av juli att Ukraina skulle få licenstillverka luftvärnssystemet Patriot kommer nu nya besked. Presidenten hävdar nu att han inte alls lovat det.
3: Det var ett välkommet löfte för Ukrainas president Zelensky. Beskedet att Patriot

0: Those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible.
1: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi och jag tror inte det här kommer hända. Det kan till och med vändas mot oss, är alltså presidentens senaste besked. Det här kommer samtidigt som flera analyser pekar på att USA börjar få brist på Patriot-missiler. Något som inte bekräftats offentligt av vare sig Pentagon eller Vita huset. Patriot är också ett dyrt system. Varje missil beräknas kosta mellan 40 och 60 miljoner kronor. Och enligt Center for Strategic and International Studies ligger produktionen på drygt 50 stycken i månaden. Enligt samma källa ska USA sedan kriget mot Iran startade 28 februari använt cirka 1500 stycken. Också detta är siffror som inte bekräftats av Pentagon eller Vita huset. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Svenska UD har kallat upp en rysk diplomat för att markera mot landets omfattande attacker riktade mot civila och civil infrastruktur i Ukraina. Regeringen fördömer attackerna som under den senaste tiden även skadat den litauiska ambassaden i Kiev och Lettlands honorärkonsulat i Sloviansk. Senast i maj kallade UD upp Rysslands ambassadör med anledning av de ryska attackerna i Ukraina. I Finland konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest den 30 juli när smittan upptäcktes i 3 vildsvinskultingar i södra delen av landet nära ryska gränsen. Nu bedömer statens veterinärmedicinska anstalt att det inte medför en ökad risk för att smittan ska nå Sverige. För 3 år sedan upptäcktes afrikansk svinpest i Fagersta området. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Mycket välkomna till kvällssändningarna här i Sveriges Radio P1 måndag den 3 augusti. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen ikväll och i natt. Och vi ska strax få ett avsnitt i sommarföljetongen där Julia Duvenius läser ur romanen Dörren. Och strax för 7:30 då handlar det om ett nytt labb som byggts för att försöka rädda Östersjötorsken. Mer om detta i Naturmorgon strax för 7:30. Men först innan vi släpper fram ett avsnitt ur sommarföljetongen, kort om ett aktuellt program här i P1.
5: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
6: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär. Och attraktion.
5: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Det har blivit dags för den 17:e av totalt 26 delar av radioföljetongen, där Julia Duvenius läser den ungerska författaren Magda Szabos Dörren. Först en resumé.
7: Emerentia dominerar sin omgivning, dels med sitt arv och dels med sin skoningslösa rättframhet. Och hon pikar hela tiden författarinnan för hennes tro. Och på långfredagen vägrar Emerentia att laga fastemat, trots att det är en tradition hos författarinnan. Eftersom Emerentia presenterar ett mycket gott skäl till att hon inte lagade fastemat, klappar hon till och skäller ut författarinnan på ett så uttömmande sätt att författarinnan bryter ihop och börjar gråta. Emerentia förstår att hon gått för långt den här gången. Hon ber om ursäkt och säger att det inte var meningen att såra henne, och att hon inte har någon annan i världen än författarinnan. Men den här gången är en gång för mycket. Författarinnan har fått nog. Julia Duvenius läser den 17:e delen av Dörren av Magda Szabo.
8: Det hade hastigt mörknat och jag kunde inte längre se hennes ansikte. Hela dagen hade jag väntat på regnet. Det hade dröjt. Men nu, sent om sidor, grät Kristus. Jag kunde inte gå min väg. För regnet dråsade ner i feta droppar och vinden tog i på ett mytologiskt vis. Så där som den bara gör när en storm ska till att bryta ut. Som om det vore världsalltet självt som flämtade eller andades i våra öron. Jag visste att det enda Emerentia var rädd för var stå

0: och jag visste att jag trilskades i onödan. Hon skulle släpa in mig om jag inte följde med henne frivilligt. Viola hade stuckit svansen mellan benen och gnällde. Krafsade på den alltid lika stängda dörren och ville gömma sig. Blixtar hade redan börjat klyva himlen och åskdånet mullrade i kapp med hundens tjut. Allt var idel elektricitet. Och så plötsligt var allt idel blå flammor, idel vatten och idel mörker. Tyst, Viola, snart, hunden min, snart. Himlen blånade och blev till silver. Det åskade förfärligt. Nu lyste blixtarna så starkt att jag kunde se Emerentia fiska upp lägenhetsnyckeln ur sin frasande ficka. Hunden gnydde. Shh, Viola, shh. Nyckeln vreds om. Vi såg på varandra i blixtskenet. Emerentia släppte inte mitt ansikte med blicken. Jag tar fel, tänkte jag. Jag måste ta fel. Hon har aldrig öppnat den dörren. Hon kan inte öppna den nu heller. Det är omöjligt. Lyssna nu. Om ni förråder mig förbannar jag er. Och för den jag förbannar slutar det alltid illa. Ni ska få se någonting som ingen annan sett eller kommer att få se förrän jag ligger i graven. Men jag har inget annat att erbjuda som är värt någonting i era ögon. Och jag klappade till er hårdare än ni förtjänar idag. Därför ska jag nu ge er det enda jag har. Ni kommer ändå få se det en dag. Det är trots allt ert. Så ni kan lika gärna få se det nu, medan jag ännu lever. Kom in. Var inte rädd. Kliv på bara. Hon gick före och jag följde efter. Viola smet in genom dörrspringan så fort han kunde. Under den första ögonblicken, medan mina fötter tog några prövande steg in i den becksvarta ovissheten, tände hon inte ljuset. Viola flåsade och kved, och utöver detta välbekanta ljud hörde jag ett lätt prassel, tyst som mössens tassande i den djupa natten. Jag stannade, vågade inte ta ett steg till, för ett mörker så mörkt som detta hade jag aldrig tidigare befunnit mig. Efteråt kom jag naturligtvis att tänka på fönsterluckorna. Sen vi flyttat in här hade ju ingen sett dem öppna. Men ljuset som strax därpå sköljde över oss var brutalt. Det var inte gulaktigt utan vitt som snö. Emerentia hade inte snålat. Det måste ha varit minst 100 watt i hennes glödlampa. Vi stod i ett stort och rymligt rum, kliniskt rent och med nykalkade väggar. Där fanns en gasspis och en diskbänk, ett bord, två stolar, två stora skåp och en liten kanapé. En sån där fästmanssoffa som en gång i tiden var så i ropet. Täckt av ett gigantiskt trådslitet violett sammetsöverdrag som var sönderrivet och fransigt och hade sett bättre dagar. Hela Emerentias hem var lika rent som glasen som stod uppradade bakom den genomskinliga gardinen i hennes antika matsalskåp. Här fanns också ett lika antikt isskåp. Jag stirrade på det och grubblade över var hon köpte isen. För det var åratal sedan någon isförsäljare syns till här i trakten. Viola hade gömt sig under fästmanssoffan och signalerade på detta vis att stormen nu brutit ut på allvar. Rummet luktade av klor och av luftfräschare och doften fick mig att vilja hosta. I övrigt fick jag intrycket av att det var ett kök inrett med kärlek och omsorg. Och att rummet, trots att det doldes för alla nyfikna blickar, inte rymde några uppenbarliga hemligheter eller egendomligheter, utöver en besynnerlig inredningsdetalj. Ett ovanligt stort kassaskåp som ställt framför innerdörren till det som var tänkt att användas som vardagsrum. Så att denna dörr nu var hermetiskt tillsluten och rummet bakom den var tillbommat och avskuret från köket. Det skulle krävas en hel brigad för att rubba skåpet. Det är Grossmans gamla kassaskåp, tänkte jag. Och där bakom finns möblemanget de lämnade åt henne. Men vem skulle någonsin kunna ta sig in dit och hur? Hon kommer inte ens in där själv utan hjälp. Utanför mullrade åskan och regnet vräkte ner. Emerentia hade blivit dödsblek men behärskade sig. Senare skulle det visa sig att kassaskåpet var fullt av lerkrus. Förbryllad såg jag mig omkring. Här inne fanns också blommor i en vas och på det blankskurade stengolvet låg små mattstumpar. Det såg ut som om någon omsorgsfullt skurit sönder en luggsliten persisk matta och bara behållit de användbara bitarna. Nu lade jag också märke till det som Emerentia inte ville låta världen se, nämligen raden med tallrikar och plåtarna med sand. De nödvändiga attiraljerna för katters sanitära behov. Under vasken och vid väggen bredvid matsalsskåpet stod 9 små fat i emalj. Allihop tomma men med spår av matrester. Och 9 små bakplåtar. Och mellan de 2 skåpen stod, som en skulptur, min mors provdocka. Hon liknade en splitt naken kvinnlig marschalk utan någonting annat på sig än sina ordenstecken. Hon var full av fastnålade bilder. Också en gammal tidningsbild hängde där. Och på den syntes ett själfullt och gammalmodigt ungt ansikte. Ja, det är han, besvarade Merencia den fråga jag inte ställt. När han gav sig av hittade jag den fläckiga katten. Den som blev hängd. Ömka mig inte, det förtjänar jag inte. Man får inte älska någon så mycket. Varken människa eller djur. Viola gnydde till vid varje stor åskknall. Som om han tjöt till svar. Jag hittade ännu en katt. De finns i överflöd här omkring. Kastas ut, jagas iväg. Först låter man barnen leka med dem. Och sen när de börjar bli stora kör man dem långt bort och slänger in dem i någon främmande trädgård. Jag skaffade som sagt en annan istället för den som blev hängd. Men den förgiftades. Uppenbarligen av samma person som hängde den första katten. Men då sa jag ingenting. Jag insåg att djur inte måste gå ut. De kan bo inomhus, som pekineserna hemma hos härskapen. Jag kunde bara hålla djuren vid liv innanför dessa 4 väggar. De var inte så här många från början. Jag är inte tokig. Det var bara den första jag ville ha. Den gamla. Den lät jag snöpa med detsamma så att den skulle hålla sig lugn. Den andra larvade omkring sjuk och när jag botat den hade jag inte hjärta att jaga bort den. De var så blida och älskvärda och blev så glada när jag kom. Om man inte har någon som blir glad när man kommer hem är det lika gott att inte leva. Men jag kan inte för mitt liv säga hur de blev 9 stycken. En fann jag vid djävulstiket. Den satt där på botten av ravinen och skrek. Och när den försökte kravla sig upp föll den bara tillbaka ner igen. 2 av dem hittade jag i soptunnan. Som ni vet stoppar man in de stackarna i nylonstrumpor och lägger dem bland avfallet. Jag trodde inte att de skulle överleva. Men de 2 blev faktiskt de vackraste. Den grå lämnade kakelugnsmakaren efter sig. Och de 3 svartvita är barn till den från djävulstiket. De är tokiga som cirkusclowner. Alla nya ungar avlivar jag. Vad kan jag annars göra? Men det klarade jag inte med de där 3 clownerna. De har stjärnor på bröstet. Sådana djur begraver man inte. Jag bara stod där, stilla. Stormen hade börjat dra bort. Knallarna dog ut och himlen sprakade knappt längre. Det var bara Emerentias starka glödlampa som lyste. De vet att hålla sig undan, för de minns allihop sina ögonblick av fara. De känner av döden också. De vet i förväg vad ni tänker göra när ni kommer med injektionssprutan. Tro inte annat. Men ni ska inte tycka synd om en enda av dem. Döden är barmhärtig, jämfört med farorna med att flacka runt och vara övergiven. Mata dem ordentligt med kött innan ni tar livet av dem. De är inte vana vid kött. Och lägg lite sömnmedel i maten, så behöver ni inte jaga dem. Och håll nu mun, för ingen vet någonting om det här utom ni. De har räddats ur dödens käftar allihop. Och de står mig närmare än min bror Yoshis son. Om mina grannar fick reda på hur många katter jag har skulle de tvinga mig att slänga ut 7 av dem. För enligt lagen får man bara ha 2. Och så skulle jag få hälsovårdsnämnden efter mig. Mer än det här kan jag inte ge er. Att jag litar på er och släpper in er här. Se på dem. Men stå stilla, för de är så hariga. De känner ingen annan än mig och Viola. Viola, var är du? Sluta fåna dig. Stormen är över. Gå till din plats. Viola kravlade fram och hoppade upp i fästmanssoffan. Jag såg på gropen i möbelns mitt var han brukade ligga. Middag, ropade Emerentia. Först hände ingenting. Hon ropade igen. Denna gång mycket tyst. Och nu rörde sig rummet. Än en gång hördes det egendomliga prasslandet. Och nu fick jag också se Emerentias familj. Alla de 9 katterna som kröp fram ur sina gömslen bakom länstolar och under skåp. Mig gav de inte en blick. Det enda ljud som hördes var Violas glada slag med svansen. Katterna stod vid de tomma faten och vände sina ädelstensblickar mot Emerentia, som ställt sig vid spisen och började ösa upp någon sorts grönsaksragu ur en stor bunke. Hon log oavlåtligt medan hon böjde sig ner och gav varje katt sin ranson. Men denna otroliga scen framstod ändå inte som otrolig, snarare som ett cirkusnummer. Det här var min sann dressyr. Matvraket Viola rörde sig inte ur fläcken, trots att han måste ha varit hungrig. Det var bara med svansen han lät visa att han också var där. Katterna var inte rädda för honom. De hade för länge sedan slutat uppfatta honom som en hund. Han fick sin mat sist av alla, i en stor skål som stod vid fönsterbrädet, och han glufsade i sig grönsaksröran. Något som han aldrig skulle ha gjort hemma. Därefter slickade han fatet rent och såg sedan utmanande på mig. Jag såg väl vilken duktig pojke han var. Gå till din plats, sa Emerentia. Och Viola hoppade tillbaka upp på fästmanssoffan. Katterna hoppade också upp bredvid honom. De klämde ihop sig runt omkring honom och ovanpå honom. Och de som inte rymdes där klamrade sig istället fast vid den lilla kanapéns ryggstöd med sina vackra kroppar i klassiska graciösa poser. Och på provdockans axlar ovanför fotografierna. Ovanför fotografiet av mig själv. Nu hade Emerentia inte en minut över, sa hon. Hon måste gå och torka upp vatten. Det hade tydligen blivit översvämning i källaren. Viola släppte hon inte iväg. Hon sa att han skulle få prata med de andra. Men mig skickade hon hem. Vi klev ut och gick en bit tillsammans. Där ute kände man bara doften av regn. Och allt var återigen som i Eneidens 6:e sång. Insvepta i dimma skred vi genom skuggorna. Ovanför oss gömde sig månen medan den spred sina bedrägliga strålar. När jag öppnade dörren till vårt hem kom tårarna. Det var den första och enda gången i mitt liv då jag varken kunde eller ville förklara för min man varför jag grät. Det var den enda gången under hela vårt äktenskap som han inte fick något svar. Julöverraskning. Viola är död sedan länge, men många bilder av honom lever kvar. Ofta låter jag mig luras av ljuset och skuggornas lek på en mörk gata. Jag tycker mig höra ett lätt taktfast trummande, trots att det är alldeles tyst. Jag inbillar mig att han travar efter mig. Jag hör klapprandet från klorna och de korthuggna varma flämtningarna. Hans bild återvänder ofta till mig vissa söndagar på sommaren, då doften av köttsoppa eller något bakverk letar sig ut genom ett öppet fönster mellan glasburkarna med inlagd gurka på fönsterbrädet. Ingen kunde lika andäktigt som han bevaka köket och studera råvarornas förvandling. Det var omöjligt att hålla någon borta från köksområdet. Men det var det heller ingen som ville göra. För när det lagades mat var Viola from som ett lamm, eftersom han alltid hoppades på en munsbit av något slag. När han var hungrig utstötte han ett speciellt suckande läte. En sorgsen signal som kunde få vem som helst som stod vid spisen att slänga åt honom någonting. De där suckarna dyker också ofta upp i mitt minne. När Emerentias ansikte stiger fram ur tiden är det ofta som jag såg det den gången då hon med alldeles neutral röst frågade om jag aldrig tröttnade på att ideligen svansa runt henne och erbjuda min hjälp. Eller att stirra drömmande på henne, som om hon hade bett om min hand. Vad ville jag egentligen? Var hennes vän? Eller dalta med henne, som om hon vore en släkting? Ni har andra idéer än jag om allt. Ni har fått lära er tusentals saker. Ändå inser ni inte vad det är ni måste ägna er uppmärksamhet åt. Märker ni inte att det är meningslöst att tindra mot mig sådär? Jag vill inte ha någon som inte är min helt och fullt. Ni vill stuva in alla människor i en låda för att kunna plocka fram dem när ni behöver dem. Här är min väninna, här är min kusin, här är min gamla gudmor, här är min älskade, här är min läkare, Här är en pressad blomma från ön Rhodos. Lämna mig i fred. När jag inte finns längre kan ni titta till min grav ibland. Det räcker. Jag godtog inte den där mannens vänskap eftersom jag ville ha honom som make. Och ni för er del ska inte låtsas att ni är mitt ofödda barn. Jag har erbjudit er någonting och ni har tagit emot det. Det är inte mer än rätt att ni får några av mina pinaler. För vi två har det bra, även om vi ibland har våra dispyter. Ni ska få någonting när jag är borta, och inte vad som helst. Det kommer att vara tillräckligt. Och glöm inte att jag släppte in er dit ingen annan får komma. Mer än så kan jag inte erbjuda er. För mer än så har jag inte i mig. Vad kan ni vilja ha? Jag lagar mat, jag tvättar, städar, jag har uppfostrat Viola åt er. Jag är inte er döda mor och inte er dadde eller lekkamrat heller. Låt mig vara i fred. Hon hade förstås rätt, men det hjälpte föga. Tjänsten hon bett mig om, att jag efter hennes död skulle upplösa hennes djurpark, var någonting jag skulle ha gjort för vem som helst. Men i mitt hjärta önskade jag att menageriet skulle minska eller försvinna helt och hållet innan det hände. Och måtte inte Emerentia vara så galen att hon skaffade ännu fler djur. Det var förfärligt nog med dessa 9. Det var verkligen inte lätt, men det fanns ingenting jag kunde göra åt saken. Det var Emerentia som styrde vår relation, och termostaten som hon reglerade var snål och rationell. Vi brukade umgås med diplomatpar på samma hövliga vis. Vi tog emot dem med sympati, men påminde oss inför varje möte om utrikestjänstens oskrivna paragrafer. Känslor måste hållas i styr. För diplomater blir kommenderade till nya platser vart tredje år och kan inte tillåta sig att skapa livslånga relationer med ortsbefolkningen. Alltså måste också vi vara måttfulla då vi portionerade ut våra sympatier, samtidigt som vi njöt av deras närvaro så länge de var här, eftersom det var så trevligt att umgås med dem. Men det var bara vi tre som följde diplomatins lagar. Den fjärde familjemedlemmen, Viola, gjorde det inte. En gång blev han arg och bet den gamla kvinnan. Då fick han en sån smäll med skoveln att ett revben gick av. Ylande utstod han veterinärens omsorger. Och medan behandlingen pågick höll den gamla kvinnan i honom och förklarade. Det var rätt åt dig, din byatjur. Kom inte att påstå att det är parningssäsong. Lipa inte. Du borde skämmas. Du fick bara vad du förtjänade. Se så, öppna din fula käft. Godsakerna fick i belöning försvann mellan de blixtrande modiga tänderna. Emerentia ställde det villkoret att om du älskade henne skulle hon spela huvudrollen i ditt liv. Av alla de individer som var viktiga för henne var hunden den enda som upplevde detta som naturligt och som levde efter det, även när han bet henne. Allt var för övrigt som mest harmoniskt vid de tillfällen då vi drabbades av ett eller annat bekymmer. Och bekymmer led min man och jag inte brist på. För det var alltid någon av oss som låg sjuk under dessa i inga avseenden hälsosamma år. Antingen kunde våra kroppar inte stå emot angrepp, eller ville våra nervsystem signalera att kampen mot oss inte utkämpades med de rätta vapnen. I kristider erfor vi verkligen hur Emerentia tillhörde oss. Hennes vanställda fingrar lindrade och läkte. Efter att ha varit riktigt sjuk var ingenting behagligare än att låta sig tvättas och masseras av henne, för att sedan pudras med någon väldoftande talk som lilla Eva Grossman hade skickat. Min make uttryckte en gång att vi ständigt borde ligga för döden eller vara på väg att sjunka i något bottenlöst vatten så att Emerentia kunde dra upp oss, för då var hon lugn och tillfreds. Men om vi någon gång i livet uppnådde varaktig framgång eller en relativ trygghet skulle hon tappa intresset. För hon kände inget existensberättigande om hon inte kunde vara till hjälp. Något vi aldrig vande oss vid var att Emerentia, trots att hon aldrig läste, ändå alltid lyckades hålla sig underrättad om de ödesdigra litterära nyheter som då och då vände upp och ner på våra liv. Vid dessa tillfällen visade hon alltid att hon kände till saken och lugnade oss med att hon i egen hög person hade informerat alla betydelsefulla personer i området om att konspiratörerna nu börjat röra på sig igen, om de inte själva hade listat ut det. Samt krävt av sina närmare bekanta att de bedyrade oss sin solidaritet och förkastade våra fiender. Allt eftersom åren förflöt blev vår relation sålunda allt mer solid. Emerentia tillät sig höra samman med oss till en viss gräns. Men jag fick alltjämt hålla mig ute på verandan som en annan främling och blev aldrig insläppt i hennes lägenhet igen. I övrigt ändrade hon ingenting i sitt beteende. Hon fortsatte att sköta de arbeten hon åtagit sig, även om man märkte att hon inte längre utförde dem med samma spänst som förr. Hon slutade inte heller att sopa snö. Då och då funderade jag över hur stor hennes förmögenhet kunde vara. Jag misstänkte att Yoshis son, efter att han betalt kryptan, också skulle få råd att bygga ett lägenhetshus till hela sin familj. Emerentias gåvor till oss var differentierade. Överstelöjtnanten högaktade hon. Åt Viola gav hon sitt hjärta. Min make fick ta emot hennes oklanderliga arbetsinsats. Han satt också värde på att hon genom sitt behärskade uppträdande förmådde hålla min lantliga och sällskapliga läggning inom rimliga gränser. Mig anförtrodde hon uppdraget att förverkliga ett kommande, avgörande ögonblick av hennes liv. Dessutom krävde hon av mig att ingen maskin skulle sätta grenarna i rörelse i min konst. Sann passion, inte teknik. Det var Emerentias viktigaste gåva. Och den var inte liten. Ändå kunde det kännas så. Jag önskade mig mer. Till exempel vill jag gärna omfamna henne någon gång emellanåt. Så som jag gjort med min mor. Och tala med henne om sånt som ingen annan fick veta. Sånt som min mor uppfattat och förstått. Inte med hjälp av förstånd eller bildning. Utan enkom genom kärlekens antenner. Men Emerentia behövde mig aldrig så helt och fullt. Åtminstone var det vad jag trodde.
1: Julia Duvenius läste 17:e delen av Sommarföljetongen, där vi hör Magda Szabos roman Dörren. Ett nytt avsnitt imorgon vid samma tid. Nu en halvtimme ur lördagens direktsändning i 2 timmar av Naturmorgon. Och vi ska bege oss till Östersjöfjärden Tvären utanför Nyköping, där ett nytt labb har byggts för att försöka rädda Östersjötorsken. Programledare Joakim Lindvall och fältreporter, det är Lena Näslund.
2: Jag står vid inloppet till fjärden ifrån Studsviks brygga, som är som ett litet nav i den södra delen av Sörmlands skärgård, kan man väl säga, där man med båt kan ta sig in och ut i skärgården. Alldeles nyss så stack en båt med fiskespöna monterade ut. Och här inne står vi i fint läd, drar in lite vind, men det är mycket blank vatten. Det vakar faktiskt lite fisk.
3: Mm. För det är ju det det ska handla om, torsk.
2: Det ska handla om fiske.
3: Ja.
2: Vi ser det inte härifrån, men bakom oss så har det byggts ett alldeles nytt fiskforskningslaboratorium som heter Fish Lab, Baltic Waters Fish Lab. Och där finns det lite olika storlekar på väldigt, väldigt små torskar som ska ut och växa sig större förhoppningsvis.
3: Ja. Men just nu så står du då vid den här fjärden Tvären, det är lite roligt att säga det. Och när jag cyklade till jobbet i morse, Lena, då var det lite sådär småkyligt, en jättefin sommarmorgon, men lite kallt. Hur är det hos dig?
2: Ja, det var väl 12 grader ungefär i morse när solen gick upp och var så här brandgul strax före 5 någon gång. Nu så har temperaturen redan börjat stiga och solen står ju ganska högt på himlen. Och det ser ut att bli en otroligt fin sommardag här faktiskt.
3: Ja, härlig första augusti morgon. Vi ska strax höra mer om torsken. Jag vill bara säga att vill man höra av sig till programmet så får man jättegärna göra det, och då mejlar man till naturmorgon@sverigesradio.se eller så söker man upp oss på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men nu, Lena, får du berätta om torsken och vad man försöker göra där i Studsvik för att hjälpa den.
2: Ja, jag står här nere tillsammans med Konrad Stralka från Baltic Waters, som är en stiftelse som inte bara håller på med torsk, men det är mycket fokus på torsken.
4: Ja, precis. Det är mycket fokus på fisk och särskilt Östersjöfisk. men också på politik och övergödning och andra frågor som rör havet.
2: Mm. Ja, för det är ju det med alla frågor som rör havet på något vis, att det är så svårt att särskilja det ena från det andra, för det är ännu mer än på land så hänger ju alla olika processer ihop på något vis.
4: Ja, exakt. Och dilemmat är ju också att allt sker ju, eller mycket sker under ytan, vilket gör det svårt för oss att se och följa. Så att avgöra hur till exempel fisken mår, det är många gånger svårare än man kan tro.
2: Mm. Du, när vi står här på bryggan så ser vi ju bara ett litet utsnitt här innan det liksom blir lite djupare. Och här kan vi ju se en effekt av övergödningen, att det är väldigt mycket påväxt på stenarna här.
4: Ja, men precis. Det är lite grönaktigt. Det ser ut som ett bomullsludd nästan som har täckt olika växter här. Och det är klart, det kväver ju växterna och dess förmåga att liksom tillhandahålla liv och tjänster för havet. En tydlig effekt, och sen fortsätter det ju ner. Om man följer botten här så kommer det liksom, kanske efter en 10 meter så kommer växtligheten upphöra. Och så blir det mer utav en dyig botten.
2: Där... Mm, det känner man ju när man badar, ja. Man liksom dyker ner till botten, så är det ingen liksom fast botten som man möter. Utan...
4: Nej, det är precis så här i tvären. När vi har dykt och tittat på bottnarna så ser vi liksom 6-7-8 meter har ju växtlighet och liv, och sen blir det en annan form av liv där liksom det lever förmodligen larver och annat i de här bottnarna en liten bit, och sen sannolikt upphör livet vid en 20-30 meter, och då är det bara fiskarna kvar på djupen.
2: Mm. Ja, och vi har ju nåtts av rapporter ständigt när man har väntat på att rapporterna ska komma och säga att områdena med syrefria bottnar på djupen ska minska. Men det har inte blivit så, utan vi får rapporter om att de istället ökar.
4: Ja, man ska ju komma ihåg att alla de insatser vi har gjort har haft betydelse. Det blir sakta bättre och bättre. Tillförseln av näringsämnen från land har minskat på samma sätt som då olika mängder miljögifter också minskar. Men vi har stora skulder i sedimenten i havet som fortfarande finns i omloppen, och som det kommer ta tid innan de har vädrat ur, så att säga. Och det är särskilt då näringsämnen som fosfor och kväve som fortsätter att cirkulera i havet och driva på den här algblomningarna, som i sin tur leder till förbrukning av syre när algerna dör och komposterar, och som då skapar ganska svåra livsförhållanden vid bottnarna.
2: Mm. Och en av de arter som drabbas väldigt hårt av det är torsken.
4: Det stämmer. Den är ju huvudsakligen en bottenlevande fisk och jagar och äter det som finns nära bottnarna. Så att är förhållandena svåra med syrebrist och brist på mat och liknande, då blir också förhållandena svåra för torsken.
2: Mm. Men du, det här är ju, ni håller ju på då med uppfödningsprojekt av torsk. Och den här miljön, det är ju någonting som kommer att möta de här små krabaterna när ni släpper ut dem.
4: Det är riktigt, men de är otroligt anpassningsbara. Det ser vi både på labbet och vi vet det från det vilda. De är riktiga överlevare, torsken. Så att finns det bara liksom små kräftdjur och plankton av olika slag de kan äta, så kommer de att klara sig. Och sen blir de lite större, ja, då har vi ju spigg. Det finns det ju gott om, du vet, alla som bor nära skärgårdarna. Och så småningom också då förhoppningsvis både skarpsill och sill för dem att äta.
2: Mm. Just det, för det spiggen, den, när de är riktigt små, då kan spiggen äta torsken.
4: Ja, det finns alltid den risken. Och det är faktiskt därför vi ska titta på det lite senare. Men vi låter dem växa till en storlek där vi tror att de blir lite för stora för spiggen för att äta upp.
2: Och sen blir de lite större och då blir det omvända.
4: Då blir det fara och färde för spiggen.
2: Mm. Men du, jag minns ju den här tiden på 80-talet, början, mitten av 80-talet. Mm. När man kunde vara ute på sjön och så sa man, vad ska vi käka för middag ikväll? Och så kunde man bara sätta sig och kasta i en rev och så fick man upp en torsk.
5: Vad var det egentligen som hände när torsken försvann sen? För det gick ju fort.
4: Ja, det gjorde det. Om man tittar på 70-80, början på 90-talet, så fiskade vi kanske genomsnitt i Östersjön, alla länder, runt 150 000 ton torsk varje år. Och det var ju fiskar som var 35-40 centimeter stora, alltså ganska 2-3 kilos torskar gissningsvis.
5: Och hur gamla är de då?
4: Ja, det är mellan 3 och 5 år skulle jag säga, ute i havs. Men sen, som du sa, sen gick det fort. Torsken började minska ganska dramatiskt. I början på 2000-talet sjönk det under 100 000 fisk, den fångade mängden. Och sen under 2010 och framåt så sjönk det ännu mer dramatiskt, ner till ungefär 25 000 ton 2018. Vilket i sin tur ledde till att man 2019 helt enkelt stoppade all fiske. För att då var nivån så låg och återväxten så dålig att man kunde inte se att ens om man slutade fiska helt så skulle torsken återhämta sig. Och tyvärr, idag, nu är det nästan 7 år sedan det här stoppet trädde i kraft.
5: Så har de inte det?
4: Nej, det finns inga tydliga tecken på att de återhämtar sig. Det sägs att det finns lite mer torsk där ute, men att de fortfarande är ganska små och inte riktigt växer till sig.
5: Nej. Men du, vi tar och sticker upp till labbet och tittar på torskar som växer till sig.
3: Spännande, Lena. Då kommer du tillbaka om en stund och så får vi höra hur detta mirakel ska gå till när torskarna ska bli fler i Östersjön, som vi hoppas på. Lena Näslund, alltså, tillsammans med Konrad Strelka som är vd för Baltic Waters, och vi hör dem förstås hela morgonen. Just nu så pågår ett floraväktarläger i Norrbotten, och det där blir man ju nyfiken på. Så häromdagen så ringde jag upp Sebastian Sundberg från Uppsala och Anna Högdahl från Luleå för att höra vad de håller på med. Och när jag fick fatt på dem så var de på en blöt myr väster om Pajala för att leta efter myrbräcka och myrstar.
6: Ja, det är en ganska blöt myr, lite gungande. Och man hör att det kanske uppfattar att det klafsar när man rör på fötterna. Men det är ändå lite låga tallar runt omkring oss här. Och vi stod just och funderade på om det håller på att växa igen här lite sakta.
3: Är det mycket mygg, Anna?
7: Nej, det är så skönt här ute idag. Vi har soligt, men som Sebastian sa nyss så fläktar det så skönt. Och vi har inte mygg, för här är så öppet på myren. Det var en del mygg i skogen när vi gick hit. Men just här nu så är det så skönt.
3: Det låter jättehärligt. Berätta, vad gör ni där ute på den här myren utanför Pajala?
6: Ja, vi är här och floraväktar, och vi är 2 personer som är en del av en grupp på 16 floraväktare som är på ett läger med bas i Junosuando som ligger 4-5 mil väster om Pajala. Så det är i Norrbotten, ja, bra bit norrut från Haparanda och Luleå kan man säga.
3: Men Anna, för den som aldrig har hört ordet floraväktare, vad är en floraväktare för någonting?
7: Ja, en floraväktare, det är en privatperson eller en, alltså vem som helst kan egentligen bli floraväktare. Och det går då ut på att man hjälper till helt enkelt att besöka vissa fastställda lokaler för att räkna en speciell art på denna lokal.
3: Mm. Och du har sådana lokaler då där du bor utanför Luleå, Anna?
7: Ja, precis. Och jag efterlyser ju såklart kompisar som kan göra det här också, för att vi behöver bli fler i Norrbotten som går ut och räknar. Jag tror att vi inte riktigt har kommit på hur roligt det här är i Norrbotten än. För det är ju fantastiskt kul att besöka de här lokalerna med jämna mellanrum då. Och det är ju som att man kommer hem och tittar till sina små raringar där de står ute i skogen, och man får följa då och räkna om de ökar eller minskar, eller om det är olika antal beroende på mellanårsvariation då, för de kan ju variera lite mellan olika år, till exempel om det har varit varmt eller kallt på försommaren.
3: Det låter nästan som att du liksom besöker gamla goda vänner där ute i fält.
7: Ja, men precis så här. Och sen så tycker jag också att det är lite annat också, för att när man besöker nya lokaler, då är det ju lite som att gå på skattjakt, för man vet ju aldrig om man kommer att hitta den här lokalen, om arten finns kvar eller inte. Så det där, det tycker jag är jätteroligt.
3: Men Sebastian Sundberg, du är ju en av dem faktiskt som använder då de här siffrorna, för du är också, du jobbar på Artdatabanken, SLU:s Artdatabank i Uppsala. Berätta, vad används den här statistiken till?
6: Ja, det är ju helt enkelt att vi håller koll på arter som är sällsynta eller hotade på olika sätt och vis. Och det här är ju, vad ska man säga, det är ju på något sätt naturvårdskapital som vi håller reda på. Och sen kan vi göra trendskattningar art för art på nationell skala. Och då använder vi det till exempel i rödlistningen. Det gjorde vi nu senaste rödlistan som släpptes i våras. Så använder vi det för en stor mängd arter. För första gången gjorde såna här trendskattningar, lite avancerade statistiska metoder vi använder. Och då kan vi se hur det går för varje art. Och det påverkar också vilken rödlistekategori en art hamnar i.
3: Mm. Nu sköts ju detta då, det här floraväkteriet, den här inventeringen kan man väl säga då, av liksom ideella krafter. Hur skulle det funka om inte det fanns de här ideella personerna som gjorde detta?
6: Ja, vi skulle inte alls få in samma mängd data som vi får nu.
3: Skulle vi ens ha den datan som behövs för att vi ska kunna göra de här uppskattningarna som du säger?
6: Nej, vet du, absolut inte, ska jag säga. Skulle man sköta allt det här professionellt kanske vi skulle få 5 eller 10% av samma data, mängd data för samma pengar, om man säger så.
3: Ja, det är väldigt viktigt med alla ni som gör det här jobbet, och till exempel du, Anna. Vad ska ni göra för någonting nu när vi har lagt på?
7: Nu ska vi fortsätta, för det här är vår första lokal för dagen. Och vi har ännu inte hittat myrbräcka. Och den har tidigare hittats i enstaka exemplar. Det är liksom den ledtråden vi har. Och jag tror att på den här lokalen så var det också med en noggrannhet på 250 meter. Så att vi har ju lite att göra nu när vi ska eventuellt hitta då enstaka exemplar med 250 meters radie här då.
3: Ja, det låter som ett jobb, men stort lycka till!
7: Ja, men tack ska du ha. Man blir ju alltid lika glad när man hittar dem. Så är det ju, så då är det verkligen värt mödan i alla fall.
3: Det sa alltså floraväktaren Anna Högdahl från Luleå när jag pratade med henne häromdagen, och Sebastian Sundberg från Uppsala. Och nu har lägermedlemmarna flyttat sig närmare kusten i Norrbotten, har jag fått reda på. Och vi ska strax tillbaka till en annan spännande grej vid Östersjön, fjärden Tvären, där morgonens fältreporter finns för att kolla på ett försök att rädda den hotade torsken om en liten stund. Men innan dess ett lyssningstips. För så här en bra bit in på sommaren så är det ju ganska tyst på fåglarna. Men om du saknar fågelsång med tryck i, så har vi nu klippt ner fågelsångsnatten till 8 lättsmälta munsbitar. Precis lagom att ta del av så här på semestern kanske. Vi släpper dem på fredagsmorgnarna i appen Sveriges Radio, och de sänds också på fredagskvällarna klockan 8:15 här P1. Hittills så finns det 6 stycken såna här 10 minuters avsnitt. Sök på Livet enligt naturmorgon i appen Sveriges Radio för att lyssna.
8: Annars är det mycket bekanta läten som har hållit igång nu några timmar med sävsångare och rördrom, och toppsvipan har vaknat också.
9: Den har vaknat. Mm. Ja, underbar kör här vid tåken. Vi ska också göra en liten slidning in med öronen mot Siggefora i Uppland.

0: Ett litet smakprov från de här 10 minuters bitarna från årets fågelsångsnatt som du alltså hittar i Sveriges Radio-appen. Sök på Livet enligt naturmorgon. Men nu tillbaka till fisklaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping när man försöker föda upp torskyngel för att sätta ut i Östersjön, detta för att hjälpa torsken på traven där. Och Lena Näslund, du pratade ju innan om att man kunde höra torskens brummande ljud, och tekniker Martin Tomolin i kontrollrummet, han letade faktiskt rätt på det där ljudet. Vi kan väl bara börja med att lyssna på hur det låter när torskhannen låter.
1: Ja.
0: Otroligt märkligt lät det. Det är som att tv-spelsljud eller någonting.
1: Ja, det är ju. Och sen när man dessutom lägger till då hur liksom fortsättningen är, att han lockar till sig honorna och sen börjar det liksom en dans som slutar med att hannen och honan vänder sig med bukarna mot varann och så släpper ut.
0: Ja, det är helt underbart.
1: Och så blir det en befruktning. Ja, det är fantastiskt. Då får man ju ha en hydrofon kanske för att spela in det där och höra det. Svårt att höra det från ytan.
0: Precis.
1: Ja, men nu så ska vi komma liksom till det som precis står inför dörren egentligen. Vi tittade ju på de här små äggen som blivit larver och som sen har blivit yngel. Är det en riktig beskrivning där? Och nu är 1,5 centimeter ungefär.
2: Ja, och det är de som vi snart ska släppa ut här. Ungefär 70 dagar gamla.
1: Mm. Just det, och då kommer de släppas ut i området omkring här i den här fjärden, tvären, som är alltså ett resultat av ett meteoritnedslag. Så det är som en 80 meters bassäng utanför här.
2: Ja, det är därför vi valde just den här platsen för laboratoriet. För att vi har den här väldigt unika havsviken, tvären, här utanför. Som du säger då är djup och den är trösklad. Vilket betyder att inloppet och utloppet ur viken är ganska grunda. Så då har det inte samma stora vattenutbyte som om det vore en öppen havsfjärd. Och därför lämpar den sig så otroligt bra för just den här typen av experiment. För att vi har en god chans att kunna provfiska senare nästa år. Och förhoppningsvis då återfinna våra egna fiskar.
1: Ja, spännande. Du, Samir Manda, han springer omkring här. Du håller på att fixa med matsedeln till alla de här olika fiskarna.
3: Ja. Så ja, det är vad jag gör den här morgonen. Jag har sprungit fram och tillbaka och förberett mat inför idag och inför imorgon. Aha. För att mata alla våra yngel.
1: Just det, och det vad de får för mat, det beror väldigt mycket på vilket stadium de är i.
3: Precis, så när de är ganska nykläckta, då klarar de av sig att leva på gulsäcken ett bra tag. Men man måste vara väldigt snabbt med att ge dem ganska små matpartiklar då. Och i vårt fall, vi matar dem med levande mat. Så i början är det väldigt små djurplankton och allt eftersom så tar vi arter som är större och större.
1: Mm, just det. Och sen de stora fiskarna, de får rejäla munsbitar.
3: Ja, de får ju rejäla, fina räkbitar.
1: Just det. Och smörbultar har vi
3: ja,
1: hört
3: precis,
1: också.
3: Ja, precis.
1: Men du var också ute häromdagen och började förbereda den här utsläppet av de här steg två ynglen nu.
3: Ja, så vi var ute i förrgår och kollade vattentemperatur, salthalter också i områden där vi planerar att släppa dem. Och vi tog även planktonprover då för att se om det finns det mat här. Vi vill ju inte släppa ut dem och sen bara för att de ska svälta ihjäl då. Och vi hittade ändå att det finns ganska många fina, tjocka djurplanktonarter i området, vilket är jätteroligt. Och vi hittade även några områden där det är bra med syre i vattnet, vilket är nog den viktigaste. Syre och temperatur är det viktigaste att tänka på, för om det är fel så kan det sluta illa. Så det är därför vi har varit ute och tittat.
1: Mm. Men du, ni var in mot land och mätte, och där var det väldigt varmt i vattnet.
3: Ja, det var väldigt varmt. Väldigt, väldigt varmt. Till den nivån att syrehalten hade ju även gått ner ganska rejält. Så jag tror i år blir det nog att vi släpper lite längre ut då. Men det får vi se hur det blir.
1: Mm. Just det, för om du ju djupare du går ner, desto kallare blir.
3: Precis, det blir kallare och det påverkar ju även syrehalterna. Kallt vatten brukar oftast hålla syre ganska bra. Men i och med att vi är i Östersjön, jag tror de flesta vet hur det kan se ut med syrehalter i vårt hav här. Så vi får se hur det ser ut innan vi släpper ut dem. Ja, planen är nog att gå ut igen och kolla hur läget är precis innan vi släpper ut dem, bara för att vi vill vara helt säkra på att det är bra.
1: Just det. Och det du letar efter är, vad är det för temperatur?
3: Jag tror målet är sist där 9-11 grader. Det kan ju variera beroende på vilket stadie de är i då. Men det ska inte vara allt för varmt. Eller allt för kallt då. Men ja, jag tror inte det är en risk för det.
1: Ja, ja, spännande. Ja, vi ska släppa dig till frukostbestyren igen. Ja. Är du nervös när du liksom kommer till och tar dem ifrån den här skyddade miljön?
2: Kanske inte nervös, men förväntansfullt. Det ska bli otroligt spännande och kul att se nu de här ganska livskraftiga fiskarna vi sätter ut. Jag är ganska säker på att de kommer klara sig bra. Och att vi kommer att kunna hitta dem igen nästa år när vi provfiskar.
1: Mm. Men du, har ni något steg 3 i bakfickan också?
2: Ja, på lite längre sikt så kommer vi nu att fortsätta att mata upp fisken till åtminstone den här åldern när de blir en riktig jägare. Alltså när de börjar äta annan fisk. För som Samir sa här, så det är mycket plankton och bottenlevande små maskar och djur de äter första tiden till ungefär de når en storlek på 10-12 centimeter. Då börjar torsken jaga annan fisk, och det är väldigt spännande. Det är ett väldigt spännande nästa stadium att sätta ut den då, för då är den ju ett direkt hot mot andra fiskar, som till exempel spiggen.
1: Mm. Eller svartmundade smörbulten.
2: Eller smörbulten, ja, som verkar vara populär mat.
1: Just det. Du, ni har ju skickat vidare en del fiskar som det första steget gjordes ju på Gotland på forskningsstationen i Ar, som ni har skickat vidare till lite större bassänger på Skansen till exempel. Och då har de blivit väldigt stora.
2: Ja, torsken kan ju bli väldigt, väldigt stor. Alltså, det finns ju historiska bilder på en och en halv meter stora torskar. Och det vi ser är att får de bara mat och utrymme att bo på, då fortsätter de att växa till riktigt rejäla storlekar. Så vill man se riktigt stora, fina torskar, då ska man åka till Skansen och Baltic Sea-centret där och kika på dem.
1: Mm. Ja, det är häftiga fiskar.
0: Mm, verkligen. Man kan också se bilder på dem på Naturmorgons hemsida. Jättefina, verkligen. Och Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter vid fiskelaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping. Och vi hörde också Konrad Stralka förstås då, som driver det här fisklabbet. Och vi hörde också Samir Manda. Nu ett sommartips från kråkvinklare och skattletare Jenny Berntsson-Djurvall.
4: Sommarens bästa plats är Klapperstensstranden. En stund ligger jag och laddar värmeenergi som en snok. De varma strålarna blixtrar igång en blandning av lenhet och endorfin. Och blicken sveper över milt grön strandråg, torkad tång och ut över havets vågor. Men som alltid söker sig ögonen tillbaka till strandens stenar. Jag kollar efter någon som sticker ut. Där är till exempel en ljus rund en med svarta små streck tvärs över. Tänk att gneis och granit kan vara så mångformigt och snyggt. Jag plockar den. Och där en ljusgrå stor sten som ett hönsägg och alldeles len att stryka på. Den hamnar i min ficka. Jag har vänner som är precis som jag, som bokstavligen kan gå i timmar och leta efter stenar. Eller drivved, och ostronskal, och fossiler, och bläckfiskskal. Ofta är samma personer också svampplockare, loppisfyndare och pysslare. Och jag föreställer mig helt ovetenskapligt, att vi har en särskild skattletargen. För jag har också vänner som kanske kikar efter snäckskal eller kantareller en kort stund, men sen är de klara och deras uppmärksamhet far iväg till något annat. Så funkar inte en sann skattsamlare. Vi kan liksom inte sluta självmant. Vi går långsamt och med intensiv blick, och det är bara solnedgången eller tågtidtabellen eller något annat definitivt faktum som kan få oss att stänga av. Vi bör inte heller blandas ihop med lagraren. Alltså den som lägger på hög, fyller skafferi eller kanske bunkrar för sämre tider och oklara eventualiteter. De är av en annan sort, liksom jägaren eller fångaren. Ja, men så inbillar jag mig att det i alla fall måste vara. Skattsamlaren drar inte hem några mängder av någonting. Ja, alltså det kan ju verka så när tid läggs på tid och en ny fjäder sätts in till en gammal. Men det är guldet i sanden som blicken söker. Det avvikande i mossan, fossilen bland gnejsen. Ett litet förtorkat krabbskal. En blåmussla fastvuxen i en sten som bildar en liten skulptur. Eller en hjärtmussla som ännu sitter ihop med sin andra hälft. Jag har ännu inte klart för mig vad den här egenskapen att alltid söka efter det avvikande och vackra har för betydelse för människoflocken. Jag inte blir familjen mätt på att mina fickor är fulla av snäckskal. Och inte ge dem något i utbyte för att byta bort dem. Det har jag inte i mig. Ja, jag får fundera vidare på det medan jag går stranden fram med blicken i backen.
0: Jenny Berntsson Djurvall, och den här kråkvinkeln sändes för första gången sommaren 2024, men lika aktuell fortfarande. Dags för en ny naturfråga och en ny chans att vinna fina priser. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en mosdasbukett. Doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 i Växjö. Nästa vecka här i Naturmorgon så tar vi tempen på en fågelsjö i Västerbotten, för trots att det bara är början av augusti så har de första flyttfåglarna redan börjat sin resa söderut. Med kikaren i hand sänder vår fältreporter från Gärdefjärdens naturreservat och hoppas bland annat på att få se ljungpipare, rödbena och storspor. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som producerat. Tekniker det var Martin Tomelin och fältreporter var ju Lena Näslund, och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka, och som sagt, om du saknar Fågelsång, gå in i appen och lyssna på färska klipp från Fågelsångsnatten.

0: Och det här var en kort version av lördagens direktsändning i 2 timmar av Naturmorgon. Ett nytt avsnitt blir det på lördag den 8 augusti. Och hela det här programmet kan man höra i vår app Sveriges Radio, sök då på Naturmorgon. Det är Pet ni lyssnar till, klockan är 8, nyheter.
1: Här är Ekot. I Danmark greps 3 tonåringar i morse misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt danska TV2 skulle de använda kniv och sprängladdningar. Under eftermiddagen inleddes häktningsförhandlingar bakom stängda dörrar. De 3 nekar till brott. Ett oväntat fynd har gjorts på en ö i Nordsjön utanför Tyskland. När en havsbaserad vindkraftpark skulle kopplas till det tyska elnätet hittades resterna av ett flera hundra år gammalt skeppsvrak i sanden.
2: Det tros vara ett nederländskt träskepp från 1600- eller 1700-talet som byggarbetarna stötte på när de grävde för att dra elkablar under den lilla ön Nordenei i Nordsjön. Arkeologerna på forskningsinstitutet Ostfriesische Landschaft i Ostfriesland blev eld och lågor när företaget ringde, säger Sonja König som leder arbetet på institutet.
3: Bei dem Anruf war schon klar, dass es spannend wird.
2: Nu är många frågor obesvarade, men det är tydligt att det handlar om ett skepp som användes även utanför de ostfriesiska öarna, alltså inte bara längs kusten, för ungefär 300 år sedan. Det uppskattas vara

0: framtiden, säger hon. Ulla Engberg, Berlin.
1: Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
2: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
3: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
2: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
1: Reporter Radiosportens Pojan Ansari. I USA har minst två personer dött i ett utbrott av tarminfektionen cyklosporiasis i delstaten Michigan. Här rapporterar ABC News. Båda hade allvarliga underliggande sjukdomar enligt delstatens hälsomyndighet. Över 11 000 fall har rapporterats och smittan kopplas till strimlad isbergssallad från vissa Taco Bell-restauranger. I studion Leif Näslund.
4: P1 Sveriges Radio.
5: Vi börjar den här timmen med Ring P1.
6: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 måndag, som ju var ett program med partiledaren för Kristdemokraterna Ebba Busch som svarade på era frågor. Först hör vi Agneta Askarbrandt som ringde från Djursholm.
7: Och då sa du, jag tror att det var i den senaste partiledardebatten, att du sa att ni tänker slopa de här tre pappamånaderna för att Sveriges kvinnor är så smarta så de kan välja själva. Och då studsade jag.
6: Är vi inte det då?
7: Nej, för att det handlar inte om det, Ebba. Utan det handlar om att i familjer där man kanske har tagit huslån, båda bra jobb, men ofta tjänar mannen mera. I en annan grupp med nyanländare eller mera ekonomiskt svaga familjer, där säger mannen, nej men jag tjänar mer, om jag är hemma förlorar vi så många tusen varje månad. Så det handlar inte om kvinnors smarthet, utan det handlar om helt andra saker. Så att jag tycker det här är ett vansinnigt dåligt förslag.
6: Vad tror du händer om det blir så här då, Agneta?
7: Dels att kvinnor i mer väldigt etablerade områden blir hemma längre, för mannen då tjänar mer. Och för våra mer utsatta grupper så blir kvinnorna hemma och halkar efter både på arbetsmarknad och vad det gäller svenska språket och ja, andra saker som är viktigt då för att komma in i det svenska samhället.
6: Mm. Vad säger du till ditt försvar då, Ebba Busch?
8: Okej, jag vill börja med att säga så här. Jag hörde Agneta och jag hör också att jag kommer kanske inte kunna övertyga dig här. Men idag så ser familjer väldigt olika ut. Vi kommer nu också ur så här, Stockholm Pride-veckan. Många lever i bonusfamiljer som jag själv. Det är stjärnfamiljer, det är olika familjekonstellationer. Och föräldraförsäkringen tillhör barnet, den tillhör inte föräldrarna. Och därför tycker jag inte att den ska vara individualiserad, utan den ska gå till att ge barnen bästa möjliga start i livet och möjlighet till anknytning och det som familjen och barnet behöver. Där börjar jag. Två, jag tycker då att jag inte är emot pappamånader. Alltså, jag har ju själv jobbat väldigt tidigt efter båda mina barn. Jag var jättegravid när jag valdes till partiledare och min första son föddes 2 veckor efter att jag hade blivit vald. Men jag vill att det ska vara flexibelt. Pappor ska ta ut föräldraförsäkring, men jag tycker inte att vi ska detaljstyra hur. För det vi har sett och det jag hör din stora oro kring att kvinnor förlorar på det här ekonomiskt. Det som händer många gånger det är ju att dagarna bara brinner inne. Det vill säga mamman maxar ut i de familjer där det ser ut så. Mamman maxar ut föräldraförsäkringsdagarna, sen finns det inga. Och så tycker man inte att barnet är redo för förskolan i alla fall. Och så blir det inte fler pappamånader utan det blir fattigmånader. Man väljer att vara hemma utan ersättning i alla fall. Och det har vi väldigt god statistik på. Och därför vill jag varna för det jag kallar för en kvoteringsmocka. Jag tror att vi behöver göra mer för att stärka kvinnors pensioner. Vi behöver göra mer för att stärka kvinnors löneutveckling. Men att man är hemma några månader till när barnen är små, det har vi väldigt lite stöd för att kunna säga att det är det som är avgörande för att kvinnor har sämre tillgång till kapital, sämre möjligheter att starta företag. Och det är därför jag tycker låt kvinnor bestämma själva när man är, tycker att det är färdigammat och hur man

0: vill fördela föräldraförsäkring.
1: Och så till en fråga, Ebba Busch, som är återkommande i Ring P1. Det handlar om dödshjälp. Vi har de senaste veckorna pratat med många som har ringt in om en stor förtvivlan över och oro över hur det ska bli när man ligger där på slutet och man faktiskt inte vill leva längre. Kan du och Kristdemokraterna tänka er att vara för dödshjälp? Eller kan ni tänka er att ta initiativ till någon form av utredning av detta?
0: Wow, det är verkligen spännvidd på frågorna här idag. Det här är ju en av de svåraste etiska dilemmana vi har att hantera kring livets start, kring livets slut. Och för vår del så är ju utgångspunkten är ju att vården har som uppgift att rädda, att lindra. Och jag har ju själv vissa erfarenheter i min närhet av djupt, djupt tragiska fall. Där det har förts resonemang om dödshjälp. Så jag känner en väldigt stor ödmjukhet inför den här frågan. Men också en väldigt stor oro inför viss utveckling som man sett i andra länder som har infört dödshjälp. Den börda och ansvar man också riskerar att lägga på den som blir svårt sjuk. Att kanske avsluta sitt liv utifrån en känsla av att annars är jag en börda för mina anhöriga. Och den, jag har så svårt att komma runt den och risken för att vi liksom påbörjar ett sluttande plan där den som föds eller får under livet en väldigt svår funktionsnedsättning till exempel ska känna att ja, men jag kanske inte borde vara kvar.
1: Men om man kan utreda frågan och ta med de här etiska dilemmana, kan det vara en intressant väg att gå ändå för Kristdemokraterna att titta på det?
0: Det är sällan man som politiker kanske tillåter sig själv att resonera på det här sättet, men jag kan ju absolut se enskilda fall där jag förstår att det är dit man vill, eller där jag själv skulle vilja det. Och så ska man hela tiden ta ställning till då som lagstiftare om man ska sätta en lag som heller kanske inte kan ta hänsyn till och kan inte sätta sig som domare över vem ska få göra och inte. Och vad blir drivkrafterna, om man tillåter det då? Vad blir drivkrafterna i andra ändar så att säga? Mm. Vi har ett enormt mänskligt lidande nu för en del personer som skulle önska det här. Men vi riskerar också en väldigt stort lidande för människor som då kanske också upplever en press. Eller som där hoppet också släcks i förtid. Därför att man, för att dödshjälpsmöjligheten skulle finnas.
1: Mm. Så du känner, nej, det är ingen utredning, inga ställningstagande i frågan som är tydligare än så här.
0: Väldigt svårt att vara ultimativ kring, kring utredningar. Men vår utgångspunkt är att vården ska hjälpa och lindra. Och vi är i grunden inte för eutanasi, för dödshjälp.
1: Vi går vidare till fler som har ringt till oss. Åse Victorin från Göteborg är med mig nu. Hej och välkommen, Åse.
0: Hej Åsa, hej. Ebba här.
2: Hej Ebba.
1: Vad vill du fråga?
2: Ja, jag heter Åse Victorin och jag är barnläkare, eller före detta barnläkare. Jag har slutat nyligen. Jag har ju sett genom åren hur psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. Och jag är väldigt glad att vår socialminister Jakob Forssmed och du har uppmärksammat det här med sociala medier för barn. Vi vet att lång skärmtid vid mobiltelefon och ofta då vid sociala medier bidrar till eller orsakar den psykiska ohälsan till stor del.
1: Mm. Du får ställa din fråga också, för tiden rinner.
2: Ja, frågan är helt enkelt så att tänka lite bredare, att sätta en åldersgräns för smartphones skulle vara väldigt smart för att skydda våra barn från grooming, från lång skärmtid, från ensamhetskänslor och så vidare som de får.
0: Att sätta en
2: åldersgräns helt enkelt istället för ett förbud. För ett förbud kan säkert barn gå förbi.
0: Ja. Men jag hoppar in där då lite, Åse, för det här är ett område jag verkligen, verkligen brinner för. Jag tror många av vi som är engagerade i barnfrågor i allmänhet, och så är jag ju förälder själv, alltså mina barn är 9 och 11 precis. Ja, det här, vi pratar mycket om detta. Du är ju inne på det, att det är ju både det faktum att, alltså Egentligen så brukar jag sammanfatta så här: vem är det vi tillåter bli våra barns inre röst i de här formativa åren? När man är 11 Exakt. År och är på väg in i puberteten, kroppen plötsligt ändras. Vem är det som får lov att prata utanför skolan med våra barn i vissa fall i 6-8 timmar? Alltså vi har ju nu studier som visar på att man sitter alltså motsvarande en hel arbetsvecka framför skärm. Mm. Vilken youtuber, vilken främling är det som får lov att säga huruvida min dotter duger eller inte duger via en skärm kanske när hon är som mest sårbar.
1: Ni är ju väldigt överens här båda två. Så en åldersgräns eller inte?
0: Korta svaret är ja till en åldersgräns. Jag tror att det är nödvändigt. Men också tuffare lagstiftning mot techjättarnas algoritmer som ju nu styr mot destruktivt material. Det här är en kamp om våra barns framtid. Trygghet. En trygg barndom kräver också gränser online, tror jag.
1: Vilken åldersgräns vill du se, Åse, om vi ska vara konkreta?
2: Ja, alltså jag har ju träffat så många ungdomar och skolläkare nu senast. Så många 14-15-åringar med så mycket psykisk ohälsa. Så att jag skulle säga 15-16 år tror jag, fram tills dess att ha telefoner av enklare typ, sms och samtal och sen att få en barndom, att leka och umgås med varandra istället för att sitta vid de här skärmarna.
0: Då får vi driva det. Ja, jag tycker att det låter rimligt. Vi är öppna för att diskutera gränsen, men ungefär vid 15 tror jag är bra. Det är dags att vi återtar barndomen till våra barn.
1: Och det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i den här korta versionen av Ring P1 måndag där hon svarade på en fråga från Åse Victorin i Göteborg. Vill du vara med och ställa en fråga till Moderaternas partiledare, tillika statsministern Ulf Kristersson? Då kan du göra det nu. Ring 020 22 10 10 eller skriv ett mail till ring p1@sverigesradio.se eller hör av dig via sociala medier. Ulf Kristersson sitter i Ring P1-studion tisdag förmiddag 8:20-10. Producent Anna Landelius, tekniker Krista Chanel, jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
3: Och statsminister Ulf Kristersson är inte bara med i Ring P1 här i P1 imorgon utan också i det här programmet.
4: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1 morgon.
5: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
4: Klockan 07:15 måndag till torsdag.
5: Eller när du vill i appen Sveriges Radio med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
3: Och imorgon tisdag den 4 augusti är alltså statsminister Ulf Kristersson tillika partiledare för Moderaterna som utfrågas i P1 morgon. Och idag var det Ebba Busch, vice statsminister och Kristdemokraternas partiledare som utfrågades. Och den intervjun hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på P1 morgon. Då är klockan 7:15. Nu tips om hur du får en bättre sömn. Här är Fatta familjen.
6: Välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare. Och välkomna psykolog Malin Bergström och psykolog Björn Hedensjö.
7: Tack.
8: Tack.
6: Hur sov du i natt, Malin?
7: Jag sov gott, tack. Men jag var oerhört trött i morse och kunde ha sovit bort halva dagen också, kändes det som.
6: Björn, hur har du sovit i natt?
8: Jag har sovit väldigt kort i natt. Jag satt och beklagade mig för Malin här att jag säger ofta till, jag har sånt där standard säg till stresspatienter och sånt där, att kom ihåg att ditt dygn bara har 24 timmar. Men sen så har jag inte riktigt lyckats leva efter det själv, utan det har varit så himla mycket jobb och grejs den här veckan. Så att jag har liksom inte, det blir väldigt lätt att sömnen blir lidande när man överbokar sig själv. Så att den har varit mycket kort midnatt.
6: Mm. Hörrni, det är ju inte otippat att vi snackar om just detta för att det ska handla om sömn för hela slanten idag. Och det här är då beroende på att ett helt gäng föräldrar har hört av sig till oss med olika frågor om sömn och framförallt då att de sover lite dåligt av olika anledningar. Vad säger ni, Björn och Malin? Ska vi ta in dagens första lyssnare?
8: Nu åker vi.
6: Nu Nu har vi med oss en mamma som i 5,5 år kämpar med sömnen på grund av 2 barn som turas om att vakna. Och det har gjort att hon numera sover i något som hon beskriver som ett beredskapsläge nattetid. Hej och välkommen till Fatta familjen.
9: Tack så mycket.
6: Berätta, hur kan vi hjälpa dig?
9: Ja, det började ju när min äldsta tjej egentligen föddes. För hon har väl haft problem att sova sen start egentligen. Och det blev ju inte bättre när vi la till en liten till i ekvationen för 2 år sedan. Det har varit mycket uppvak, långa nattningar. Men generellt jobbiga nätter i snart 6 år.
6: Och hur har det påverkat din vardag?
9: Det har ju lett till att jag, precis som ni beskrev i början, sov i någon form av beredskapsläge. Jag reagerar på varenda ljud från deras rum och vaknar av minsta lilla. Vissa nätter så känner jag, vissa kvällar känner jag att det knappt är någon poäng att somna, för att jag vet att snart måste jag ändå upp och vakna, och har liksom fått en form av avsky för det där momentet att med andan i halsen vakna för att något av barnen gallskriker. Sen har ju inte min man riktigt lika lätt som mig att vakna, så att det kan väl bli lite att vi bråkar lite ibland, för att jag tycker det är jobbigt att han inte vaknar när det gallskriks. Och det har väl också lett till att jag blir lite extra medveten och kanske lyssnar lite för mycket, för att jag vet att han inte reagerar.
7: Börja med att ställa en fråga tillbaka som jag ska behöva förstå. När du, till exempel om du är borta i jobbet eller om du reser utan familjen, liksom, om du har haft någon sån period, hur sover du då? Sitter det här så djupt i dig så att du sover på det här sättet oavsett om du blir störd eller inte? Eller?
9: Ja, men det gör det ju. Det spelar ju egentligen ingen roll var jag är. De få gångerna jag faktiskt sovt borta så har jag nästan sovt ännu sämre än när jag varit hemma.
8: Tror du att det har att göra med att du oroar dig för hur det funkar hemma när du inte är där?
9: Jo, men det är ju klart att det är en del av det. För att jag vet att om båda barnen bestämmer sig för att ha en tuff natt så blir det ju oerhört tufft för min man. Och det känns ju inte jättekul att lämna honom med det. Egentligen varje gång jag har lämnat honom med båda barnen på en natt så har det liksom skapat lite dåligt samvete och en oro för hur de ska tackla situationen. Ironiskt nog så går det ju oftast bra, men det hjälper liksom inte.
7: För jag tror att om du ska liksom få ordning på din sömn, då tror jag att man på något sätt behöver se det som att det här faktiskt är ett problem som man ska ta på allvar och som sänker din livskvalitet. Och då tror jag det första du behöver göra upp med är det här, att det är synd om honom om han tar barnen någon natt och att det är liksom dåligt samvete för sånt. Alltså då tror jag du måste på något sätt äga det här och säga att det här är så pass viktigt för mig och för hela familjen att jag måste prioritera det.
9: Ja, men precis.
7: Och det skulle du kunna vara med på?
9: Ja, men jag förstår ju principen, ja. Jag förstår ju, ja, absolut.
8: Men jag känner igen det här ganska väl, alltså den här typen av... Och vi har ju också den här genusfaktorn då, med en mamma som upplever sig som liksom lite ansvarig, sömnchef i hushållet. Att man har liksom ett huvudansvar för att andra ska sova bra på något vis. Och... jag tänker att det kan ju vara så att han kanske biologiskt i grunden är en person som sover djupare än du, men det kan också vara liksom inlärt, alltså att han sover djupare för att han vet att han kan. Och på samma sätt tror jag att du skulle kunna, om du visste att du hade utrymmet, det är någon annan som är sömnchef, inget dåligt samvete, ingen liksom pliktkänsla. Om man kom till en sån punkt, då tror jag kanske också att det skulle hjälpa dig i din sömn.
9: Ja, men det tror jag med. Sen är det ju inte liksom alltid jag som springer på det som händer, men det är ju ganska ofta att jag hör och sen väcker honom. Sen ska jag säga att jag har ju precis opererat mig och har inte kunnat natta något av barnen på 3 veckor. Så att jag tror att nu verkar han ändå ha kommit in i något annat läge. Men jag har ju haft svårt att sova.
8: Får du någonsin sova ut eller? Har du haft en sån riktigt god natt?
9: Men det får nog säga att det var första gången nu, sista veckan, ja, för 2 veckor sedan när jag fortfarande hade ganska mycket smärtstillande. Ja. Då sov jag väl igenom en hel natt och utan att vakna på kanske 7 timmar. Men det var nog första gången på kanske 3-4 år skulle jag säga.
8: Oj vad jag undrar dig sådana nätter.
9: Om man kan få det där ibland. Det är något. Mina föräldrar har ju varit så himla snälla när de ser att det har varit för jobbigt och sagt att sov hos oss ett par nätter och sådär. Men jag har ju inte riktigt känt att det är det som, det har ju inte hjälpt eftersom att jag fortfarande sover dåligt.
7: Men du behöver nog liksom några veckors sömnkur för att komma liksom över på andra sidan.
8: Mm.
7: Och du kanske behöver sova, inte vet jag, hos dina föräldrar eller om det finns någon soffa eller om ni har något rum i källaren eller, alltså, där du kan sova ostörd med, vad heter sån här, öronproppar och så vidare.
9: Ja, alltså grejen är ju att egentligen har vi behövt göra det här för länge sedan, men man har bara aldrig tyckt att det har varit läge och jag tror aldrig det blir läge heller. Men jag har ju några veckor läkperiod kvar så vi kanske ska utnyttja det samtidigt.
7: Vad får du för känsla? Om du tänker dig in i att du i 2 veckor ska sova i det här jättemysiga rummet som ligger inte direkt anslutning till ungarnas rum. Och du får liksom tänka att nu i 2 veckor ska jag få sova hela natten. Det spelar ingen roll hur det är för någon av de andra. Jag kommer bara få sova hela nätterna. Känns det mysigt eller känns det jobbigt?
9: Det känns lite jobbigt, lite skuld. Lite liksom, och vad jobbigt det kommer bli för min man. Och lite, så, lite skuld i att fokusera på mig själv.
7: Där någonstans tror jag vi skulle kunna ha det här. Liksom, det som ligger och kokar i ditt huvud där. Och som drar igång din kropp. Så egentligen innan de här 2 veckorna börjar så skulle man behöva, eller du skulle behöva göra ett jobb för att landa i att det här är det du vill prioritera.
8: Ja, just det.
7: För att jag tror att det skulle kunna binda ris på din rygg att du har de här dubbla känslorna och känner att det är lite för egoistiskt det här projektet liksom.
9: Mm. Ja, men precis. För det kan ju bli svårt att slappna av den känslan också, ja.
7: Får jag bara skicka med en sak till? Om ni landar, eller du eller ni landar i att nej men nu är det dags för mammas sömnkur. Då tycker jag att ni kanske ska prata med eran 6-åring innan dess.
9: Mm.
7: Och berätta om vad det är ni planerar och varför.
9: Mm.
8: Jättebra.
9: Hon är väldigt klok. Så jag tror hon skulle förstå absolut.
7: Och ni verkar ju ha lite samma typ av sömn, du och hon. Jag tänker att det kan vara liksom lite pedagogiskt också att beskriva det för henne. För att det du ska lära dig är ju någonstans det man vill att hon ska lära sig också. Det vill säga att kunna somna om och lugna sig själv när man vaknar till och så vidare. Och inte dra igång utan komma till ro snarare.
9: Just det. Mm. Ja, men att prata med henne är också en jättebra idé. Hon är väldigt mycket klokare än vad vi tror ibland.
7: Mm.
9: Ja.
6: Berätta, hur blev det här samtalet för dig och var är du i känslan just nu?
9: Jo, men dels är det väl skönt att bara inte höra någon säga att nej, men man sover dåligt som småbarnsförälder och det är så det är. Utan liksom lite bekräftelse på att det är ett problem och inte bara jag som hittat på ett problem i mitt huvud. Men det är väl det, vilken make jag har efter de 2 veckorna. Mm. Eftersom att han då kanske är lite mer van vid att sova, komma ner lite i djupsömn och kanske helt plötsligt inte få göra det i samma utsträckning. Jag tror vi ska prata om det där för att jag är ganska säker på att han kommer tycka att det är någonting vi behöver göra. Sen får vi väl tillsammans hitta en tidpunkt som känns som att det fungerar.
8: Du kan hämta lite styrka över att du har haft 5,5 år av det.
9: Jo, det är sant.
8: så då kan ju han klara 2 veckor.
9: Ja. Ja.
6: Men stort tack hör du för att du var så generös och delade med dig av dina utmaningar med sömnen.
9: Ja, men tack så jättemycket själva. Verkligen.
6: Tack. Lycka till.
7: Hej då.
9: Tack så mycket.
7: Tack.
9: Hej.
6: Vi ska ta en fråga från en lyssnare som är på väg in i klimakteriet. Som sover dåligt, så här skriver hon till fattafamiljen@ur.se. Hej, jag är en 46-årig tvåbarnsförälder som misstänker att jag är på väg in i klimakteriet. Jag har 1000 symptom som tyder på det, men ett av de mest framträdande är att jag sover så fruktansvärt dåligt. Det påverkar hela mitt liv och familjeliv väldigt mycket just nu. Jag börjar spänna mig redan på kvällen med negativa tankar om att jag inte kommer att kunna sova. Sen somnar jag ganska snabbt eftersom jag är så himla trött. Men sen, likt en veckaklocka, så vaknar jag vid 3-tiden och kan för mitt liv inte somna om. Jag testar det mesta, bara ligga kvar och blunda, lyssna på en podd, gå upp och ta ett glas mjölk, göra något. Ibland har jag kapitulerat helt och satt mig framför tvn. Eftersom jag är så rädd att bli väckt sover jag och min man i separata sovrum, vilket inte heller känns så kul för relationen. Sägas ska att jag varit i kontakt med läkare och testat östrogen och så vidare. Men det har ännu inte gett någon effekt, så jag behöver verkligen råd hur jag ska tänka när jag vaknar upp i varje timme. Om vi börjar med sömnstörningar i klimakterie, är det vanligt det här, Björn?
8: Ja, det är det. Det är ju hormonförändringar dels då som påverkar både sömncentrum i hjärnan och kroppens temperaturreglering. Och temperaturreglering då är i sin tur väldigt viktigt för hur bra man sover. Och djupsömnen blir kortare, sömnen mer fragmenterad. Man vaknar lättare ofta under natten.
7: Är det det som är problemet här, att hon då inte kan somna om? Att det här har blivit som en grej, det här uppvaknandet som kommer vid 3-tiden. Mm. Och att hon inte... Är det det som är problemet liksom?
8: Det här vaknar i varje timme. Alltså om man för ett ögonblick släpper klimakteriet, så är det en väldigt vanlig upplevelse. Och det största problemet med det brukar ofta vara att man blir så stressad av det. Jag kan bara säga som kuriosa, det här brukar vara kul, folk tycker är kul att höra, att tittar man på som biologiska varelser så är det egentligen helt naturligt med det här nattliga uppvaknandet i varje timmen. Alltså vi har 2 system, biologiska system som styr vår sömn. Det ena man brukar prata om sömntryck, att man bygger upp ett sömntryck när man är vaken och sen så reglerar man ner det när man sover. Och det är det som i huvudsak, det systemet som håller oss sovande under första halvan av natten. Under andra halvan av natten så är den här cirkadianska rytmen, alltså vår kroppsklocka, som håller oss sovande då. Och i glappet mellan de 2 systemen så brukar man ofta vakna till. Och det här är, om man tittar i, det finns en fantastisk bok som At Day's Close heter den, av en historiker som heter Roger Eckert. Han har kikat på hur folk sov förr i tiden och liksom hur natten tillbringades förr i tiden. Han har bland annat dokumentation från Sverige och liksom massa olika länder och sådär. Och då sov man i 2 pass. I en första sömn och en andra sömn pratade man om. Och sen så var man vaken i varje timme. Det var det normala så att säga. Och det var först med industrialiseringen och elektriskt ljus som vi började sova sammanhängande. Så att när man berättar det här för folk så brukar de ibland, det brukar lugna och normalisera lite grann, så att man kanske kan bli lite mindre stressad då, förhoppningsvis, när man vaknar till i varje timme, att du är bara en helt vanlig människa egentligen som vaknar till.
6: Ännu tillbaka till den här brevskrivaren som är i klimakterien nu. Alltså, hur ska hon tänka här? Är det liksom bara att acceptera att okej, så här funkar min kropp just nu, eller finns det ytterligare något råd till henne?
7: Kan man inte mäcka lite med sömnen innan och efter det här uppvaknandet också? Alltså det är klart att man behöver ju leva ett liv och kan ju inte börja sova på något medeltida sätt bara för att ens kropp råkade vara inställd på det. Men man kan ju faktiskt sova lite mer innan det här uppvaknandet. Ja. Kanske lägga sig lite tidigare. Finns det någon flexibilitet att få sova lite längre efteråt då, när man äntligen har somnat om?
8: Ja, verkligen. Precis. Alltså, där brukar man ju ofta hamna faktiskt, lite så här lag efter läge.
7: Farliga är väl egentligen inte varje timme, utan det farliga är väl egentligen om det blir för lite sömn över dygnet.
8: Ja, ja.
6: Sista frågan adresserat från brevskrivaren. Hon uttrycker också någon sorts sorg över att hon och hennes man sover i separata sovrum. Malin, har du någon tanke där liksom, kring hur de ska bygga sin relation?
7: Ja, men jag reagerade på det också, därför att då... Det är också, hon skriver att de gör det därför att hon är rädd att bli väckt. Mm. Och då har den här liksom orospiralen kring att nu kommer jag inte få tillräckligt med sömn och nu måste jag, åh gud, jag måste verkligen vakta på det här. Mm. Det är lite synd, för då har det på något sätt fått ta över och så blir det en konsekvens att hon upplever att deras närhet blir negativt påverkad.
8: Mm.
7: Så att om hon skulle kunna jobba mer på den här acceptansen av att nu ser det ut så här, jag kommer ha de här uppvaknandena, då kanske det där är för högt pris att betala.
8: Mm.
7: Kanske bättre att bara köpa det, att ja, jag kommer bli väckt ibland, jag är mer lättväckt nu.
8: Jag såg någon studie faktiskt på att det här med att sova tillsammans eller sova isär och vilka lösningar som funkade och så. Och en grupp som faktiskt var väldigt nöjd, det var de som sov isär, men såg till att ha liksom närheten då. Alltså att man kanske så här, nu har vi en timme ihop innan, eller jag kommer in och väcker dig och lägger mig hos dig på morgonen. Att man inte ger upp så att säga intimitet och närhet bara för att man sover på nätterna isär så att säga.
6: Och nu så har vi en tonårsförälder med på tråden som ligger vaken om nätterna. Hej på dig!
10: Hej Sam, hej!
6: Vad blir då din fråga till Björn och Malin? Vad vill du att vi ska samtala om?
10: Ja, men en fråga som jag tänkte tag på nu när jag har haft de här problemen, det är väl egentligen hur det kommer sig att det är så olika. Min fru, hon kan somna så fort hon lägger sig på kudden, och för mig tar det ju liksom flera timmar. Trots att vi lever under samma tak, vi har liksom samma rutiner, vi är fysiskt aktiva båda två, vi har ett ganska lika liv. Men ändå så har jag sådana svårigheter och hon har inga svårigheter alls.
8: Får vi köra eller?
6: Ja.
8: Jag är som en sån här...
7: Du är som en sån där galopphäst.
8: Galopphäst i spiltan. Jag har så mycket att säga.
7: Skrapa med hovarna.
8: Nej, men det är ju så då att vår benägenhet att vara såna liksom personer som somnar lätt och djupt eller som vaknar lätt och som sover liksom grunt. Alltså det här är egenskaper som har varit gynnsamma båda två på olika sätt. Alltså om man hoppar tillbaka till någon slätt i Afrika eller var man nu är någonstans för länge, länge, länge sedan. Så om man var en person som vaknade väldigt lätt, då hade man ju den fördelen att man väldigt lätt vaknade när det hände något farligt eller när det kom tassa något lejon eller sådär. Att man snabbt var i beredskap då. Om man var en sån person som sov djupt så var man ju bättre på att konservera energi. Och båda de här grejerna är liksom väldigt hjälpsamma egenskaper som har varit gynnsamma under olika omständigheter när vi har utvecklats som art då. Och det är därför de finns representerade i befolkningen då än idag. Så att vi skiljer oss åt i grunden på det sättet biologiskt. Vi är också olika när det gäller dygnsrytm, även det är så att säga biologiskt. Det tycker jag är ett missförstånd som är alltid alltså, kul att... adressera, för att folk tänker att det är jättemycket så att säga en attitydfråga om man står på en cross trainer och läser Dagens Industri klockan 05:30 sådär, men det är väldigt biologiskt att vara morgonperson eller kvällsperson eller någonstans mitt emellan som de flesta är då, och det tänker jag kan också vara en faktor här att många personer som har svårt att lägga sig i tid inom citationstecken kanske bara är så att säga lite utpräglade kvällspersoner som har svårt att anpassa sig till de sociala tiderna.
10: Nej, men det är ju jätteintressant att höra liksom, er beskriva vad det kan handla om. Och det är väl lite så där just den här att vi är biologiskt olika människor. Det är väl det jag tror att vi är i grunden. Men samtidigt så tänker man ju att har man samma rutiner så borde man liksom hamna i samma. Den här dygnsrytmen borde bli mer och mer lik.
8: Ja, alltså man kan absolut påverka med sina vanor till en viss gräns. Men det finns en sån här liten riskornstor timer i hjärnan, suprachiasmatisk nukleus, som är en sån här, det är din personliga timer så att säga, och den är vad den är. Och om du är en kvällis, ja, då är du en kvällis. Och då kommer det vara mycket, mycket jobbigare för dig att bli en sån här person som går upp klockan 5. Alltså det kommer gå emot din natur, verkligen. Och du kommer få kämpa, så att säga.
6: Men när du går och lägger dig på kvällen, är det så att du inte alls är trött utifrån att du är en kvällsmänniska? Eller är du helt slut och känner att nu måste du få sova, men så hittar du inte sömnen?
10: Nej, jag är inte trött när jag går och lägger mig. Så är
8: det. Då låter det lite kvällsperson faktiskt.
7: Är du trött på morgnarna när du ska upp?
10: Nej, det var nog också oftare så att jag var det förr i tiden än nu. Nu klarar jag mig på ganska få timmar. Då har jag ju börjat tänka på varför är det så? Är det så att hur mycket kopplar åldern in i det här också? Är det så att man sover, inte behöver lika många timmar ju äldre man blir?
8: Alltså det finns ett missförstånd om att äldre personer inte behöver sova speciellt mycket alls. Och det stämmer faktiskt inte. Men däremot är det ju faktiskt så att många sover lite sämre när de blir äldre. Och det har att göra med att nervceller och hjärncentra som styr sömn och vakenhet och så åldras precis som alla andra delar av kroppen och hjärnan, och så blir sömnregleringen mindre stabil då. Skulle du säga att du lider av dina sömn, alltså lider du av dina sömnbesvär idag, eller att du sover så lätt så där?
10: Jag lider av det genom att jag tycker det är väldigt tråkigt att ligga och titta upp i taket många timmar på nätterna. Det är ju det tuffa, och det kan göra att det liksom, jag nästan blir lite så negativt inställd till att nej, nu är det kväll, nu ska jag gå och lägga mig.
8: Det skulle ju vara intressant att liksom labba med att vara uppe ett par timmar till. Har du någon kul hobby eller något?
10: Det är svårt. Jag vet inte om jag har någon hobby som man kan utföra klockan 12 på natten riktigt.
7: Du måste börja med någonting som är lite tyst, stickning eller så här. Göra sån här, vad heter det, flugfiske.
8: Ja, just det. Origami.
6: Jag måste få berätta det, för att jag har en vän som säger att han behöver väldigt lite sömn. Så han när han har nattat barnen så brukar han också natta frun. Sen börjar liksom hans liv nummer 2 på kvällen. Så jag tänker att om det är viktigt för dig att få den här stunden, så kanske du behöver vara med och natta din partner och sen stiga upp.
10: Ja, det är ju lite så kanske det går till, att man går och lägger sig tillsammans, och sen då väljer jag kanske då att titta på någonting när jag ligger i sängen. Och jag vet ju att det är liksom kanske något som man inte bör göra då. Men det är ju så jag använder min tid, eftersom jag har ju också testat då att inte se på den här filmen eller vad det nu är, eller serien liksom. Men då ligger jag istället flera timmar och tittar upp i taket.
8: Ja, titta upp i taket. Ja, det tycker jag är trist. Nej, för jag tror att det här är en fråga om det är lite en fråga om inramning, för att du har tänkt på det här som liksom en problemstund. Men tänk om du skulle tänka på det som din liksom heliga stund.
7: För jag tänkte att du har lite accepterat din frus sömnmönster, så ligger du bredvid henne där och kollar och tänker så här, herregud, hur fort kan en människa somna? Och, alltså det är hon har blivit lite idealet.
8: Ja.
7: Så att du kanske måste ta det här.
8: Ja.
7: Nu är det din tid. Nu är det bara med din dygnsrytm.
8: Ja, alltså
7: ska gälla i ditt liv.
8: Jag tror att det ligger jättemycket i det där faktiskt.
10: Det kan ju få en att inte koppla det här att gå och lägga sig till något negativt faktiskt. Genom att vända på tankarna lite så som ni säger.
8: Just det.
10: Så det vill jag ju hemskt gärna testa. För det är ju någonting som påverkar varenda dag.
7: Jag tycker du fick lite återupprättelse också av det här grottfolket som vi är inuti. Att, alltså, både din och din frus typer behövs. För annars hade mänskligheten inte överlevt. Vi behöver djupsoverna, men vi behöver också dig som håller vakt.
6: Så fint. Och du, tack för att du tog kontakt och vi fick samtala om detta med dig.
10: Tack själva.
6: Ja.
7: Tack.
6: Ha det fint.
10: Hej.
6: Hej då. Sömn och sömnproblem, det har ju varit ämne i Fatta familjen idag. Om ni skulle få skicka med liksom något tips kopplat just till sömnproblem. Om man ska börja med en enda sak redan i natt, om man sitter med de här utmaningarna. Vad skulle det kunna vara?
7: Jag blev så förtjust i det här att sova i två perioder. Mm. Därför att jag tycker det är så otroligt skönt när man kan få någon sån där förklaring. Den behöver inte ens vara sann. Alltså det där kan bara vara ett påhitt av den där gubben som hade skrivit den där boken. Han kanske inte ens är historiker. Det gör ingenting. För att om jag bara får säga, nej men det här, jaha, nu vaknar jag här i varje timme och ligger vaken. Jaha, ja, det är så människan är.
8: Mm.
7: Alltså då det blir så mycket lättare. Jag
8: älskar nej, men det där är så väl dokumenterat. Man ser också det i så här förindustriella samhällen och så, alltså som finns än idag, alltså som lever utan elektriskt ljus. Och de cyklerna, de sover på det sättet.
6: Stort tack Malin och Björn för era insatser idag.
7: Tack Patti.
8: Tack.
6: Om du vill höra fler tips och råd från Björn och Malin så finns också en längre version av det här avsnittet med fler samtal och fördjupning i poddversion som du hittar på UR Play, finns på SR Play eller på andra ställen där poddar finns. Fatta familjen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, Melke Meijer. Det var Johan Hörnqvist som skötte mixen. Producenter Lovisa Haag och Johanna Larsson. Själv heter jag Patti Hansén. Ha det bäst!
11: Det här är ett program från UR.
3: Imorgon är det tisdag och då efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen ett nytt avsnitt av Kropp och själ.
12: Jag vill inte ens ta på min mage, den var ju ärrig och liksom så här nere delen av buken. Jag var bara så här, det här området vill inte jag vill inte se det, jag vill inte röra det, jag vill inte ha med det att göra, det finns inte.
13: En svår sjukdom som får kroppen att bli oigenkännlig. Hur hittar man tillbaka till sin lust och sitt sexliv då? Eller om man bara blivit lite äldre? Hör om när lusten förändras. Kropp och själ, tisdag klockan 10 i P1 eller podden när du vill.
3: Om sex, närhet och lust när kroppen förändras eller i samband med sjukdomsbehandling i Kropp och själ imorgon tisdag efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Då har det blivit dags för den här signaturen.
14: Klassikern. Maria Edström om Klaus Manns roman Mephisto från 1936.
15: Ausgerechnet mir muss das passieren, ausgerechnet mir, wie fürchterlich.
16: Det här är den tyske skådespelaren Gustav Gründgens som 1932 sjunger en populär kuplett. Gründgens, som såväl under som efter Tredje riket var en uppburen skådespelare i Tyskland, ansågs vara förebilden till Henrik Höfgen i Klaus Manns roman Mephisto. Roman om en karriär som man skrev landsflykt i Amsterdam 1936 och som blev en succé och gavs ut på 12 språk. I Tyskland däremot kom boken efter allmän feghet och otaliga juridiska turer med anklagelser om förtal först ut 1980.
15: Mein Gott, was ist mit mir geschehen?
16: I Mephisto är det teaterns värld som speglar de politiska förvecklingarna. Här ska Dora Martin, den uppburna skådespelerskan, komma till den lilla Hamburger Kunstlerteater vars chef beklagar att det numera bara är operetter som drar publik. Nazistiska element bland scenarbetarna understryker Martins judiska börd medan teaterns stjärna, Höfgen, avundsjukt påpekar att namnet Henrik Höfgen snart kommer vara på allas läppar.
17: Kann ich nicht mal hier im Haus durchsetzen, dass mein Name richtig geschrieben wird. Ich heiße nicht Henrik, sondern Hendrik. Hendrik Höfgen. Den Namen wird man sich merken müssen.
18: Så vem skulle väl våga påstå att han lever ett tomt och aningslöst liv från den ena dagen till den andra? Han kan ju rent av bevisa sitt intensiva engagemang i tidens stora frågor och problem. Med all rätt skådar Henrik, behagligt medveten om sin oklanderligt revolutionära inställning, med ett visst förakt på den sortens obeslutsamma figurer som till exempel Barbara. Barbara, som lever ett bekvämt och egoistiskt liv i Geheimerådets villa eller på generalskans gods, helt upptagen av sina egna små intellektuella lekar och bekymmer.
19: Ja, danke schön, meine Damen. Also dann bis morgen.
20: Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
16: Gründgens var också en kort tid gift med Klaus Manns syster Erika, och Höfgen har i boken ett kort och misslyckat äktenskap med Barbara av kulturell och bildad överklass. Höfgen föraktar hennes privilegierade humanism samtidigt som hans egna insatser för den revolutionära teatern ständigt får maka på sig när karriären så kräver. Mefisto har lockat teatern och filmen som István Szabos filmatiseringar med Klaus Maria Brandauer från 1981. Vi hörde också ljud från uppsättningarna på Uppsala och Stockholms stadsteater. Och legendarisk blev Arjan Norskins föreställning 1979, vars utgångspunkt var Klaus Manns förbittrade brev till den tyske förläggare som 1949 inte vågade ge ut boken. Några veckor därpå tog Mann sitt liv. Liv och dikt tycks flyta samman i Mefisto, men man hävdade envist att Höfgen är en symbolisk typ. Typen för en äregirig anpassling. En man liksom utan kärna som bara blir till på scenen i sin roll, men som privat är blygsam, som han säger när han får engagemang i Berlin, bara behöver ett par rena skjortor och lite eau de cologne.
17: Ich bin ziemlich bescheiden. Das einzige was ich jeden Tag brauche ist ein frisches Hemd und ein bisschen eau de cologne.
18: Med en dansares behag glider Henrik Mefisto över scenen i en tätt åtsittande dräkt av svart siden. Och med lekfull exakthet som förvirrar och förför kommer Mefistofeles försåtliga visheter och dialektiska skämt ur hans blodröda, ständigt leende mun. Förvisso kan ingen tvivla på att denne skurilt elegante gycklare kan förvandla sig till en pudel, trolla fram vin ur bordets trä och färdas genom luften på en utbredd mantel om han får lust att göra det. Denne Mefisto kan man ju tro om exakt vad som helst.
21: Wer bist du denn?
17: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
16: Vem är du, säg, frågar Faust, studenten som säljer sin själ till djävulen i Goethes tyska nationaldrama. En del av den kraft vars lott är alltid vilja ont och alltid verka gott, svarar Mefistofeles, och symboliken i Höfgens paradroll är svår att misstolka. Höfgen själv, med sitt som man beskriver det asiga leende och sin förmåga till ständiga förvandlingar, gör att han även efter det nazistiska maktövertagandet ser till att ha ett fortsatt professionellt liv. I stort sett alla han känt och arbetat med, så även Barbara, emigrerar redan 1933. Själv går Höfgen ensam och språklös i ett blåsigt Paris och gläds bara åt den plötsliga insikten att han ju faktiskt inte är jude, utan en blond renländare. Inte ens riksdagsbranden avskräcker honom från att komma tillbaka till Berlin.

0: Höfgen lyckades inte helt dölja för sig själv att den fasa han kände inför denna vidriga mordbrand faktiskt i någon mån blandades med en annan känsla. Ett slags välbehag som gränsade till vällust. Här hade alltså dessa äventyrare med sin förskämda fantasi vågat genomföra ett så fräckt och lätt genomskådat bedrägeri att det kunde lyckas bara därigenom att det i själva Tyskland inte längre fanns någon som vågade höja sin röst mot dem. Samtidigt som resten av världen mer intresserad av att få vara i freden av att hävda någon slags moral i Europas politiska liv, tydligen helst undvek att blandas i detta kriminella nya rikes kusliga inre angelägenheter. Så starkt det onda är, tänkte Höfgen med en vördnadsfull rysning. Uppenbart är ju att det ostraffat kan företa sig precis vad som helst.
1: Och tillbaka kommer han till ett Berlin fyllt av evenemang, invigningar och bjudningar. Med ivrigt stöd av ministerpresidentens skådespelande väninna har Höfgen blivit teaterchef och bor nu omgift i en vacker villa i Grünewald. Visserligen försvinner hans gamla kommunistiska kamrat spårlöst efter att Höfgen redan en gång lyckats rädda honom ur koncentrationslägret. Och ironiskt nog har hans gamla nazistiska motståndare från tiden i Hamburg också försvunnit. Men Berlin dansar och ler.
0: Ett härligt och glänsande år för skådespelare Höfgen åtminstone. Den saken är i varje fall säker. Ett år som började i oro och otrygghet, men slutade i nästan oblandad lycka. Så den smidige Henrik kan börja sitt 1934 full av tillförsikt och i bästa stämning. Han vilar trygg i de mäktigas välvilja, kan lugnt förlita sig på ministerpresidentens gunst. Vet att den store mannen håller sin breda skyddande hand över honom. Den store betraktar Höfgen Mefistofeles som ett slags hovnarr och briljant, intelligent skälm, som en lustig leksak.
2: Marietta, ich freue mich ja so, dass ihr kommt. Danke. Hallo, das ist wirklich schön von euch, Herr General. Schön, dass ihr auch gekommen sind.
3: Da kann mir einer sagen, was er will. Für mich gibt's auf der Welt nichts Schöneres als den Grunewald.
4: Henrik!
1: I Sabos film jagas Höfgen ut på en stor arena av sin tvetydige beskyddare ministerpresidenten som skrålar om hur detta tusenårsrike ska manifesteras. Redan 1935 tyckte Manns vän Hermann Kesten att man skulle skriva en bok om tiden, teatern och staden Berlin, inspirerad av den nationalsocialistiska regeringens komediartade natur. En komedi som blev en tragedi, och Henrik Höfgens slutreplik förebådar förnekelsen av ansvar, insikt och skuld. Vad vill ni mig? Jag är bara en vanlig skådespelare.
2: Vad vill ni från mig? Vad vill ni? Ich bin doch nur Schauspieler.
5: Doch nicht schildern. Wollt ihr den ganz verwildern? Mein

0: Om Klaus Manns roman Mephisto från 1936 i veckans klassiken, som var signerad Maria Edström. Hur har inspelningstekniken påverkat musiken och musiker från förra sekelskiftet och går det att återskapa ljud som spelades in för drygt 100 år sedan? Det är frågor som ljud- och musikforskarna Thomas von Wachenfeld och Berk Sirman på Högskolan i Dalarna funderat kring, och vad de kommit fram till och funderat, det hör ni i Vetenskapsradion efter nyheterna nu klockan 9. Då är klockan bara 8:55 ännu så länge, och då är det dags för den här signaturen.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. De senaste åren har flera LSS-boenden för barn och unga stängts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bland annat för att boendena inte kontrollerat sin personal. På Safiren bor barn som behöver väldigt mycket vård. Där bor 11-åriga Olof. Hans föräldrar är oroliga nu när hans boende måste stänga.
2: Det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger. Och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
3: Hej vännen. Ja, du kämpar lite med andningen.
4: Varje år undersöker myndigheten IVO alla Sveriges LSS-boenden för barn och unga. De kollar så att boendet ger bra vård. Boendet ska undersöka om personalen de anställer har gjort några brott. Om de inte gör den kontrollen kan boendet behöva stänga. Så har det blivit på Safiren där Olof bor. Olofs mamma tycker det är orimligt att boendet ska stänga så här snabbt.
5: Att på 7 dagar kasta ut ett barn från dess hem i förhållande till ett administrativt fel tycker jag är rent förfärligt.
4: IVO skriver i ett mejl att de inte kommer ändra beslutet att stänga Safiren. Olofs mamma är orolig över hur det ska bli.
5: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag.
1: Intervjun gjordes av Ekot och klartextreporter var Celine Henriksson. Den 13 september är det val i Sverige. Julia Blomqvist och Nils Olding har båda en intellektuell funktionsnedsättning. Och inför valet har de ställt sina frågor till alla partiledarna i Sveriges riksdag. Partiet Liberalerna har varit med i Sveriges regering sedan förra valet. Simona Moansson heter deras partiledare.
6: För oss som har en funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det, och i sådana fall hur?
7: Jag tänker för det första att för att kunna få ett jobb så är det ju viktigt att vi har en skola som funkar. Så att man får med sig det man behöver sen när man ska gå ut och jobba. Sen tänker jag att det är viktigt att vi gör det billigare att anställa. Alltså göra det enklare för arbetsgivare att göra det. För då tror jag också att det blir fler, framförallt unga, men också personer med funktionsnedsättning som får ett jobb.
8: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
7: Jag tänker att det är 2 delar. Det första handlar om att vi ska sänka skatten för alla som jobbar. För då behåller man mer pengar kvar i plånboken. Den andra delen är ju också att vi kan sänka skatten på andra saker. Exempelvis har vi sänkt skatten på mat och på el. Och det betyder också att man kan köpa mer mat kanske, eller unna sig det lilla extrat på när man ska köpa för fredagsmyset.
8: Varför har du blivit kompis med Jimmy Åkesson?
7: Ja, vet ni, politik handlar ju om att samarbeta och hitta sätt att få igenom det som politik som man tycker är viktigt. Och då har jag och Jimmy hittat vissa frågor som vi är överens om, vi två, som vi ska kämpa tillsammans mot framförallt också Moderaterna och Kristdemokraterna.
6: Sverige missar alla klimatmål. Tycker du att regeringen har gjort ett bra jobb?
7: Det bästa sättet för klimatet tycker jag att se till att vi har en bra klimatpolitik är ju att bygga upp kärnkraft. För det gör att fler kan ladda till exempel sin telefon eller sin bil, elbil, med grön energi. Och det jobbar vi med nu, att bygga ny kärnkraft.
8: Jag tycker att det ska finnas mer lärare i mera anpassad skola? För att alla lärare ser ju inte alla elever och deras behov.
7: Jag håller helt med. Jag tycker att vi behöver ha fler lärare, vi behöver ha mindre klasser. Så att ingen känner att man inte blir sedd på lektionen för att läraren behöver dras åt olika håll. Jag tycker också att läraren ska få mer tid att planera för att lektionen ska bli bra.
8: Tycker du att vi som har gått anpassad gymnasium ska kunna plugga vidare på universitetet?
7: Absolut.
1: Hela intervju med Liberalernas partiledare Simona Mohansson finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Nu närmast här i P1, ja, då blir det fler nyheter ifrån Ekot. Jag heter Malin Hag och önskar er alla en riktigt trevlig kväll.
0: Här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har avskedat landets ambassadör i USA, Olga Stefanishina. Det här rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret idag. Avskedandet kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Den svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro, enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Anell är åklagare i fallet.
9: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
10: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Han misstänks ha en toppposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att

0: i Fagerstaområdet. På Kuba har strömmen börjat komma tillbaka igen efter ännu ett landsomfattande elavbrott. Elnätet totalhavererade igår kväll och många kubaner tillbringade natten utan ström. Kubas elförsörjning pressas hårt av bränslebrist och ett åldrande elnät. Och teknikjätten Amazon har för första gången passerat 3000 miljarder dollar i börsvärde, vilket motsvarar 28,7 biljoner kronor. Och det är det femte företaget efter Apple, Alphabet, Microsoft och Nvidia som nått den milstolpen. I studion Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Talkshow i P1, aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
3: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
2: Till talibanernas EU-diplomati.
4: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
2: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
5: Underbart att sända med er som alltid.
6: Detsamma.
2: Måndag till torsdag i P1, klockan 15.04.
7: Och den som inte har möjlighet att lyssna 15.04 har en chans till om man är uppe sent. Efter nyheterna klockan 1 på natten, då sänder vi talkshow i repris här i P1. Nu ska vi möta forskarna som vill återskapa musik inspelad med världens äldsta inspelningsutrustning, fonografen. Programledare Joakim Lindvall.
8: Världens första inspelningsteknik. Hur har den påverkat musiken och musikerna? Och går det att återskapa ljudvärldar från förra sekelskiftet? Det här är Vetenskapsradion med mig.
9: Ja, så där kan det låta från ett ljudlabb på högskolan i Dalarna i Falun. Det är ljud och musik som har spelats in med en så kallad fonograf, världens första inspelningsapparat som hade sin storhetstid i början av 1900-talet. Men vad hände med musiken och musikerna när man helt plötsligt började kunna spela in den? Det är något som de bägge musik- och ljudforskarna Thomas von Wackenfeldt och Berk Sierman funderar på.
10: Så jag är väldigt intresserad av hur folk jobbade med tekniken och hur den påverkade deras spelandet, den här kunskapen. Sen är det ju jag väldigt intresserad av, jag också forskar inom inspelat musik som doktorand. Och jag är väldigt intresserad av, det finns många saker som vi tar för givet idag. Mm. Till exempel efter mikrofonerna kom, då blev det möjligt att någon sjunger mjuk framför instrument som vi vet i verkligheten låter väldigt, väldigt mycket. Vi har crooners till exempel som sjunger väldigt mjukt framför en blåsorkester.

0: Ja, det här ska egentligen inte funka. Att sjunga så mjukt och försiktigt som croonen eller smörsångaren Michael Bublé gör framför ett helt storband. Egentligen borde han bli helt överröstad av orkestern. Om det inte vore för mikrofonerna, säger universitetsadjunkten Berg Siman.
1: Som jag brukar säga till mina studenter, det finns en anledning varför operasångare låter som de gör. Det är för att överrösta.
0: Ja, frånvaro av teknik som mikrofoner har till exempel format operasången. Men å andra sidan, hur har tekniken format musiken? Thomas von Wackenfeldt är docent vid Högskolan i Dalarna, men också en riksspelman på fiol.
2: Vi har ju märkt när vi börjar liksom experimentera här och labba med våran fonograf, så märker man att den här påverkar ju mitt sätt att spela också. Jag kan inte liksom spela hur som helst. För att den här fångar ljudet på ett speciellt sätt. Så en hypotes vi har det är att de, liksom vi har gjort i många andra tillfällen i historien, har vi format vårt sätt att vara efter tekniken. Det som Marshall McLuhan brukar kalla det här, the medium is the message. Han tog fram det här medieekologiska

0: teoribygget som visar hur vi formas av televisionen eller av TikTok eller av fonografen då, till exempel, som inspelningsmedium. Så att vi gör ju labbarna och så jag spelar in här, okej, det här låter ju på ett visst sätt, men så här låter det inte när Gulle Kvalk spelar till exempel. Hur gör de då? Och sen följdfrågan blir då liksom, hur påverkade den här tekniken Gulle Kvalks sätt att spela till exempel, om jag tar han som exempel. Delvis har vi har 2 minuter på oss. Vi måste spela ganska fort om vi ska hinna en liten större låt så att säga.
1: För sen tar rullen slut så att säga.
0: Sen tar det slut helt enkelt. Så att allt ifrån hastighet, men och jag märker också spelar jag mycket dubbelsträngat, det är bordunspel när man har medljudande strängar. Då blir det lätt överslag i den här, det blir distorsion genom att övertonserien liksom börjar bråka med inspelningsmediet och då låter det inte bra. Och det förklarar ju också att, tror jag att de spelar på ett slankare sätt så att säga, mer enkelsträngat så att säga än vad de kanske gjorde annars till exempel då. Det finns ju många exempel när de spelar dubbelsträng, men då låter det också ganska kladdigt och otydligt helt enkelt.
2: Gammal polska inspelad utav spelmannen Gulle Kvalk från Borgsjö socken i Medelpad.

0: spelmannen Gullik Falk inspelad med fonograf i början av 1900-talet. Men hur påverkade inspelningen Gullik Falk? Spelade han snabbare än vad han brukade göra? Började han använda en annan teknik för att det skulle höras bättre på inspelningen? Och påverkade det här folkmusiken i stort? Det är alltså något som Thomas von Wackenfeldt och Berg Simon på Högskolan i Dalarna vill ta reda på. De vill också ta reda på om det går att återskapa äldre ljud och musik inspelad på fonograf med hjälp av modern teknik som AI. Men vi börjar med att ta reda på vad en fonograf egentligen är. Och i centrum just idag i alla fall så står då en gammal teknisk pryl, så mycket kan jag säga, i trä, i liksom en kista, en box i något mörkt trä, väldigt vackert. Sen är det en rulle ovanpå och sen så är det en röd fin tratt då som hänger lite löst ovanför den här. Och Berg, vad är det för någonting?
1: Det här är en Edison Fireside fonograf från, jag vet inte exakt årtal, men de här tillverkades mellan 1904 och 1912 tror jag. Så det är ju ungefär från 1910.
0: Mm. Och vad är en fonograf?
1: Fonograf är den tidigaste utrustningen, teknik som man hade för att spela in musik. Uppfunnits av egentligen flera personer samtidigt känns det som, men egentligen av det mest kända är Edison. Den första fonografen blev tillgänglig 1877. Först användes som en apparat för att anteckna och spela in röst, och snart efter det då började folk använda den för att spela in musik. Och den var väldigt, väldigt populär under 00-talet, 10-talet och lite in i 20-talet, och sen försvann den, blev obsolet.
2: Och det är det som är ganska häftigt med just den här, att den är mekanisk, att den inte är elektrisk eller någonting. Så den här kunde man ju, Carl Therén kunde ju ta den här upp på fjället och spela. Han behövde inte ha något elverk, för det fanns inga elverk 1913 när han började göra sina jojkinspelningar till exempel, som har blivit världsminnen och tack vare Gunnar Ternhag, våran före detta professor här. Så det är en ganska praktisk, även om den är inte jättestor och så här, den är ganska bra att ha med sig upp på fjället, eller om man åker hem till någon timmerstuga någonstans i Dalarna eller Hälsingland och spelar in någon spelman, så ja, bör man inte förutsätta att de har el hemma i början på 1900-talet. Det var inte så många som hade det nämligen, så.
0: Och inte släppa med sig stort mixerbord och mickar och allt möjligt som man måste göra nu.
2: SR stora buss behöver inte komma med grejer.
0: Okej. Okay. Men då har ju ni lovat att vi faktiskt ska pröva det här nu då. Vi ska spela in, Thomas, du ska spela fiol, du är ju också riksspelman, eller hur?
2: Ja, stämmer bra.
0: Du ska spela fiol här då, och Berg, du ska spela in liksom tekniskt på den här fonografen, eller?
1: Ja, jag ska sköta fonografen och Thomas ska sköta musiken. Och ja, vi gör en inspelning.
0: Ja, jättespännande. Okej, då ska vi se hur detta går till.
1: Bra.
0: Mm. Då får du berätta, Berg, vad det är du ska göra för någonting här.
1: Den första som jag ska göra är att det går så här, är att man spelar in på en vaxrulle. Ja. Och det är fortfarande tillverkas vaxrullar. Det finns en person i alla fall i England som tillverkar vaxrullar som vi köper ifrån. Så vi tar en tum vaxrulle. Och sen det finns två stycken huvud som man kan använda, en inspelnings- och uppspelningshuvud. På inspelning gör man så att man har en inspelningshuvud som är en i princip noll som går mot hårs mot den här roterande vaxrullen. Mm. Så att den graverar i ljudvågorna som rör en membran som rör den här nålen, kan man säga. Och sen när det är dags att höra, att lyssna på vad vi har spelat in, då byter vi den här inspelningshuvudet till en uppspelningshuvud, en uppspelningsstylus. Ja, det här verkar vara bra. Och sen under inspelningen då behöver jag blåsa alla de här vax damm eller vax, vad heter den?
2: Ja, bös, säger vi på
0: bös, jag fattar precis. Alltså ja, det här precis. Skräp.
1: Man måste blåsa bort den för att annars går de runt och slår mot den här membranen och gör den här väldigt typiska ljudet på vaxinspelningar. Så för att minimera den här, då får jag blåsa bort den här var femte sekund eller någonting, så att de inte bygger upp väldigt mycket. Men nu börjar jag med att veva upp den här.
3: Mm.
1: Bra.
3: Då är den laddad.
1: Då är den laddad. Och jag ska sätta mig här och... vad ska du spela för någonting?
2: Ja, jag presenterar i tratten.
1: Ja, okej. Du ska presentera i tratten, okej.
2: Ja. Polska efter Majström Sprita Greta i Gränsfors.

0: polska efter Majströms Brita Greta i Gränsfors i Hälsingland, framförd av riksspelman Thomas van Wackenfeldt på en fiol från 1732 med tarmsträngar, vilket var vanligt förr. Dels inspelad med en modern digital inspelningsutrustning, dels med en fonograf. Visst är det skillnad?
1: Ja, nu lät som på riktigt. Ja, jag minns första gången vi spelade in Hultklappens Samuelpolska. Jag var lycklig för några dagar. Jag har äntligen fått spela in på riktigt så att det lät som på riktigt.
0: Men när du säger på riktigt, det är för att du har lyssnat på de här gamla vaxrullarna med de här gamla legendariska riksspelmännen då som från förr i på vaxrullar. Det är därför du säger att...
1: Ja. Och även 78 varvar som blir ett snarlikt sound. Liksom. Jag sitter ju oftast och lyssnar på gamla inspelningar med Helsingepojkarna från 30-talet och sådär. Och naturligtvis med Gullig Falk och alla de här jag nämnde. Men det finns ju faktiskt en hel del av våra absolut främsta spel. Men vart ju inspelad på Skansen 1910 av Yngve Laurell. Han skulle prova sin utrustning för en Kinaresa. Han skulle dit göra en antropologisk expedition. Mm. Så då passade han på att testa sina grejer. Och som av en händelse så var alla Sveriges i princip, eller inte alla, men många av de allra främsta spelmännen var samlade på Skansen för den första riksspelmansstämman. Och då vart de inspelade av, många av dem vart inspelade av Yngve Laurell, bland annat Gullig Falk, Hjort Anders, Hökolle och allt vad de kan heta. Mm. Så de kan vi faktiskt höra hur de låter.
0: Vem var Yngve Laurell? Berätta lite.
1: Ja, det var han som spelade in där på Riksspelmansstämman.
0: Precis, vad hade han för bakgrund?
1: Han var antropolog, etnolog då. Ja, så han var intresserad av, men han ville väl upprätta ett fonogramarkiv för svensk folkmusik sedermera.
0: Som numera återfinns i Svenskt visarkiv, där också samisk jojk finns, inspelad av musiken och järnvägstjänstemannen Carl Thirén i början av 1900-talet. Något som också är ett svenskt världsminne tack vare kollegorna till Berg och Thomas, berättar Thomas van Wackenfeldt.
1: Jo, Carl Thirén då, som vi nämnde i förbifarten här, det som tack vare Dan Lundberg och Gunnar Ternhag och de har ju fått Carl Thiréns jojkinspelningar och blir världsminne, UNESCOs, ja, uppsatt som på UNESCOs lista över världsminnen då. Mm. Och vi fick ju, vi hade en väldigt tur och vi var väldigt glada, vi fick åka upp på Jokkmokks marknad för några veckor sedan och spela in jojk live. Bland annat fick vi spela in en fantastisk skolklass. Mm. Ja, och sen hade vi open tratt, eller man ska säga, öppen tratt dagen efter där i Carl Thirén-rummet på Jokkmokks museet, på Aite, på samemuseet där. Mm. Och vi fick dit några riktigt fantastiska jojkare som kom dit. Det var alltifrån en 11-årig flicka som sjöng sagolikt vackert till Sofia Janock var där och jojka, fin jojka, Thomas Kommonen bland annat. Ja, det var ett helt gäng. Och då fick vi spela in jojk där på plats och då fick ju folk se hur det gick till då när Carl Thirén var ute. Så att det var lite dubbel lycka, hoppas vi i alla fall.
2: Thomas Kommonen, Rensjön. Charvenjarka. Oita chappa, Charvenjarka.

0: talon. Nästa. Rimmarkallies.
1: Thomas Kuhnen som jojkar in i en fonograftratt men där ljudet är upptaget med en modern mikrofon. Och det är här del två av Thomas von Wackenfeldt och Berk Simans projekt kommer in.
2: Och det har ju att göra med att vi har ju en liten dröm med det här projektet då, som ska bli nästa steg. Att nu har vi fått den här sången till exempel. Och saken är den att när vi lyssnar på när Thomas Kuhnen till exempel jojkar för oss då, så låter det väldigt likt Carl Therens inspelningar i sound och framförande.
1: Menar du live eller när det spelas upp
2: på fonografen? Ja, när det spelas upp på fonografen. Ja. Och våran dröm är det här, när man spelar in på fonograf, då med risk att bli lite teknisk nu då, men det blir ett väldigt begränsad, en väldigt begränsad frekvensåtergivning, ungefär som en gammal telefon. Alltså det, informationen som lagras i den här nålen, det är ungefär mellan 280 hertz upp till 3700-3800 hertz. Mm. Det är i princip bara mellanregistret, så det finns inget diskantregister, det finns inget basregister som den här nålen förmår att gravera in det i vaxrullen. Men vi gör ju alltid när vi spelar in de här grejerna, så spelar vi ju alltid in också med en rak modern mikrofon, så att vi får en så sannskyldig ljudåtergivning som möjligt. Och drömmen är här, vi är lite i kontakt, eller vi har börjat ta kontakter nu, att försöka analysera vad är det som tas bort i frekvens, vilken ljudinformation är det som försvinner när den här nålen graverar vaxrullen, och dessutom är den adderar ju saker också. När jag spelade, som jag nämnde, en dubbelsträng till exempel, då blir det lätt distorsion. Så nu valde jag, när jag spelade in här, så valde jag spela ibland lite dubbelsträngat och ibland bara enkelsträng.
1: Är det då det låter lite sådär eller lite?
2: Ja, blir det lite. Ja. Och grejen som händer när man spelar dubbelsträngat, då skapar man en övertonserie.
1: Ja.
2: Och det är det som distorsion till exempel, det är ju att övertonserien löper amok så att säga. Eller distorsion förstärker det, och här blir det så att den här övertonsbonansan och festen som blir när man tar på två strängar, ja, den skapar liksom lite ångest för den här tratten.
1: Ja, jag förstår. Så då börjar det funka den, helt enkelt.
2: Nej, han börjar dista. Det kan ju också man se som en häftig effekt i och för sig. Men, men vi ska försöka i alla fall analysera då, vad är det som försvinner när vi gör den här fonograf, och vad är det som adderas, och så sen i den bästa världen då, så kanske i ett nästa steg här då, kunna restaurera gamla inspelningar med spelmän eller jojkar eller någonting sånt här. Så här lät det faktiskt på riktigt. Idag finns det ju bra rengöringsverktyg liksom, som man kan ta bort knaster, man kan ta bort brum, man kan ta bort brus på en inspelning, men Det finns inga som kan återbörda förlorad ljudinformation. Och vår förhoppning är att vi kan skapa en mjukvara som kan göra det, så att säga, så att man kanske kan få höra hur det lät när Carl Therén var uppe i Nordnorge och spelade en jojk.
1: Det är ju helt fantastiskt att få liksom, hur det låter precis om man hade stått jämte honom och den personen hade jojkat eller så.
2: Ja.
1: Lars-Erik Granström från Arvidsjaur som jojkar framför Carl Therens fonograf den 8 februari år 1913. Något som alltså de bägge ljud- och musikforskarna Thomas von Wackenfeldt och Berk Siman drömmer om att återställa till ett renare och mer verklighetsnära ljud. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Och det här avsnittet av Vetenskapsradion har vi sänt en gång tidigare här i P1, närmare bestämt den 28 april i år. Vetenskapsradion tillbaka i morgon igen. Första sändningen är vid lunch, strax efter klockan 12, och då ska det handla om att världshälsan förbättras kraftigt när allt fler överlever cancer, stroke och hjärtinfarkt. I Vetenskapsradion i morgon tisdag. Nu är klockan 9:55. Här är dagens Ekopodden.
0: Martina, vad tycker gotlänningen i dig om turister egentligen?
4: Jag älskar dem. Fram tills det ögonblicket när de säger öjn eller ringmuren, då är man död i mina ögon. Nej, skämt åsido, turismen är ju en superviktig näring på Gotland, men den har ju absolut sina mörka baksidor också.
5: Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag om världsarven som hotas av turister.
6: I ett videoklipp syns vidsträckta landskap och gröna kullar.
7: 700 meters above sea level, herds of sheep graze peacefully on the slopes of the Great Fatra.
6: Några får går och betar. Kameran rör sig närmare.
7: At first glance, it seems as though here time has stood still.
6: Mitt i den kuperade terrängen ligger 45 färgglada små stugor runt ett klocktorn från 1700-talet. Det här är Vlokolinek i Slovakien, ett samhälle med bara runt 15 året runtboende invånare, men med en lång och stolt historia. Bosättningen har funnits sedan medeltiden och har stått i princip orörd sedan 1800-talet. 1993 tog Vlokolinek plats på UNESCOs lista över världsarv, bland annat eftersom det är ett enastående exempel på en traditionell centraleuropeisk landsbygdsbebyggelse. Men med tiden har den stora äran blivit en börda. Varje sommar invaderas nämligen byn av tusentals turister som klampar in i privata trädgårdar, fotograferar invånarna och försvårar för de lokala bönderna. Och nu höjs röster bland invånarna om att få byn borttagen från UNESCOs världsarvslista.
5: Gäst är Martina Pierrot, reporter på P3 Dystopia, som bevakat frågan om överturism.
0: Ja, Martina, jag tänker att vi kanske ska börja med själva begreppet här, världsarv. Vad är det egentligen och när började vi se på platser som en del av vårt världsarv?
4: För att svara på den frågan så måste vi ta oss tillbaka till mitten av 1900-talet, eller närmare bestämt 1945.
8: In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
4: För då grundas UNESCO, som är FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Efter de förödande konsekvenserna efter andra världskriget.
9: The purpose of the organization is to contribute to peace and security.
0: Okej, så idén är här att man vill främja samarbete mellan länder, inte minst kring kultur då. När är det man börjar utse då de här världsarven specifikt?
10: It seemed both technically and financially impossible to save the temples, and the rising waters set a firm deadline.
4: Gnistan var en dramatisk räddningsaktion 1960 när Egypten skulle bygga Aswan-dammen. För då riskerade de här fantastiska templen i Abu Simbel att hamna under vatten.
10: Mm-hmm. But unprecedented international cooperation made the rescue of the monuments possible.
4: Och UNESCO, de gick då in och ledde en internationell kampanj där man bokstavligen flyttade då 40 000 stenblock och byggde upp templen på nytt. Oj. På en högre belägen plats.
11: Ladies and gentlemen, welcome to Abu Simbel.
4: Och den aktionen visade världen något väldigt viktigt, nämligen att vissa kulturskatter är så värdefulla att de angår oss alla.
12: An international convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage.
4: Och den insikten ledde fram till att världsarvskonventionen antogs 1972.
13: Many of them have now been grouped together on a list so that it can be enjoyed by future generations.
4: Huvudsyftet var att bevara och skydda natur- och kulturarvsvärden.
0: Okej, och vad är det då för typ av kriterier UNESCO har då för att en plats ska bli ett världsarv?
4: det första och viktigaste är att platsen ska ha vad man kallar exceptionellt universellt värde. Mm-hmm. Alltså inte bara vara viktig för det egna landet utan också ha betydelse som angår mänskligheten som helhet. Och för att visa det så måste platsen matcha minst ett av 10 fastställda kriterier som finns på en lista. Till exempel så ska det vara ett mästerverk av mänskligt skapande. Det ska representera en viktig arkitektonisk epok, hysa exceptionell biologisk mångfald eller vara ett landskap av enastående skönhet. Och till sist och minst lika viktigt i praktiken att landet måste kunna visa att man har en lagstiftning och en fungerande långsiktig plan på hur man ska ta hand om de här platserna.
0: Okej, det är ganska högt ställda kraven då måste man säga.
4: Det är ju verkligen det.
0: Och bara för att få en bild här av vad det är för typ av platser som lever upp till de här kriterierna, vill du ge några exempel på klassiska världsarv?
7: High above towering clouds, mysterious and remote. Lies Machu Picchu.
4: Några av de tidiga världsarven som listades är till exempel Machu Picchu.
7: At the top, he discovered the ruins of a long deserted city, overgrown by the jungle.
4: Colosseum i Rom.
14: The Colosseum stands in the center of Rome. It was inaugurated in 80 AD at the height of the Roman Empire.
0: Men vad innebär den här utmärkelsen då för de här platserna när de väl tilldelas det här världsarvsetiketten?
4: Ja, alltså formellt så innebär det att landet förbinder sig att skydda och förvalta den långsiktigt för framtida generationer. Det är alltså inte UNESCO som liksom ska ta hand om den här platsen, utan det är staten som har huvudansvaret. Mm-hmm. Och UNESCO kan bidra liksom med tekniskt stöd och i vissa fall ekonomiskt, men har liksom ingen makt att tvinga fram något skydd. Och statusen är inte permanent. Om de värden som gjorde platsen till ett världsarv förstörs eller försvinner så kan man faktiskt strykas från listan. Och det har hänt.
15: Today, Liverpool's World Heritage status was scrapped. An announcement that left this city feeling humiliated and angry.
4: Bland annat så förlorade Liverpool sin status 2021 efter att för mycket nybyggnation hade skett i hamnmiljön.
16: It's gone.
17: It's gone.
18: Oh, God love.
16: You didn't know?
18: No, no, I've not had the news on this morning.
4: I Dresden så byggde man en motorvägsbro genom världsarvsområdet och blev då också borttagna från listan.
19: So the city's status as a World Heritage Site was taken away.
0: Mm-hmm. Men det låter ju som att det är många högt ställda krav här och många saker man också förbinder sig till som land. Finns det något att vinna på allt det här?
4: Ja, att listas som ett världsarv, det ökar ju attraktionskraften enormt och det har ju verkligen skapat en blomstrande besöksnäring för många städer som har blivit utsedda till världsarv.
0: Just det, det blir kända platser helt enkelt.
4: Mm.
0: Men samtidigt då, som de här platserna blir fler till antalet på den här listan, så sker det väl också en parallell utveckling där de här platserna också blir mer populära att besöka, eller vill du berätta, vad är det som händer egentligen?
20: Nu börjar det bli hög tid, som det heter, att bestämma sig för semesterresan, i varje fall om man ska boka charterresor.
4: Man kan väl säga så här att på 90-talet, då förändras turismen verkligen.
20: Men å andra sidan kan man vänta, så kan man resa billigare. Och just nu finns det en hel del billigt av annonserna att döma.
21: Nu är det dags att boka sommarens varma semesterresa.
4: Flygmarknaden i Europa avregleras. Från att det har varit statligt så kan plötsligt vem som helst starta ett flygbolag. Så det blir väldigt mycket billigare att resa.
21: Gör det nu så får du rabatt.
4: När fler människor i världen får möjlighet att resa så vill vi människor resa till vackra, ikoniska platser som vi känner till.
14: Venice, where tourists flock from the world over, is an
4: som där flera av dem är utsedda till världsarv.
22: Vulkanen Etna på Sicilien har tagits upp på FN:s världsarvslista.
4: Till exempel Venedig eller vulkanen Etna i Italien.
0: Så det är dit folk åker helt enkelt.
4: Mm, precis.
0: Och vad finns det då för exempel på när turismen blir ett problem?
23: And today's topic, over tourism.
4: 2017 så kom begreppet överturism. Det var första gången som det begreppet dök upp.
1: This year the term overtourism has entered the global vocabulary.
4: Och det kan man kortfattat säga är när både lokalbefolkningen och besökare på en plats upplever att det är för mycket människor helt enkelt. Det kännetecknas av trängsel och nedskräpning, kanske att turister inte förstår informella formella regler, man kanske går i cykelbanan och så vidare.
0: Ja.
4: Men också att det sker en turistgentrifiering. Det är alltså att det sker irreversibla förändringar på den fysiska och sociala miljön. Typ att fastigheter omvandlas till korttidsuthyrning. Det blir souvenirshoppar istället för butiker där man kan köpa mjölk och verktyg och annat som man behöver kanske mer i ett vardagsliv. Och det är någonting som varken turister eller besökare på en plats i slutändan tycker är särskilt åtråvärt.
0: Och så har vi också den här lilla idylliska slovakiska bergsbyn Vlokolinek, där ju en del av invånarna nu vill bli av med sin plats på världsarvslistan. Hur kommer det sig att vissa platser upplever det här som en belastning?
4: Ja, att en plats utnämns till ett världsarv kan ibland kallas för att man får en dödskyss. Statusen signalerar att det här är unikt, det här måste du se. Men då kommer ju också människor dit. Och problemet är när det kommer väldigt mycket folk på en och samma gång helt enkelt.
2: Hundreds of Venetians have held a protest to demonstrate against the amount of tourists who visit the city.
4: Och det är liksom flera saker som spelar in här. Många av de mest kända världsarven är historiska stadskärnor, som Venedig som är det klassiska exemplet.
2: They called for the number of visitors to be restricted.
4: De var ju aldrig byggda för att härbärgera miljontals besökare om året.
0: Nej.
4: Gatorna, avloppssystemen, kollektivtrafiken, allt är ju dimensionerat för människorna som en gång bott i staden.
0: Just det.
17: I thought this was just a tourist area. I honestly had no idea people lived here.
4: Och inte för dagens jättestora besöksvolymer.
17: You arrive and it's too much.
4: Och sen så kan man säga att det också leder till är ju att fastighetspriserna ökar, vilket gör att fastigheter köps upp bara för att omvandlas till korttidsuthyrning.
2: Locals claim the tourist influx has turned the ancient lagoon city into a huge hotel, which is too expensive for ordinary Venetians to live in.
4: Det blir allt fler, ja men Airbnb och andra aktörer som tar över fastigheter där det tidigare bodde människor året om och levde vanliga vardagsliv. Och det här har blivit ett väldigt stort problem i många historiska stadskärnor i Sydeuropa. Och till sist så är ju själva liksom världsarvsvärdet, det kan liksom bli lidande av slitaget, bokstavligen.
23: Tucked away in a valley in Jordan, Petra has survived for 2,500 years. But the Rose City has become too popular for its own good.
4: Världsarvet Petra i Jordanien, där har man liksom fått sätta upp glasväggar för att svett från mänskliga kroppar har gjort att den här känsliga klippstaden har börjat vittra sönder. Så att, ja, det är verkligen så att turismen bokstavligen dödar flera världsarv. Så att man liksom hamnar i en paradox att ju mer framgångsrik platsen är som besöksmål, desto mer så riskerar den att förlora just det som gjorde den till ett världsarv från början.
0: Solen värmer klätterrosorna på de medeltida husväggarna och svalorna flyger högt. Det är en tidig sommarmorgon och Visbys kullerstensgränder ligger lugna och fridfulla. Men inte länge till. Snart lägger en färja till i hamnen. Rosornas och ruinernas stad fylls av gnisslande gympaskor och smattrande dragväskor. Och även om stoltheten bland lokalbefolkningen såklart är stor över att deras vackra ö lockar främmande folk från hela världen, så finns också en stor frustration över konsekvenserna.
24: Vi har bland de dyraste bostadspriserna. Samtidigt så har vi bland de lägsta medelinkomsterna.
0: Köerna i mataffärerna växer sig långa. Infrastrukturen sätts under hård press och hyrorna stiger till skyarna när Gotland fylls av turister.
3: Jag har inte varit någon riktig sömn på, jag bara räknar, 22 dagar.
0: Och på senare tid har allt fler gotlänningar börjat argumentera för att införa en särskild turistavgift.
24: När vi har varit på till exempel Mallorca, då har man ju betalat den i en del av hotellavgiften, så jag tror egentligen inte att det är någon dum idé.
0: Och Martina, du har inte bara undersökt det här med överturism i ditt jobb, du är ju också gotlänning.
4: Mm, precis.
0: Så det passar ju väldigt bra här, för att Visby är ju då både ett världsarv och har ju de här problemen med en stor turism och med dess konsekvenser. Hur skulle du beskriva att din hemregions relation till turism ser ut?
4: Ja, det var ju 1995 som hansestaden Visby blev ett världsarv. Och det var ju tack vare sin unika och välbevarade medeltida stadsbild med ringmur och gatnät.
0: Mm.
4: Men en sak som är väldigt intressant är faktiskt att den här utnämningen, den föregicks av en process där Visby aktivt formades för att passa in i bilden av ett medeltida världsarv.
0: Mm-hmm.
4: Det aldrig har byggts om så mycket och förändrats så mycket i Visby som just inför och efter den här världsarvsutnämningen.
0: Okay.
4: Man skyddade omkring 200 hus, varav de flesta faktiskt var byggda på 1800-talet och inte på medeltiden. Och man liksom medeltidifierade yngre hus för väldigt stora summor.
0: Så man har bett om det här alltså?
4: Lite så faktiskt. Så själva liksom världsarvsstämpeln fick, ja, lustigt nog Visby att bli mer Visby och mer inrutat i den där medeltidsbilden än vad staden kanske någonsin varit historiskt. Men man kan konstatera att det har ju drivit på turismen enormt, vilket ju varit väldigt positivt. Det är ju en superviktig näring på Gotland och en blomstrande besöksnäring är ju själva pulsådern på Gotland. Men man kan också konstatera att det har gett vissa negativa konsekvenser. Och den stora frågan i Visby innerstad nu, det är fastighetspriserna. Att de har rusat de senaste åren framför allt. Och att väldigt många fastigheter i innerstaden köps upp av andra än bofasta gotlänningar. Det som tidigare har varit vanliga hem året runt förvandlas nu till korttidsuthyrning och sommarboenden.
0: Mm-hmm.
4: Och Visby har ju en ganska tidsbegränsad turism. Det är ett par veckor om sommaren. Men det är ju inte som Venedig som har en belastning under större delen av året, till exempel, och andra städer i Europa.
0: Men Martina, du har ju berättat här om den här världsarvsstämpeln som någonstans har gått från att vara någonting väldigt återvärt till att kunna ses som en dödskyss för olika platser. Är det liksom någon som vill ha det här längre? Eller vill alla gå ur nu?
4: Jag tror inte det, för det är ju kanske inte själva världsarvsepitetet i sig som är problemet. För vackra platser är ju det oavsett om man listar dem som världsarv eller inte.
0: Mm.
4: Jag menar, Colosseum kommer ju alltid vara en ikonisk plats, oavsett vad man kallar det. Problemet är ju att det inte har funnits tillräckligt mycket regleringar för turismen och att tanken hela tiden varit någon form av evig tillväxt. Mer turism är automatiskt något bra. Men uppenbart är att allt fler städer ute i Europa börjar se allt för stora negativa konsekvenser av turismen och försöker hitta sätt att reglera. Och det handlar bland annat om att man har infört bestraffningar och böter mot olovlig uthyrning. Och man försöker liksom omdirigera turister och sprida ut dem. Så att man försöker liksom, ja, vända det här med överturism till en mer sund och balanserad turism.
0: Och när det gäller Visby då? Vad tror du, kommer Visby vilja vara kvar på listan framöver?
4: Det tror jag absolut. Men det är tydligt att det växer allt fler röster i Visby om att värna världsarvet som en levande stad för fastboende. Så kanske att Visby innerstad går i samma spår som flera europeiska städer nu gör och försöker reglera och se till att Visby kan vara en stad som går att bo och leva i året om. Samtidigt som det förblir en fantastisk plats för turister att besöka.
0: Tack Martina.
4: Tack.
0: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Martina Pierrot. Producerade gjorde Mårten Paredon Pettersson och Mattias Lindgren. Vill du veta mer om överturism? Lyssna på Martinas Petri Dystopia som du hittar i appen Sveriges Radio. Och vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl på dagenseko@sr.se.
6: Mer politik här i Sveriges Radio P1.
8: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
9: Busch,
8: Kristersson,
9: Mohamsson,
8: Heldén,
9: Dadgostar,
8: Åkesson,
9: Andersson
8: och Tand Ringqvist.
9: De 8 partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
8: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
9: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
6: Och idag intervjuade Cecilia Schavar och Mikael Kulle vice statsminister och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Den intervjun hittar ni som sagt i vår app Sveriges Radio. Sök på P1 morgon. Och imorgon tisdag, då är det statsminister Ulf Kristersson, tillika partiledare för Moderaterna, som intervjuas med början 7:15 på morgonen. Då har det blivit dags för Mats Kaldeborg att hålla i tankar för dagen under rubriken Vinterpromenad med hund.
10: I vintras trampade jag upp ett spår i skogen på åsen bakom huset. Det är en klapperstensås som stigit ur havet, men nu bevuxen med träd. Bara på några ställen går stenarna i dagen. Annars mest tät och risig björk och granskog och på ett annat ställe högväxttall. Det är för den nya hunden som jag trampat upp promenadrundan. Om man går varje dag går det att hålla en snöstig öppen. Jag går på landhöjningen. Den här åsen var för bara några tusen år sedan knappt synligt över vattenytan. Mycket tid gömd under snön. Det är svårt att förstå det enorma tryck som får marken att långsamt resa sig efter att inlandsisen dragit bort. Just här stiger klapperstensåsen med 9 mm per år. Och på den springer hunden som en tok. Vinden driver ibland igen spåren, men när vi kommit in i skogen blir spåret synligt igen. En av de högväxta tallarna har blåst ned för ett nordostligt blåsväder i fjol höst. När tallen föll missade den en gran en bit därifrån med en meter. Och eftersom granar har böjliga grenar stod den där efteråt som om ingenting hänt. Med sina grenar utsträckta över tallstocken till ett osannolikt gömsle och en fin viloplats. Ibland när jag hade med mig ryggsäcken satt jag på ett renskinn. Men ofta på handskarna medan hunden rusade runt som en snövirvel. Jag registrerade. Såg på allting vi gick förbi, höll uppsikt på spåret, ljuset som trängde ner mellan träden, frosten som föll som ett stjärnregn när en vind gick i träden. Jag hörde sällan någon fågel, korpen ibland. Vintern är en mycket tyst årstid, något musspår och dovhjorten. Jag har gått promenadspåret nästan 100 gånger. Och suttit på tallstammen utan att ha tänkt på någonting särskilt. Och jag har inte haft en enda tanke med mig hem att brottas med. Har jag ens varit ute på promenad? Jo, hunden uppmärksammar mig förstås på det. Och att vi ska gå ut nästa dag också. Jag tänker att om det finns ett liv efter detta, skulle det kunna vara så? Man går i sin egen takt, sätter sig på ett nedfallet träd. Det är en mycket stor skog, så det finns gott om plats. Kanske har jag hund. Det första man märker, som är konstigt, är att man inte blir trött. Och att det inte är en runda man går, för ingenting som man sett tidigare kommer tillbaka. Och det bästa är att jag inte har någon berättelse längre. Det behövs inte. Jag är inte intressant, inte ens för mig själv. Men det måste finnas fåglar.

0: Mats Kaldeborg, skulptör, höll i tankar för dagen måndag den 3 augusti. Klockan är 9:50. Vi ska få veta hur vädret blir. God kväll SMHI.
1: God kväll, Niklas Invik finns här på SMHI. Över nordligaste Norrland och stora delar av fjällkedjan fortsatt ostadigt väder med regnskurar det kommande dygnet. I övrigt svagt högtrycksbetonat med klart eller halvklart väder och mest uppehåll. Imorgon så rör sig lite varmare luft in över södra Sverige och återföljs under eftermiddagen och kvällen över västra Götaland och västra Svealand av regnskurar. Risken för bränder i skog och marken är på många håll mycket stor till extremt stor över Götaland, stora delar av Svealand samt sydöstra Norrland. Prognos till imorgon kväll, västra Götaland. I natt klart till halvklart och 5-10 grader, svag vind. Imorgon ökad molnighet, från eftermiddagen regnskurar. 22-26 grader på dagen och sydostlig vind. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland. I natt mest klart och 7-12 grader, svag vind. Imorgon soligt eller halvklart och 23-27 grader, vind omkring syd. Östra Svealand, i natt klart till halvklart och 8-13 grader, svag vind. Imorgon soligt eller halvklart och 22-25 grader, sydlig vind. Västra Svealand, i natt halvklart till mulet och 7-12 grader. I norra Dalarna lite svalare med enstaka plusgrader, svag vind. Imorgon först soligt fram på dagen följt av ökande molnighet. Under sena eftermiddagen och kvällen så rör sig regn in med början i Värmland. Sydlig, mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. I natt klart eller halvklart och 5-10 grader. Imorgon bitti och förmiddag kan det förekomma lokala skurar över främst östra Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Till eftermiddagen allmänt mest uppehåll och växlande molnighet, 14-19 grader då varmast vid kustlandet och vinden är mest svag. Södra Norrlands fjälltrakter, i natt skurar och ner mot någon enstaka plusgrad som lägst, imorgon fortsatt skurar och det fortsatt skurar i nordligaste Jämtlandsfjällen och här frisk västlig vind i övrigt, växlande molnighet och mest uppehåll och mest svag vind, 5-10 grader. Norra Norrlands kust och inland. Över norra Lappland och norra Norrbotten tidvis regnskurar, övrigt mest klart i natt, 5-10 grader. Imorgon allmänt mycket moln och framåt eftermiddagen ganska allmänt regnskurar som passerar österut. Från 10-15 grader inlandet till upp mot 20 grader vid kusten, västlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och regnskurar som rör sig in västerifrån, i natt 4-8 plusgrader, lokalt ner mot nollan och imorgon 5-10 grader. Västlig vind som på Karlfjället tidvis är frisk. Och en utblick för resten av veckan för landet. Under onsdagsdygnet och sprider sig regn upp över Svealand och södra Norrland, medan norra Norrland får mest uppehåll och rätt så gott om sol. Över Götaland däremot ostadigt väder med regnskurar och lokalt kan det röra sig om stora regnmängder på kort tid och åska kan förekomma. Samtidigt så rör sig ytterligare lite varmare luft upp över södra Sverige och Götaland så kan temperaturen någonstans kanske närma sig 30 grader i mån av sol. På torsdag då drar den här varma luften i söder bort österut. Samtidigt så rör sig ett lågtryck från Nordsjön in över Skandinavien och ger allt mer ostadigt väder i hela landet. På många håll så väntas regn eller skurar och det blir också allmänt ganska blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Vidare framåt helgen och även i början av nästa vecka så är prognosen lite osäker. Till en början ser det ut som att en högtryckstryck ändå stabiliserar vädret åtminstone tillfälligt, men efterhand så ser ett nytt lågtryck med regn och blåst ut att dra in västerifrån. Så till de högsta temperaturerna idag. Stockholm har det som högst 23 grader, Göteborg 20, Malmö 26, Karlskrona 21. Kalmar, Visby och Jönköpings flygplats 22, Norrköping 23, Karlstad 21, Gävle 23. Mora 21, Sundsvall 20, Östersund 14, Storlien Storvallen 13, Umeå 20, Vilhelmina 14, Luleå 20, Jokkmokk 18, Kiruna 14 och Katteråk 12 grader som högst. Dagens allra högsta temperatur kommer från Lund där man rapporterat in 27 grader. Och vidare ut över Europa, Oslo 23 grader, Helsingfors 21, Riga 22, London 33, Paris 36, Nice 31, Berlin 30, Wien 40, Warszawa 30, Kiev 34, Moskva 25, Malaga 40, Rom 36, Belgrad 37 och Aten 31 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa var 41 grader och det rapporterades i Mostar i Bosnien-Herzegovina. En nederbördssammanställning för det gångna dygnet över Sverige. Och i Götaland och Svealand, här har det varit uppehåll eller bara ringa mängder som noterats. I södra Norrland har Mörsil i Jämtland noterat mest med 8 mm, därefter Korsvattnet och Storlien Storvallen båda i Jämtlandsfjällen med 6. Börtnaden i södra Jämtlandsfjällen med 3. I norra Norrland så har S-Range i nordligaste Lappland noterat mest med 15 och det var också mest i landet. Det följdes i norra Norrland av Naimakka, också i nordligaste Lappland med 12 och Katterock i nordligaste Lapplandsfjällen med 11 samt Luleå och Kallax flygplats med 10 mm. Över till sjöväder. Och det som styr vindarna är ett lågtryck på Norska havet som sakta fylls ut och ett högtryck över Baltikum som sträcker sig in över södra Skandinavien. Imorgon så fördjupas ett lågtryck över Brittiska öarna och närmar sig Skandinavien. Och prognos till imorgon kväll, Tyska bukten och fiskebankerna. Ost 6-10 meter per sekund på Tyska bukten upp mot 13. Under morgondagen med början söderifrån vridande syd avtagande 2-6. God sikt men i de östra farvattnen tidvis regnade åskskurar med måttlig sikt. Sydut sira. Nordost 2-6 ökande. Imorgon eftermiddag ost 10-15. God sikt men imorgon skurar med måttlig sikt. Skagrak och Vänern. Sydväst 3-7. I natt växlande 1-5. Imorgon vridande ost och på Skagrak ökande 7-11. God sikt men imorgon med början på Skagrak skurar med måttlig sikt. Kattegatt samt Öresund och Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring ost 3-7 på sydvästra Östersjön upp mot 10. Imorgon allmänt ost eller sydost 7-11. God sikt men imorgon skurar med måttlig eller lokalt dålig sikt och på sydvästra Östersjön risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring ost 2-6 men söder om Bornholm upp mot 12. God sikt men imorgon väster om Bornholm skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydväst 4-8 från i natt 1-5 och delvis växlande. God sikt. Norra Östersjön samt Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydväst 4-8, i natt avtagande, imorgon omkring syd 1-5, god sikt. Södra Bottenhavet, ost eller växlande 1-5 och god sikt. Norra Bottenhavet, omkring nordväst 3-7, imorgon eftermiddag sydväst. Mest god sikt med imorgon bitti i någon skur. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 8-12 meter per sekund och mest god sikt någon skur i de norra delarna. Aktuella observationer. Torsminde rapporterar nordost 5 meter per sekund. Oxöy 4, väst 5. Skagen, sydost 2. Nordkoster och Väderöarna, sydväst 3. Måseskär, sydväst 2. Pålgrunden, sydväst 6 och Naven, väst 3. Vinga, nord 1. Nidingen, nordväst 3. Anholt, ost 1. Hallands Väderö, nord 4. Drogden, sydost 5. Falsterbo och Arkona, ost 4, Skillinge, sydost 3. Hamrodde saknar uppgift. Hanö, syd 5, Utklippan, syd 4, Ölands södra udde, syd 3, Norrudden, syd 5. Harstena, syd 1, Hoburg, syd 4, Östergarnsholm, syd 6, Fårösund, syd 2. Gotska Sandön och Landsort, sydväst 4, Skarpö, sydväst 2, Svenska Högarna, sydväst 8, Söderarm, väst 5. Finska Utö, sydväst 7, Nyhamn, sydväst 8, Märket, syd 5, Örskär, sydväst 7, Edgegrund, nord 3, Kuggören, lugnt. Brämön väst 3, Lunge saknar uppgift, Skagsudde väst 7, Bjuruklubb och Holmön väst 5, Bjuruklubb väst 9, Rödkallen sydväst 9 meter per sekund. Och det får slutet bli på den här rapporten.
2: Först i Ekot om att idag har Moderaterna och Socialdemokraterna dragit igång valrörelsen på allvar och gett sig ut på valturné i landet. Ekots reportrar var med och vi börjar hos Socialdemokraterna.
3: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson!
4: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
5: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler och i sista sekund nu så lånar man skuldsätter hela svenska folket för tillfälliga satsningar som bara gäller över valet.
4: På t-shirts och plakat Vote Magda. På den röda turnébussen lyder texten Det är dags att ta Sverige på allvar. På gågatan i Uppsala är Susanne och Stefan två av de sympatisörer som lyssnar uppmärksamt på Magdalena Anderssons tal.
6: Jag tyckte det kändes som att det gick hela vägen in i själ och hjärta. Jag blev lycklig av det och det känns som att hon är trygg i det som hon har framför sig.
7: Jag kan tycka att man borde våga lite mer från Socialdemokraternas sida, tänker jag. Välfärd kostar pengar, det gör det alltid. Och det är ju naturligtvis prioriteringar, men det ska man ju veta om liksom.
4: Därefter besök hos brandkåren i Uppsala och på djur- och nöjesparken Furuvik utanför Gävle. Om Socialdemokraterna vinner valet väntar överläggningar med andra partier. Men nu är det valkampanj. De frågorna får vänta.
8: Det är ju väljarna som bestämmer vilka partier som kommer in i Sveriges riksdag och hur många som behövs för att bilda en regering. Och det vet vi ju inte förrän efter valet.
9: Men de kanske vill veta om ni i första hand vill samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet till exempel.
8: Ja, men vi vill ju samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag utom med Sverigedemokraterna.
4: Pontus Mattsson på Socialdemokraternas bussturné.
10: Moderaterna startade sin valkampanj med en bussturné. En grupp från Moderata ungdomsförbundet vinkar iväg bussen från Stockholm. Moderaternas stora blå buss har en stor bild på trion som är partiets starkaste kort i valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Ström.

0: En grupp lågstadiebarn ropar på statsministern som går fram till dem för de vill ta selfies.
1: Jättebra.
2: Visste ni vem det var?
1: Ja.
2: Hur visste ni att han var här?
3: Vi bor här. Och sen vi skulle hänga och sen ser vi bussen.
1: Alvi ringde mig.
0: Bussen fortsatte sen till Eskilstuna där de tre moderattopparna skulle följa med en polispatrull. Och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen. Men Ulf Kristersson tror på en vändning.
4: Är det inte kört för det?
5: Absolut inte. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
0: Ivan Garcia på valturné med Moderaterna.
6: Så har vi en rättelse. Vi har i tidigare sändningar idag felaktigt sagt att det på Moderaternas valbuss står Sverige är på rätt väg men vi är inte klara och ansträngning ska löna sig och brott bestraffas. Rätt ska vara att det står Sverige är på rätt väg men vi är inte framme och ansträngning ska löna sig, brott ska straffa sig. Den spanska underrättelsetjänsten har uppgifter om att Marocko tillät och utnyttjade vågen av migranter till den spanska exklaven Ceuta förra veckan. Men att Marocko inte ska ha planerat den, det rapporterar tidningen El País. Enligt tidningens källor ska gränskontrollerna gradvis ha lättats under juli och helt upphävts när tiotusentals migranter strömmade mot gränsövergången. Och för många av dem som försökte ta sig till Ceuta slutade det i tragedi. En av dem är Fatem Ben Omar El Azizi, en ung marockansk fotbollsspelare som drömde om ett annat liv.
7: På filmer som spridits i sociala medier syns hur Fatems kropp bärs till begravningen. Hon spelade i den marockanska klubben Maghreb Atletico Tetouan och beskrevs som en lovande fotbollsspelare. Men drömmen om ett bättre liv slutade i tragedi när hon försökte simma till den spanska exklaven Ceuta. Hennes klubb beskriver henne som en ung kvinna som inte sökte äventyr eller berömmelse utan bara en chans till ett bättre liv och en ny framtid. Faten begravdes senare i Marocko. Enligt familjen hade hennes Schengenvisum godkänts samma dag som hon dog. Och hon är en av de omkring 90 personer som spanska medier uppger ha dött i samband med migrationskrisen vid Ceuta. Omkring 60 000 människor försökte ta sig över gränsen under krisen. Och när situationen vid gränsen nu börjar lugna ner sig kommer människor nu till Ceuta för att få besked om släktingar och vänner. De flesta är unga och några har varit försvunna i flera dagar. I staden Fnidek, som ligger precis vid gränsen till Ceuta, väntar Abdulatif på besked om sin 17-årige lillebror som gav sig av mot Ceuta tillsammans med två vänner. Abdulatif berättar för tidningen Al Monitor att vännerna kom tillbaka men att hans lillebror fortfarande är försvunnen. Min värsta rädsla är att behöva åka hem utan honom, säger han till tidningen.
6: Reporter Nishman Erandust. Svenska UD har kallat upp en rysk diplomat för att markera mot landets omfattande attacker riktade mot civila och civil infrastruktur i Ukraina. Regeringen fördömer attackerna som under den senaste tiden även skadat den litauiska ambassaden i Kiev och Lettlands honorärkonsulat i Slovjansk. Senast i maj kallade UD upp Rysslands ambassadör med anledning av de ryska attackerna i Ukraina. Ett oväntat fynd har gjorts på en ö i Nordsjön utanför Tyskland. När en havsbaserad vindkraftpark skulle kopplas till det tyska elnätet hittades resterna av ett flera hundra år gammalt skeppsvrak i sanden.
8: Det tros vara ett nederländskt träskepp från 1600- eller 1700-talet som byggarbetarna stötte på när de grävde för att dra elkablar under den lilla ön Nordenej i Nordsjön. Stefan Sonnekamp på elnätsoperatören Amprion jobbar med kabelprojektet.
9: Ja, det var ett sehr altes Holz. Das hat man dem Holz schon angesehen.
8: Han säger att de såg direkt att det var riktigt gammalt trä och att det var delar från ett skepp. De brukar alltid skanna av marken med en metalldetektor innan de börjar gräva för att upptäcka till exempel oexploderad ammunition. Men det här skeppet bestod i princip bara av trä så det gav inte något utslag.

0: Arkeologerna på forskningsinstitutet Ostfriesische Landschaft i Ostfriesland blev eld och lågor när företaget ringde, säger Sonja König som leder arbetet på institutet.
1: Bei dem Anruf war schon klar, dass es spannend wird.
0: Nu är många frågor obesvarade, men det är tydligt att det handlar om ett skepp som användes även utanför de ostfriesiska öarna, alltså inte bara längs kusten, för ungefär 300 år sedan. Det uppskattas vara cirka 15 meter långt och 5 meter brett. Och kanske är det ett handelsskepp, men det vågar de inte helt slå fast än. Vrakbitarna är ganska väl bevarade eftersom de legat lufttätt i fuktig sand. Nu återstår arbetet med att analysera fynden. Och om några veckor borde vi veta mer, bland annat hur skeppet byggdes och användes, säger Sonja König. Kvar i sanden på Norderney ligger säkert också andra delar av skeppet, men de får ligga kvar. Det är bara skönt att veta var ett sånt här skepp finns och att vi kan bevara det för framtiden, säger hon. Ulla Engberg, Berlin.
2: England och Wales uppmätte sin torraste juli månad någonsin i år på grund av de värmeböljor som dragit in över Storbritannien och Västeuropa. Detta enligt preliminära uppgifter som släpptes idag av den brittiska vädertjänsten Met Office. Mätningarna började 1836 och förutom torraste månad var juli också den soligaste någonsin, uppger Met Office. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen, främst i de västra delarna av Götaland och Svealand, ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperatur från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. I fjällen runt 10 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och i studion hörde du mig, Leif Näslund.
3: Och nu sporten som denna måndag ställer sig frågan, finns det någonting som ska kunna stoppa detta blåsvarta Uppsala-lag?
4: Sirius segersuccé i allsvenska fotbollen fortsätter.
5: Nu är ju bara halva jobbet gjort, halva jobbet återstår att göra. Och det är klart, kan man gå 15 matcher utan att förlora så kan man väl förlora 15 också kanske, men det finns ju ingenting som tyder på det.
4: Per Karl, referent i bortasegern 2-0 mot jumbolaget Halmstad. Här Sirius lagkapten Henrik Rönnlöf Kastegren efter segern.
6: Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför, vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna.
4: Och obesegrade Sirius har nu, efter halva säsongen, klart fler poäng än Mjällby i fjol. Mjällby som ju slog poängrekordet med sina 75 pinnar på en hel säsong. Mjällby stod på 34 poäng halvvägs in i allsvenskan då. Nu står Sirius på 41.
3: Konstaterar Pojan Ansari. Kvällens andra herrallsvenska möte bjöd på en rejäl målfest när Djurgården besegrade Västerås med hela 6-0. Detta efter bland annat ett hattrick av Christian Lien.
7: Hej, fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
3: Och i damallsvenskan slutade Skånederbyt Vittsjö-Rosengård lika 1-1 efter mål av Lisa Klinga och Rosengårds nyförvärv Klara Senelius. Denna måndag har ju annars mycket präglats av den internationella fotbollen och ett ställningstagande från Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström.
8: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
3: Mycket mer på detta ämne finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Med det tackar Emil Håkansson för sporten.
9: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Här är Studio 1 kväll. Låga vattennivåer i Europas floder skapar fler problem. Migrantkrisen i exklaven Ceuta väcker starka politiska reaktioner. Sen om populära trädgårdsväxten som kan vara en brandfara. Och så om bristen på spermadonatorer i Sverige som gör att Region Stockholm köper spermier från Danmark. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Värmebölja och torka fortsätter att ställa till det när det gäller vattennivåerna i floder över stora delar av Europa. Bland annat så påverkas transporter och energiförsörjning i Tyskland och Ungern av de låga vattennivåerna. Och med direkt nu är vår utsända i Berlin, Olof Sjölander. Ja, hur låga är vattennivåerna i floderna Rhen och Donau just nu jämfört med tidigare?
1: Rekordet för låga vattennivåer var under den varma sommaren 2018, men de rekorden slås nu. I Düsseldorf igår söndag så uppmättes ett vattendjup på bara 21 centimeter på en mätstation. Och totalt är det 44% av mätstationerna i Rhen som visar på extremt låga vattennivåer. Och motsvarande siffra för Donau är 78%.
0: Och vilka konsekvenser får det här då?
1: Om man tar Rhen så är det Europas viktigaste vattenväg. Den är oerhört väsentlig för tysk industri. Den flyter från Alperna till Rotterdam där den mynnar ut i Nederländerna. Och då är det så att större fartyg de fungerar inte alls, och de mindre fartygen som klarar av det låga vattenståndet bättre, de måste lastas med betydligt mindre gods än normala fall. Och kemiindustrin är drabbad, annan industri också drabbad. Det är kemikalier, mineraler, kol och olja som transporteras på Rhen. Och trafiken på floderna motsvarar ungefär 3000 långtradare per dag. Och i juni då kostade ett tankfartyg att frakta ett ton ungefär 45 euro, ungefär 500 kronor. Och nu är det uppe i 150 euro, alltså drygt 1600 kronor. Alltså tre gånger så mycket. Och att transporterna har blivit så här dyra, det påverkar ju priset på varorna längre fram. Och det kommer framförallt att göra bensin och diesel, att det kan bli ännu dyrare i Tyskland. Priserna är redan höga här, bland annat på grund av kriget i Iran. Och går man till turismen, för att det är rätt populärt att åka på kryssningar på Rhen och inte minst Donau mellan Wien och, i Österrike till exempel och Budapest i Ungern, så har man fått ställa in en del turer. Och på vissa håll så får turisterna kliva av båten helt enkelt där det är för grunt, och istället får de ta bussen den sträckan där det inte går att köra båt.
0: Och var är det som värst just nu då?
1: Jag skulle nog säga att det är det i Ungern, för där, det har vi berättat tidigare, där har man stängt kärnkraftverket Pak som är söder om Budapest. För det finns inte helt enkelt med kylvatten från Donau att kyla ner reaktorerna med. Och man kan väl säga att där är vattennivån så låg som 1,3 meter lägre än den brukar vara. Och det som är allvarligt här är att det här kärnkraftverket står för nära hälften av Ungerns elförsörjning. Och Ungerns premiärminister Peter Magyar, han talar om den värsta energikrisen i landets historia och manar nu Ungern att spara på elen, bland annat genom att stänga av klimatanläggningar i köpcentrum, släcka ner all utomhusbelysning av kyrkor och så vidare. Så att Ungern ligger illa till. I Rumänien har man då också ett kärnkraftverk som man har försökt nu rädda från nedstängning genom att spränga ett klippblock för att på så sätt leda om vatten så att kärnkraftverkets reaktorer kan kylas med det nya vattnet. Det verkar ha varit framgångsrikt. Men det är intressant också att även kolkraften behöver väldigt mycket vatten. Och det är ju långt ifrån så att Tyskland har lyckats avskaffa kolkraft, utan det är också någonting som påverkas av det här låga vattenståndet.
0: Och vilka reaktioner har det då kommit på det här från politiskt håll, det som sker nu?
1: Ja, Nordrhein-Westfalens delstatsregerings transportminister Oliver Krischer, alltså Nordrhein-Westfalen, det är alltså Ruhrområdets delstat, en av de största industriområdena i hela världen. Han kräver nu att, krävde i morse i tysk tv att nu måste regeringen i Berlin steppa upp. Han vill ha någon slags task force, som man säger, där logistikbranschen, kommuner, delstater och regeringen i Berlin ska komma fram till hur man ska klara den här situationen. Bland annat vill han att man ska få pengar för att bygga ut, alltså bredda och fördjupa ren. Arbetet har legat ner, och han vill också försöka lasta om gods till järnväg. Det är inte så lätt, för järnvägen byggs också om. Alltså den tyska infrastrukturen är ju inte i den bästa, i bästa form, så att säga. Och senare nu under eftermiddagen, då hörde den nya transportministern i den tyska regeringen av sig och sa att det blir ett krismöte nu på torsdag för att hitta lösningar på den här situationen, både på kort och lång sikt. Bland annat har man tänkt sig att man ska kunna lagra varor ut med vägarna som en akut åtgärd, för att det är också ett problem när förlagringsmöjligheterna ut med ren är inte särskilt stora.
0: Och du var ju inne på det här i början, att 2018 var det ju väldigt varmt och då gjordes en del åtgärder i exempelvis ren.
1: Ja, man gjorde, delstaten Nordrhein-Westfalen, de inledde och har väl avslutat en del avsnitt av ren som har breddats och fördjupats. Men det har inte varit tillräckligt. Förra året så drog regeringen in de pengar som skulle användas för att fortsätta det här arbetet. Men vad man har gjort också i Tyskland är att man har infört ett system där man mäter vattennivåerna och kan göra prognoser för hur vattensituationen ser ut några veckor framåt. Men det är inte bara Tyskland som har de här problemen, utan i Frankrike har man flera somrar fått dra ner kärnkraftsverkens kapacitet för att kylvattnet helt enkelt har blivit för varmt.
0: Och vad kommer att hända nu då utifrån den här situationen som har blivit med vattennivåerna i många floder i Europa?
1: Det finns väl ingenting som tyder på att det här är den sista torra och varma sommaren vi kommer att uppleva i Europa. Det här El Niño-väderfenomenet som bidrar till det här varma och torra vattnet som spär på klimatförändringarna räknar man med. El Niño kommer att bli ännu starkare nästa år, så att även nästa sommar kan bli en riktigt varm sommar. Och med tanke på klimatförändringarna, och även om man skulle få bukt med koldioxidutsläppen, så är det här långsamma processer. Så jag antar att det är nog rimligt att Europa nu anpassar infrastrukturen så man klarar situationen bättre, oavsett om det handlar om torka eller översvämningar.
0: Och det har ju varit flera värmeböljor den här sommaren. Hur varmt har du nu hos dig exempelvis i Berlin och i Tyskland där generellt just nu?
1: Ja, Berlin är väl, ja, det är ganska varmt och det kommer att bli varmare mot mitten av veckan. Men om man tar Budapest till exempel i Ungerns huvudstad, där räknar man med 40 grader nu på torsdag. Wien kommer få 38 grader. Wien som också är en av de städer som Donau flyter igenom. 38 grader på onsdag. Men sen så i övriga Tyskland så är det väl lite mer normala sommartemperaturer, skulle jag säga, runt 30, mellan 25-30 grader. Så att det stora problemet tror jag är att det har regnat så lite också. Det bidrar i allra högsta grad till att vi har den här situationen.
0: Det säger vår utsända Olof Sjölander i Berlin, och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1.
2: Merparten av de över 50 000 människor som tog sig in i den lilla spanska exklaven Ceuta i slutet av förra veckan har nu återvänt till Marocko.
3: Trots det så fortsätter den politiska debatten att hårdna, och imorgon hålls krismöte i EU, och samtidigt växer kritiken mot Spanien. Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända, är i Ceuta. Just nu, va?
4: Ja, precis. Jag har precis lämnat faktiskt.
3: Ja, du har precis lämnat. Mig.
4: Ja,
3: okay,
4: jag är
3: okay.
4: Tillbaka fastlandet till Spanien nu.
3: Jag förstår. Men vad var det för Ceuta som du lämnade idag?
4: Ja, men det har varit ganska lugnt där idag. Vardagen är på väg tillbaka. Folk börjar röra sig, sitta på restauranger. Så att det är en helt annan stämning nu än när vi kom i fredags. när det fortfarande var ganska kaotiskt. Det är fortfarande mycket militärer och poliser ute på gatorna, men de stora folksamlingarna har ju som sagt återvänt till Marocko.
3: Mm. Har du hunnit prata med någon som åker tillbaka eller återvänder?
4: Ja, det har vi. Vi har pratat med ganska många. Det är både migranter, framförallt marokkaner, men också flyktingar från andra afrikanska länder som vi har pratat med. En del har valt att åka tillbaka och andra har bestämt sig för att stanna. Det är ganska många som har gömt sig och helt enkelt håller sig undan myndigheterna och stannar kvar i Ceuta och ska försöka ta sig vidare för att söka asyl till exempel. Så att, det har varit ganska mycket. Vi har sett att poliser har jagat framförallt väldigt unga människor och försökt leta reda på dem och få dem ut ur landet helt enkelt.
2: Mm. Och samtidigt så har myndigheterna också tagit hand om över 860 ensamkommande barn enligt tidningen El País. Och att de kommer att behöva ta hand om ännu fler än 1000 barn. Vilka är de här barnen?
4: Det är barn som kommer från Marocko. Vi såg, det är svårt att veta hur gamla de är, men det var ju väldigt många unga, jag skulle gissa på 14-15 år, som vi såg hänga på stranden och upp i bergen. Så jag antar att det är de ungdomarna som myndigheterna nu måste ta hand om.
2: Mm. Och de som du har pratat med då som har återvänt, det har ju varit så mycket, vi ska prata mer om det strax, men så mycket tankar kring varför det här har hänt och hur det här har gått till. Har det klarnat något för dig i detta?
4: Nej, inte helt. Det är väldigt oklart. Många visade liksom i olika Facebookgrupper att de hade hört och sett saker på TikTok som hade uppmanat dem att komma. Men exakt vem som ligger bakom de här kontorna, det förstod jag aldrig riktigt. Det fick jag ingen klarhet i. De visste inte riktigt heller. Utan det verkar ha varit information eller desinformation som har spridits på sociala medier. Men jag kan inte riktigt säga vad som ligger bakom.
3: Och du, hur har du sa lokalbefolkningen börjat liksom hitta ut igen, eller vad ska jag säga, leva på vanligt igen? Hur har de påverkats av den här situationen?
4: Ja, men många berättar att det har varit stökigt och säger att liksom, dag ett var det inga problem, dag två så vågar man se ut, men dag tre så beskriver många att då kände man av desperationen när så många människor kommer och det inte finns mat, vatten och tak över huvudet, så skapar det en desperation. Och då blev det lite stökigt dag tre, så då bestämde sig många för att hålla sig inne. Det var också många butiksägare som stängde, kaféägare stängde. Men nu är det som sagt väldigt lugnt igen på gatorna, och igår kväll var det liksom en vanlig söndag kväll. Uteserveringarna fullsatta. Men samtidigt var det en stor demonstration igår, skulle jag säga, som jag var med på också, där man helt enkelt har varit kritisk mot hanteringen av den här krisen.
3: Och vilket håll riktar man kritiken då?
4: Framförallt mot Spanien, men också mot Marocko. Många sa ju det här handlar om en politisk konflikt och att lokal borna hamnar liksom i mitten. De känner sig bortglömda, känner sig inte riktigt viktiga för Spanien. Mm.
3: Demonstranterna är ju inte de enda som har riktat kritik mot alltså Spaniens styre och hur det här har hanterats, utan det har ju kommit mycket ilska från framförallt kanske europeiska högern. Alltså, hur har det låtit under helgen och så?
4: Mm, det stämmer. Vi träffade faktiskt några representanter från bland annat Reform UK, alltså det brittiska högerytterpartiet, och de var på plats. De ville inte ge någon intervju. Vi träffade också spanska högerpolitiker som drar nytta av den här situationen och var där för att skapa propaganda helt enkelt. De höll också ett möte igår. Jag pratade med en av deras sympatisörer som berättade att han var där för att försvara Spanien. Det var en stor demonstration i i lördags kväll som blev ganska våldsam. Eller rättare sagt, det blev våldsamt motstånd mot de här högerextrema. Mm. För de lokalbefolkningen som vi pratar med, de säger det, att de stödjer absolut inte högerpolitikerna, utan de vill inte ha några fascister på sina gator, men vill samtidigt rikta kritik mot att de vill ju inte uppleva det här igen.
2: Mm. Sen håller ju EU krismöte imorgon. Vet du lite mer om det? Vad det kommer att handla om?
4: Nej, men det handlar om att man vill göra en gemensam aktion och försöka stötta varandra, ha en gemensam policy, eventuellt också stärka gränserna för att undvika att liknande situationer händer i framtiden. Mm.
2: Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända, så långt. Vi har med oss en gäst till, Nathan Shachar, journalist på Dagens Nyheter. Hej och välkommen till Studio 1.
5: Hej Sharon.
2: Hej, du har ju följt den här historien, du har ju också följt Spanien länge, och vad skulle du säga, den här, har du hört något mer om vad som kan ligga bakom att så många människor på en gång kastar sig iväg till den här exklaven, till den spanska exklaven från Marocko?
5: Efter 4 dagar så kom äntligen en reaktion från officiellt håll i Marocko. Och då sa talspannen Rashid El Khilfi, han sa att det här var ett missbruk av sociala medier, och han sa människosmuggling, och han sa att det var ett missförstånd, därför att spanska högsta domstolen hade sagt för en månad sedan att man fick inte skicka tillbaka folk som försöker komma i land sjövägen. Och det hade då tolkats av migranter som om att bara man kom i land i Ceuta så skulle man också ha kommit in i Europa. Det är den marockanska förklaringen. Men Marocko är, det är mycket som inte fungerar i Marocko, men om det är något som fungerar så är det polisen och säkerhetstjänsten och hanteringen av gränserna till Spanien. Där är Marocko mycket effektivt, och det är omöjligt att en sån här stor operation skulle kunna ha skett så att säga bakom ryggen på de marockanska myndigheterna. Ja. Det är möjligt att,
3: för det finns,
5: att de lyckades över förväntan, men jag menar, det här var utan tvekan, det är något som inte händer och som plötsligt hände.
3: Så du, för det har ju kommit uppgifter i spanska medier då som gör gällande att man lättade på kontrollerna successivt i Marocko, och sen blev det så här. Kanske då i kombination med något form av sociala mediedrev. Men det kan alltså, du säger det då alltså, att det måste vara så att Marocko lättat på. Det ligger något i det alltså, att de har lättat på kontrollerna.
5: Oh ja. Men det här är, man säger, det här är en gammal följetong, en hatkärlek mellan Spanien och Marocko som pågår, och Marockos relationer till EU, det är i hög grad en förlängning av den relationen. EU lägger väldigt mycket pengar och privilegier på Marocko för att de ska hjälpa till och kontrollera migrationen. Väldigt mycket pengar, 500 miljoner euro senaste decenniet, plus väldigt frikostiga exporttillstånd. Marocko, som inget annat land utanför EU, kan exportera tullfritt en väldig massa jordbruksprodukter, vilket retar bland annat bönder i Spanien och Frankrike.
2: Men den här hatrelationen då mellan Marocko och Spanien, hatkärlekrelationen då, på vilket sätt skulle, har Marocko tjänat på det här? Varför är det här i Marockos intresse nu?
5: Jag tror att det här gled dem ur händerna. Det var meningen, som en av de här återkommande påminnelserna till Spanien, att glöm inte vem det är som hjälper er och hindra afrikaner att välla in i Europa. Och nu har det gått så med de här premiärministrarna i Danmark och Italien, en massa länder som har reagerat så häftigt, så förstår man att marockanerna också skyndade sig att reparera skadan, bland annat genom att öppna gränsen åt andra hållet. Om man verkligen hade velat så hade man kunnat hindra dem från att komma tillbaka. Men det gjorde man inte. Man skyndade sig att släppa tillbaka dem hem.
2: Men vad tänker du att det politiska resultatet av allt detta då skulle vara?
5: Jag tror att på kort sikt är det ett självmål för Marokkos del. Och jag tror man får huka sig nu och vänta lite med sådana här aktioner i framtiden. På lång sikt så det finns två linjer i Marokko. Dels de som vill använda Ceuta och Melilla, de här bägge spanska städerna i Nordafrika, som en sorts tillhygge då när man vill ha något från EU. Men det finns en annan skola som menar att målet är faktiskt att få tillbaka de här områdena som marockanerna kallar för ockuperat område. Och vi får inte vara allt för snälla mot Europa, för då glömmer de att det här är våra städer.
3: Men då, alltså jag tänker, Spanien då, som väljer att inte kritisera Marocko i det här, varför gör de inte det i det här läget? Är man i händerna på Marocko, så beroende?
5: Ja, alltså socialistpartiet som leder regeringen är väldigt diskret och säger att Marocko är vår partner och de samarbetar och de avstår från kritik. Men den mer radikala spanska vänstern, de brännmärker det här som ett försök från Marocko och Trump och Israel att sabotera för Spanien och lägga sig i dess migrationspolitik. Det är ju så att Marocko har blivit stöddigare, kan man säga, i sina relationer till EU sen Trump erkände Marockos rätt till Västsahara, den här brännheta frågan om vem som har rätt till den gamla spanska kolonin Västsahara, där Spanien la ju om kursen för några år sedan och anslöt sig till Marockos ståndpunkt att det här är deras.
2: Imorgon blir alltså EU-möte kring den här frågan, och då kanske vi får höra mer om hur den ska hanteras på europeisk mark i alla fall. Tack så mycket, Nathan Schachar, journalist på Dagens Nyheter, och tidigare hörde vi också Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända i Ceuta.
3: Det är väldigt torrt i skog och mark just nu, och risken för skogsbrand är stor och till och med extremt stor på sina håll i landet enligt SMHI.
2: Just det, och skulle faran vara framme så kan växtligheten i ett område spela stor roll för hur snabbt branden sprider sig.
3: Till exempel så finns populära trädgårdsväxter bland de växter som lätt fattar eld. Och det här ska vi fördjupa oss i alldeles strax, men först Max Lindberg Stolt, meteorolog på SMHI. Hallå?
6: Hallå, hallå.
3: Så hur torrt är det i skog och mark just nu?
6: Det är ju väldigt torrt, framförallt då i Svealand och Götaland, där vi har stor till i framförallt då de östra delarna extremt stor brandrisk. Och ja, det beror ju på att vi har haft torrt väder, varmt väder här och inte så mycket nederbörd som kan blöta upp och fukta upp växtligheten.
3: Och vad är det då som för faror som uppstår när det blir så här torrt?
6: Ja, men det är ju för att skogsbränder lätt kan både uppstå och spridas. Största farorna är ju direkt eldning då i naturen, till exempel öppna brasor eller från grillar till exempel. Men även gnistor från maskiner och blixtnedslag kan ju påbörja skogsbränder.
2: Det här med inte grilla, det förstår man ju när det är så här torrt, att man ska kanske inte hålla på med. Men finns det något annat man kan tänka på som vanlig medborgare?
6: Men dels är det väl viktigt att ta del av informationen som finns. Dels från oss då, när vi utfärdar de här meddelandena för skogsbrandsrisk. Men även på krisinformation.se så finns det ju mycket information om just skogsbrandsrisken just nu. Mm. Och eventuella eldningsförbud också som utfärdas av antingen kommuner eller länsstyrelser.
2: Så det är framförallt eldningsförbud man ska följa? Det är det som är det viktiga då?
6: Ja, om vi har en skogsbrandsrisk utfärdad så finns det ju då förstorad risk för just skogsbränder, att de uppstår och att de kan spridas. Så det ska man också ta lite på allvar.
3: Mattias Delin är med oss också, forskningsdirektör på Brandforsk som startades av Brandskyddsföreningen för ett gäng år sedan. Mattias Delin, vilka vanliga växter är det som är, kan bli farliga när det är hög brandrisk?
7: Ja, om vi tittar i skogen så är det ju framförallt barrträden som är de stora riskerna. Tittar vi i trädgården så brukar vi säga att tuja, cypress, en och gran. Och det är ju också som du hörde ju inte heller några lövväxter, utan det här är ju barrväxter av olika slag som har väldigt lite vatten i sig. Och de tål att bli torra och de är också väldigt torra så här års.
3: Mm. Men du har till och med sagt så här när det gäller trädgårdsväxter, vad sa du, den onda treenigheten?
7: Ja, precis. Det är en forskare känner, hon brukar säga så här, att det finns en ondskans treenighet. Och sen så brukar vi ändå räkna upp fyra växter, så att det håller inte hela vägen.
2: Vilken är den fjärde då?
7: Ja, det är ju tuja, cypress, en och gran. Och de har ju, alltså förutom att de är ju väldigt torra, så jag vet inte om ni kan ju prova att stoppa in huvudet i en sån här buske någon gång. Det är en ganska obehaglig upplevelse. Ja. Men då kommer ni ju hitta fjolårslöv, gamla barr och kvistar, kanske några gamla fågelbon och sånt där. Och det där är ju liksom mumma för en brand eller en gnista som kommer i närheten. Eller i värsta fall en cigarettfimp, ska man väl inte ens behöva säga till folk att inte slänga det ifrån sig.
2: I tujan. Men du, fråga är ju liksom, ska man undvika att plantera sådana här växter? De är ändå ganska vanliga, en ja, och tuja och cypress och så.
7: Ja, vanliga och fina också. Det är ju att, nej, man kan absolut ha dem, men har de inte så nära byggnaderna? En granhäck som går hela vägen fram till garaget till exempel är kanske ingen jättebra idé, eller en tuja som står precis vid husknuten som en ståtlig väktare, det är ju för nära, den kan ju bli någon slags trojansk häst istället och ställa till det, om det är en skogsbrand nära er eller om det är någonting, ja, vi var inne på grillande och sånt där alldeles nyss här och det kan ju förstås också antända saker, men sen tycker jag också att man får ju se det i sin helhet, var har man sin trädgård någonstans? Är det i ett område där det är ändå ett brandbenägen skog runt om, mycket barrträd till exempel, så här, finns det risk att det kommer en skogsbrand? Eller? Och hur beter man sig själv? Grillar man mycket i trädgården eller gör andra saker som skapar gnistor och sådär? Så då behöver man kanske, ja, en trädgård anlägger man ju inte varje år, utan det är ju en långsiktig sak. Men ska tänka på att ha sådana växter ganska långt ifrån byggnaderna.
2: Men ska man tänka lövväxter, lövträd
7: gärna
2: istället?
7: Gärna lövväxter, de suger i sig hemskt mycket vatten. Och jag menar, björkar har ju till och med använts som brandskydd i städer. Att plantera massa björkar längs de större gatorna för att fungera som en värmesköld helt enkelt. Så att bränder inte ska sprida sig mellan kvarteren och sånt där. Så att lövväxter är väldigt bra på att bromsa upp såna här risker.
3: Men du, jag såg klipp från den här stora branden i Drammen som blev så dramatiskt. Och då var det bland annat då såna här tujahäckar som tog eld alltså jättesnabbt. Det bara blossade upp. Fast brandmännen stod liksom intill och försökte släcka, så såg man hur det tog fart och spreds. Men förutom att det är torrt om man stoppar in huvudet, vad är det som gör att det går så fort med barrträd jämfört med lövträd?
7: Ja, det är ju det här vatteninnehållet. Att de innehåller ju kanske mera oljor och hartser och kåda och sånt där. Det märker man ju om man jobbar med de här växterna i trädgården, till exempel. De är väldigt kladdiga om händerna. Så det är i kombination med att det är ett trä och det är ganska mycket små kvistar som är lätta att få värme i och få eld på. Så det här lilla skrufset som ligger i mitten, det är ju mer en hjälp att få igång branden i början. Sen när busken väl har tagit sig i en större brand, då brinner den i sin helhet. Och det går, precis som du säger, det går jättefort.
2: Mm. Man hör ju vittnesmål från de stora bränderna i Europa där folk säger att de vågar stanna just för att deras hem omgärdas av lövskog. Ja. Är det en rimlig bedömning, tycker du?
7: Ja, generellt så skulle jag säga att det är till fördel att ha. Om man har tittat på väldigt skogsbränder, att det kan räcka med en inblandning av kanske ungefär 10% björkar i en barrskog för att liksom rejält påverka risken för att det skulle bli en stor skogsbrand där.
3: Mm. Så, men finns det andra alltså växter, eller vad tänker du också då om vi pratar om det här med trädgårdsväxter som faktiskt kan dämpa spridningen rent av?
2: Ormbunkar.
7: Ormbunkar, det har vi nog inte studerat närmare, men det låter väl som en, någonting vi kanske ska göra. När de torkar så blir de ju också väldigt eldfängda faktiskt. Men så är det ju med allt, även med gräsvegetation. Nu har vi ju gärna att man ska låta gräsmattan växa upp som en äng runt huset och i trädgården. Det är jättevackert. Och när gräs är grönt och lever så brinner det jättedåligt. Det har ju, alltså största delen är ju vatteninnehåll i dem. Men sen på hösten så torkar de ihop och sen så på våren så står de där torra och fina. Det är då vi har gräsbrandsäsongen. Den är ju slut för länge sedan i år. Mm. Men där kan man ju tänka att även om man har en fin äng att man slår av den på hösten och får bort det där från huset. Kanske närmsta 2-3 metrarna. Det kan räcka för att få en nog så bra barriär runt sitt hus.
2: Max Lindberg-Stoltz, meteorolog, du är kvar med oss. Vad tänker du, hur ser det ut nu då längre fram i veckan när det gäller vädret? Ska det vara så här torrt och brandriskigt?
8: Vi har ett par dagar här framför oss med liknande brandrisk så som vi har idag. Där då tyngdpunkten ligger på den östra sidan av både Svealand och Götaland och även upp över södra Gävleborgs län. Men sen under onsdagsdygnet så har vi ett område med regn som rör sig in här över södra Sverige. Och det kommer i alla fall dämpa brandrisken tillfälligt. Sen får vi se lite hur det ser ut därefter. Då. För det krävs några torra, varma dagar igen då för att den här brandrisken ska komma tillbaka. Men ja, jag misstänker att den även kommer kunna göra det här i augusti senare. Men i alla fall en tillfällig dämpning här av brandrisken på onsdag ser det ut som.
2: Mm. Tack för det, Max Lindberg-Stoltz, meteorolog. Tack också Mattias Delin, forskningsdirektör på Brandforsk. Tack för att ni båda redde ut detta.
3: Nu byter vi ämne. Det är brist på sperma i Stockholm och nu vänder sig regionen utomlands för att fylla på lagren, närmare bestämt Danmark, något som tidningen Mitt i var först med att rapportera om.
2: Men det här är tydligen inte ett helt riskfritt inköp och vi ska prata lite om bristen på spermadonatorer. Vi har med oss Margareta Kitlinski, sektionschef och överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus. Hallå!
9: Ja, hallå!
2: Och här i studion så har vi Sven-Erik Söder. Du är ordförande på Statens medicinsk-etiska råd. Hallå och välkomna båda två.
10: Tack så mycket.
2: Om vi börjar med dig då, Margareta, på Skånes universitetssjukhus. I Stockholm råder det brist på spermadonatorer. Har ni också brist där i Skåne?
9: Vi har alltid stor efterfrågan på donatorer, både spermadonatorer och äggdonatorer. Vi är en av få offentliga kliniker som har valt att värva donatorer själv. Så vi köper inte in via banker. Vilket innebär att det kräver en hel del arbete i tid och pengar för att få in donatorer direkt och inte via bank.
2: Men det här att man pratar om brist på donatorer, att det är så stor brist. Vad tänker du att det handlar om?
9: Det handlar om att det är en ganska stor andel män som hör av sig och är intresserade men inte blir godkända. I lag kan man säga att om 100 män hör av sig så kanske i bästa fall är det 10-15 stycken vi kan använda.
2: Vad är problemet? Som donatorer. Vad är problemet oftast då?
9: Dels är det att de inte kanske uppfyller kraven för att vara donator. Men det kan också vara så att spermaprovet har en väldigt fin kvalitet när det är färskt spermaprov. Men eftersom provet ska ligga i karantän 6 månader och sen ska det tinas och användas. Och det är inte alltid att kvaliteten uppfyller de kraven man har efter man har tinat sperman.
3: Men du, Stockholmsregion då, de importerar ju spermier från Danmark nu. Hur ser du på den lösningen?
9: De flesta i landet har väl valt att köpa från banker och det finns ju dels Kryo i Danmark, sen finns det en europeisk bank och det finns också en inhemsk svensk bank som säljer ägg och spermier. Mm. Vi har valt att inte göra det för att vi vill begränsa antal syskon för de patienter som är tvungna att använda donation.
3: Och bara så, du menar att det inte ska finnas för många som har samma donator helt enkelt?
9: Det finns en rekommendation att man kan få som donator ge upphov till barn i 6 familjer utöver den egna. Så att inte antal barn men utan antal familjer. Och när man blir donator vid RMC, Reproduktionsmedicinskt centrum, så kan man inte ha varit donator någon annanstans. Och såklart, vi vet ju inte vad patienterna gör efter de har donerat hos oss, men det är många patienter som är tacksamma att de kan få använda en donator som de vet att det inte finns många halvsyskon sen i framtiden. Mm.
3: I Danmark är det valfritt om man vill vara anonym eller inte när man donerar. I Sverige så har man ju rätt att få veta sen, som om man är ett resultat av en donation sen, så kan man få veta vem som är pappan då. Kan det här påverka viljan att donera, tror du?
9: Den här beslutet har ju funnits sedan länge. Vi har inte sett någon påverkan att det skulle vara mindre då patienter som vill bli donatorer. Däremot så är det så att fler faller bort faktiskt på kraven för att kunna bli donatorer. Man får ju inte bära på någon allvarlig sjukdom eller ha någon familjär sjukdom som går i arv eller ha några smittsamma sjukdomar. Varken vad det gäller fysiska eller psykiska sjukdomar. Men sen är det ju också så att man får inte stå på någon medicinering. Och vi ser att många patienter som söker för att bli spermadonatorer använder kanske preparat mot depression. Vilket är vanligt förekommande i samhället. Men då får man inte donera under perioden man använder de här preparaten.
2: Vi ska höra med Sven-Erik Söder här i studion också, ordförande på Statens medicinsk-etiska råd. Vad tänker du om det här att vi i Sverige eller i Stockholm då köper in spermier från Danmark?
10: Ja, det här är ju, kan man säga, en klassisk konflikt mellan å ena sidan det regelverket som vi har i Sverige, där vi vill ha ordning och reda och möjlighet att följa upp, som beskrivs här. Och å andra sidan en rätt så internationell spermiehandel som då Danmark är lite av ett centrum för. Och möjligheten då, viljan att exportera brett. En av de här bankerna som omnämndes här i intervjun tidigare exporterat inte mindre än 100 länder runt om i världen. Så det är ett sätt att hantera behovet av könsceller. Och vi har då behovet av att ha ordning och reda i det svenska systemet, och då har vi satt en rekommendation på max 6 familjer.
2: Men hur kan man kolla donator. Det nu då med de danska? Det är väl omöjligt då?
10: Det är ju det som är problemet, helt klart. Mm. I det här fallet då med Region Stockholm, om jag har förstått det rätt, som har löst ut den första frågan om identifierbarhet och anonymitet. Så att när man köper spermier ifrån Danmark så ska man kunna identifiera vem som är donatorn. För den rätten har de svenska familjerna och det svenska barnet. Men det är klart, det finns, som jag har förstått, ingen garanti för att inte en donator då, som kommer från Danmark, donerat till fler än 6 familjer.
3: Men det kravet kan man alltså ställa då? Alltså det kan man göra från Sveriges sida i affären för att göra det köpet. Att
2: inte 6 familjer?
3: Nej, inte 6 familjer, nej. Men alltså att få veta föräldern. Det går?
10: Det går, absolut. Ja.
2: Och vad är då problemet med att fler än 6 familjer?
10: Så jag tycker att jag arbetar ju med medicinsk-etiska frågor och först vill jag säga att man måste verkligen ha respekt för att man ska göra och försöka göra allt för att hjälpa barnlösa att få hjälp att skaffa barn. Men med det sagt så är det också viktigt att tänka på barnets rätt, och för oss är barnets rätt väldigt mycket i centrum. Och ett barn har rätt att få veta vilket är ursprunget, och finns det eventuella halvsyskon så har man också rätt att få veta det. Och det finns exempel på där enskilda donatorer har gett upphov till mer än 100 barn. Och det kan vara en ganska chockartad upplevelse när man plötsligt får veta det, kanske 15, 16, 17 års åldern. Att jag har halvsyskon i ett flertal länder runt om i världen, och det kanske är 100-150 personer. Det kan skapa stora psykologiska utmaningar som man måste ha respekt för. Och därför är det väldigt viktigt att ha en begränsning.
2: Så ska man inte köpa från Danmark då om man inte kan kontrollera den här begränsningen, tycker du?
10: Jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig, helt klart. Och det är en stor etisk utmaning om man går den här vägen. Och därför är det väldigt roligt och glädjande att höra den vägen som man valt i Skåne att försöka lösa detta på eget sätt. För det finns ju ett stort behov av könsceller och spermier, det är helt klart. Men vi menar på att man får lösa det behovet på annat sätt än att försöka tumma på det regelverket som vi har i Sverige.
3: Ja, för precis det du är inne på, så här är ju, även om Skåne har valt en annan väg, så är det ju inte en hel lösning, eftersom man fortfarande har ett jättebehov av att få fler donatorer.
10: Ja, och då får man arbeta aktivt med att försöka rekrytera fler donatorer och göra det proaktivt och målmedvetet. För lösningen kan inte vara att försöka kringgå eller tumma på regelverket som vi har i Sverige. Mm.
2: Margareta Kitlinski är sektionschef nere på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus. Vi hör ju här dig berätta om problem med mediciner mot depression, att det finns för många olämpliga. Hur gör ni nu då för att få tag på lämpliga?
9: Vi har bland annat nu här i den allmän donationsveckan nästa vecka, och då försöker vi komma ut med information att man kan faktiskt donera annat än organ. Man kan faktiskt donera könsceller också, och ge den största gåvan som man kan ge till några som verkligen suktar efter att få bli föräldrar. Vi har köpt in oss i en Region Skånes bussar och tåg och vårdcentraler, där det kommer finnas en filmsnupp där vi uppmanar att kunna göra denna godhjärtade handling, för det ska ju vara en altruistisk handling att man vill hjälpa andra.
3: Du, jag måste...
9: Så att vi går ut med reklam helt enkelt.
3: Du sa ju det här innan, att ni kan inte veta vad en donator gör efter den har donerat hos er. Hur kan man kontrollera någon som kommer in på nytt att de inte har varit i andra länder och donerat?
9: I andra länder kan vi inte, men vi ställer ju frågan aktivt, och vi måste ju lita på att patienten är liksom ett sanningsenlig. För vi ställer det som en fråga: har du donerat någon annat land eller annat ställe? Och har man det, så blir man ju automatiskt avfärdad ifrån oss. Och sen om man har donerat på något annat ställe i Sverige, så kan man gå in på nationell patientöversikt och få uppgifter på det, eftersom det är diagnosförs.
2: Mm. Sven-Erik Söder då till sist, ordförande på Statens medicinsk-etiska råd. Vad tänker du, hur komplicerat blir det när Sverige kräver att man måste uppge vem som är donator, tänker du, för att få in fler donatorer?
10: Jag tror inte det är speciellt komplicerat. Jag tror att lösningen är att helt enkelt arbeta med att rekrytera nya donatorer i Sverige. Och sen att man försöker skaffa sig en överblick över hur det ser ut i hela landet. Och nu finns det faktiskt ett förslag från Socialstyrelsen ute på remiss om ett nationellt register. Så att man inte bara ska kunna följa varje klinik, utan man ska kunna följa hela landet. Och det är en bra början, för att vi vill ju ha en europeisk koll på det här. Men förutsättningen för att kunna klara det är att varje land också har koll på hur det ser ut i respektive land. Och då är det här nationella registret en bra början.
2: Mm. Ska man säga nej om man blir erbjuden spermier från Danmark?
10: Det är inte jag person här att sitta och,
2: nej,
10: och säga.
2: Från den etiska sidan?
10: Jag tycker nog att det är ett individuellt beslut. Men det är väldigt viktigt att man har klart för sig varifrån könscellerna kommer. Och att man har klart för sig att man har möjlighet att följa upp det. Inte minst för barnets bästa och barnets rätt.
3: Och vad skillnaderna blir då med tanke på den här syskongränsen som finns i Sverige men inte i Danmark?
10: Exakt.
3: Tack så mycket, Sven-Erik Söder, ordförande på Statens medicinsk-etiska råd, och tack också Margareta Kitlinski, sektionschef och överläkare vid Reproduktionsmedicinscentrum på Skånes universitetssjukhus.
2: Ja, de ukrainska protesterna mot att landets förre försvarsminister Mykhailo Fedorov avskedades fortsätter, och nu är de inne på sin tredje vecka.
3: Under helgen gick tusentals ut och demonstrerade längs gatorna i Kiev, och även i Lviv samlades några hundra, och på plats där var vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, alltså Zelensky har ju avsatt folk förut. Vad är det som rör upp så mycket känslor den här gången?
11: Jag tror att det är två saker. Det är dels att Fedorov själv är väldigt populär. Han är en ung minister i 30-årsåldern, och hans person är väldigt populär, särskilt bland unga ukrainare. Man talar de ungas språk. Och sen är den politik han har fört också oerhört populär. För många så ses han som någon form av garant för att de här reformerna inom försvarsmakten, där man har jobbat för mindre toppstyrning, en mindre sovjetisk struktur om man vill, för att de olika ukrainska förbanden ska kunna köpa in sina egna grejer. Man ser honom som en garant för att det arbetet ska fortsätta, och man är orolig för att det saktar upp nu när han inte får sitta som försvarsminister.
3: Så det är det man är orolig över helt enkelt?
11: Ja, man ser det här som ett tecken på att Zelenskyj inte menar allvar med de här reformerna. Även om de andra namnen han har tillsatt, till exempel som ny överbefälhavare och som försvarsminister, är folk som också pratar om de här idéerna, så har Mikhail Fedorov sett som själva förkroppsligande av den unga, nya generationen i ukrainsk politik som verkligen menar allvar när man pratar om att Ukraina ska få världens mest digitaliserade och framavlutade armé.
2: Mm. Du var ju där i Lviv på protester. Vilka var det som demonstrerade då? Var det bara ungdomar?
11: Ja, det är framförallt de unga som står i spetsen för de här demonstrationerna. Det är de som ropar högast. Det är också en hel del soldater på plats där. De står ofta lite längre bak i raderna. De vill inte fotograferas eller prata på band, i och med att de är oroliga för repressalier om de säger vad de tycker, och flera som sa det till mig. Det var också en hel del veteraner på plats under demonstrationerna i Lviv. Vi kan ju lyssna på vad två av dem hade att säga.
12: Because we want to live here, we want to stay in Ukraine, and because it hurts us. We want our army to be strong, we want to win this war, and Fedorov was one who made the clear plan to win the war.
13: Та структурність та системність у закупівлях і
11: Första så hörde vi studenten Anna som sa att hon vill bo kvar i Ukraina. Då måste man vinna kriget, och hon ansåg att det var Fedorov som var den tydligaste idé om hur det skulle ske. Vi hörde också veteranen Alexander. Han satt i rullstol, han förlorade högra benet vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han sa det att han ansåg att de här strukturella ändringarna som Fedorov har förespråkat, alltså att de ukrainska förbanden som är ute vid fronten i större grad själva kan bestämma hur de vill föra det här kriget utan att behöva förankra det med försvarsledningen i Kiev, att de var bra. Och han sa också att Fedorov bland soldaterna vid fronten ses som den person som verkligen har jobbat för att drönare ska bli viktigare i det här kriget, så att färre personer som Alexander behöver förlora ben eller armar eller dö i det här kriget.
0: Så var utsända i Ukraina Trygve Ulriksen Skogsätt, och det här var en bit ur samtalet i eftermiddag som handlade om protesterna i Ukraina. Hela samtalet finns också att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Programledare i eftermiddags Ida Svansbo och Sharon Joma. Producent för Studio 1 ikväll, det var Katarina Spore Gustafsson. Tekniker Martin Seipel. Jag heter Annika Nordin och vi tackar för att ni har lyssnat på oss ikväll. Närmast nu så blir det Ekots nyheter med Leif Näslund.
14: Ekot börjar med att en svensk man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro. Detta enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
15: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
16: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista, och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
15: Det har varit en planerad insats som då har föregått av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas, och de har även hjälpt till då vid själva husrannsakan.
16: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
17: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
14: Reporter Klara von Jägerfeldt. Det kommer politiska reaktioner efter Ekots rapportering om 76-åriga Ingrid som förlorat hundratusentals kronor på bedrägerier. Anna Tenje är äldre och socialförsäkringsminister.
18: Det är ju få saker som gör mig så otroligt beklämd och irriterad, frustrerad men också förbannad som när man då har de här typerna av bedrägerier där man då ger sig på särskilt då äldre, särskilt utsatta.
14: 76-åriga Ingrid har förlorat hundratusentals kronor i både romans- och investeringsbedrägerier. Ingrid har med hjälp av sin son samlat in kontoutdrag, mejl och andra uppgifter. Men hennes polisanmälningar läggs ner gång på gång.
19: Det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats i Sverige. Men då brottet har fullbordats utomlands och bevisningen inte

0: på regeringens straffskärpningar och krav på till exempel telefonbolag och att de vill ha ett utökat internationellt samarbete.
1: Så jag kan bara lova Ingrid att jag kommer göra det som krävs för att fortsätta det här viktiga arbetet med att ge brottsoffer upprättelse.
2: Reporter John Pira. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
3: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
4: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
3: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
2: Reporter Radiosportens Pojan Ansari. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som exempelvis Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Kircher att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
5: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
6: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Orsaken är att det har regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Kircher, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Också kryssningsturismen på Rhen och Donau har drabbats av det låga vattenståndet. Turer har fått ställas in och på vissa sträckor ersätter bussar båtarna. Olof Schlander, Berlin.
2: I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen idag för att ha infört omfattande tullar. I sin stämningsansökan hävdar de att president Donald Trump har överskridit sina befogenheter. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer mellan 10 till 25 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Klockan är 23.07 och det är dags för en repris av Sommar i P1. Vars värld presenteras så här med en underfundig humor som uttryckts genom filmer, humorprogram, radio, böcker och på scen har han gjort sig ett namn som allkonstnär och mångsysslare. Trots detta tvivlar han fortfarande på om han verkligen har något att berätta. Låt höra, här är Sommar i P1 med David Wiberg.

Jag heter David Wiberg och jag är skådespelare, komiker, författare, dramatiker och konstnär. Och det här är mitt sommar. Eller vänta, det är inte så man börjar ju. Man slutar första stycket så. Först berättar man en scen ur ens liv som haft särskild betydelse för den man är idag och som man återkommer till i slutet. Och sen säger man vad man gör och vad man heter och att det här är mitt sommar. Jag kunde inte låta bli att börja så här. Fel, liksom. Jag tror att det har med min komplicerade relation till berättelser att göra. Jag tycker det är så skönt när någonting händer helt utan anledning.

när man jävlas med verkligheten som allvarligt pågår runt omkring en. När det meningslösa och tjatiga plötsligt får mening, om ni förstår vad jag menar. Jag heter David Wiberg och jag är skådespelare, komiker, författare, dramatiker och konstnär. Och det här är mitt sommar.

Jag är inte extremt framgångsrik på någonting. Jag har inte gjort någon sensationell vetenskaplig upptäckt. Jag har inte hoppat längst eller högst. Jag har varken ätit lunch med Rihanna eller gjort en ganska stor biroll i White Lotus. Inte heller sitter jag på någon stark personlig berättelse. Eller jo, en kanske. Men ingen som är direkt värd namnet. Det finns två skäl till att jag får sommarprata. Det ena är att jag är tillräckligt bra på flera olika saker. Vissa av er har kanske sett mig på tv. Sommar med släkten, Boy Machine, Fritids eller 100-åringen. Ja, så det är han som pluggade och aldrig blev klar. Jag tyckte väl jag kände igen rösten. Litteraturintresserade lyssnare har möjligen koll på att jag släppt ett antal böcker. Bland annat en bilderbok som jag själv illustrerat. Se där. Och nu precis romanen Sörja om en ung kvinna på randen till sammanbrott. Teaterfolk kanske känner till mig som dramatiker. Det vill säga någon som skriver pjäser för teatrar. Och just det, jag har även skrivit manus för tv och film. Konstkännare kanske snubblat över något av mina verk eller den hypersmala humorserien Artist in Residence, och en, inte enorm, men ansenlig mängd människor förknippar mig enbart med humorgruppen Varanteatern som gjorde kultserien Varan-TV i slutet på 90-talet och som grädde på moset, och så att jag slutligen kan komma ut som den humble bragger som min dotter Kajsa för länge sedan avslöt mig som. I botten är jag utbildad arkitekt. Det andra skälet till att jag får sommarprata är att jag nyligen skrivit och regisserat en ny version av Shakespeares klassiker Otello för Sveriges Radio. Otello är nu förlagt till vår tid och utformat som ett sommarprat av den cancellerade kulturmannen Jago Brandt. Jag själv spelar Jago, så där. Och i en av de övriga rollerna hörs Bibi Röde. Bibi Röde som alltså väljer ut vilka som ska sommarprata. Så det kan ha inverkat på att jag får sommarprata på riktigt nu. Jag vet inte riktigt varför jag gör så här. Avslöjar de bakomliggande eventuella orsakerna till att jag sitter här med blomsterkransen på min kala gässa. Det hade ju varit så lätt att framställa det på ett annat sätt. Kanske har det med en barnslig längtan efter total transparens att göra. Som eventuellt hänger ihop med den där starka, personliga berättelsen inte värd namnet. Jag kanske återkommer till den. Låt mig fundera.

I romanen Sörja, som jag nyss nämnde, delar huvudpersonen Helen in sitt liv i tidevarv. Hon vill att hennes liv ska hänga ihop. Det ska finnas en logisk framåtrörelse. Allting är inte bara en kaotisk sörja. Så tänker jag kring mitt eget liv, i synnerhet min så kallade karriär. Jag vill att den ska hänga ihop. Jag vill att det ska finnas en logisk utveckling. En berättelse med en början, mitt och slut. Kanske med något till synes oväsentligt i början, en kälke eller en handduk som sen återkommer i slutet. Genom åren har folk sagt till mig att jag inte kan hålla på med allt på en gång. Du måste välja en sak. Men jag fortsätter göra allt utan någon egentlig plan och se på mig nu. Nu sitter jag här och sommarpratar. De hade fel, jag hade rätt. För om något är ett kvitto på att man lyckats så är ju det att sommarprata. Man fick vara med. Man fick göra sin röst hörd. Detta pinsamt mänskliga behov. Det fanns en logisk utveckling trots allt. I själva verket känner jag mig fortfarande ganska splittrad och vilsen. Visserligen lycklig och tacksam över vad jag fått lov att göra genom åren, men jag drömmer ganska ofta om att det skulle komma något slags fe och hälla kontrastvätska över mitt liv. Så att den röda tråden, mitt kall, min vilja, min agenda trädde fram så att jag själv och alla runt omkring mig vördnadsfullt kunde betrakta den och konstatera att ja, jag gjorde rätt val. Det fanns en mening med alltihopa. Även med felvalen och misslyckandena och obeslutsamheten och den missriktade beslutsamheten och lättjan och vindförvågandet. Och tänk om jag ändå hade valt måleri istället för skulptur som inriktning på den där konstskolan i London jag gick på för 33 år sedan. Och bara målat och frigjort mig från mina borgerliga bojor och kastat mig ut i konsten. Då kanske jag hade blivit den där firade, sexigt fetlagde konstnären med självklar pondus och miljoner på banken som jag alltid drömt om att vara. Och sluppit springa på provfilmningar till tomteväsen i julkalendrar och gång på gång få höra att tyvärr, men vi har valt att gå vidare med en annan tomte den här gången. Men samtidigt var det ju bra att jag inte blev en tomte den här gången, för det ledde ju till att jag började skriva dramatik på allvar. Eller nej, så var det inte. Så var det ju verkligen inte. Hur jag än försöker är och förblir mitt liv en sörja. Men nu ska det bli ändring på det. Nu när jag får lov att sommarprata ska jag äntligen få mitt liv att hänga ihop. Jävlar vad jag ska få det att hänga ihop. Vad skönt det ska bli efteråt.

0: See you later.
1: Allting börjar med kampen mot meningslösheten. Allting började, kan vi säga, en mulen lördags eftermiddag i februari någon gång i mitten av 80-talet. Mörkret sänker sig över den sydskånska villastaden. Är det förresten okej att jag använder historisk presens? Det finns ett underbart ruttet skämt om det i humorserien Varon TV Stories som jag var med och gjorde här om året. I ett nyhetsprogram rullar nyheter förbi i bildens nederkant och en av dem är alla sommarprat i imperfekt från och med 2024. Inte en jävel noterade. Utom möjligen Madrona Silvander. Men fan är det, undrar ni? Ja, lyssnar ni uppmärksamt så ska ni snart få veta. Mörkret sänker sig över den sydskånska villastaden, närmare bestämt över Borgarvägen i Vita byn. Det låter som Coming of Age-romanen som Jonas Gardell aldrig skrev, men det heter faktiskt så, min barndoms kvarter. Mamma är och handlar, min syrra pratar i telefon på ovanvåningen, grannkompisen tittar på Tipsextra med sin pappa, mandelmassan från i julas längst in i skafferiet är så hård att den inte ens går att skära med den stora brödkniven och det är nästan 3 timmar tills fragglarna börjar. Det är nu det gäller. Att skapa mening ur ingenting. Nu gäller att sätta sig vid skrivbordet med ett tomt ark papper, tända skrivbordslampan och betvinga den hotfullt blå skymningen utanför fönstret, plocka fram spritpennorna jag fick av pappa sist vi träffades, slå upp bilden i Star Wars-boken som föreställer Sarlaks hål, Jabba the Hutts köttätande hål som man kastar sina fångar i och sen rita av det. Om skuggan från Jabba the Hutts svävande slup i ökenlandskapet blir tillräckligt verklig, om mönstret i visiret på Lando Calrissians hjälm blir lika intrikat som på bilden, om Luke Skywalkers ljusfärd faktiskt ser ut att lysa trots att det är bländande sol, då kan meningslösheten betvingas. Då kan nästan 3 timmar av potentiell leda gå upp i rök och jag kan sjunka ner i soffan framför tvn och äta mina refreshers och dricka min Black Orange och titta på den allvetande skräphögen och doserna och alla de andra menlösa figurerna i fragglarna och lugnt invänta att mamma ska bli klar med middagen. Detta har hjälpt mig genom livet. Förmågan att skapa mening ur ingenting. Men det har också inneburit en vånda. Någonting måste bli till. Annars finns jag inte.

När jag berättade för min 17-åriga dotter att jag skulle sommarprata var det första hon sa: "Jaha, ska du berätta om farmor och farfars skilsmässa nu?" Nu kom den. Den starka, personliga berättelsen är inte värd namnet. Jag blev både glad och sorgsen av vad min dotter sa. Glad för att det var en träffsäker ironi över vår tid, sorgsen av samma skäl. Våra livsberättelser har blivit handelsvaror. I de branscher jag rör mig, hårdvaluta. Om jag verkligen ansträngde mig och ägnade närmaste 1,5 timmen åt att berätta om mina föräldrars skilsmässa på ett gripande och inlevelsefullt sätt utifrån mitt 9-åriga jags perspektiv. Om jag vände på varenda sten som finns att vända på, om jag brände broar och hängde ut familjemedlemmar, skulle jag kanske erbjudas att utveckla det till en roman. Det blir mig i och för sig inte särskilt fet på, men en pjäs kanske. Den kanske går så bra att jag blir erbjuden att omarbeta den till ett filmmanus. Det vore ju ändå drömmen att kunna baka av på bucketlistan. Ett filmmanus om en självupplevd berättelse. Eller en tv-serie i och för sig. Jag har ju fler kontakter i tv-branschen och det blir ju mer betalt om man skriver fler avsnitt. Då skulle jag kanske kunna rollsätta mig själv som min egen pappa. Eller vänta, det kanske är konstigt. Ja, det blir ju lite sjukt. Men någon annan viktig, stor roll. Så att jag äntligen får göra den där dramatiska rollen, en riktig roll. Och visa för alla där ute att jag visst då har main character energy. Och det kanske blir en uppföljare på serien. En långkörare om en sårig skilsmässa vars ringar på vattnet aldrig slutar vad ringar på vattnet nu gör. Jag skulle kunna skriva för 2 skärmar och revolutionera tv-tittandet genom att förlägga skilsmässan till nutid och skapa ett fiktivt TikTok-konto för han som spelar mig som liten. Eller det kanske borde vara en tjej. Ja, det är nog bättre med en tjej. Vi har sett för många barndomsskildringar om pojkar. Fast tjejer reder sig ofta bättre än killar å andra sidan. Det blir liksom inte samma drama. Med en kille kanske man skulle kunna få in det här med våld och toxisk maskulinitet och kriminalitet. Jens Lapidus kanske skulle kunna bli min co-writer och... Jag kommer inte berätta om skilsmässan. Du får hitta en annan co-writer, Jens. Jo, en sak ska jag berätta, förresten. Det pratades inte särskilt mycket om den, som det ofta inte gjordes på den tiden. Och det har gett upphov till... Eller förlåt, jag tror... Att det har gett upphov till ett juvenilt behov av att vara mer transparent än vad jag egentligen mäktar med. Vilket i sin tur utvecklats till ett slags tvångsmässig längtan efter att inom konstens ramar sätta mig på tvären. Att förstöra saker och, om uttrycket ursäktas, att bajsa på tårtan.

0: Om man vill spetsa till det skulle man kunna säga att anledningen till att jag håller på med teater är att jag hatade teater så innerligt som ung. Hata är ett starkt och numera både urvattnat och ännu läskigare begrepp än för 30 år sedan, men det var så jag och mina vänner i humorgruppen Varanteatern uttryckte saken en gång i början av 90-talet. Jag funderar då och då på vad det är som gör att så många människor hatar teater. I film- och tv-branschen hör jag ganska ofta folk säga det. Scenkonstarbetare må säga både det ena och det andra när man berättar att man skriver manus till en Lasse-Maja-film, men aldrig att de hatar film. Vad är det som gör att man hatar en hel konstform? Jag hatar verkligen keramik, jag klarar inte av det. Textilkonst är okej, men keramik, fy fan. Kanske handlar det om att teater är uppfordrande. En människa står rakt framför dig och begär din uppmärksamhet. Utan den faller allting platt. Och det är så lätt hänt att bekräftelsebehovet sipprar ut. Skratta åt mig, berörs av mig, älska mig. Lite som nu, men ni slipper i varje fall se mig. Sen är det här med tonen, som jag själv kan ha lite svårt för. Teater låter inte alltid som på riktigt. Och vi vill ju ha autenticitet. Antingen i form av pyttekorta och eventuellt AI-genererade klipp, eller väl paketerat i evighetslånga, oklanderligt konstruerade berättelser. Dokumentära eller fiktiva spelar inte jättestor roll, bara det känns som på riktigt. En andra anledning till att Varanteatern ställde sig på en scen var att vi även hatade studentspex. I alla fall alla i gruppen utom Anders Andersson. I studentstaden Lund, där jag kommer från, är studentspex-traditionen stark. Och även om nu alla i gruppen utom Anders Andersson hatade spex, hade traditionen sina fördelar. På min högstadieskola till exempel gjordes en obligatorisk kabaré i åttan. Trots att jag var patologiskt blyg var det en självklarhet för mig att ställa mig på scenen. Efter att i hela mitt liv fått höra hur bra jag var på att teckna hade jag begåvats med ett självförtroende som gjorde det självklart för mig att ta plats i kreativa sammanhang trots min blyghet. Sista året på gymnasiet gjordes ett avslutningsspex som inte var ett spex utan snarare en revy. Där sammanstrålade vi som skulle komma att utgöra Varanteatern för första gången. På tidstypiskt maner utmanövrerade vi i princip alla kvinnliga skådespelare och bildade en rolig och sammansvetsad kärna av killar. Pexet, som spexet om inte var ett spex kallades, blev en lokal succé och efter studenten bestämde vi oss för att fortsätta på egen hand. Det var nu teater och spexhatet fick oss att snickra ihop enaktaren Var är mor? En enda lång parodi på en fri teatergrupp tryfferad med ett osammanhängande julspel om en frånvarande tomtemamma. Föga anade vi att det här var första anhalten på en osannolik resa. Hur var det nu? Skulle jag berätta om resan nu? Eller, nej, just det, jag skulle vänta med det. Just det.
1: Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Yes, det heter jag.

0: I en av mina böcker, Ingenting känns längre riktigt kul, ett slags bildskämts coffee table-bok som någon våldfört sig på och pressat in en berättelse om en medelålders kvinna vars dotter brutit med henne, finns bland annat en bild på en oansenlig lapp på en anslagstavla. På lappen står det: överallt ser jag tecken på att jag inte har något att berätta. Den känslan återkommer jag ofta till, även i detta nu. Vad har jag som verkligen är värt att berätta? Massvis att uttrycka och dela med mig av. Som min nystartade sekt för helt vanliga människor till exempel. Eller mitt livs kärlek, Elin, som tagit mig till en plats i livet jag aldrig trodde var möjlig. Mina fantastiska döttrar, Kajsa och Rut, som får mig att spricka av stolthet. Och mina fina föräldrar, Christer och Lena, som stöttat mig i allt jag gjort. Men att verkligen berätta. Ja, det skulle vara min aversion mot berättelser då. Vi lever ju i berättelsernas tid, det kanske vi alltid gjort, och vill man vara med, det vill säga vill man ha någon slags ekonomi i sitt konstnärskap, gör man bäst i att berätta. Men då och då, när ekonomin tillåter, gör jag till min idiotiska mission att utmana berättelsen. Jag vet inte om det är lättja eller upptäckarlust eller bara mina bristande kunskaper i dramaturgi som driver mig. Men vore det inte fantastiskt om vi kom på något som var lika medryckande och engagerande som en berättelse, men som inte var en berättelse? Som en låt, ungefär, fast istället är det en film eller en tv-serie eller en teaterföreställning. Inte poesi eller revy eller performance. Då förväntar vi oss inte någon berättelse. Nej, det måste vara någonting som normalt sett innehåller en berättelse. Jag ser framför mig en kulturell revolution. Enorma statliga anslag för att inte utrota men stävja berättelsen. Balansera upp. Ja, ett riktigt äckligt anglifierat uppsnacksuttryck är på sin plats. Vi skulle balansera upp fördelningen mellan berättelser och icke-berättelser. Den första generationen skulle ju nog få lida en del och inte fatta någonting. Men sen efter 10-20 år när alla vant sig skulle vi tycka det var jättebra. Lite som utförsäljningen av välfärden. Jag har inget bättre förslag på ekonomiskt system än det kapitalistiska, och jag fattar att det förmodligen skulle innebära sekler av krig och kaos om man skulle riva upp det. Men blir inte saker och ting för jävla tråkiga när utbudet i så stor utsträckning styrs av vad som är säljbart på marknaden? Allting blir så fruktansvärt förutsägbart, inte minst i den så kallade underhållningsbranschen. Visst. Då och då sker något oväntat, ett nytt grepp som marknaden inte trodde var säljbart. Vilket leder till att fler oväntade saker händer. Eller nej, just det. Det leder till att fler väntade saker som påminner om det oväntade händer. Det här är inget politiskt ställningstagande. Jag tycker bara att det blir så oerhört urvattnat att man till slut frågar sig vad som är poängen med att finnas till. Om vi tvingas se och höra samma saker hela tiden, och inte få bli lite överraskade ibland.
1: Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Yes, det heter jag.

När jag ger mig i kast med konstnärliga projekt är min ambition att försöka vidga andras sinnen. Att få någon att tänka eller känna att fan, det där har jag inte tänkt eller känt tidigare. Att öppna en dörr till något riktigt, riktigt dumt eller till en bråddjup avgrund, helst båda på samma gång, såklart. För att eventuellt lyckas med det krävs ett risktagande. Inte allt för sällan blir det pannkaka. Ganska ofta drunknar jag i detaljerna och utvikningarna och meningslösheterna, och folk blir irriterade och upprörda över att det inte hänger ihop och att den där framåtrörelsen som eventuellt skulle kunna utmana berättelsen glider mig ur händerna. Med föreställningen Bön för idioter, som jag skrivit och Ada Berger regisserat och som spelades på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i våras, kom vi ganska nära. Där lyckades vi skapa ett slags associativ, repetitiv feberdröm om tiden vi lever i. I en av scenerna ber en psykolog sin patient att skala bort alla obegripligheter och oväsentligheter när patienten ska återge sin dröm. Ta bort allt som inte driver drömmen framåt, säger psykologen. Som det är nu är dina drömmar väldigt interna. Du stänger liksom ute lyssnaren. I en annan pjäs, Content, som jag gjorde tillsammans med Oskar Thunberg, intervjuas en kvinna som varit nere på botten. När vände det? Undrar intervjuaren. Det vände aldrig, svarar kvinnan. När det blivit sämre blev det ännu sämre. Och när det blivit ännu sämre blev det ännu sämre. Man skrattar åt det när man hör det, men det är min vardag. Det är mitt liv. Ibland tänker jag på radioprataren Kjell Arlinges program Eldorado som sändes på 80-talet. Jag var 12-13 år när jag hörde det för första gången och fattade knappt vad han pratade om, men det gjorde ett outplånligt intryck. Gud, jag längtat efter att säga det i ett sommarprat. Outplånligt intryck. Ja, förlåt. Programmet var en timme långt och bestod av en stridström till synes osorterade tankar och ord sammantvinnade av vad jag på den tiden skulle beskriva som konstig musik. När jag tänker på hur osannolikt det vore att ett sånt radioprogram eller podd skulle göras idag blir jag väldigt nedstämd. Visst, en gubbe som babblar till musik en timme, jag hör hur det låter, men poängen är liksom att det inte hade någon poäng. Det hade inget syfte. Och är något jag är trött på, så är det att allt ska ha ett syfte.

När Varanteatern såg dagens ljus i mitten av 90-talet hade ironin precis kommit till byn. Nu fick man skämta om nästan vad som helst. Man kunde vara både sexistisk och homofobisk och man behövde inte längre sparka uppåt. Nu kunde en grupp 30-åriga snubbar göra ner en 20-årig kvinnlig artist på bästa sändningstid och ändå omfamnas av etablissemanget. Det var ju så förbjudet och därför kul. Inspirerad av Killinggänget fortsatte Varanteatern göra föreställningar efter premiären med enaktaren Var är mor? Ryktet spred sig och rätt vad det var fick vi göra en humorserie för SVT Växjö. Vid premiärvisningen av det första avsnittet av Varan-TV i konsertlokalen Mejeriet i Lund 1997 visste jublet inga gränser. Nästa dag kom käftsmällen. Aftonbladet tyckte att det var sämre än Roliga timmen. Expressen kallade oss förvuxna 11-åringar och Kvällsposten konstaterade att om vi skulle gå till tv-historien var det för vår plumpa humor. Men tittarsiffrorna var höga, i synnerhet bland unga människor. Varan-TV lockade fler unga tittare än Melodifestivalen. I vår andra säsong återfinns det mest konkreta exemplet på att bajsa på tårtan som jag nämnde tidigare. Två svenska kockar är på väg att vinna VM i matlagning med en skaldjursanrättning när de plötsligt blir stressade och lägger bajs i maten. Fransmännen vinner, Sverige kniper bronset. Det närmaste jag kommit en liknande typ av meningslös förstörelse i litteraturväg var i min roman En vuxen människas bekännelser. Huvudpersonen skulle hjälpa sin granne att vattna blommorna och gick över för att hämta nycklarna. Efter en korta dialog om grannens avlidna hustru avslutade stycket med "Sen bytte vi nummer ifall ifall." Jag ville lägga till, hans nummer var följt av ett mobilnummer. Jag tog bort det på inrådan av min förläggare, men om jag hade läst en roman där ett mobilnummer skrevs ut helt utan anledning skulle jag explodera av lycka. Så jävla perfekt, meningsfullt, meningslöst.

Sen jag var i dryga 30-årsåldern har jag drömt om att vara en annan. Det kan hända lite när som helst. När jag knappar in siffrorna i ett OCR-nummer på en påminnelsefaktura från Tele2. När jag ökar takten på tunnelbaneperrongen och plötsligt får en annan gångstil. Per Lagerqvist har skrivit en dikt om att vilja vara en annan och som heter just En annan. Jag ville vara en annan, men jag vet inte vem. En främling står bortvänd med pannan mot stjärnornas lågande hem. Jag ska aldrig se hans ögon och aldrig hans anletsdrag. Jag ville vara en annan, en främling, en annan än jag. Min 3 år äldre syster Anna introducerade mig för dikten när jag var i 12-13 års åldern. Jag förstod inte mycket av den då, men den etsar sig fast så som saker tenderar etsa sig fast i 12-13 års åldern. Förutom Per Lagerqvists dikt introducerade min syster mig även för sina span. Span var begreppet för de killar hon var intresserad av och därför spanade på. Liggandes på hennes lurviga Ikea-matta och med regnet smattrande mot fönsterbläcket utanför lyssnade jag förundrat på hur hon målande beskrev nyansen på ett spans nya hårfärg eller vilken videobutik ett span till slut fått praoplats på. En dörr till en ny romantisk värld öppnades. Med tiden introducerade min syster mig även för Tant Strul, The Cure, Karin Boye, Sisters of Mercy, Kajsa Malena. Men puberteten knackade på dörren. Det var dags att bli kille och i den våg av ironi och bakåtlutad självdestruktivitet som sköljde över mig och andra unga män i början av 90-talet var Per Lagerqvists nakna dikter och Kajsa Malenas smäktande ballader om blåa änglar och vilda vindar inte till att tänka på. Efter de 2 säsongerna av Varan-TV började Varan-teatern uppträda på musikfestivaler runt om i landet. Inför ett gig på Arvika-festivalen kom vi på att det vore kul om en typisk festivaltjej hoppade upp på scenen under vår Kent-parodi Knut. Eftersom jag varken sjöng eller spelade något instrument föll lotten på mig. Iklädd svart kjol, orange träningsjacka, svartvita pippistrumpbyxor, vinröda Dr. Martens och en mörklila peruk från Buttricks tog jag mina första stapplande steg som festivaltjejen Linnea. Hon blev snabbt en i gänget bland Varanteaterns roliga gubbar. Penseldragen var breda, öppna dörrar om veganism och feminism slogs in. Men snart skulle det bli ändring på det. Undrar ni vilken ändring?

För mig handlar humor ytterst om att utmana idén om att vi en gång ska dö. Att för ett kort ögonblick försättas i ett tillstånd där livet tycks oändligt. Ett vanligt missförstånd är att man måste skratta för att uppleva det. När Varanteatern löstes upp i början av 00-talet bestämde jag mig för att göra en monolog med Linnea. En stark drivkraft var alla manliga komiker och skådespelare som i såväl humorprogram som på teaterscener klätt ut sig till kvinnor och vunnit billiga poänger på att dra ekivoka skämt med falsettröst. Jag vill göra en ny typ av hypernaturalistiskt komiskt människoporträtt som var kopplat till sort, inte till kön. I arbetet med monologen, som fick namnet Svart tulpan, trädde plötsligt en gestalt av kött och blod fram. Från att ha suttit och skrivit skämt om Linnea började jag ta hennes parti. Det hon sa och tänkte skulle bottna i henne. Orden och tankarna skulle vara hennes, inte någon lustig manusförfattares. Medan Varanteatern hade haft devisen Alla måste skratta utvecklar jag och Linnea den motsatta. Publiken skulle slippa den uppfordrande känslan av att de var tvungna att skratta. Om de ville, absolut, men de behövde inte. Jag ville göra en föreställning som både var en humorföreställning som skulle klara sig utan ett enda skratt och en dramatisk föreställning att skratta oavbrutet åt. Jag började gräva allt djupare i mig själv. Rotade runt i de mörkaste källarhålen och blev varse min dåliga självkänsla. Alla negativa tankar som jag haft om min person sedan 20-årsåldern och som varit så inympade i mig att jag inte ens reflekterat över dem uppenbarar sig plötsligt som dignande frukt ovanför mig. Och det var bara att plocka, hur mycket som helst, och ösa ner i Linnea-projektet. Nu kunde jag till slut bli en annan. En annan som också drömde om att bli en annan. Dörren till det romantiska och patetiska öppnades igen. 35 år gammal och nybliven pappa och flintis upptäckte jag broder Daniel. Kastade mig över Linda Skugge, The Cure, Karin Boye, Kajsa och Malena. Omfamna allt det där jag så förtvivlat försökt distansera mig från under det senaste och ack så ängsliga decenniet. Under föräldraledigheten med vår andra dotter stress skrev jag uppföljaren dagboksanteckningar från ett källarhål som bestod av att Linnea läste högt ur sin dagbok, på så vis slapp jag repa, ackompanjerad av Stefan Johanssons musik. Pjäsen hade premiär på Brunnsgatan 4 2011 och i premiärpubliken satt en förläggare för ett nystartat förlag. Ungefär samtidigt ledde ett misslyckat återföreningsförsök

Under en period i min tidiga barndom lånade jag en uppstoppad grävling av min farfar. Vid ett tillfälle, när jag, min mamma och min pappa gick en skogspromenad, bar min pappa med sig grävlingen så att vi med jämna mellanrum kunde ställa ner den här och var. Sen gick vi en bit ifrån, tittade på grävlingen och konstaterade att den såg verklig ut. Sen dess har jag varit besatt av att saker ska kännas verkliga. En av mina största konstnärliga framgångar var en gång när jag gjorde en performance som Linnea och en grupp 20-åringar trodde att jag var en tonårstjej på riktigt. Om jag räknar rätt var jag 41 år gammal vid tillfället. Förläggaren i premiärpubliken på Brunnsgatan 4 hette Erik Titusson och kom från Lilla Piratförlaget. Han ville att jag skulle omarbeta dagboksanteckningar från ett källarhål till en ungdomsroman. I arbetet med den blev jag snabbt varse min komplicerade relation till berättelser. De stämmer så sällan överens med verkligheten. Verkligheten är ju trög och osammanhängande, i synnerhet i tonåren, och det ville jag försöka skildra. Vid ett av våra första möten radade jag upp en massa saker som jag föreslog inte skulle hända i romanen, med motiveringen att det kändes overkligt. Erik skruvade på sig och sa: "Ja du David, hur ska jag linda in det här? Men det måste nog hända någonting." Jag lyssnade på hans råd och visst hade han rätt. Men jag kan fortfarande inte komma ifrån att det ligger en våt filt av duktighet runt litteratur. Förutom att det tvunget ska hända saker stup i kvarten, ska man även gestalta känslor, inte skriva ut dem. Show, don't tell. Romankaraktären pratar om något oväsentligt, typ en handduk, men det handlar om något helt annat som bara vissa fattar. Om man ska få ihop romanen. Jag vill inte få ihop någon jävla roman. Jag vill att det ska vara på riktigt. Personen som berättar, och ja, jag vet att det är finare att skriva i tredje person, och ja, jag vet att man inte ska skriva i presens utan i imperfekt eller preteritum eller vad fan man säger, men det är liksom inte det som är poängen. Jag vill att personen som berättar ska vara verklig. Precis som Linné, eller som grävlingen, eller som Helen i Sörja som jag nämnde tidigare. Och en 20-årig tjej från Ängelholm som går och spanar på sin folkhögskolelärare. Hon vet ju för fan inte om hur man bygger en god roman. En av de viktigaste böcker jag läst i mitt liv är Linda Skugges Detta är inte en bok. Bara titeln får mig att bubbla av lycka. Jag ska erkänna att jag inte minns så mycket av innehållet. Jag minns det bara som, eller vadå bara? Jag minns det som en osammanhängande ilsken, svart, rolig och helt jävla underbar sörja som jag ville flyta omkring i till sötebrödsdagar. Och ja, jag vet att det heter döddagar, men orka bry sig. Visst, jag gestaltar och konstruerar också. Men jag tror verkligen att litteraturen mår bra av att någon våldför sig på den lite då och då.

Både läsare och kritiker var förundrade över att en medelålders man kunde fånga en tonårstjejs tankar så precis i både dagboksanteckningar från ett källarhål och uppföljaren Vi ses i mörkret. I själva verket var mycket av Linneas tankar mina egna. Jag hade bara lärt mig att censurera dem. Det här gav mig en idé. Om det nu ansågs så osannolikt att dessa mina egna tankar tillhörde en medelålders man, hur vore det inte då att skriva en roman som utgick från just en sådan? En man som oroade sig över hur han uppfattades av folk runt omkring honom. En man som misslyckades i sitt kärleksliv. En man som kände sig ynklig och oattraktiv och som gav efter för impulsen att vilja bli omhändertagen. Reaktionerna på resultatet, vuxenromanen En vuxen människas bekännelser, var smått fascinerande. Ta dig samman, utropstecken, löd DNs rubrik, direkt riktad till den namnlösa huvudpersonen. Mottagandet var överlag positivt, så fick jag det sagt, men majoriteten av recensenterna hyste en stark antipati till huvudpersonen. Några år tidigare spelade jag monologen Det gulliga pojkslemmot på Unga Dramaten. I föreställningen fick Linnea, som nu blivit 21 år gammal och börjat teckna serier, sällskap av den pompöse kulturmannen Manne Törnlund. Jag gestaltade båda två, Paula Stenström Öhman regisserade. Upplägget var att Manne bad Linnea att skapa hans självbiografi i form av en serieroman eftersom han själv hade skrivkramp. Det var underbart att iklä sig rollen som Manne. Rummet blev mitt. Mitt rörelsemönster självklart, mina konturer skarpa. Jag bar inte längre mitt hjärta utan mitt våldskapital på skjortarmen och jag hade, om än en daterat sliskig sådan, charm. Trots att publiken skrattade åt honom så gillade de honom. I all sin bufflighet och sitt poserande var han ändå likable. Att jämföra med den veke men uppriktige mannen i en vuxen människas bekännelser. En kväll kom jag och Paula i samspråk med en äldre manlig dramatenskådis som sett föreställningen. Han gillar den, sa han. I synnerhet mannen. Han var ju verbal, han hade humor, sa dramatenskådisen. Men den där tjejen, vad hette hon nu igen? Hon måste ju våga ta för sig. Paula och jag fann oss på något sätt och förklarade att pjäsen hade ett feministiskt ärende och att vi med hjälp av Linnea ville peka på mannens blinda fläckar. Den manliga dramatenskådisen tittade frågande på oss. Menar ni, undrar han, att folk uppfattar mannen som ett ironiskt porträtt av en man? Jag och Paula visste inte om vi skulle skratta eller gråta, som det heter, så det blev varken eller.

0: En sketch som inte fick plats i Varan TV Stories hette VM i killgäng. Den gick ut på att killgäng från olika länder tävlade i olika grenar, särskilt framtagna för killgäng. I en gren skulle killgänget passera en ensam person utan att kommentera personen i fråga. Människor i grupp, män i synnerhet, verkar ha ett patologiskt behov av att manifestera att de är en grupp och att den ensamme är ensam. Något år efter att serien sändes kom kulturjournalisten och författaren Jens Liljestrand ut som otrevlig. Min första impuls var att komma ut som snäll. Men eftersom jag är just det, snäll, gjorde jag inte det. Han kanske skulle bli ledsen, plus att ingen skulle vara intresserad av det. Detta sammantaget utmynnade något tillspetsat i min bilderbok Världens snällaste gäng. Den handlar om ett gäng kringdrivande barn som är snälla genom att inte göra saker. Erik Titusson på Lilla Piratförlaget gick till slut med på att göra en bok utan händelser. Förutom att göra en bok om passiva superhjältar vill jag lyfta fram alla de som står tillbaka. De snälla. De som inte faller för frestelsen att säga eller göra något roligt och elakt. Det vill säga det stora flertalet människor upp på vilka samhället vilar och som sällan får någon uppmärksamhet. Förstår man tillbaka finns det ju ingen konflikt. Och finns det ingen konflikt finns det heller ingen berättelse. I Varanteatern fanns det som sagt var en konflikt och därför också en berättelse. Knappt 10 år efter det misslyckade återföreningsförsöket var jag på en förlagsfest på Galago. Någon timme efter fördrinken hade det bildats en liten kö framför mig. Serietecknare och författare, samtliga 80-talister, som ville uttrycka hur mycket Varan-TV betytt för dem. Ni var liksom ett kompisgäng som vilket som helst, sa en av dem. Då kan ju jag också vara rolig. Det finns inga planer på en återförening. Senare på kvällen fick jag höra att skaparen bakom seriemagasinet Herman Hedning crowdfundat ihop 1,5 miljoner kronor. En tanke väcktes hos mig. Om man har möjlighet att skänka glädje till en, inte enorm, men ansenlig mängd människor, har man då inte en skyldighet att åtminstone försöka? Även om man är ett gäng griniga gubbar som inte gjort humor ihop på nästan 20 år. Nu närmar vi oss slutet. Det känner man nästan, eller hur?
1: Play these songs, it's therapy, mama. They paying me, mama. I should be paying them. I should be paying y'all, honest to God. I'm just a guy, I'm not a god. Sometimes I feel like I'm a god, but I'm not a god. If I was, I don't know which heaven would have me, mama. Let me run this bitch, I'm running to the ground, mama. The whole galaxy. Goddamn, fuck these lanes, y'all want none. Fuck these lanes, y'all want none. Fuck these niggas. Fuck these niggas, y'all want none. Fuck these niggas. Fuck you niggas. Fuck me, if I hate it on you. I'ma stick around. I'm gon' let my nuts hang. Nigga, you got some just like me, don't you? Or maybe not just like me, you know I'm Africano, Americano. And even if you have Japanese, roots run deep, family tree, throw a big shadow. Tech on me, please give me immortality. I'm going rapidly, fading drastically, yeah. I pull a zip down. Wet your lips first, lick the tip now. Smoke some.

0: På morgonen den 4 september 2020 lanserades Kickstarter-kampanjen Stöd Varan TV. En halvtimme efter att jag och Magnus Thomsson gästat Nyhetsmorgon och programledaren felaktigt konstaterat att Varan TV var en enorm succé när det sändes, hade folk skänkt 200 000. Vid lunch hade det kommit in över 1 miljon. Totalt fick vi in 5,4 miljoner kronor och kampanjen blev därmed den mest framgångsrika i Sverige någonsin. Men efter moms och omkostnader var det inte så mycket kvar att göra humorserie för. Då hörde SVT av sig. Den mediala uppmärksamhet som de 5 miljonerna genererat hade gjort oss attraktiva. SVT finansierade serien som alltså fick det avsiktligt äckliga namnet Varan TV Stories. Pengarna från Kickstarter-kampanjen användes till att göra en dokumentär som enbart de som stött kampanjen fick tillgång till. Återföreningen gick över förväntan. Alla gamla knutar kanske inte löstes upp och visst uppstod konflikter längs vägen, men vi rodde i land skiten. En septett vuxna människor som disciplinerat värkte fram 6 halvtimmar trams i ordets bästa bemärkelse, som Svenska Dagbladets Essie Klingberg beskrev serien. Vi hade rest oss ur askan och återerövrat humor-Sverige. Nej, det hade vi inte. Vi nominerades visserligen till Kristallen och det svenska humorpriset, men vann varken Kristallen eller det svenska humorpriset. Mottagandet var blandat. Tittarsiffrorna så där, och efter något år plockades serien bort från SVT Play. Men vi fick ett omdöme som gjorde hela skillnaden för mig. I slutet av det första avsnittet summerade en skånsk dam vad som hänt. Av oklar anledning uttalade hon kidnappare med skedjud. Kidnappare. Det gav mig idén att en nyhetsuppläsare som dök upp i början av avsnittet, spelad av Julia Frändfors för övrigt, skulle uttala Killinggänget, våra eviga kusiner från storstan, med K. Killinggänget. Ett slags subtil variant på handduksfenomenet jag nämnde tidigare. Något som är med i början av en berättelse och som även med i slutet, lika med bra. Den enda som mig veteligen noterade detta var en journalist från finska huvudstadsbladet. Nu kommer det. Madrona Silvander. Jaha, var det bara det? Ja, jag har ju sagt att jag hatar berättelser. Att Madrona Silvander noterade detta gjorde mig genuint lycklig. Hon summerade serien så här. Varan TV Stories är helt enkelt något så omodernt som en produktion som kräver hela din uppmärksamhet.
1: Valde du mirarte? No pienses más.

0: händer.
1: Nu är det slut. Berättelsen är över. Eller berättelse och berättelse. Det blir ju rätt rörigt ändå. Och jag som lovade att det skulle hänga ihop. Men det har känts meningsfullt att dela med sig av alla meningslösheter och kvasifilosofiska reflektioner. Jag tror för övrigt att det är mitt akademiska arv i kombination med för mycket bekräftelse i barndomen som gör mig så vuxet förtjust i dem. Eller så handlar det bara om ett uråldrigt mansideal. Den allvetande skräphögen som förklarar hur världen är konstruerad. Men nu är det dags att knipa käft. Någon gång måste det bli tyst, som romanfiguren Helen i Sörja uttrycker saken. Någon gång måste orden plockas ut ur människomunnarna och stanna där, portade från gommens resonans. Eller just det, den starka personliga berättelsen som jag väl lovade återkomma till. Skilsmässan där allt hölls under ytan och som eventuellt ledde till mitt patologiska behov av transparens. Eller allt hölls kanske inte under ytan, men det lät liksom slagkraftigt. Med tiden blev jag rätt slängd på det, att hålla rätt saker under ytan. Men i början rådde viss förvirring. Som den där gången när jag och pappa hade spelat tennis och pappa tittade ut från duschrummet och undrade om jag hade en handduk han kunde låna. Han hade glömt sin. Nej, svarade jag, trots att jag hade en handduk i väskan. På kvällen när jag var hemma hos mamma igen fick jag väldigt dåligt samvete. Jag ville ringa pappa och berätta att jag visst hade haft en handduk, men vågade inte. Hans sambo eller något av hennes barn skulle ju kunna svara. Så jag tvingade min stora syster att ringa och när hon till slut fått tag i pappa berättade jag för honom om handduken. Det är ingen fara, sa han. Det gick ju bra att torka sig på t-shirten. Klumpen i magen löstes genast upp. Jag ville låna ut handduken, sa jag sen. Men jag tänkte att det skulle ta så lång tid om du också skulle använda den. Så jävla perfekt, meningsfullt, meningslöst.

0: Vi har hört författaren, komikern, skådespelaren och konstnären David Wiberg i Sommar i P1. Producent Isabella Rodriguez, tekniker Nima Shams och uppgifter om musiken, vad som spelades och vem i David Wibergs program. Det hittar ni på vår hemsida sverigesradio.se. Sök på Sommar. Och senare idag, tisdag, en ny sommarvärld som presenterar sig så här.
1: Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
0: Elham Rostamis Sommar idag tisdag. Det hör ni klockan 13.00 med repris på kvällen 23.07. Då ett avsnitt av programmet som bygger på lyssnarnas frågor, allvarligt talat. Och den som svarar på lyssnarnas frågor i det här avsnittet är Annika Norlin.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig Annika Norlin som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Eva. Jag har fått diagnosen obotlig hjärntumör. Och nu undrar jag hur jag ska ta mig igenom det här. Jag har en underbar man som gör allt för mig. 3 fina döttrar och 3 små barnbarn. Jag vill inte lämna dem utan följa deras liv. Vad ska jag som mormor lämna efter mig? Förutom min kärlek. Som är svårt att förklara för en 2-åring som mest är arg.
1: Kära Eva, jag vill börja med att säga att jag är så ledsen att du måste vara med om detta. Du pratar om din familj så fint och nu måste du lämna dem i förtid. Livet är så grymt ibland att man baxnar. Man undrar, kan det här verkligen stämma? Man vill inte, men ändå är det så. Du har en tanke som jag tycker är otroligt omtänksam. Nämligen vad du ska lämna efter dig. Eva, jag har personlig erfarenhet av en enda sak här. Och därför ska jag berätta om den. När min mamma blev pensionär så spenderade hon några veckor med att skriva ner lite om sitt liv. Det var inget extravagant. Hon skrev lite om sin släkt och vad den och den hette. Och vad hon visste om dem. Hon skrev om vilka byar alla kom ifrån och vad de arbetade med. Hon skrev om hur det var för henne att vara barn, tonåring och att bli vuxen och börja jobba. Hon skrev om sin personlighet. Varför hon fattat de val hon gjort. Varför hon ville bo där hon bodde. Och jobba med det hon jobbade med. Kanske utan att veta om det skrev hon då också om tiden hon växte upp i och idealen som fanns då. Hon skrev om vilka åkommor hon haft och när de drabbat henne. Hon skrev om hur det var att bli förälder. De här sidorna gav hon sen till mig och min syster i julklapp något år. När häftet kom i våra händer så kände vi väl att ja, det var ju kul att läsa. Tack mamma. Jaså, morfar kom från Arnäsvall. Men senare, när hon dog, så viktigt det då blev för mig att ha detta. När en älskad person dör så tänker man i teorin att det är något som tar slut. En dörr som stängs. Men ofta är det också en miljon nya portar som öppnas. Man får så många frågor. Sjukdomar ändrar människor. Man undrar, hur var hon egentligen? Man blandar ihop sin sjuka anhöriga med den friska. Man kan inte längre ringa till personen som dog och fråga saker. Och man börjar undra, det här som jag för mig, stämde det verkligen? Och man börjar omedelbart tänka mycket mer på sina rötter. Vart kommer vi ifrån? Att då ha i sina händer ett facit. Varje gång jag ser det där häftet så tackar jag tyst min mamma för att hon orkade sätta sig ner och skriva. Min mamma tyckte, precis som jag, om att skriva. För henne var det logiskt att just sammanfatta allt i text. Men det här kanske inte är rätt för alla. Eva, du kanske är en person som vill läsa in på röstmemo eller filmas när du pratar. Din diagnos kanske har gjort dig trött och du behöver tydliga frågor att svara på. Kanske att något av dina barn vill fråga ut dig och skriva ner. Eller så kan du skaffa en sån bok som man nu kan köpa i affärerna, där man helt enkelt fyller i färdiga frågor. Kanske kan du ta hjälp av en släkting. Någon som har varit med i olika perioder av ditt liv. Jag inbillar mig att själva letandet efter minnen kanske också kan fylla ett syfte för dig. Att tänka igenom allt som du har varit med om. Du nämner ju dina barnbarn här. Om du vill rikta dig specifikt till dem så kan du prata eller skriva mycket om när du själv var barn. Eller några särskilt roliga minnen du har från ditt liv. Några där du kände dig som dig själv. Saker som kan göra att dina barnbarn kan lära känna dig även efter din död. Jag vill också ge dig ett tips till på vad du inte ska ta med i texten eller inspelningen. Där vet jag efter att ha pratat med andra som haft föräldrar som gått bort. Beskriv inte dina barn, barnbarn och deras personligheter. Säg inte hur de är. Det kan uppfattas som sårande eller begränsande på sätt som kan sätta fel fokus för din berättelse. Ge inga förtydliga råd eller tips på hur de borde leva sina liv. En mammas åsikter ringer redan konstant i sina barns huvud, även om de är vuxna. Jag tänker ibland att rösten man har i sitt huvud, alltså den där man argumenterar med sig själv om vad som är vettigt agerande och inte, det är ofta ens föräldrars röst rakt av. Och när du går bort så kommer dina ord kanske uppfattas som ännu viktigare och ännu svårare att bryta mot. Skriv däremot hur mycket du tycker om dem och att ditt liv berikats av att ha just dem som dina barn och barnbarn. Så gjorde min mamma. Häftet som hon skrev, det är något som till 100% har gjort att min mammas död varit lättare att hantera. Och så fort jag ens kommer känna doften av pensionen så kommer jag sätta mig ner och skriva detsamma. Eva, vad du än bestämmer dig för så önskar jag dig lycka till. Och utifrån hur ditt brev är formulerat och hur du uttrycker dig kring din familj så är jag säker på att du egentligen redan har gett dem allt de behöver för att klara sig vidare i livet.

0: Hej, jag heter Mattias och jag har en fråga. Det brukade vara så att när man varit på middag hos några förväntades man förr eller senare bjuda samma personer hem till sig. Men det känns som att det här inte är lika noga längre. I omgivningen ser jag ju att det också finns de som aldrig bjuder igen eller arrangerar något hemma hos sig, men som ändå kommer när det är fest eller middag någon annanstans. De verkar inte ens reflektera över att de kanske borde bjuda hem folk till sig någon gång. Vad har hänt med den här seden egentligen? Behöver vi inte bjuda igen varandra längre?
1: Kära Mattias, för ett tag sedan så satt jag och några kompisar och pratade om en fest som jag hade varit på. Denna fest hade jag självklart lämnat enligt vad jag anser är god hyfs. Jag hade smitit iväg utan att någon såg mig. När jag gick så skickade jag också ett sms till de som hade festen, där jag skrev hur roligt jag tyckte att det hade varit. Redan här så såg jag hur det började rycka argt i en av mina vänners ansikten. Jag hade tagit otroligt illa upp, sa hon. Om jag hade haft en fest och så hade du gått utan att säga hej då. Vad falskt, sa jag. Eller det sa jag kanske inte, men jag hade kunnat säga vad falskt. Jag tycker att det är extremt oartigt att störa en fest genom att leta upp värden som nästan alltid står mitt i rummet, avbryta samtalet som den är i och göra ett stort debacle genom att meddela att nu ska jag gå. Att se andra lämna en fest tidigt, det tycker jag ofelbart leder till att alla i närheten börjar rannsaka sitt eget festintresse. Det är ofta skört när man kommer upp i 40-årsåldern. Vi är många som går runt med en ständig impuls att fara hem och äta chips istället. Och därför riskerar man att ens eget hemgående startar en dominoeffekt, eller i alla fall en trött stämning på festen. Det är en sån fest som man går tidigt ifrån, signalerar det. Men min vän höll inte med och hon menade att tydligt tacka för festen innan man åker hem för henne närmast var en dealbreaker. Att inte göra det kunde få henne att ifrågasätta om gästen i fråga alls är en vän eller inte. Den här sortens konversation, det är någonting som jag upplever att jag oftare och oftare hamnar i. Alltså att man beter sig på ett visst sätt och så träffar man på någon som tycker att motsatt beteende inte bara är viktigt utan närmast en livsregel. Jag tycker också att det är många som pratar om det, lite som du gör nu Mattias, alltså lite upprakt. Förut verkade alla känna till det, men nu verkar folk bara strunta i det. Kanske, tänker jag, kan det vara så att det tidigare i Sverige fanns ett större konsensus kring vad som var rätt och riktigt. Den samhällsklass som då fick säga vad som var hyfs och inte kanske nu är mer uppluckrad och grupperingarna inom samhället är fler. Fler människor från många olika kulturer utgör nu Sverige och unga är ofta inte alls beredda att anse att deras åsikter är mindre värda än de äldres. Många lever nu sina sociala liv digitalt. Och där finns det en hel uppsjö regler som andra inte har en aning om ens existerar. Ett annat exempel som jag noterat den senaste tiden, det är det här. Måste alla sitta kvar vid matbordet tills alla ätit upp? Även barnen. Jag har träffat folk som är beredda att dö på denna kulle som för andra är helt onödig. Det är väl bättre att barnen går när de äter klart istället för att sitta rastlösa och dunka med fötterna under bordet, tycker vissa. Personligen så har jag alltid tyckt att höjden av ohyfs är att avbryta. Jag har också tänkt att en grundläggande hyfssak på en middag eller liknande är att se till att alla närvarande får ungefär lika mycket taltid. När jag sagt där, då får några ren panik i ögonen och berättar att de har vuxit upp i familjer med 8 barn där hela samtalet går ut på att avbryta varandra. Om man inte avbryter, hur skulle man då någonsin kunna få en syl i vädret? Du kommer ju då, Mattias, med ytterligare ett sånt här exempel om middagsbjudandet. Är det grundläggande hyfs att alltid bjuda tillbaka? För jag håller med dig. Det känns som att det var vanligare förut. En tanke är att regeln kanske fick fäste under en tid när det var en person i hushållet som arbetade mest med just hushållet. Denna person kanske också var i behov av socialt umgänge, och parmiddagen eller familjemiddagen, den blev då ett självklart inslag. Men idag är det inte lika tydligt. Att bjuda på middag, det kan för vissa av oss vara både roligt och kreativt. Det kanske är folk som tycker om att laga mat. De har skapat hem där umgänget står i centrum. De kan göra mat som inte ens behöver vara dyr, men som ändå känns god och festlig. Som gäst känner man sig avslappnad hemma hos de här personerna. Man kommer gärna när de bjuder in. Men för andra så är det en ganska stor sak att bjuda på middag. Maten måste planeras. Man känner att man vill städa innan gästerna kommer. Man kanske har ett väldigt socialt arbete. Och när man kommer hem så vill man bara dra en filt över sig och se på TV. Inte konversera i 4 timmar. Jag tror att det är få som känner så här: haha, jag blev bjuden på middag av mina vänner, men jag själv ska absolut inte bjuda tillbaka. Men vi är nog många som tänker att vi vill göra det, men att det bara liksom inte blir av. Så Mattias, hur ska man tänka om den här specifika situationen och alla andra? Dina bekanta som glatt tackar ja till att komma utan att bjuda tillbaka, gör de rakt av fel? För en massa år sedan så jobbade jag som journalist och fick då tillfället att intervjua Sveriges vett- och etikettdrottning, alltså den sedan några år tillbaka tyvärr bortgångna Magdalena Ribbing. Jag minns tyvärr inte exakt vad vi pratade om den gången, men jag kommer aldrig att glömma en mening som hon sa. Hyfs, det är helt enkelt att tänka in andra människor och hur olika situationer blir för dem. Eller hon kanske inte sa exakt så, men ungefär det var andemeningen. Jag har tänkt på vad hon sa i många år och jag kommer fram till att hon givetvis hade helt rätt. Det finns så många oskrivna lagar att det är omöjligt att hålla koll på alla. Om man tycker att det är viktigt att de man umgås med exakt ska följa ens egna koder för vett och etikett, då kanske man gör bäst i att bara umgås med sådana som har samma ålder, klasstillhörighet, kulturell kontext och är från samma plats som man själv. Men om man nu tycker att det låter lite tråkigt, då kan man glömma den exakta regeln och tänka på sakers innebörd. Om jag blir bjuden på middag av dig, Mattias, och inte tycker om att ta middagar själv, då kan jag istället tänka på vad du menade med din gest. Att du med din inbjudan vill ge mig en vänskapsinvit och dessutom en gåva i form av något av det bästa du kan erbjuda, god och välplanerad mat och ett gott samtal. Om jag vill bli din vän, eller om jag redan är det, då bör jag ta emot denna invit och ge den tillbaka på ett sätt som jag vill ge. Om det inte är att bjuda på middag, så kan det kanske istället vara att initiera att vi ska ses på stan. Och när vi är där så säger jag att jag har tänkt på någonting som du sagt, som jag upplevde som intressant. Jag kanske ger dig en bok som jag såg och kom att tänka på dig. Jag kan erbjuda dig hjälp med att flytta, laga din bil eller lyssna på dina problem. Eller något helt annat. Poängen är att precis som jag känner mig uppskattad när jag satt i ditt kök och åt maten som du hade lagat åt mig, så ska jag vinnlägga mig om att du ska känna dig uppskattad tillbaka. Och att du ska uppleva att jag tar emot handen som du med din middagsinbjudan sträckte ut mot mig.

0: Hej, jag heter Rebecca, är 26 år gammal och bor i Stockholm. Jag har gått på några dejter med en kille. Vi har slutat ses eftersom han har kommit fram till att han inte är redo att börja dejta igen efter sitt ex. Men han följer mig fortfarande på Instagram och han kollar på alla mina stories. Jag får inte ihop det. Han vill inte ses, men han vill fortfarande se vad jag lägger upp. Hur ska jag förstå det här?
1: Kära Rebecca, när man går ut och äter så har det slagit mig att vissa personer alltid kommer att ställa samma fråga. De tar fram menyn, tittar länge på den och sen så säger de: "Vi kanske kan ta in flera rätter gemensamt så kan vi dela." De blir så stressade av tanken att behöva välja och att det kanske kommer bli fel. Gazpachon eller den lilla mackan. Gazpachon eller mackan. Så maler deras huvuden. De är rädda att de kommer välja det ena. Och när det kommer in så kommer de att känna: "Nej, jag önskar att jag hade tagit något annat istället." Det enda som får dem att känna sig mycket säkra på vad de vill ha, det är om en servitris kommer in och säger: "Du kan inte ta gazpachon för den är slut." Då känner de här personerna starkt att gazpachon, det var ju just det som var rätt val. Det här tycker jag är en tanke som många har även inom kärleksrelationer. Tyvärr är väl det här ganska vanligt, att vi dras just till de som inte vill ha oss. Jag kanske tolkar fel här, Rebecca, men jag får en känsla av att det delvis är detta som händer, både hos dig när du tänker på killen som du har dejtat och han som du har dejtat när han tänker på sitt ex. Det finns många anledningar till att vi människor är så här. En är vad som brukar kallas för the scarcity effect. Alltså att hjärnan tillskriver det vi inte kan få högre värde. En annan anledning, det är dopamin. Det frigörs inte, som man kan tro, av belöning, utan av väntan på belöning. Tänk dig någon som sitter vid ett blackjackbord och spelar. Den kommer känna mer när den satsar och hoppas att vinna än när den faktiskt vinner. Situationer som inte är tydliga, det är godis för dopamin. Precis som det du beskriver nu. Han drog sig undan, men han kollar ändå på mina sociala medier. Vad betyder det? Så en person har valt det de inte kan få. Gazpachon. Innebär det här då att dessa personer hatar den lilla mackan? Nej, de gillar den lilla mackan också. Den är bara mindre laddad. De tycker om att titta på lilla mackans stories. Det är bara att de har konstaterat att lilla mackan verkar tillgänglig. Och alltså händer det då mindre explosiva saker i hjärnan när de tänker på den. När jag var yngre så var jag ibland den lilla mackan. Jag tänkte då mycket på hur jag skulle kunna förvandla mig själv i köparens ögon från att vara mackan till att bli gazpachon. Kanske om jag är avståndstagande, tänkte jag. Då verkar jag ju mer som gazpachon. Eller kanske om jag tittar på gazpachon, vilka ingredienser den har. Tomat och lök. Mörkt hår, spela basket. Om jag tar tomat och lök eller mörkt hår och spela basket och lägger dem på min macka, då kanske chanserna ökar att jag blir vald. Det här var ju mycket sällan en god idé. För Rebecca, oroa dig inte. Det blir nämligen bättre. Du säger att du nu är 26 år. Jag kan meddela att ju äldre man blir, desto mer så känner de flesta oss så här. Att det mest attraktiva som finns hos en annan människa, det är om det dyker upp någon som får en att känna det som att de detaljstuderar menyn och sen säger: "Jag vill verkligen testa den lilla mackan och bara den lilla mackan." Och så provsmakar de mackan och sen så säger de: "Är, det finns inga tvivel. Den lilla mackan är det godaste jag har ätit och jag vill äta den varje dag." En kompis som hade en teori om att rätt tid att skaffa barn, om man nu vill det, det är när man har fått det ur sitt system att vara ihop med en passionerad av- och på-person. Vid en viss tid i livet så kommer man uppfatta den här personlighetstypen som mycket attraktiv. Men när man har haft ett par sådana i sitt liv, då brukar folk tröttna på det och fatta att det sexigaste som finns, det är partners som är säkra på vad de vill. Och att skaffa barn med en spännande person, det är intressant nog som att skriva under på att man kommer få ett ospännande liv. Allt det som man var ute efter, passionen och osäkerheten, alltså då dopaminkickarna, det är längre bort än någonsin för den som nu måste inrätta sitt liv efter att vara den stabila för sina barn, medan partnern är ute och försöker bestämma sig. Så Rebecka, låt honom kolla på dina stories och var glad att du slipper dra runt på honom. Motstå reflexen och spela spel. Även om det skulle kunna öka chanserna att få honom, så minskar du då chanserna att du har hittat någon som vill ha dig och inte dopaminet. Och nu ska jag säga något som jag önskar att någon hade sagt till mig när jag var i din ålder. När du träffar någon som säger att den inte vill vara med dig, tro på den. Det finns inget därunder. Den vill helt enkelt inte nog mycket. Det här innebär inte att det är något fel på dig. Eller att du borde vara annorlunda. Och som vi också konstaterat, det innebär heller inte att den personen som inte ville, att den är bättre eller skulle passa dig bättre än någon annan. Det är bara, som vanligt, din hjärna som lurar dig.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Klockan är ett natt mot tisdag, nyheter.
1: I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter det dubbla jordskalven för 6 veckor sedan, rapporterar AFP. Minst 6125 människor har nu bekräftats omkomna. Enligt guvernören i den värst drabbade delstaten La Guaira saknas fortfarande 1400 personer. Nästan 200 byggnader kollapsade i jordskalven den 24 juni. I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen för att ha infört omfattande tullar. I stämningsansökan hävdade att president Donald Trump har överskridit sin befogenhet genom att införa de nya tullarna för 60 länder. En kvinna som i fredags plockade bär i skogen utanför Lycksele i Västerbotten blev attackerad av en björn men klarade sig genom att spela död. Att bli attackerad av en björn är ovanligt, det säger Alexander Winiger som är rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.
2: Rent statistiskt sett så behöver man inte vara orolig. Det sker kanske någonstans mellan 2-3 angrepp i Sverige per år.
3: Men om man skulle bli attackerad av en björn är Alexander Winigers råd att försöka bevara lugnet, hålla blicken och kroppen vänd mot björnen och röra sig bakåt från platsen. Eller spela död som den attackerade kvinnan gjorde.
2: Man ska inte försöka hota björnen eller springa ifrån den.
1: Reporter Joel Jakobsson, P4 Norrbotten. Nya akuten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna byggs om bara månader efter invigningen eftersom patienter kunnat höras när de beskriver sina ärenden i receptionen, rapporterar P4 Sörmland. Målet var att skapa en öppen och välkomnande planlösning, men den nya lokalen möttes av många klagomål. Problemen med lyhördheten ska ha varit kända redan före invigningen.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Ni är alla varmt välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. När det sedan en timme tillbaka har blivit tisdag och det är den 4 augusti. Arne och Arnold har namnsdag. Grattis, jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen fram till 5:30 i morgon bitti. Och vi ska börja med en repris från igår eftermiddag, talkshow. Programledare Felix Österpersone och bisittare Felicia Hassan.
5: Nu är den igång igen, Felicia, valrörelsen.
6: Ja.
5: Inleddes morse med Ekots partiledare, intervjuade först ut Ebba Busch. Du frågade mig i torsdag som jag var pirrig inför. Mm. Hur känner du nu när den har varit?
6: Mycket taggad. Väldigt, väldigt taggad. På valrörelsen alltså, okay. Inte på Ebba Busch som person nödvändigtvis.
5: Då så.

0: Välkomna ska ni vara till veckans allra första sommartalkshow i P1 med mig Felix Österpersonne och kära Felicia Hassan som smög in ett litet nödvändigtvis där som vi kan ju behålla oss vid ett tag. Hur ska man tolka det?
1: Det är bara att klippa ut för de som vill kasta lite.
0: Jag vet att du också brinner för det här med att folket ska kunna ringa in. Du har jobbat länge som producent på P1 Morgon.
1: Ja.
0: Nu fick de det.
1: Ja.
0: Ring P1 med då Ebba Busch.
1: Det är ju faktiskt nästan, eller det är ju mer underhållande att lyssna på än själva intervjuerna, kan jag tycka personligen, det här när de är med i Ring P1 efter själva intervjun.
0: Gud vad elakt sagt om Mikael Kulle och Cecilia Schavers.
1: De var jätteduktiga, gjorde ett jättebra jobb. Men de är ju inte en tant på en ö i Göteborg.
0: Nej.
1: Som vill lägga ut texten.
0: Nej.
1: För Ebba Busch.
0: Nej, det är de inte. Då så, vi ska riva av det här direkt, börja med ett lite allvarligt ämne

0: Väldigt, väldigt smal är hon. Så att när videon släpptes så handlade nästan, som du säger, alla kommentarer om hennes kropp och inte musiken. Mm. Vissa kommentarer menar att det är oansvarigt av hennes team att inte ta hand om henne och se till att hon får vård. De menar att det är en uppenbart sjuk person. Andra tycker att det är helt fel att kommentera hennes och andra kvinnors kroppar och menar att det kunde förvärra tillståndet och inte är okej. Hur reagerar du?
1: Nej, men det här är ju jättesvårt såklart, och den här diskussionen har ju pågått som sagt länge. Jag vet att det var jättestort när hon gjorde den här filmen Wicked, där hon och den andra personen som spelar den andra huvudrollen,
0: Cynthia Erivo, tror jag.
1: Precis, båda gick ner väldigt mycket i vikt väldigt snabbt, och det började redan då spekuleras i om det handlade om ätstörningar, om de dessutom triggade varandra i det här. Men det är ju med ätstörningar så att det är väldigt, väldigt svårt att utifrån slå fast någonting. Man vet ju inte varför en persons kropp förändras, och därmed så blir det också väldigt svårt och alltid, alltid, alltid väldigt känsligt att kommentera såklart på kvinnors kroppar, eller allas kroppar för den delen.
0: Hon, hennes team har sagt att hon ser fram emot att avsluta turnén och avsluta den på topp, både hälsosam och lycklig. Sen tar hon en välförtjänt paus från de offentliga framträdanden som har lett till oändlig och ständig granskning från allmänheten.
1: Mm, men man kan ju inte ens, alltså det är svårt att föreställa sig hur stor press det är på en person som Ariana Grande, och med alla de här kommentarerna som hon får. Och även om det i hennes fall inte skulle röra sig om en ätstörning, nu kanske det är svårt att tro i det här fallet, men även om det inte skulle vara det, så kan man förstå att hon behöver en paus oavsett från alla de här kommentarerna och alla spekulationer, som ju måste vara en jättejobbig press.
0: Och många i kommentarerna pekar också på att hon är en stor förebild för många unga tjejer, och det sätter väl också extra press på henne. Men jag tänker bara, om vi släpper henne ett tag, är vi för dåliga i samhället, alltså rent privat, och nu pratar jag inte om sjukvården, men är vi för dåliga på att veta hur man ska göra om man misstänker att någon lider av en ätstörning? Jag tänkte till exempel idag på alkohol. Där känns det mer tydligt att det finns, man kan ha en intervention, det finns 12-stegsprogram, AA-möten, det är väldigt accepterat att det är en sjukdom och man kan gå in och säga stopp. Det är många som brukar alkohol, färre som har ett riskbruk. Lite samma där. Är vi för dåliga?
1: Ja, men jag tror att vi är för dåliga generellt på att prata om folk som mår dåligt. Och just när de, i fallet ätstörningar, så är det ju också en del av själva sjukdomen att vara väldigt duktig tyvärr på att dölja den. Och det gör det ju hela väldigt, väldigt svårt. Man måste vara väldigt uppmärksam utifrån för att överhuvudtaget se att det är något fel och att någon lider av en sjukdom. Det behöver ju också inte synas på kroppen, som i många fall. Så det är supersvårt. Man har ju haft vänner som har varit i den situationen, och jag vet att det är väldigt svårt att prata om det. Och det finns också alltid den här risken att personen drar sig undan ännu mer om man säger någonting, att den blir ännu mer mån om att dölja det. Och det är ju också då känner man att det finns en risk i att ta upp det överhuvudtaget. Men det ska man ju ofta göra ändå.
0: Vi hoppas att det går bra för Ariana och alla andra. Och det finns vård att få, kan du säga.
1: Ja, verkligen.
0: Något helt annat. Många är tillbaka på jobbet idag. Det har vi märkt av. Jag ser folk i kollektivtrafiken som liksom jag själv sitter med stora hörlurar och lyssnar på musik. Jag undrar om de som jag har en åka till jobbet-låt. Har du en sån?
1: Ja, många, flera. Eller det beror på liksom vad jag ska göra på jobbet. Ska jag in och prata i en sändning, då kan jag behöva pumpa upp mig lite inför. Ska jag vara med i P3 till exempel, då är det en låt. Ska jag däremot sitta och söka information hela dagen, då är det något helt annat.
0: Ja, men jag känner samma, jag brukar lyssna på nyheterna, men jag unnar mig själv en låt alltid på väg till jobbet. Och därför är det väldigt viktigt vilken typ av låt det är. Jag har tagit ut tre kategorier.
1: Okay.
0: Jag tänkte att du ska få kommentera dem. Den första är då den lite mer dystra Jag hatar mitt jobb-låten. Vi kan lyssna.

0: Vi lyssnar på Thåström, Ebba Grön, Uppgång och fall. En av mina mest spelade låtar.
1: Jag lever året. I en kuvös.
0: Ja, nog om radiohuset.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men, och det är ju förmätet av mig som har ett av världens roligaste jobb. Jag hatar ju såklart inte mitt jobb, men ibland kan man känna så, och då hjälper, tycker jag, den här typen av låtar. För då inser man att, men så farligt är det inte.
1: Men gör du inte tvärtom då? För jag, när jag känner så här, då tar jag liksom tvärtom låten och så manipulerar jag mig upp i varv.
0: Vi ska komma till den snart.

0: Men ja. Mellankategorierna är... Så den här gillar du inte alltså?
1: Det här är, jag hade bara gått ner i ett mörker. Okay.
0: Ja, men då stryker vi den. Mellankategorin är då att mer istället bejaka att det är morgon. Mm. Inte så mycket vad man ska göra under dagen. Utan mer så här, nu är det morgon, vad är stunden?
1: Mm.

0: det här är det.
1: Morning has broken, Cat Stevens.
0: Det här känner jag att jag kommer in i ett skönt, liksom, en skön vagg inför dagen.
1: Men jag tycker risken här är att då bejakar man för mycket att det är morgon. Och sen då slutar det på morgon när man kommer in på jobbet. Och då blir man så här, varför kan inte vara den här härliga morgonstunden, jag och den gode Cat?
0: Påminner om häromdagen när vår kära kollega Ellen på redaktionen sa utbrast på redaktionen att hon var för lycklig för att kunna arbeta. Det hade jag också kunnat bli av den här låten.
1: Det är väldigt soligt. Det är starkt, men också, det var lite problematiskt att höra när vi hade en stressig dag.
0: Just det. Jag är tyvärr för lycklig för att kunna göra något idag.
1: Exakt. Okej. Vad vill du att vi ska göra nu då? Och den sista då, ja, men den som du kanske är lite mer inne på, att bara försöka kämpa sig in i ett glatt humör.

0: Ja, det är fint.
1: Den bästa dagen med kära Marie Fredriksson.
0: Men jag behöver alldeles alltså mycket mer dunk.
1: Jag tänkte liksom, på Walking on Sunshine med Marina and the Waves kanske.
0: Nej, men det är liksom epa dunk som jag lyssnar på vägen. Alltså okay. För att liksom väga, alltså det är den typen av pump.
1: Vadå, så när man hör, om man hör Felicia Hassan i P3, då vet man att det har varit rid med som en dalahäst i lurarna.
0: Ja,
1: fem minuter tidigare.
0: Okay. Yes. Ja. Bolaget.
1: Otroligt. Men då vet vi. Och om ni lyssnare vill höra av er med era bästa morgonlåtar, jag behöver tips. Hör då av er till
0: Talkshow i P1 snabla sr.se.
1: Det där kan du som ett rinnande vatten nu. Nu till dagens första ämnen. En fakta, Felicia, som började kastas omkring i början av sommaren av olika cybersäkerhetsföretag och som nu har fått stöd av allt fler. Det är lite svårt att räkna på det såklart. Men det är följande. Det finns nu fler bottar och AI-agenter ute på internet än människor.
0: Ja.
1: Gör det här något med dig?
0: Jag känner att jag blir liksom inte förvånad längre. Eller man kan ju känna det när man är där ute.
1: Ett stilla litet jaha från Felicia Hassan.
0: Ja, lite så. Men också, alltså det är ju sorgligt. Men man kan ju verkligen känna det här att det känns inte mänskligt där ute.
1: Och en grej det gjorde med mig var att jag började tänka på en konspirationsteori jag hörde talas om för ett antal år sedan. Dead Internet Theory. Döda internetteorin. Som jag har förstått det som är det tanken att internet kanske egentligen är helt dött. Det är bara bottar där och människor som tittar på och inte fattar att det är maskiner och deras innehåll som vi konsumerar. Tänkte att vi ska prata lite om den teorin och hur nära vi kanske är en sån verklighet idag. Och därför har jag bjudit in och säger hej till Myra Åbäck Örman, kulturskribent för bland annat DN och ITC. Du skriver mycket om just internetkultur. Hej!
2: Hej, kul att vara här!
1: Ja, men kul att ha dig. Den här statistiken då. Felicia, ett kort jaha. Jag, mer en klump i magen. Hur känner du inför att det kanske är fler bottar nu på nätet än människor?
2: Jag vet inte. Jag tycker väl att det kanske är bra på sätt och vis. För jag tycker att människor i grupp på centraliserade plattformar på nätet beter sig ganska illa ofta. Mm. Så det kanske bara är lika bra att byta ut oss mot bottar.
0: Men beter sig bottarna nödvändigtvis bättre?
2: Nej, men om de liksom får folk att lämna de stora centraliserade plattformarna så kanske det ändå blir en bra effekt.
0: Mm. Att de kan vara kvar där och bara...
2: De kan bråka med varandra. Det var mitt lösningsförslag på mycket av de här konstiga drevförsöken och allt folk höll på med för några år sedan. Mm. Att man bara liksom skulle ta alla knäppisar på nätet, koppla in dem på någon sorts intranät och de fick sitta och debattera med bottar istället för att störa normala
1: människor. Vi kommer in på det här med centraliseringen av internet snart. Men jag tänker bara först, den här teorin som jag förklarade ganska dåligt. Kan du förklara den lite bättre? Vad skulle dead internet theory kunna vara?
2: Nej, men det är ju just konspirationsteorin om att allt organiskt innehåll på internet har blivit utbytt mot olika typer av bottar och automatisering och konstgjort innehåll. Och själva konspirationen i det här är ju att det här skulle vara en medveten ansats från en statlig aktör eller ett företag eller någon sorts Illuminati som har bestämt sig för att man vill gaslighta och kontrollera människor genom att kontrollera det offentliga samtalet och påverka dem genom grupptryck. Och det är ju konspirationsbiten.
0: Så att du menar att alla de här bottarna skulle styra de som är på nätet åt ett särskilt håll?
2: Exakt, styra opinionen och vad vi tycker och vad vi känner och så. Och det är ju inte egentligen så långt ifrån sanningen med tanke på att det finns ju en massa aktörer som har använt sig av organiserade botfabriker och annat för att påverka opinionen.
1: Ja, för jag tycker man hör om det hela tiden med att det är konton som har byggt upp en publik och sen köps de upp av något nätverk som visar sig ha kopplingar till kanske Ryssland eller vad som helst. Mm. Typ nu senast i Rumänien när det var val så seglar upp en mindre kandidat från ingenstans som hade stöd på TikTok och sådär och ingen förstod varför.
2: Ja.
1: Men är det fortfarande då en konspirationsteori?
2: Alltså jag tänker att det är som de flesta konspirationsteorier är, att det finns någon form av sanning och kärna i det som är sann, att känslan är sann, men att den, ju mer avancerad teorin blir, och framförallt är att konspirationsteorier ofta pekar på att det skulle finnas någon form av enskild aktör bakom det. Mm. Och det är ju ofta där det faller samman. Och mycket mer ofta handlar det om kanske strukturer eller system som är byggda på ett visst sätt och därför knuffar åt samma håll, så att säga.
0: Men jag bara undrar, för att till exempel jag är ju där ute och scrollar på diverse sociala medier. Men är det då att jag kanske inte postar någonting som gör att jag då inte bryter den här eventuella bottfesten som pågår?
2: Så är det ju absolut. Man kan väl säga att det som egentligen har förändrats sen... Man brukar säga att den här teorin, det är svårt att säga som du nämnde, var den kommer ifrån. Men man brukar hänvisa tillbaka till en forumpost från 2021 på ett väldigt obskyrt litet nätforum. Från en person som då har inspirerats av postare på stället där alla konstiga nätfenomen kommer ifrån som man behöver bry sig om, vilket är imageboards. I det här fallet 4chan's.
1: Som är då, för de som inte vet, olika obskyra forum där vem som helst kan skriva om vad som helst.
2: Ja, och 4chan är det mest kända av de här. Här kommer det även från WizardChan som är det ställe där någon sorts protoversion av Gamergate uppstod en gång i tiden. Så att där, den teorin är ju mycket mer obskyr och konstig. Men sen den här kom fram och blev en grej så har det ju hänt ett par saker som har gjort den mer sann än vad den var. Och generativ AI är ju en del i det. Det har blivit mycket lättare att fejka att man är olika personer. Det blir mycket lättare att generera innehåll som ser genuint ut fast det inte är det och så vidare. En annan sak som jag tror är viktig för den här utvecklingen är vad man brukar prata om som kulturell tillplattning. Alltså att vi existerar i de här systemen, de här, på de här plattformarna, där algoritmer i ganska stor utsträckning formar vad vi ser och likriktar vad vi ser. Så vi ser mycket mer av samma sak hela tiden om och om igen. Och det förstärker också känslan av att det här kan inte vara riktigt och verkligt. Ja.
1: För det tror jag många kan känna igen sig också, att man skickar någonting till någon på ett sociala medieplattform och så har du sett den här? Ja, det har jag. Mm. Och så har man bara, men vad? Det var ju mitt personaliserade flöde och sådär. Men om du bara kort ska dra, om vi kan få lite mer konkret, det är nog många som känner igen sig i det här att internet eller plattformarna har förändrats de senaste 5 åren. På vilket sätt och hur?
2: Om man tänker sig att från början så tror jag att den här känslan föddes i någon sorts känsla av att internet höll på att bli väldigt, väldigt likriktat och uppstädat och kommersialiserat. Jag tror att det var där någonstans det föddes. Liksom att allting ser likadant ut i företagsposter överallt och så. Och det har ju bara ökat sedan dess. Vi vet att en större andel av de som använder internet idag använder det inte för sociala kontakter i det offentliga. Så man sitter inte och diskuterar med folk i kommentarsfält, utan man kommunicerar via stängda forum eller halvstängda forum som Discord-server eller i chattgrupper eller så. Och sen är man mer konsument. Man använder internet mer som man tittar på tv. Man scrollar liksom och är aktiv, inte så aktiv. Den saken tror jag har förändrats, och den har ju delvis förändrats för att internet har blivit mer kanske polariserat och det har blivit mer fullt av just den här känslan att jag vet inte ens om när jag pratar med en bot, så varför ska jag lägga ner tid på det?
1: Men och om vi då har gått från hej, kolla här en bild på min söta hund till hej, här är jag, ett stort företag som vill att du ska kolla på det här som jag har betalt för eller genererat. Vad leder det här till, tror du, med internet som plats?
2: Jag tror att det leder till en lite samma känsla som jag misstänker att de här imageboard-postarna hade en gång i tiden. Alltså känslan av att det är väldigt kliniskt, det är väldigt omänskligt, och framförallt så tror jag att väldigt mycket av det moderna internet har ju marknadsförts som ett sätt att möta människor. Facebook var ju verkligen marknadsfört som det till en början. Alla sociala medier var det. Här kan du träffa nya människor och kommunicera med dina vänner. Och sen så har då företagsposter och annat sponsrat innehåll i allt högre utsträckning tagit plats i våra flöden. Och jag tror att det gör att människor känner att det här är inte min plats längre. Det här är bara en reklamplattform, precis som att titta på reklam-tv. Men jag tror också att det gör att vi har, det här med generativ AI så gör att vi har svårare att lita på det vi ser. Och AI, vi vet att AI påverkar, om man går in på ett gulligt djurklipp idag så är nästan alltid den översta, någon av de översta kommentarerna säger det här AI. Liksom. Mm. Och det gör ju att det förtar lite av glädjen med det vi ser. Och det gäller också människor, tror jag. Att när du ser en person i ett kommentarsfält så vet du inte riktigt om du ska lägga tid på dem. Det kan vara svårare att känna empati för andra människor du ser i ditt flöde. Därför att du misstänker att du kanske blir lurad och manipulerad. Mm. Så att, ja.
0: Men jag tänker, det finns ju ändå, det finns ju dels den här liksom autenticitetstrenden som pågår just nu mycket i influencervärlden, att man ska lägga ut bilder och videos när man är på riktigt och inte alltid så tillrättalagt. Och sen så finns det också som, jag vet inte, min mamma som lägger ut bilder från semestern. Försvinner de bara, eller är det liksom ändå någon form av motreaktion som skulle kunna förändra det här tillbaka till någonting som internet var förr, eller är det liksom bara en droppe i havet, det är lika bra att lämna skeppet innan det sjunker helt?
2: Alltså de här människorna finns ju. Problemet är ju att plattformarna själva inte är byggda för människor. De är byggda i, till syvende och sist, för marknadsföring. De är byggda för att ge dig mer av det som du redan gillar för att du ska stanna kvar på plattformen.
1: Men kan inte det vara bra om man blir underhållen? Om jag ser en jättesöt hund, jag spenderar jättemycket tid där, jag har underbar tid på de här plattformarna. Jag får dessutom upp annonser som vet vilka byxor jag vill ha. Så kan jag gå in och klicka hem dem i ett nafs. Är inte det här toppen?
2: Jo, men absolut. Alltså, det är ju bekvämt. Ah. Allting som är bekvämt är ju inte alltid toppen.
1: Så. Nog om mitt liv.
2: Jag tror att det finns problem med det. Det är väldigt bekvämt, men jag tror att det finns ett problem med att vi liksom inte blir lika mänskliga. Att vi inte har den här kontakten, utan att vi blir väldigt passiva konsumenter som bara existerar för att klicka på olika produkter gång på gång på gång. Och det finns något väldigt passiviserande i det. När jag tror att vi skulle må bättre av att kanske göra saker och prata med folk och sådär. Det som internet egentligen var bra för en gång i tiden.
1: Och som vi har gjort här och nu. Tack för det, Myra Åbäck Öhrman.
2: Tack.
0: Samtalsaktivisterna.
1: Ja, samtalsaktivisterna. Ja, vi ska in på något sånt forum och prata om Green Days nya platta. Exakt. Eller vad man gjorde tidigt 2000-tal när det begav sig. Men vi ska fortsätta prata. Jag har tänkt på en grupp, Felicia, som har det väldigt svårt i dagens samhälle. Mm-hmm. Ja, du sade rätt. Rökarna. De är totalt motarbetade, det känner de flesta till. Och jag slogs av det när jag hörde ett klipp från Hallands Nyheter. De hade varit i köpcentret Ullared och intervjuade ett gäng rökare som var undanskuffade i ett sånt här deppigt rökbås.
3: Det känns lite grann som utmobbning av oss rökare.
4: Vi träffades för 20 minuter sedan när vi skulle ta en cigarett.
5: Här inne i rökkuvösen.
6: Man vågar knappt tända en cigarett nu för tiden när man är ute, utan man måste gå och gömma sig bak i ett hörn istället. Det är farligt att röka, men är man vuxen och rökare så har man ju ett eget val.
1: Tycker du synd om dem eller får de skälla sig själva?
0: Alltså det är ju såklart bra på det stora hela att vi röker mindre, att normerna förändras. Men man kan ju inte låta bli att känna lite med de här personerna.
1: Han kan ju lyssna på Tåström. Lever i en kuvös, du vet. Rökkuvös på Rökkuvös,
0: Ekos. Ja. Men man går ju förbi de här ibland på flygplatserna, de här kuvöserna. Mm. Det känns inte mysigt där inne.
1: Men är det liksom, ska de behöva ha det så här segt, är väl frågan jag vill ställa mig. Alltså som hon var inne på, den här kvinnan i slutet. Mm. Ja, det är farligt, men vuxna människor får väl också välja själv.
0: Ja, och det får de ju fortfarande göra. Och det är ju också, det finns ju fortfarande platser där de får röka som inte är i en liten låda.
1: Men de blir färre och färre.
0: Ja, det blir de. Men ja, det är svårt att säga. Det är ju klart, alltså, som, man känner ju mer dem på ett personligt plan. Mm. Men på det stora hela, ur något slags folkhälsoperspektiv, så är det väl ändå bra kanske att normerna...
1: Jo, men såklart, jag vet att rökning är skadligt, både direkt och passivt. Nikotin är beroende från kallande, men det finns ju också en tjusning, en romantik i det här. Att efter några enheter kunna tända en cigarett på platsen man sitter, en utservering, istället för att behöva gå bort till något slags träd eller dylikt. Mm.
0: Ja, det förtar ju lite av skärmen när man behöver liksom gå iväg flera meter för att bara tända den där cigaretten.
1: Men du som reser runt, ser inte du det här hela tiden i dina länder?
0: Jo, jag tänker ju på Polen förstås, där det fortfarande röks en hel del på uteserveringarna. Men man har ju blivit liksom, man känner sig otroligt svensk när man reagerar på att det helt plötsligt röks bredvid en. Men det är klart att det också är lite härligt, speciellt när man kommer in på småtimmarna.
1: Ja, och att det kanske är en del av romantiken här i Sverige, att det är någonting förbjudet. Jag tror inte jag hade tagit en festcigarett om det rökte sig vilt på var och varannat ställe. Nej. Utan det är ju någonting i det här att det känns lite förbjudet och sällsynt och då gör man det.
0: Ja, för jag mindes tillbaka till en taxiresa jag gjorde nyligen i Lettland där för första gången som jag minns så rökte då taxichauffören i bilen där i Riga när vi körde igenom. Och det var ju på ett sätt lite, det kändes liksom lite nostalgiskt, någonting jag aldrig varit med om, men också så tänkte jag ändå till slut att det här är ju inte bra.
1: Lite lättare att må illa också i baksätet.
0: Ja, verkligen. Så men visst. Alltså,
1: det finns ju också någon typ av gemenskap i den här båset, den här kuvösen på Ullared.
0: Ja, de har ju hittat en gemensam fiende.
1: Ja.
0: för mindre Sverige.
1: Och vad får en att må bättre än det?
0: Exakt.
1: Ja, inte är det giftpinnar i alla fall. Ja, då så. Rök inte, damer och herrar. Och om ni ska göra det på något bättre ställe än den här kuvösen på Ullared, för guds skull. Hitta en fin utsikt. Då så, till nästa ämne. Jag fick lite kritik av dig i förra veckan kring hur jag hanterat ett visst bananbröd här på redaktionen. Vill du återge historien? Så objektivt du kan.
0: Det var ju först och främst du som gav kritik, jag sen kritiserade. Det. Ja. Men händelsen var denna, att vår kollega Hanna hade tagit med sig ett bananbröd till redaktionen, hembakat. Ja, precis. För att vara snäll, och vi alla åt och gladdes åt detta när du sa att det var lite, lite torrt.
1: Mm. Och nota bene, jag gjorde det efter att hon kollade på mig med en lite frågande blick och sa lite torrt. Mm. Och då svarade jag tydligen lite för fort. Ja, det var lite torrt.
0: Man kan säga att stämningen sjönk.
1: Dog.
0: I rummet. Ja. Ja.
1: Och det är klart, jag kan köpa att jag gjorde fel då. Och jag förstår att det här är känsligt. Men jag vet också att det måste gå att göra det här på ett bra sätt. Vi kan bara inte kapitulera och säga att allt alla lagar är gott i alla lägen. Jag säger därför hej och välkommen till sommelieren, lektorn i måltidskunskap och domaren i Sveriges mästerkock VIP, Mischa Billing. Hej!
7: Hej!
1: Du jobbar ju med att kritisera folks matlagning. Hur hade du gjort i bananbrödssituationen?
7: Ja, men det är ju så där, när man är med vänner så får man liksom väga det här liksom ärlighet mot liksom mot relationen, mot omtanke på något sätt så. Så att det är ju svårt, och speciellt också när man får här, men tycker du inte att det är lite torrt liksom?
1: Och då är man väl ärlig? Då säger man ja, jo, men
7: ja,
1: lite.
7: Ja, men precis. Men där får man, ja, det där är ju, det är ju en tuff situation. Alltså man får ju se upp.
1: Tack för att du har bekräftat mig.
0: jag hörde att man inte ska vara ärlig.
1: Okej, satan.
7: Men jag tänker man säger, men om, alltså du säger så här kanske, alltså du, jag älskar, alltså du har verkligen fått supergod, alltså banansmaken är helt perfekt, men kanske lite torrt, men det gör inget liksom. Alltså, att man... Sådär smörjer sitt sociala liv lite där då. Eller också, vill man ta kvar relationen, då kan man ju dra på liksom. Sen är det ju klart.
1: Ja, man kan se det som att en dörr öppnas för att aldrig behöva. Men jag vill ju verkligen ha kvar min relation med Hanna då.
7: Ja,
1: så jag skulle gjort sådär istället. Men generellt då, får man eller bör man kritisera vänners matlagning och eller bakning?
7: Nej, jag vet inte. Alltså, huvudpoängen med att man träffas och äter är att man har en relation. Och sen också att folk lägger ner, liksom, att man gör besvär att bjuda och sådär. Så att, det är ju, att sitta där och kritisera, liksom, då är man ju ganska jobbig typ. Liksom. Det är inte det som är poängen. Sen kan man ju kanske säga om någon frågar, vad tycker du? Men jättespännande, jag har aldrig upplevt det här tidigare, liksom, verkligen. Jag älskar. Men gud, vad fint du har dukat också, fantastiskt. Att man liksom sådär...
1: Oh, vad snyggt, du lite bytte fot där.
0: Ja, lite politikersvar på det där.
1: Och det här porslinet.
7: Ja, men
0: har du målat
7: precis,
0: om? Alltså.
7: Ja. Eller hur gjorde du? Alltså, vad är det för krydda du har i? Liksom? Eller liksom bara gå in på sådär, vad har du? Eller hur har du kommit i kontakt med det här? För att man ser till att det fortsätter att vara en relation. Man behöver ju inte toksåga. Likadant behöver man ju inte liksom låtsas att det är det godaste jag någonsin har ätit. Utan ja, jättespännande, superkul. Verkligen, hur kom du i kontakt med det här? Liksom, och vad är det för krydda som är i? Eller liksom, kul servering. Ja.
1: Men nu är vi inne på när det är liksom helt okej gott. Om det blir serverad något som är helt hiskligt, alltså kanske vidbränt och konstig kryddning. Alltså, hur lägger du fram det på ett ändå rimligt sätt?
7: Med vänner?
1: Ja, med vänner.
7: Alltså ibland så får man kanske bara liksom... Nej, men jag tror också att om man verkligen... Alltså det går ju inte bara att vara som ett barn och säga det här är äckligt. Alltså så här eller så. Utan man får ju liksom kanske... Men ibland kan det också bli det där. För någonstans så vet de ju själva att det är bränt. Eller jag menar att bananbrödet kanske är lite torrt eller så. Att man så här bara, jag älskar dig. Men det här, vad händer liksom? Så här, och så bara liksom försöka ta det med ett skratt eller någonting så där. Eller så. Ja, men här är en bit som är lite mindre bränd. Och den, du, den var riktigt smarrig liksom. Alltså, någonting att man gör det till en kärleks... Eller någonting att visa hur mycket man tycker om personen även när man misslyckas liksom. Det.
0: Jag tänker ibland så kan man ju tolka ganska mycket i vad som inte sägs också. När det blir liksom lite tyst runt ett bord och ingen varken ummar eller säger något väldigt uttrycksfullt. Tycker du då att man ska liksom säga någonting bara för den goda stämningens skull, eller ska man bara låta det vara tyst?
7: Ja, nej, alltså det där är ju tystnad, det där är ju allt liksom på något sätt, och det är ett så konstigt sätt att förhålla sig också, tycker jag. Jag tycker väl det är bättre, och liksom man vill ju, ja men jag med mina vänner, jag vill ju smörja det här maskineriet så att relationen liksom blir trevlig, kul, att det blir minnesvärt, men att det finns en ärlighet i det också liksom, men att när man går därifrån senare på kvällen ska det verkligen vara vad vi har skrattat, så trevligt vi har haft och underbart, och sen så om man har misslyckats med något så liksom, men du, ja men jag ska jobba på den liksom, men du hade, det där var superbra liksom, att man både ger ris och ros liksom, men ja, men ja. En tystnad är ju det, jag tycker det är både liksom, så gör man inte.
1: Inte vara tyst, sättet. Ja men det är bra. Men det här får mig att tänka på en grej också, hur är det att vara Mischa Billing och bli bortbjuden? För jag som inte så ofta blir nervös när jag lagar mat, hade ju ändå alltså dragit på mig förklädet dagen innan redan och gått igenom alla artiklar och bestick och träffat. Och, så, blir dina vänner stressade? Märker du av det?
7: Nej, inte mina riktigt gamla, de bryr sig inte ett smack liksom, men så är det. Men, nej, men det är klart att folk blir nervösa, och där är det väl så, alla vi som är i branschen och som har gått våra liksom år på restauranggolvet och sådär, vi är ju de mest tacksamma gäster, för vi vet ju liksom också hur mycket jobb som ligger bakom och sådär, så man är bara så här: bjuder du hem mig liksom, för jag kommer hem till dig liksom, och du bara gör hela den här grejen, man är så här: wow, detta är helt otroligt, man är väldigt så här, över all, ja, hela den ansträngningen och hjärta som ligger i och så där. Och sen blir det ju så där, men folk blir ju nervösa. Det händer ju mycket när jag går på restaurang och så där. Jag får ofta vatten, kommer inte i vattenglaset utan bredvid. Och ibland är det så där, tror ni att vår mat kommer snart kanske? Ja, kocken jobbar på den. Ja, okej. Okay. Ja, vi väntar en stund till.
1: Alltså. Men det är en lyx jag tycker ändå du har förtjänat. Men jag tänkte, du var inne på det också där med restaurang. Det är ju en helt annan situation när det kommer till kritik av maten. För då är de proffs och man själv som gäst har ju betalat ofta ganska mycket. Hur ser du på kritik i förhållande till matlagningen där?
7: Ja, men det är väl två olika saker där. Det ena är väl liksom om det inte är rätt tillagat, att det kanske är kallt eller att det inte är liksom, ja men här är ingen kryddning på, eller liksom oj, det här är supersalt liksom, eller så här att den här är inte, jag ville ha medium, det här, den här är liksom medium rare liksom, den här köttbiten, eller så här, då är det liksom någonting, då säger man, säger du, alltså den här, det har nog blivit lite tokigt här liksom, hur kan ni hjälpa mig liksom, eller hur löser vi detta liksom, att man är vänlig liksom, att det är något som har gått fel, och ofta så brukar de fixa det där och så blir det jättebra liksom, och så är det sådär. Men sen är det ju den här andra femman, det är om man beställer någonting och sen så tycker man inte att det är gott liksom, alltså allting är rätt tillagat, allting är korrekt liksom, då är det ju liksom en annan sak på något sätt så. Men jag tycker ändå att man ska försöka inte vara, alltså jag tycker ändå att man ska ja, eller jag gillar ju det där att även om det har skett någonting, att jag har sagt att den här fisken är för torr eller sådär och de gör om, så när man går så är det ändå så jättetrevligt och man tänker att ja, jag kommer gå hit igen. Liksom, de löste det jättebra, det är bra stämning och sådär, så att man gör det på ett trevligt sätt. Liksom, att,
0: och hur ja. Gör man det då? Hur klär man kritiken i snygga ord?
7: Ja, men jag brukar säga sådär liksom, att om det har hänt någonting då att jag men den här är ju över, det här är ju liksom fel stekgrad eller den här är, det här är kallt eller det är någonting sådär, hur gör vi liksom, jag vill jättegärna ha den rätt, kan vi lösa det liksom, att man är bara frågar och lite jag brukar, ja, och då säger de jo men jag, vi fixar liksom, ja, och sen kommer det in, hur är det nu? Ja, men nu är det jättebra.
1: Det är bra, liksom, det är snyggt att göra det till ett vi fast ja. Det är de som steker
0: ja.
1: På den, att det är liksom,
0: hur löser vi situationen?
1: Vi är en grupp nu här, vi är
7: ja,
1: ett gäng.
7: Hur löser vi det? Ja, kan vi ordna detta? Ja. Liksom, så och också att ja, se lite trevlig ut liksom.
1: För jag, en grej jag tycker är svårt också ja. Är ju det här att de kommer fram ofta, servitören, servitrisen, och säger smakar allt bra här? 99 ja. Gånger av 100 så säger man ju ja, det smakar jättebra. Och man tycker ju inte 99 ja. Gånger av 100. Och det är för att jag inte litar på min egna kunskap. Du säger det här, köttet var fel, det var rare och inte medium rare. Jag vet inte riktigt var den gränsen går. Hur mycket ska man lita Nej. På sitt egna omdöme i den situationen?
7: Ja, men dels ska man lita på det. Och sen så ska man ju vara snabb på det. För det blir jättekonstigt om man har suttit... Det där när servitörer och servitriser går runt så där på slutet när man har ätit upp allting och fråga vad det gott, då ska man säga då när man har ätit upp allting, nej det blir jättekonstigt liksom så att egentligen brukar, alltså på bättre restauranger eller på liksom när man folk är lite mer så här, så får man ju inte riktigt den frågan i slutet utan man får ju den lite tidigare liksom så här, utan man säger på en gång liksom, hallå, det verkar vara alltså det här är så salt. Liksom, går det att fixa det här liksom? Mm. Innan man har suttit och ätit en hel del, att man tar det på en gång, då ja, och sen när servitören kommer och frågar så där, har man redan ätit upp allting, då får man ju bara säga att det var gott liksom. Mm. Alltså det blir jättekonstigt om jag ska ha tryckt i mig en hel portion.
0: Men Michelle, jag undrar bara, för när vi började prata om det här med, efter den här bananradsincidenten då, som vi berättade om, då uppstod det också en diskussion om hur man är själv när man bjuder, om man tar det väldigt personligt, om man tycker det är jobbigt att liksom lägga sig själv på en tallrik och bli då väldigt känslig för kritik. Jag är en sån person där jag liksom, jag tar det väldigt hårt om någon kritiserar min mat. Hur gör man för att släppa vad är det där?
7: Ja, men jag tror man ska liksom tänka lite grann så här att jag, alltså det är ju det här liksom, och det är väl därför som nu då när man har kändisar som lagar mat också så där, att det blir på riktigt på något sätt, så att man lägger sitt hjärta på tallriken, man lägger sin liksom så här, jag vill ju bjuda dig på detta liksom, det finns ju ett värdskap där i som är väldigt grundläggande för oss och väldigt känsligt också, eller mycket känslor i, men jag tänker när man själv lagar mat då, att man tänker att det liksom handlar om kanske mer omtanke till gästerna. Man kan ju ha liksom hur mycket energi man lägger. Ibland så kanske folk står då så där i 2 dygn och ska göra en 8-rätters och inget smakar bra liksom, för att man har inte kunskapen. Och då blir det också att man inte kan vara med själv när gästerna kommer, utan man står och liksom håller på i köket som en galning. Liksom. Och det är jättesvårt att laga liksom restaurangmat hemma på det sättet. Så där. Utan att tänka, vad är omtanke egentligen? Ja, men det är kanske så där att ja, men nu kommer... Ja, men nu ska han få en saftig banankaka, jäklar.
0: Liksom. Håll det enkelt.
1: Då. Det är bra.
7: Ja, håll det enkelt, men omtanke då. Att man kan ha jättemycket omtanke i en enkel pasta.
1: Det är vackert. Liksom, det är omtanken som räknas. Tusen tack för att du tänkte på oss, ja. Mischa Billing, och gästade Talkshow P1. Tack.
7: Ja, tack så jättemycket.
1: Då så. Jäklar vad osympatiska jag framstår som, eller? Det här hjälpte inte mig ett dugg. Men...
0: Det var du som tog upp det.
1: Ja, jag vet. Nej, men jag ska verkligen bättra mig, jag lovar.
0: Men du sa det på ett väldigt bra sätt, vill jag bara poängtera. Oh,
1: nu lämnar vi det raskt bakom oss. Jag läste om en undersökning i Göteborgs-Posten häromdagen, Felicia.
0: Ja.
1: 1500 göteborgare hade blivit tillfrågade och svarade på frågan ifall man trivs med att bo i Göteborg. Mm. 95% svarade ja. Jag hajade ändå till.
0: Sveriges Nordkorea.
1: Ja, alltså det är lite så. Det är Saddam Husseins siffror.
0: Ja.
1: Ja. Är det rimligt? Är Göteborg så underbart?
0: Jag är bott där, jag gillar Göteborg. Ja. Men är det 95% underbart?
1: Är det 95%
0: underbart? Tveksamt.
1: Vi ska reda ut vad som gäller och med oss har vi därför nu Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator som gjorde den här mätningen. Hej Per!
8: Hallå!
1: Hur reagerar du på de här siffrorna? Saddam Husseins siffror som vi kallar det.
8: Ja, men jag är ju göteborgare, så jag är väl lite Bagdad-Bob i det här sammanhanget. Så jag får ställa mig bakom de här siffrorna.
1: Men alltså berätta, 95%. Hur kan befolkningen i en stad vara så här nöjd med något överhuvudtaget? Alltså jag tror att om vi skulle ut på stan och fråga, tycker du att glass och solsken är trevligt? Hade ens 95% svarat ja på det?
8: Man får komma ihåg att folk väljer ju att bosätta sig där de gör. Man trivs allt som oftast där man bor och det här gäller göteborgarna också. Och folk blir ju mer skeptiska desto mer i detalj man går in om man frågar hur nöjd man är med olika samhällsservice eller olika delar av det. Men just det med att vad man har valt att bo, då brukar folk vara väldigt, väldigt nöjda och det ser vi här i den här undersökningen. Mm.
1: För det tänker jag också på att 95%, om vi nu ska nörda ner oss lite i opinionsinstitut och undersökningar som vi ändå ska, när man får tillbaka siffran 95% på en fråga, är man verkligen nöjd då? Har man inte ställt en lite dålig fråga?
8: Ja, man fångar inte alla nyanser kanske, men det är ju inte då de som, man får komma ihåg att det är en skala här, att det är knappt 50% som instämmer helt i att Göteborg är en bra stad att bo i. Så det finns ju även de som säger att de instämmer delvis i det här påståendet.
1: Ja, mm. Det är en sån 1-5.
8: Precis, så det här ligger ju lite... Ligger i detaljerna.
0: Jag tänkte annars att ni hade gått och hittat 1000 personer i liksom hamnen på Hisingen som är de mest patriotiska ni kunde hitta. Eller liksom kön på Feskekörka eller något sånt där.
8: Ja, det här är ett slumpmässigt representativt urval av göteborgarna. De är goda och glada.
0: Mm.
1: Tror du att man skulle få samma resultat om man gjorde den här undersökningen i andra städer eller är det något visst med just göteborgarna?
8: Men jag tror ändå att man får relativt höga siffror. Det får vi i andra undersökningar också. Man är trivs där man bor. Men vi ser ju att det finns någon sorts patriotism här i Göteborg. En annan fråga som vi ställer här är om man är stolt över Göteborg. Och det är nästan 9 av 10 som säger det. Jag har sett liknande undersökningar om Stockholm. Och där är det också höga siffror. Men där är det ungefär 8 av 10. Så det kan finnas en lite mera patriotism här på västkusten.
1: Mm. För jag tycker inte heller det går ihop med alltså om jag, nu är jag anekdotisk då i min bevisföring, ursäkta mig, men vi har ändå en del göteborgare på redaktionen som kanske tycker Göteborg är okej, men det är ändå väldigt mycket både de och deras nära och kära som klagar på Göteborg, det är liksom Västlänken hit, ombyggnader dit, ändå 95%. Är det någonting med också när ni kommer med mikrofonen och ställer den till svars, då är man så här, jo men jag får ju kritisera Göteborg. Men ingen annan ska ju göra det. Så därför svarar jag.
8: Ja, så kanske det kan finnas lite sanning i det. Men jag delar din bild att det är mycket gnäll på hål som grävs upp i stadsbilden och dåligt väder och så. Men ändå så är folk nöjda.
0: Men du som göteborgare då, vad känner du själv inför din stad? Känner du igen dig i de här patriotiska känslorna?
8: Ja, men jag kan väl säga att man känner igen sig till stor del och sen så har man ju en del inflyttade människor runt omkring sig och de är lite mindre, de delar inte riktigt samma varma känslor. Men de som är göteborgare through and through, de delar nog det här ganska mycket. Mm.
1: För ni mätte också om göteborgare tycker att just göteborgare är trevligare än andra och det tycker hela 71%. Hur ska man tolka de siffrorna?
8: Ja, men här får man nog att det finns någon typ av bild eller nidbild av den trevliga, goe, glada göteborgaren. Och det här är någonting som blivit en del av identiteten hos göteborgarna. Och då håller man med om det här påståendet. Mm. Men det är, man ska väl egentligen fråga de som bor utanför Göteborg vad de tycker här.
1: Ja, för det här med självskattning i just hur trevlig man är känns ju lite risky.
8: Ja, det kan nog bara finnas en hel del bias där.
0: Jag tänkte just att ni kanske borde göra en sån kontrollgruppsundersökning utanför Göteborg. Se hur det skiljer sig. Det vore ju väldigt intressant.
8: Ja, jag tänker att det är ett väldigt bra uppslag för framtida undersökningar här. Och, och fråga om hur trevliga vi göteborgare egentligen är. Det kanske blir en jobbig läsning för oss.
1: Mm. En annan grej som stack ut var att det var flest av de yngsta tillfrågade som är mest övertygade i frågan om ifall Göteborg är bättre än Stockholm. Varför tror du det så?
8: Ja, det ser vi i alla de här frågorna faktiskt, att det är de yngre som är mest patriotiska, eller de som tycker att de som trivs bäst och de som tycker att Göteborg är bättre än Stockholm. Och när det kommer till Stockholmsbiten, så en förklaring kan ju vara att det är många som flyttar från Göteborg till Stockholm, men de är ju inte med och svarar på den här undersökningen. Mm. Utan det är de som bor i Göteborg som gör det. Så det är de som blev kvar.
1: Mm. Rimligt. Du, sista frågan. Full rulle i opinionsverkstan så här i valårstider. Kan du ge oss någon förhandsinfo om nästa partisympatiundersökning?
8: Det är strictly confidential.
1: Ja, rimligt, bra. Du klarade testet, han får kvar sitt jobb. Tusen tack Per-Ole Skog Tryggvason, opinionschef på Indikator. Nu blir det Kulturnytt med Viveka Blad.
9: Ja, och Kulturnytt börjar med den ungerska Ozora-festivalen som avslutades i förtid efter två dödsfall under helgen. En kvinna i publiken fick en hjärtattack och avled under lördagen, troligen kopplat till hettan. Och i ett meddelande från festivalens sociala medier så skriver festivalledningen att ytterligare en besökare, en man, avled under lördagen. En kraftig värmebölja sveper just nu över centrala Europa med temperaturer strax under 40 grader. Och Sora festivalen beskrivs som en av världens största för psykedelisk transmusik. Den nya LOS-lagen som trädde i kraft i helgen ska ställa hårdare krav på att offentlig säljverksamhet inte ska konkurrera med privata företag. Lagen skärp för exempelvis teatrar och museer i kommunal regi, säger Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket.
10: Det reglerar egentligen all form av ekonomisk verksamhet som offentliga aktörer bedriver i konkurrens med privata företag på något sätt. På olika marknader då, helt enkelt. Men det man har valt nu att göra är att skärpa de här reglerna så att man sänker tröskeln för när det kan bli aktuellt för oss som tillsynsmyndighet och kunna ingripa.
11: Dagens Nyheter rapporterar om osäkerheter kring den nya lagen som handlar om att kommuner inte ska försvåra för företag att etablera sig. Exempelvis i Uppsala har det diskuterats om scenbolaget Uppsala Konsert och Kongress kan bedriva restaurangverksamhet för teater- och konsertbesökare. Det som skapar osäkerheter är att kommunala bolag i regel drivs som vinstdrivande företag, men får samtidigt kommunalt stöd för teater- och musikverksamhet. Och om detta snedvrider konkurrensen genom att restaurangpriser subventioneras är något som kommunen brottats med. Och Uppsala är inte den enda kommunen som ställts inför det här dilemmat. Enligt Martin Bäckström på Konkurrensverket är det först när lagen prövas som det här blir tydligt.
10: Det är väl inte onaturligt att det är viss otydlighet när det kommer en ny lagstiftning och vilken räckvidd man kommer ha. Och det är det som vårt arbete som tillsynsmyndighet syftar till, att liksom tydliggöra och klargöra. Ja, men vad är det som gäller egentligen? Och är det här vad som lagstiftaren, alltså riksdagen till syvende och sist, hade tänkt med den här lagstiftningen? Har den fått det genomslaget?
9: Reportrar här, Ellen Cavallin och Janne Saris då. Artisten Boy George bryter med chefen för sitt skivbolag BGP efter ett bråk om artistens nya låt We Will Dance Again. Det uppger han själv på plattformen X. Kulturnytt har tidigare rapporterat om både skarp kritik mot och stöd för Boy Georges nya israelvänliga låt We Will Dance Again, som innehåller textfraser som citat: ni säger folkmord, jag säger krig, slutcitat. Och att den gamla Culture Club-sångaren bara dagar innan premiären valde att hoppa av en uppsättning av Jesus Christ Superstar i London efter kritik mot den här låten. Amerikanska branschtidningen Billboard skriver att enligt sångaren så vägrade skivbolagschefen Tony Pontius att ha med låten att göra, vilket ledde till att de gick skilda världar. Och mer kritik mot Israel. Efter förra veckans bandlysning av brittiska Massive Attack i Singapore så skriver musikkollektivet nu på sociala medier att de blev, citat, överraskade och besvikna över att hela bandet frihetsberövades av polisen. Slutcitat efter spelningen 29 juli i Singapore. Det här rapporterar BBC. Det här ingripandet skedde efter att två medlemmar vecklat ut en palestinsk flagga på scenen. Och enligt landets polismyndighet så bryter det mot landets strikta lagar om att utländska flaggor eller nationella symboler inte får visas offentligt. Hiphop-kollektivet har länge kritiserat Israels krigsföring i Gaza. Och så om gamla svenska trollformler som de bygger ofta på en poetisk kraft. Det menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Nu börjar hon skapa en ny databas med svensk folkmagi.
12: Trollformer är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
13: I många sekler användes trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Alessandra Mastrangelo lyfter till exempel upp en formel som var tänkt att bota rosfeber, en svidande hudinfektion.
12: I himmelen, i himmelen, där är och fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Körleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
13: I hemlandet Italien började Alessandra Mastrangelo forska om svensk folklig magi, vilket bland annat ledde till hennes doktorsavhandling i Neapel. Här i Sverige har hon nu knutits till Institutet för språk och folkminnen, där hon bland annat ska bygga upp den första databasen med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänhet runt om i världen.
12: Det blir en svensk och engelskspråkig databas där jag kommer systematisera och katalogisera svenska trollformler. Och samtidigt så kommer jag studera hur dessa formler har traderats, hur de olika motiv och teman i formerna har förändrats på språkliga och litterära grunder.
9: Reporter här var Jens Möller. Sist är Kulturnytt med trollformler alltså.
1: Otroligt. Katalogisera trollformer. Vi har hållit på med ett annan typ av katalogiserande, nämligen åka till jobbet-låtarna. Vi ska gå ut på en sån låt, så därför säger jag redan nu att tekniker var Ludvig Mats, producent Björn Werner, och här hälsar Kristina 60+, att under en period när jag hade en jobbig chef peppade jag mig med Kapten Röd, ju mer de spottar på mig. Tack för idag nu.

0: Felix Österpersonne och Felicia Hassan tillbaka med ett nytt talkshow senare idag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Och lite närmare i tiden nu efter nyheterna klockan 2, då sänder vi Krasch eller konsensus med rubriken Höga bränslepriser, en nödvändighet eller orättvis börda. Och de som sitter i baksätet på Dilan Apaks bil, det är Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson, bränsleupproret, för att diskutera den frågan. I Krasch eller konsensus efter nyheterna nu klockan 2. Fram till dess, i en repris från igår, dagens dikt.
1: Jag sitter på mitt berg och skriver. Svalare, det blåser, har regnat. Fått igång växthuset, klippt gräset, cyklat. Gå nu. Gå härifrån. Någon annanstans. Kom tillbaka. Ett landskap förött, en öken. Plastsoldater, krigare. En port utan staket. En tvärbjälke, två stolpar. Liktorin i havet vid Miyajima. Slut ögonen. Gå genom, gå. Ur dagen, ur timmen. På ögonlockens insida är horisonten öppen. Kullerstensstranden. Vågorna vräker och djupa frasar in mellan stenarna ut. Håller oceanen andan. Böj dig ner. I pölarna de små krabborna kittlar mot fingertopparna. Ta en sten, blöt, slät, för till ditt hjärta tryck. Djupt i ditt hjärta. Hör stenens hjärta slå inuti ditt hjärtas slag.

0: Idag har vi fått höra augusti månadsdiktare i P1. Det är den finlandssvenska poeten Henrika Ringbom som är aktuell med sin 8:e diktsamling Ingenting. Och det var ur den boken hon läste idag. Ingenting är också titeln på en dikt av Edith Södergran som har betytt mycket för Henrika Ringbom. Efter dikten spelade Signe Backe piano i Crested Ibis ur Karen Tanakas Children of Light. Simon Bong står för veckans musikurval. Producent är jag, Ann Lingebrant.
1: Och som tidigare sagt så var det här en repris. Dagens dikts första sändning är klockan 12 mitt på dagen. Men nu är klockan 2 på natten och vi får nyheter från Ekot.
2: I Amhara-regionen i Etiopien har minst 15 människor dött i ett jordskred som utlösts av kraftiga regn, rapporterar AP. Flera har skadats och räddningsarbete pågår efter saknade. Skredet inträffade vid ett kloster där hundratals människor samlas för en religiös ritual. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordförande Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
3: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
4: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
3: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
2: Reporter här, Radiosportens Pojan Ansari. Ali Shehab, som är en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Han greps i december förra året i en gemensam insats av irakiska Kurdistans säkerhetsstyrkor och den irakiska underrättelsetjänsten. Shehab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Han misstänks bland annat vara beställare bakom massskjutningen i Gävle förra året där 6 personer skadades. Och i Danmark har 3 tonårspojkar häktats idag misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt TV2 ska de ha planerat att använda kniv och sprängladdningar. Pojkarna som är 15 år och 16 år gamla greps i morse och nekar till brott. Det var Ekot med Peter Petrelius.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Nu 2 passagerare, 2 åsikter och en vilja att förstå varandra. Här är ett avsnitt av Krasch eller konsensus med Dilan Apak.
6: Ja, vi ska trängas här.
7: Ja, trängas eller mysa. Det beror på hur man ser det. Hej! Välkommen, Dilan. Trevligt, hej. Dilan, och du är skåning. Från början. Då kanske jag börjar bryta lite på skånska när vi pratar.
8: 2 personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
7: Men då gör jag som så att jag säger välkomna in i bilen Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion. Och Hans Albertsson från Bränsleupproret, tidigare också kallat Bensinupproret 2.0, eller hur?
9: Ja, precis. Det börjar väl bara som Bensinupproret i början. Ja.
7: Har ni debatterat i bil förut?
10: Nej.
7: Inte ens med familjen?
9: Ja. Det har vi kanske gjort.
7: Hans, du menar att människor på landsbygden redan betalar ett högt pris och att klimatpolitiken ofta glömmer bort deras verklighet. Bo, du menar att klimatkrisen är så allvarlig att samhället måste förändras betydligt snabbare än vad dagens politiker vågar föreslå. Är det korrekt sammanfattat?
9: Det kan vi nog säga.
10: Det är det.
7: Det är ju kanske inte den mest neutrala platsen att ha den här diskussionen på egentligen om bränslepriser och bilism. Vi sitter i Umeå just nu i en bil som drivs av exakt det som vi ska diskutera här idag. Det känns lite ironiskt.
8: Den här gången har jag tagit mig till Umeå. En plats i en till ytan stor region, Västerbotten, där bilen för många inte är en bekvämlighet utan en nödvändighet. Samtidigt står transporterna för en stor del av Sveriges utsläpp. Och om vi ska nå våra klimatmål måste beroendet av fossila bränslen minska. Därför har frågan om bränslepriser blivit en av de mest laddade symbolfrågorna i svensk politik. Är höga bränslepriser ett nödvändigt verktyg för att ställa om samhället? Eller är det en inskränkning mot människors frihet och ett straff mot dem som inte har något val?
7: Och ni tycker helt olika här.
9: Det gör vi.
10: Det gör vi nu.
7: Ja, det gör ni. Det känner ni er säkra på.
9: Ja.
7: Ja. Hans, jag blir nyfiken. Hur verklighetsfrånvänd tycker du att klimatpolitiken är idag i relation till, om vi talar bilismen specifikt?
9: Jag tycker väl att